تر است. نیروها رو میشه باز ترمیم کرد، ساخت با توجه به جمعیتی که خود لبنان و شیعیان دارن اونجا، اما پایگاه استراتژیک که 20 سال ساخته مقر رو اوناست، تهاجماتی که موشکی و پدافندی اونجا صورت میگرفت از بین رفته، 20 ساله رو نمیشه ساخت. با کدوم پول؟ رژیمی خودش پول نداره چجوری میخواد به شما پول بده؟ این ضربه سهمگینیه که این رژیم خورده. توجه داشته باشین ضربه رو حزب الله نخورده، حزب الله چیزی نیست جز خود رژیم، حتی سرکوبگرانش تو دیمو هم بودن، تو قیام های پیشین هم بودن، جز سرکوبگران این رژیم هستن علیه مردم ایران. پس واقعیت چیست؟ خب خود این به اصطلاح که محسن رضایی هم اردروم مردروم کرده که جمهوری اسلامی 48 ساعت پیش برای اولین بار یه موشک خاص الخاص و ضد ناوشکن تولید کرده که بالا سر ناوهای آمریکا باید بره آزمایش کنن اینا رو، و حق پاسخگویی داریم. حتی اون حمله که آمریکا کرد به مراسم عروسی که در 200 متری اون دکلی بود که خود آمریکا به اصطلاح زد و تخریبش کرد. حالا واقعیت اینه که رژیم به جایی که اسرائیل تهدید کنه به اونا موشک بزنه، یعنی به خود اسرائیل، آمریکا رو تهدید میکنه. اگر به علی طاهر حمله بشه پایگاه‌های شما رو به اصطلاح میزنیم. مگر شما قرار نبود اسرائیل رو از نقشه این جغرافیا جهانی حذف کنید؟ پس چی شد؟ علتش اینه که چون اسرائیل اهل حمله نصف و نیمه نیست، میزنه کارو تموم میکنه، این اون جنگ 12 روزه. اگر جنگ 12 روزه با اون نواختی که میزد ترامپ جلوش نگرفته بود، اشتباه هم کرد، همونجا گفت اگر من نداشته بودم علی خامنه‌ای جنگ 12 روزه همون روز کشته شده بود. به همین دلیل این رژیم مثل سگ ترسیدن و ماستاشونو کیسه کردن به خاطر اسرائیل. اردن بردن ما، اگر ترامپ عقلش برسه، آمریکا عقلش برسه، میفهمه که چطور مثل سگ از اسرائیل میترسه ولی اردروم بردروم میکنه برای ترامپ آمریکا. خب این منطقه هم خب یه منطقه زیرزمینی بوده که تمامی این 20 سالی که بوده ساخت و سازش، طراحیش، پروژه است و تمامی پول امکاناتش تماما از این رژیم بوده. حتی مشاوران سپاه پاسداران هم تو محاصره ای که بودن تو اونجا گیر افتاده بودن، 2 دهه صرف بازسازی و هزینه این تونل های هولناک شده بوده در زیر این تپه ها. خب پس این تپه قبلا 20 سال پیش در اشغال خود اسرائیل بود، 20 سال یا بیشتر از 22-23 سال پیش، ولی اون زمان کنار کشید، رقبنشینی کرد، بعد اون رژیم این تونل ها رو ساخت. ما توی این 3 ماه با این که اونجا محاصره شده بود زیر نظرم بود، اما پیشروی خیلی سریع این رژیم بر اساس اطلاعاتی که اینها داشتن، خود اسرائیل، اینقدر سریع بوده که حزب الله غافلگیر شد و اون نیروهاش تونستن چند دهانه این کانال ها رو، این تونل ها رو سد کنن، راه فرار اینا رو سد کنن و خیلی هاشون هم اونجا که کشته بشن، بعضی هاشون هم که تونستن فرار کنن و این برای این رژیم بزرگترین شکست است. حتی همین

همین تپه که بود، نخست وزیر اسرائیل همون سیه که اود گفته بود که جزئیات کلی که به اصطلاح یکی تو جزئیات نیومده بود، اما به صورت کلی گفته بود که در حال یک عملیات بسیار مهم هست که اون الخالد حماده که ژنرال بازنشسته ارتش لبنانه که گفته بود که به محض اینکه آمریکایی‌ها موافقت خود را اعلام کنند، علی طاهر هدف بعدی عملیات‌های اسرائیل خواهد بود. معلومه که این عملیات با اوکی، با توافق ترامپ بوده و اینا به غیر این امکان پذیر نبود که اسرائیل اینقدر دست باز داشته باشه و اونجا حمله کنه. اما یک مسئله خیلی مهمتر هست. ببینید، توی این ضرباتی که این رژیم اونجا خورده، واقعیت اینه که وزیر خارجه لبنان همین دیروز، فکر کنم همین امروز هم بوده، یعنی به اصطلاح خبر جدیدم است که تاکیدم میکنه که حزب الله با وجود هشدارهای مکرری که ما داده بودیم، لبنان رو به دو جنگ پیاپی کشیده، یعنی همون جنگ اول همون جنگ دوم، گفته لبنان در مقطع سرنوشت ساز قرار داره که نیازمند به تصمیم گیری شجاعانه است، و افسود حزب الله با وجود هشدارها دو جنگ رو تحمیل کرده به ما و میگه که مذاکره موثرترین راه برای توقف حملات و وادار کردن اسرائیل به عقب نشینیه به اون سوی مرزا. پس الان حزب الله زیر ضربم است و وقتی این پایگاه را دست بده، فشار بر اونا بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر چرخش در یمن هست که دولت ملی چندی تهاجم داشته علیه حوثی ها. واقعیت اینه هر کسی از غزه، لبنان یعنی حزب الله و این حوثی ها حمایت میکنه، تحت هر عنوانی داره از رژیم جمهوری اسلامی و این جنایت و جنگ طلبی حمایت میکنه، ولی اون که بیانیه صلح بدن، این بیانیه صلح ها مخدوشه در خدمت این رژیم است، چون حزب الله حماست و اون جهاد اسلامی مهرهای اساسی این رژیم هستند. نیروهای مسلح یمن همین امروز اعلام کردن که در جریان این درگیری ها که با خود حوثی ها پیشروی های بیشتری داشتن، حتی از نیروی هوایی پیشرفته استفاده کردن، بر اساس این گزارش هایی که بوده در حال پیشروی هستن به سمت مناطق داخلی استان الجوف و بعد به سوی شهر الهزام که دارن اونجا پیشروی میکنن. اگر این پیشروی هایی که دارن، تسلط هایی که پیدا کردن تو یکی دو استان، حتما میتونن شکست های بیشتری پیدا کنن، چون الان هدفشون اینه که برن تا تنگه باب المندب و بتونن حوثی ها رو از این نقطه استراتژیک حذفشون کنن. من فکر میکنم این با توجه به حمایتی که آمریکا و اسرائیل هم میکنه از این دولت یمن، عربستان سعودی هم پشتشون هست، به تبع حوثی ها زیر فشار و منگنه هستن، رژیم هم دستش بسته است به لحاظ تجهیزات، ارسال تجهیزات و پول و غیره، اینا زیر ضربات خود آمریکا، اسرائیل و کشور عربستان و همچنین دولت یمن ملی، ضربه بیشتری به این رژیم خواهد بود. خب، اما یک هشداری هم بوده که گفتم رهبر چین سرپایی با پزشکیان دیدار کرده بود، اما دبیرکل کارگزاران که گفت چین اول مشکلات با آمریکا، چین به ایران گفته که، یعنی به این رژیم گفته که اول مشکلاتون رو با آمریکا حل کنید بعد با قالیباف به پکن که بیایید، بعد گفته که خب اینا چهار شرط تعیین کردن چینیا با این رژیم، که یکی بازگشایی تنگه هرمز، حل اختلاف با عربستانه که رابطه چین عربستان خیلی قویه، حل اختلاف با آمریکاست و اینها شروط خود پکن است. موضوع بعدی که میخوام صحبت کنم دشمنان پهلوی و کثرت‌گرایی انحرافی است. ببینید، ما تو شرایطی هستیم این رژیم به شدت از مردم و انقلاب ملی ترسیده، اما خارج کشور تو مواضع انحرافی، بحث‌های انحرافی، کارهای انحرافیش دست بردار نیست. وزیر ارشاد همین دیروز گفته که
سوز و سوگ دیماه از یاد رفتنی نیست، باید عذرخواهی کنید، چون میدونه مردم اون رقصزا رو دیده، خشم‌ها رو دیده. اما وقتی میام تو خارج کشور، عده‌ای هستن هر روز به یه بهانه‌ای، هر روز به یک به اصطلاح که به یک مثلا منطق و این چیزای خودساخته خودشون علیه پهلوی حرکت میکنن، بیشتر از اینکه علیه رژیم حرکت کنن، با اونا مبارزه کنن، علیه پهلوی دارن میجنگن. این از نظر من یکی از اون اساسی ترین انحرافات درون این جنبش است و بایستی دروشون به حساب وایستاد. مرز سرخ این است که مخالفت آری با پهلوی یا با هر کسی دیگر، اما پهلوی رو یا گروه دیگر رو به عنوان دشمن اصلی قلمداد کردن، نه، غلطه. ترجیح دادن حکومت به پهلوی غلط، این خیانت به مردم، خیانت به جانباختگان و ایران هست و به همین دلیل این دشمنان کثرت‌گرایی رو مطرح میکنن. آیا یه سوال هست، از کدوم کثرت‌گرایی شما صحبت میکنین؟ کثرت‌گرایی که رژیم جلوش گرفته، مانکده، همه تونو قلقم کرده، از دهه 60 فرستاده تو خارج کشور، هر کی که هم گروه سیاسی نبوده، تک و توک بوده، پردی فعالیت میکرده، ناچار شده که بیاد تو خارج کشور، اونا هم که داخلا نمیتونن صداشون در بیارن و دشمن اصلی اینجاست. اگر شما اختلاف دارین، مگر آقای پهلوی جلوی کثرت‌گرایی سد و مانع ایجاد کرده؟ مگر گفته کثرت‌گرایی نداریم و نمیخواییم داشته باشیم، چه در حال چه در آینده؟ این ساخته و بافته ذهن شماست، این اهرم‌ها و ابزارهای شما بر علیه پهلویه، واقعیت روی صحنه نیست. پهلوی خیلی آشکار گفت همه توی این جنبش، توی این انقلاب به اصطلاح هستن، بخشی از مردم هن، الا این فرقه رجوی و اون کسایی که میخوان تجزیه طلبی کنن. من سوالم اینه، کردهایی که الان اگر این ترمو میخوان برن، کردها با سابقه تاریخی که در ایران دارن، مگر از اون تاریخی که اون سالها بوده تا الان دنبال تجزیه بودن یا چنین حکومتهایی بودن؟ الان جسته و گریخته هم از این حرفا زده میشه. حق جدای طلبی، حزب کمونیست اومده پشتش. من یکی مخالفم، من یکی میخوام کردستانم بخشی از این میهنم و بخشی از این ایران باشم. با کدوم کثرت‌گرایی؟ کثرت‌گرایی بهانه ای ابزار علیه به اصطلاح علیه سیاست های پهلوی و علیه انقلاب ملی. مگر کسی سد و مانع شما شده؟ شما میتونین حرفتونو بزنین، خواستهاتونو داشته باشین، شما به تو صحنه سیاسی فعالیت کنین، اما کثرت‌گرایی رو ابزاری نکنین، چماقی نکنین علیه پهلوی. شما این کثرت‌گراییتون رو میخواین بر علیه رژیم استفاده کنین یا بر علیه پهلوی؟ سوال اینجاست. کثرت‌گراییتون بوی انحراف میده، چون جنسش، حرفش، ماهیتش ضد رژیم نیست، برای وحدت کثرت‌گرایی نیست، این وحدت علیه پهلویه، این انحرافیه. همه این ترم هایی که هفته قبلم گفتم، این کت هایی که هست، عملیات مردم، نمیدونم پهلوی عامل تفرقه افکنی، کی تفرقه افکنی میکنه؟ پهلوی تفرقه رو برداشت، قشر دو و سه رو جمع کرد، همه اومدن تو کف خیابون تو انقلاب دیماه. چرا حقایق رو وارا نمی کنید؟ مگر من یکی مخالف کثرت‌گرایی هستم؟ همه گروه ها باشن، حق هم هست. حتی در آینده ایران شما که میگین کثرت‌گرایی، من اساسا با یک دولت کثرت‌گرا، یعنی چند حزبی ائتلافی، اصلا موافق نیستم. همین آلمان رو نگاه کنید، همین مرز رو نگاه کنید، چه بلای سرش اومده. دولت ائتلافی اصلا توان موضع گیری نداره، چون دولت ضعیفه، دولت کم قدرته، همیشه زیر فشاره. میریم پای صندوق رأی، هر کس رأی آورد اون حاکمه، همه جام همین است. اون گروه های اقلیت هم به میزانی که رأی دارن، که تو مجلس نماینده دارن،
و به همون میزانی که اگر لازم باشه میتونن بیان تو ائتلاف و حتی در دولت هم فرضاً نماینده داشته باشن، به شرط این که دشمن ندونن پهلوی رو. این تاریخ 48 ساله ننگین از نکبت 57 تالان رو بایستی حذف کنیم و محوش کنیم. هر کسی که تو دستگاه 57 با اون افکار ضد پهلوی تماکان داره عمل میکنه، این طرد میشود در میان مردم ایران، چه بخواهید چه نخواهید. توجه داشته باشید نایب رئیس کمیسیون، کمیسیون اصل 90 گفته که رژیم جمهوری اسلامی بایستی آزمایش اتمی انجام بده. همین رژیمی که الان داره این حرفا رو میزنه، مهدی خزعلی که با اون فومنی، محمد زاره به اصطلاح فومنی که یک آخوندی بوده عامل سازمان اطلاعات و اون وزارت اطلاعات و سپاه و مال بیت رهبری، 4 سال پیش من روشنگری کردم که حسن اعتمادی که اینم ضد پهلویه، یعنی 4-5 سال ضد پهلوی شده از زمانی که از آقای نوریالا جدا شد، مهدی خزری رو می آورد از این چه باید کرد میخواست برای ایران. ببین چقدر ننگی بود اون زمان، گفتم فضاحت این خارج کشور به ویژه این مخالفان پهلوی از مهدی خزری. حالا مهدی خزری همین 3-4 روز پیش گفته رژیم باید از نخستین سلاح هسته خودش رونمایی کنه، ما بایستی ایجاد ترس کنیم فلان. آقای حسن اعتمادی، شما با وزارت اطلاعاتی ها با این رژیمی ها 4 سال پیش میخواستین چه باید کرد برای ایران کشف کنید با تحوای وزارت اطلاعات، چه جوابی داریم برای این مردم؟ من چون فرصت نیست کوتاه عرض میکنم، واقعیت اینه که کمونیست های ما خودشون از کشورهای کمونیستی توی این 3-4 دهه فرار کردن، بعضیشون هم اونجا بودن فرار کردن اومدن اونجا، چه افغانستان چه شوروی چه نمیدونم اون مثلا تو آلمانی و کوبا و غیرنا فرار کردن اومدن به کشور غربی اتحادیه اروپا یا آمریکا. اما عجیبه همه الان هم دارن تبلیغ میکنن همون کشورهایی که ازش فرار کردن در رفتن اومدن تو اتحادیه اروپا. بابا شما اصلا معنی حرفاتون میفهمین؟ شما دارین ظلم میکنین به این مردم، چقدر دروغ میگین. در رابطه با مخالفین جنگ و تحریم، آیا این 48 ساله این آمریکا بوده این اسرائیل بوده که بر مردم و میهن حاکمیت کرده، مسئول این همه قتل و جنایت و اعدام ها و کشتار ها و شکنجه و سرکوب ها و به ویژه زنان آمریکا اسرائیل بوده؟ مگر جنگ اسرائیل و آمریکا از 7 اکتبر 2023 و همکاری رژیم با حماس و جهاد اسلامی با اون جنایت ها تو اسرائیل شروع نشد؟ عامل جنگ، ریشه اصلی جنگ خود این رژیمه نه آمریکا. 48 ساله، حتی 1-2 سال پیش همه حتی همه شماها از سازش آمریکا و غرب اتحادیه اروپا با رژیم صحبت میکردین که مماشات میکنه با اینا، حالا چیز حرفاتون 180 درجه چرخیده. اطلاعیه ضد جنگ میدن، بیانیه بیش از 100 فعال سیاسی مدنی فرهنگی مردم که مردم ایران نباید میان جنگ خارجی و سرکوب داخلی یکی رو انتخاب کنن. عجبا این 100 نفر هم همیشه نگاه کنین 200 نفر هستن، اینا پای ثابت امضا هستن ایزن این بار، و میگه اونا خواهان توافق اسلام اعدام ها و فلان و فلان و آزاد زندان هستن و پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران. مجازات جمعی مردم هم مجازات جمعی رو که اعمال میکنه؟ بابا رژیم تفاهم نامه 14 ماده هم نپذیرفت، شما خودتون یعنی گوشاتون رو بستین، چشاتون رو بستین، فقط زبونتون کار میکنه. توی این بیانیه هم گفتن که در حمایت از اون بیانیه که اون 20 نفر تو گاردین که داده بوده، در حمایت اونا ما این بیانیه رو دادیم که میگه مردم ایران در تیغه یک قیچی، دو تیغه یک قیچی قرار دارن، یعنی رژیم و این آمریکا و اسرائیل. چرا دروغ میگین؟ مردم تو تیغه قرار دارن، یا همون مردمی که وقتی موشک میزدن تو کنار خونه هاشون جیغ میزدن، خوشحالی میکردن، شادی میکردن. حتی مجری برنامه رژیم میگه من تعجب میکنم خونهشو زده اسرائیل
و میگه اسرائیل بازم بزن دستت درد نکنه. چرا؟ این آمیسا، ولی چنین فضایی است. حتی شماها میگین اکثریت مردم از جنگ حمایت کردن، از حمله حمایت کردن. چرا؟ چون به اینجاشون رسیده. اما شما کماکان ضد امپریالیستی. خب بعد گفته این رژیم ما رو 67 هم سرکوب کردن. چپ ها اولین سرکوب شدگان هستن. خب چپ هایی که ما دیدیم همون توده یا همون اکثریت یا با رژیم بودن، رژیم پخ پختون کرد. باز دارین رژیم میکنین. چرا دروغ میگین؟ تاریخ پر از اسناد بر علیه همین بیانیه هاتون، پر از به اصطلاح که دروغ. بعد اینجا هم میگه به همه کسایی که با جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی رو تنها حامی آلمان و فلسطین در منطقه میپندارن، یادآوری میکنیم. انگار که این براشون ارزشه، خیلی هویته. بسی پیشتر از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، جریان های چپ ایران نقش محوری در شکل گیری شبکه های همبستگی با فلسطینیان پیشرو داشته، میراث ریشه دار در مبارزه ضد استعماری و فلان و فلان و همبستگی با مردم ایران. کدوم چپ پیشرو؟ کدوم فلسطینی پیشرو؟ مگه صاف، فت و سازمان آزادی بخش فلسطین یک سال بعد حمله حماس در هفته اکتبر 2023 خواهان وحدت نبود با همین حماس که رابطش هم چی بود؟ کدوم چپی هست اون جنایت ها رو که این حماس که کپی برابر همین رژیم هست تو جنایت ها اون کار انجام بده؟ شما بگین که فلسطین پیشرو، ما اشتباه کردیم، زفار اشتباه بود. اگر زفار بود همین الان حوثی ها بودن. مگر این دستگاه فلسطینی اون زمانم با ترور، با هواپیما روبایی، با کشتار فلسطینی ها تو المپیک به اصطلاح که مونیخ 1972 اون جنایت ها انجام که نمیداد. شما طوری میگین چپ فلسطینیان پیش رو، انگار که تاریخ رو میخواییم معکوس کنیم. خب بعد میگه ما با بهره برداری ابزاری از رنج مردم ایران اینو رد و محکوم میکنه. منظورش پهلویه. انگار که همه میخوان پهلوی، میخوان مردم کشته بشه که این به قدرت برسه. آقای دروغ های شماست. من توی تلویزیون بارها روشنگری کردم. رجبی میگفت 2 میلیون یا 10 میلیون اگرم کشته بشه اون محوش سپهری، همردیف رهبری عقیدتی، همشن مریم و این مسعود، میگو اگه کشته بشه مهم نیست، ولی رهبری ما، رهبری عقیدتی بیاد حاکم بشه به اصطلاح توی ایران. هنوز شما با اون رهبری عقیدتی، با اون مجاهدین جدیدن پیوند دارین، با همدیگه مشترک شدین، تظاهراتی که مشترک میذارین. بعد میگه رویا فروشی، اینا رویا فروشی میکنن با حمله آمریکا ایران. کدوم رویا فروشی؟ رویا فروشی رو شما دارین میکنین. تو بحث بعدی تو این رابطه صحبت خواهم کرد. تاکیدم میکنم این بحث هر چقدر که باقی بماند هفته بعد روش خواهم رفت و صحبت خواهم کرد، چون فرصت کم هست. من راجب امیر طاهری هم اینجا کوتاه میگم، اگر ناقص گفتم هفته بعد، چون میخوام راجب این دو سه مورد صحبت کنم. امیر طاهری میگه کارهایی که آمریکا اسرائیل کرده تروریستی که مقامات رژیم ایران رو کشته، اشتباه محضه. من کنوانسیون جهانی رو اطلاع دارم، چون تو عراق بودیم، اینا رو خوندیم. ما خودمون اون زمان مشهور کنوانسیون 4 ژنو بودیم، یعنی تو جنگ شرکت نداشتیم. ولی آقای طاهری شما کنوانسیون ها رو یا نمیدونی یا داری تحریفش میکنی. اگر کسی مقام دولتی داشته باشه و در رأس فرماندهی کل باشه یا در ارتش باشه، سهمی در جنگ باشه، دستی در جنگ باشه، اینا به عنوان اهداف نظامی محسوب میشن. شما چطوره که خودتون این حرفا رو که میزنین حتی با افرادی سر کار دارین که اینها تقریبا جنگ طلب ترین نیروهای خود غرب هستن، مثل جان بولتون. شما در مؤسسه‌ای کار میکردین، سهیم بودین، عضو بودین که جان بولتون در رأسش بود، که 2017 میگفت که رژیم ایران رو باید بمباران کنید.
تو نشست های سازمان هم شرکت میکرد، رفیق رجوی و این مریم بود. فقط حرفی که ترامپ هم میگفت اصلا دیوونه است. ببینید این دیگه که اصلا چی بود، شما عضو حقوق بگیر این سیستم بمباران رژیم بودین، حالا ضد جنگ شدین، حقوقتون ها اینجا که میگرفتین. به کدوم حرفاتون باور کنیم؟ حرفتون یا عملتون؟ بس اون پولی که داریم میگیریم برای چی بود؟ با جواب بدین که به مردم. موضوع بعد مهرانگیز کاره. مهرانگیز کار یه بیانیه داده که دروغ مطلقه، بیانیه که به اصطلاح توضیحی که 27 آگوست 2026 در رابطه با اون حرفایی که توی بی بی سی زد، میگه اصلا اون مجری پرسشاش غلط بوده و من از اون حاجی زاده دفاع نکردم که کشتن اون یه اقدام ضد ملی و غیر اینا. دروغ میگه، دروغ محضه. فرض کنیم مجری اشتباه سوال کرده، تو که کنترل زبون خودت رو داری، عقل و فکر خودت رو که اصلا داری، چرا اون پاسخ دادی؟ چرا اعتراض کردی؟ حرف دلت رو زدی و چون مردم اعتراض کردن بهت، روشن شد که این فضاحت تو بود که نفر زدی، مجبور شدی یه بیانیه یک صفحه‌ای که بدی. فرصت نیست چون من 7 دقیقه دیگه وقت دارم، ولی همینقدر بگم خانم مهرانگیز کار، از نظر من در آینده ایران برای کسانی مثل شما باید نوعی دادگاه تشکیل بشود. منظور دادگاه‌هایی که علیه جنایتکاران این رژیم حاکم هست نیست، نوعی دادگاه که وجدان عمومی در برابر شما قضاوت کنه. شما باید در برابر مردم قرار بگیرید در دادگاه چنین دادگاهی و پاسخگو باشین. شما میگین حاجی زاده را اشتباهی دهنم در رفته؟ شما من اولین بارته. شما بعد کشتار دیما نوشتین، حرف نزدین که تو فیسبوک من 3-4 بارم چه گفتم، من وقتی این حرفا رو میزنم شرم میکنم این حرفا رو میزنم، تکرار میکنم. شما میگی اگر خامنه ای برود، این حکومت برود، حتی با این کشتارهایی که کرده در دیما، اگر این برود، خامنه‌ای برود، کسی میآید مشابه این یا بدتر از این. اینی که شفاهن نگفتی مثلا من توپق بزنم یه اشتباه کنم، هفته بعد میام معذرت خواهی میکنم آقا من اینجا اشتباه کردم. شما نوشتی 6 ماه رو فیسبوکت هست، پاک نکردی، 500 نفرم لایکش کردن، اون 500 نفرم با جوابگوی مردم باشن. مهرانگیز کار، من 2 هفته پیشم گفتم حتی من حاضرم مهرانگیز کار بیاد حاکم بشه، بدتر از این حاکم بشه، ولی این خمینی، این خامنه ای، این مجتبا برود. میفهمی چی میگم یا نه؟ شما دادخواهین؟ پرستو فروهر برای ما کلاس میذاره دادخواهی خوخواهی نیست. خانم پرستو فروهر به رفیق خود مهرانگیز کار بگو که به خاطر مرگ اون سیامک پرزند شوهرش که یه زمان حتی این تو ایران بود، این داخل بود، معلوم نیست با هم دیگه هنوز همسر بودن یا نه، پول گرفته میلیونی میلیونی تو آمریکا به خاطر کش شدن کودش. من سوال میکنم چجور با اون خونه ها راحتی؟ این خونخواهی است. کدوم یکی از مردم ایران که این همه کشته دادن، فرزندانش کشته دادن، الان توی زندانن پدرانشون، مادرانشون و خواهربردارشون، به اینا پول تحمیل میدی؟ اما تو وقتی پول گرفتی میلیونی، داری این پولها میخوری و میچاپی؟ 2.5 قرط باقیه؟ شرم‌آوره. کلاس دادخواهی برای مردم با میذاری؟ یه روز باید همین رو جواب بدی. یقین کنین اون روزی که مجاهدین رو، این فرقه رجوی رو، سرانش رو در ایران من محاکمه خواهم کرد، به دادگاه خواهم کشید، نوعی دادگاه برای شما هم خواهد بود. موضوع پرستو فروهر. پرستو فروهر این بار آوردن رادیو زمانه، 3-4 صفحه به اختصاص دادن که بیاد اون فضاحتی که به بار آورده توجیه کنه. بعدم فهمیده رئیس جمهور بوده و بعد که بعدم فهمیده این معاون رئیس جمهوره، گفته شما جلوی جنگو بگیرین. آخه پرستو فروهر یا نمیفهمی که اصلا بحث نیست، میگه خود چه صحبت میکنی، بشین کنار. اگر میفهمی حرفا رو میزنی با جواب بدی. مگه این خمینی نبود میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم؟ این رژیم بوده یه روزی جنگ نداشته باشه با مردم و جهان و تروریسم نداشته باشه تو کل خاورمیانه و جهان؟ یه روز بوده؟ بعد الان
راه سوم میذاره میان دو قطبی کردن یا جنگ یا مثلا ضد جنگ یا مثلا احضاری مخالفه کلاس هم میذاره برای ما. اینو چون فرصت نیست من میگم دستوردار نیستم. شما بایستی جلوی مردم افشا بشین، پاسخگو باشین. نمیشه برین تو پستوی رادیو زمانه چپ مقاومتی اونجا حرفاتونو بزنین، تاجه تشویق کنید که اگه محسن نامجو رفته دیگران هم میتوانند برون. این ننگه بر شما. رادیو زمانه است یا همراه اون معاون پزشکیان، در حالی که میگه من رادیو زمانه پرونده ساخته برای این، برای سفید سازی این افتضاحاتش. میگه این چون فضای نابودی بود، این ترامپ نمیدونم که میگفت نمی شما رو به اصل حجر برمیگردنم نابود میکنم فلان میکنم، این یه فضاسازی عین فیلم های سینمایی است، فاز استرس. این اونجایی تصمیم میگرفت، اون لحظه تصمیم میگرفت، حتی نمیدونست اینجوریه. به هر حال این جواب داد غیر اینا. بابا جون این کارا چیه؟ من هم الان دو روز پیش سه روز پیش از اون کنفرانسی که دوسلدورف برگشتم یکی به من شماره داد که با هم که بیاد یه مثلا برنامه داشته باشه، به هم زنگ زد گفته بودم آقا جون اگه زنگ زنی از واتساپ بعد قبلا پیام بده خودتو معرفی کن. من یعنی جواب نمیدم، جواب ندادم. تو حتی میفهمی که معاون پزشکیانه، معاون پزشکیانه که میگفت ای نامردا ما فقط 3100 تا کشتیم، شما آمار میبرید بالا. ای شماهایی که از این انقلاب دی ماه و کشتار میگین آمار سازی میکنه فلان میکنه، شما باید همین پزشکیانو بکنین آینه خودتون نگاه کنین. پزشکیان میگه نامرد و آمار سازی میکنین، من ایم آمار سازی میکنین. ای ننگه بر شما که همون حرفای پزشکیانو که داریم میزنین. ببینید تو کدوم جهت ایستادین. مادر جاویدنام علی منوچهری همین پیروز گفته پسرم همان زیرساختی بود که میتونست وطن را بسازد. پسرشو 21 ساله بوده 18 دی ماه کشتن تو تهران بر اثر شلیک مستقیم. این مادر را حرف من سیامک نیست که میگفتم زیر ساختا جوانای ما هستی ما. تو اگه جوانان داشته یه ایران خالی از سکنان میخوام چیکار؟ خب وقت من تمام است. من آخرین حرفم رو یک دقیقه اگه فرصت هست که من پایان کنم. سازمان مجاهدین مسئول اول انتخاب کرده، هر تمامی اعضا 2600-700 تایی که بوده همهشون دست بردن بالا، یه رأی مخالف نداشتیم. مهناز میمنت انتخاب کردن که تو اون زندان ها و محاکماتی که رجبی میکنن، منم تو دادگاه رجبی بودم، اینم اونجا نشسته بود 7-8 سال پیش تو میان تیوی اسمشم بردم. بعد سازمان مجاهدین یه رژه در تهران انداخته، یه تو کلاش که رژه نیروهای رزمی شورشگر در ایران برای 61 سالگرد این سازمان، بعد رژیم دستگیر کرده اینا رو، فهمیده که بهشون پول دادن. اصلا اینا نمیدونستن که این این رژه که میگن مال مجاهدینه. به اینا گفتن مال یه شرکت تبلیغاتیه از فیلمبردار اون 15 نفر که دستگیر کردن. من بارها توی میهن تیوی گفتم که این سازمان پول میده با تلفنی استخدام میکنه، این پلاکاردار میزنن، این عکس‌ها رو میندازن، این رژه ها رو میرن. 6 ماه قبلم رژه کودکان با چرخ، ببخشید، با چرخ ایجاد کرده بود که من گفتم اینا جرم و جنایت کودک با من ارتش آزاد بخش و شورشگران اینا که مثلا بیای تبلیغ کنی به خورد مردم بدی چون پایگاه داری. من وقتم تموم شد، یک دقیقم اضافه صحبت کردم چون مهمان دیگری است. با سپاس از همه شما، بقیه صحبتامو هفته بعد که زمان بیشتری است. شب همگی خوش. ممنونم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: وی آب از خیابونه میارم با چشم کورم، وی آب از خیابونه میارم با چشم کورم، آب از بهمن شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از بهمن شیر میارم زیلو میشورم. بیا وی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شاه، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شاه، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بینی بینی جومه یا ویلی چا پیچه قد قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. این هم بخاطر شما. انتقاد
2: اقوام مختلف ایران، بلوچ ها.

0: Ciao.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهین پر هستم. چی رو برگردانم؟ آها، پس این تصویر من با اونی که تو داری فرق داره. سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین پر هستم. بعد از یه غیبت نسبتا طولانی در خدمتتون هستم. برای اینکه سر صحبت رو با شما باز بکنم، خیلی این روزا توجه هم جلب شده به این نکته ای که یه عده از هموطنان من در خارج، داخل، همه جا خطاب میکنن به یک گروه دیگری از هموطنان و میگن شماها 57 هستید. من خیلی دارم میخواد بدونم که 57 کیه و چه تعریفی داره؟ آیا منم مثلا من ناصر شاهین پرم 57 هستم؟ به عنوان مثال، من موقع که انقلاب شد 38 سال 40 سالم بود، ولی حتی برای تماشا هم تو پیاده‌روها نرفتم. چرا؟ برای اینکه فکر میکردم که این آخونده داره حکومت میگه، یعنی این مردم دارن از یه آخوندی پیروی میکنن و من این آخونده رو توی کتاب های متعدد و در تاریخ شناختمش. من اون موقع کتاب سفرنامه حاج سیاح رو خونده بودم و تاریخ حکومت شیعیان رو در ایران را هم از علویان از قرن سوم چهارم، از اواخر قرن سوم اوایل قرن چهارم، علویان رو که در استانهای گیلان و مازندران و گرگان حکومت تشکیل داده بودند به خوبی میدونستم و بعدم وقایع آغاز صفویه رو. در نتیجه من به هیچ وجه رضایت نمی دادم که یا آخوند شیعه رهبری یه انقلاب رو به عهده بگیره. این میخواد چه کار کنه؟ من

بله این برنامه من به خاطر اشکال فنی قطع شد، به هر حال ببخشید. آره که من از خودم میپرسیدم که خیلی خوب این مردمی که دارن تبعیت میکنن از یه آخوند شیعه با اعتقادات شیعی میخواد در این مملکت چیکار کنه. بنابراین من خودمو 57 نمیدونم، اما نه هنوز منم 57 هم. چرا؟ همه ما 57 هستیم، همه ما. اصلا من هیچ اعتنایی، هیچ توجهی به این ندارم که آقای بازرگان آمد گفت مردم شما 98.5% به جمهوری، به ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی رأی دادید. با اوناش هم کاری ندارم، من به این کار دارم که اخلاق، رفتار، منش و اون جهانبینی که لازمه این است که یه ملتی در امنیت کامل زندگی بکنند در وجود ما نبود. شاید در آینده، شاید حالا در جمعی از مردم که در داخل ایران هستند و این تجربیات 47-8 ساله ساخته و پرداخته اونها رو درست شده باشه، ولی در سال 57 چنین چیزی نبود. حالا ببینید، در زمانش ما یه دوره بسیار کوتاه داریم، این دوره کوتاه پهلوی است که خیلی حرفا راجبش میزنیم، میگیم سانسور بود، میگیم زندان بود، میگیم ساواک بود، همینا رو میگیم، همه اینا هم درست، اما یه چیزی بود، یه چیز دیگری هم بود و اون این بود که اولین بار به وسیله یک حالا یه خانواده یا یه شخصی یه چیزی، ایران پا به میدان مدرنیته گذاشت، خواست که مدرن بشه، خواست امروزی بشه، این جهانی بشه و داشت میشد یواش یواش. عیبای خودش هم داشت، مشکلات خودش را هم داشت.

ما امروز خاطره ای که از دوران پهلوی داریم این است که پولدار بودیم، پاسپورت معتبر داشتیم، پول معتبر داشتیم، اینا خیلی خوب بود، بیمه داشتیم و داشت و بیمه داشت همگانی میشد. مثبت ها رو نباید دست بدیم، نباید فراموش کنیم، ما اینا رو داشتیم. مخالفتی که با با نظام پهلوی میشد از دو جهت بود. یک جهت بازگشت به سنت، یعنی مقاومت سنت گرایان در مقابل تجدد. یکی منتقدین به وضع فعلی که چرا سانسور هست، چرا انتخابات کاملا آزاد نیست و از این نوع چراها. اما اونها که رفتن زندان و اونها که خاطرات زندان نوشتن میگن جمع متمایل به افکار مختلف سیاسی در زندانها کمتر از جمع مسلمانها در زندانها بود. راه حلی که به نظر مردم ایران رسیده بود حتی تو جامعه روشنفکریش که آقای احسان نراقی کتاب بازگشت به خود بنویسه، یه همچین اسمایی یادم نیست درست، و آل احمد اون مطالب رو بنویسه و چوچه. وقتی نگاه میکنیم به جامعه روشن فکری اون موقع ایران میبینیم که ما میخواییم برگردیم به سنت، ما میخواییم برگردیم اونجا که بودیم، ما نمیخواییم چیزهای جدید رو تجربه بکنیم، چه شیرین چه تلخ. هر راه جدیدی ناهمواری های هم داره، باید طی کرد تا برسی به یه مقصدی. ما اینا رو نداشتیم. خب چه شد؟ با آنچه که انتقاد می کردند، سانسور، عدم آزادی های سیاسی، زندان، ساواک، چه اینا 10، 100 و 1000 برابر شد. یعنی گروهی که اومد روی کار زندانی های سابق بودند، زندانی هایی بودند که مقاله می نوشتند جال و جنجال می کردند که آقا در زندان های ایران شکنجه است، ما رو شکنجه، خودشون شکنجه گر شدند، خودشون جلاده تن از هر جلادی شدند، خودشون به راحتی آب خوردن تو زندان ها آدم کشتند. یعنی ابعاد جنایت در زندان اگر بود 2-3% رسید به 80-90-100%. هم اونا ما بودیم هم اینا ما بودیم. هیچ کدوم اینا از کره مریخ نیامدن، اینها از دل یه فرهنگ، از دل یک حوزه فرهنگی داره بیرون میاد که ما جزی از اون حوزه فرهنگی هست. خب حالا ما امروز از یه حکومت چی میخواییم؟ یک انسان، یه فرانسوی، یه ایتالیایی، یه سوئدی، نروژی، هر کسی از حکومتش چی میخواد؟ یک، امنیت میخواد. 2، رفاه میخواد و مسائل جانبی بعد از رفاه، یعنی مسائل درجه بعدی مربوط به رفاه، یعنی بیمه اجتماعی خوب داشته باشه، بیمه بهداشت خوب داشته باشه، بازنشستگی خوب داشته باشه، یه لاغشلاغ خوب داشته باشه، همینطور بگیر و برو بالا، امکان زندگی مرفه و راحت داشته باشه. که اولیش امنیته. امنیت به چه معنی؟ امنیت یعنی این که من که صبح خانم بیرون میام بدون هیچ ترس و دلخوری که هیچ حادثه‌ای برای من رخ بده، من شب میتونم برگردم به خانم. اگه حرفی زدم من دستگیر نمی کند. یا سر راه من دعوا و ماجرا

0: و شلوغ بلوغی نیست که بدن یه تیر قضا به گیجگاه من بخوره. مثلا به این مجموعه میگیم امنیت. حالا ما نگاه کنیم میبینیم که حکومت ایران این امنیت رو از مردم میخواد، در مقابل مردم میخواد برای خودش امنیت ایجاد کنه. یعنی این که از هیچ کس نمیترسه جز از مردم خودش. خوب به این حرف دقت کنید، اینا چیان؟ این هیئت حاکمه از کجا آمده؟ من نمیتونم باور کنم که این هیئت حاکمه از آمریکا، اسرائیل، سوئد، نروژ، دانمارک آمده. اینا از ایران آمده، حتی نوع افغانیش هم نیست، نوع خود ایرانیشه. که این هیئت حاکمه میخواد در پشت یه دیوارهایی باشه که در تیررس کسی نباشه، مردمش نتونن بهش آسیب برسونن. همه امکاناتش رو میگذاره برای این که اگر مردمش خواستن اعتراض کنن، مردم رو ببنده به گلوله. خب با این تفاوت که اگر در هر داستان جنایی، در هر کتابی مثل 1984 و و و که در دنیا به وجود آمده نگاه کنی، می‌بینیم یه تفاوت داره. با اون این است که این دستگاه با این صفت جنایتکارانه و آدم کشش طرفدارم داره. اون طرفدارها یه مشخصاتی دارند که اون مشخصات زیاد با مشخصات من تو فاصله ای نداره. یه آدم میسی مثل من تو و این اون جمع آدم ها هستن که میتونن در دو روز و دو شب 20-30-40 من نمیدونم چقدر آدم رو، هموطن رو بکشند. یک چیزی من به شما بگم که عمق فاجعه رو خیلی عمیق‌تر میکنه، این است که از 700 سال قبل از میلاد مسیح تا الان در تاریخ بشر وقتی خواستن مردم رو بکشن از مزدور استفاده کردند. چرا؟ برای اینکه فکر میکردن این مردم خودشون رو نمیکشن، این اهل تهرونه، این تیرانزی نمیکنه به طرف اهالی تهرون، این اهل خرم آباده، به مردم خرم آباد تیرانزی نمیکنه و غیره و غیره. به همین دلیل تمام سلسله ها، تمام پادشاهانه، چه ایرانی، چه رومی، چه یونانی، در طول تاریخ مزدور خارجی داشتند که این مزدورها در چنین مواقعی راحت‌تر از یه هموطن آدم می‌کشتند. امروز می‌دونم که هشت شعبی هست، چی هست، چی هست، ولی خوب دقت کنین ببینیم که این 30,000-40,000 آدمی که کشته شد به دست چه کسانی کشته شد. هیچ شاهد و مدرکی نداریم که تمام آدم ها که داشتن تیرانزی میکردن عربی حرف میزدند. چرا؟ برای اینکه یک اعتقاد دینی وجود داره که مثل یه نخ محکمی که از روی دانه های تسبیح عبور کرده باشه، یه تعداد دانه های تسبیح رو به هم وصل کرده و اینا گسستنی نیستند. این پایه و اساس اولیه فرهنگ و تمدن ایرانی در 1400 سال گذشته تا به حال بوده. اون چی که باید تغییر کنه اونه، گرفتاری اونجاست که ودیعه ای از خودش در یک ماه ها که رفتیم کانادا، استرالیا، نیویورک، واشنگتن، هر جا، پاریس گذشته. ما با خودمون آوردیم. شما نگاه کنید به مراسم و مناسک مذهبی ایرانیان در خارج از ایران، در نیویورک، واشنگتن، پاریس، روم، کجا و کجا، که چگونه مراسم اربعین میگیرن، چگونه سفره میندازن، چگونه نذر میکنند. باز شما میتونید بگید ما مبرا هستیم از اینا، ما اونا نیستیم. من این حرفو میفهمم، اما این مایی که مبرا هستیم از اینا چند درصد جمعیت رو تشکیل میدیم؟ این درصده که این باور رو نداره، این درصد آدمایی که واقعا باور ندارن که امام زمان میاد نجاتشون میده، باور ندارن که این آخوند یک کلمه، حتی یک کلمه حرف راست میتونه بزنه، نه که میزنه، می امکانش هست براش که بزنه. ما چند درصد جمعیت تشکیل میدیم امروز؟ اون موقع که انقلاب شد آمارها میگه که 67 درصد مردم نماز میخوندن، 65 درصد مردم بی سواد بودند، نمیدونم 3 درصد مردم تحصیلات روی دیپلم داشتند. حالا چی؟ ما در سیاست، سیاست ورز، یه اشکالی دیگه، اینو بذاریم کنار، یه اشکالی دیگه نیست که ما در سیاست، سیاست ورزی از بزرگ تا کوچیک اون تا سر دماغمونو بیشتر نمیبینیم، اصلا نمیتونیم دراز مدت به یک مطلبی نگاه کنیم. شما نگاه کنید در جنگای 8 ساله ایران عراق، ایرانی ها همین سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی، این دولت، این حرفا، یه قایقای تندروی درست کرده بودن، روش توپ و موش منم چیچی گذاشته بودن، حمله میکردن به کشتی ها و کشتی های نفتی عراقی رو میزدند، از این حرفا. خب آمریکایی‌ها اومدن جواب دادن، حتی ناو ما رو غرق کردند و چه بوجه و ترقی کردند، رفتن واقعا ترقی کردن، موشک ساخت. حالا با موشک باز میخوان بزنن به کشتی های نفتی این طرف اون طرف، باز یه دستی بالاتر دست خودشون هست که میاد، داریم میبینیم چه کار داری میکنه. نمیخوام این توضیحاتی بدم، بسته بودن خلیج فارس، بسته بودن تنگه هرمز، اینکه جمهوری اسلامی تنگره بسته، بعد آمریکا آمده روش بسته و خود جمهوری اسلامی و دولت ایران نمیتونه یک کشتی نفت بفرسته بیرون یا خاروار بیاره تو، داره خفه میشه. همین رو ما داریم میبینیم. یعنی اینکه اون موقع که با یک قایق تندرو میخواست حمله کنه به کشتی ها، فکر میکرد که با این داره جهان رو فتح میکنه، حالا با این موشکاش باز همون فکر رو داره میکنه. ابعاد آدم کشی و سوخت و ساز و اینا فقط بیشتر میشه. همین، یه جایی ما اینجا در خارج، این از اونا، ما چی؟ ما اینجا گفتیم نشستیم میخواییم با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، یه نفر تو ما پیدا نمیشه بگی که آه اگر میخوایی با این جمهوری اسلامی مبارزه کنی باید این دشمنتو بشناسی، ببینی چه نقاط ضعفی داره، چه نقاط قدرتی داره و چه... تا به این کارا رو بکنیم پس تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی. چرا؟ برای که دشمن همیشه علاوه بر یک سری نقاط ضعف یک سری نقاط قدرت هم داره. تو میای اون نقاط قدرت رو بگی یا تو داری دو دوزه بازی میکنی، تو آدم اونایی، یعنی ما نشناسیم بهتره. تو قفلت بمونیم بهتره. خب من از شما یک سوال میکنم که دوران قبلی ارتش منظم، ساواک، نیروی انتظامی، چه و چه، مردم خوشحال، راضی، پولدار، این حرفا، تشکیلات، نظام با یه اعتراض فرو ریخت. چرا با ده ها اعتراض حالا فرو نمی ریزه؟ برای اینکه این آدمی که ما باش دشمنیم یه نیروهایی داره، یه قدرتهایی داره که ما نمیخواییم پی ببریم به اون نیروها و قدرتها. اگر پی ببریم و بشناسیم اون وقت یاد میگیریم که در مقابلش بایستیم. چیکار میکنیم؟ فقط مواظبیم ببینیم که کی چی کار کرد، بگیم اه این کاری که این آدم کرد زیاد دشمنی با جمهوری اسلامی نبود، پس این آدم عوضیه. فلان خواننده بلند شده، ببین خواننده بلند شده رفته ایران، از به دریا یه استکان آب بریزی لبریز نمیشه، از دریا یه استکان آب هم برداری آب کم نمیاره. خب یه آدمی که خواننده بوده بلند شده رفته ایران، خریدنش، معامله کرده یا دلش تنگ شده، هرچی، این میتونه مسئله روز ارباب جراوید و مردم و این حرفا بشه؟ چرا؟ برای اینکه هیچ راهی برای مبارزه با جمهوری اسلامی نداریم. ما فقط در حد زنده باد و مرده باد گیر کردیم. به من بگید کدوم حزب سیاسی، کدوم ارگان منسجم مرتب مخالف جمهوری اسلامی در خارج تشکیل شده، سازمان داده، تشکیلاتی ایجاد کرده که اون تشکیلات روز به روز داره توسعه پیدا میکنه، روز به روز داره قوی تر میشه و روز به روز داره این به عنوان یک چهره آلترناتیو شناخته میشه و دیده میشه. 47 سال 48 سال هم هست که از جمهوری اسلامی و در به در شدن 7-8 میلیون ایرانی در خارج و اینا هم گذشته. روز به روز هم مردم ایران وضعشون داره بدتر میشه. امروز با دلار 220,000 تومان یک انسان ایرانی در داخل ایران میخواد بره خرید کنه، موقعیت رو ببینید. همه این حرفو که من دارم میزنم به خاطر یک کلیپ یکی دیدم که یه جوونی میگفت من رفتم دو تا تخمون خریدم 50,000 تومان، شکایتی هم ندارم چون اگر شکایت کنم اعدامم میکنند. خب اون آدم به شوخی این حرفو میزد، ولی واقعه این است که هموطن من در داخل ایران در بدترین شرایط داره زندگی میکنه و دم گلوله میستاده و من و شما اینجا به فکر اینیم که آقای نامجو رفته به ایران، به جهنم که رفته. مگه چه اتفاقی افتاده؟ مگه اون چی بوده؟ آخه فکرش بکنید یه آدمی بوده، یه شخصیتی داشته، هنرمند بوده، اینا رو میدونم قبول، در جهان سیاست، در جهان مبارزه با جمهوری اسلامی کی بوده؟ چه وزنی بوده؟ هیچی، یا این بوده من، شما و بقیه، حالا آوازم میخونده، دمش گرم. اتفاقا من خودم بارها و بارها گفته بودم که من هر وقت این آدم رو ببینم احترامات زیادی براش قائل خواهم بود، برای اینکه این آدم جرأت کرده پاشو از خط بیرون گذاشته. همین که این آوازخونی ایرانی اومد این کارا رو کرد و این مسخره بازی ها رو در آورد و این نوع کارا رو کرد، یه نوع پا از خط برون گذاشتنه. ممکنه خودش به جایی نرسه، ولی این جرأتی که تو پا تو از خط بیرون بذاری، پا تو از دایره بیرون بگذاری، آدم رو یه روزی به یه جایی میرسونه، یه تحولی، یه تغییر عمده‌ای، یه تغییر مثبتی. همه اینا تکرار تکرار تکرار هیچ وقت ما رو به جایی نمیرسونه. این اعتبار هم داشت میشون، ولی خب صحبات رفت ایران که رفت. چرا؟ برای اینکه یه عده تو ما جمع شدند نجات ایران رو، مبارزه با جمهوری اسلامی رو کسب و کار خودشون قرار دادند و تو این کسب و کار هم هیچ لایسنسی ندارند، هیچ تخصصی هم ندارند، در چه چنگوال میزنن به این طرف اون طرف، یه موضوعی یه سوژهی گیر بیارن یه حرفو بزنن. و یا نه این که این همه آدم میره و میاد، یه دیگه هم رفته رفت من چه کارشو خیلی هم دارم میان، خیلی از آدم که دارم میان آدم های نفوذی هن، ولی ما از اون هم استقبال میکنیم. اینا همه اینا را کنار هم بذارید متوجه میشیم که دنیا داره یه جای دیگه میره، ما هم داریم به راه دیگری میریم، حواسمون جای دیگریه. به هر حال ما امروز با یه دولتی طرفیم که نتونسته امنیت مالی، امنیت جانی، نمیدونم حیثیت انسانی، کرامت انسانی برای مردمش فراهم کنه، اسم خودش هم گذاشته دولت حکومت. اگرم کسی صداش در بیاد با گلوله میزنیم میکشتش. هیچ برنامه دراز مدتی هم برای رفاه مردم نداره، فقط برای شر طلبی، برای آسیب زدن به این اون، با مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا آمده. آخه ما خودمون همیشه ضرر مسئلهایی داریم، نمیدونم فرانسوی هم دارن، روم نمیشه بگم، ولی میگه فرانسوی ها میگه بنزه ما تحتت بگوز. آخه تو بلند میشه میگی مرگ بر آمریکا، میخوای چه عایدت بشه؟ اونایی که با آمریکا جنگیدند مثل ژاپن، مثل ویتنام، 1,000,000 ویتنامی در ویتنام به دست سرباز آمریکایی کشته شد، راه و رسمشون رو بر این قرار دادن که حالا با آمریکا تجارت کنند، بشینن سر این سفره پر نعمت، از این گوشش چیزی بخورند، شروع کردن به تولید کردن، صادر کردن به آمریکا. و امروز ویتنام یک کشور بزرگ گردشگری است و یک کشوری از نظر اقتصادی بسیار بسیار مرفه، بسیار پیشرفته و جلو افتاده. هزار بار وضعیتش از ما بهتره. اون ژاپن، اون کره، هر جایی رو نگاه کنید. تو برای میشه میگی مرگ بر آمریکا که بعدش چی؟ که نهایتا این که تو با آمریکا بیاد بمب بزنه رو سر تو و تو کاری نمیتونی بکنی. این بی هدف حرف زدن، این بی معنا حرف زدن، این بی محتوا حرف زدن از کجا آمده؟ از یه ایدئولوژی که یک دست غیب پشت سر منه و من به مدد اون دست غیب جهان رو میگیرم. کاخ سفید و حسینیه ارشاد میکنم. این ماخولیا یه ایده رو گرفته و ما اسیر اون ماخولیا هستیم. این ماخولیا چیزی بود که ما گلدونی بود که همه ما آبش دادیم. همه ما مردم پروریدیمش، آب دادیم بهش، رشدش دادیم. مگر نه اینکه در طول این 47-8 سال مشروعیتشو در مشارکت مردم در انتخابات میدونست، حقاً بر این بود. آمریکا هم مشروعیتشو در انتخابات میدونه، فرانسه هم همینطور. و مگر نه اینکه بالاترین حد مردم در ایران در انتخابات شرکت کردند. این ازداد، این تناقضاتی که من در جامعه ایران میبینم، این همه بدبختی، این همه لچکهای سیاه که بر سر مادرانه، این گرسنگی که به دلها فشار میاره، این سرسام نداری، این که آخر ماه نمیتونم کریه خونم رو بدم، همه اینا هست. اما راهیان نورم هست، اما تشییع جنازه آقام هست. اینا با هم دیگه جمع نمیشه، مگر اینکه یه نقطه‌ای وجود داره که اون نقطه فصل مشترک همه چیزه. ما باید اون نقطه رو کور کنیم. ما گیر اون اونجاست. اینی که میگم همه ما 57 هستیم به این دلیله. مگر میشه همچین چیزی که از سال 58-59 به بعد دیکتاتوری چهره مخوف خودشو نشون داد؟ در سالش 65 بود که تو زندان ها 5000 نفر رو کشتند. بعد از اون آقا میمیره، در تهران 4 میلیون نفر اهالی تهران تشییع جنازه‌اش میکنن. اون عکس ها، اون فیلم ها، اون تظاهرات، اون که دیدیم. من مکالمه تلفنی داشتم با یه رفیقم، میگفتش که آقا ما رو مجبور میکنن. گفتم خب ما مردمی هستیم که میتونن مجبور میکنن. باز اشکال همینجا هست، فرقی نمیکنه. ما رو مجبور میکنن که از استخوان برادرمون دسته چاقو بسازیم بدیم دست دشمنمون که تو قلب ما فرو کنه. معنیش اینه ما رو مجبور میکنن. چجوری مجبور میکنن؟ گفتن اگر نیایی تشییع جنازه مثلا کوپن صابون یا کف صابون بهتون نمیدیم. نمیدونم چطور میشه که مردمی که از همه جهات ناراضی هست ولی در تمام خواسته های دولت مشارکت دارند و برای بزرگ کردن این حکومت، بزرگ کردن این دولت اقدام میکنند. این جمعیت جمعیتی است که مربوط به همه ملت ایرانه. بخشی از ملت ایران نمیتونه باشه. چرا؟ برای که هر تظاهری 2-3% جمعیت خودش نشون میده، در هر مناسکی، در هر تظاهری. اینطور نیست که همه بلندشان برن یک کاری بکنن که. بنابراین وقتی این عدد بلند میشه میده برای تشییع جنازه، معنی پیدا میکنه. نزدیک به عمومیت، به عموم میرسه. اینا چه هست؟ این عموم از ترس داره این کارو میکنه، از ترس این که فلان چیزی بهش ندن، یا از ترس این که بگیرن ببرن زندان، هر چیزی. من اینا رو نمیتونم هضم کنم، ولی یه چیزی رو میتونم هضم کنم، اون این است که یه نقطه مشترک بین همه ما وجود داره، اونم یه اعتقاد نهایی قلبی خفته ناشناخته شده است که نمیتونیم ابرازش کنیم، ولی موتیو ماست در حرکاتمون، در انجام کارهامون، و داره ما رو راه میبره این ور اون ور. اینی که شما اگر نسخه سانسور نشده سفرنامه حاج سیاح رو پیدا کنید و بخوانید، متوجه شد که اینها از چه قشر جامعه ایران هستند. این عمامه به سرها، اینها از رذل ترین، پست ترین، فرومایه ترین، دزد ترین، نانجیب ترین آدم هایی هستند که در ایران میتونن پیدا بشن. به همین دلیلم حدود 200 صفحه از این کتاب رو در جمهوری اسلامی سانسور کردن و بقیهش اجازه چاپ دادند. ما اسیر همچین آدم هایی هستیم. این آدم ها کسانی هستن که ما در طول عمرمون بهشون احترام گذاشتیم، بهشون سلام کردیم، حق امام بهشون دادیم. ما این چوب رو از طریق این نوع باورها و این اعتقادات خوردیم. اما اینی که بیاییم دراز مدت فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم برای این که بتونیم با دشمنمون برخورد کنیم، برای این که با دشمنمون برخورد سالم و درستی بکنیم، این است که اول باید بشناسیمش. تا نشناسیمش باش نمیتونیم مبارزه کنیم. تا بیاییم بشناسیمش، ترس خودمون رو بر میداره که این آدم که داری حرف رو میزنه پس طرفدارم اوناست. هیچ کس جرات نمی کنه بگه این دشمن چه شکلیه، چه جوریه الان. خب ما موندیم خودمون و حالا امید به بیگانگان که بیان ما رو نجات بدن، امید به آمریکا، اسرائیل، اینا که بیان یه کاری بکنن، بمباران کنن، لشکرکشی کنن، اینا رو بزنن، بکشن که ما بریم اونجا. اگر با این مشخصاتی که ما داریم رو دوش میکشیم، با این منش، با این فرهنگ، این اتفاق هم که محال بیفته و همون میشه باز ما میریم اونجا شروع میکنیم به شکنجه کردن بقیه. مگه اینجا تو خالص نمیبینیم مشابهشو؟ یه نفر که اعتقادی داره میگه اعتقاد من درسته، بقیه همه خائنن و این خائنین رو براشون تکلیف روشن میکنه تا مرگ جلو میره. دیدیم دیگه. بنابراین همون آش است و همون کاسه. همون موقع هم که ورق برگشت، زندانی های سابق آمدن شکنجگران جدید شدند. حالا هم شکنجگرانی هست وجود داره که بارا میشن میرن اونجا شکنجگران جدید میشن. یعنی این مدل باید تغییر بکنه. یه فکری بکنید برای تغییر این مدل و این که یک اکثریتی از مردم ایران بنا به قول جامعه شناسان، بزرگان، دانشمندان بزرگ دنیا که در صد جمعیتی که در انقلاب جمهوری اسلامی شه بیشتر از انقلاب فرانسه، بیشتر از انقلاب روسیه بوده. اینا چیکار کردند؟ یه بار دیگه میگم، اینا در حقیقت با مدرنیته مبارزه کردند. اینا خواستند که برگردن به خودشون، ضابط خودشون. نگاه کنید، با رأی دادن زنا مخالفت میشد، با اصلاحات ارضی مخالفت میشد، به امثال اینها، حقوق زن، حق طلاق زن، با این حرفا دلش مخالفت میشد به وسیله این موجود آخوند، و اون آخوند از طریق مخالفت با این مفاد آدم ها رو دور خودش جمع کرد، دنبال خودش را انداخت. یعنی اینکه ملت ایران با مدرنیته مبارزه کرد، جهان مدرن رو پس زد و میخواست برگرده به دوران سنتی خودش. خوب که نگاه میکنیم میبینیم که تو این جهانی که این تضاد رو برای ما به وجود آورده، ما روز به روز هم داریم عقب میریم. یعنی اون خود خودمونم روز به روز داریم عقب میریم. شما نگاه کنید ببینید یه رجل سیاسی شبیه رجال سیاسی پایان دوره قاجار، اوائل سلطنت رضا شاه دیگه پیدا میشه؟ تو همین رجال سیاسی ما یه آدمی مثل فروغی، و امثال هم پیدا نمیشه. چرا؟ جامعه رو افت میکنه، داره پایین میره. ما باید از تداوم این افت کردن جلوگیری کنیم به اعتقاد من. کار سختیه، راه حلش هم دست من نیست. شب روزتون بخیر، عرضی ندارم. قربان شما.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: موسیقی ایران سرگذشت غریبی دارد. آهنگ‌های در دل شب پیدا کرده بزرگانش از آن رو که اشارات یا نوت موسیقی نمی‌دانستند از میان رفته. صرف نظر از موسیقی نواحی آنچه مانده ردیفی است که از 100 سال پیش سینه به سینه به ما رسیده.
1: اون مشق اولی که یه دهه بهت دادم، من یه چیزه که بلد هستی یا نه؟ بگی بشون زنگ ببین چی رو بزنی؟ بشیم دورا؟
0: پروفسور هرمز فرهد 93 سال پیش در تهران به دنیا آمد. او اولین دانشجوی ایرانی بود که برای تحصیل موسیقی به آمریکا رفت. 64 سال پیش در جریان پژوهش‌های خود برای دریافت دکترای موسیقی شناسی قومی که رشته تازه تأسیسی بود، با بورس بنیاد فورد به تهران بازگشت. از همین رو عنوان پایان نامش را مفهوم دستگاه در موسیقی ایران قرار داد.
2: این موسیقی است که در دوران قاجار قرن 19 به صورتی که امروز می‌شناسیم تدوین شده. در کل بهش میگیم ردیف موسیقی ایرانی، که این ردیف به 12 مجموعه تقسیم میشه که 7 از این مجموعه ها عنوان دستگاه دارن و 5 باقی به تحت عنوان آواز شناخته شدن.
3: یارم به یک نا پیراهن خوابید زیر نستر، ترسم که بوی نستر استست هشانش کنم.
2: هر کدام از این 12 مجموعه قطعات مختلفی رو در بر میگیره که اینها مقام های خودشون رو دارند و هر مقامی توسط یک الگوی ملودی سازی معرفی میشه. این یک ملودی خیلی مشخص و قطعی شده نیست، یک روال ملودی هست.
0: همین که نسیم آزادی مشروطیت وزیدن گرفت، اجتماعات و تشکیل انجمنها آزاد شد. صفاعلی ظهیرالدوله قطب دراویش صفائی هم انجمن اخوت را به راه انداخت. غلام حسین درویش هم که سرسپرده او بود شد سرپرست کنسرت های انجمن اخوت. درویش خان متوجه شد که باید چند دقیقه مردم را برای شنیدن ساز و آواز تنها آماده کند، پس پیش درآمد را ابدا کرد.
4: خود درویش خان هم در کلاس هایی که در دارالفنون زیر نظر موسیو لومر تشکیل شد پرورش پیدا کرد و با نوت و با موسیقی علمی آشنایی پیدا کرد. قبل از او مثلا ما نمی بینیم که قطعاتی که در این زمینه مثلا پیش درآمد ساخته شده باشه وجود نداره.

0: اولین کسی که آمد و قطعی ساخت، چون قبل از درآمد نواخته می شده اسمش رو گذاشتن پیش درآمد. از اینجا در واقع یک جوری این مکتب آهنگسازی ما در ایران شروع میشه که یاد می گیرن که چگونه به صورت علمی باید کار بکنن. از در واقع آغاز دوران تجدد در این زمینه هست.
1: از اینجا به بعد گاردن پارتی ها و کنسرت ها در تهران مد شد و به سرعت به سایر نقاط ایران گسترش پیدا کرد. این میسر نمی شد مگر با ترانه های تغزلی علی اکبر شیدا یا خنیاگری رهایی بخش عارف قزوینی. به حق این دو را باید انقلابیون تصنیف سازی در موسیقی ایران دانست.

0: پیش از آن که پرده نظام فرسوده ارباب رعیتی قاجاری فرو افتد، جمع آگاهی از هنرمندان و ادیبان به مدد مشروطه خواهی پا به صحنه گذاشته بودند. بهارها، عشقیها، درویشخانها و بر تارکشان هم عارف قزوینی، پرچمدار این جریان ادبی هنری. جریانی که 100 سال بعد همچنان جاری است.
1: شایع بود که میگفتن اگه عارف تصنیفی رو در تهران بخونه، یک هفته بعد میشه اون تصنیف رو در شیراز هم شنید. یعنی مردم خیلی اقبال داشتن، به رو می آوردن به تصنیف و تصنیف خوندن.

0: عارف وقتی تصنیف می ساخت روند ملودیشو از ابتدا تا انتهای تصنیف بر پایه حرکت در مقامهایی قرار می داد که شکست پرده نداشته باشن و بشه به سهولت اونها رو خوند. مثلا اگر در آواز دشتی تصنیف می ساخت دیگه وارد قسمت اوج نمی شد. برای همین برای مردم بسیار راحت بود که این رو پیگیرانه زمزمه بکنن و بلافاصله یادش بگیرن.
1: میرزاده عشقی شاعر و نمایشنامه‌نویس آزادی خواه در سال نخست قرن 14 خورشیدی نمایش موزیکالی نوشت که آن را اولین تلاش اپرانویسی ایران می دانند. موضوع این نمایش او که اول بار در اصفهان به روی صحنه رفت تجسم خوابی است که عشقی در عبور از خرابه های طاق کسرا دیده بود. در ادامه نمایش شیرین معشوقه خسرو پرویز با لباسی سیاهی بر تن ابیاتی را می‌خواند.

0: اجرایی که امروز هم بازخوانی آن از نظر هنرمندان دور نمانده.
1: صرفا برای من جنبه بازخوانی نداشته، دلایل دیگه هم داشته که من این کار رو انتخاب کردم، که از مهمتریناش میتونم بگم که یکیش این هست که خب شعر برای من خیلی جذاب بود، به این دلیل که از زبان یک زن در واقع بیان میشد، به شکلی درد و رنج شاعر بود از جور و جفایی که به این سرزمین و به مردمانش رفته، و حالا یک زن داره ندا میده به مردم که خب بلند شید و یک فکری بکنین.
0: محمد تقی بهار، ادیب و سیاستمدار، دیگر چهره شاخصان دوره بود. سروده‌هایش با مضراب‌های درویش خان و آواز ابوالحسن اقبال آذر دهان به دهان می‌گشت.

0: بهار 1300 رضاخان یا سردار سپهان روزها رویای ایران نوین را در سر می پروراند. اداره کل موزیک در ارتش نوین تأسیس شد و به دستور غلامرضا مینباشیان یا سالار معزز به ریاست آن گماشته شد. به طبع اداره کل موزیک ارتش نوین هم بیشتر هدفش را در موسیقی نظامی دنبال می کرد. رویداد مهم دیگری هم در زمستان 1302 نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران شد، زمانی که کلونل علی نقی وزیری آگهی افتتاح مدرسه موسیقی را در یکی از روزنامه‌ها منتشر کرد.
1: 4 سال خورده‌ای به اروپا رفت از 1918 و در فرانسه مدت هم در آلمان به تحصیل موسیقی پرداخت. وقتی برگشت کارهای خیلی مهم و مؤثری کرد در زمینه نفوذ موسیقی غربی در ایران، محترم کردن موسیقی در ایران.

0: کاری که آقای وزیری کرد که مبنای آموزش رسمی موسیقی شد، ایجاد مدرسه موسیقی بود. یک روش تدوین شده آموزشی بر مبنای یک اصولی و به طور جامع که شامل تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی، اصول موسیقی، علم موسیقی، تمام اینها رو در بر بگیره. ما مکتبی برای موضوع نداشتیم. این رو بانیش آقای وزیری بود که مدرسه ایجاد کرد.
1: همزمان کلاس‌های دیگری هم دایر شده بود، مثل کلاس حاجر اکبر خان شهنازی پسر آقا حسین قلی.
2: چهار مضراب ابو عطا اثر استاد علی اکبر خان شهنازی.

0: سبک نوازندگی استاد، سبک ردیف نواختنشون، سبک در واقع به صورت کلی آهنگسازی ایشون با ردیف نوازی و یا آهنگسازی اساتید دیگه بسیار متفاوت هست. در این سبک بسیار شکوه، عظمت، جلال، آنچه که برازنده موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران بوده وجود داره.
1: جان کلامان که بهار موسیقی ایران شکوفا شده بود، بهترین گواهان دوره و چه بسا تمامی دورانها هم اثری است که مرتضی نیداوود از شاگردان برجسته درویش خان خلق کرد.

0: حال نظر شعبه موزیک دارالفنون را که روزی سالار معزز به دادش رسیده بود، این بار رضا شاه دستور داد تا پسر غلامرضا خان در مدرسه موسیقی به درخت تنومندی بدل کند. مینباشیان جوان تحصیل کرده هنرستانهای موسیقی ژنو و برلین بود و میخواست همراه با نوگرایانی چون نیما یوشیج، مجتبی مینوی و صادق هدایت مفهوم شعر و موسیقی را در ایران دگرگون کند. او در سال 1312 ارکستر سمفونیک بلدیه را تأسیس کرد و رهبری آن را بر عهده گرفت، گروهی که بعدها نامش شد ارکستر سمفونیک تهران.
1: زمانی که من وارد هنرستان شدم، ریاست هنرستان رو سرگرد مینباشیان به عهده داشت و او 15 نفر از بزرگان

0: در سال 1317 به پیشنهاد آقای مینباشیان اداره موسیقی کشور در وزارت فرهنگ آن دوره یا آموزش و پرورش امروزی تأسیس شد و ریاست آن هم به عهده او گذاشته شد. همچنین انتشار نخستین مجله موسیقی از خدمات ارزنده آقای مینباشیان است.
1: بعد از اینکه 2 سال آقای علی نقی وزیری رو به ریاست هنرستان انتخاب کردن، چون علی نقی وزیری با موسیقی ایرانی آشنا بود، استاد تار بود، تصمیم گرفت بچه های هنرستان علاوه بر سازهای غربی سازهای ایرانی هم اجرا بکنن. من مجبور شدم پیش آقای موسی معروفی، پدر جواد معروفی که شناخته شده هست، پیانو میزده، پیش پدر او که نوازنده تار بود، تار رو هم فرا بگیرم.
0: این تلاش ها بی ثمر نماند و همپای زدوده شدن فرهنگ بدنامی و مطربی، نوجوانان بیشتری راهی هنرستان موسیقی شدند. شرح یکی از این خاطرات هم به قول معروف مشت نمونه خروار است.
2: ما رو راهنمایی کردم به سالن اون هنرستان، در باز شد آقای سوا به اتفاق آقای تجویدی و حسین یا حقی و تاج بخش و آقای زرین پنجه که به دنبال سوا راه می آمدن. هر چه سوا گفت که یه نفر بیاد بزنه و من انتخاب بکنم، کسی جرأت نکرد. خودم گفتم خیلی بده که کسی پا نمیشه، پا شدم رفتم شروع آمدم که دست به ویولون ببرم و بزنم. نگاه به دست من کرد سبا، اولین چیز دستم نظر او رو جلب کرد، گفت عجب دست قشنگی داری، خیلی دستات مناسبه، به به به چه دست خوبی داری. هنوز هیچی نزده بودم، تا آمدم شروع کنم یه نیم دقیقه مثلا بزنم، دستش رو گذاشت رو شونم، گفت اینو خودم درس میدم.
0: هر صدای هم میتوانست با آهنگی بدل شود.
2: یک روز آقای تجویدی اینو تعریف میکرد، میگه در رو باز کردم برم پیش سبا درسم رو بگیرم، این در صدا کرد، یه صدای اینجوری مثلا. سبا گفت تجوید چی این صدای چی؟ گفت چه در بود صدا کرد. گفت آره چه صدا؟ گفت چه روغن نداره، باید روغن بزنیم، صدای دره. ویولون دست سبا بود. یهو میگه این نبود. چرا؟ دفعه دیگه سبا میاد،

اسم اینو گذاشته سامانی. ما فکر میگردیم مربوط به سامانیان، در حالی که میگفت چون یه سر و سامانی بهش دادم، به این جیر جیر در، اسمشو گذاشتم سامانی.

0: احساسات میهن‌پرستانه ایرانیان به هنگام حضور نیروهای متفقین در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به جوش آمد. روزی حسین گلگلاب از بدرفتاری سربازان خارجی به روح الله خالقی شکوه می کند و فعل بداه شعری می سراید که خالقی آهنگش را می نویسد و غلام حسین بنان که آنجا بوده می خواندش.
1: ای خام کب سر چشمه آنم دور از تو اندیشه بدان.
0: این همون مثلث طلایی است که بعدها زیر چتر داوود پیرنیا

0: برنامه گلها را شکل می دهند، برنامه که تحقیقا مهمترین رویداد فرهنگی تاریخ موسیقی ایران است. قدیمی ترین شاهدش هم عبدالوهاب شهیدی است.
1: یه برنامه شد شب منزل آقای احمد مهران، این کلکسیونر بود، با پیرنیام خیلی رفیق بود، دور هم جمع بودیم، یه آقای هم بود تار می زد، شروع که زدن خوندیم، پخ ضبط کرد، خوبم ضبط کرد. فردا بلند میشه این نواری که ضبط کرده میبره پلو پیرنیا، میگه اینو گوش کن، گوش میکنی میگه کیه؟ میگه فلانی. چقدر به من میده که بیارمش؟ شوخ بود، باید شوخی میکردن. دعوت کرد.
0: گلها در مدت 11 سال تا کنارگیری بنیانگذارش 1648 برنامه شعر و موسیقی تولید کرد، همراه با تشکیل ارکسترهای مختلف و ستارگانی که هیچگاه از درخشش آنها در آسمان موسیقی ایران کاسته نخواهد شد.

0: مهران روحانی یکی از آهنگسازان جهانی است که متأثر از تم‌های ایرانی برنامه گل‌ها آثاری را خلق کرده.
1: مثلا در اثر نوستالژیا که برای ارکستر ذهین نوشته شده و سه تا ترانه ایرانی، یعنی الهای ناز اثر آقای علی اکبر محسنی و همینطور سنگ خارا اثر استاد تجویدی و همینطور بهار دلنشین اثر استاد خالقی، من متوجه نکات خیلی جذابی شدم و اون اینه که آهنگسازهای ما چون زیاد با پولیفونی کار نداشتن، یعنی چند بخشی و چند صدایی، تمام ایده ها و تفکرات و ذهنیت ملودیک خودشون رو در یک خط پشت سر هم نوشتن. اگر فرض کنید که این خط از سه بخش مختلف تشکیل شده و ما بیاییم و این سه بخش رو جدا کنیم و هر بخش رو زیر اون یک بخش قرار بدیم، یعنی سه بخش زیر همدیگه داشته باشیم با سه تا ساز مختلف که هر کدوم دارن یک تیکه از اون ملودی اصلی رو میزنن، این آهنگسازا گویا پولیفونیک فکر میکردن. موسیقی ما جنبه پولیفونیک داره.

0: ریشه سینمای ایران در دهه های 20 تا 40 بیش از هر چیز وامدار ستاره های موسیقی رادیو بود. نوازندگان و خوانندگان برنامه گلها هم که به موسیقی سنتی مشغول بودند، سینما را رسانه راحت تری برای ارتباط با عامه مردم یافتند. جامعه ایرانی بیرون آمده جنگ و نارامی های آن دور خسته بود و بیش از هر زمانی نیازمند شادی. همزمان دانش آموزان هنرستانی آن موقع پیش از آن که بعدها مفهوم موسیقی پاپ را دگرگون کنند مشغول دستگرمی بودند.
1: فکر میکنم 10-11 سالم بود، رفتم هنرستان. اولین خواننده‌ای که من باش به قول موزیسیان هم میگن خالتور داریم این هفته، یعنی که برنامه داریم جایی بریم بزنیم، اولین خالتوری که من رفتم با آقای روانبخش خدا بیامرز بود.
2: ای مه زیبا عالم چه دانی،
1: با ایشون رفتیم عروسی دیگه. از اونجا شروع شد و یواش یواش راه پیدا کردم به رادیو اینا. اول ترکی می‌زدم، عروسی‌های ارمنی می‌رفتم. تا 14-15 سالگی من این ور اونور پدرم می‌برد منو، یا می‌داد دست این ور کسایی که ارمنه عروسی داشتن. تا صبح ما می‌رفتیم، تا ساعت 5-6 صبح. منم جوان بودم، بعد مثلا اونا مثلا 50 سالش بود، من 15 سالم. تا صبح ما با عدهی میزدیم، اینا خودشون هم عرق میخوردن و ارمنیان که تا صبح میزنن و میرقصن و میخورن.
0: در همین ایام در خیابان لاله‌زار تهران سبک دیگری در حال شکل گیری بود که به موسیقی کوچه بازاری معروف شد. خاصگاه این ترانه های عامیانه به غیر از کوچه و بازار، کافه ها و کاباره های به اصطلاح پایین شهر تهران بود. این ترانه ها خیلی زود هم دهان به دهان می شد.
3: ترانه هایی که همجون موندگاره و هنوزم استقبال میشه، اون که من می بینم، این ترانه ها زبان حال دل مردمه، زبان حال مردم عادی من کرد، یعنی کسی که دنبال شادی و دنبال احساس و دنبال عشق این چیزا رو میپذیره، به دلش میشینه و همینطور هم تو ادامه داره.
4: خب بچه ها حاضرین؟
5: من زیرم.
4: مواظب باشین اشتباه نکنین. حاضر؟ 1-2-3
0: برگردیم به پرده نقره سینما و فیلم های گیشه پسند آن موقع. اگرچه بعضی وقتها مثل همین یکی ترانش ماندگار شود.

0: شامگاه پنجشنبه 4 آبان 1346 از حافظه تاریخی اهل موسیقی زدوده نخواهد شد. از روزی که درباریان قجر بزرگان موسیقی را عملی طرب خاصه خطاب میکردن تا آن شب انگار 1000 سال گذشته بود. به جز کافه و کاباره یا سالن نمایش، کشور صاحب تالار اپرای باشکوه شده بود که قابلیت میزبانی از انواع مدرن آثار هنری را داشت. این البته همه دستاورد موسیقایی پهلوی ها نبود.
1: یکی گام فیثاغورس، یک گام هارمونیک.
0: دکتر مهدی برکشلی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، رشته موسیقی را در دانشکده هنرهای زیبا به راه انداخت و هرمز فرحت از آمریکا فراخوانده شد تا اولین رئیسش باشد.
2: وقتی که من به ایران آمدم، از من دعوت شد که دپارتمان موسیقی که در دانشگاه تهران در درون دانشکده هنرهای زیبا ایجاد شده بود رو سرسامانی بدم، چون تنها استاد ثابتی که در اون زمان در دانشگاه بود آقای نورعلی خان برومن، که البته ایشون در زمینه موسیقی ایرانی اطلاعات وسیعی داشت، مخصوصا در ردیف موسیقی سنتی خیلی صاحب نظر بود، ولی خب آدم دانشگاهی که نبود که مثلا بتونه دانشجویان رو در کارهای پژوهشی هدایت بکنید، بیا کسانی رو پیدا بکنم که قابلیت زیادی داشتن برای تدریس در دانشگاه، از جمله آقای مرحوم محمد تقی مسعودیه که واقعا موسیقی شناس خیلی برجسته بود، آقای مشایخی که آهنگساز هست و آقای پژمان رو آوردم.
0: عضویت آقای پژمان هم ناشی از سیاست‌گذاری فرهنگی بود، چرا که مهرداد پهلبود، وزیر وزارت تازه تأسیس فرهنگ و هنر، نوازنده حرفه‌ای ویولون بود و برادرزاده غلام حسین مینباشیان. خویشاوندی با شاه هم پشتوانه محکمی بود برای تصمیماتش.
3: تمرین میکردیم که بریم تلویزیون، مثلا فردا شب بریم تلویزیون. پهلبود سنجری رو اشاره کرد که بیا اینجا. سنجری اومد گفت آقای پهلبود تو رو میخواد. منم رفتم اونجا تو حیات و گفت باریکلا خیلی آهنگ قشنگی ساختی، ولی این آماده نیست، فردا شب نباید بزنن. گفت تو به من قول میدی اگه من تو رو بفرستم خارج بر میگردی؟ میگم کورچی میخواد دو چشم ببینم. اون روز یعنی یکی از بهترین روزهای زندگی من بود.
0: اما خروجی اولین دوره دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران چه کسانی بودند؟
2: تو موسیقی ایرانی البته چند نفر افراد خیلی برجسته‌ای پیدا شدند، آقای داریوش طلایی و مرحوم محمد رضا لطفی. در زمینه موسیقی غربی هم آقای درویشی که هم مبلغ رو موسیقی ایرانی کار کرد ولی الان بیشتر در زمینه آهنگسازی فعال هست.
0: نظر استاد را درباره شاگردان شنیدیم، حالا نظر شاگردان را درباره سیستم آموزشی آن دوره بشنویم.
4: اون موقع فضا دانشگاه فضا خوبی بود، یعنی هم استاد خوبی در زمینه موسیقی ایرانی، یعنی منظور موسیقی دستگاهی ایران بودن، هم استاد خوبی در زمینه موسیقی غربی بودن، مثلا استاد خیلی از سازها استاد خارجی بودن که تو ارکستر سمفونیک یا ارکستر اپرا کار میکردن، مثلا فرض کن آقای ملک اصلانی هم استاد پیانو بود. یعنی ساعت اساسا مخصوصا تو اون سالهای بین مثلا 53 تا 57 یک دوره طلایی بود.
0: به رویدادهای مهم اواسط دهه 40 تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را هم اضافه کنیم که در اعتلاء فرهنگ موسیقی نقش مهمی بر عهده داشت.
5: در موسیقی فرهنگی فواصل طوری ایجاد شده، طوری طبیعتاً ایجاد شده که نسبتشون با نسبت فواصل ما فرق داره.
0: مثلا مرتضی حنانه، آهنگساز برجسته در گروه موسیقی تلویزیون، در یک اقدام روشنگرانه نقد و بررسی موسیقی ایران و جهان را آغاز کرد، برنامه بی‌نظیر که همچنان تازه است. جشن هنر شیراز تعبیر رویای حافظ بود که می سرود بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، یا غزل دیگری که پیشبینی می کرد تربتش زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. این جشنواره مبتکرانه از یک سو کشف استعدادها و شناخت هنر ملی بود، از سوی دیگر جریچه‌ای بود به جهان هنر و موسیقی.
6: یک دو سه چهار.
0: اما فکر برگزاری آن از کجا سرچشمه می گرفت؟
2: من جزء کمیته موسیقی جشن بودم. جشن هنر شیراز مربوط به دانشگاه نبود، صرفاً مربوط به تلویزیون بود. یعنی کلن شهبانو و آقای رضا قطبی رئیس رادیو تلویزیون و آقای غفاری معاونشون بانی احداث جشنواره بودن.

هدف جشن هنر دو چیز بود، یکی اشاعه فرهنگ ملی و همراه با او ارائه فرهنگ های سنتی در کشورهای شرقی و سوی دیگر حرکت ها، روش ها و شیوه های آفرینشی خیلی نوین، مخصوصا در موسیقی و تئاتر. منم که گوشه می

0: واحد در رادیو تلویزیون تأسیس شده بود، یکی برای شناخت موسیقی نواحی و دیگری برای حفظ و اشاعه موسیقی که دومی زیر نظر داریوش صفوت و نورعلی برومند اداره می شد. وظیفه هر دو هم کشف و پرورش استعدادهای جوان بود.
1: در مرکز حفظ و اشاعه که ما بودیم از ما برنامه آنچنانی نمی خواستن، امکاناتو برای ما فراهم می کردن که ما یاد بگیریم، به اصطلاح همون موسیقی اصیل و قدیمی ایرانی رو. خانم پریسا رو من از دوران هنرستان میشناختم. بعد که ما مرکز بودیم، خانم پریسا قرار شد که بیان مرکز و اولین برنامه‌شون رو من براشون، به اصطلاح گروهی بود که من سرپرستی میکردم و یه ماهور بود.
2: بول بول بول بول به غزل خوانی عمری به ترانه.
0: در ابتدای دهه 50 همچنین حکم کارگشای دیگری ابلاغ شد، برنامه از رونق افتاده گلها به هوشنگ ابتهاج معروف به سایه سپرده شد.
1: یه برنامه درست شد در رادیو به اسم گلچین هفته که جمعه صبح پخش می شد. من خیلی خوب خاطرم هست، خب ما هنوزم این عادت هست، میرن درکه کوههای شمال تهران، خب اون کوها رو میری و قهوه خونه ها هستن و جمعه صبح رادیوهاشون روشن و پخش. من یادمه که خوب الان برای من تو ذهنم داره باز تولید میشه که همین یه تصنیفی رو مثلا کار میکردن که آقای شجریان همینو

یه دفعه این یه خون جدیدی اومد توی موسیقی و شد موسیقی جوونا. یعنی شما میدین جوونای همون حالا موقعی که انقلابی نبودن، چپی بودن بیشتر، این تصانیف رو میخوندن.

0: گلستان موسیقی ایران در بهار 57 شکوفا شده بود، اما کمتر کسی می‌دانست که بی‌مهری زمانه در بهار بعدی یک بار به خزان تبدیلش کند. موسیقی دستگاهی ایران در فضای انقلابی آن ایام چارمیز را به اعتراض ها بود. دو گروه عارف و شیدا در کانون فرهنگ چاووش هم مصداق بارز این سخنند. با این همه رهبر حکومت اسلامی به محض تحکیم ارکان حکومتش موسیقی را حذف و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرد. بسیاری جلای وطن کردند، بسیاری منفعل شدند و بسیاری هم خودآگاه یا ناخودآگاه هسته مقاومت تشکیل دادند.
1: بعد از انقلاب یعنی دست و دلم به کار نمی رفت تا اینکه آقای نجفی آمد سراغم برای ساختن موسیقی سربداران. ابتدا راحت قبول نمی کردم برای اینکه خب یه خورده از چند نظر گلمن بودم، چون کار دانشگاهی میکردم تعطیل شده بود، دانشگاه دیگه نبود، در کلاسی نبود که برم درس بدم، سر ارکستر بودم که با ارکستر کار میکردم، دیگه ارکستری وجود نداشت که برم باش کار بکنم، خونه نشین شده بودم و آدمی بودم که عادت به خانه نشینی هم نداشتم حقیقتش.
0: قیام علیه استیلای مغولان قصه سربداران بود در ابتدای دهه 60، اما همزاد پنداری آهنگساز با زمانه داستان منجر به خلق یکی از بهترین آثار موسیقی ایران شد.
1: من آمدم دیدم که بهترین کار اینه که از یک تکنیک دهان بسته استفاده بکنم، یعنی موسیقی رو اینجوری شروع کنن. نمیتونم حرف بزنم. انگار اصلا چی نمیگم.

0: همزمان تلاش موسیقیدانان برای دریافت مجوز انتشار نوارهای موسیقی ادامه داشت. حکومت نیازمند بسیج نیرو برای جبهه ها هم سرانجام تن به صدور مجوز داد، اما به شرط ها و شروط ها.
1: گفتند که چارمز رو که باید حذف بشه، نباید بشه، چون که ریتم تندی داره و یه ذره پرتحرک. رنگ هم که خب شادی آفرین نباید باشه، اونم حذف. چی موند ازش؟ یه پیش درآمد، یک تصنیف و ساز آواز.
0: چه بر سر فرم اصیل موسیقی ایران آمد که سرآغازش پیش درآمد بود، با ساز و آواز به عرش می رفت و با تصنیف و رنگ فرح بخش و طربناک می شد.
1: خوب یا بدش رو من نمیخوام قضاوت بکنم، ولی اون فرمت اصلی موسیقی سنتی رو از دست داد به طور کامل. ولی در یک مورد و یک شخصیت توی موسیقی ما، استاد شجریان، حتی آخرین کنسرتی هم که من از ایشون دیدم چند سال پیش در خارج از ایران، همون فرمت حفظ شده بود. چه ها که

0: حکایت شبهای تار موسیقی ایران از نادی بموزیران پیداست، اما جوش و خروشی هم دارد که شکرندی سد محدودیت هاست.
1: الانسانو حریص و الا ما منع. آدم رو از هرچی من کردی بیشتر حریص میشه. گویا این دور بودن اجتماع ما از موسیقی باعث شده که مردم بسیار حریص بشن نسبت به موسیقی. من تقریبا کمتر خانواده رو میشناسم که بچه هاشون حداقل به یک کلاس موسیقی تار، ستار، ویولون، پیانو، گیتار و غیره نره. کلاس های موسیقی در شهر تهران بیداد میکنه، یعنی اینقدر کلاس موسیقی است که گاهی آدم سرگیجه میگیره که واقعا چقدر مگه ما موسیقی دوست داریم که این کلاس ها بتونن همشون کار بکنن و درآمد داشته باشن.
0: مثال روشنش هم ریتم صلحی است که به همت فرهاد یداللهی استاد تنبک نوازی ایران حالا سراسری شده. سعدی استاد سخن فارسی ترجیح بندی دارد که بندگردان آن چنین است: بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. مثل حکایت موسیقی ایران که به رغم محدودیت‌های چند دهه اخیر و به گواه انبوه آهنگسازان و جمعیت بزرگ نوازندگان حرفه‌ای روز آمدش پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته.
1: از صمیم قلب به شما میگم پیشرفت موسیقی در ایران در این 40 سال بعد از انقلاب به مراتب نسبت به 40 سال قبلش بهتر، سریعتر و پرمحتواتر بوده. البته ما هنوز ثمراتشو نمیبینیم. شما میدونید ما چند آهنگساز جوان و نوجوان داریم که مشغول به کار هستند. اینها هیچ جایی معرفی نمیشن، در هیچ رسانه‌ای به اینها بها داده نمیشه.
0: افزون بر عدم پوشش رسانه‌ای، ماجرای سختگیری در صدور مجوز کنسرت‌ها مزید بر علت است، موضوعی که در سال‌های اخیر موسیقیدانان و نوازندگان را راهی خارج از کشور کرده. بانیان این برنامه‌های پرهزینه انگشت شمارند، ولی اهداف فرهنگی مهمی را دنبال می‌کنند که در واقع وظیفه دولت هاست.
2: از طریق مجموعه کنسرت ها با مخاطب ایرانی و مخاطب غیر ایرانی هر دو بتونیم ارتباط داشته باشیم. و نکته بعد این که ما با نسل دوم ایرانی ها که در ونکوور زندگی می کنند ارتباط برقرار بکنیم.
0: گسترش شبکه‌های اجتماعی را هم باید به فال نیک گرفت. اگرچه این فعالیت‌ها انتفاعی نیست، اما محلی برای ابراز وجود است.
3: شبکه‌های اجتماعی بی تأثیر نیست. شما میتونید همچنان با مخاطب اصلی و بکر خودتون اون ارتباط عمیق رو داشته باشین. کاری که برای من کرد این گستردگی شبکه‌های اجتماعی این بود که من تونستم از نظر روحی خودم رو تغذیه کنم، در ارتباط برقرار نگه داشتنم با علاقه‌مندان به خودم.

0: تداوم این وضعیت خسارات جبران ناپذیری به چهره موسیقایی زنان و این هنر زده.
1: برای روی صحنه رفتن دو تا شرط وجود داره. یکی این که شما یا باید زیر صدای یک آقا بخونین که مجوزی باشه برای خوندن شما، و یا این که صرفا بخواییم برای خانوم ها کنسرت بدیم. خب هیچ کدوم از این دو مورد سلیقه من نیست. نه این که دوست نداشته باشم همکاری داشته باشم با همکاران مردم، خیلی هم براشون احترام قائلم، اما این که مجوزی باشم برای خوندن من، این مطلبی نیستش که من دوست داشته باشم. اجرا برای خانوم ها که خب به نظر من داستان رو خیلی داره جنسیتی میکنه.
0: و کلام آخر این که این روزها بحث بازگشت به هویت و بزرگداشت قدمای موسیقی بیش از پیش مطرح شده، اقدامی مهم در جهت حفظ و اشاعه گنجینه موسیقی ملی ایران.
2: موسیقی هایی که الان ما میبینیم فعالیت میشه درش، بیشتر موسیقی هایی که به صورت تصنیف داره اجرا میشه، و حتی میگم تو هم نسلان من خوب هستن، صدایی بسیار خوب زیاد هست، و واقعا میبینیم امروز چقدر دارن جوونا به سمت و سوی موسیقی کشیده میشن، ولی خب کمتر به آواز پرداخته میشه، چون که خب آواز بسیار پیچیده است و واقعا صبر و حوصله‌ای که باید تو این راه داشته باشیم یه چیزی که باید ریاضت بکشیم. Hey!

آخرین ناله سوزنده اثرها داد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی، مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی، نگو میخوای دل بکنی، بری دلم رو میشکنی. با رفتنت کتاب

0: سپاسگزارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

بله. درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. من جلال ایجادی از فرانسه هستم و برابر این برنامه رو که در این لحظه مشاهده می کنید، برنامه هست در چارچوب برنامه های رسانه میهن. رسانه میهن که امروز دیگه یک رسانه با تاریخ خودش و جزو با سابقه خودش هستش و امیدواریم که تا سالهای بعد هم این گونه رسانه ها باقی بمانند، به خاطر اینکه در خدمت آزادی هستند، در خدمت خبررسانی هستند، در خدمت تحلیل هستند و جامعه بدون خبر، خبرهای درست و تحلیلی و بدون اینکه از جهان خودش مطلع باشد، جامعه نمیتواند واقعا زنده باشه. زنده بودن ما در ذهن به زنده بودن فکر ما هستش، اخباری که به ذهن ما خطور میکنه و به همین خاطر هم هستش که به هر حال ما بخشی از ما در خارج از کشور هستیم و بخشی در داخل کشور هستیم و برابر این پیوسته هوای هم رو باید داشته باشیم، از خبرهای متقابل هم نیز در واقع خبردار باشیم و خیلی خیلی امر خوبی هستش. به هر حال این رسانه ها مانند میهن رسانه هایی هستش در ارتباط با تمام انسان های ایرانی که در واقع دارای منافع مشترک هستن. منافع مشترک من و شما چیست؟ منافع مشترک من و شما میهن ما هستش، کشور ما هست، تاریخ ما هست و آینده ملت ما هستش. ما در چارچوب منافع ملی خود حرکت میکنیم و منی که به هر حال سالیان درازی از زندگیم طی شده تا این لحظه و امیدوارم که به همین میزانی که زندگی کردم باز هم بتوانم زندگی بکنم، البته خب یک کمی اغراق میکنم، ولی به هر حال همیشه این امید هستش که بتوانیم از زندگی خودمون استفاده بکنیم. من نمیدانم چه زمان تا چه زمانی به هر حال در این زندگی به کار خودم میپردازم، ولی که به هر حال میدونید که مسئله هوش مصنوعی، صحبت از هوش مصنوعی هستش و اینکه هوش مصنوعی علاوه بر تمام کارهای بسیار شگفت انگیزش، در زمینه مسائل مربوط به پزشکی یکی از خاصیت‌هاش این هستش که این امکان رو به وجود میتواند بیاورد که چی؟ که انسان‌ها دارای زندگی طولانی تری باشن. البته به ظاهر در مورد نسل ما این کاملا درست نیست، بلکه نسل هایی که الان دارن متولد میشن و اینها کسانی هستن که به لحاظ امکانات ژنتیکی که هوش مصنوعی میتواند بهشون بده و که کار روشون صورت بگیره، به این ترتیب هستش که البته میتوانند زندگی درازتری داشته باشند. البته ما انسانهایی هستیم که نسبت به انسانهای یک قرن پیش باز تفاوت داریم. به چه خاطر؟ به خاطر این که انسانهای ما یک اصطلاحی است در فرانسه که میگویند لوم اوگمانته، و وقتی که لوم اوگمانته میگن، لوم یعنی انسان، و وقتی که میگن اوگمانته یعنی انسانی که اضافه شده است، انسانی که بیشتر شده است. و منظور چیست؟ منظور این استش که خب بسیاری از انسانها در قرنهای پیش زودتر به هر حال زندگی رو ترک میکردند و میبردند. حال آنکه به اعتبار امکانات پزشکی یک، و دو به اعتبار تمام جراحی‌هایی که صورت میگیره، عملاً سن انسان ها بیشتر و بیشتر شده و متوسط زندگی انسان ها افزایش پیدا کرده، و به خصوص این که میگیم انسان اوگمانته یا اضافه شده به این معنی هستش که خب خیلی از انسان ها به فرض الان
چه بسا قلب مصنوعی داشته باشن یا پیوندهای مختلفی در مورد کبد، در مورد کلیه، در مورد انواع اقسام برحال چیزهایی که در طول زندگیشون به خاطر آسیب‌ها یا بیماری‌های گوناگونی اونها رو از دست دادن. ولی این به اصطلاح جامعه صنعتی و جامعه علمی این راه رو گشود که انسان‌ها بتوانند که چی که با عناصر تکنولوژیکی که علم در واقع آماده کرده بود اون رو در درون بدن خودشون قرار بدن و از طریق این به اصطلاح این دستگاه های کوچک و بزرگی که یا قطعات کوچک و بزرگی که در تن ماها هستش ما عملا می توانیم زندگی خودمون رو ادامه بدهیم. به عنوان نمونه کسانی که دارای آرتروسای خیلی شدید هستن، خب اینا امروز این امکان رو دارن که با یک سری از این در واقع جراحی ها و گذاشتن وسایل جدید تکنیکی در داخل بدنشون به این ترتیب به هر حال فعالیت خودشون ادامه بدن. حال آنکه در گذشته های دور عملا بسیاری از این ناراحتی ها و آسیب ها سریعا انسان ها رو به سوی پایان خودشون می کشند، منتهی مراتب امروز هم این شانس رو ما باید داشته باشیم که در کشورهایی زندگی بکنیم و یا قرار داشته باشیم که در این کشورها چنین امکانهایی وجود دارد. در فلان کشور بسیار بسیار عقب مانده ای که هیچ گونه امکانات پزشکی این امکانها این شرایط رو فراهم نمی آورد، بنابراین انسان ها محرومند از چنین به هر حال بهبود یافتن هایی که اساسی هستش. خب بنابراین ادامه بدهیم به کار خودمون در این رسانه میهن و به امید پایداری همگی ما و ملت ما و همچنین رسانه های خوب، رسانه هایی که باید مورد حمایت قرار بگیرن. دوستان از حمایت میتواند به هر حال مالی باشه، ولی یک سری از حمایت ها نشان دادن و انتقال به اصطلاح لینک برنامه های مختلف یا اینکه تبلیغ رو و به اصطلاح خبر دادن راجع به این تلویزیون یا اون تلویزیون هستش. به دوستانتون، به آشنایانتون در ایران، در خارج از کشور اینها رو بگویید و به خصوص که میهن در ضمن در تمام شبکه‌های اجتماعی وجود داره و از جمله در یوتیوب، در یوتیوب هم که بزنید دیگه خب سراسر بخشای بسیار بسیار بزرگی از جامعه جهانی به هر حال قابل دسترس هست. برابر این همین که بگویید که برنامه های تلویزیون میهن رو نگاه بکنید، این هم یک پشتیبانی خوبی هست. خب حالا بیاییم و مطلب دیگری رو با اجازه شما مطرح بکنیم و اون هم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با این خبری که من و شما شنیدیم و این خبر به این ترتیب بود که مربوط به بنزین، افزایش بنزین. خب افزایش قیمت بنزین، بله افزایش قیمت بنزین، و این همونگونه که میدونیم در واقع از چند سال پیش و از جمله در ماهای اخیر پیوسته و پیوسته جمهوری اسلامی اعلام میکرد از بلندگوهای مختلف که این قیمتی که مردم میدن ناچیز هستش و بنابراین باید قیمتها رو بالا ببرن و به این ترتیب هستش که در واقع از جمله ما خبرهایی داشتیم که از جانب خانم مهاجرانی سخنگوی دولت مطرح شده بود که گفته بود که نرخ بنزین از 17 شهریور به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا می‌کند، به لیتری 10,000 تومان. خب ببینید آنچه که قیمت کنونی رایج در کشور ما هستش این هستش که بر اساس نرخ‌هایی که دولت اعلام کرده و به هر حال تا اونجایی که
ما اطلاع داریم غیر از مسئله تقلب ها و قاچاق ها و غیر و ذالک سه نوع قیمت بوده. سهمیه ماهانه 60 لیتر با نرخ 1500 تا و 50 لیتر با نرخ لیتری در واقع چقدر؟ 3000 تومان. 3000 تومان. خب بنابراین دو قیمتی بوده. حالا یکی 1500 تا، یکی هم 3000 تا. جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که این گروه بندی ها رو در واقع حذف بکنه و نرخ یگانه رو بگذاره، که این نرخ یگانه هم مطمئن باشید با چنگانه و چنگانه خواهد شد، برای اینکه جمهوری اسلامی در واقع برای چاپیدن مردم راه دیگری ندارد. ولی اعلام کرده که فعلا نرخ 10000 تومانی، 1 لیتر 10000 تومان. حالا ببینید، جالبه دوستان عزیز من، ما در کشوری هستیم که این کشور در واقع دومین کشور گازی در جهان هستش و سومین کشور نفتخیز جهان هستش. نفتخیز به این معنا که امکانات نفتی شناخته شده رو من دارم میگم، اینکه به لحاظ مجموعه تحریم ها از جمله ایران نمیتواند بفروشد و بنابراین کشورهای دیگر هستن که برای صادرات خودشون مقام های بالاتری دارن، این روشنه برای ما. بنابراین از نظر امکانات طبیعی مربوط به نفت و گاز هستش، بنابراین با آنچه که در زیرزمین های ایران وجود داره، ثروت کلانی که وجود داره، خب ما می توانیم به راحتی بگوییم که خب آنچه که در ایران وجود داره پس برابری نباید زیاد گرون بشه. حالا من نمی خواهم دوستان عزیز من که بگویم نفت رو باید مجانی می دادند. نه، برحال نفت متعلق به ملت ایرانه. اگه یک دولت خوب و غیر دزد هم که باشه، نفت رو که میفروشه برابری میتواند این فروش به صندوق ملت یا در خدمت ملت برگرده. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، در فرانسه شما هر لیتر بنزینی که میخرید، هر لیتر بنزینی که میخرید 10% برای خرید شرکت های بزرگ نفت خام و شرکت هایی که توزیع می کنند و اون به اصطلاح چه می دونم اون ایستگاه های نفتی و غیر و ذالک هستش، 10%. 10%. بقیه یعنی 90% به شکل مالیات پولی هستش که برای نفت، برای بنزین داده می شود، ولی میره در کجا؟ خزانه دولت. بنابراین 90% قیمتی که پرداخت می شود مالیات که عملا دولت فرانسه برمی دارد. حالا ما این حساب کتاب ها رو نمی دونیم که در جمهوری اسلامی چگونه است، برای اینکه انقدر اینها خاخوله هستن، اینها انقدر فریبکار و دروغگو هستن که نه خبر میدن و نه زمانی هم که خبر میدن در واقع میتواند احتمالا واقعیت کامل داشته باشد. ولی شما این مطلب رو در نظر بگیرید که مردم چقدر در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. امروز در ایران ما که گفته می شود بر اساس خود ارقام دولتی، آمارهای دولتی، 2/3 مردم ایران در شرایط فقر و فقر مطلق هستند. 2/3 یعنی روی 90 میلیون یعنی 60 میلیون و به علاوه این 60 میلیون در واقع کسانی هستند که دارای بخششون کار میکنن، بخششون بیکار هستن و
شرایط مربوط به بازار کار هم بسیار بسیار مشکله. میزان بیکارها خیلی باید بالا باشه، احتمال داره روی 40% باشه. مورد زنان بیشتره، یعنی اساسا یک ویژگی که شرایط زنان داره، زنان در واقع جزء در کلیت خودشون جزء افراد خواستار کار به حساب نمی آیند. بنابراین آمارهای ایران رو باید دقت بکنید. اونها از لحاظ اینکه قواعد اسلامی هستش و پیوسته اینها خواستند که زنان رو کنار بذارند و اینها رو بازی ندارند و اینها رو وارد مسئولیت های گوناگون نکنند و از جمله در زمینه بازار کار محدود کردند. خب ولی به هر حال جوانان هستن که درصد بیکاریشون بالا هستش و سایر به اصطلاح قشرها. بنابراین بر اساس یک نوعی تخمینی که میشه زد، کمی بیش از 40% ایرانیان در بیکاری، یعنی بیکار یعنی کسی که نیروی کار هستش، توانایی کار داره و خواستار کاره ولی کار رو پیدا نمی کند. این تعریف مربوط به بیکاری هستش یا بیکار. خب با توجه به این، شما زمانی که درباره بنزین صحبت میکنی یک مطلب اساسی هستش و اونی که درآمد این خانواده ها یا حقوق ماهانه این خانواده ها به هر حال چقدر هستش. شما امروز میتوانید انواع اقسام قشرهای گوناگون رو گیر بیارید که از 5 میلیون و 8 میلیون و 10 میلیون در واقع درآمدهای بسیار بسیار کوچکی دارن تا که بری به بالا و بالا. بر اساس نظر برخی در واقع اقتصاددانان در ایران گفته می شود برای یک زن و شوهر و بچه، برای اینکه اینها بتوانن زندگی آرامی داشته باشن، چقدر لازمه؟ 90 میلیون تومان. 90 میلیون تومان. خب واقعا چند درصد ایرانیان 90 میلیون تومان گیر میارن؟ پس این ابعاد فقر رو میرساند و بسیاری از مواقع میشود گفت به فرض میزان دستمزدها روی به فرض 15 میلیون 20 میلیون، 25 میلیون. بسیاری از پیام هایی که میاد از جانب به اصطلاح بازنشستگان میاد و اونها حقوق بازنشستگی که میگیرن روی 20 21 2 میلیون هستش. خب بستگی داره به این که چه شغلی داشتی دنیا فا، ولی به هر حال یک چیز دیگه که به اصطلاح مورد یک نشانی از وضعیت هستش. حالا شما در نظر بگیرید، همین دیروز داشتم نگاه میکردم، بنابراین این خانواده‌ای که به فرض 10 میلیون داره، 15 میلیون داره، خب یکی این ویدیوها بود که یه آقایی بدونی که چهرهشو نشون بده، البته 5 نمونه قرص و این چیزا رو کنار هم گذاشته بود، گفت این یه قرص برای استرسه، یه قرص برای معده، یه قرص برای چی و چی هستش. این 5 موردی که جلوی دوربین گذاشته بود، گفت امروز صبح رفتم داروخانه و اینها رو گرفتم و اینها شد 1 میلیون. پس چند تا قرص و چیزایی که برای زندگی شما لازم هستش بگیرید میشه 1 میلیون. داروهایی هستش که بسیار بسیار فراتر رفته. پس بنابراین کسی که دارای 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون هست، 1 میلیونش همین با چند تا داروی مقدماتی در واقع مصرف شده است. حالا این فرد، این به اصطلاح زن و شوهر نیازمند چه چیزهایی هستن؟
باید چه کار بکنن برای زندگی کردنشون. مسئله مسکن هست، مسئله مواد غذایی است، مسائل مربوط به پوشاک است، مسائل مربوط به حداقل تفریحشون هستش، مسائل مربوط به برق و گاز و و غیر و غیره هستش، مرغشون هستش، گوشتشون هست و واقعا چیزهایی که مقدماتی هستند برای زندگی، و اینها نمیتوانند به راحتی زندگی کنند. بسیاری از خانواده ایرانی اولا خوردن گوشت رو کنار گذاشتن متاسفانه. همین بعد از ظهر دیدم که یک خانواده در واقع یک غذایی رو آماده کرده بود و توی این غذا چی بود؟ غذا دیدم که چیز عجیب و غریبی هستش، پای مرغ رو با آب و نمک و این حرفا احتمالاً آماده کرده بود و جلوی خودش رو داشته بود که بخوره، پای مرغ. و اون هم به خاطر چی؟ به خاطری که نمیتواند خود مرغ رو بخره، گوشت قرمز و نمیدونم غیر و غیره رو بخره، یا به فرض ماهی رو بخره. اینه وضعیت دوستان عزیز من. پس بنابراین جایی که در جامعه‌ای که این همه فرق وجود داره و جمهوری اسلامی در واقع قیمت این بنزین رو چندی برابر میکنه، 4-5-6 برابر میکنه، به این ترتیب در واقع چیکار میکنه؟ ملت رو باز هم و باز هم فقیرتر میکنه، فقیرتر. حالا چرا این ماجرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه وضعیت بنزین رو باید نگاه بکنیم.

هر روز، هر روز 132 میلیون لیتر در روز باید به اصطلاح بنزین داشت که برای مصرف باشه. 132 میلیون لیتر. و دولت اعلام میکنه که خب بیش از پیش کسانی که با خودروهای خود هستن خب افزایش پیدا میکنه. خب همه جوامع اینطوری پیستش دارن. حالا آیا 132 میلیون لیتر همش در ایران وجود داره؟ نه. بر اساس آمار دولتی از این میزان حدود 15 در واقع میلیون کم با به اصطلاح بنزین کمه. 15 میلیون نسبت به آمار تقریبی که به هر حال داریم صحبت میکنیم. بنابراین چیزی نزدیک 110 یا 115 میلیون در واقع چی هستش؟ بنزین هست و بقیه کمبوده. حالا این کمبود چگونه به اصطلاح جبران می شده؟ یه بخشش از روسیه می آمده، یه بخشش از ارزم حدودتون که کشورهای به اصطلاح آسیای شرقی می آمده، آسیای مرکزی می آمده، معذرت می خواهم، مانند ترکمنستان و قرقیزستان، و بقیهش دیگه امکان دیگه ای نبوده. خب حالا این کشور رو به ویژه روسیه که به ایران بنزین میفروخته اعلام کرده که من دیگه به شما نمیتوانم بنزین بدم. چرا؟ به خاطر اینکه دارای بهره‌ها در شرایط جنگی هستش و در ارتباط با تجاوز که به اوکراین کرده و با توجه به حملاتی که اوکراینی ها روی مراکز نفتی روسیه کردن و ما میبینیم همون نوع فیلم هایی که در ایران هست در اونجا هم هست، تعداد بسیار زیادی از ماشین ها در نزدیکی این به اصطلاح مراکز توزیع بنزین صف کشیدن. بنابراین روسیه دیگه نمیده، روسیه نمیده. حالا اینها بنابراین میبینه که خودشون هم که نمیتونن تولیدی بیشتری بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این میزانی که الان داریم در ایران تو به اصطلاح بنزین رو میبینیم که تولید میشه، این بر اساس مجموعه امکانات پالایشگاهی تکنیک های مورد استفاده برای بنزین هستش. یعنی حد اکثر امکانات رو دارن استفاده میکنن. حالا این حد اکثر امکانات یعنی چی؟ اینو باز دقت بکنی. شرایط به اصطلاح تهیه کردن بنزین از اونجایی که تکنیک های کهنه ای هستش، از اونجایی که سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته، بنابراین می توانستن به اصطلاح تولید بیشتری هم داشته باشن، ولی وضعیت درام این تکنیک ها و سیستم صنعتی که وجود داره به لحاظ تمام فرسایش هایی که دارن نمیتوانند چی؟ به اصطلاح بنزین تولید بکنن. به علاوه ما نمیدونیم جمهوری اسلامی چه بسا دروغ بگوید، ظاهرن یه بخشی از بنزین ایران به عراق میرفته. عراقی ها هم در واقع بنزین ندارن. چرا میفرستده و یا میفرسته هنوز جمهوری اسلامی به عراق؟ یکی اینکه به هر حال میخواد رابطه خودشو با اون طرفدارهای خودش محکم نگه داره و از سوی دیگه خواهان جذب ارز هستش. ارز اون هم داست در چه شرایطی؟ در شرایطی که امروز دوستان عزیز من یادتون باشه در خلیج فارس در تنگه هرمز هیچ گونه نفتی، هیچ گونه کشتی نفتی ایران نمیتواند خارج بشود و یا کشتی های در این زمینه وارد خالی یا پر وارد

خلیج فارس بشود. یعنی تنگه هرمز هست، ولی اونورتر چه در واقع خط به اصطلاح سدی که آمریکایی‌ها گذاشتن و به این ترتیب جلوی هر گونه کشتی نفتی جمهوری اسلامی گرفتن. البته در بخش جنوبی تنگه هرمز با پوشش آمریکایی‌ها کشتی‌های نفتی در حال آمد و شد هستند، منتها به میزان محدود. البته در گذشته در حالت عادی 130 به اصطلاح نفتکش در روز از اینجا گذر میکرد، الان شده حدود 10 تا بفرض. خب بنابراین کم شده. حالا بنابراین جمهوری اسلامی نفت دیگه نمیتواند بفروشد، مگه اینکه با تانکر ببره این ور اون ور، مانند اینکه ببره تو عراق یا ببره در مرزهای ترکیه، که اون هم باز همین باز دیروز بود که خبری منتشر شد که در غرب کشور یکی از این تانکرهایی که حامل نفت بوده آتش گرفته و تعدادی هم در واقع زخمی شدن. خب ولی به هر حال نسبت به 80% نفت صادراتی از تنگه هرمز میگذشته، از طریق بندر خارگ و اینکه بیاد در به اصطلاح تنگه هرمز اونجا بره بیرون. الان دیگه تمام شد، تحریم ها جلوی جمهوری اسلامی گرفت. این میگه که من قوی هستم و قوی هستم و به اصطلاح تبلیغ میکنه، ولی اینها بسیاری از این تبلیغاتش پوشالیه دوستان عزیز من، و به همین خاطر فشار علیه جمهوری اسلامی اگر چنانچه ادامه پیدا که این فشار اقتصادی برای تانکرهای نفت، برای کشتی‌های نفتیش، این اگر ادامه پیدا کنه کار بسیار بسیار کارسازی هستش علیه جمهوری اسلامی. خب پس حالا چرا جمهوری اسلامی قیمت‌ها رو بالا می‌بره؟ یکی این که می‌خواست زیاد جلوی مصرف رو یه مقدار بگیره، برای اینکه به هر حال امکان به اصطلاح عرضه نداره. ولی از سوی دیگه چرا قیمت رو بالا برده؟ به این خاطر که بخواد درآمدی داشته باشه، درآمدی که برای به اصطلاح بازار جهانی دیگه به دستش نمیرسه از طریق در واقع فساد داخلی خودش و فشار روی مردم. به این ترتیب درآمد نفت به اصطلاح بنزینی که لیتری به فرض 1500 تا بوده الان دیگه میگه 10000 تا، که به این ترتیب درآمدی برای خود جمهوری اسلامی به وجود آید. اینه کلک های جمهوری اسلامی، اینه عزیز من. و به همین خاطرم هستش که شما توجه داشته باشید که این جمهوری اسلامی در واقع اعلام میکنه که ما باید حدود 10 میلیون یا کمی بیشتر از به اصطلاح با توجه به کسری روزانه از خارج وارد بکنیم، ولی خارجی امروز وجود نداره. کدوم خارج؟ شما دیگه یعنی خلیج فارس بسته است، مگه اینکه برید توی کامیون بذیم توی از این نفت به اصطلاح کامیونای نفتکش برسید بگذارید از طریق مثلا به فرض ترکیه وارد بکنید. خب این قابل مقایسه نیست با این حجم بزرگ کشتی های نفتی و یا که حامل بنزین هستن. نه، این دیگه به شکل بسیار بسیار ابتدایی هستش. و به علاوه کجا میتونه جمهوری اسلامی بری این کار رو بکنه؟ یه بخشی از بنزینش از طریق امارات بود که اماراتیا امروز در واقع تمام مناسبات اقتصادی خود رو دارن قطع میکنن. پاکستان که کاری نیستش، این گونه امکانات هم. افغانستان که طالبان جنایتکار بر سر کار هستند. اون طرف هم در شمال کشور در واقع در این زمینه ها معامله‌ای نبوده، مانند آذربایجان و به اصطلاح ارمنستان. پس بنابراین امکانات جمهوری اسلامی بسیار محدوده. خب این ترتیب چه باید کرد؟ اینها میگویند
جالب این نکته، اگر رشد مصرف با همین روند ادامه یابد، اینو وزیر معاون وزیر نفت داره مطرح میکنه، و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات نیز روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. این در واقع فرضیه هستش و واقعیت نداره. و به علاوه باز ادامه میده که مقامات جمهوری اسلامی از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت میکنن. در واقع اینا دارن به حرف میان که وضعیتشون با توجه به مجموعه تحریم ها داره بیش از پیش خرابتر میشود. و باز جمهوری اسلامی، نماینده جمهوری اسلامی اعلام میکنه که تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی توانیم بنزین وارد بکنیم. متوجه هستی؟ رئیس جمهور مسعود پزشکیان اعلام کرد اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که دولت منابع لازم برای واردات بنزین در اختیار ندارد. بیکفایت ها، این جانیان، این جنگ طلبان که همه دود این ماجرا به چشم ملت ایران سرازیر می شود. و بالاخره باز چه میگوید؟ مقام های وزارت نفت ایران در واکنش به تشکیل صفهای طولانی مقابل پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف با رد وجود کمبود بنزین، یعنی با رد وجود کمبود بنزین، یعنی چقدر اینا بقی هست، افزایش تقاضا را به عنوان دلیل تشکیل صفها طولانی در مقابل جایگاه های سوخت می دانند. یعنی بنابراین این جایگاه های سوخت اگر این همه دارن صف می کشن، کمبودی وجود نداره. اون بالاش گفتش که کمبود وجود داره و نمی تواند وارد بکنه، اینجا میگه کمبودی وجود نداره. خب اگه کمبودی وجود نداره، اون میزانی که من در ابتدا اعلام کردم، در واقع 132 میلیون مسکته و حدود 10 الی 15 میلیون کم هست، پس کمبود وجود داره. ولی از این یک نتیجه میخوام بگیرم. دوستان عزیزم، در سال 6 سال پیش، قبل از انقلاب مهسا، یادتون هست جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که قیمت بنزین رو افزایش بدهد. 98 بود. به دنبال این تصمیم به سرعت وقتی که اجرای شده بود، واکنش مردم، اعتراض و گردمهایی و اعتراضات خیابانی، و جمهوری اسلامی در طی یک هفته تمام شبکه‌ها رو بست، تمام چراغ‌ها رو خاموش کرد و کشت. بر اساس برخی منابع درست، جمهوری اسلامی بیش از 1500 نفر را کشت.
و به همین خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی هی نگران تردید داره و دیگران بهش بگن مبادا دوباره همون ماجرای گذشته تکرار بشود. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در تنگنای شدید مالی قرار دارد، راه دیگری جز چاپیدن ملت ایران نداره. و از اونجایی هم که نیروهای بسیج خود رو در شهرهای مختلف بسیج کرده، آماده کرده، با داردسته های بسیجی و عراقی و لبنانی و افغانی و غیر و غیره، برای چی اونا رو در خیابان ها نگه میداره؟ برای همین که بگوید به ملت ایران به درون خیابان ها نیایید، ما شما رو میکشیم. اینه میان شبها شعار میدن رو نمیدونم انتقام باید. اینها سربازان امام زمان برای کشتار ملت ایران هستند. البته این سربازانی که هر کدومشون بهشون 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون هم میدن و کم و زیاد هم میشن این حرفا، و بخشی از اینها اوباشان در درون محله ها یا در درون زندان ها، و همچنین اوباشانی که جزو نیروهای مزدور به اصطلاح غیر نظامی هستند و در خدمت جمهوری اسلامی بودند. پس به این ترتیب ما میدونیم جمهوری اسلامی خودش آماده کرده برای این کشتار بکنه، و این برای جمهوری اسلامی بعد از این قتل عامهایی که صورت گرفت در دیماخ و معادلش در ماه ژانویه، یعنی 8 و 9 ژانویه 2026، و دیدیم که در طی این 2 روز 40,000 نفر ایرانی توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، و امروز اینجا اونجا میشنویم که برخی از اینها میآیند و ابراز ندامت میکنند و غیر و غیره. اینها برای فریب هستش. همین ها اون لحظه‌ای که میکشتند در کنار خامنه‌ای جلاد بودند، همشون از پزشکیان بگیرید که تایید کرد، و نمایندگان جمهوری اسلامی به شرکای گوناگون. حالا با توجه به این شرایط جمهوری اسلامی احتمال میده که تمایل به شورش در ایران وجود داشته باشد، که امیدوارم که احتمال این هستش که مردم به دنبال این افزایش قیمت به خیابانها بیایند، احتمالش هست. و به علاوه این که مردم ایران فراموش نکردند این همه جنایاتی که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت، بچه های ما رو کشتند. بنابراین علارغم تمام در واقع کشتارهایی که انجام دادن، مردم دوباره دلشون پر جرأت میشه و میگوین ما باید از حیثیت خودمون دفاع بکنیم، از شرافت خودمون دفاع بکنیم و خاموش ننشینیم. پس بنابراین مسئله بنزین و احتمال شورش، خب این از این مطلب. عزیزان من، بله ببینم نکته دیگری که، بله یک واقعی که از دیروز اتفاق افتاد دوستان عزیز من، در ارتباط با پیروزی راست افراطی در آلمان. راست افراطی که نام حزبی اون در واقع به عنوان AFD، این جناح راست افراطی با به اصطلاح حدود 44% به پیروزی میرسه. 44%.
و به این ترتیب اگه نگاه بکنیم، اولین اون البته در یک منطقه ساکس آنالت در بخش شرقی آلمان هستش، قبلا جزو اقدیا بوده، آلمان به اصطلاح جمهوری آلمان دموکراتیک بوده، امروز یک بخشی یا یک به اصطلاح منطقی از آلمان هستش و این یک پیروزی تست، یک نشانی هست از آنچه که در آلمان یا بخشی از آلمان می‌گذرد و در این انتخابات منطقی که منجر میشه به داشتن یک پارلمان و یک حتی حکومت در واقع منطقی، البته هنوز 50% نرسیده و امروز در جستجوی این هستن که یک ائتلاف هایی گیر بیارن که این به 50% برسه، ولی به هر حال 44% حدود 4 سال پیش 20% بود، حدود 1 سال خورده پیش رسید به 30% و امروز شده 44%. و عرضم حضورتون که نیروهای دیگری که توانستند به اصطلاح بعد از این جریان راست افراطی رای بیاورند، همین حزب راست مرس هستش، صدر اعظم کنونی که 17%، سوسیال دموکرات ها هستند که 9%، سبز ها هستند که نزدیک 9% و یک جریان رادیکال چپ افراطی است که اون هم دارای 6% هست. ببخشید 8.6%. 8.6%. خب به این ترتیب تقسیم این به اصطلاح آرا نشون میده که قوی ترین همون حزب راست افراطی هستش. خب این برای جامعه آلمان، اونایی که رأی دادن و نگرانشون چه بسا نکنه، نه نمیکنه، برای که رأیشون بیان اعتقادشون است، ولی برای بخشی از جامعه آلمان این بسیار به اصطلاح نمیگم تعجب انگیز، برای اینکه میدونستن احتمالش رو میدادن، ولی که به هر حال پدیده جدیدی است. برای فرانسه بسیار بسیار این شوکه آور بود. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه به هر حال ما میدانیم که عملا جامعه فرانسه از به اصطلاح دوران نازیسم و جنگی که علیه نازیسم بود بیرون آمده و به این ترتیب نمیتواند راحت بپذیرد، نگران مضطرب هستش. اگر چنانچه اینها در واقع بر سر کار بیاین، هنوز خیلی دوریم، میگم در سطح یک منطقه است، ولی اگر اینها بیاین روزی بر سر کار چه خواهد شد؟ چرا این نگران کننده هستش؟ چند مثال مشخص رو خدمتون میگم. اینها به فرض اومدن و گفتن که تو برنامه هاشون این هستش که تمام برنامه های درسی رو ما باید تغییر بدیم و دیگر راجع به جنگ جهانی دوم و هیتلر زیاد نباید صحبت کرد، برای اینکه احساس گناه میکنیم، بلکه بیشتر راجع به بیسمارک باید صحبت بکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی پاک کردن اون زشتی نازیسم، کم کردن شعلهش و اینکه بریم راجع به بیسمارک صحبت بکنیم. حالا که وجود کتاب‌های درسی و درس‌های در ارتباط با هیتلر و نازیسم و سوسیال ناسیونالیسم در واقع به هوشیاری و اطلاع و آگاهی جوانان تأثیر بسیار بالایی داره. بعد عرضم حضورتون که این یک مورد بود. یه مورد دیگه این که اینها در برنامه خودشون اعلام کردن که بچه های مربوط به پناهندگان در اونجا در آلمان باید از بچه های آلمانی ها درساشون و کلاساشون جدا باشه. این یعنی چی؟ یعنی تبعیض.
یعنی آلوده نکردن به سلاح خودشون، یعنی پشت این یعنی اینکه اینها نژاد برتر هستند و نباید با دیگران قاطی بشوند. یه مورد دیگری باز خدمت رو عرض بکنم. اینها اعلام کردن، یکی از این افراد برجسته اینها که تمام SSA، اون نیروهای مرگ در زمان هیتلر، که تمام SSA الزاماً اینها جنایتکار نبودن، کریمینل نبودن. خب ببینید، در واقع اینها دارن تجدید نظر میکنن، آیسایسه در واقع یک ایدولوژی دیگری رو وارد مناسبات کنونی میکنن و به این ترتیب خواستار این هستن که عملا اون جلوه پلید و مخوف نازیس در واقع کم کم از ذهن ها پاک بشود. خب اینا البته میگوین که نه، ما مخالف هیتلر هستیم، اینا رو میگن، یادمون به هر حال باشه. ولی در این حال اقدام هایی که میکنن، نشانه هایی که از سیاست خود به وجود میآورند یا در زندگی خود تولید میکنن، بوی همون نوعی نزدیک بودن به نازیسم هیتلری رو داره. البته یک جنبه دیگه هم شما در نظر بگیرید که حدود سال پیش بود، آقای ترامپ و ایلن ماسک در واقع حمایت کرده بود از این جریان راست افراطی و اینکه اینها خوششون نمیاد در چارچوب ناتو باشن و بنابراین به هر حال حمایت خودشو از اینها اعلام کرده بود. خب ویژگی های دیگر اینها چیست؟ عملا یهود ستیزی هستش، مسئله بیگانه حراسی هستش و این بیگانه حراسی از جمله در ارتباط با مهاجرین خودشو بیان میکنه و به این ترتیب هستش که اینها یک نیروی بسیار بسیار خطرناکی هستند. البته همه جناح‌های راست افراطی به این ترتیب عمل نمی کنند یا یک سرنوشتی ندارند. به عنوان نمونه، خانم ملونی در ایتالیا زمانی که حدود 4 سال پیش در واقع اومد بر سر کار، گفتن که او کسی هستش که نماینده فاشیسم، نماینده موسولینی هستش و بنابراین همه به او رأی، یعنی در سطح اروپا منظورمه، رأی منفی دادن و در واقع نگاه منفی داشتند و غیر و سالک. امروز واقعیت این هستش که خانم بلونی که گفته بود که جلوی مهاجرت رو به طور قطع میگیرم، عملا نگرفت، بلکه مهاجرت رو در واقع به این سمت گردوند که افرادی که میرن به ایتالیا فقط افرادی باشن که دارای دیپلم و تخصص و در ارتباط با بازار کار باشن و اینها بر پایه قرارداد میرن و وارد میشن. بر پایه قرارداد، یعنی زمانی که یک کارفرمای دیگه به او احتیاجی نداره میذارن میرن بر اساس همین قرارداد. یا به عنوان نمونه، سن بازنشستگی رو به 67 سال رسوند که ایتالیایی بیشتر کار بکنن و به راحتی به هر حال این پروژه رو قبول کردن. یا موردی دیگری که باید در نظر بگیریم این هستش که امروز اروپا از خانم ملونی به عنوان یک شاگرد خوب کلاس صحبت میکنه و اون نقش به اصطلاح منفی که در ابتدا داشت، چهره منفی که داشت، تغییر کرده. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، یک سلسله پدیده ها رو به شکل چکی نمیشه باش برخورد کرد، باید دید مورد به مورد
و در این حال این جریان های راستی که در اروپا می آیند بالا نتیجه شکست ها و نتیجه نارسایی های احزاب دیگری هستش که در این کشورها بودن، که اونها هم یا احزاب در واقع سوسیال دموکرات و چپ بودن یا احزاب در واقع جمهوری خواه و لیبرال بودن، منتهای مراتب در مسیر زندگی سیاسی خودشون همه مسائل رو نتوانستن حل بکنن و به این ترتیب اینها از در واقع نارضایی ها استفاده کردن و منجر به رشد خود اینها شده. و امروز ما در فرانسه هم خانم لوپن رو داریم. خانم لوپن در نظرسنجی ها اولین نیرو خواهد بود، یعنی هست که بر اساس نظرسنجی ها به دور دوم میرسه، دارای 34% به سلان نظر مثبت نسبت به خود او هست در بین فرانسوی ها، و نیروهای دیگر آقای فیلیپ به حدود 20%، یعنی یک اولی 34%، فیلیپ 20% و ملانشون 15% یا کمی بالا پایین، و به این ترتیب هستش که در واقع امروز جامعه فرانسه هم خودشو آماده میکنه برای چی؟ برای انتخابات دیگر. و در ضمن جامعه فرانسه نگران هست، نگران از این هست اون بخشی که مخالف به هر حال راست افراطی هستن، یعنی حزب خانم لوپن، اونا نگران هستن که مبادا این بیاد و کلی وضعیت رو خراب بکنه، و سوی دیگر البته این نگرانی از طرف نسبت به آلمان هم وجود داره. به خاطر چی؟ به خاطر این که به هر حال فرانسوی ها این سوال میکنن که بودجه کنونی فرانسه برای زمینه نظامی 57 میلیارد یورو هستش، 57 میلیارد یورو، و آلمان ها دارای 100 میلیارد یورو هستند. پس اگر زمانی در واقع این جناح راست افراطی که امروز در آلمان بالا آمده بیاید و در رأس کشور قرار بگیره، آیا شرایط جنگی نخواهیم داشت؟ و این هم بیان چیست؟ بیان شکنندگی های دموکراسی هستش. دموکراسی بهترین رژیم سیاسی هستش، ولی در درون دموکراسی در ضمن شکنندگی هایی وجود دارد که این رو باید از طریق فرهنگ سازی، آگاه سازی و برخورد اندیشه ها و برخورد نظریات و غیر و غیره تقویت کرد. دموکراسی رو همیشه باید تقویت کرد، زیرا دموکراسی همیشه و همیشه بهش میتونن ضربه بزنن، یا از ناحیه چپ افراطی یا زمینی راست افراطی یا عناصر دیگری بر حال. و راست افراطی بله در ضمیر خودش مخالفت با دموکراسی داره، و به همین خاطر در واقع پوتین رو نسبت به پوتین شیفتگی دارن، و چپ افراطی هم مانند ملانشون در اینجا و یا یک چپ افراطی در آلمان هستش داره مذاکره میکنه با خود راست افراطی که اینها بیاین رأی اونها رو اضافه کنه و بنابراین به این ترتیب ائتلاف داشته باشن. و چپ افراطی فرانسه هم چپ آقای در واقع ملانشون هست که طرفدار عملا جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه عزیزمانه، طرفدار جمهوری اسلامی هستش. بنابراین نه راست افراطی طرفدار ملت ایران هستش، نه چپ افراطی طرفدار ملت ایران هستند. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: حیوانات یک مزرعه علیه صاحبشان شورش می کنند تا بالاخره آزاد باشند. قرار است دیگر هیچ کس ارباب نباشد و همه با هم برابر زندگی کنند و شعاری می سازند: چهار پا خوب، دو پا بد. اما چند سال بعد همان حیوانات از پشت پنجره به خوک‌های نگاه می کنند که کنار انسان‌ها نشستند. این داستان مزرعه حیوانات اثر جورج اورول است. ماجرا با خوک پیر دانایی به نام میجر شروع می شود. او به حیوانات می گوید تمام بدبختیشان از انسان هاست و روزی باید خودشان کنترل زندگیشان را به دست بگیرند. میجر می میرد، اما ایده انقلاب باقی می ماند. کمی بعد حیوانات علیه صاحب مزرعه قیام می کنند و او را از مزرعه بیرون می اندازند. در ابتدا رویایشان واقعی به نظر می رسد. همگی کار می کنند و محصول میانشان تقسیم می شود. هفت فرمان روی دیوار نوشته می شود و مهمترینشان این است: همه ی حیوانات برابرند. اما خیلی زود دو خوک به نام ناپلئون و اسنوبال بر سر آینده مزرعه مقابل هم قرار می گیرند. اسنوبال می خواهد با ساختن آسیاب بادی زندگی را آسان تر کند، اما ناپلئون قدرت بیشتری می خواهد. او سگ‌های را مخفیانه تربیت کرده و درست وقتی اختلافشان بالا می گیرد سگ‌ها را به جان اسنوبال می اندازد و او را فراری می دهد. از این لحظه انقلاب دیگر متعلق به همه نیست. ناپلئون تصمیم می‌گیرد و اسکویلر سخنگوی او هر تصمیمی را با تغییر دادن روایت گذشته توجیه می‌کند. قوانین روی دیوار فرمان کم کم عوض می‌شوند، اما حیوانات آنقدر گرسنه و خسته‌اند که به حافظه خودشان شک می‌کنند. بعضی حیوانات به خیانت متهم می‌شوند و چندتایشان جلوی بقیه کشته می‌شوند. در میان همه باکسر، اسب زحمتکش مزرعه، هنوز باور دارد با کار بیشتر میتواند اوضاع را درست کند. شعارش این است: بیشتر کار میکنم. اما وقتی دیگر توان کار ندارد، ناپلئون او را به کشتارگاه میفروشد و اینجا حقیقت انقلاب کاملا آشکار میشود. در پایان خوک ها روی دو پا راه میروند، لباس انسانها را می پوشند و با کشاورزان پشت یک میز می نشینند. همان انسانهایی که حیوانات روزی برای رهایی از آنها شورش کرده بودند. حیوانات از پنجره نگاه می کنند و دیگر نمی توانند تشخیص بدهند کدام یک انسان است و کدام یک خوک. آخرین فرمان هم تغییر کرده. همه ی حیوانات برابرند، اما بعضی حیوانات برابرترند. مزرعه حیوانات فقط داستان یک انقلاب شکست خورده نیست. اورول نشان می دهد استبداد چطور ساخته می شود. نه یک باره، بلکه قدم به قدم. با گرفتن قدرت، تغییر دادن قانون، دستکاری حقیقت و عادت دادن مردم به اینکه دیگر به چیزی که به یاد می آورند اعتماد نکنند. ترسناکترین بخش داستان شاید همین باشد. انقلاب زمانی شکست می‌خورد که حیوانات دیگر نتوانند به خاطر بیاورند برای چه انقلاب کرده بودند.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما. در نشست امروز هموندان مهستان از میان پرسش‌ها و نظرات رسیده می‌خواهند به سه پرسش پاسخ بدهند. یک، اولین پرسش: چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمی‌کنید؟ پرسش بعدی: زمان اعلام دولت موقت از جانب شاهزاده کی مشخص می‌شود؟ و پرسش سوم: نظر دوستان مهستان در مورد بازگشت مخالفان رژیم به ایران چیست؟ قبل از شروع برنامه، طبق هر روز، به عرض دوستان میرسونم که مدیریت مهستان از من خواسته به عرض شما برسونم که مهستان در تیولیج اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسششان وقت می گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان هم که بیرون از این تالار هستند با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. اولین پرسش را آقای مصطفی نکورو از مادرید اسپانیا برای ما فرستادند. پرسش را تکرار می‌کنم: چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمی‌کنید؟ جناب نوری‌علا، پاسخ شما را می‌شنویم. خواهش می‌کنم.
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت خانم ها، آقایان، بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان. اول توضیح بدم که چرا پاسخ دادن این پرسش به من مأموریت داده شده. من فکر میکنم اغلب شنوندگان و بینندگان برنامه های ما دیدن که سخنرانان بابت دعوتشون به مهستان از من هم یاد میکنن. دلیلش هم اینه که در سال 2017 که در کنگره پنجم سکولار دموکرات ها در شهر کلن آلمان، من پیشنهاد کردم که مهستان سکولار دموکرات ها به وجود بیاد. از اون به بعد همواره من عضو هیئت مدیره مهستان بودم و از جانب این هیئت مأمور دعوت از سخنرانان و نیز دریافت کننده پرسش های مخاطبانی بودم که در تالار مجازی ما حضور دارند. انجام این وظیفه هم کار آسونی نبوده. توجه بکنید که همین جلسه امروز ما 437مین جلسه در 8 سال اخیره و تعقیب مطالب روز، تماس با اشخاصی که این مطالب رو مطرح میکنن، دعوت از اونا برای انجام سخنرانی هم کار آسونی نبوده و من البته همه این کارها رو با اشتیاق انجام دادم. نحوه کار این بوده که ما هر چهارشنبه جلسه خصوصی مهستان رو داریم که در اون درباره برنامه‌ای که در یک شنبه اون هفته برگزار میشه به رایزنی میپردازیم. من کاندید خودم رو برای سخنرانی معرفی میکنم. اعضای مهستان هم اگر موضوعی با یا شخصیتی رو در نظر داشته باشن مطرح میکنن و در پایان جلسه چهارشنبه مصوبه شورای مرکزی به صورت آفیش و آگهی اعلام میشه. به این ترتیب که اگر کسی موضوع یا شخصیتی رو پیشنهاد نکرده باشه، خود به خود پیشنهاد من تصویب میشه. با این ملاحظات توجه بکنید که تا سال 2022 مهستان جز سکولار دموکراسی دارای موضع خاص سیاسی نبود. و در نتیجه به همه جریانات سیاسی فعال به یک صورت نگاه میکرد و نمایندگان اونها رو برای سخنرانی دعوت میکرد. اما در اون سال اعضای مجلسان تصمیم گرفتند تا از شاهزاده رضا پهلوی رسما دعوت بکنند که بیاد و آمادگی خودشون رو برای پذیرش وکالت از جانب مردم ایران بپذیرند. در این مورد یه نامه‌ای هم با امضای آقای مهدی مفخمی رئیس مجلسان و خود من برای ملاحظه شاهزاده تهیه و فرستاده شد و در آن پیشنهاد ما به اطلاع ایشون رسونده شد. ایشون هم در یک برنامه تلویزیونی همین موضوع رو مطرح کردند و بسیاری از ما هم بلافاصله مشغول جمع‌آوری وکالت از جانب ایرانیان شد. اما خب به زودی ایجابات مبارزه با حکومت اسلامی باعث شد که شاهزاده منتظر نشند، شخصا پا به میدون بذارند و آمادگی خودشون رو برای رهبری دوران گذار اعلام بدارند و در نتیجه طرح وکالت دادن به ایشان تبدیل به همکاری با ایشان برای رسیدن، یعنی برای به دست آوردن اطمینان از توفیق مبارزه با حکومت اسلامی در دوران گذار شد. میخوام بگم که الان 4 ساله که ما شاهزاده رو هم به عنوان وکیل خودمون و هم به عنوان رهبر دوران گذار ایران به یک حکومت سکولار دموکرات پذیرفتیم و این مراتب رو به خصوص در کنفرانس مونیخ که به نوعی حکم بیعت با ایشون برای دوران رهبری دوران گذار رو داشت به وسیله خود من اعلام شد. همه اینا رو گفتم تا توضیح داده باشم که از 2022 به بعد ما دیگه یک تریبون بی‌طرف در مبارزه سیاسی نیستیم و همه کوششمون رو به موفق ساختن مبارزه برای آزادی ایران و وصول به سکولار دموکراسی به رهبری شاهزاده اختصاص دادیم و تا زمانی که این تعهد به جاست ما نمیتونیم این تریبون رو در اختیار مخالفان شاهزاده و رهبری ایشون قرار بدیم. خوشبختانه به نظر من همه مخالفین برای طرح مخالفت خودشون با ایشون دارای تریبون های متعدد هستند و رسانه های ظاهرن بی‌طرف و مختلف هم با رغبت از ایشون دعوت میکنن و در نتیجه موضع کنینی مهستان یک کمبود و فتوری رو در کار ایجاد نمیکنه. اما لازمه عرضم رو با یک توضیح دیگه هم به پایان برسونم و اون این که ما معتقدیم که البته هیچ حرکت اجتماعی و سیاسی نمیتونه به ضعف و بدون ضعف و نقص باشه و معمولا این ضعف رو انتقاد سازنده و دلسوزانه یک جریان سیاسی میتونه جبران بکنه. در نتیجه اگرچه مهستان در اختیار مخالفان دشمن خوی شاهزاده قرار داده نمیشه، اما ما در داخل مهستان از انتقاد سازنده به رهبری شاهزاده و عملیات تیمشون استقبال میکنیم و توجه کنید که تنها اونهایی که فرقی بین انتقاد سازنده یا انتقاد مخرف رو درک نمی کنند گرفتاری ما رو ایجاد می کنند و هر وقت انتقادی سازنده و از سر دلسوزی در مهستان مطرح بشه خیلی ها فریاد برمیارن که آی مهستان هم به صف مخالفان شاهزاده پیوسته و از این به بابت مهستان و به خصوص من رو مورد شماتت قرار میدم. در نتیجه اجازه بدید من همینجا اعلام بکنم که هر کس، چه شخصیت سیاسی چه مخاطبین عادی مهستان، انتقادی سازنده و دلسوزانه داشته باشه میتونه با من یا هر یک از اعضای مهستان تماس بگیره، مطالب خودش رو برای طرح در جلسات ارائه بکنه و حتی اگر قصد سخنرانی داشته باشه من در خدمتشون هستم. خلاصه سخنم این که ما رهبری شاهزاده رو پذیرفته ایم و در میدان رقابت سیاسی تریبون مهستان رو در اختیار کسانی میگذاریم که با حسن نیت و به منظور تصحیح و تکمیل مبارزه با حکومت اسلامی حرفی دارن. اگر چنینه، این گوی و این میدان. خیلی متشکرم.
0: سپاس از شما جناب نوریالله گرامی. خب دوستان وقت بگیرن، اولین نوبت آقای علی صادقی بفرمایید.
2: درود خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. ببینید این که عنوان میشه چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمیشه، بهشون تریبون داده نمیشه، البته به نظر من تا حد زیادی پاسخ روشنه. ببینید هر مخالفتی ارزش اینو نداره که به هر نشستی دعوت بشه. صرف این که طرف مخالف یک چیزه، ما بیان بهش تریبون بدیم که چه خب این مخالفه، پس حق اینو داره که بهش تریبون داده بشه، بدون اینکه بخوایم سابقه سیاسیشو نگاه کنیم، بدون اینکه بخوایم ببینیم اهداف سیاسی این آدم چیه یا این گروه چیه. و توی شرایطی که الان جامعه ایرانی داره، به نظر من اولویت ما نباید ایجاد جبههای جدید علیه یکدیگه باشه، بلکه ما باید همون به نظر من باید توی یک جبهه باشیم، اونم علیه جمهوری اسلامی که 50 سال ملت ایران رو به گروگان گرفته. ولی متاسفانه اکثر مخالفای شاهزاده، نمیگم همشون، ولی اکثر مخالفای شاهزاده به جای اینکه توانشون و انرژیشون رو صرف مبارزه با جمهوری اسلامی کنن، فقط صرف مبارزه علیه شاهزاده و تخریب پهلوی و حمله به طرفدارای شاهزاده میکنن. بعضی وقتا انقدر با انگیزه این کارو انجام میدن که شما واقعا میمونید که هدف اینا چیه، مبارزه با جمهوری اسلامی یا نه مبارزه با جمهوری اسلامی که شما دقت کنید یک روز بدون جنایت تو کارامش نداشه، یا نه هدفشون فقط تخریب شاهزاده، تخریب هر چیزی که شاهزاده بگه. شاهزاده که با یه فراخوان شما میبینید 5 میلیون های ایرانی میان توی خیابون، تو هر تجمعی که بیرون ایران تشکیل میشه فقط دارن اسمش رو صدا میزنن. و به نظر من دعوت نکردن از مخالفای شاهزاده یعنی نشونه این نیست که ما دموکراسی نداریم. وگه به نظر من اکثر مخالفای شاهزاده چون قصدشون و اهدافشون تخریب شاهزاده، اگه از اونا دعوت بشه فقط تلف کردن و وقت و انرژی. البته اینم بگم که هر کسی مخالف میتونه مخالف سیاسی باشه، هیچ کس هم مجبور نیست شاهزاده رو دوست داشته باشه یا با تمام دیدگاه اون موافق باشه، ولی تا وقتی که اهداف این افراد فقط ایجاد تفرقه باشه، ایجاد تخریب باشه، یعنی بخوان حمله کنن به شخصیت خود شاهزاده و به خاندان پهلوی، به نظر من حضور اونا خیلی نمیتونه مفید باشه. وقتی اگه بخوام خیلی واقع بینانه هم نگاه کنیم، اکثر حضورها نتیجه جز اتهام و حمله و دعوای سیاسی نداره، یعنی چیز مفیدی از توش در نیومده. به اندازه کافی همونجوری که جناب نوریالله هم فرمودن، به اندازه کافی تریبون دارن، شبکه‌های اجتماعی دارن، رسانه دارن و جوری نیست که اینا صداشون بخش خفه باشه و به جایی نرسه. اگه روزی برسه که گفتگو با این افراد مفید باشه، یعنی اون مسیر رو روشن کنه و باعث نزدیک شدن این گروه ها باشه علیه جمهوری اسلامی، اون موقع میتونیم بگیم این گفتگو ارزشمنده. ولی در غیر این صورت به نظر من فقط اسراف انرژیه و دعوت کردن از این افراد نشانه دموکراسی نیست. از طرفی هم اینم بگم، الان مردم ایران دیگه حوصله تماشای این دعوای سیاسی رو ندارن، یعنی دردی ازشون دعوا نمیکنه. چیزی که الان درد ملت دعوا میکنه اتحاد نیروهاست علیه جمهوری اسلامی و پایان دادن به جمهوری اسلامی. مرسی.
0: سپاس از جناب صدیقی. جناب داربی، از دوستان بیرونم یک عذر میخوام. جناب نوریالله با شما موافقم، شما اگه صحبت داریم بفرمایید.
3: میکروفون شما واسه است آقای دکتر.
1: خیلی عذر میخوام. والا من حرف خاصی ندارم، من درک خودم رو از موزه مهستان گفتم. فکر میکنم که ما به اندازه کافی از منتقدین شاهزاده برای اینکه کار ایشون درست باشه دعوت کردیم. میتونم چندین نام ببرم. حالا بعضیاشون برخلاف وعده‌ای که قبل داده بودن، وقتی که میان من میکروفونشون رو باز میکنن ممکنه مطالب دیگری هم بگویند، ولی ما دست جمعی تصمیم گرفتیم که شاهزاده رو به عنوان رهبری دوران گذار بپذیریم و دلیلی وجود نداره که این تریبون رو هر چقدر مختصر باشه مفصل باشه در اختیار کسایی بذاریم که دشمن خویانه میان و مسئله رو مطرح میکنن. با این حال من همواره در جلسات چهارشنبه هامون آماده هستم که اگر کسی رو دوستان پیشنهاد میکنند من باش تماس بگیرم و ببینم آیا میاد صحبتشو بکنه یا نه.
0: سپاس از توضیحات شما. جناب داراوی از مخاطبین یک پیام یا پرسش.
4: خیلی ممنون. اجازه بدید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت هموندان و بینندگان گرامی. نه متاسفانه هنوز پرسشی نیومدش. رسید من خدمتون اعلام میدم. اگه الان اجازه بدین یه پرسش داریم. همین الان اومده باشم. خیلی عرض بتام. آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه. من با سخنان دکتر نوری‌اعلی کاملا موافقم. هیچ دلیلی وجود ندارد که مهستان تریبون خودش را در اختیار مخالفان شاهزاده بگذارد و در واقع به ضرر موازی که مهستان در مورد شاهزاده و رهبری و دوران گذار گرفته عمل کند. نظر آقای جورابچی.
0: جناب نوری‌اعلی البته ایشون نگفتن چه نوع مخالفی. بفرمایید.
1: فکر میکنم وقتی که اولش ببخشید میگه که با نظرات من موافقه یعنی که خب موافقه دیگه. من حالا چه نوع مخالفتی رو ایشون در نظر داشته نمیدونم، ولی در ابتدای مطالبشون ایشون گفتن که با نظر من موافقه.
0: خب برمیگردیم داخل. جناب عرب نوبت گرفتیم، بفرمایید.
5: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون. در صحبت های آقای دکتر نوری‌اعلی و دوستمون آقای صادقی من یک چیزایی شنیدم که به نظرم عجیبه. من فکر میکنم خیلی خوشحال میشم که توضیح بدن. حالا من چند تاشو میگم. آقای دکتر گفتن که این منتقدین باید حسن نیت داشته باشن، نقد منصفانه بکنن، دشمن خویانه نباشن. بعد آقای صادقی گفتن اینا قصد تخریب دارن، تفرقه میخوان بندازن، مردم حوصله ندارن دیگه این حرفا رو، مردم میخوان اتحاد ببینن. آیا اینا حرفای تو دموکراسیه؟ یعنی ما وقتی که خودمون رو دموکرات و سوسیال سکولار دموکرات میدونیم، این چه متری داری شما آقای دکتر که اندازه میگیری که یه نفر حسن نیت داره، یه نفر نقد منصفانه میکنه یا غیر منصفانه یا دشمن خویانه است به قول شما، یا آقای صادقی عزیز این از کجا میفهمید این قصد تخریب داره، تفرقه میخواد بندازه، اتحاد باید باشه؟ یعنی اینا حرفای این جملات، این لغاتیه که همه حکومت‌های دیکتاتوری همینا رو به کار بردن، همینطوری مرتیز کردن، اومدن گفتن آقای مخالف ما چیزه به اصطلاح همین جملاتی که شما گفتید و گفتن و بعد سرکوبش کردن. شما در واقع رسمی رو میذارید که رسم یک جریان اقتدارگراست با این لغت ها و این جملات. من خیلی خوشحال میشم اگه متراتون رو برای من توضیح بدید که متر شما چیه که اینا رو میتونید اندازه گیری کنید. خیلی ممنون میشم.
0: ممنون از شما. آقای صادقی میخواین نوبت بگیرین یا میخواین الان واکنش داشته باشین؟
2: من فقط یه جمله کوتاه بگم. شما ببینید بررسی کنید مصاحبه‌های قبلی این افراد و نظرات این افراد که قبلا داشتن و اهداف سیاسیشون رو فکر کنم خیلی راحت متوجه میشید که اکثر، نمیگم همون توی صحبت‌هام گفتم، نگفتم همین، گفتم اکثر مخالفای شاهزاده شما ببینید توی حرفاشون بیشتر دارن به شاهزاده حمله میکنن تا به جمهوری اسلامی. خب دیگه چه نشونه دیگه واضح تر از این میتونه باشه؟
0: ممنون از شما.

0: در ساعت چهارشنبه هر کدوم شما، خود آقای عرب مثلا در یکی از جلسات گذشته پیشنهاد کردند که یه نفر رو دعوت بکنیم بیاد. من با اینکه میدونستم که ایشون اساسا مخالف شاهزاده هست قبول کردم، با ایشون تماس گرفتم و ایشون آمد اینجا صحبت کردش. ولی من اصلا مقوله دموکراسی رو ما دموکراسی سکولار دموکراسی رو برای آینده ایران میخوایم. دموکراسی معنا ندارد در جمع ما. رابطه دموکراتیک ممکنه وجود داشته باشه، ولی دموکراسی به نظر من ربطی به جمع ما نداره. در این حال من فکر میکنم که مقصود من از مخالفین دشمن خو کسانی هست که همه میشناسنشون. شما محاله که 4 تا اسم رو نیاری و پروندهشون بیرون نیاد که اینها در موارد مختلف و مواضع مختلف چگونه دشمن خویی خودشون با شاهزاده و رهبریشون رو نشون دادن. من معیاری نمیتونم بگم، ولی چهارشنبه وقتی که من میام و یه اسمی رو مطرح میکنم، خب شما یه اسمی رو مطرح کنین، دوستان اگر به من مأموریت دادن من ایشون رو دعوت میکنم، ولی من مجبورم که بر اساس اطلاعات خودم عمل بکنم. من میدونم چه کسانی اصلا نمیخوان که سر به تن شاهزاده باشه، چه بخوام به رهبریش انتقاد بکنن یا نه. اگر از من معیار بخواید، معیار اطلاعات منه، همونطور که دوست ما آقای صادقی هم گفتن، اینا اشخاصی نیستن که ما نشناسیمشون. من میتونم 20 تا اسم رو ردیف بکنم که اینها به جد دارن علیه شاهزاده و نقشه های او دارن عمل میکنن. حالا ما بیایم این تریبون مختصر خودمون رو در اختیار اونهایی که دو همه جاها هم هستن، کنفرانس تشکیل میدن، تمایش دارن، در بی بی سی، در نمیدونم ایران اینترنشنال هم شرکت میکنن و مخالفت خودشون اعلام میکنن، ما بیایم این میکروفون مختصر خودمون رو در اختیار اونا بگذاریم، به خاطر اینکه مبادا دموکراسی مورد نظر جناب عرب مخدوش بشه. من این رو به عهده خود دوستانم در مهستان میگذارم. من فقط یک صدا هستم و مأموریت دارم که اگر کسی پیشنهادی نداشت من برم یک سخنران رو پیدا کنم و دعوت کنم. مرسی.
1: سپاس از شما. نوبت بعدی جناب سایی.
2: ممنونم آقای دانشور. من درود میگم به بینندگان. مستقیم برم سر اصل مطلب. مهستان یک گروه یا یک کاریست که از دل جنبش سکولار دموکراسی اومده بیرون و فکر میکنم در اولویت اولم وظیفش اینه که حرکتهایی که به نوعی وابستگی دارن به این جنبش، به این دیدگاه و این گفتمان رو پروموت کنه و کمک کنه به توسعهشون. تنها کسی که الان در جبهه اپوزیسیون رسما اعلام کرده که وفادار هست به سکولار دموکراسی شخص شاهزاده است. یعنی شما هیچ گروه رسانه دیگه یا نمیبینید یا حرکت دیگه رو که عملا و علنا اعلام کرده باشه به عنوان یکی از اصول اولیه و به قولی پایه‌ای مبارزهش که سکولار دموکراسی باشه. در نتیجه این که ما فوکوس و تمایلمون بیشتر به افرادی باشه که گفتمان شاهزاده رو تکثیر میکنن، گفتمان شاهزاده رو تاکید میکنن و ادامه میدن، یه چیز کاملا طبیعیه. در جواب آقای عرب هم باید عرض کنم که ما اصلا در دموکراسی نیستیم که بخواهیم الان بگیم رفتار ما دموکراتیک هست یا نیست. ما یک رسانه در اختیار داریم، باید ازش بهترین استفاده رو برای اون هدف سیاسی که داریم انجام بدیم. شما وقتی که به ما اجازه نمیدن در خیلی از رسانه‌ها بریم صحبت کنیم و طرفداری شاهزاده رو بکنیم یا طرفداری انقلاب شیر و خورشید رو بکنیم، وقتی که طرف رو به خاطر دو تا کامنت که در یک پلتفرم بین‌المللی گذاشته میان براش سالها زندان میبرن، من نمیدونم آقای عرب از کجا میاد بحث دموکراسی رو مطرح میکنه توی این اسکیل. مثلا در جایگاه نیستیم. شما چند تا تریبون میشناسین که مستقیم داره از انقلاب شیر و خورشید دفاع کنه ادامه بده؟ غیر از دیاسپورایی که تو خیابون دارن فریاد میزنن اسم شاهزاده رو و انقلاب رو، تمام رسانه های اروپایی کافی

0: یک کمی تمایل به فلسطین و غیره داشته باشین، بیان بهتون تریبون بدن و بتونین صحبت کنین. تمام رسانه های ایران با خوشحالی تمام، کافی یه نفر بخواد با شاهزاده مخالفت کنه بهش تریبون میدن، ساپورت مالیش میکنن، براش تلویزیون میزنن. آقا اصلا به همین سادگی راحتی چرا ما باید یه تریبون ساده که وجود داره هم بیایم نصف وقتشو یا ما هفته ای کلن ماهی 4 تا جلسه برنامه داریم، بخوایم یه دونشو یا دو تاشو بزنیم در اختیار جبهه مخالف شاهزاده، چه دلیلی داره؟ ممنونم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب نوریالا بفرم. میکروفونتون بسته است، صداتون.
2: عرض کردم که من عرضی ندارم. خب هم مثل ایشون فکر میکنم، من با آقای سایی همراه هستم در این مورد.
1: خیلی ممنون. خب جناب دارابی، داریم از دوستان بیرون
3: بفرمایید. بله، از تورنتو آقای مشتبه شکرریزی. من فکر میکنم ممنوعیتی که دکتر نوریالا مطرح میکنند در صورتی موجه است که بتوانیم راهی برای مطرح کردن انتقاد به کارکرد شاهزاده و تیمش داشته باشیم، بی آن که مطرح کردن انتقاد حمله بر مخالفت شود. آیا در این مورد فکری شده است؟
2: بله. من عرض کردم که من راه متر خاصی ندارم که بزنم، انقدر شخصیت هایی که در اپوزیسیون هستن مخالفینشون سرشناس هستن و در تریبون های مختلف کل ماجرا رهبری شاهزاده که هیچی، اصلا دوران گذار، نمیدونم این سند مربوطه، همه این حرفا رو مخالفت باهاش میکنن که من نیازی ندارم به این که تشخیص بدم طرف واقعا انتقاد سازنده داره یا نه. در نتیجه من دانش خودم را نسبت به اشخاصی که 30 ساله 40 ساله که دارم میشناسمشون و با عقایدشون آشنا هستم برای دعوت به کار میبرم. اما همونطور که عرض کردم، اگر که از دیگر دوستانی که در جلسات چهارشنبه شرکت میکنن کسی رو پیشنهاد بکنن، خب اگر جمع موافقت کردن من میرم سراغ اون شخص و دعوتش.
1: ممنون از شما. خب نفر بعد جناب عباسپور بفرمایید.
4: درود میگم جناب دانشور گرامی، سپاس. با نام و یاد همه جاوید نامان، من هم مجموعه ای از صحبت‌های دوستان رو میخواستم بگم که پیرو صحبت‌های دکتر نوریالا، من خودم از زمانی که با ایشون همکار شدم، حداقل همراه شدم، میدونم که حتی ایشون در کنگره های ما از شخص خانم مریم رجوی هم دعوت شده بوده. خب ما میدونیم خانم رجوی و گروهی که با ایشون کار میکنن نه تنها مخالف شاهزاده رضا پهلوی، بلکه مخالف کل اپوزیسیون هستن و میگن که ما تنها جریان و تنها سازمان آلترناتیو جمهوری اسلامی میتونیم باشیم. برای همینم به خصوص این گروه با هیچ کسی هم کلام نشده، درخواست هیچ کسی رو پاسخ نداده و مدام در حال تخریب کردنه. یعنی همونجور که آقای صادقی گفتن، بسیاری از این گروه‌ها، سازمان‌ها یا حتی اشخاص، به جای اینکه هدفشون مبارزه با جمهوری اسلامی باشه، مبارزه با شخص شاهزاده، خاندان ایرانساز پهلوی و بقیه اپوزیسیون، اگر کنار شاهزاده و حامی شاهزاده باشن که خب دیگه حتما با اونا هم دشمنی میکنن، ولی ما این مقوله انتقاد کردن، انتقاد سازنده و تخریب رو باید از هم جدا بدونیم. ما قبلا هم در برنامه هامون داشتیم کسانی رو به عنوان انتقاد دعوت کردیم، گفتن ما انتقاد داریم، ولی وقتی اومدن از این تریبون استفاده کردن و شروع کردن به تخریب و مخالفت. و همون جوری هم که دکتر نوریالا توضیح دادن، من هم میخواستم بگم قبلا ما حتی راجع به مقوله دموکراسی هم بسیار بین خودمون صحبت کردیم. ما الان هممون در حال تمرین دموکراسی هستیم برای فردای بعد از حکومت اسلامی. زمانی که دست داشتیم، دست پیدا کردیم به یک قانون اساسی سکولار دموکرات، ما اون زمان میتونیم از دموکراسی صحبت بکنیم و اون قانون رو پیاده بکنیم. الان من از دوستان خواهش میکنم، حتی خود آقای عرب، ما همونجور که دکتر نوری علی گفتن چهارشنبه ها با همدیگه صحبت میکنیم، تبادل نظر میکنیم. فرض بکنید کسانی رو که حتی تا همین چند سبای گذشته از حامیان سفت و سخت شاهزاده رضا پهلوی بودن، ولی بنا به هر دلیلی الان رفتن به صف مخالفین شاهزاده پیوستن و مدام در حال تخریب ایشون هستن. آقای عرب، من ازشون خواهش میکنم یک کدوم از اینا رو شما باهاشون تماس بگیرید، دعوت بکنید به مهستان ما. چرا سخنرانای مهستان ما اینقدر کم شدن؟ برای اینکه از روزی که مهستان حمایت خودش رو از شاهزاده رضا پهلوی علنا اعلام کرد، بسیاری از این افراد حتی مهستان رو هم طرد کردن در واقع. پس صحبت اینجاست که بسیاری از اینها الان خط و خطوط خودشون رو مشخص کردن. مهستان هم خط و خطوطش رو مشخص کرده، از جمله آقای عرب. من از ایشون سوال میکنم، چون الان ایشون وقتم گرفتن، لطفا بفرمایید که شما با چه متر و مقیاسی تشخیص دادید که شاهزاده رضا پهلوی یک انسان دموکرات و سکولار و به درد رهبری دوران گذار میخوره. شما این متر و معیارتون رو به ما بگید، بعد ما ببینیم که اون متر و معیار ما چیه، که اگر کسی رو مخالفه و میدونیم که برای تخریب میخواد بیاد، خب قاعدتا دعوتش نمیکنیم، برای اینکه وقت خودمون و بینندگان و شنوندگانمون رو بیش از حد نگیریم. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی، خیلی کوتاه افنای زدین بفهم.
0: ممنونم. من می‌خواستم فقط بگم بحث انتقاد کردن، دوستانی که آشنا نیستن با وبسایت ایرانو پس می‌گیریم، اونجا لینک مستقیم ارتباط با دفتر شاهزاده و ارسال نظرات و پیشنهادات وجود داره. یعنی اگر کسی تمایل داره مسئله رو عنوان کنه، میتونه بره اونجا و با ثبت نام و نظرش رو بفرسته برای دفتر شاهزاده. هیچ ممنوعیت یا محدودیتی هم برای اشخاص وجود نداره. عملاً
1: مرسی، شما پیشنهادی دادید، دوستان شنیدن. خیلی خب، جناب نوری علی، شما اگه واکنش دارید بفرمایید.
2: نه، من عرضی ندارم. سلام قبوش.
1: خواهش می‌کنم. جناب فارسی، ناخدا فارسی بفرمایید.
5: خیلی متشکرم. سلام دارم خدمت همه دوستان. ببینید، من یه مقدار احساس میکنم که اینجا مشخص نیست که آیا ما داریم در مورد کسانی که مخالف خود شاهزاده هستن یا مخالف روش کار ایشون هستن. خب خیلی ها هستن، سازمان های سیاسی، که ممکنه با روشی که شاهزاده انتخاب کرده ممکنه انتقاد داشته باشن، نه خود شاهزاده. اگر کسی پیدا بشه با خود شاهزاده واقعا بخواد مخالفت بکنه، مخالف باشه، خیلی هم درست جناب نورالله فرمودن که نباید به این مجمع، به این پلتفرم دعوت بشه. ولی یه وقت هست که خب یه سازمان های سیاسی با روش کاریشون مخالف که نه، انتقاد دارن از اون، خب این حق دارن که بیان انتقادشون رو بگن و صحبت بشه. ولی بعد من میخواستم یه نکته ای رام در مورد بعضی از خب همین کسانی که تظاهرات میکنن همیشه به نفع شاهزاده خدمتتون عرض بکنم. من الان یکی از کنسول به اصطلاح کنسولرهای یا حالا هرچی میخوایم اسمش بذاریم، مثل وکیل محلی شهر خودمون هستن. همین روز چهارشنبه یک طرحی رو توسط یکی از احزاب به اصطلاح بسیار ضد رفیوجی و رایس، چی میگم، به طور کلی واقعا ریسیست عنوان شده بود، یکی هم چیزش کرده بود، اونم سکند کرده بودن. و نکته، من زیاد طولانی نمیگم، فقط نکته این بود که نام ایرانیان، نام ایرانیان، ایرانیان در این نوشته، در این طرح نام برده شده بود که اینها دور وار مموریال شهر نیوکاسل جمع میشن و به فرهنگ انگلستان تهمت میزنن، یعنی تهمت که نه، بی احترامی میکنن واقعا. البته من خودم در این حزبی که هستم، ما الان هدایت شهر رو هم داریم، اگرچه با 1% خیلی کمی مخالفت کردیم ما با این به اصطلاح طرح به طور کلی، ولی از یک حزب دیگه که ما باش همکاری میکنیم، گرین ها بهشون میگن، سبز ها، این امند کردیم، امند کردن. خود من هم سکن کردم اون امند رو که اسم ایرانی به طور کلی از اونجا برداشته شد، چون اون طرح اصلا میگفتش که به هیچ کدوم از این خارجی ها اصلا اجازه نباید داده بشه که برن در کنار این به اصطلاح آیکانیک که صحبت کرده بود که اینا جون خودشون رو برای به اصطلاح صلح و آرامش ما از بین بردن و دادن و حالا نباید بهشون بی احترامی بشه و اینها دارن بی احترامی میکنن به ما.
6: جناب فارسی عرض میخوام، مخالفین شاهزاده نه مخالفین ایرانیان؟
5: اینا کسانی که بر علیه ایرانی هایی که اعتراض میکردن به
6: بله. خب بحث ما
5: بیودن بر علیه ایران به نفع شاهزاده اعتراض میکردن. بر صورت ما اون نکته ای رو که در این طرح اومده بود رو از بین بردیم با این چیز. من خودم اصلا بر علیهش در به اصطلاح شورای شهر که برقرار بود صحبت کردم و که حتی به این که حق هر گروهی هست که اگه بخواد ابراز، اینا به هر دلیلی از کشورشون رانده شدن به دلیل همین اقدامی که مثلا بر علیه ایرانیان شده اومدن، اینا حق دارن که ابراز نظر بکنن. در صورت این تصویب شد و لااقل من گفتم اینو خدمتتون عرض بکنم که ما هر کجا هستیم، هر فرصتی که به دست بیاد بالاخره باید اجازه ندیم که این دوستانی که فکر میکنن دوست شاهزاده هستن بخوان اون وجهه ایرانی رو در سطح جهانی بخوان خودشدار بکنن. به
6: طور سپاس از شما.
5: خیلی ممنون.
6: جناب نوری الله.
2: عرضی ندارم.
6: فرمایش. آقای دانشور. آخرای وقتیم دیگه.
7: بله خیلی ممنون. من چند دکتی میخواستم بگم، البته در جواب جناب نوری الله نیست، بخاطر آقای نوری الله حق گفتن که توی مهستان روزای چهارشنبه گفتگو میشه و توافق جمعی صورت بگیره راجع به سخنران و بعدم بحثشون دشمن خویان به نظر من کسایی هستند که منطق سیاسیشون فوش و بدبیرا و بهتان و دروغ و یرفاش و قاعدتا اینا رابطی با مهستان نمیتونه داشته باشن، ولی اینکه خب در برخی تاکتیک‌ها یا استراتژی شاهزاده یا هر که دیگه نقد و گفتگوهای به کل جنبش کمک می‌کنه. اما من نکته که می‌خوام بگم یه بحث دیگه ایه، چون این موضوع تریبون ندادنه که این فکر می‌کنم که یک بحث دقیقه که آره ربطی به صرفا بحث امروز ما نداره. به نظر من این نگرش اردوگاهیه که ما بگیم تریبون رو به اون نده یا تریبون رو با این بده. خب دعوا سر تریبون رو دارم میگم. متاسفانه به نظر من تقریبا همه جناح اپوزیسیون به این بیماری مبتلاست، به این نگرش مبتلاست. شما اگر به تریبون به بیمیشی نگاه کنین، سری آدمایی که میان که شاید اینکه خب یک روش، یک فکر، یک اندیشه خاص دارن، در مورد صدای امریکا همینجور، در مورد نمیدونم جای دیگه کسایی که از اردوگاه پادشاهی دفاع میکنن چور دیگه، بنابراین ببینید مرزش کاملا روشن، هیچ کی دیگه وارد اون موضوع کی نمیشه. خب این تریبون ندادن به مخالف به نظر من مستان برات اینو بگم به وجود اومد در ابتدا که این منطق رو در واقع قبول نداشت، چون این منطق سیاسی نقطه آغازش تقسیم سیاست به دو اردوگاه خودی و دیگریه. در اینجا بیشتر سخن بر سر این نیست که این شخص حالا موافق مخالف چی میگه، بلکه سخن بر سر اونه که این شخص در کدام اردوگاه قرار داره. یعنی ارزش سخن پیش از شنیدن اون وابسته به هویت سیاسی گوینده است. این منطق به ما میگه که اگه به اون تریبون بدیم اون وقت به اون مشروعیت دادیم. اما ببینیم اشتباه این منطق در چیه. اشتباه این منطق در اینه که شنیدن سخن یک فرد رو با تایید سخن اون فرد یکی میگیره. یعنی اگه مخالف ما بیاد صحبت بکنه، خب بیاد صحبت کنه، این ضرورتاً به این معنیش که ما اینو پذیرفتیمش. مشکل دیگه یه منطق در اینه که تفکر اردوگاهی خودش رو عملا از رقابت سیاسی خارج میکنه و در جایگاه داور حقیقت قرار میده. حالا ببینید بسیار سختو صحبت باید دوستانم بود، یعنی داوری نهایی حقیقت اون چیزی منم چون من اینو میگم. و بالاخره باید بگیم که این منطق حتی میتونه در درون اردوگاه خودی هم گسترش پیدا بکنه. یعنی مثلا در ابتدا بگیم که نباید به دشمن تریبون داد، بعد بگیم که فلانی حالا تو خودی تو اردوگاه خودی به موازش داره به دشمن نزدیک میشه، و در ادامه بگیم فلانی به اندازه کافیدی خودی نیست، و سرانجام به این نتیجه خواهیم رسید که فلانی منحرفه. یعنی منطقه حذف دیر یا زود در واقع به حذف خودی متفاوت تبدیل شد. این اتفاقی که در تاریخ سیاست جهان خیلی زیاده. مثلا شما در دوره در دوران تمام دوران شوروی، تمام دوران چین، تمام دوران جمهوری اسلامی نگاه کنید، تفکر حاکم بوده. یعنی گسترش پیدا میکنه غیر خودی به داخل خودی و از درون خود خودی رو هم دوباره اردوگاهی میکنه. بنابراین مجبور میشه این منطق که دائما و پیوسته مرزهای خودی و غیر خودی خودش رو دوباره باز تعریف کنه، و اینجاست که اون وقت آدم میتونه بفهمه که نگرانی بنیادی جان استوارت میل رو میشه فهمید که میگفت اگر جامعه امکان برخورد آزاد عقاید رو از بین ببره، حتی حقیقت هم ممکنه که به یک دوگم تبدیل بشه. بنابراین این من بحث رو به این دلیل آوردم، نه به دلیل صحبت‌های امروز آقای نوری الله یا اون شنونده که از بیرون سوال کرده، بلکه به خاطری که یک موضوع دیگه ای این تریبون ندن چیزی بسیار خطرناکیه که توی مدیای ایرانی شدیداً رایجه. یعنی هیچ بیگانه ای ورود وارد نمیشه و این چیز بسیار بدیه و در نهایت یک تأثیریه که در واقع از گرایشات ایدئولوژیک توتالیتر در واقع خواستگاشت هست. ممنون.
1: ممنون از شما. جناب نوری الله.
2: من دقیقا نتونستم بفهمم که منظور آقای دانشور چی بودش. اگر که انتقادی به روش گذشته ما باید مراجعه بکنیم ببینیم چی کار کردیم. من هر هفته یکی رو پیشنهاد میکنم، اگر دوستان موافقت کردن من میرم دعوتش میکنم، ولی من که دارم پیشنهاد میکنم بالاخره صاحب عقیده و موضع سیاسی هستم و نمیتونم خارج از اون عمل رو کنم. این اصلا ربطی به مسئله دموکراسی نداره. دموکراسی رو یک نهاد باید پاسداری بکنه، نه یه فرد بخواد. فرد همیشه دارای موضع شخصی خودش هست. من فکر میکنم که یه کسی که اصلا معتقد است به این که خاندان پهلوی مثلا در طول چه میدونم 100 سال اخیر به ایران خیانت کردن، هر کاری کردن علیه بوده، نوکر امپریالیسم بودن، من چرا باید بیام وقت خودم رو صرف این بکنم که بدم اینو قانع بکنم بیاد حرفای خودش رو در اینجا بزنه که مبادا دموکراسی خط برداره. اگر من در یه موقعیتی بودم که یه قدرتی رو داشتم در یک مملکتی که دارای یک قانون اساسی سکولار دموکرات بود، اون وقت میشد به من ایراد گرفتش. ولی در این محدودهی که ما دور هم عقلامون رو سرهم کردیم، انتخاب کردیم که راهی جز کمک کردن به شاهزاده برای گذر دوران گذار نیست، حالا این وسط من برم دنبال یه آدم بگردم که بیاد و منکر همه چیز بشه، از صلاحیت شاهزاده، از کارهایی که داره انجام میده، همین حرفا. ولی خب اگر من ببینم که کسی علاقه منده به این که شاهزاده موفق بشه، رهبری دوران گذار با توفیق قرین بشه، و اما انتقاداتی داره که خود من چندین بار از انتقاداتی که به روش کار تیم شاهزاده داشتم بیان کردم و هیچ ابایی هم از این مسئله ندارم. ولی من همه فکر و ذکرم اینه که اگر که فکر کردم که یک کاری داره در تیم شاهزاده انجام میشه که به ضرر خود این جریانیه که ما دل میسوزیم براش، قطعا بیانش خواهم کرد. به حال این مسئولیت مستقیما برمیگرده به تک تک شمایی که روزای چهارشنبه می نشینید و یه برنامه رو تصویب میکنید و آلترناتیوی هم ارائه نمیدید. هر بار که یک کدوم از ما گفته است به فلانی رو دعوت بکنیم، من بلافاصله شماره تلفنش نمیدونم ایمیلش و غیره رو سعی کردم پیدا کنم و بگویم که این قضیه میشه.
1: سپاس از توضیحات شما آقای دانشور افناین.
7: دو تا نکته رو میگم. نکته اولی که من کاملا با حرف آقای نورالله موافقم، اونجا هم گفتم هیچ مخالفتی با شخص آقای نورالله گفته های امروزشون ندارم، تایید کردم. من چیز دیگری گفتم، گفتم این جمله تریبون ندادن یه معنای دیگه هم داره که ربطی توضیح هم دادم که ربطی به بحث امروز نداره، خواستم این رو هم بگم. در نتیجه و ضمناً گره ندادم به دموکراسی، گره ندادم به اینکه بحث استوارمی رو می‌خواستم بگم، چون اولین فیلسوفیه که مسئله مخالفت رو، آزادی مخالفان رو مطرح می‌کنه. خواستم بگم تو فضای، نه تو فضای مهستان، واقعا مهستان یه استثناست به نظر من. فضای عمومی تریبون‌های خارج کشور ایرانی مشکل رو داره بحث من این، و هیچ ربطی به مهستان و گفتای آقا نورالله نداشته.
1: بسیار از توضیحات شما. خب دوستان، میرسیم به بخش دوم برنامه نشست امروزمون که جناب سایی صحبت خواهم کرد. خانم زرینه محجوب از دهلی نو هندوستان پرسیدن زمان اعلام دولت موقت از جانب شاهزاده کی مشخص می شود؟ جناب سایی شما رو می شنویم، بفرمایید.
8: ممنونم آقای دانشور عزیز. عرض کنم که بحثی که من الان مطرح می کنم یه بحث 100% علمی نیست که بخوایم بگیم که نقطه به نقطهش قرار اجرا بشه یا چیز هست. من بیشتر سعی کردم نظرهای خودم رو با جمع‌آوری از شرایط کلی که در جامعه هست بیان کنم تو این بخش. در وهله اول من فکر میکنم که بحث زمانی که اینجا مطرح شده بیشتر تداعی این میکنه که ایشون سوالشون اینه که چه شرایطی باید بر جامعه حاکم بشه و بر اپوزیسیون حاکم بشه که شاهزاده بتونه دولت موقت رو اعلام کنه. فکر نمیکنم ایشون دنبال زمان خاصی باشن که ما بگیم مثلا در 6 ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد یا نه. و نکته مهم دیگه که باید بهش توجه کنیم این که اعلام یک دولت موقت از نظر ساختار تحلیلی یه بیانیه ساده نیست که بگیم یه بیانیه ما امروز اعلام میکنیم ما دولت موقت رو اندازه کردیم، در صورتی که یک عملیات به نظر من خیلی پیچیده مدیریت بحران و انتقال قدرت همزمان هست. یعنی ما وقتی باید این کار رو انجام بدیم که خیلی از عوامل و اون فاکتورهای لازم مهیا شده باشه. من این بخش رو به چند پیش زمینه تقسیم کردم که فکر میکنم لازم هست که قبل از اینکه دولت موقت اعلام موجودیت کنه یا لیستی ازش بیرون بیاد این اتفاقا باید بیفته یا به جایگاهی برسیم که این شرایط مهیا شده باشه. بود اولی که بخوام بررسی کنم بحث سیاست خارجی و دیپلماسی که در گذار باید اتفاق بیفته. اگر به منطق رفتار کشورهای تأثیرگذار سیاسی یا جهانی نگاه کنیم مثل آمریکا، اروپا، قدرت‌های منطقه‌ای، اینها بر اساس حقوق بین‌الملل معمولاً میان واکنش نشون میدن در مقابل یک دولت در تبعید یا یک دولت گذار، و معمولا صرف این که یک شخصی محبوبیت داره یا یک سری مخالفانی هستن که با اون حکومت کشور مبدأ مخالف هستن نمیان باهاشون وارد معامله بشن یا بهشون حقانیت بدن. مثل ونزوئلا دیدیم که اتفاق افتاد. اون گروه اپوزیسیونی که در اکثریت بود و عملا محبوبیت هم داشت، حتی آمریکا حاضر نشد بهشون قدرت بده و در عمل با یکی از دستنشانده‌های خودش توی دولت ونزوئلا اومد وارد معامله شد. پس باید این زاویه رو بهتر نگاه کنیم که محبوبیت و اینکه فقط صرف اینکه مخالف دولت مرکزی هستند معیاری نیست که کشورهای جهانی و بازیکننده‌های اصلی جهانی بخوان روی اون سلا بیان و با اون شخص معامله کنن یا مشروع بدوننش برای شروع و ایجاد یک دولت گذار. اما معیارهای برای به رسمیت شناختن یک حرکت، یک انقلاب، یک رهبر گذار چی هستش؟ برای کشورها و قدرت‌های خارجی فکر می‌کنم نکاتی که مهم هست اینجا یکی اینه که اون شخص و اون حرکت بتونه بر روند و اتفاقاتی که در اون کشور میفته و اون نیروهایی که داخل اون کشور هستن تاثیرگذار باشه. یعنی باید اون شخص یا اون گروه بتونن ثابت کنن که در روند اتفاقاتی که در داخل کشور میفته تاثیرگذار هستن و مدیریتی دارن، حالا نه 100%، ولی یک بخش بزرگی رو میتونن مدیریت کنن. قسمت دوم توانایی حفظ ثبات در منطقه رو من میتونم بهش اشاره کنم. یعنی برای کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه، آمریکا، در موردی مثل کشور ایران فکر میکنم امنیت انرژی و جلوگیری از هرج و مرج از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. همینطور که میبینید در جنگ اخیر، در حالا به قول آمریکایی‌ها در این عملیات نظامی محدود، میبینید که ایران و نیروهای ایران که جرس کنم حکومت نهض اسلامی و نیروهای وابستش تلاش کردن با ایجاد هرج و مرج، با ایجاد مشکل در خطوط انتقال انرژی جهانی، یک اهرم فشار ایجاد کنن بر علیه آمریکا که دیدیم تا حد زیادی موفق نبودن و داره این روال برمیگرده، بیشتر بر علیه خودشون استفاده میشه. نقش فعلی که شاهزاده الان داره میتونیم بگیم که با توجه که ایشون چهره محوری و دیپلماتیک هستن و نماینده صدای مردم حساب میشن، با اون خیزشی که داشتیم در 18 و 19 هم، با تمام تلاشی که دیاسپورا در کشورهای خارج از ایران، تمام ایرانیایی که اعتقاد دارن به رهبری شاهزاده به صلاح، این چهره وجود داره. و اینکه ارتقای این نقش محور بودن رو به یک دولت موقت رسمی بتونه ارتقا بده، نیازمند نشانه‌های علنی هم هستش که از تغییر موازنه در داخل ایران داره اتفاق میفته. همون عرض کردم، اینکه بتونه نشون بده که در اتفاقاتی که در ایران میفته کنترل داره و میتونه مدیریت کنه اتفاقاتی که در حال اجرا هست. در کنار این مسائل سیاسی بین‌المللی، یه سری الزامات حقوقی و مشروعیت بخشی لازم داریم برای نهاد گذار یا همین دولت موقت. ما چطور میتونیم در غیاب صندوق رأی مشروعیت بدیم به یک حرکت، به یک انقلاب، به یک گروه یا یک فرد؟ این خیلی مهم هست. از نظر حقوق اساسی، دولت موقتی که هنوز از نظر از طریق انتخابات تعیین نشده، مشروعیت خودش رو از حق تعیین سرنوشت مردم و منشور گذار میتونه بگیره. برای اینکه مثلا من بخوام اینو بیشتر توضیح بدم، شاهزاده برای اعلام این نهاد نیازمند ارائه یک چارچوب حقوقی شفاف. یعنی برای اینکه بخواد دولت موقت اعلام کنه، باید یک چارچوب حقوقی مشخص تعریف کرده باشه قبلش، که عملا تضمین‌های لازم رو میده به یک طبق تعیین سرنوشت مردم، که البته ایشون این کارو کرده و اغلب اون قدم‌های اساسی مثل قانون اساسی، نوع حکومت رو از همین حالا و از قبل‌تر صحبت رفراندوم داشتن و اینکه باید با رأی‌گیری انتخابات انجام بشه. و دوم تأکید این که این شورای مدیریت بحران کابینه ای برای تثبیت قدرت مثلا قرار نیست یک قدرت دائمی بشه و به قولی به صورت دائمی بر سر کار بمونه و در کنارش محدودیت اختیارات اون محدوده اختیارات و طول عمر این نهاد منظور دولت گذار یا دولت موقت هست باید دقیقا تعریف بشه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان که مشخص شده و رفراندومای لازمه که انجام میشه یعنی تا زمانی که اون زیرساخت معرفی دولت دموکراتیک که از دل انتخابات به وجود میاد بیرون بیاد و ضمناً عدالت انتقالی هم نقش بسیار سازنده اینجا بازی میکنه و از اهمیت ویژه‌ای برخورداره چون دقیقاً در مقابل هرج و مرج و کاوس قرار میگیری یعنی شما اگر نتونید بخش اون انتقام گیری ها و شرایط که بعد از گذار از جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته مدیریت کنید ریسک اینه که این حرکت و این انقلاب به یک هرج و مرج تمام عیار برسه خیلی بالا میره در نتیجه بازم میبینیم که خب شاهزاده با ایجاد اون شورای عدالت انتقالی یک قدم به سمت جلو برای این قضیه برداشته که این زمینه این خواستگاه یا این نیاز دولت گذار رو برآورده کنه قبل از اینکه وارد اون مرحله بشیم. در قسمت بعدی الزامات عملیاتی و آمادگی میدانی رو باید بررسی کنیم که آیا یک سری عوامل در میدان مبارزه وجود داره که دولت موقت بیاد و اعلام بشه یا نه اگر الان ما دولت موقت رو اعلام کنیم ریسک این که به شکست بخوره خیلی بیشتر میشه. اتاق مدیریت بحران و خدمات عمومی ببینید از این نکاتیه که باید ما ازش آگاه باشیم و بتونیم اینو در اختیار داشته باشیم. بزرگترین دغدغه مردم و جامعه بین‌المللی که قبلتر گفتم سناریوی از دست رفتن نظم و فروپاشی خدماتی داخل کشور. خب دولت موقت باید طرح عملیاتی روشن برای ادامه کار خدمات حیاتی مثل آب، برق، سوخت‌رسانی، غذا، بهداشت و شبکه بانکی داشته باشه. وگرنه اگر هر کدوم از این شبکه‌ها بخواد به خودی خودش یا به تنهایی قطع بشه، اینا به صورت شبکه‌ای و زنجیره‌ای بقیه شبکه‌های دیگر هم از کار میندازه و عملاً به یک فروپاشی مجدد میرسه. اتفاقی که الان داره به واسطه بنزین حداقل در ایران میفته با این سقوط شدید قیمت ریال، عدم اکتفای تولیدات بنزین در ایران و عدم امکان واردات میبینید که با این جنگ اقتصادی که بر علیه رژیم شروع شده این فروپاشی اقتصادی و سیستماتیک که رژیم داره کاملا کلید خورده و داره به سمت جلو میره. همین اتفاق اگر در هنگام اعلام دولت موقت ما نتونیم روش کنترل داشته باشیم میتونه همین کار رو با خود دولت موقت و انقلابی که در اختیار داریم به صلاح انجام بده. کنترل بر دارایی ها و پشتیبانی مالی از عوامل دیگه ایه که باید شاهزاده یا تیم انقلاب شیر و خورشید در اختیار داشته باشن قبل از اینکه بتونن اعلام دولت موقت بکنن. ببینید یه دولت موقت باید قدرت پشتیبانی مالی داشته باشه برای بتونه رایزنی انجام بده برای آزادسازی حداقل مشروط دارایی هایی که کشور در خارج از ایران داره. حالا وضع داخل رو میدونیم، بحث اقتصادی رو واردش بخوایم بشیم بعد اساتید اقتصاد بیان که شرایط رو بررسی کنن که از این راه های برون رفت از این فاجعه و از این شرایط چی هست، ولی الان تنها چیزی که شاید یک راه نجات دیده میشه فکر میکنم دارایی های کشوری که خوشبختانه در خارج از کشور بلوکه شده و اجازه استفادهش رو از به قولی حکومت نحس اسلامی رو محدود کردن از استفاده و از بین بردن اون منابع حداقل، چون میبینیم که منابعی که در داخل کشور هست رو به طور کلی از بین بردن و در جاهای غیر ضروری مصرف کردن و
0: عملا آینده افراد داخل کشور و ایرانیان عزیز رو میبینیم که چجوری به خطر انداختن. سازوکار ریزش و ادغام نیروها، این فکر میکنم برمیگردیم به بخش نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح. باید تیم شاهزاده بتونن مدیریت کنن افرادی که از تیمهای انتظامی، نظامی، سپاهی و ارتشی جدا میشن. البته باز اینم دوستان قطعا آگاه هستن که با اون سازوکارهایی که گروه شاهزاده ایجاد کردن برای افرادی که بیان اعلام براءت کنن و به تیم شاهزاده بپیوندن، راهکارهای ایجاد شده، راهکارهای امنی. قطعا بعد از شرایط فروپاشی یک حالتی از اماننامه یا به نوعی عفو عمومی باید اجرا بشه که اون افرادی که به هر حال بل اجبار به خاطر معیشت مجبور بودن با سیستم همکاری کنن رو به هر حال با کمی تخفیف از مجازات رها بشن و بتونن به آغوش جامعه برگردن، امیدوارم، و بتونیم همه در کنار هم دوباره اون روند سازندگی و شکوفایی رو شروع کنیم. شرایط داخلی و وضعیت اپوزیسیون هم از دیگر معیارهایی که برای قبل از اعلام دولت موقت باید بهش توجه کنیم. نقطه عطفی که در داخل ایران من مد نظر قرار دادم برای دولت اعلام دولت موقت اینه که باید بتونیم یه پاسخ به یه نیاز واقعی در زمین مبارزه داشته باشیم. یعنی زمانی که اعتصابات سراسری و اعتراضات به نقطه اوج و اساسی خودشون میرسن، اون موقع است که ساختار موجود و حاکمیت موجود حکومت نهضت اسلامی فلج شده. اون موقع باید حتما این دولت موقت آمادگی شروع به کار و گرفتن به قولی سکان امور رو در دست داشته باشه. این اهمیت داره. پس در اون نقطه عطف این تیم وجود داشته باشه. حالا وجود اعلامش بحثی که در اون موقع حالا قرار اتفاق بیفته یا کمی قبلتر یا کمی بعدتر، ولی وجودش در اون زمان یک امر ضروری و الزامی هستش. و از خدمت فراگیری و وفاق تکنوکراتیک، عملا اینو ما خیلی بحث کردیم همیشه، اینکه در سمت اپوزیسیون شاهزاده همیشه در حال ایجاد یک نهاد گذار تکنوکرات و متخصص بوده. عملا در اغلب موارد صحبت ها دیدیم که بحث از تخصص بوده. حالا گرایش های سیاسی رو سعی کردن خیلی دخیل نکنن در اون اقدامات یا تیمی که تشکیل دادن. در نتیجه باز اینم یکی از اون عواملیه که ما برای اینکه بتونیم دولت موقتمون به سلامت این کشتی رو برسونه به اون ساحل سکولار دموکراسی که ما سکولار دموکرات ها مد نظرمون هست و شاهزاده هم شعارشو داده، اینه که در بدنه اجرای دولت نگاه های سیاسی، نگاه هایی که باعث بشه یک بخشی از جامعه حذف بشه یا یک بخشی از جامعه پروموت بشه و یا بیشتر دیده بشه رو باید سعی کنن، اگرم درصدی وجود داره، به حداقل ممکن برسونن یا حداقل به صفر تمایل بدن که نباشه. یعنی وظیفه دولت موقت، افرادی که دارن در اون بخش کار میکنن، در اون دامنه وجود دارن، اینه که کارهای مملکت سر سامان پیدا کنه بدون دیدگاه سیاسی، بدون هیچ پیش داوری و زمین سازی که حکومت آینده قراره چی بشه و چه شکلی قراره باشه. یعنی در نهایت اون انتخاب مردم و رفراندوم باشه که تمامی شکل حکومت و قانون اساسی رو به شکل واقعی ایجاد میکنه و اون احزاب و پارلمان که قرار دولت آینده رو تشکیل بدن. در نهایت اگر بخوایم تو یه جمله من خلاصه کنم جوابمو به این خانم، اینه که شاهزاده چه زمان دولت موقت رو میخواد اعلام کنه، باید سه تا شرط همزمان به نظر من محقق بشه. اول اینکه شواهد علنی از ریزش و فلج شدن بدنه اجرایی و امنیتی حکومت باشه، یعنی تقریبا قطعی باشه که حکومت دیگه داره اسفا میفته. دوم، تکمیل زیرساخت‌های حقوقی منشور گذار تهیه شده باشه حالا یه بخشش رو شاید بتونیم اشاره بدیم به دفترچه شکوفایی، شاید یه بخشش باید یک سری متمم‌های اضافه بشه به این دفترچه، و بخش عملیاتی یعنی طرح مدیریت خدمات و صندوق پشتیبانی مالی به اصطلاح انقلاب باید شکل بگیره. این شرط دوم هست. و سوم به نظرم وجود شبکه هماهنگ کننده بین نهاد گذار، معترضان و اعتصاب کنندگان و افرادی که نقش بازی میکنن در داخل کشور، یعنی ما بتونیم یک نهادی داشته باشیم که بین این سه تا مجموعه عملا پل بزنه. پس اینجوری بگم که ما از الان هیچ تاریخ رو من خودم به شخصه نمیتونم تخمین بزنم، بگم در فلان تاریخ، در چند ماه آینده، در یک هفته آینده یه همچین اتفاقی قرار بیفته، ولی فکر میکنم هر موقع این سه تا شرط رو محقق بشن شاهزاده با دولتشون وارد عمل خواهند شد. ممنونم از توجهت.
1: ممنون از شما. جناب سعید وقتمونم خیلی کم، لطف کنید تو پاسخاتون اگه ممکنه تا حد امکان.
0: البته
1: شما. من خودم یک پرسش دارم، F9 زدم البته. ما از بعضی از اپوزیسیون میشنویم به جای کلمه دولت موقت یا به جای تعریف دولت موقت از دولت در تبعید، مثل آقای کنگرلو مثلا تو تریبونا میگه، تفاوت این دوتا چیه به نظر شما؟
0: از کنم خدمتون که ببینید در شرایط حال حاضر ما عملا به دولتی که شاهزاده تعیین میکنن نمیتونیم بگیم دولت در تبعید. دولت در تبعید به از نظر ترم سیاسی در شرایطی ایجاد میشه که یک انقلابی یا یک کودتایی حاصل میشه بر علیه یک دولت حاکم و اون دولت از کشور خودش مجبور میشه خارج بشه. مثلا دولت یمن وقتی که حوثی‌ها حمله کردن مدت زیادی به عربستان رفت و این یه دولت در تبعید عملا شکل دادن. یعنی شما یک دولت قانونی رو دارین در کشورتون ولی به واسطه شرایط جبری که اتفاق میفته مجبور به مهاجرت میشن به خارج از کشور. در اون صورت مدیریت اون دولت که اتفاق میفته رو ما عموما بهش میگیم دولت در تبعید. ولی در شرایط حال حاضر ما یه دولت موقت جدید داریم، اصلا در از نو میسازیم، یعنی این ترمو نمیتونیم بهش عملا به نظر من اطلاق کنیم.
1: ممنون از شما آقای دانشگاه. عرض میخوام اول یک افنای من داریم از آقای مفخمی. بفرمایید آقای مفخمی.
9: درود بر مهستان، خیلی متشکرم در تایید صحبت آقای سایی که واقعا به خوبی گفتن این حرف و اشاره هم کردن. شاهزاده جایی اشاره کرده هم که این دولت موقت شامل افراد داخل ایران هم هست که لابد در تماس هستن با شاهزاده، بنابراین شاید به اون علت باشه که نتونن الان اعلام بکنن، برای اینکه خب در داخل مورد حجمه قرار میگیرن و شاید صلاح نباشه. خواستم این رو اشاره بکنم. متشکرم.
1: ممنون از شما آقای دانشمند.
7: بله خیلی ممنون. ببینید بحث آقای سایی چند تا پیش شرط برای تشکیل دولت موقت گذاشتن، یه افراد دیگه هم یه چند تا شرط دیگه گذاشتن که حالا چون فرصت که من نمیگم 5-6 تا استدلال به اصطلاح شده تو اپوزیسیون که چرا دولت گذار یا دولت موقت یا دولت انتقالی قبل از سقوط نباید تشکیل بشه، که حالا چون من فرصت جو ندارم بینو نمیپردازم. ولی به طور کلی دو تا دیدگاه هست این کی تشکیل شدن دولت گذار به دو دیدگاه متفاوت مربوط میشه. یه دیدگاه پروسه گذار رو به هم پیوسته میدونه. یعنی چی؟ یعنی که دولت موقت رو یک حلقه ارتباطی میدونه بین مبارزات امروز پیش از سقوط و تشکیلات دولت و نهادهای سیاسی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی در واقع ضرورت داره. بنابراین این دو نگاه رو باید در به نظر من تحلیل و آنالیز کرد و اون وقت جواب به جواب درست رسید. ببینید دولت موقت یا دولت گذار یا دولت انتقالی در واقع یک آمادگی برای اینکه پس از سقوط جمهوری اسلامی خلأ قدرت سیاسی ایجاد نشه، چون خلأ خیلی خطرناکه. کسایی که گذار رو از لحظه سقوط ارزیابی میکنن این خطر متوجه نیستن. شما وقتی حکومت نداری، یعنی جمهوری اسلامی رفت، لحظه ای که جمهوری اسلامی نباشه شما دیگه نمی فرصت ندید دولت تشکیل بدی. این دولت از قبل تشکیل شده باشه، باید برنامه‌اش اومده باشه، باید مورد توافق خیلی ها قرار گرفته باشه، باید مردم بدونن این دولت چه کارهایی میخواد بکنه، باید تعریف خودش رو کرده باشه، باید گفته باشه من به چه دلیل قدرت رو بعداً به دولت دموکراتیک تعبیر خواهم داد، تمام چه کارهایی من میتونم بکنم، چه کارهایی نمیتونم بکنم. ببینید برای که شما این گزار طی کنید، این حلقه اهمیت تعیین کننده داره، یعنی دولت موقت. اما این دولت صحبت سر کی بودنشه؟ خب ببینید دولت موقت که دولت نیست، قدرت نداره که هنوز. خیلی مثلا میگن که آقا جان دولت باید قدرت داشته باشه، قلمرو باید داشته باشه، برنامه‌اش روشن باشه، اده بده. هنوز این دولت نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره، این دولت نیست و نباید هم انتظار داشته باشیم که این حکومت بتونه بکنه. باید انتظار داشته باشیم که برای لحظه انتقال قدرت آماده ای باشه. این کاری که وظیفه شاهزاده است، به خاطر رهبر جنبش مردم ایران در این لحظه. و اتفاقا شاهزاده این کار به صورت خیلی خیلی ناتمام انجام داده. در واقع کاری که تیم شاهزاده میکنه کار همون دولت موقت است، منتهاش در یک اشل خیلی محدود، در با یک دانش خیلی محدود. شما وقتی دولت موقت تشکیل میدین، دولت گذار تشکیل میدین، وزرایی رو انتخاب میکنین، سازمان وسیع رو انتخاب میکنین که توانایی آنالیز بسیاری از مسائل درون کشور داره. حالا این که شما میگین سیاست خارجی خب قبول نمیکنن این دولت، خب نکنن، چون این دولت اصلا ادعا نداره که حالا میخواد حکومت کنه که دولت خارجی این کار بکنه یا نکنن. ولی در این حال این دولت تجسم و تجسم مبارزات مردم میشه، امید بخش مبارزات مردم میشه. چیزی که دولت خارجی نشون میده اینه که ما داریم این قدرت رو، یعنی جمهوری اسلامی افتاد، قدرتی رو آماده کردیم که جاشو بگیره. این اهمیتشه، وگرنه که این تصور غلطیه که فکر کنید دولت موقت حالا تشکیل میشه برای که حکومت کنه. معلومه نمیتونه حکومت کنه. بنابراین اما یه نکته دیگر میگم، به نظر من مشخص شده از طرف شاهزاده. شاهزاده بحثش اینه، اصلا شما دفترچه گذار اگه به دقت بخونید نمینه، دفترچه گذار اینجوری پیش بینی کرده که دقیقا پیش بینی مثل زمان انقلاب 57، مثل نقش خمینی. آره خمینی آدم بعدی بود، اینجا شاهزاده آدم خوبیه. چطوریه؟ به این شکله که زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد، اون وقت دولت موقت تشکیل میشه، دولت گذار تشکیل میشه. حالا خب طبیعیه که شما وقتی میخواین دولت گذار داشته باشین، این دولت باید بسیاری از اعضاش از متخصصین داخلی کشور باشه، برای که اونا احاطه دارن به سازمان دولتی، اونا احاطه دارن به وزارت خونه، اونا آمار ارقام دستشونه. بنابراین مثلا افرادی که توی تیم شاهزادن یا بنده و شما که دسترسی به این چیزا نداریم، این خیلی طبیعیه. این حرف شاهزاده درسته که باید بخشی از بوروکراسی فعلی درون این قدرت باشه، معلومه این حرف کاملا صحیحه. ولی چیزی که ناصحیحه اینه که فکر کنیم جداش کنیم لحظه ای رو که حکومت میفته و اونجا بریم بدون آمادگی قبلی، بدون داشتن نهاد قدرت، بدون معرفی نهاد قدرت بخوام اون کار بکنیم. اونجا دوران بلبشویه وقتی حکومت میفته، تا چه ما نمیدونیم حکومت چجوری میفته. ای بس های حکومت با انقلاب میفته، با کودتا میفته، یه بخش از دولتی ها بیان توش، نیان توش، ارتش، سپاه، یه بخشش تجزیه بشه نشه، هیچ چیز ما نمیدونیم، هیچ معلوم نیست. چون معلوم نیست، به هر حال باید شما یه قدرت آماده داشته باشین. اینه، بنابراین تفاوت در اینه که شما گذار رو از لحظه سقوط جمهوری اسلامی به بعد میبینین یا گذار یک پروسه به هم پیوسته میبینین که از مبارزات مردم شروع میشه تا زمانی که دولت دموکراتیک تشکیل بشه. و اتفاقا این اهمیت این دولت هم در همینه. ضمن نکته میگم، وقتی ما میگیم دولت گذار، دولت انتقالی، قبل از سقوط تشکیل بشه، منظور نیست که تمام دولت تشکیل بشه، یه بخشی از این دولت تو تشکیل بشه. این بعد که حکومت سقوط پیدا کرد، این دولت داره توسعه پیدا کنه، میتونه عناصری بهش وارد میشن، میتونه جایی که کمبود داره پر بشه. بنابراین خود وجود دولت گذار یا دولت انتقالی امروز اهمیتش در این چیزاست: یک، خلای قدرت رو میپوشونه، دو، اعتبار بین‌المللی میده به مبارزات مردم، سه، امید میده به خود مردم ایران که بتونن این کار رو بکنن، بتونن تبلیغات جمهوری اسلامی رو در واقع به جدی نگیرن، چون جمهوری اسلامی داره میگه اگه من برم حتما اینجا این میشه، اگه من برم جنگ داخلی میشه، اگه من برم خلاء ایجاد میشه. بنابراین بحث اینه. آره، من دیگه خیلی فرصت ندارم که اینا رو بگم، اینا اگر فرصت شد توی برنامه کامل، چون 5-6 تا استدلاله. مثلا میگن دولت گذار مشروعیت نداره، شما خود شما گفتید دولت گذار در حصولت مشروعیت نداره، مشروعیت دموکراتیک حداقل نداره، و کسی هم اگه بگه مشروعیت دموکراتیک داره دروغه. چرا؟ چون اگه مشروعیت دموکراتیک داشته باشه دیگه موقت نیست، میشه دولت منتخب. بنابراین اینا بحثایی که باید یکی ریسش در بود. و آخرایی که وظایفی دولت چی و اینا رو بگذاریم، اینا بحثایی که حالا میشه کرد. حالا یه روز روزگاری بخونم راجع به دفترچه گذار صحبت کنیم. خب نقشای خیلی اساسی تو این دفترچه رو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که وقت حالا فرصتش نیست دیگه. بله، مرسی.
3: میکروفون رو شما
7: ببندید.
8: بله حتما، ممنونم از آقای دانشور. نکته های مناسبی معمولا میگن، ولی دو تا مطلب من اشاره کنم. فکر کنم ایشون به عنوان سوال توجه نکردن. در عنوان سوال آمده که کی اعلام بشود این دولت. من در عرایزم هم عرض کردم که بخش های زیادی از این اقدامات عملا انجام شده توسط شاهزاده، و ایشون حتی اعلام کردن که من لیست دولت رو هم آماده دارم برای موقعی که لازم بشه. ولی یک مطلبی هم که باز خودشونم آیه دانشور اعلام فرمودن، بحث اینه که واقعا زمان فروپاشی شرایط چی هست. من خودم به شخصه اگر قرار بود جای شاهزاده بودم یا توی اون تیم تکنوکراتی بودم که حالا دولت رو انتخاب کنیم، پیدا کنیم افراد مناسب رو، چندین سناریو رو می اومدم قطعا مد نظر قرار می دادم که در چه شرایطی این فروپاشی داره اتفاق می افته، اگر این شرایط اتفاق بیفته چه تیمی کارآمدتر است برای اختیار قدرت و دولت موقت رو شروع کنن. پس در نتیجه قطعا این مسائل رو فکر میکنم هفته های پیش هم بود که بحث کردیم، یه بخشی از این بحثایی که شما فرمودین رو مطرح شد توی اون بحث. ولی کلن اگر جمع کنم قضیه رو، این که ما الان بحثمون که در کیش صلاحه که اعلام بشه، ما بحثمون حول این محور میچرخید که این پیش شرط ها اتفاق بیفته اون دولت اعلام میشه، اما تشکیلش از کی هست. الان هم تو که میدونیم و شاهزاده هم گفته عملا این لیستا وجود داره، شاید تشکیل هم شده، داره یه کارهایی هم انجام میده که در محافل عمومی شاید مناسب نیست عنوان بشه یا بخواد روش کار بشه، به دلایل امنیتی، به دلایل شرایطی که داریم و میدونیم دیگه همگی. ممنونم.
1: ممنون از شما آقای دانشور افنایم.
7: بله، من اول به دلایل امنیتی بحث صحبت آخر آقای سیبی بردم. غالبا دلایل امنیتی که از بهانه‌های خیلی ساده است گفته برای که چیزی نگیم. دولت گذار هیچ ربطی به امنیت نداره. دولت گذار ببینید حتی اگه وزیر مربوط به امنیت هم داره، اون لازم نیست اون وزیر مسائلشو بگه، ولی 10 تا وزیر دیگه داره که وزیر اقتصاد داره، وزیر نمی‌دونم دفاع داره، وزیر ارتباطات چه می‌دونم دیپلم امور خارجه داره و و و. دولت گذاری که قبل از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشه میتونه دولت محدود باشه که به اون قسمت‌های بیشتر توجه کنه که بیشتر مورد نیازه. بعد گفتم وقتی وارد کشور شد توسعهش میده و کاملش میکنه. بحث هر اینه که اما اینکه وقتی شما میگین که دولت گذار تشکیل شده، امیدوارم تشکیل شده، من خبر ندارم، ولی چیزی که دفترچه گذار میگه دقیقاً یک عکس برداری از انقلاب 57، یعنی یه انقلابی در داخل میشه، حتما هم انقلاب میشه، یه انقلابی در داخل میشه، بعد مثلا این تیمه حالا این تیم من نمیدونم مثلا چی هست، خدا میدونه این تیم وزیرن، اینا بالای وزیرن، بالای دولت گذارن، شورای انقلابن، اینا من نمیدونم. یه تیمی هن که کارهای الان دارن میکنن، ولی اداره یک کشور با تیم نیست، اداره یک کشور با این دولته که یه سرش توی بوروکراسی موجوده. اینه که 4 تا آدم مثل بنده میشن یه تیم تشکیل بدن، کاری نمیتونن بکنن که اصلا که اینا احاطه دارن به مسائل داخل کشور. بسیار از ما زمانهای بسیار طولانی از کشور بیرون بودیم و خبر نداریم مثلا چه اتفاقایی داره میفته اونجا، آموزش پرورش چه مشکلاتی الان داره، چه نیازهایی باید پاسخ داده بشه، اقتصاد چی داره، برای که گذار امنیت داشته بشه چه کارهایی باید بکنیم. اینا بحثایی که مهمی که بخش عمدهش اتفاقا ایرانی‌های داخل کشور میتونن داشته باشن.

0: وقتی تموم بفرمایید.
1: اینکه آقای شاهزاده قطعا اعلام کردن در رسانه که دولت انتخاب شده، یه لیست دارن حداقل از کسایی که میخواد فعالیت داشته باشن. دوم اینکه ببینید الان شما از یه جایگاهی صحبت میکنید که اطلاع نده. شما آیا میدونید شاهزاده با چه کسایی تو ایران در ارتباطه؟ با چه کسایی داره مشورت میگیره یا برنامه ریزی میکنه؟ منم ندارم. ما بحث اینه که ما اطلاعاتمون محدوده. بحثی که مطرح شده با وجود تمام اطلاعات محدود که ما داریم، داریم یه سری منطق و اساس دیپلماتیک و سیاسیش رو میگیم که باید این شکلها باشد. شما هم درست میگه باید باشه و ما نمیدونیم آیا شاهزاده انجام داده یا نه. و من خودم به شخصه خیلی امیدوارم و نگاه هم مثبته که همه اینا انجام شده و ما در اون موقع روز صفر قطعا هر چیزی که نیاز داریم و در اختیار داریم. ولی اینکه تو چه شرایطی هستیم، چه چیزی پیش رومون هست و منتظرمونه، اونو نمیتونم الان بگم، حدس بزنم چی خواهد بود، ولی هرچی باشه ما آماده.
0: ممنون از شما. با وجودی که وقتمون کمه، چون فرصت هم یه نوبت دیگه داریم آقای عباسپور و من از دوستان بیرون حتما هستن دوستانی که سوال دارن. جناب دارابی، یکی از سوالایی که مربوط میشه بیشتر به پرسش این شنونده مخاطبون از هندوستان بفرمایید.
2: حتما بروی چش. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتن: من فکر میکنم زمان معرفی دولت موقت نباید خیلی به طول بکشد. این دولت باید وقت داشته باشد که خود را به جهان معرفی کند و بتواند یک پای میز مذاکرات و تصمیم های بین المللی باشد. اگر هم فکر کنیم که همکنون این کار را شاهزاده انجام میدهند و انجام خواهند داد، دیگر چه نیازی به دولت موقت است؟ همین تیم فعلی ایشان برای کار کافی است.
0: ممنون از شما. شما یک کوتاه واکنش دارین لطف کنید.
1: بله، بحث اینه که عرض کردم وقتی ما بحث جامعه بین الملل میاد، بعد به نقطه رسیده باشیم که جامعه بین الملل هم این رو بخواد. ما الان یه حکومت فلج و نحس داخل کشور هست که همینجوری هم داره موشک میزنه این طرف اون طرف، ولی هنوز میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا دوست دارن باش مماشات کنن. ما اگر به نقطه برسیم که با تلاش دوستانی که در خارج از کشور هستن، با این تظاهرات ها، با این کارهایی که انجام داره میشه، بفهمونیم به جامعه جهانی که باید بیان با آلترناتیو ما که شاهزاده هست دیل کنن و آینده ایران، شکوفایی ایران و جهان بسته به این دیل داره، اون وقت ما اون قدمه رو برداشتیم و میتونیم بریم تو جامعه جهانی بحث کنیم و یه پای مذاکرات باشیم.
0: ممنون از شما توضیح مختصر. جناب عباسپور بفرمایید.
3: ممنونم جناب دانشبر، خیلی فرصت نداریم. من میخواستم به چند تا نکته اشاره کنم. من فکر میکنم در صحبت‌های آقای سایی وقتی از امنیت صحبت کردن، راجع به امنیت اون افرادی صحبت میکنن که شاهزاده میگن درون ایران هستن و اونها تلفیقی از تشکیل دهنده دولت موقت داخل و بیرون هستن. ولی اینکه ما کلن در عرصه سیاست اصلا چیزی مطلق که نداریم که ما نمیتونیم بگیم کی، یعنی نمیشه زمان اعلام کرد، نه شاهزاده الان میتونن بگن. ولی به هر حال این صحبت آخره، یعنی پاسخ آقای سایی به خانم نیکومرام، شخص شاهزاده نمیتونه آلترناتیو حکومت اسلامی باشه. ما صحبت آقای حسن دانشور هم همینه. حداقل اگر ما بدونیم در خارج از کشور شاهزاده میتونن بخشی از بدنه این دولت موقت رو اعلام بکنن که اون دولت موقت به رهبری شاهزاده به جامعه جهانی معرفی بشه، که بدونن اون خلأ قدرت سیاسی رو در ایران میتونن پر بکنن. ولی تمام اون مطالبی که در ابتدای صحبتشون آقای سایی گفتن، همه اینا پیش شرط هایی که در دفترچه پروژه به اصطلاح شاهزاده رضا پهلوی هم اینم که گزینه های مختلف رو هم دارن روش بررسی میکنن. اون تیم حقوقی که شاهزاده دارن حتما دارن هم گزینه انقلاب رو، هم گزینه اگر کودتا بشه، اگر بخواد با جنگ هر اتفاقی بیفته. من مطمئنم برای اینا برنامه دارن، ولی چون ما هنوز

0: در بیرون از کشور هم چیزی ملموس به عنوان دولت موقت نداریم، این یه مقدار نگرانی ما هستش که این دولت موقت قبل از ساقط شدن حکومت اسلامی باید تشکیل شده باشه. سپاس.
1: خیلی ممنون، با تشکر از جناب سایی و دوستان. چون وقت
2: من یه مطلب آقای دانشور فقط عرض کنم در جواب آقای عباسپور. ببینید، امنیت افراد خارج از کشور هم اگر معرفی بشن اهمیت داره. ببینید، چون ما هنوز صندوق قوی از نظر مالی ساپورت نداریم که خودش آزاده هم الان شاید خیلی از هزینه‌هاش داره از با کمک های کمابیش مردمی و بخش هزینه های شخصی انجام میشه. فکر میکنم شما ببینید اگر یه تیمی بخواد تیم وزرایی تشکیل بشه، محافظت اینا نیاز به هزینه های زیادی داره، در صورتی که در طرف مقابل حکومت نهضت اسلامی تا دلتون بخواد دلار رو از این جور چیزا داره که خرج کنه برای از بین بردن افراد. اگر برای شاهزاده هم تا حالا اتفاقی نیفتاده، به خاطر که ایشون دیگه واقعا یه نماده، دیگه جرئت نمیکنن برن شاه از سمت ایشون. ولی هر شخصی که اطراف شاهزاده یا به عنوان وزیر این دولت قرار بگیره میتونه یک هدف خیلی محتمل برای این تروریستای حکومت نهضت اسلامی باشه. ممنونم.
1: البته جرئت نمیکنن بهشون آسیب برسونن، ولی آرزوشون این هست که ایشون نباشه. بله، خب دوستان خسته نباشین، خیلی ممنون جناب سایی. میرسیم به بخش آخر که آقای هوشنگ دلمقانی از وین اتریش آخرین سوم پرسش منتخب رو دارن و اون این است که میپرسند نظر دوستان مهستان در مورد بازگشت مخالفان رژیم به ایران چیست؟ جناب عرب سخنران و پاسخ دهنده این بخش هستند. بفرمایید جناب عرب.
3: بله، با سلام. من چون با توجه به اینکه وقتم تنگه، یه متنی که در این ارتباط تهیه کردم اینو میخونم تا اینکه دیگه تکرار نخواد انجام بشه تو صحبتام و کوتاه‌تر بشه، حداقل زمان بشه. متنی که من تهیه کردم با این تایتل بازگشت مخالفان به ایران، حق فردی، مسئولیت سیاسی و آزمون دموکراسی. دوستان گرامی، مهستان سکولار دموکراسی، پرسشی که یکی از مخاطبان مهستان مطرح کرده اینه: نظر دوستان مهستان در مورد بازگشت مخالفان رژیم به ایران چیست؟ اول بگم که این نظر منه، هرچی میگم دوستان دیگه که توی اتاق زوم و تو مهستان هستن میتونن نظرات دیگه ای داشته باشن و این در واقع تضارب نظراته که اینجا بهش میرسیم. اما بحث در واقع کجا شروع شده؟ از بازگشت اخیر محسن نامجو به ایران بحث شروع شده که این سوالم در واقع مترتب بر همونه. اول سوال اینه که چرا نامجو برگشت؟ من سخنان خود نامجو و گزارش‌ها و واکنش‌های مربوط به بازگشت او را دنبال کردم. آنچه خود او میگوید بسیار ساده است: پس از نزدیک به 20 سال زندگی در خارج از ایران، از غربت خسته شده، میگوید به مرحله از زندگی رسیده که بودن در وطن، در کنار خانواده، خواهران، برادران و دوستانش برای او از ادامه فعالیت موسیقی هم مهمتره. حتی صریحاً گفته برایش مهم نیست که در ایران بتواند فعالیت موسیقی یا فرهنگی داشته باشد یا نه. این نکته برای من مهمه، زیرا نشان می‌دهد دست کم بر اساس روایت خودش با کسی روبرو نیستیم که گفته باشد جمهوری اسلامی تغییر کرده، آزادی برقرار شده یا به من قول دادن کنسرت برگزار کنم. اتفاقا میل او به بازگشت همین موضوع هم موضوع تازه‌ای نیست. نامجو در مصاحبه‌ای در 2012 گفته بود از نظر عاطفی همیشه مایل به بازگشت به ایران است، اما شرایط قضایی اجازه نمی‌دهد. بار برداشت شخصی من این است که نامجو اساساً انسانی بسیار عاطفی است. از نظر موسیقی او را هنرمندی صاحب دانش و دارای شناخت عمیق موسیقی سنتی، شعر و فرهنگ ایران می دانم. اما در رفتار شخصی تصور من از او انسانی ساده، بی آلایش و گاه حتی غیر محاسبه‌گر است. ممکن است کسی تصمیم او را غیر عادلانه و عاقلانه بداند. من هم اگر دوستی در شرایط مشابه از من مشورت بخواهد احتمالاً خطرات بازگشت را به او یادآوری میکنم. اما مسئله دیگری مطرح است. آیا ما حق داریم نظام ارزش گذاری خودمان را به او تحمیل کنیم؟ به نظر من باید میان دو مفهوم تفاوت بگذاریم: حق بازگشت و توصیه به بازگشت. من معتقدم هر ایرانی حق دارد به کشورش بازگردد. این به این معنا نیست که بازگشت را در شرایط امروز ایران الزاماً عاقلانه یا کم خطر می‌دانم. ممکن است بگویم حق داری برگردی، ولی من توصیه نمی‌کنم. این دو هیچ تناقضی با هم ندارند. ایران متعلق به جمهوری اسلامی نیست. هیچ حکومتی نباید بتواند تعیین کند کدام ایرانی حق دارد وارد کشور شود و کدام ایرانی باید برای همیشه در تبعید بماند. اما به همان اندازه ایران متعلق به اپوزیسیون هم نیست. ما نیز نمیتوانیم برای یک ایرانی تعیین کنیم که اگر به وطن خود بازگشت دیگر از نظر اخلاقی یا سیاسی از جمع مخالفان اخراج شده است. البته تاریخ جمهوری اسلامی به ما هشدارهای جدی میده. قبل از نامجو هنرمندانی چون حبیب محبیان، بهمن مفید تجربه بازگشت به ایران را داشتند. حبیب با امید زندگی و فعالیت در ایران بازگشت، اما آن امید تحقق پیدا نکرد. تلاش برای فعالیت رسمی و انتشار آثار و کنسرت با موانع حکومتی به روبرو شد. بهمن مفید نیز پس از سالها زندگی در خارج به ایران بازگشت، اما مدتی گذرنامه‌اش ضبط شد و عملا نتوانست فعالیت حرفه‌ای سابق خود را از سر بگیرد. سرنوشت این افراد یک واقعیت مهم را به ما یادآوری می‌کند. در جمهوری اسلامی اجازه ورود به کشور به معنای تضمین حقوق شهروندی نیست. ممکن است امروز بگویید برگردید مشکلی ندارید، بگویند برگردید مشکلی ندارید و فردا نهاد دیگری مانع فعالیت یا سفر یا زندگی عادی شما شود. چرا؟ زیرا مسئله اصلی فقدان حاکمیت قانون است. در یک نظام دموکراتیک اگر دولت حقی را به رسمیت بشناسد، دستگاه امنیتی نمیتواند فردا آن را سلب کند. اما در جمهوری اسلامی ممکن است وزارت ارشاد چیزی بگوید، وزارت اطلاعات چیزی دیگری، اطلاعات سپاه تصمیم دیگری بگیرد و قوه قضاییه نیز راه خودش رو برود. بنابراین تجربه حبیب و بهمن مفید برای نامجو یک هشدار جدی است، اما اینجا تفاوتی وجود دارد. تا آنجا که من از سخنان نامجو میفهمم اون خطر رو پذیرفته است. حتی گفته است اگر نتوانم فعالیت هنری کنم مهم نیست، میخوام در ایران باشم. اگر کسی خطر را میداند و میگوید با وجود این ترجیح میدم باقی عمرم را در وطنم زندگی کنم، ما میتوانیم تصمیمش را نپسندیم، اما نمیتوانیم بگوییم حق چنین انتخابی نداریم. درباره چگونه بازگشت او روایت‌های مختلفی منتشر شده. من برخلاف برخ گزارش ها شخصا معتقدم نامجو برای بازگشت خود تضمین سیاسی از حکومت نگرفت. بهمن بابازاده، خبرنگار موسیقی در جریان ورود او بوده، نیز صریحا گفته است هیچ گفتگو و مذاکره با هیچ مقام یا مرجع حکومتی صورت نگرفته. البته روایت مخالفی نیز وجود دارد و من برداشت خودم را به عنوان حقیقت اثبات شده ارائه نمی کنم. اما برداشت من از مجموع شواهد این است که ابتدا نامجو تصمیم شخصی خود را گرفت و سپس بخش‌هایی از حکومت تلاش کردند برای این اتفاق سواری کنند. بعد از آن نیز وزیر ارشاد از فهرست بیش از 100 نفر از چهره‌های خارج از کشور برای تسهیل بازگشت سخن گفت. برداشت من این است که نباید صرف همزمانی این دو اتفاق را دلیل وجود یک پروژه مشترک دانش. اینجا به یکی از مهمترین مسائل پرسش های این بحث میرسیم. فرض کنیم جمهوری اسلامی از بازگشت نامجو استفاده تبلیغاتی کند، بگوید ببینید هنرمندان مخالف هم دارن به کشور باز میگردن، آیا نامجو مسئول این تبلیغاته؟ به نظر من نه، مگر اینکه ثابت شود او آگاهانه با حکومت همکاری کرده، تعهدی داده یا پذیرفته است که در پروژه تبلیغاتی حکومت مشارکت کند. در غیر این صورت مسئولیت تبلیغات حکومت بر عهده حکومت است. فرض کنید یک زندانی سیاسی آزاد شود و جمهوری اسلامی آزادی او را نشانه رأفت نظام معرفی کند، آیا زندانی باید بگوید پس من در زندان میمانم تا حکومت نتواند از آزادی من تبلیغات استفاده کند برای تبلیغات؟ یا فرض کنید یک ورزشکار ایرانی قهرمان بشه و حکومت پیروزی او را به حساب خودش بگذارد، آیا ورزشکار مسئول تبلیغات حکومته؟ اگر جمهوری اسلامی بتونه با مصادره رفتار ما تعیین کند که ما چه کاری را انجام بدهیم، باز هم حکومت است که رفتار ما رو کنترل میکنه. فقط نه این بار با زندان، بلکه با ترس ما از اتهام دیگران. یکی از دوستان در بحثی به من گفت نامجو کسی است که به خدا و پیغمبر و مقدسات توهین کرده، چگونه حالا به جمهوری اسلامی بازگشته؟ نامجو در جمهوری اسلامی به دلیل همین توهین ها و چیزهای دیگه به 5 سال زندان محکوم شده. پاسخ من به اون دوست این بود، اگر جمهوری اسلامی که خود را پاسدار اسلام و مقدسات می داند امروز حاضر است کسی را که خودش به چنین اتهامی محکوم کرده آزادانه به کشور راه بدهد، من در این ماجرا حقارت نامجو را نمی بینم، حقارت و تناقض حکومتی را می بینم که حاضر است برای بازگشت یک هنرمند از خطوط قرمز ایدئولوژی که خودش عقب نشینی کنه. من اتفاقا با عقب نشینی حکومت از این قوانین مشکلی ندارم، آرزو میکنم بیشتر عقب نشینی کنه. مسئله من این نیست که چرا نامجو رو مجازات نمیکنن، مسئله اینه که چرا دیگران رو مجازات میکنن. اگر نامجو میتواند به ایران بازگردد، یک روزنامه‌گار، یک فعال سیاسی، یک زن مخالف حجاب اجباری، یک منتقد دین و هر شهروند دیگری نیز باید بتواند آزادانه به کشورش بازگردد. حق اگر حق است باید عمومی باشد، نه امتیازی برای افراد مشهور. در روزهای اخیر نوشته‌ها و واکنش‌های بسیاری علیه نامجو دیدم. بخشی از آنها کاملا قابل فهم است. می توان پرسید چگونه وارد ایران شده است. می توان در مورد وضعیت پرونده قضایی او پرسید. می توان درباره بهره برداری حکومت از بازگشت او هشدار داد. می توان حتی گفت تصمیم اون اشتباهه. اما جایی مسئله تغییر میکند، به جای اینکه بپرسیم آیا تصمیم نامجو درست بود، شروع میکنیم به پرسیدن پس نامجو در کدام طرف ایستاده است. و فاصله این پرسش تا این که بگوییم پس با رژیم ساخته بسیار کوتاهه. این همان مشکل قدیمی فرهنگ سیاسی ما دوباره ظاهر می شود، دوست یا دشمن. اگر کسی همون کاری را که ما انتظار داریم انجام ندهد، به سرعت از دوست به دشمن تبدیل می شود، در حالی که فرهنگ دموکراتیک به ما اجازه می دهد جمله بسیار ساده تری بگیم: با تصمیمتون مخالفم، اما حق تو رو برای گرفتن این تصمیم را به رسمیت می شناسم. در پایان می خواهم پرسش دیگری مطرح کنم. ما این روزها زیاد می پرسیم چرا نامجو برگشت، اما شاید باید ابتدا بپرسیم چرا نامجو مجبور شد برود؟ چرا هزاران هنرمند، نویسنده، روزنامه‌گار، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و حتی شهروند عادی مجبور شدن ایران رو ترک کنند؟ چرا انسانی باید میان وطن و آزادی یکی را انتخاب کنه؟ جمهوری اسلامی شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از ایرانیان از کشورشون رانده شدن. بعد یکی از آنان پس از 20 سال میگوید دیگر نمیتوانم غربت را تحمل کنم. حتی اگر نتوانم موسیقی کار کنم میخواهم برگردم. و ناگهان اون رو در جایگاه متهمش کنه. به نظر من این وارونه کردن مسئولیت، مسئول اصلی حکومتی است که ایرانی را مجبور کرده میان آزادی و وطن انتخاب کنه. اجازه بدهید با یک پرسش سخنرانی تمام. دموکراسی فقط انتخابات آزاد و صندوق رأی نیست. دموکراسی یک فرهنگ است و یکی از دشوارترین آزمون‌های این فرهنگ این است. آیا فقط از آزادی کسانی دفاع می‌کنیم که همان انتخابی را می‌کنند که ما می‌دانیم، یا از آزادی کسی که انتخابش را اشتباه می‌دانیم نیز دفاع می‌کنیم؟ من ممکن است تصمیم نامجور رو برای خودش انتخاب نکنم، برای خودم انتخاب نکنم. ممکن است خطرات آن را بسیار جدی بدانم. ممکن است تجربه حبیب و بهمن مفید را به او یادآوری کنم. اما اگر نامجو با شناخت این خطرها میگوید با همه اینها میخواهم در وطنم زندگی کنم، من حق ندارم نظام ارزش گذاری خودم را به او تحمیل کنم. و اگر جمهوری اسلامی از تصمیم او بهره برداری سیاسی کرد، باید جمهوری اسلامی را نقد کنم، نه اینکه بدون مدرک او را همکار حکومت بنامم. برای من اصل ساده، این اصل ساده، ایران متعلق به جمهوری اسلامی نیست. اما یک جمله دیگر هم باید اضافه کرد، ایران متعلق به اپوزیسیون هم نیست. ایران خانه همه ایرانیان، حق خروج از ایران، حق بازگشت به ایران و حق زندگی آزاد در ایران باید متعلق به همه باشند. موافق، مخالف، منتقد، حتی کسی که عقیدهش رو تغییر داده. شاید یکی از نخستین‌ترین تمرین های ما برای ساختن ایران سکولار و دموکراتیک آینده همین باشد. پیش از آنکه قدرت را به دست آوریم، یاد بگیریم برای زندگی دیگران تصمیم نگیریم. خیلی ممنون. با سپاس.
1: شما جناب عرب خسته نباشید. متن بلند شما متأسفانه کمتر فرصت میده به دوستان که نقد خودشون رو یا توافق خودشون رو به شما بگن. شما ضمن دفاع از نظر خودتون اشاراتی هم داشتین به مخالفین این نظر. خیلی ممنون. جناب سایی نوبت اول، وقت گرفتم.
2: ممنونم. من خیلی منتظر بودم که جواب بدم. ببینید دوستان، یکی از کارهایی که حکومت نهضت اسلامی تونسته بکنه بحث مخلوط کردن کلمات، معنی ها و مخدوش کردن معانی کلماته. وقتی ما میایم میگیم مخالفین رژیم برگردن، این مخالفین خیلی بار داره. ما کیو میگیم مخالف رژیم؟ مخالف رژیم چی کار کرده؟ این شخص کی بوده؟ چه کار مثبتی در پایین آوردن رژیم کرده؟ و خیلی سوالای دیگه میتونه پیش بیاد. در کنارش یه مرز کوچیکی بین شرف و باشرافتی و بیشرافتی به وجود میاد. در کنارش این میاد که چرا یکی مثل اون آتش نشانی که توی بازار رشت کشته شد، چرا اون شخصی که اون یک مجروح داشت با خودش میبرد با تیر زدن کشتنش، چرا کشته شد؟ و تمام این چراها کنار هم میاد که ما بگیم که آقا آیا آقای نامجویی که آقای عرب ازش نام بردن که حالا شاید اصلا مصداق این سوال و بحث نبوده، آیا مخالف رژیم بوده یا یه فقط منتقدی بوده یا یک اصلاح طلبی بوده که فکر میکرده اگر فلان نباشد بهتر است؟ اینکه چرا برگشته چرا برنگشته، به قول آقای عرب شاید حق با خودشه، ولی وقتی که من بدونم یه کاری دارم انجام میدم که داره پا روی خون 50,000 تا جوونی که برای آزادیش اومده داره اقدام کرده میذاره، من اونجا اون خطر رو میکشم. برعکس آقای عرب که میگه ما باید بیایم همه جا دموکراسی رو بازی کنیم و رعایت کنیم، من اینجا دموکراسی قائل نمیشم. من خط میکشم، من میگم آقا الان کسی که آب بریزه توی آسیاب رژیم به هر دلیلی، من خسته شدم، من پیرم، دارم میمیرم، اینجا تو اروپا و تو خارج از کشور نتونستم کاسبین به چرخه، من برمیگردم به هر دلیلی، آقا برمیگرد ایران، اوکی نوش جونه، نگید مخالف بوده. آقا اینا یک تعداد زیادی مخالف فکر داریم ما، به هر دلیلی عشقش خواسته بیاد بیرون، از شرایط استفاده کرده، من مخالف رژیمم، حالا شرایط به نفعش نیست، به هر دلیلی یه پول بهتری نصیبش میشه یا هر دلیل، ببینیم هر دلیلی، برمیگردم ایران. منم اگر مثلا ایران بیاد بهم بگه فلان فلان فلان برگرد ایران، برگردم همین انتقادا باید شامل حالم بشه. آدم یه خطی داره آقا، این خط شرف رو داریم. اگر میخوای با شرف باشی با سمت مردم باشی. تو اگر اسمتو هنرمند میذاری، اگر میگی من هنرمندم، ببینید یه چیز تعریف داریم دیگه. هنرمند یک شغلیه، یک فعالیتیه که بر پایه مردم استواره، یعنی مردم حمایتت میکنن، بزرگ میشی، مردم ازت روی برگردونن، خار و خفیف میشی. یه همچین شخصی وقتی بیاد خلاف خواست مردم عمل کنه، اون قیصر مثلا بلند شد رفته، چی شد جز اینکه خار و خفیف شد، جز اینکه ممنوع الخروج؟ الان بحث اینه که ما کسایی که در خارج از ایران هستیم، در خارج از تریتوری دیکتاتوری حکومت اسلامی هستیم، اگر به خواست خودمون که به قول آقای عرب خواست حق منه، بیام آب بریزم تو توی آسیاب جمهوری اسلامی، خیانت میکنم به مردم. این بیشرافتیه، ببخشید. همین به همین سادگی، هیچ خط دیگه من نمیکشم. تمام به زمنان این فرهنگ با من نیستی دشمن منی هم در تمام دنیا هست، خاص سیاست ایران نیست. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عرب، آقای عبدی نوشتن نامجو در یکی از ترانه هایش میگفت دور ایران رو خط بکش. بعد من یه خواهشی از شما دارم، عذر بخوام، منم چون وقتمون کمه پرسشی براتون عرض کنم. این که آیا فرقی میکنه بین یک هنرمند یا یک روشنفکر یه معروف به ایران برگرده یا یه آدم عادی؟ بفرمایید.
3: آقای سایی، شما میگید ایشون مخالف نیست، این کسی که شرع اسلام تو خاک ایران زیر سوال برده، تو جرأت داری بری این کارو بکنی؟ اینقدر این جادن جسارت داشته که در مقابل تو داخل جمهوری اسلامی همه اون ایدولوژی جمهوری اسلامی به چیز کشیده؟ شما که نداری، منم ندارم همچون جسارتی رو. بعد ایشون خارج از کشورم که بود، بعد میرفتی کنسرتاشو میدیدی، ایشون کاملا مخالفتشو با جمهوری به صورت علنی اعلام میکرد. و حتی
2: ما تحتر از سپاه به اطمینان های رژیم خبر دارین، در من توضیح بیشتر نمیده.
1: دوستان لطفا
3: نگاه کنید، پس ایشون مخالف بوده، یعنی شما اول از همه اومدید اینو زیر سوال بردید که خب این غلطه. دوم اینه که میگید که نمیدونم ایشون مثلا همین الان هم گفتید که این چیز کرده. اصلا ایشون نه مذاکره داشته با جمهوری اسلامی، نه تفاهمی کرده واقعا، چون شما نمیشناسید. من میشناسم این آدم رو، دارم اینو میگم. شما نگاه کنید، همینه، شما حق به یه آدم این حق رو نمیدید که به وطنش برگرده، بهش میگید خائن به خاطر اینکه برگشت به وطنش. این چرا خائنه؟ این حقشه اصلا. اگه جمهوری اسلامی نمیذاره من برم، یا من میترسم برم، واقعا واقعیت اینه دیگه، من میترسم برم، وگرنه منم خیلی دوست دارم برم. من ترسوام، اون ترسو نیست، حاضر این ریسکو بکنه بره تو اون مملکت و این به اصطلاح خطرم که هست بپذیره. شما این حق رو باید برای این آدم قائل باشید. اینکه حال جمهوری اسلامی استفاده میکنه، اون خب معلومه، ممکن از نوشته منم، از هر چیز منم برداره استفاده کنه. اصلا قیصر رو کجا مقایسه میکنید تو این آدم؟ خیلی چرا این مقایسه کمال فارغه؟ این اون آدمی که رفته تو جمع حکومتی ها نمیدونم فلان کنده، چرا این کارو میکنید شما؟ آدم ها رو اصلا همینطوری میذارید کنار هم و مقایسه یکسان میکنید این رو. خیلی ممنون
1: از شما. من یه متن آقای حسین نژاد اینجا نوشتن، بعدا شما تو پاسختون لطف کنید اگه فرصت بود بدیم. نوشتن مسئله این است که آیا ایشان در داخل ایران هم همان گونه فعال علیه رژیم خواهد بود که در خارج بود؟ اگر دیگر سکوت خواهد کرد، پس نوعی سازش است. و جناب
3: سایی، این حرفا چیه؟ چرا؟ مگه همه اون آدمایی که تو ایران زندگی میکنن و علیه حکومت حرف نمیزنن همه چیزن؟ همه سازشکارن؟ این حرفا چیه؟ این قضاوت ها چیه میکنیم ما؟ یعنی میگیم که دو حالت، نگاه کنید تمام صحبت من اینه که دو حالت وجود نداره توی مسائل بشر، همیشه حالتهای بیشتری وجود داره. نه یا دوست یا دشمن، نه میتونه غیر از اینم باشه.
1: ممنون از شما به خاطر پاسخ مختصر. جناب صادقی پرسش کوتاهی داریم.
4: درود مجدد خدمت همه دوستان. من سریع حرفمو بگم چون وقتم نیست. یه جایی آقای عرب فرمودن که محسن نامجو خیلی آدم احساساتی، حالا من کاری به هنر موسیقیش ندارم، سلیقه، ولی همین آقای احساساتی متهم به تجاوز جنسی شده بود که چندین هنرجوی خانم هم که اومدن اعتراف، یعنی اومدن افشاسازی که افشاگری کردن، ولی خب متاسفانه توی دادگاه نتونستن ثابت کنن. و یه جای دیگه هم فرمودن که محسن نامجو گفته من دوست دارم برگردم ایران. خب شما از هر ایرانی خارج ایران بپرسید فکر کنم حداقل 99% بگن که ما دوست داریم برگردیم ایران. و آقای بهمن بابازاده را اسپردن که نقش داشتن توی برگشت نامجو. همین آقای بهمن بابازاده فکر کنم از کسی پوشیده نیست که یه چهره حکومتی که توی حوزه هنری فعالیت میکنه. ببینید کسی همین بهمن بابازاده با احمدی نژاد مصاحبه داشته، یه آدم عادی به نظرتون میتونه با احمدی نژاد مصاحبه بگیره؟ و یه جایی هم گفتن که شاید حکومت عقب نشینی کرده از اون خط قرمزای خودش. ببینید آقای علی زارعی اردیبهشت همین امسال برگشت ایران که آسیب دیده چشمی بود، از آلمان هم برگشت ایران، همین الان حکم اعدامش اومده. خب چطور جمهوری اسلامی در مورد علی زارعی عقب نشینی نکرد؟ یا احسان افراشته که توی اردیبهشت اعدام شد. خب بعد کسی هم مخالف این نیست که چرا نامجو برگشت ایران. اگه مردم مخالفن، اگه مردم جبهه گرفتن علیه نامجو، به خاطر اینکه رفته سمت حکومت و الان به قول آقای سایی یا باید طرف جمهوری اسلامی باشه یا طرف مردم. کسی که طرف جمهوری اسلامی باشه خب تکلیفش مشخصه دیگه. بعد در مورد کنسرت های نامجو اینو بهتون بگم که دو ماه پیش، فکر کنم تقریبا دو ماه پیش بود که نامجو توی هلند کنسرت داشت ولی همه بایکوتش کردن، کسی هم نرفت. مرسی.
1: ممنون از کوتاه بودن. اجازه بدین جناب عرب از بیرون هم یک پرسش بریم بعد شما پاسخ بدید.
3: ایشون انقدر سوال کردن که
1: حالا متاسفانه کمه. موضوع مهم روزم هست دیگه. جناب دارابی از بیرون یک پیام بیارین که به مربوط به این پرسش این همون مخاطبمون از اتریش باشه.
5: خدمتتون شاید ندارم، من فعلا پرسشی از بیرون
1: ندارم. ممنون جناب بهنام. وقت گرفتین بفهم.
2: آقا من یه اسنو دارم
1: میدونم جناب سایی آقای صادقی پرسش شما رو پرسخ دادن، اگه وقت بود برمیگردم به شما. بفهمید جناب بهنام.
2: خیلی عوض میخوام من فهم خواستم آقای عرب شما هر مخواستین برین ایران، فکر نمیکنم برای آقای عرب هم مشکل
1: بشه. دیگه لطفا رعایت کنی نظم رو وسط برنامه. نه خیلی ممنون جناب بهنام، بفهمید.
6: درود بر همگی. من بر اساس صحبتهایی که همه کردن به نظرم رسید که اینو بگم، هر کدوم از این افرادی که برمیگردن کیس و پرونده به خصوص خودشون رو دارن. از اولین کسی که بعد از جنگ مثل پیمان عارف برگشت تا همین آقایی که الان بحث برانگیز شده و حتی امیر مقصودلو یا همون تتلو که با هماهنگی برگشت الان در زندانه. بعضی رو میگیرن برای سرکوب، برای اینکه عبرت بشه، برای اینکه تاوان جریان خاصی رو بده، فوراً میگیرن اصلا بدون محاکمه با اقدامات فراقضایی سریعاً اعدام میکنن برای انتشار ارعاب، برای خیلی اهداف مختلف. عرض کردم من فقط به ذهنم رسید که اینو بگم که هر شخص، هر کیس به خصوص برای خودش یک جریان مخصوص خودش رو داره. اینو باید در نظر داشته باشیم. نمیشه اینو با اون یکی مقایسه کرد، اون یکی رو با اون یکی. و اینکه شخصی بیاد اینجا درخواست پناهندگی بکنه، بیاد در خارج از کشور بگه جون من در خطره و از حق پناهندگی سیاسی استفاده بکنه و بعد از اینکه پاسپورتش رو گرفت، بعد از اینکه از اون طرف چراغ سبز گرفت، یا حالا البته خب یه اصطلاحی هم باب شد که خاطرتون باشه میگفتن صادراتی، اپوزیسیون صادراتی. خب بله، الان ما میبینیم این اپوزیسیون صادراتی در جریانات دیگه، مثلا در همین جنگ روسیه به اوکراین که اتفاق افتاد، در همین کشور سوئد که ما هستیم آلارم دادن، گفتن آقا خیلی از کسایی که به اسم پناهنده یا حالا از بین اوکراینی ها یا از بین روس هایی که مخالف جنگ بودن آمدن بعدن معلوم شد که خب میدونه سیستم امنیتی سوئد بسیار قویه، پی بردن که اینا از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روسیه بودن که خواستن بیان نفوذ بکنن در کشور سوئد. خب همین مورد در مورد وزارت اطلاعات و ساس اطلاعات سپاه جمهوری ننگینه اسلامی هم صدق میکنه. اینها حالا نمیخوام بگم صرفا جریان اصلاح طلبانی که در مقاطع مختلف یا حالا هر کسی دیگه‌ای که اینا میان و با ابراز اینکه جانشون در خطر، حق پناهندگی رو دریافت میکنن و بعد از مدتی بر اساس اینکه ماموریتشون حالا یا انجام دادن یا موفق بوده یا پروژهشون رو انجام دادن یا ندادن بر میگرده. اشاره میدم از هموند سابق خودم پیمان عارف که اصلا ما منزل آقای امیر انتظام میرفتیم، اصلا من واقعا شوکه شدم وقتی که اسمش در دفترچه آقای اسدی رو وقتی دستگیر کردن مامور وزارت اطلاعات ایران در بلژیک رو اسمش در آمد که 150 هزار یورو دریافت کرده بود توی دو سه ماه. و دیدید که بعد از این که جنگ هم اتفاق افتاد فوراً اولین نفر برگشت تو تهران، حتی الان شبکه‌های صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی باش مصاحبه میکنن. خب این همکاری بعضی از اپوزیسیون نماها با سیستم امنیتی و اطلاعاتی وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی. سخن من تمام، فقط خواستم این دوتا نکته رو برجسته بکنم که تدقیق بشه. سپاس از وقتی که داد.
1: دو دقیقه بفهمید جناب عرب.
3: من چون زمان کوتاهه واقعا نمیتونم، فقط یاد یه جمله از دکتر حشمت افتادم. وقتی دکتر حشمت رو میخواستن اعدام کنن گفت ای ایران تو آباد نمیشی، ای ایران تو آزاد نمیشی. یادمون باشه این جمله دکتر حشمت رو. اگر میخوایم ایران آزاد بشه، اگر ایران میخوایم آباد باشه، باید اصول دموکراسی رو بپذیریم و اگر خوشمونم نمیاد کسی مبنا رو خوش آمد و بد آمد نگیم و قضاوت عمومی نکنیم. آدم ها جدان، همه با هم دیگه، هر کس یک نفره و واحد مستقل از نفر دیگر. حسن اگه اون کار کرد فلان شد، این بر مورد حسین صدق نمی کنه. شما نمیتونید اون چیزایی که تو ذهنتونه به دیگران نسبت بدید مگر اینکه سند معتبری داشته باشید. شما نمیتونید یک نفر رو که دادگاه معصوم کرده از اینکه حکم می‌خواسته فلانه نمیدونم جنسی داشته باشه، الان بیایید مطرح کنید چون دادگاه گفته نه همچون چیزی نبوده. این اون چیزیه که ما رو به خطا میبره. یعنی شما یه اتهامی رو که دادگاه رد کرده میاد اینجا بازم تکرار میکنید بدون اینکه بدونید دارید سوگیری میکنید با این حرفتون. من امیدوارم که دوستان همه اینو در نظر بگیرن. اگر ما ایران آزاد و آباد میخوایم باید از این روی کرد تغییر بدیم خودمون. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. با تشکر از سخنرانان جناب نوری‌علا، جناب سایه، جناب عرب، تشکر از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان این برنامه هفتگی مهستان، به خصوص دوستانی که وقت گذاشتن پای کامپیوتران نشستن و در این بحث ها شرکت داشتن. تشکر از جناب سعید بهبهانی، مدیر تلویزیون شبکه میان تیوی، جناب دارابی صدای مثل صدایی هم از بیرون شد. دوستان بدرود تا دیدار بعد هفته دیگر.
6: پاینده
2: ایران. سپاس بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه این هفته ایمان را مثل هفته های گذشته مبنی بر بررسی رسانه های عربی در رابطه با تحولات و رویدادهای منطقه خودمان خاورمیانه، چه این تحولات و اخباری چه مربوط به میهنمان ایران می باشد یا به نحوی و هر حال مربوط به تحولات ایران و کارهای رژیم و هر چه در رابطه با این موضوع هست پردازیم. من ابتدا خلاصه از تحولات و اخبار هفته روز گذشته رو به خدمتتون عرض کنم. ما رو چنانچه در اخبار دیدید و احتمالا دیدید و اشراف دارید فقط به رویدادها کلی، من یعنی به اخبار رویدادها در توسط رسانه های فارسی زبان، من هم فهرستوار این خبر اخبار رویدادها رو می جمع تا برسیم به انعکاسات این رویدادها در رسانه های عربی، چه هم از اخبار و مقالات و تحلیل ها و مطالب دیگری که ممکنه در رسانه های فارسی به احتمال زیاد و به بسیاری منعکس نمیشن. در هفته گذشته مهمترین خبر در منطقه در رابطه با ایران و رژیم ایران در حقیقت قرار گرفتن دو نیابتی رژیم، دو عنصر جریان ساخته و پرداخته رژیم ایران و به کمک سپاه پاسداران، که اینها در حقیقت زنده مونده بودند و یعنی فعال بودند به دنبال رفتن در حقیقت پایان تقریبی و بیشتر پایان نسبی حماس و رو به پایان شدن نیابتی های رژیم در عراق، هشتور نیروهای هشتور شعبی وابسته به اون و چه اونهایی چه وابسته به رژیم هستن، خل سلاح اونها و موفقیت هایی چه دولت عراق و دولت لبنان در این مسیر پیش رفتن، به دنبال این فعالیت ها یعنی به دنبال این دو جریان یعنی پایان رو به پایان شدن یا پایان یافتن در حقیقت حماس و نیابتی های رژیم در عراق، با توجه به مذاکرات دولت هایشان با آمریکا و اروپا و مواضع ملی میهنی چه گرفتن در مذاکراتشون و صحبت ها و فشارهایشون به این نیروها چه و در حقیقت تسلیم شدنشون به این مذاکرات و تسلیم شدنشون به این فشارها در فلسطین در حماس و عراق، به دنبال این مونده بود دو جریان حزب الله و حوثی ها. مخصوصا حوثی ها بسیار فعال بودند چون اونجایی به صورت یک دولت تشکیل دادن، فشار دولت یه دولت دیگری به عنوان در داخل خودشون به عنوان یک گروه فقط یک گروه مسلح به حساب نمی اومدن، اونجا امکانات زیادی داشتن چون در حقیقت امکانات پایتخت یک کشور رو در دست داشتن و هنوز ارتباطاتشون تسلیحاتشون رو با رژیم و سپاه داشتند و همچنین حزب الله همچنان به علیه اسرائیل فعال بود توی قبل از این هفته های گذشته و مرتب در حین مذاکرات حتی لبنان، دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله سخنرانی ها و مواضع تندی از طرف رهبران حزب الله لبنان صورت می گرفت مبنی بر عدم تسلیم و حتی مواقع مواردی حملات جواب به اسرائیل چه در در پاسخ به حملات اسرائیل و پیشرفته های اسرائیل در خاک لبنان اینا فعال بودند. این جریان وضعیت در رابطه با این دو جریان حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هفته گذشته در حقیقت پایان یافت. یعنی دیگه این دو جریان کاملا به همین وضعیت حماس و نیروهای نیابتی های رژیم در عراق دچار شدند. در حقیقت خلسلا وقتی خودشون داوطلبانه نکردند، به زور دشمن مقابلشون در رابطه با حوثی ها عربستان و در رابطه با حزب الله اسرائیل، به زور اینها در حقیقت خلسلا شدند. اینها الان در شروف در حقیقت پایانند، رو به پایانند. برای همین من تو تیتر نوشتم احتضار این دو جریان حزب الله و حوثی‌ها که آخرین بازمانده های نیابتی های رژیم در منطقه بودند، و این نشان از شکست سپاه پاسداران و رژیم ایران در منطقه می باشد که مسلم دلایل این شکست، یعنی علل این شکست در درجه اول به ضعف رژیم و کارهایی که سپاه در حملات به آمریکا کرد و کارهایی که آمریکا و اسرائیل علیه رژیم کردند، زنجی که به راه انداخت این رژیم علیه قدرت‌های آمریکا و اسرائیل و با همه ناتوانیش و شکستی که خورد و ضعفی که با تحریم‌ها و با در نتیجه تحریم‌ها و محاصره چه شده و از دست دادن توان نظامی، توان تسلیحاتیش چه مسلمه که تأثیر گذاشت بر تواناییش به کمک رسانی به این نیروهای نیابتیش در یمن و حزب الله، و اینه که دشمن این دو جریان یعنی اسرائیل و عربستان این هفته گذشته به راحتی توانستند این دو جریان یعنی حزب الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن رو به گوشه رینج بیاندازن و رو به پایانشون بیاندازن. برای اولین بار یه تحول بسیار مهمی بود که در این دو منطقه صورت گرفت. بعد من تحلیل ها و اخبار در این رابطه میخونم. در رابطه منطقه هم چه چنانچه شاهد بودید زنج تشدید پیدا کرد هفته گذشته، زنج بین سپاه پاسداران رژیم و آمریکا در منطقه در خلیج فارس و تنجه هرمز به خاطر حملات متعددی که سپاه پاسداران به چشتی های آمریکایی ها یا در تحت حفاظت آمریکا در تنجه هرمز انجام داد، بدون حملات نظامی به دنبال اون آمریکا انتقام گرفت و حمله کرد به چشتی های رژیم ایران. هنوز هم ادامه داره این درگیری متقابل بعد از حملات آمریکا به شهرهای جنوب ایران. این زنج تشدید شد و در جواب اون علاوه بر یعنی اقدامات سپاه علیه حملاتش علیه چشتی‌های چه از تنجه هرمز رد می‌شدن به کشورهای قطر، بحرین، امارات و به همچنان اردن و کویت هم حملاتی انجام داد سپاه پاسداران، چه اکثر عمل این کشورها رو برانگیخت. شورای همکاری خلیج و جامعه عرب محکوم کردن این حملات رو به شدت و حق دادن به این کشورها که از خودشان دفاع کنند، چنانچه اغلب در صدی 90 این موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران چه از سفره مردم ایران میزنه اینا در هوا منفجر میکنن، از بین میبرن با نیروی پدافند قوی چه دارن. ولی اینها کشورهای مختلف عربی و اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج هم به همه کشورهای محکوم کردن، حق میدم به این کویت و بحرین و عربستان و به این امارات و مخصوصا به حملاتی که به قطر کردن. اینها مواردی الان خود قطر اعلام کرده، مواردی و بوده که حتی بچه زخمی شده، به مناطق غیر نظامی اون شچا و پهبات ها خورده. اینا رو به اینا حق دفاع میدن، به طوری که گفته میشه حتی دولت امارات در حملات اخیر آمریکا به شهرهای جنوبی، به خارچ و به همین جزایر تنجه هرمز به امکانات سپاه پاسداران در اونها می گفته میشه امارات هم شرکت داشته. اینه چه دیگه الان منطقه داره فعال میشه، منطقه در اوج انزوای رژیم ایران. اینه چه ما الان نشون میدیم در منطقه اینها شده. و در رابطه با عراق هم میخونم که در مقابل این عراق داره از طرف آمریکا و اروپا تقویت میشه به خاطر مواضع جدید دولت جدید عراق آقای زیدی و تلاشهایش برای هرچه بیشتر ارتباط و برقراری روابط متقابل تجاری اقتصادی و امنیتی با جهان غرب. اینی که اینا هم آمریکا و کشورهای اروپایی دست به تقویت عراق هستند، به طوری که الان هلیکوپترهای آمریکا به عراق فروخته و از زیدی نخست وزیر عراق هم در الان قصد سفر به کشورهای اروپایی داره، به فرانسه و آلمان، برای برای عقد قراردادهای اقتصادی و تجاری و همچنین مسائل امنیتی نظامی. اینه که این در برعکس رژیم که این همه ضعیف شده با توجه به حوادث منطقه، کارهایی که خودش کرده و همچنین نیابتی هاش، در مقابل اون الان به دنبال در قدم ضعف تضعیف نیروهای نیابتی رژیم در عراق و موفقیت های دولت عراق در روابط مناسبات و موازهش، دولت عراق هم در حال تقویت شدن هست، درچند که تحت تأثیر جنگ ضربات اقتصادی میبینه، ولی با درایت و عقلانیت در برقراری روابط و موازهش در حال جبران این خسارت ها و این ضعف ها هست، چه واقعا قابل درسگیری و تجربه است برای هر کشوری از جمله دولت رژیم ایران، چه میبایستی درس میگرفت چه نمیگرفت و نه نگرفت. حالا من نشان بدیم به مطب انعکاسات این اخبار و تحولات در رسانه های کشورهای عربی. اول از اخباری از منطقه شروع می کنیم در رابطه با جنگ و تشدید درگیری ها در منطقه. الان من بذارید من شیر کنم این سهله رو. بله بدین اینش من شیره. الان میبینید این شعر الان الخلیج، روزنامه الخلیج چاپ امارات نوشته مصر و پاکستان اهمیت بازجشن به اجرای توافق پایان دادن زنجیران رو تأکید قرار دادن. اینا میگه در وزارت خارجه مصر روز یکشنبه یعنی امروز اعلام کرد که وزیر بدر عبدالله آتی و یعنی وزیر خارجه مصر بدر عبدالاتی و همتای پاکستانیش محمد اسحاق وزیر خارجه پاکستان، اینا طی یک تماس تلفنی که شنبه برگزار کرده بودن، انجام داده بودن، اهمیت بازجشن به اجرای توافق موقت امضا شده در ژوئن گذشته بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ جاری در منطقه از ماها پیش، اینا رو مورد تأکید قرار دادن. در این بیانیه وزارت خارجه مصر آمده که وزرای خارجه مصر و پاکستان پرونده های مسائل منطقه مورد ارزیابی قرار دادم، همچنین تلاش های برای مهار کردن تنش و بازگرداندن آرامش به منطقه و اهمیت از سرجیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد بین آمریکا و ایران رو مورد تأکید قرار دادن و گفتن که باید به یک توافق همه‌جانبه و جامع و دائمی برسند این دو کشور ایران و آمریکا که امنیت و ثبات منطقه رو تضمین کنه و منطقه رو تأمین امنیت ثبات منطقه رو تقویت کنه و من نگذاره که این قلمرو محدوده درگیری تو گسترش پیدا کنه. بعد بیانیه وزارت خارجه گفته که دو تا وزرای خارجه دو کشور در این تماس به ضرورت ادامه مشورت و هماهنگی در مرحله آینده تأکید کردند چه تا تلاش های مشترک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه تحکیم بشه. و در رابطه با هماهنگی بین چهار کشور بین اینا که در رابطه با چارچوب مشورتی و هماهنگی شامل چهار کشور مصر و ترکیه و عربستان و پاکستان اینها رو در رابطه مکانیزم این هماهنگی و همکاری در مشورتی مورد بحث قرار گرفته تا مواضع این کشورها در رابطه با کاهش تنش نظامی و سیاسی در منطقه یه چی بشه. اینو روزنامه الخلیج امارات نوشته. بریم به این هم روزنامه الخلیج باز صاحب

دکتر ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که تجاوزات ایران به دولت قطر رسما در سازمان ملل ثبت شده و این اسناد رو ما نمیذاریم که، یعنی مخالفی که این از این اسناد برخی رو در نظر بگیرن برخی رو در نظر نگیرن طبق منافع ایران اینا رو تفسیر بکنه تا اینکه تجاوزاتش رو توضیح کنه یا خطرات اون رو کاهش بده، اینا رو قابل تفسیر نیستن. این تجاوزات رو توضیح اینها قابل قبول نیست و اینها رسما در سازمان ملل با شکایتی که دولت قطر کرده رسما در سازمان ملل به ثبت رسیده. انصاری در توییتر خودش گفت که طرف ایرانی اگر میخواد به اسناد رسمی استناد کنه باید به سوابقی برگرده که دولت قطر رسما به سازمان ملل اطلاع داده، به اونها ببینه لیست، به اون لیست اینا مراجعه کنه ببینه چقدر دولت قطر واقعیت ها رو در این لیست اعلام کرده به سازمان ملل، به جای اینکه بره یک قسمت هایی رو از خطرات امنیتی که اینا رو انتخابی بجه که نه مثلا با آمریکا قرارگاه پایگاه آمریکا رو زدیم و اینها بخش هایی رو قبول کنه جدا کنه از مناطق مسکونی، اینا رو ما نمیپذیریم چون هرچه منظورش اینه که سپاه میزنه در حقیقت تجاوز به خاک قطر، حالا به قصد پایگاه آمریکایی باشه یا همچنین میخوره به مناطق مسکونی، در هر حال حق تجزیه و جدا کردن نداره این کسی که موشک پرتاب میکنه یا پهپاد پرتاب میکنه به یه کشوری، نمیتونه بگه منظور من زدن فلانجا بوده، این خودش تجاوز به خاک و مردم اون کشور حساب میشه. در بجه این سخنگوی وزارت خارجه قطر توضیح داد که دو نامه دولت قطر در مارس 2026 و همچنین در اخیراً اینها موشک‌های ایران رو چه به مناطق غیر نظامی و بازرگانی تجارتی و مناطق مسکونی شلیک کرده، اینها رو به ثبت رسونده دولت قطر در سازمان ملل و در این قطعنامه در این بیانیه‌های و اعلام شکایت‌هایی که قطر به سازمان ملل تسلیم کرده نشون میده که این حملات به مناطق غیر نظامی و تجارتی بازرگانی و مسکونی موجب خسارت ها و زیان هایی شده و 16 نفر رو زخمی کرده و این وزارت خارجه قطر افسوده که نامه مورخی 20 ژوئیه تجاوزات دیگر ایران هم به ثبت رسونده در لیست تجاوزات و حملات ایران چه موجب زخمی شدن 3 نفر یعنی غیر نظامی از جمله یک کودک شده است. بعد میگه که این سخنگو گفت که موفقیت نیروهای مسلح قطر در ردیابی موشک‌ها و پهپادهای ایران این چه اینها رو میگیره، قطر اینها رو نمیذاره بیشتر این شلیک های موشک و پهپادی نمیذاره بیشترش به خاک قطر برسه یا بخوره یا موجب کشتار و زیان های به بار بیاره، این چه ما دولت قطر اینها رو ردیابی میکنه و میتونه اینها رو در هوا بگیره، این از خطرناکی این تجاوزات این عملات کم نمی کنه و مسئولیت و اون شلیک کنندگان رو اون حمله کنندگان رو از مسئولیت بری نمی کنه. نمیشه چه مثلا یه چی به خانه یه چی حمله کنه مثلا ولی مثلا سنگ بیاندازه شیشه بشه بعد اون سنگ رو مثلا نرسیده یه چی بگیره یا مثلا یه چی حمله کنه خونه یه چی از خودش دفاع کنه و نذاره وارد بشه، خب این چه دلیل اون حمله کننده رو از مسئولیت بری نمی کنه، این هر قانونی اونو مجازات میکنه،
این وزیر وزارت خارجه

0: قطر تأسف خودش را از تجاوز به تأسیسات رأس لفان ابراز داشت و از این ابراز تأسف کرد که سپاه پاسداران این حمله به تأسیسات غیرنظامی رأس لفان رو ادعای قطر معرفی میکنه، در حالی که چنین نیست و این یک واقعیته و ما این را رسما در نامه که دولت قطر به سازمان ملل به شماره نوشته شمارش رو تسلیم کرده به شماره اس 2026 سال 2026 به شماره 207 در سازمان ملل ثبت شده، این رو ما به رسم ثبت کردیم، به رسمی شده، ولی علی‌رغم رسمیت این ثبت میاد اینو انکار میکنن. بله، این وزارت خارجه قطر در بیانیه‌اش خاطر نشان کرده که این تأسیسات یکی از در حقیقت تأسیسات سرنوشت ساز مردم قطر، ملت قطر هستند و بخشی اساسی از سیستم امنیت انرژی جهانی محسوب میشد. انصاری گفت که دولت قطر، انصاری سخنگوی وزارت خارجه دولت قطر گفت که دولت قطر در این درگیری اصلا طرفی نیست، بی طرفه، وارد این اصلا هیچ دخالتی در این درگیری نداره و نمیتوان این تجاوزات به خاکش یا زیرساخته های غیر نظامی این کشور و به خطر انداختن مردم غیر نظامی و ساچنان این کشور رو نمیشه توضیح کرد. علاوه بر این کارهایی که رژیم ایران انجام میده برای بی‌ثبات کردن تنگه هرمز، این هم قابل قبول نیست و نمیشه قابل قبول و قابل توضیح نیست و اینها یک پاسخ و تمام این توضیحاتی که سپاه پاسداران میکنه میگه اینها یک پاسخهای مشروع هستند، اینها رو به هیچ وقت نمیتوان قبول کرد، چه پاسخ مشروع به عملات آمریکا به رژیم ایران پاسخ مشروع نیست، چه رژیم ایران بیاد به کشوری که اصلا دخالت نداره، طرفی در درگیر نیست، بیاد حمله کنه به مناطق غیرنظامی یا زیرساخته های غیرنظامی و انرژی و های کشور دیگر. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که این کارها نقض آشکار قوانین بین المللی است و تأکید کرد که هر گونه اقتباس یا تفسیر توضیحی و گزینشی از این اسناد واقعیت این تجاوزات رو تغییر نمیده. بله، گفت که دولت قطر موضع ثابت خودش رو همیشه داره که اون مبنی بر تأکید بر حل مسالمت آمیز بحران از طریق گفتگو است و میگه چه گفتگو بهترین راه برای حل اختلافات است. انصاری تأکید کرد، یعنی گفت که دولت قطر تلاش های دیپلماتیک و تلاش های خودش را برای پایین آوردن تنش و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه رو ادامه خواهد داد. این بیانیه وزارت خارجه قطر بود که در به تاریخ امروز و این ارسن الان به هر این رو به تاریخ و دو روز پیش این رو اعلام کرده و یعنی یه رو در رابطه با حملات سپاه به زیر ساخته ها و مناطق غیر نظامی قطر. این از الخلیج، روزنامه الخلیج قطر. و همچنین در رابطه با محکوم کردن این حملات توسط شورای همکاری خلیج، البیان، روزنامه البیان چاپ امارات تیتر زده که شورای همکاری خلیج تجاوزات ایران علیه بحرین، کویت و اردن رو محکوم کرده. جناب جاس محمد بدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها تجاوزات خصمانه یا جنایتکارانه ایران با موشچ ها و پهپاد ها علیه بحرین، کویت و اردن رو به شدت محکوم کرده و گفت که تأکید نمود که این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می رود. در این کل شورای همکاری خلیج تأکید کرد که کشورهای شورای همکاری از پادشاهی بحرین و دولت کویت و پادشاهی هاشمی، اردن هاشمی حمایت می کنند و از تمام اقدامات و تدابیری که این کشورها برای حفاظت از حاکمیت خودشان و دفاع از امنیت و ثبات خود و سلامتی مردم خودشان و افراد مقیم این کشورها می کنند، از این اقداماتشون ما شورای همکاری پشتیبانی میکنه. این اطلاعیه شورای همکاری خلیج بود. اما در رابطه با عراق، مثلا که گفتم، نخست وزیر عراق علی الزیدی سفرهایی رو ترتیب میده به اروپا در نیمه ماه جاری، یعنی در تا نیمه ماه سپتامبر، در حدود تقریبا یک هفته دیگه داره میاد به سفر به کشورهای اروپایی تا درهای سرمایه گذاری و امنیت رو در پاریس و برلین، یعنی در فرانسه و آلمان، بکوبه، یعنی بتونه این درهای همکاری های سرمایه گذاری و اقتصادی رو در آشوب باز کنه رو به روی عراق. نخست وزیر علی زیدی از روزنامه از صباح الجدید، این از صباح الجدید عراق، روزنامه چی از روزنامه معتبر عراقی، این رو در حقیقت حدود امروز نوشته و به تاریخ امروزه چه نوشته: نخست وزیر علی زیدی برای انجام یک سفر اروپایی در نیمه ماه جاری سپتامبر شامل فرانسه و آلمان داره آماده میشه تا مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی رو مورد بحث قرار بده با این کشورها، چون دولت الان در حقیقت جهتگیریش در راستای گسترش روابط خارجی عراق و تحکیم روابط عراق، روابط همکاری عراق با کشورهای اروپایی است. مشاور مالی نخست وزیر مظهر محمد صالح، این عکسش رو میبینید، مشاور امور مالی نخست وزیر عراق، گفت که نخست وزیر به منظور تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی و امنیتی راهی فرانسه و آلمان خواهد شد. سخنگوی دولت عراق قبل از این هم، سخنگوی دولت عراق حیدرالعبودی، گفته بود که دیدار از زیدی از فرانسه و آلمان در نیمه سپتامبر انجام خواهد شد و به منظور گسترش دادن روابط خارجی و بررسی تعدادی از مسائل از جمله مسئله امنیتی، چه همون مسئله نظامی و عملات و وضعیت منطقه اینا هست و همچنین راه‌های پیدا کردن راه‌های برای نجات عراق از این خسارت‌های جنگ و میزه صدور نفت عراق و مسائل امنیتی و نظامی رو و همکاری‌های اقتصادی. نشه این عباس اشاره کرد که فرانسه شریک مهمی از عراق در زمینه امنیتی است، که البته بالا هم مسائل اقتصادی رو مطرح کرده، از طریق شریک مهمی برای عراق حساب میشه فرانسه، چون نیروهای عراقی رو آموزش میده و همچنین نیروهای نظامی عراق در رابطه با آموزش نیروهای نظامی عراق و همچنین همکاری در زمینه حمل و نقل و قراردادهای در رابطه با فرودگاه موسیل و بخش نفت و علاوه اقدامات کار شرکت نفتی توتال فرانسه در عراق. که اینها زمینه های مهم همکاری عراق و فرانسه هستند. آلمان هم گفت که عراق بسیار اهمیت داره، روابط عراق با آلمان که بیشتر در زمینه های صنعتی و انرژی هست، به ویژه در زمین در از طریق به ویژه از طریق شرکت زیمنس آلمان و همچنین برق، تامین برق آلمان، تامین برق عراق، و علاوه این که پروژه های دیگری و تضمین هایی هم هست برای قرضی که اینها به عراق میدن، در رابطه با امکان ایجاد شرکت های دراز مدت، مشارکت های دراز مدت. این مشاور مالی وزیر عراق گفت که عراق در واقع توافق های و پیمان ها و شراکت های با کشورهای مختلف داره، ولی این مشکل این است که عراق نمیتونه به علت سوء مدیریت و تشدید شدت درگیری های سیاسی در طی سالهای گذشته، عراق نتونسته از این امکانات استفاده کنه، از این توافق های و قرارداد های و شراکت های که با کشورهای مختلف بوده به خاطر سوء مدیریت و شدت درگیری های سیاسی داخلی نتونسته از اینها استفاده کنه و این قدرت تحقق استفاده کامل از آنها رو از عراق گرفته بوده، که الان از زیدی میخواد این راهی رو باز کنه که از این امکانات و توافقا و مشارکت ها استفاده کنه. دیدار آینده از زیدی در حالی صورت میگیره که بغداد داره تلاش میکنه ساختار همکاری امنیتی خارجی خودش رو همزمان با پرونده انحصار سلاح، یعنی خلع سلاح نیروهای شبه نظامیان مسلح در عراق و منحصر کردن، یعنی انحصار اسلحه در دست دولت، در این حالت زمان این دیدار صورت میگیره که عراق مشغول این ترتیب دادن همکاری های امنیتی خارجی همزمان با بر مسئله حصر انحصار سلاح در دست دولت و تلاش دولت برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خودش با اروپا صورت می‌گیره. این هم خبر از عراق. و همچنین یک خبر دیگری که روزنامه اینترنت باز بشه، روزنامه عربی 21، سایت عربی 21 از مطبوعات عربی معروف منطقه اچ در لندن منتشر میشه، نوشته واشنگتن یعنی آمریکا با یک قرارداد فروش هلیکوپتر به عراق، سندن تعدادی هلیکوپتر با فروش تعدادی هلیکوپتر به عراق به قیمت 800 میلیون دلار موافقت کرده، یعنی آمریکا. نوشته وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد احتمالی که برای فروش چندین هلیکوپتر از تولیدی شرکت بیل هلیکوپتر به عراق موافقت کرده، به علاوه سیستم ها و تجهیزات مربوط به این هلیکوپترها که قیمت کل آنها به 800 میلیون دلار بالغ میشه. این قرارداد طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا شامل هلیکوپترهایی از نوع بیل 412 ABX و بیل 470M هست، به علاوه تجهیزات و سیستم‌های مربوط به آنها که جمعاً مبلغ آنها به 800 میلیون دلار بالغ میشه. در صورت انجام این قرارداد شرکت بیل تیکسترون آمریکایی که مقر در تکساس، بله بل بل بل چون عربا ایروه ایه می نویسن همیشه می چشن، بله بل بل تیکس ترون، بله ممنون. بله این در صورت انجام و به پایان رساندن این قرارداد شرکت بلتیک سترون آمریکا که در ایالت تکساس قرار داره مواد این قرارداد اجرا خواهد کرد. این رو وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده و دولت آمریکا تصمیم موافقت خودش رو با این قرارداد تسلیحاتی با عراق رو به کنگره اعلام کرده و چه کنگره 30 روز مهلت داره برای این چه این قرارداد پیشنهادی و امکان یا امکان اخلال در اون رو مورد بررسی قرار بده. ولی این هم از اخباری در رابطه با تقویت عراق از طریق هم اروپا و هم آمریکا. بله بریم به اخبار یمن، بعدش هم لبنان، ببینیم تا یه روب وقت داشته باشیم اینا رو بجیم. الان یه نه بر در یمن چنانچه گفتم حملات دولت رسمی یمن که مورد حمایت عربستان سعودیه و مقر اصلیش در عربستان سعودی و به اضافه شهرهایی که در جنوب یمن تصرف کرده قرار داره، این حملات رو این نیروهای رسمی دولت یمن که مورد پشتیبانی عربستان است به شهرهای چه مورد در زیر حاکمیت حوثی ها قرار داره به اون شهر حمله کرده و چندین شهر رو تصرف کردن و همچنین سلاح های زیادی گرفتن و تعداد زیادی تقریبا 700 نفر از این حوثی ها رو کشتن. ضربه بزرگ اساسی به این نیروهای حوثی و شهرهای تحت تصرف اینها زدن چه بی سابقه هست، چه در حقیقت این نیرو رو در کاملا تضعیف کرده. این اینا رو من بخونم اخبارشو. الان میبینید روزنامه اوکاز چاپ عربستان نوشته که شهر هیس به طور کامل تصرف شد از حاکمی از کنترل نیروهای حوثی آزاد شد و ارتش یمن، یعنی ارتش رسمی یمن، حوثی ها رو در شهر الزراعی تحت تعقیب قرار میده. میگه که الان این شبه نظامیان حوثی تلاش میکنن تلفات خودشان را در نتیجه بمباران و این در شهر تعز و الحدیدیه چه اینها موشکباران کردن مردم غیر نظامی در شهرهای تعز و الحدیدیه چه تحت تصرف نیروهای ارتش رسمی یمن هست اینها رو بپوشونه. میگه چه ما به غیر نظامیان حمله نکردیم، ولی اینها اصولا میگه اینا غیر نظامیان حمله میکنن ولی نیروهای رسمی ارتش یمن، این نیروهای حوثی حمله میکنند و اینها رو از بین میبرند. نیروهای مسلح یمن، یعنی ارتش یمن، شنبه اعلام کرد که شهر کنترل شهر هیس در جنوب الحدیدی رو به کامل به دست گرفته و به سوی فرمانداری الزراعی پیش میره که این شهر رو بگیره و تأکید کرد که مناطق روستایی هم همچنان چه قبل از این تنش در دست حوثی ها بود آزاد شده و امروز در دست حوثی ها بود که آزاد نشده بودن، امروز به طور کامل این شهرها، این روستاهای اطراف این شهرها هم پاکسازی شدن از نیروهای حوثی. خبرگزاری رسمی یمن سبا از یک منبع نظامی یمن، یعنی ارتش رسمی یمن، گفت که شهر هیس آزاد شد و بخشهایی از روستاهایی هم تحت سیطره میلیشیای حوثی بودن، شبه نظامیان حوثی بودن، آزاد شدن و امروز هم تمام مناطق روستایی تحت تابع فرمانداری این شهرها، تابع این شهرها همه آزاد شدند و به طور کامل در امنیت به سر میبرند و تأکید کرد که باز پسگیری این شهرها و یعنی به دست گرفتن مجدد کنترل این شهر، این مناطق واقع در مناطق مفرق البرز و اینها موجب شده که این در حقیقت این سنین امکانی داده به نیروهای ارتش یمن چه به سوی مواضع اصلی حاکمیت شبه نظامیان حوثی پیشروی بکنند. و در همین حال هم عناصر و افراد حوثی در حال عقب دائما در حال عقب نشینی و فرار هستند و ده ها کشته و مجروح در حملات دیروز گذشتند، در حالی که در روزهای گذشته هم از 100 نفر بیشتر بوده هم کشته های حوثی ها. این منبع گفت که نیروها تأمین امنیت مناطق آزاد شده رو به عهده گرفتن، ادامه میدن در تلاش برای تأمین امنیت مناطق آزاد شده و تثبیت مواضع خودشون به دنبال تکمیل کردن آزادسازی شهر هیس به طور کامل. از سوی دیگر شبه نظامیان حوثی روستای هیس تحت تابع بخشداری یعنی بخشی از هیس رو موشکباران کردند و این نیروهای و شهرک روستاهای این شهر مناطق مسکونی رو در روستاها هدف قرار دادند، و در حالی که اینها به دنبال یعنی خسارت ها و تلفاتی که در عرصه جنگ اینها متحمل شدن و فرار کردن رفتن، چون در عرصه جنگ تلفات به اینها وارد شده عقب نشینی کردن رفتن و روستاهای مسکونی رو مورد هدف یعنی هدف قرار میدن. مدیر دفتر رسانه‌ای هیس حسام بچلی، شهر هیس که در دست نیروهای رسمی یمن هست، حسام بچلی گفت که این روستاهای مناطق مسکونی که در ریف در شهر در این روستا مورد یعنی مورد حمله روسی ها قرار گرفتند موجب کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان غیر نظامی شده که بیشتر این آنها هم از کودکان هستند و آسیب هایی هم به خانه ها و دارایی های روستاییان وارد شده. میجن نیروهای امنیتی نیروهای نظامی ارتش رسمی یمن از چندین محور و از چندین جبهه در جنوب الهدیده حمله کردند و این حملات ادامه داره، در حال پیشروی هستند برای بازپسگیری مواضع جدید و وادار کردن این حوثی ها به اینکه از مناطق مسکونی دور بشن. همچنین اداره بخش رسانه نظامی در مقاومت ملی یمن، اینا غیر نظامیانی هستند که مقاومت ملی میکنن علیه حوثی ها، اینها نقش یمنی ها در مردم یمن رو در دیدبانی و گزارش تحرکات حوثی ها و ابلاغ تحرکات حوثی ها و کشف فاش کردن مکان مخفیگاه های آنها رو به اطلاع دادن آنها به نیروهای ارتش رسمی یمن رو مورد ستایش قرار داد. یعنی گفت که این سخنگوی نظامی نیروهای یمن بسیار مردم یمن، این گفت مردم خود یمن همکاری میکنن با نیروهای نظامی رسمی یمن و تأکید کرد که الان نقش مردم یمن بسیار محوریه، نقش محوری رو بازی میکنه در کنترل و زیر نظر گرفتن تحرکات نظامی حوثی ها و جاهایی که موشک از اونجا شلیک میکنن اونا، و این یک پایه اساسی، این همکاری های مردم یک پایه اساسی در مدیریت این نبرد این زنج عرصه زنج هست و خود برای خونسا کردن نقشه هایش به نظامیان حوثی. این گزارشی است از وضعیت زنج علیه حوثی ها در مطبوعات عربستان. این هم گزارش های دیگری از الجزیره هم اینا رو نوشته که 15 حمله امروز صورت گرفته، دیروز 15 حمله صورت گرفته به مواضع گروه حوثی ها و در طز و الوهده حدیده. بعد این عکس نشون میده از اینها، این هم نشون بدیم یه لحظه، ولی باز همین گزارش هست که ارتش یمن یک خودرو نظامی زرهی تابع حوثی ها رو مورد حمله اینا رو هدف قرار داد دوازده سال از زن میگه چگونه نسل از نسلی به نسل دیگر این وضعیت یمن منتقل شده و امروز سر روز سرنوشت سازی است برای تعیین حقیقت برای یک سر چردن وضعیت تعیین تجلیف وضعیت یمن، چون دیگه تصمیم قاطع بی سابقه نیروهای تا رسمی یمن چه به کمک عربستان و با حمایت عربستان و مخصوصا به کمک هوای عربستان صورت میگیره، اینها دیگه تصمیم نهایی برای پایان دادن به حاکمیت حوثی ها به یمن گرفتن، چه مسلمه که این نتیجه وضعیت زاری رژیم ایران و سپاه پاسداران است که به اینا کمک میرسون در آن موجب تضعیف اینها شده و تقویت ارتش رسمی یمن و حملاتی هم چیزون سپاه به عربستان کرده و کشورهای عربی منطقه عربستان رو بیشتر ضریح کرد، بیشتر تصمیمش رو قاطع تر کرد برای کمک به این نیروهای رسمی ارتش یمن برای مقابله و برای حمله و در حقیقت از بین بردن نیروهای حوثی در یمن، چنانچه خود نیروهای عربستان و حتی به شبه نظامیان نیابتی های رژیم در عراق هم عربستان حمله کرد با همراه آمریکا که خبرهاش هفته های گذشته بود دیدیم، و اینها نتیجه همین حملات سپاه به این کشورها هست که مسلم این کشورها رو در کاملا در عمل در برابر سپاه پاسداران رژیم قرار داده و همچنین در برای عزمشان را قاطع تر کرده، ارادهشون رو برای پایان دادن به نیابتی های رژیم در منطقه که نتیجهش رو اینا رو میبینید. و این هم اطلاعیه چه العرب و این روزنامه العرب اعلام کرده در از الشرق الاوسط ببخشید این از الشرق الاوسط در حقیقت العرب صفحه العرب هاست و خصوص جهان عرب، از روزنامه الشرق الاوسط میخونیم که روزنامه رسمی و پرتیراژتر روزنامه عربستان سعودی هست که چاپ لندن است، که نوشته به نقل از العلیمی این فرمان در حقیقت رئیس شورای فرماندهی یمن هست، رشاد العلیمی در حقیقت میشه رئیس جمهور یمن رسمی و مورد تایید عربستان، رئیس جمهور یمن، اسمش از رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی اعلام کرد که بازپسگیری نهادهای دولت یمن، این چه ارگانها و نهادهای کشوری یمن رو بازپس بگیریم یک گزینه است که به هیچ وجه از اون منصرف نخواهیم شد. او تاکید کرد که حوثی ها ریسک کردند و با حملات چه شروع کرده بودند چه در حمایت از رژیم ایران در حقیقت اینها این ریسک کردند، ولی عواقب این اقدامات خودشان را کامل چشیدن و دارن میچشن، متحمل میشن. ولی او گفت که نیروهای مسلح مقاومت و پایداری خودشان را، قدرت بازدارندگی قاطع خودشان را ثابت کردند و نشان دادند که قادر به آزادسازی کامل خاک کشور یمن از حوثی ها هستند و آنها وظیفه قانونی خودشان را در دفاع از مردم خودشان و منافع عالی کشورشان را ادامه خواهند داد و ادامه می دهند. و تأکید کرد که ما به سوی هدف ملی جامعه خودمان را در بازپسگیری ارگان های دولتی ادامه می دهیم. این راه رو این بیانیه اظهارات العلیمی رئیس شورای رهبری یمن بود که از الشرق الاوسط عربستان خوندم. این هم گزارشی است از الشرق الاوسط در رابطه با تلفات انبوه حوثی ها در عملیات مشترک عربستان و دولت یمن، که بیشتر در حقیقت عملیات ارتش رسمی یمن با حمایت عربستان به نیروهای حوثی در یمن، چه انبوهی تلفات نوشته اجساد انباشته و از حوثی ها، و این شکست حوثی ها موجب شده چه حوثی ها در عقب نشینی کنند و مجبور بشن چه به از دانش آموزان، از جوانان و نوجوانان بیان سربازگیری بکنند. بعد میشه بیمارستان ها یمن مملوب از زن اجساد و زخمی ها هستند و تعداد کشته شده های حوثی ها بسیار زیاد صورت میگیره، به طوری که این کشته ها رو دستبندی کردن، چم چم به تعداد چم اینها رو تشییع جنازه میکنن و بهشون نماز میخونن. این الان این حوثی ها میبینیم برای به کشته هاشون نماز میخونن، میگه اینا کشته هاشون رو تقسیم کردن به دسته های مختلف، این مراسم برگزار کنن، تشییع بکنن تا مردم نفهمن که چه تعداد کشته دادن، برای نیروهاشون روحیه بدن تا این تعداد رو کشته هاشون مخفی بکنن. و همچنین نوشته که حوثی ها متوسل به سربازگیری بین جوانان و دانش آموزان مدارس و حتی کودکان، خانواده ها رو مجبور میکنن که کودکانشون رو و نوجوانانشون رو به صفوف حوثی ها بفرستند تا بزنجند، و این نشون میده چه چقدر تعداد نیروهاشون کم شده و مردم استقبال نمی کنند از حمایت از حوثی ها، چی برن با همراه اونا بجنگند، و این در حقیقت آخرین نفس هاشون و آخرین در حقیقت میخه بر تابوت اینها، چه نشون میده چه متوسل به کودکان و نوجوانان شدند و مردم رو مجبور میکنند، میان تحت فشار میدن چه بچه هاشون رو بفرستن به صفوف و مردم رد میکنن، قبول نمیکنن. این وضعیت چه اشعر گلوسط از در این مقاله، در این گزارش از وضعیت حوثی ها توصیف کرده. باز گزارش های دیگری هم هست از اشعر گلوسط، اینا در رابطه با اجزه ها و اینها تخریب هایی چه دست ساختمان ها گرمزابی یمن کردن حوثی ها از ترسشون، موشک های بی هوا و شلیک های بی هدف نشون میده این اجزا از تخریب های مناطق نظامی، و همچنین گزارش ها از عملات و پیشرفته هایشان در استان های تز و سندین استان دیجری چه اسم برده. و اینم از یک گزارش دیگری از اشعر گلوسط، چه میگه که بسیج داده حوثی ها برای سربازگیری اجباری در استان های مختلف از استان اب، و جوانان و کودکان رو همزمان هدف کرد، در حالی که جوانان و کودکان رو همزمان هم هدف قرار میده در مناطق مسکونی، همزمان هم میره به مردم مجبور میکنه که جوانان و کودکانش رو به زنج بفرستن به صفوف حوثی ها. همچنین اما در لبنان بریم، اینا رو در چه خوندم، بریم سراغ لبنان و حزب الله برای چند دقیقه چه از وقتمون مونده. آخرین خبرها و تحلیلها در رابطه با وضعیت حزب الله لبنان بدیم. در جنوب لبنان مقر در حقیقت پایگاه استراتژی که حزب الله تحت تصرف و کنترل کامل اسرائیل قرار گرفت، این تپه های علی و طاهر که البته بعضی از این رسانه ها علی طاهر میگن، این علی طاهر اسم تپه استراتژی که حزب الله که سالها بود از اون تپه استراتژی به اسرائیل حمله میکرد، و زیر این تپه تونل ها و انبار های انبوه انبار ها و تونل های دارای انبوه سلاح ها و مهمات در این تونل ها و انبارها بوده و همچنین آموزش هایی که سپاه پاسداران در این تونل ها بود میداده به اینها، و مثل همین حماس که از تونل هاشون کلی سپاه و اینا کشته شدن، و همچنین عراق، در عراق هم نیابتی ها در حملات عربستان آمریکا کلی از فرماندهان و افسران سپاه کشته شدند. در اینجا هم معلوم شده که افسران و درزداران یا نیروهای سپاه پاسداران هم بوده، به اونها آموزش میدادن در این انبارها و تونلها، چه خبرگزاری های رژیم مفصل شکست رو گزارش دادن و خبرنگارهای رژیم در جنوب لبنان در گزارش هاشون این وضعیت تپه های علی طاهر رو که به تصرف اسرائیل بعد از ماها محاصره آن در اومده و تصرف تونل ها و اسیر کردن نیروهای حزب الله در اونها رو به روز عاشورا تشبیه کردن. تو خود تلویزیون های رژیم و خبرنگار های رژیم در گفتگو با تلویزیون ها و رسانه های رژیم در ایران به عاشورا تشبیه کردن، و این چه گفتن، اینها در حقیقت مقر استراتژی که حزب الله سقوط کرد، خود با کلمه سقوط خودشون توصیف کردن. چه الان النهار لبنان، روزنامه رسمی لبنان، نوشته چه حزب الله سکوت، حزب الله در این در حالی که همه اخبار خبرگزاری ها تمام خبرهای مطبوعات رسانه های لبنان و بین المللی خبر از سکوت تپه‌های استراتژی علی طاهر میجن، خود حزب الله رسما اطلاعی نداده، و آنچه اربابش خود رژیم خبر نگارای رژیم اعلام میکنن که علی طاهر دیگه سکوت کرده، اینا خودشون سکوت کردن حزب الله و از گونه بیانیه نمیده در این رابطه. این کاملا نشون میده که نه وقتی نه تجزیه میکنه تایید، نشون میده این سکوت نشان دهنده درستی این خبره و شکست استراتژی چیست که حزب الله خورده در جنوب لبنان. این النهار تیت زده که آخه حزب الله سکوت خودش رو چگونه توضیح میکنه، بعد میگه که چگونه هم میتونه توضیح کنه، میگه که ایران، رژیم ایران تهدید کرده بود که چند ساعت حتی قبل از تصرف کامل علی طاهر تهدید کرده بود که اگر اسرائیل حمله کنه به چون ماها تحت محاصره بود علی طاهر، اگر این تپه رو بگیره ما به اسرائیل حمله میکنیم. میگه در حالی که ایران این تهدیدش عملی نکرد، این تپه ها به طور کامل تحت به طور کامل مورد تصرف به تصرف نیروهای اسرائیلی در اومد، ولی رژیم ایران هیچ کاری هیچ اقدامی نکرد، این در حال و تهدید کرده بود به دخالت نظامی برای حفاظت از این موضع، و این چه گفته بود که ما نخواهیم گذاشت این تپه‌ها به دست اسرائیل بیفته. حالا در حالی که این میگه این حزب الله باید جواب بده که چرا سکوت کرده و چرا وعده‌هایی که این رژیم ایران داده بود به وعده‌هاش عمل نکرده و اونا رو اینجوری تنها گذاشته. میگه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که به طور کامل ارتش اسرائیل تپه علی استراتژیک علی طاهر رو نزدیک نبتی است گرفته، الان دیگه با تصرف استراتژی این منطقه استراتژی، تصرف انبارها و تپه‌های استراتژیک علی طاهر، نیروهای اسرائیلی مشرف شدن به شهر نبتیه، به طور کامل میتونن این شهر رو محاصره کرده و تصرف کنن، چون نبتیه مرکز در حقیقت پایتخت حزب الله در جنوب لبنان حساب میشه، تمام مقرهای اداری، فرمانداری، مسئولیت ها و نهادهای اداری حزب الله در همین نبتیه قرار داره. چرا اینا رو بگیرن دیگه در حقیقت حزب الله الان هم در شروع تصرف نبتیه هستن، چه در این صورت دیگه پایان حزب الله رقم میخوره. اینا کاملا نوشتن که الان اینا تلفاتشون اینها رو گفته در روزنامه‌های لبنان نوشتن، و بعد ما خبرهای دیگر را هم بخونیم چند دقیقه در این رابطه. روزنامه میبینیم باز روزنامه النهار از روزنامه معارف اسرائیل نقل کرده که اسرائیل مقر فرماندهی حزب الله در علی طاهر به تصرف در آورد و راه بیروت و بوقا هم الان دیگه بازه برای اسرائیل، چه میتونه حتی در بیروت و در ری بوقا و همچین نبتیه اراده دیگه کامل بگیره موازه حزب الله رو. اینجا این معارف گفته که ایران مواضع استراتژیک چند موضع استراتژیک زیر زمین رو برای حزب الله درست کرده بود. می‌بینید چقدر مؤسسات و تأسیسات ایران در زیر زمین در زیر همین تپه‌های علی طاهر ایجاد کرده بود برای حملات حزب الله به اسرائیل. این تأسیسات رو میگه رژیم ایران ایجاد کرده بود مسلمه چه با از سفره مردم ایران. روزنامه معارف گفت که ارتش اسرائیل رو کامل دو تونل اصلی ارتفاعات علی طاهر رو در جنوب لبنان به تصرف در آورد که مقر فرماندهی نظامی حزب الله بوده، چه این با گفته که این حزب خیلی روی دخالت ایران حساب کرده بود چه بله این ایران دخالت خواهد کرد ولی چنین چیزی صورت نگرفت و تمام مناطق در تصرف به تصرف اسرائیل در اومد. میشه چه این روزنامه گفته چه این مقر این تپه های علی و طاهر یک موقعیت بسیار برجسته در جنگ مداوم سه سال گذشته بین اسرائیل و حزب ایفا می کرده، یعنی نقش استراتژیک داشته در تمام عملات سه سال گذشته بین درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل. در این معارف نوشته که این مجتمع رهبری مرکزی حزب الله به نیروی بدر در ارتفاعات علی و طاهر اینها به تأسیس شده بود با در صدها متر در هر کدام از این تونل ها و یعنی این مجتمع که های هر کدوم هم شامل تونل های فرعی جدا شده بوده با به عنوان لقب پایگاه الکریا وابسته حزب الله در جنوب لبنان بوده. بله اینا هم جداز تفسیرهای مختلفی از سکوت حزب الله کردن چه در این رابطه چه مقالات تحلیل های زیادی هستن باره. اما النهار باز یک گزارش دیگری نوشته چه در این رابطه نوشته چه جنگ لبنان و تشدید جنگ از طرف اسرائیل در جنوب ادامه داره و برای منفجر و آمادگی ها برای منفجر کردن این تونل ها در علی و طاهر النهار پیاپی داره گزارش میده از منفجر کردن این انبارهای تسلیحاتی و تونل ها و گرفتار کردن نیروهای چه گرفتار شدن در اونجا و اسیر کردن آنها و تصرف کانتا چه وعدی اعلام کردن چه به تصرف کامل اسرائیل در اومد و اسرائیل مشرف شد به شهر نبتیه چه نهادهای دولتی حزب الله رو به تصرف در بیاره. این هم این از شرق روسط این تفسیرش خیلی جالبه چه نوشته حزب الله علی طاهر رو تخلیه کرده با چراغ سبز ایران، یعنی ایران خودش گفته آقا تخلیه کنید برید عقب تا فرار کنید تا کشته نشید. میشه حزب الله نهادهای سیاسی لبنان رو تمام این مثلا محافل سیاسی لبنان رو غافلگیر کرد، یعنی خیلی تعجب کردن محافل سیاسی لبنان این که حزب الله به سرعت دست از علی و طاهر عقب کشید، یعنی هیچ دفاعی نکرد از اون و فرار کردن نیروها رو و باقی مونده آدم ها و افرادشون در داخل و تونل ها و انبارهای تسلیحاتی و تونل ها رو در حقیقت تسلیم ارتش اسرائیل کردن، در حالی که میگه میتونست اینا رو تسلیم ارتش لبنان کنه قبل به جای اینکه اینا قبل از حمله اسرائیل و زمانی که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل جریان داشت و دولت لبنان، ارتش لبنان میگو بابا تمام مناطق تحت تسلط حزب الله رو تحویل ارتش لبنان بدهید، شما به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کنید، خلع سلاح بشید، اگر این قبول میشد به جای اینکه تسلیم این مناطق خود تحت تسلط خود رو تسلیم ارتش لبنان بکنه، این گونه تسلیم ارتش اسرائیل شد. اسرائیلی جمعی دشمن اصلی خودمونه، این همه سالیان سال این همه هدر داده در نیرو و تسلیحات و در زنجلی اسرائیل، بذار این چه به حرف دولت لبنان گوش کنه و عربا رو گوش کنه، در این مناطق رو طبق توافق بین اسرائیل و لبنان تسلیم ارتش لبنان کنه، حالا تسلیم ارتش اسرائیل کرده. اینو و چه الان حالا دولت مقصر میدونه چه چرا مذاکره کرده با اسرائیل، اسرائیل زری کرده، میگه این پشتی این همه حمایت ها پشتیبانی هایی که از اسرائیل شد و در حمله به این مواقع و طرف آمریکا و نیروها و این اسرائیل تونستین حمله کنه، همه مذاکرات دولت لبنان، در حالی که این مذاکرات برای این بود که نیروهای حزب الله به این وضعیت نیفتن، خودشون تسلیم بشن و به ارتش لبنان تسلیم کنن این مناطق، ولی مفتی تسلیم در حالی که میگه چه تسلیم اسرائیل کرده. بعد میگه چه اینها رژیم ایران تهدید کرده بود که در صورت حمله اسرائیل به این مواضع استراتژیک ما به اسرائیل حمله خواهیم کرد، ولی انجام نشد و رژیم ایران دست از حمایت از این حزب برداشت. و میگه چه حتی الان مفسرین میگن چه این یک تصمیم یک جانبه ای حتی از بی سابقه ای از طرف رهبری ایران بوده که بر این بعضی ها میگن البته نه قبلا این بدون مشورت با نیروهای با رهبری ایران بوده خودشون تسلیم کردن، بعضی میگن نه اصلا این چراغ سبز خود رژیم ایران بوده چه این اصلا عقب نشینی کنن از این و بزنن چه این نیروها این اسرائیل نارو تصرف کنه، در حالی که اصلا جایی نداشتن که بتونن جلو اسرائیل وایستن. اینه که در حقیقت هم اگر اینا رژیم ایران هم چه اینها بجن چه تصرف و جنوب سراغ سبز رژیم بجن یا موافقت شد باش داشته باشه نداشته باشه، اصلا اینا قادر نبودن با این محاصره ماها منطقه دوست اسرائیل چه بتونن از جای دیگر اسرائیل بزنن. این منطقه مهمترین و استراتژیکترین منطقه بوده که از اونجا به اسرائیل حمله می کردن. میگه این منبع ما این از شرق الوسط میگه این سؤال رو مطرح کرده که اگر تخلیه این تپه ها و تسلیم این تپه ها به اسرائیل یک با مشارکت تهران بوده و این چنین وسط و واسطه هایی که شدن که تا نیروهای این نیروهای و کارشناسان نظامی چه اینها بزنن چه کارشناسان نظامی حزب الله از اینا خارج بشن، اینها همه چه کارشناسان نظامی چه وابسته به سپاه پاسداران ایران بودند در این مناطق بودند، اینها رو اینها از این مناطق خارج شدند، این نیروهای پاسداران افسران سپاه پاسداران که در این مناطق بودن در این علی طاهر بودن برای آموزش حزب الله و کارشناسان و مستشاران نظامیشون، اینها رو یک از ایران اومده چندین واسطه بین المللی با استفاده از نفوذهای به اصطلاح روابط بین المللی خودش واسطه قرار داده که اول این سپاه همه نیروهای افسران سپاه خودش از این مناطق خارج بشن که داخل این تأسیسات نظامی بودن، در حالی که مسئولان ایرانی پیش از این صحبت کرده بودن که در حال الان پیش از این با افراد داخل این تأسیسات صحبت می‌کردند و صحبت می‌کردند که بمونید و تهدید کرده بودند که برای این که جلو اسرائیل رو بگیرن و نذارن که این مناطق رو تصرف کنه حمله خواهند کرد به اسرائیل و ما نمیذاریم این مناطق اسرائیل بگیره، در حالی که به اینا قول داده بودن که رژیم ایران یعنی سپاه پاسداران دخالت میکنن نمیذاره اسرائیل بگیره. در این حال ولی بعدن زور اسرائیل رو که دید به این فکر افتاد که با استفاده از روابط بین المللی خودش از حتی از توسل به خارجی ها بتونه اسرائیل قانع کنه که بذاره چه فرماندهان سپاه پاسداران از این منطقه سالم بیام بیرون. بعد دیگه چه بنابراین میبینیم که دفاع تهدیدهای ایران برای علیه اسرائیل چه و قولهای چه برای پشتیبانی و حمایت از حزب الله داده بود که از این تپه‌ها دفاع کنه یک جوهری روی کاغذ موند و هیچ گونه اقدام عملی انجام نشد و تونست که اسرائیل همانند همین اقدامات قبلی که حسن نصرالله رو کشت و بله این چرده و تا حالا این فرماندهان حزب الله رو تا حالا موفق شده به کشه و هیچ کاری اقدامات ایران نتونسته و انجام نداده انجامی نداد و حزب الله رو تنها گذاشت. اینها متنوشته‌های خود مطبوعات عربی هستند به نقل از منابعشون در لبنان و فضای لبنان می‌جنی و محافل سیاسی لبنان الان مورد گفتگو و صحبت قرار میدن در رابطه با شکست حزب الله در لبنان. بله این اخبار و تحولاتی بود که مهمترین اخبار و تحولات در منطقه بود چه طی هفته گذشته روی داده در رابطه با عراق و منطقه و مخصوصا لبنان هفته گذشته این خبرها بود که در رأسش و اخبار حزب الله لبنان و بوسی یمن قرار داشته براتون از مطبوعات و رسانه‌های عربی خواندم. به امید خبرهای بهتر و در حقیقت وضعیت پیشرفت وضعیت به سوی صلح و آرامش در منطقه به سود مردم ایران و به سود ملت ایران ببینیم چه خواهد شد و ما همچنان تحولات رو پی میگیریم تا هفته آینده. به درود، موفق باشید، با تشکر از تحملتون تا اینجا و شب هنگام بر همگی خوش، خسته نباشید، به درود تا هفته آینده.
1: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: اقوام مختلف ایران، بلوچ‌ها.

و اسرائیل را قابل آدم نمیدونید تا اینکه با اون ربطی داشته باشه. اونا

0: از اولی که در این نهضت وارد شدیم یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برود.
1: هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید.

0: در برنامه ها را ندارد.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه 15 شهریور ماه هست و 6 ماه سپتامبر، و فردا در آمریکا تعطیله به عنوان روز کارگر. البته تمام ماجرا همین جنبش کارگری و مسائلی که بعدها در دوره استالین مصادره شد به نفع حزب کمونیست شوروی، در حقیقت اینا همه ریشه در لیبرالیزم داره و مبنای همه اینها پایش در آزادی است، لیبرالیزم. و ما در طول عمرمون شاهد بودیم که چگونه این لیبرالیزم تبدیل به کلمه قبیحه شد، درست مثل آزادی که در جنبش مشروطه آخوندا اون رو تبدیل کردن به، یعنی رسما اعلام کردن کلمه قبیحه آزادی. همینو توی همین مقوله میشه ببینیم، یعنی ماجرا از اونجایی اتفاق میفته که کارگران در آمریکا، کارگران بخش نساجی در آمریکا در شیکاگو به خاطر تبعیض و شرایط سخت کار اعتراض میکنه. دولت توان تحمل اعتراض رو نداره، دست به اسلحه میبره و خلاصه زخمی و کشته به جای میذاره. و این رو بعدها اینها به عنوان روز کارگر، گفتم استالین و حزب کمونیست شوروی که نوکر استالین بود، به نفع خودشون مصادره کردن. اما ریشه تو لیبرالیزم داره، توی آزادی های فردی اجتماعی داره و اون رو در اول ماه می اعلام کردن، می دی، و اون رو به عنوان روز کارگر. یا مثلا در انگلستان که همیشه میخواد متفاوت باشه از بقیه، مثلا توی واحدهای متریک که همه دنیا استفاده میکنن، اونا واحد رو عوض کردن، مثلا کیلو رو کردن پاوند، متر رو کردن مایل یا فوت، و همینجوری برای خودشون یک سیستم برتره دیگه. خان که نباید مثل رعیت زندگی کنه، خان همیشه متفاوت از رعیت. بنابراین اینو درست کن پسر جان، بعد حرف بزن. بنابراین اینم تو همین معقول است. و انگلیسا اولین دوشنبه ماه می رو برای خودشون لحاظ کردن و گفتن اون رو میذاریم روز کارگر. و آمریکا که از این قضیه به طور قطع، از این دزدی که استالین انجام داد و حزب کمونیست پروبال بهش داد، خشمگین بود و برای اینکه بگه کی بود کی بود، ما نبودیم، این رو به اولین دوشنبه ماه سپتامبر منتقل کرد و گفت نه، ما اولین دوشنبه ماه سپتامبر رو، چرا اونا گفتن اول ماه می، ما میگیم اول ماه سپتامبر. و اینا هم برای خودشون اول ماه

سپتامبر رو انتخاب کردن به عنوان میدی و گفتن حالا این رو میگیم میدی. و به حال خوبه که اینا رو بدونیم دیگه، ولی نمیدونیم. چرا میگم نمیدونیم؟ برای اینکه اتفاقاتی که اتفاق میفته و اصطلاحاتی که به کار برده میشه، دیدم این آقای فکر کنم اسمش کامبیز قفوری باید باشه، چه با افتخارم گفت که بله من خیلی مخالفم و من اینجورم و من اونجورم. یک دوستی رو همراه خودش کرده بود که گفت ایشونم روزنامه نگاره و راجب این ویدیویی که مثلا خانم نیوشای صارمی ازش منتشر شد گفتم اینا همه تو اون بازی ایجاد تشویش اذهان عمومی، نه تنویر افکار عمومی، تشویش اذهان، که دوستم، دوست خوب هممون آقای علی عظیم نژادان که اینجا هم هفته دو بار محبت میکنه و برنامه اجرا میکنه و برنامه های خوبی هم داره در زمینه هنر، موزیک، سینما، کاری که بلده رو انجام میده و گفتگوهایی اخیراً شروع کرده با آقای محمد متوسلانی که نامی چهره آشنا برای همه ایرونی ها هست، چه اونایی که سینما میرن و چه اونایی که سینما نمیرن و چه اونایی که موج نوعی هن و چه اونایی که دنبال فیلم فارسی هن و هر کدومشون رو که در نظر بگیری، محمد متوسلانی یه چهره برجسته است. و دعوت میکنم این برنامه ها رو ببینید و از همه برنامه های میان تیوی خوب خداوکیلی ببینید، دنبال کنید. و اما به من گفتش که علی عظیم نژادان نگو دیسکورس، دیسکورس خیلی بزرگه، گفتمان گنده تر، اینا خورده روایته. گفتم ولی در اصل ماجرا، گوره در اصل ماجرا فرقی نمیکنه، حق با توه، ولی بگو خورده روایت. باش، این خورده روایت ها که من خیلی بهش اصرار دارم در جهت تشویش اذهانه. و اینکه مثلا یه ویدیویی مربوط به پیش است یهو منتشر میشه، اصلا ربطی هم به موضوع نداره، یهو امروز میاد میگه که البته او راجع به استفاده خانم نیوشای صارمی که برنامه ساز خوبی هم هست از بعد حادثه در مسیر ایران اینترنشنال قرار گرفته، ایران اینترنشنال یک مسیر غلط رو در پیش گرفته و رسانه نیست و دستگاه پروپاگانداست، این موضوع نمیدونم استفاده بمب اتم و مضرات بمب اتم رو در ارتباط با جنگ اوکراین و روسیه مطرح کرده بود. حالا اینا تصویر رو تغییر دادن، ویدیو رو شکلش رو عوض کردن و از AI کمک گرفتن و تصویر تهران رو اون وسط قرار دادن که بمب اتم به تهران خورد و ای وای مصیبت ها. در حالی که این بمب اتم به باور من در 17 شهریور، امروز چندمه؟ 15مه دیگه، درست مونده تا 17 شهریور، در 17 شهریور سال 57 در تهران در میدان ژاله من زدنش زمین بمب اتم رو و ایران رو نابود کرد. از اون تاریخ تا کنون ما تحت تأثیر تشعشعات این بمب اتمی هستیم که تو میدون ژاله به کار گرفته. اگه واقعیت چی بخوای بدونی، سمبولیک یا نه اینکه واقعا بمب اتمی، نه بگی این گفت بمب اتم زدن. یا فرض کنید که الان ویدیوهای زیادی میبینی منتشر میشه، یا حتی یه ویدیو از مهدی نصیری مربوط به دو سه سال پیشه، اون موقعی که تازه اومده بود
و در همون موقعی که از تهران میخواست حرکت کنه همراه همسرش بیاد به دیدن فرزندش در کلگری کانادا، یه ویدیو منتشر کرد که من برای دیدن فرزندم میرم و تا فلان تاریخ همونجا میمونم و بعد برمیگردم. و برگشت تصادفاً، همراه همسرش برگشت، ولی موقعی که خواستن از مملکت خارج بشن خودش زودتر خارج شد، همسرش قرار شد که بعدن بیاد رتق و فتق امور بکنه، جازیه و گوشواره طلاش رو بفروشه، پولا رو جمع کنه و کاسه دولابچه رو اونجا بفروشه و با پول و ورده رو بیاد کانادا، که بهها حکومت اجازه به همسرش نداد، همسرش در ایران مانده، خودش اینجا وامانده و اصلا هم قصد بازگشت به ایران رو نداره. برای چی باید برگرده ایران؟ که کتکش بزنن؟ مگه احمقه؟ ولی با یه سری دیگه اسما میاد، مثل سید حسین نس، مثل فرض کن که خیلی ها اسمشون مرتب تکرار میشه، مثل سروش، مثل اینجور آدم ها، مثل مهاجرانی. البته ما در طی این سالها شاهد بودیم که آدمایی مثل مهاجرانی که آدم فاسده به معنای فاسد، یه آدم که زیپ شلوارش، بند شلوارش شله و خلاصه در ایران که ساعتکاری کرده بود و گیر افتاده بود و فرار کرده بود، اومده بود به انگلستان، ولی همیشه از اینجا دستمالش پهن بود و مشهور خایمالی بود و مرتب خایه‌های خامنه‌ای رو مالش میداد و یه جوری تقاضای عفو میکرد. اما از اونجایی که میگن خامنه‌ای آدم احمقی بود و خیلی در حقیقت کینه، مثل شتر میگن، حالا ما نمیدونیم واقعا شتر کینه داره، میگن کینه شتری، کینه چون شتر داشت، هیچ وقت راه نداد به اینا و هر کی از این دایره بیرون افتاد هرگز دیگه به حریم حرم راه پیدا نکرد. این سیر این 30 چند سال تاریخ خامنه‌ایه. ولی اکنون که خامنه‌ای وجود نداره، اینا هم به راستی آواره و درمانده هستن، الان درموندن و اساساً ایدئولوژی ها هرگز شکست رو نمیپذیرن. و از اونجایی که انسان موجودی است دلیل تراش، ایدئولوژی ها هم برای خودشون دلایل عجق و جق میارن، میگن نه الان شرایط آماده نیست. اون روز که همون حرفایی که دینی ها میزنن، اینا هم همونا رو میگن که بله یک روزی خواهد آمد که آن مرد میآید، آن مرد با اسب میآید و خلاصه همه چیز رو درست میکنیم، ما جهان به این سمت حرکت میکنه، در حالی که در از موقعی که این حرفا رو زدن در این 100 سال گذشته هرگز همچی اتفاقاتی نیفتاد و هرچی که پیش رفته تا اینجا نگاه میکنیم میبینیم که به سمت اندیویجوالیزم بیشتر حرکت کرده تا به سمت سوسیالیسم. و اگر در بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور امپراتوری استالین اروپا به خاطر وحشت از نفوذ استالین دولت‌های رفاه رو یکی پس از دیگری بر سر کار اومدن و به حال سوسیال
صندوق سوسیال و این حرفا رو درست کردن، ولی میبینیم که امروزه کشورها یکی یکی میغلطن به سمت راست افراطی، نه فقط راست بلکه راستی که اولترا راسته. و خب همه آدم ها، همه ایدئولوژی ها، هرچی دلت میخواد اسمشو بذاری، اون فاعله زیاد نقشی بازی نمیکنه، شرایطی که نقش بازی میکنه. یک سنتر وجود داره و دوتا بال که یه بال چپه یه بال راسته. و مثلا اگر نگاه بکنیم ببینیم که مثلا یه آدمی مثل کلینتون تو سنتر این قضیه قرار میگیره. بعد از او وقتی بوش پسر میاد به سمت راست تمایل داره، کج میشه به این سمت، نمیره تای جدولا، نمیره اولترا، ولی از سنتر بیرون میاد. و نگاه میکنی کابینه ای که میچینه، پل بولسویچ و نمیدونم اون و این و دیگری، همه از جناح اولترا راستا هستن، ولی خودش در حقیقت از سنتر دور شده به سمت راست رفته. نفر بعدی اوباما که به سر کار میاد، او دوباره این تناب رو میگیره و میکشه از این ور. او هم از سنتر گذر میکنه و قل میخوره به سمت چپ، چپ دینی، و اون حرکات رو انجام میده، میره نمیدونم الازهر که مرکز اسلام هست و اونجا میگه السلام علیکم، بیا دست بده و با هم رفیق بشیم. و با توجه به این که این تئوری که ریگان مطرح کرد که peace through power، این سول از قدرت و strength میگذره، او گفتش اینا عقیده دارن که نه، از تعادل میگذره. اگه ما توازن قدرت برقرار کنیم، بعد بنابراین جنگی اتفاق نمیفته. اما در این کار اصلا موفق نبودن، بلکه نگاه میکنی از همون دوره جنگ ها فزونی یافت. یعنی بعد از سقوط امپراتوری استالین یا همون شوروی، اتفاقاتی که در یوگسلاوی میفته و دوره‌ای که کلینتون بر سر کاره، موقعیه که ما جهان یه قطب بیشتر دیگه نداره، دیگه از جهان دو قطبی خارج شده و به سمت جهان تک قطبی حرکت کرده. و بذار یه قلوب آب بخوریم. باور کنید چی بهتر از آب یخ نیست. و او سفت در مقابل حرکاتی که در منطقه بالکان میفته، یوگسلاوی سابق میفته، چون اونجا هم اگه نگاه بکنی گوناگونن، یعنی یه جوری زبانهای مختلف، دین مختلف، فرهنگ مختلف، همه رو تیتو بعد از جنگ جهانی دوم اینا رو یه واحد درست میکنه از اسلاو و غیر اسلاو، اسمشو میذاره یوگسلاو و حرکت یوگسلاوی رو شکل میده. اما اون زیر لغزانه، به همین دلیل فرو میریزه امارت یوگسلاوی و ما شاهد تشکیل 5 کشور مجزای از هم هستیم. اما کمکی که آمریکایی‌ها کردن بی نظیر بود در اون دوران. و ما حتی
در پیش از اون در لهستان شاهد یک دوره حرکت خوب آمریکایی‌ها هستیم، در اون ماجرای 100 راوند تیبل یعنی میز 100 نفره که از نهله‌های گوناگون فکری سیاسی در لهستان تشکیل شد و بالاخره یارزلسکی جنرال کمونیست در یه ور صفحه و لخ والنسا و سندیکای کشتی سازا و کلیسا و احزاب ملی و اینها هم در طرف دیگه، به ها 100 نفر دور یه میز نشستن و 100 راند تیبل رو شکل دادن و لهستان رو از ورطه بیرون کشیدن. و این حرفایی که اینا میزنن یادم میاد، مثلا دیدم گفتم گوش میدادم برنامه این آقای کامبیز غفوری رو، یه اصطلاحاتی به کار میبره که اصلا در اندازش نیست. بله من از اونجا اومدم بیرون به خاطر دیدم پهلوی چی ها، پهلوی چی ها مربوط به 100 سال پیش این ترم هستیست که رضا شاه اومده و شازده های قاجار برای اینکه همه چیز رو از دست دادن این ترمو به کار میبرم، ترم پهلوی چی ها رو، در حالی که شخص شاهزاده رضا پهلوی هیچ ارتباطی به اون قضیه نداره، اصلا ربطی نداره به اون تاریخ. یه آدم مدرنه، یه آدم تازه است، اومده روی صفحه و مورد اقبال عمومی هم قرار گرفته. نمیشه اینو کتمان کرد. من حرف امروزم اینه که بپرسیم چرا ایدئولوژی ها شکست رو نمیپذیرن. بذار یه ویدیو ببینم میتونیم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم، اگه بشه چه دوغی میشه. بذار اینو درست کنیم اول، همیشه باید اول اینا رو درست کنی بعدم بیای، ولی ما اول میاییم و دوم اینا رو درست میکنیم. اینم از کار فرو بسته ماست، اینه که شماها به بزرگواری خودتون ببخشید. بزمینم میتونم اینو راش بندازم.

0: صحبت ها صورت گرفت، در واقع ما تو مسیر بودیم داشتیم این دیگه فردوسی، من همونجا همون که آرامی موتوری اومد با موتور ما رفتیم بیت، رفتیم بیت
1: فهمیدی بیت رو زدن پس؟
0: بله بله رفتم بیت تو همون دقایق یا ساعت همون چیز اولیه بود. وقتی رفتم داخل بیت خب آتش نشانه ما بودن، هلال احمر بود، داشتن خاموش میکردن آتش که اون راسته ای که منزل امام مجاهد شهیدمون بود با محل مطالعاتش با ادامش، اون راسته رو کلن زده بود و بخشی از فرصتمون اونجا دنبال شد برای کمک به دوستانی که داشتن آوار برداری میکردن یا آتش ها رو خاموش میکردن. یا بعد از اون اومدم سر ساختمون شهید شیرازی، اینها دفتر
1: نظام اونجا براتون مسجل شد که آقا به شهادت رسیدن؟
0: مسجل نشد، نه مسجل نشد. پرسیدم، یعنی دوستان خب طبیعی هم بود که پاسخ صریح به اون ندن، ولی برای خود دوستان برای بعضی از خصیصینشون مسجل شده بود که در واقع از اونجا من اومدم سر ساختمون شهید، در واقع ساختمون نظامی دفتر نظامی شهید شیرازی، اینها اونجا بودم، اونجا هم سر با دوستان بودیم. بعد از اونجا برگشتم بعدم رفتم سر ساختمونی که در واقع شهید موسوی و شهید نصیرزاده و در واقع
1: جلسه شورای عالی دفاع دیگه
0: بره. اونجا رفتم، اونجا رفتم، اونجا هم بودم، مثلا همین شهدایی که بودن خوناشون میری همین داشتن بودن دیگه، شهید ها بودن همه،
1: یعنی پیکر شهدا رو دیدی؟
0: بله بله بله.
2: خب امروز خبر اومده که کتاب خونش همش از بین رفت. میدونی که این آخوندا یکی از کارهایی که خیلی دوست دارن داشتن کتاب خونه است و کتاب خونه های بزرگ پشت سرشون میچینن و هرچی این آیت الله گنده تر کتاب خونهش بزرگتر. و کتاب هیچ وقت از بین نمیره، ممکنه یه بخشش مثلا بسوزه و بم زدن آتیش گرفته فران شده اینا، ولی اون کتابخونه عظیم که من مطمئنم کتاب های دزدی خطی درش هم فراوان بوده که ارزشمند بوده، اونها اینا رو خامنه‌ای جمع کرده بوده دور پر خودش که بگه من آدم کتابخونی هستم و اینا هم این کتاب ها رو دزدیدن به طور قطع و یقین از بین نرفته. حالا بعدها تو نمایشگاه های و کلکسیونر ها میبینی که فدا پس فدا صداش در میاد. اما یه نکته ای که برام جالبه و میخوام شما هم بهش دقت کنید و ببینید که واقعا چه اتفاقی داره میفته بدون اینکه کسی درش دخل و تصرفی داشته باشه، و اون خود بهش میگه چی؟ کارما. اینه با هم ببینیم تا این معنی کارما رو شاید برامون روشن کنه.
3: حده درون به همگی. میخواستم یه چیز خیلی جالبی نشون بدم که الان دیدم اینجا و میخوام به زبان فارسی اینه بگم چون که فکرم جذاب تره به زبان فارسی، البته که اف کورس که معذرت میخوام که فارسی من خیلی خوب نیست. من الان توی جنوب کامبودیا هستم، کامبوج، Southern Cambodia،
2: کامبوج،
3: توی یه نیچر پرزرو، توی یه نشنال پارک خیلی هم باحال، خیلی it's beautiful. من اصلا عاشق کشور کامبوج هستم، دوستای من میدونم عاشق مردم کامبوج هم هستم، خیلی مهربون هستم. حالا اینجا که وارد میشی، میای بالای این کوه که اینجا هست، چند تا تابلوی راهنمایی هستن اینجا با اسمای کشورهای دنیا و کنار اون اسما پرچمای کشورهای دنیا هم گذاشتن. حالا یه چیز جالبی، بیا اینجا اینو ببین، تمام این کشورها رو میبینی اینجا، این پرچما رو میبینی، ایران هم هست اینجا، ولی واسه ایران پرچم جمهوری اسلامی نذاشتن، شیر خورشید گذاشتن. من اصلا اینو دیدم یکمی شوک شدم، خوشحال شدم اینو دیدم، اصلا خیلی عجیب بود، خیلی هم I didn't know necessarily how this happened. ولی گفتم اوکی، ممکنه اشتباهی باشه، البته اشتباه خوبی باشه که این اینجا هست، ولی اینجاش خیلی جالبه. کنار این پرچم‌ها هم گذاشتن هر on the other side گذاشتن hello، مثلا واسه پرچم فرانسه bonjour، guten tag، واسه جرمنی اینا. ببین چی نوشتن واسه ایران، درود. Cool, huh? My name is who did this? My name is Kara Karde. In southern Cambodia, in a nature preserve. Very well done, damn it, on yeah.
2: تعداد کردید که چه اتفاقی افتاده؟ یعنی توی کامبوج، توی پارکی برای جذب توریست یه اغلی زدن و در حقیقت برای جذب توریست پرچم کشورها رو اونجا قرار دادن، نوبت به پرچم ایران که رسید، خلاصه پرچم شیر خورشید رو قرار دادن. و این همونیه که بهش میگه کارما، و این همونیه که ایدئولوژی ها شکست رو باور ندارن. برای اینکه باور کنی حرفمو که چرا میگم اینها باور ندارن، یکی از بوخهای بزرگ کذاب بی بی سیه که تو این زمینه ها تلاش فراوان میکنه. ببینیم با هم دیگه
4: جزئیات این حملات تلافی جویانه ایران که دیشب اتفاق افتاد چه میدونیم؟
5: حملاتی که به اردن صورت گرفته خیلی جلب توجه کرده، برای اینکه به نظر میاد ایران سعی کرده پایگاه تیتن که متعلق به تفنگداران آمریکایی است و برای هم تجسس هم برای آموزش ازش سالیان سال استفاده میشه در یک منطقه صحرایی و در لبه مرز اسرائیل هست و اونجا رو تلاش کرده که هدف قرار بده. باید توجه بکنیم که برای هدف قرار دادن اون پایگاه عملا موشک‌ها و پهپادهای ایرانی باید از سد چندین ضد هوایی عبور بکنن، سیستم ضد هوایی آمریکا عبور بکنن تا برسن به اونجا. صحبت از این هست که احتمال زخمی شدن نیروهای آمریکایی هم در اونجا وجود داره، برای اینکه اون پایگاهی هست که به نظر دور از انتظار می‌رفت که مورد هدف قرار بگیره، پایگاهی که جبهه پشتی محسوب میشه. ما همچنان داریم تحقیق میکنیم، سعی میکنیم که تصاویر ماهواره‌ای رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم تایید بکنیم یا نه، اما این به هر حال این ادعایی هست که مطرح شده به صورت خیلی جدی. یه پایگاه دیگه هم در اردن هدف قرار گرفته و در کنار اون حملات به اربیل هم جالب توجه بوده. یک بالون تجسسی بزرگ آمریکا رو که چند میلیون دلار در حقیقت هزینش هست رو هدف قرار داده سپاه پاسداران به گفته منابع کردستان عراق. میشه گفت یکی از بزرگترین حملات منسجمی هست که ظاهرا در یک شب صورت گرفته بر اربیل همزمان، و حمله دیگه هم در اطراف اربیل به سکونتگاه حزب دموکرات کردستان ایران صورت گرفته که به نظر میرسه که با اون هم ایران میخواد پیام بده که هر حمله آمریکا حملاتی به پایگاه‌های نیروهای کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران هم به همراه خواهد داشت، با توجه به اینکه تصور بر این هست که همچنان آمریکا و اسرائیل در تلاشن که این احزاب رو راضی بکنن که اقدام به کاری بکنن.
2: شما کلماتی رو که انتخاب میکنه رو باید روش دقت کنی. شاید، ممکنه، احتمال داره. و حالا حقیقتش چیه؟ اینکه اسرائیل در حال نابودی حزب الله، حماس رو به درستی ناکار کرده، سراغ حزب الله اومده. داستانی که من از مدت‌ها پیش برای شما گفتم، ماجرای گیر کردن عده‌ای از پاسدارا در همین علاها زیرزمین‌های کوههای بلندی‌های علی طاهر، که قبل از اینکه حالا بهار خبرها همگانی بشه، سایت‌های مهم این خبرها رو منتشر کرده بودن. من که عالم غیب که ندارم، که منم مثل شما خبرها رو دنبال میکنم، تو سایت‌های مختلف میگردم، ولی سراغ بی بی سی نمیرم، برای خنده میرم اونجا، برای اینکه ببینم اینا چقدر فاسدن و چگونه تقلا میکنن همه چیز رو وارانه جلوه بدن. حقیقت اینه که اینا جرأت این که به اسرائیل حمله کنند رو ابدا ندارن. میدونن که اسرائیل منتظر یک گزک از این بگیره، تومانشو با هم خواهد پیچید، نابودش میکنه. همون کاری که تو اون 12 روز انجام داد، حالا با فراغ بال و دست بازتری این کارو انجام میده. هیچ ربطی هم به آقای ترامپ و سیاست‌های کاخ سفید نداره. کار خودش میکنه. الان هم داره کار خودش میکنه. اما در مورد ایران و بعضی نکات، خب طبیعتاً حرمت آمریکا رو نگه می‌داره، مجبوره، وابستگی داره، نمیشه علیه شرکت کرد، ولی اینا جرأت زدن رو ندارن. و شما می‌بینی که بی بی سی چگونه کلمات رو تغییر میده. اولا تمام موشکایی رو که پرتاب کردن همه رهگیری شده، مثل خبری که منتشر کردن که یکی از این قایقای بی سرنشین رو که خیلی اینا درش پیشرفت کردن، الان تو همین شهر لس آنجلس دیگه پیتزا و نمیدونم بسته پست و این چیزا رو، قبلا مثلا یه شرکتایی بودن بهشون میگفتن کریر سرویس. شما نامه‌ای داشتی، محموله‌ای داشتی، بسته پستی، مثل دی اچ ال بود، مثل فدکس و نمیدونم یو پی اس و این چیزا، ولی در کنار این شرکت‌های قول، شرکت‌های کوچیک هم وجود داشتن که آدما رو استخدام می‌کردن، آدمی که ماشین داره و میتونه بهش مثلا میگن برو فلان آزمایشگاه این محموله رو از اونجا آماده است بردار، ببر فلان محله، به دفتر فلان درمونگاه، بیمارستان، دکتر، هر جا که لازمه مثلا اینو ببر یا مثلا اینو از اینجا بلند کن، نقشه ساختمونیه، برو از اون دفتر نقشه کشه وردا ببر بده فلانجا. خب یه آدم بعد میشه پشت ماشین قرقرقرقر از اینجا به اونجا، ترافیک ایجاد میکرد، داستان درست میکرد. الان تو لس آنجلس حتما دیدی یک چیزایی کوچیکتر از کالسکه بچه که قل میدیم بچه توش میذاری، حالا اونا بزرگن یعنی ارتفاعش زیاده، اینا یه قوطیایی درست کردن و این قوطیه رو در حقیقت چات چرخ داره و اینها و انداختن تو کوچه پس کوچه ها. شما تو لس آنجلس که حرکت کنی، تو نیویورک، تو واشنگتن، اینا بری شهرهای بزرگ بری میبینیشون قلقلقلقل میرن از این ور اون ور و خیلی هم بامزه است. من اینو سال 91 برای نخستین بار تو سوئد دیدم. یعنی یه جایی کار میکردم، یه مؤسسه لباس بود، چند بار اینو توضیح دادم، او یه بار دیگه هم بگم که این بسته های لباس که از چین و ماچین میاد به همه جای دنیا زیر نظر کمپانی های بزرگ ها، مثل رالف لورن، ایف سن لورن، نمیدونم هر کدوم از این، نایک، هر کدوم از این کمپانی هایی که برند هستن، اینا رو تو چین و ماچین زیر نظر خودشون، زیر گواهی نامه خودشون، لایسنس خودشون، اینا رو با نظارت خودشون تولید میکنن به خاطر ارزون تر شدن و لیبر پایین تر، کارگر ارزون و اینها. خب براشون قیمت تمام شده ارزون میشه، بینو میارن توی اروپا و اینجاها توزیع میکنن تو فروشگاه ها این بر اون بر. ولی ساختش مثلا یه بار راجب بنگلادش و این تحولی که در بنگلادش صحبت کردیم براتون توضیح دادم که چگونه بنگلادش خودشو تونست از این طریق از فقر نجات بده. من وقتی که در حقیقت در سوئد اقامت گرفتم، حدود رفتم اولا یه خونه، تو خونه یک بانوی محترمی یه اتاق گرفتم. اون بانو اون موقع مثلا من 36-7 سالم بود، اون بانو مثلا 71-72 سالش بود. خب سن زیادی داشت، مثل مادرم میمون و از طریق او و فرزندش یه ماه بعد از اینکه اقامتمو گرفتم و مستقر شدم توی اون جا، یعنی جام معین شد، خونم معین شد که یه اتاقی بود تو خونه یه پیرزنی، خلاصه از طریق اون بانو یا همون پیرزن یه کار گرفتم و توی مؤسسه‌ای که مربوط به همین کار لباس و پوشاک و اینا بود که اتوکشی و این چیزا بود و گفتم که اینا فصلی انجام میشه، یعنی الان دارن تابستونی رو شروع میکنن در حالی که ما داریم به سمت سرما میریم، ولی تو تجارت لباس فصلا متفاوته، الان در حقیقت بهار است، یه دو ماه بعد تابستونی ها شروع میشه و این بهارها تموم میشه، میره به انبار مؤسسات فروشنده کمپانی های بزرگ و بعد اونا به موقع فصلش میارن تو فروشگاه هاشون رو عرضه میکنن. طبیعتاً در بین این دوتا فصل یه دوره رکوده، یه دوره کمکاریه. من به اون رئیسمون صاحب اون کمپانیه پیشنهاد دادم که آقا ما که اینجا علافیم، کاری نداریم، تو برای بهتر شدن، بالا بردن در حقیقت کیفیت، بیا با این مؤسسات که کار میکنی ما رو ببر بگردون اونجاها، تور علمی بذار، گردش علمی درست بکن. و میخواستم، تازه رفته بودم تو سوئد، میخواستم سر در بیارم از این اصلا بنیاد کار چیه، اینا چجوری رفتار میکنن، و او هم پذیرفت و خوشحال شد و گفت باید که فکر خوبیه و قرار بست با یک کمپانی پلاستیکی که کیسه پلاستیک تولید می‌کنه، یعنی کاورایی که می‌ریدم اتوشی لباسا تو کاور پلاستیکه، چون این لباسا وقتی برای این فروشگاه ها ارسال میشه تو همون کیسه نایلونا ارسال میشه، البته تا نمیکنن، همونجوری صاف که در مغازه میری میبینی به یه چوب لباس آویزونه، همونجوری تو کیسه پلاستیکه. به هر حال وقتی که رفتیم این کارخونه در جنوب سوئد بود و جایی در اطراف مالمو، اون مناطق الان اسمش درست یادم نیست، اسم شهر کوچیکیه ولی از شهرهای بنامه، یه کارخونه عظیمی بود و انواع پلاستیک تولید میکرده و نکته جالبش این لیفتراکایی بودش که بالا برایی که اونجا وجود داشت، همینجوری توی انباره از این ور میرفتیم و از اون ور میمدیم و یه دونه راننده هم نداشت. این مربوط به سال 91 دارم تعریف میکنم، چند سال پیشه؟ 35 سال پیش دقیقا. و این لیفتراکا میومدن سر مثلا تقاطع که میرسیدن استاپ میکرد، میستاد، بوق میزد، راه نما میزد، میپیچید دست راست، میپیچید دست چپ، خیلی کارش بامزه بود. و بعد موقع پرسش و پاسخ و توضیح بعد از این تور علمی ما رو بردن توی اتاقی، بالاخره پذیرایی کردن. پذیرایی در سوئد یعنی قهوه و بیسکویت، واسه کافی کاکو رو به ما دادن و بعد پرسش و پاسخ شد و من گفتم که خب خوبه دیگه، اینا نه اعتصاب میکنن، نه درخواست اضافه کار میکنن، نه مریضی میزنن، نه عیدی میخوان، نه پاداش میخوان، خب به نه همش به نفع کمپانیه. و اون مدیر زود پاسخ داد و گفتش که آره ولی یه عیب بزرگ داره، با اون اینه که اینا میدونن فلان قطعه در کجا قرار داره، ما هیچ کدوم نمیدونی، این میدونه که فلان قطعه توی ردیف جی، مثلا ردیف سی، ردیف کی، حالا هرچی، بعد میری تو این ردیف کی، بعد شماره کی 322، یعنی تو ردیف کی طبقه سوم قفسه سوم، در قفسه سوم شماره 23 اینجا مثلا فلان قطعه، همینطوری شماره گذاریه، کد گذاریه دیگه. گفت اگه این به هم بریزه وا مصیبتا، چون هیچکی نمیدونه که اینا کجاست، مگر اینکه دوباره بیایم بریم انبارگردانی کنیم، بنویسیم، صورت بگیریم و از این بازی ها. و این میدونی یعنی چقدر زمان میبره؟ یعنی خیلی زمان، یعنی خیلی دردسر. حالا مقصودم اینه که در سال 91 تو مملکت سوئد برای یه تجارتخونه یه چنین امکانی داشته که لیفتراکاش و این بالابراشو با این سیستم بدون راننده راه اندازی کنه. از اون ماجرا گفتم 35 سال گذشته، الان در مثلا همین لس آنجلس بزرگ که خیلی شهر شلوغ و پر جمعیتی هم هست و پر ترافیک، کلی تاکسی بیراننده وجود داره، ماشین سواریه میاد در خونه شما میسته، شما مثل اوبره شما رو سوار میکنه، خودش میدونه که کجا بره، چجوری بره، از چه مسیری بره، اگه اینجا شلوغه چجوری بندازه تو کوچه خلوت و از اونجاها بره. خیلی حیرت انگیزه. و این ماشینا تو شهر همطوری وول میخورن. بگردم به موضوع این باکسایی که درست کردن، چهار تا چرخ داره، یه دونه سیمانتن هم پشت کلشه، دو تا چراغ هم جلوش مثل چشمه و چراغا خاموششم میشن، خیلی بامزه است. و وقتی با آدم ها میستن میستن، بوق میزنن بعد مسیرش رو کج میکنه، از این ور اون ور میکنه تا از مانع عبور کنه. وقتی اینا توی شهرها به این حد از تکنیک رسیدن، خب طبیعتاً قایقی که درست میکنه که برای ارتش باشه حتما مجهزتره. بذار یه تجربه دیگر رو بهت بگم. ببین تمام اختراعاتی که تو دنیا صورت میگیره ما دو بخش داریم، یکی ریسرچ و تحقیقات در حقیقت و دیگری دیولوپمنت و ترویجه. ممکنه این اختراع توی بنگلادش صورت بگیره، ممکنه یک جوانی در یه گوشه از آفریقا، حتی در ایران خودمون، البته ایران در این شرایط مستثناست برای اینکه تمام درها بسته است. دیدی که امتحان تافل و زبان لینگو همه رو جمع کردن و خیلی ظلم داره میشه به جوانا تو ایران به خاطر حضور این نکبتا. وقتی که یه چیزی رو سالهای پیش، 50 سال پیش دقیقا در همین انگلستان، اون موقع تلویزیونا 3 بودن، یکی بی بی سی 1 بود، یکی بی بی سی 2 بود، یه دونم شبکه خصوصی ایندیپندنت بهش میگفتن، مستقل، که توی ایالت‌های یا استان‌های مختلف انگلستان یه دونه از اینا بود. یکیش مثلا ITN بود که در لندن بود، ایندیپندنت تی وی نتورک. و اینا به خاطر اینکه آگهی پخش میکردند و اینها، هیچ پولی رو از بیننده نمیگرفتن. ولی کسانی که بی بی سی رو دنبال میکردن یک پول کمی رو در سال، که البته زیاد بود، دریافت میکردن. و نکته جالبش این بودش که این مال 50 سال پیشه ها، تکنیک مال 50 سال پیشه، میتونست تشخیص بده از تو خیابون ماشین سواری که رد میشد، مال خود اداره اینا بود، میتونست تشخیص بده که تو این خونه طبقه دوم تلویزیون داره، تلویزیونش الان روشنه، نمیدونم تلویزیونش رنگیه، اون موقع سیاه‌سفید بود، تازه بحث تلویزیون رنگی اومده بود، یا تلویزیونش رنگیه، نسبت به سیاه‌سفید و رنگی ازت پول میگرفت و بهش میگفت لایسنسشو باید بخری. و یه بار اومدن در خونه من، فلات من در حقیقت، اتاق من در زدن و من گفتن تو تلویزیون داری؟ ما انکار کردیم، گفت نه آقا داری، بی خودی نگو، تلویزیونم سیاه‌سفیده، بیا این قبض رو بگی پولشو بده، وگرنه داستان. اینا مال تکنیک 50 سال پیشه. از 50 سال پیش تا کنون، اون موقع تازه داستان ترانزیستور و مقاومت و صفحه چاپی و اینا بود، لحیم کن اینو به اون، لحیم کن اینو به اون، لحیم کن یه چیزی درست کن. ما از اونا گذر کردیم، رسیدیم به دوره چیپسا و این آی سی بهش میگفتن، این آی سی هایی که بعدها الان دیگه شده مایکرو چیپ، چیپ های خیلی خیلی ریز و کوچیک، که همین دعوا بر سر این خاکایی که وجود داره بهش میگه چیچی طبیعی، منابع طبیعی، مینرال، نچورلی مینرال و این حرفا. این مثلا در چه میدونم در اوکراین از این خاک زیاده که میتونن ازش استفاده کنن، یکی از دعواها سر همین خاکی که در اوکراین وجود داره. البته چین به خاطر گستردگیش خیلی از اینا داره و میتونه خودشو در حقیقت حفظ کنه تو این شرایط و اینها. حالا همه این حرفا رو گفتم، این همه قصه تعریف کردم تا برسم به این که امروز بعد از این ماجراها، یعنی 50 سال پیش اون قصه ماشینی که تو خیابون رد میشد و میفهمید که تو خونه تو تلویزیون داری، تلویزیونت الان روشنه یا تلویزیونت خاموشه، و بعد حتی تلویزیونی که تو داری رنگیه یا سیاه‌سفیده، خوابیده بودن تا حالا؟ خب نه دیگه، طبیعتاً خیلی پیشرفت کرد. یا این باکسایی که دارم برای تعریف میکنم که پیتزا میبره، نامه میبره، جعبه میبره، پره تو لس آنجلس. یه یوتیوب بزن نگاهشون کن و ببین چه قلقلهیه. اون وقت جمهوری اسلامی مدعیه که قایقهای بی سرنشین رو که اینا اینم داشتم توضیح میدادم که هرچی اختراع تو دنیا صورت میگیره، این نیاز به توسعه و ترویج فروش داره، باید یه جایی بیاد که سرمایه روش کار کنه، بتونه این جنس رو بفروشه دیگه، پول ازش در بیاره. وگرنه اگر تو هی اختراع کنی و همجور بره اونجا بمونه که خاصیتی نداره، باید توضیح بشه، عمومی بشه. وقتی هر اختراعی توی مملکت صورت میگیره، اولا همه سعی میکنن که اینو تا حدودی محرمانه نگهدارن و بعد این کالا رو ببرن به پنتاگون بفروشن. بیشترین پول رو پنتاگون پرداخت میکنه، شرایط ویژه خودش هم داره و وقتی شما با او کار میکنی دیگه حق نداری با کسای دیگه هم کار کنی. بنابراین مهمترین اختراعات اول در اختیار پنتاگون و وزارت دفاع آمریکاست. بعد که اونا کارشونو کردن، بعد اختراعات جدیدتر اومد، مدرنتر اومد و این دستگاهی که الان هست دیگه کهنه شده و الان این جدیده خیلی کارایی بیشتری داره تا این، اون قدیمیه رو پابلیک میکنن، میفرستنش تو بازار. دلیلم چیه برای این حرفا؟ اگه برگردی به دهه 60 میلادی، یعنی 65-6 سال پیش، وقتی مثلا فیلم های جیمز باند رو نشون میداد جیمز باند تو ماشینش تلفن داره، یا میگفتن مثلا رئیس جمهور آمریکا تو ماشینش تلفن داره و از تلفن ماشینش استفاده میکنه. ما که همچی چیزی نداشتیم، که آدم عادی که این حرفا نداشت. یادم میاد خودمو سال 91 و 2 بود، سال 91 بود، خودم الانم یه دونه این تلفن ها، اون موقع تلفن ها به این شکل الان هست نبود، یه چیز گنده‌ای بود اندازه این رادیوهای ترانزیستوری بود، توشی با موشی با سر تاخچه میذاشتن، یه چیز اونطوری بود، روشم یه گوشی تلفن بود و یه نمره گیر، و تو گوشی رو برمیداشتی نمره میگرفتی 78 2 0 جوب، وصل میشد خونه ما و باید حرف میزدی. و اون موقع من اینو خریده بودم چیز نزدیکم 9000 کرون، چقدر پولشی داده بودم، خیلی پول بود، ولی 1000 خورده‌ای دلار میشد. و مشکلش این بودش که بیش از هر چیزی باتری لازم داشت، برقش دائم باید اینو هر جا میرسیدی باید میزدی به برق چارج شه، چون باتریش تموم میشد. ولی اون موقع که من رسیدم و اینو خریدم تای قصده بود و به سرعت تلفن‌های دستی اومد و اولین بارم یه تلفنی که خریدم فکر میکنم فیلیپس بود یا زیمنس، درست یادم، فکر کنم زیمنس بود، یه تلفن زیمنس خریدم، یه چیزی اندازه پاراجور بود، خیلی گنده و اونطوری بود. بعد تازه مشکل باتری داشت، باید یه باتری اکسترا براش می‌خریدی که خود اون باتریه از این تلفنه، وقتی به پشت تلفن باتری رو می‌ذاشتی تو قابش پشت تلفن قرار می‌گرفت، دوره حجم تلفن رو نه تنها حجم زیاد می‌کرد بلکه وزن تلفن هم سنگین می‌کرد. خب اون تلفنه امروز تبدیل شده به این. من یادمه که مثلا تو همون سالها، مثلا سال 93-94 و اینا، اریکسون تبلیغ میکرد که بیا من یه تلفنی بهت میدم اندازه ماتیکه، اندازه روژ لب خانوماست، با یه رول جب میذاش، یه تلفن هم میذاش کنارش. تلفن هم اونا بود که فلیپ درش باز میشد میبستی و اینا، یادتونه همه داشتیم. امروز جمهوری اسلامی میگه من اینا رو زدم و هیچ خبرگزاری تو دنیا اینو تایید نمیکنه الا تسنیم. تسنیم کیه؟ یه خبرگزاری که وابسته است به سپاه پاسداران. این جزء سرتیترشه، تسنیم خبرگزاری سپاه پاسداران. بعد رفته از این حملات خبر بیاره، میگه بنا بر گزارش خبرنگار محلی زدیم دهن آمریکا رو سرویس کرد. کاری که سپاه پاسداران مدعی انجام داده، خبرگزاریش به جای اینکه از خود سابله خبر بیاره، میگه از خبرنگار مطلع در منطقه سوال کردم، اون این جواب من داد. این چیز جالبی بود که گفتم ببینی داستان این بی بی سی و این ماجرا رو که چجوری خبر رو در حقیقت میپیچونن و یه جور دیگه توضیح میدن. گفتم برای اینکه شناخت بهتری پیدا بکنیم، فکر میکنم بد نیست اگر این ویدیو رو بتونیم با هم ببینیم. بزننش با هم ببینیم.
6: آیا شما از دولت آقای بختیار پشتیبانی خواهید کرد؟
7: دیدگاه های بختیار برای من هنوز نامشخص است. بختیار اگر شرط اساسی حکومتش را رفتن شاه بداند، من یکی از مخالفین سرسخت او خواهم بود.

0: اجتماعی میبینی که آدم مطلعی بود و آینده نگری داشت. خلخالی به این دلیل این رو اعدام کرد. برای که این حرفا رو زد و گفت چون بختیار میگفت شاه بره ما مملکت رو اداره میکنیم و این غلطترین کاری بودش که در اون زمان ممکن بود انجام بشه. همه حرفم سر اینه، چرا ایدئولوژی ها شکست رو باور نمیکنن و این حرکتی که اینا الان انجام میده به اسم چپ در ایران ادامه همین ماجرایی است که برای تعریف میکنم. این تو همه زمینه‌ها کار میکنه. یکی از اینها تو این داستان تشویش اذهان، یکیش هم بحث ادبیاته که اون جلسه پیش و یا ما قبلی براتون این ویدیو گذاشتم راجع به ادبیات متعهد که حرف واهی بود دیگه. متو چون چپ اون روزگار استیلا داشت حرف رو توضیح میکرد و کسی هیچ دلیلی برش نمی آورد که آقا یعنی چی متعهد، مگه اصلا معنی نداره. خب ولی می خریدیم، همه می خریدن. بذار اینو ببینیم کمک میکنه.
1: پروین اعتصامی میدونید کجاست؟
2: اونجا.
1: اونجا که نوشته دفتر پاسخگویی به سوالات شرعی؟
2: خودشه.
1: حاج آقا سنگ قبر پروین کجاست؟
2: همینجا زیر پا بود، دیدیم سر راه، کندیمش، چسبوندیمش به دیوار.
1: اینجا مگه مقبره خانوادگی اعتصامی نیست؟
2: چرا؟ خب سالها پیش اینجا رو خریده بودن.
1: خب پس مکان کارتون قصبی حساب نمیشه؟
2: موهاتو بپوشون.
1: از زبان همین بانویی که فرش زیر پات شده جوابتو میدم. تو ز یک تار موی من در وحشتی، روی مال قصبی اما راحتی، با حق و ناس میروی سوی بهشت، توف به این تقوای پوشالی زشت. سنگ مزارشو کندن تا صداش خاموش بشه، اما شعر پروین تا ابد زنده است. اگه میخوای تاریخو جور دیگه‌ای ببینی، تاریخ مدرنو داشته باش.

میبینی این داستان تارمو یه داستان کهنه است، یه چیزی نیستش که اینا امروز اینو کشف کرده باشن. بذار این یکی دو تا سوال دیدم اینجا، بذار ببینم میتونم این سوالا رو بهت جواب بدم، ببینم اصلا طرف چی پرسید.

میگه بیچاره دانشمندان مخترعین که اومن سرنوشت تسلا رو پیدا کردن و در فقر و فلاکت مردن، در حالی که کاسبکاران از اختراعات آنان ثروتمند شدن. نمیدونم ربطش به موضوع ما چیه. مگه نه اینکه دارو و غذا تحریم؟ چرا مرزها رو کاملا میبندن و اجازه ورود کامیون ها رو اصلا نمیخوان بدن؟ خب جنگه اخوی، جنگی که اینا شروع کردن. کی اول شروع کرد به بستن؟ شکست خوردی، حالا برگشته کلامو تغییر میده و میگه که او این کار کرد. نه، شما این کار کردی، این لورج رو از دست دادی، به ضد خودش تبدیلش کردی. برای که بیشوری

بنده پیرو ایدئولوژی اسلام و اهل سنت و جماعت هستم. در این که ایدئولوژی ما شکست نداره اینه که به صاحب این ایدئولوژی یه قدرت و نترسی خاص میده که در مواجهه با مشکلات بسیار کارآمده. چجوری کارآمده؟ میشه اون تعریف کارآمدی رو بگی؟ اومده که آقای اسکات به سنت اسمش هست، وزیر خزانه داریه، گفت همه ادعای این اینه که سرش رو تنشه. این میگه من پیروزم. تعریف شما هم همینه که چون سرش رو تنشه پس پیروزه. این که اسمش پیروزی نیست. همه چیز رو به فلاکت رسوندی. نگاه کن ببین چه خرجی کردن. اون وقت یادت باشه صحبت حواله بانکی که نبوده که حسابش معلوم باشه. ما از این بانک به اون بانک پول میفرستیم، 2010 هم کاسه بشه، هزینه شه این حرفا، پس بنابراین این پوله اینجاست، اینجوری اونجوری. صحبت کیفه، پول کشه، پول نقد. الان اینجا بود، نمیدونم چی شد، هیچ سندی نداری برش ارائه کنی. و ببین اینا همین الان تو همین دوران بابک زنجانی ها چی کار میکردن؟ دلار رو میفروختن 40 سنت، 60 سنت کارمز برمی داشتن هر دلار رو، به جای اینکه 1% کارمز بردارن، 2% کارمز بردارن، 60% کارمز برمی داشتن و همه رو بردن خرج کردن و تونل زدن، زیر زمین زدن، ماجرای 7 اکتبر به وجود آوردن و اسرائیلی ها ایستادن و گفتن که نه، ماجرای 8 اکتبر کاملا متفاوت با ماجرای 7 اکتبر. الان یه موضوعی رو که گفتم اینا را انداختن، داستان گرا رو تعریف کردن، چند تا کامنت هم بامزه برام نوشته بودن. توی این کامنت ها وقتی میخوندم باز به این نکته رسیدم که چرا شکست رو ایدئولوژی حاضر نیست بپذیره. همین الان نشسته گرا میده که بله شما مقاومت کن، آمریکا اقتصادش میپاشه. شما فکر کن بزرگترین اقتصاد جهانه، اگه اینجا عطسه بکنه دنیا تب نوبه میکنه. یادتون میاد 2008 بازی که تعمدی در کار بود، عمدی بود، قلابی بود، هاوزینگ، ماجرای خونه ها، چقدر از این اسناد رو بردن فروختن به حسن و تقی و معصوم و پروانه و بعد زیرش کشیدن. ایسلند گریه میکرد که ما ورشکست شدیم. بهش میگفتش که ببین قیمت خونه رو ببین، هر روز میره بالا، تو این وام رو بگیری به این، حالا یارو هم نده مهم نیستش، که تو خونهش رو ور میداری، خونه قیمتش میره بالا نسبت به پولی که تو دادی، پول بیشتر میشه وقتی خونه رو بفروشی. با این استدلال ساده و گول زننده کلی ها رو به ورشکستگی کشونده. من یادمه که پرسیدم همون موقع وقتی که دولت اوباما اومد سر کار بعد از
2008 2009 دیگه که اوباما میاد سر کار، 20 ژانویه 2009 این ماجرا تو 2008 اتفاق افتاد، تو 20 ژانویه 2009 اوباما اومد سر کار. پولای زیادی رو به بانک‌ها، بانک آمریکا، اون بانک یو اس بانک، همه بانک‌ها رو، ویلز فارگو و همه رو پول بهشون تزریق کرد. ماشین چاپ اسکناس را انداختند و پول چاپ کردن، دلار چاپ کردن، دادن به بانک‌ها. تو این میونه یه حجم عظیمی از پول رو دادن به AIG. و من در تعجب که AIG این وسط چی کار است؟ AIG مخفف American Insurance Group هست. AIG گروه بیمه های آمریکا. خودش یه مؤسسه بیمه گذاریه که در حقیقت همه شرکت های بیمه نزد او بیمه میشن. و شما اگه مثلا تو بانک بری میبینی نوشته FDIG، نمیدونم یه چیزایی این توی مایه ها، ولی الان ذهنم آماده نیست. یعنی این که این بانک نزد دو بیمه دولت فدرال این بانک بیمه است و پول شما مثلا تا 100,000 دلار بیمه است. اگه 101,000 دلار باشه اون 1,000 دلارش دیگه بیمه نیست. ما تا 100,000 دلار 200,000 دلار اونجا بد میگه تا چقدرش بیمه است پوله. هر اتفاقی بیفته شما تا اینقدر از بیمه پولشو میگیری. یعنی تمام شرکت‌های بیمه که این بیمه رو به این بانک میده، خود این شرکت بیمه نزد AIG بیمه است. حالا اگر که این شرکت‌ها برن و طلب پولشون رو از شرکت بیمه بکنن، بیمه بگه من ورشکست شدم، که خب همه اعتبار از دست میره. که به همین دلیل دولت به AIG کمک کرد و پول زیادی بهش داد. حرفم اینه که اقتصاد آمریکا بزرگتر از اونه که با این حرکت ها تضعیف بشه، بشکنه. و این اطلاعاتی که از طریق کارشناسا در BBC ارائه میشه 100% غلطه و هیچ کدومش مبنای درستی نداره. غلطه، اطلاعات غلط، دیسینفورمیشن، میسینفورمیشن پدیده‌ای است که ما باهاش روبرو هستیم.

مگه همین امروز آلمان و انگلیس نمی ترسن از اینکه اسلام بینشون رشد زیاد؟ چرا؟ می ترسن. چرا؟ اشتباه کرده خب. شرایط تغییر کرده خب. به همین دلیل همراه شده با آمریکا در این زمینه. این دولت جدیدی که در انگلیس، در همین کانادا پیروز اعلام کردن دیگه، گفتن آقا اجرای مناسک مذهبی در معابر عمومی محله ها ممنوع است. دیده بودی اینا هر چند یه بار نماز جمعه است بریم تو خیابون دلاراست میشه. یه پیده اول خب برای اینا جالب بود. اینا چه بامزن. به عنوان یه پیده بامزه بهش نگاه میکرد. برای شما رو سخت شنیدن این حرفا. به خدا این که دارم بهت میگم راست چه بهت میگم. اون خونه ای که گفتم من اقامه گرفتم تو سوی رفتن تو خونه یه بانوی محترمی. یه پیر زنی بود دیگه. توی محله خوبم زندگی میکرد. رو جای عیانی زندگی میکرد. طبیعتا همسایه هاشم جزء عیان و اشراف اون شهر بودن. شهر کوچیکی. یه شهری کنار یوتبوری به نام لیروم. کنار دریچه آسمه. باور نمی کنی همسایه ها پیرزن ها میادن در می زدن نگاه می کردن اول. ببینن ماشین آنالیسا هست یا نیست. اسم اون بانو آنالیزا بود. اگه آنالیزا خونه نبود یهو میومدن در میزدن میگفتن ببخشی آنالیزا هست، ما میخواستیم مقدار شکر بگیریم، قهوهمون تموم شده، گفتیم بیایم ببینیم آنالیزا. دروغ میگفتن. شنیده بودن یه خارجی اومده تو خونه آنالیزا، میخواستن ببینن این خارجیه چه شکلیه، این حیولا کیه. ندیده بودن، براشون جالب بود. از اون تاریخ تا الان حدود قریب 40 سال گذشته. خیلی فرق کرده. امروز دیگه اون رو نداره، اون نگاه کنجکاوانه رو نداره، بلکه با رفتاری که این مهاجرین انجام دادن امروز کار به اونجا رسوندن که دولت کبک اعلام کرده که این کارا جرم است، کسی نمیتونه بیاد تو خیابون و از این نوع رفتارها داشته باشه. میرسیم به این که یواش یواش هیچ گفت همدون دوره اما کرتش نزدیکه.

0: Vâng. بذار ببینم میتونیم اینو ببینیم. جالبه. تا اینکه اون ترسی رو که اون دوستمون نوشت اینجا که من پیرو سنت و جماعت هستم ولی ما نترسیم، این نترسی رو در رفتارشون با هم ببینیم. خوبه که ببینیم.
1: خودشون میبرن از حلقه ازدواجت گرفته تا ماشینی که باید سر کار. تصور بکن که یک روز در خونتو باز میکنن و هر چیزی که داری رو با خودشون میبرن. از حلقه ازدواجت گرفته تا ماشینی که باید سر کار میری، تا پولی که برای آیندت پس انداز کردی، از سازی که بهش وابسته ای و حتی اسباب بازی محبوب بچت. حالا تصور بکن که این آدمایی که اومدن و همه چیز تو رو بردن دزد نبوده باشن و دلیلشون فقط یک چیز باشه، اون همین که دین تو رو قبول ندارن. متاسفانه بهایان ایران سالیان سال هست که با ضبط وسایل شخصی و مصادره اموال و پلمب محل کسب و کار، نداشتن یک زندگی معمولی رو دارن تجربه میکنن و علاوه بر مشکلات اقتصادی که تمام مردم ایران درگیرش هستند، حکومت اون چیزی که ده ها سال برای به دست آوردنش زحمت کشیدن رو نابود میکنه. از 31 مرداد امسال تا 5 شهریور بهائیان زیادی در 7 استان ایران این ظلم رو تجربه کردن. مامورها از دیوار خونه‌هاشون بالا رفتن. مادر و پدر رو جلوی چش بچه‌هاشون بازداشت کردن. حتی به کیسه‌های برنج و گلدون‌ها هم رحم نکردن و زیر و روشون کردن. در بیشتر این موارد نه حکم قضایی در کار بوده نه حتی اتهامی مطرح شده. در اصفهان امین تبیانی فر، مادرش بهاری عسکری نسب و پسرش نیما، یعنی سه خونه از سه نسل مختلف این خانواده، همزمان با حمله بیش از 20 مامور روبرو شده. لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفه‌ای و مجموعه از سازهای دستساز همه رو بردن و مغازه سازسازی خانواده رو پلم کردن. متاسفانه بچه 2 ساله نیما اون لحظه اونجا بوده و همه اینها رو دیده. و دوباره در اصفهان، کیهان عاطفی و همسرش فرشته رحمانی برای دومین بار در چند ماه اخیر شاهد یورش به خونه و محل کارشون بودن. مامورا تلویزیون، طلا، ابزار کار، ماشین خانواده و اسباب بازی های نوشون رو هم بردن. وقتی خانم رحمانی اعتراض میکنه بهش میگن که اینها مال حرومه و بعد اضافه میکنن که بار اول ادب نشدید و دینتون رو عوض نکردید. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، اسمی رو برای این اقدام ظالمانه انتخاب کرده. اون هم سرقت حکومتی در روز روشن. همینطور در همین چند روز 11 نفر از شهروندان بهایی ایران در شهرهای مختلف بازداشت شدند. در ساری، فاخره زاهدی زن خونه‌دار و شیما صنایعی فروشنده لوازم بهداشتی بازداشت شدند. حکمی که نشونشون دادن فقط مجوز بازرسی بودن، نه بازداشت. در همین استان بدون ارائه حکمی وارد خونه ثریا منوچهرزاده شدند. نگار بدیعی، مدرس زبان انگلیسی و مارال روشنی، فعال حوزه فروش لوازم بهداشتی رو بازجویی کردن و ازشون پرسیدن آیا از شغلشون برای تبلیغ دین بهایی استفاده کردن یا نه. سریع مانند تازه از خارج از کشور برگشته بود، همراه والدینش جیلا و وحید موقن هدف تفتیش خونه قرار گرفتن و متاسفانه بازداشت شدن. ارسلان یزدانی در کرج و ایمان رشیدی در یزد که هر دو فرزندانی هم دارن بازداشت شدن تا حکمهای چند ساله خودشون رو بگذرونن. در همین روزها 12 شهروند بهایی دیگه تنها به خاطر اعتقاداتشون در ساری مجموعاً به 26 سال حبس و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدن. و می‌دونید با وجود همه اینها بهاییان ایران همچنان دارن از راه‌های قانونی برای تحقق حقوقشون تلاش میکنن و در کنار دیگر ایرانیان برای برقراری عدالت برای همه شهروندان ایران و آبادانی کشورشون دارن تلاش میکنن.
0: میبینی؟ هنوزم میگی که ما نمیدونم پیروزیم فلانی. یه چیز جالبی نوشته طرف، فقط اینو برات میخونم تا ببینی که این داستان تبلیغات تا کجا کار میکنه. میگه که خب همین که 1400 سال اسلام نصف دنیا رو گرفته و داره رشد هم میکنه، دلیل پیروز بودن این ایدئولوژی نیست. کدام ایدئولوژی این توفیق تاریخی رو داشته؟ مارکس. مارکس 1400 سال نه، در کمتر از 100 سال بیش از نیمی از جمعیت کره زمین رو به دین خودش گرونده، گرایانده است در حقیقت. حالا چرا؟ ولی اونا به حال یه امپراتوری جهانی درست کردن، بالای 70 سال این امپراتوری کار کرد و نهایتاً سقوط کرد. ولی این امپراتوری که یه آدم دروغویی به نام روح‌الله خمینی در تصورش ایجاد کرد 40 سال هم دوام نیاورد. و داری میبینی یکی یکی یکی یکی داره فرو میریزه هرچی که ساخته. چجوری فرو میریزه؟ اونجایی که اومد گفت اقتصاد مال خر است. امروز دیدم نوشته بود که یه اسکناس 10,000 تومانی 18,000 تومان خرجشه تا چاپ بشه. اینا کسانی هستند که بر شاهرای اقتصاد مملکت در حقیقت لنگر انداختن، چادر زدن اونجا، برای خودشون بساط پهن کردن. دیروز با خبر شدم پراید مدل 97 یکی از آشنایان را که 2 سال پیش از خیابان نادری اهواز سرقت شده بود، خوشبختانه بعد از 2 سال در زنجان صحیح و سالم پیدا و به صاحبش برگردانده شد. هنگام تحویل پلیس به صاحب پراید گفت از سارق شکایتی نداری؟ پاسخ داد نه بابا چه شکایتی جناب سرمان، تازه میخوام برم بازداشتگاه ملاقاتش رو دستانش رو ببوسم. همون 2 سال پیش میخواستم پراید رو 50 میلیون بفروشم و پولش رو تو بورس بذارم که خدا به این مرد شریف الهام کرد ماشین رو مدتی به امانت بگیره. و امروز پرایدم نه 50 میلیون بلکه 850 میلیون میارزه، در صورتی که اگه 20 میلیون رو تو بورس گذاشته بودم به فاک فنا رفته بود و با این خرج و مخارج من باید جای این بزرگ مرد در زندان بودم. این تجربه به ما ثابت کرد اگه اموال خودتو به دزدان بسپاریم حتما و قطعا جایش امتر از بانک و بورسه. تو این قصه که در حقیقت یه جوکه و یه شوخیه و میخواد داستان رو به ما برسونه که وضع معیشت مردم چگونه است، اما یادمون نره که این همون 50 میلیونی که این ازش حرف میزنه، یادمون فلانی که ازش حرف میزنه، همون 2 سال پیش باهاش چقدر میتونسته خرید کنه و الان بعد 2 سال با این 850 میلیون آیا معادل اون 50 میلیون 2 سال پیش میتونه خرید کنه یا نه؟ متاسفانه اینا از اون نوع خبرهایی است که ما این ور اون ور مرتب از طریق بوهای تبلیغاتی رژیم میشنویم و هیچ کمکی به ما نمیکنه.

0: خوشحالم که صداتون میشنوم.
1: خیلی وقت میشه با هم حرف نزدیم.
0: بله خیلی وقته و راستش بخواید شما بعد از
2: این ویدیو رو در حقیقت با هوش مصنوعی درست کرده و داره گفتگو میکنه با شاهزاده رضا پهلوی. ببین رذالت تا به کجاست؟ واقعا آدم تعجب میکنه از این همه رذالتی که این آدم داره. اصلا وقاحت پیش این فرشته است، باور کن، وقاحت پیش این آدمه فرشته است. خیلی چیز پدیده غریبیه این موجودی به نام فخرآور. گیر کرد اصلا اینقدر این آدم نحسه که کامپیوتر ما جواب نمیده بهش، حاضر نیست تحملش بکنه. خیلی بامزه است.

0: درود شاهزاده عزیز و چقدر خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
1: خیلی وقت میشه با هم حرف نزدیم.
0: بله خیلی وقته و راستش بخواید شاهزاده بعد از حالا ما اون تو غیر از همین دوستی ها و ارتباطات هماهنگ بکنم، نمیدونم چی فکر میکنید.
1: بعد اینجا یه قرار بذاریم، باید اپوزیسیون رو
2: خیلی عقب مونده فخرآور، خیلی قشنگی. ولی میدونی چیه؟ چی خوشم میاد؟ حتی صدای شاهزاده با هوش مصنوعی درست کردی جلوش به پت پت میافتی. یعنی صدای شاهزاده رو حتی با هوش مصنوعی هم که درست کردی جلوش کم آوردی. این خیلی عالیه.
3: تاج و تخت داری این کارو میکنی و من فکر میکنم شما برای این موضوع مثلا اینقدر خودتون رو داری این برنامه میزنی که مثلا بیای ایران که چی؟
4: من بهت یه چیزی میگم آزاده. اول که من بارها که اعلام کردم هیچ وقت نمیخوام تو سیاست باشم. بعد از تو فردای آزادی به هیچ عنوان تو دنیای سیاست نخواهم چون کار خیلی مهمتری دارم انجام.
2: منم موافقم دلقک شو بزن.
4: ولی یه واقعیتی رو بگم. بزرگترین شانسی هستم که ایران و ایرانی دارن برای آینده. این عین واقعیته، با کمال گستاخی مخصوص خودم گفتم.
2: تو گستاخ نیستی، گستخلی.
4: این اپوزیشنی که من میبینم هر کدومشون بدترین مصیبتن. ما بزرگترین شانس برای ایران و ایرانیه، ولی چه کنیم که دیگه اپوزیشنی داریم به غایت نادان.
2: فخری این شانس رو از ما نگیر. جان من مثل شاه عباس که رفت بندر گنبرون آزاد کرد شد بندر عباس، تو هم یه تنگه هرمز آزاد کن بشه تنگه امیر عباس شاه، عباس شاه ثانی.
5: یعنی این پسره واقعا آدم وقتی صداش میشنوه فخرآور میگه کهیر میزنه. من هیچ وقت یادم نمیده این وقتی که سالای 2003-2004 اینا وارد آمریکا شدن، یعنی یه سری از بچه ها زودتر اومدن، از بچه های ماجرای 78 مثل احمد باطبی، زندیات کیانوش سنجری، کورش صحتی، چند تایی بودن، خانواده چی بود اسمش، اکبر محمدی برادر که برگشت ایران و شهید شد در زندان، و برادر اکبر که اینجا مدتی زندگی کرد و در لاس وگاس رفت به کار درس و مشق، و چند تایی بودن، رضا بود، بچه ها بودن. در یه جلسه که کانون دوستداران برای این بچه ها گذاشته بود که بیان تجربیات خودشون رو در زندان بیان کنن، یه مرتبه این عدر اومد تو، و اصلا من اون فیلمو دارم ولی صداش متاسفانه خرابه، ولی میشه شنیدا، متاسفانه باید دقت کنی، قابل پخش تلویزیون نیست. هر کی بخواد من اون ویدیو رو براش میتونم خصوصی بفرستم. خیلی خشخش داره، اعصاب خرد کنه، ولی اون کسی رو میطلبه که علاقمند باشه بشنه. و همه به این توشرویی کردن و این هرچی التماس کرد اونا نپذیرفتن. در یک تظاهراتی که در مقابل همین دفتر حفاظت گذاشته بودم که مردم بیان اعتراض کنند و اینها، اینم اومد و خیلی تقلا میکرد که درگیری ایجاد کنه. من شانسی که آوردم، همسرم نهیب زد و من گفت مراقب باش، این دنبال بازی در آوردن، میخواد توطئه کنه و از این داستانا درست کنه، تو دامش نیفتی. و بسیار به من کمک کرد. هرچی این ورم ور کرد، هیچ کس سپردم که آقا اینو تحویل نگیرید، این ارزش هیچی نداره. من با خیلی از آدما گفتگو کردم، بارها هم گفتم، با خیلی هم اصلا نزدیک نشدم. یکیش همین مهمله، امیر عباس زجرآور، حق باز، شیاد، کلاوردار، و برادری داشت در فرانسه، رفت ایران و قبل از اینکه بره گفت آقا این برادر من شیاده، کلاورداره، اصلا به خانواده اهمیت نمیده هیچ. حتی وقتی که بنیانگذار تلویزیون جم رو جمهوری اسلامی ترور کرد در ترکیه. برادر او شوهر یکی از خواهرهای همین فخرآور بود و من با یکی دیگه از خواهرهای فخرآور که نمیدونم کجاست، از اون موقع دنبال اقامت بودن اینا، میتونه یه بخشی از این فعالان دنبال اقامتشون که گرفتن دیگه فعالیت تعطیل، حالا میدونن دنبال این که پاس ایرانیشون رو درست کنن و بتونن برن ایران و بیان، دوزیستیان اینا. این مربوطه به امروز نیست، یه قصه کهنه است، یکی از رزالت‌هایی است که همین جمهوری اسلامی به کار برد و دوره رفسنجانی و همین اجازه بازگشت رو داد که آقا اینا هر کی دلش خواست میتونه برگرده. و این سند اوفک راجب ترور جمهوری اسلامی، چگونه این بانک ها رو از چه طریقی، داستان بانک ترکیه رو هم براتون عرض کردم که چگونه رفتار میکنه و چه کارها که جنایت هایی که نکرد و رفسنجانی چگونه این حرکت رو آغاز کرد و این قصه ای که امروز حالا دوباره داره ازش یه جور دیگه ای بهره میبره با اینکه این حسن و تقی و نقی دارن برمیگردن، اینا همه برای تشویش احسانه، هیچ کدوم از اینا کمکی به ما نمیکنه، اصلا برای ما نیست. آقای مستاقی میگو بچه پر رو

0: ببین زیاد راجع به اینایی که می‌نویسی باور نکن، یعنی خودت اول باور نکن، چون دیگران باور نمی‌کنن این حرفا رو، که خودت هم دست بردار و اینقدر اسلام و با مصیبت ها نکن. جهان در حال تغییر دائمی است، مرتب تغییر میکنه. اصلا باید بری بپرسی که این پدیده دین چی بود، چرایی دین در چیست، این کدام است، تقلای این پیامبران برای چی بوده، کهن‌ترینشون که در حقیقت جزو ادیان سامی هستن داستان ده فرمان موساست. ده فرمان موسا رجبه چی حرف میزنه؟ اخلاق جهان شمول، دزدی بده، جنایت بده، هم میدونن بده. امروز ما با یک تحول دیگری روبرو هستیم، اخلاق نوع دیگری تعریف میشه، اونی که حتی 50 سال پیش اعتبار داشت امروز هیچ اعتباری نداره، همه چی دگرگون شده. امیدوارم تو هم دگرگون شوی و به قافله جهان امروز بپیوندی و از این پیلهی که دور خودت تنیدی بیرون بیای و بیرون رو نگاه بکنی و ببینی که در اطراف و اکناف چه میگذره. اگه مثل کپکه سرتو بکنی زیر برد و دنیا رو با چشم بسته بخوای دنبال بکنی، از این وضعیتی که برای خودت ایجاد کردی هرگز بیرون نخواهی اومد. به هر حال باید همینی که گفتم، دلایلش همیناست، اینا که پیامایی که میده همون تیتر برنامه منو تقویت میکنه. چرا ایدئولوژی ها شکست رو نمیپذیرن؟ چیه دلیلش؟ از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. اگه این برنامه ها رو مفید میدونی مهر کن، ویدیو رو لایک کن، شیر کن که دوستانت هم ببینن، و اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن که مطالب زودتر به دستت برسه. کانال تلگرام ما رو دنبال کنی. عرضم به حضور شما کانال روشنگران مزدور ستیز رو دنبال کنید و همچنین کانال فرهنگی پاسارگاد رو، کاری که این دوستان بزرگ شبانه روز مشغولن و دارن کار میکنند رو هم دنبال کن، تا شاید به حال بتونیم دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیش رو از این ورته بیرون بکشیم. این کاریست که به عهده تک تک ماست، ما همه مکلفیم. بنابراین در تلگرام سیف پاسارگاد و همچنین روشنگران مزدور ستیز رو، کاری از کاوه نازنین و دوستانش، این رو حتما دنبال کنید، عضو بشید تا از آخرین خبرها مطلع بشید. سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. آخرین اخبار جهان از 45 سایت خبری دنیا هر 15 دقیقه آپدیت میشه، به زبان انگلیسی است، میتونی کپی کنی تو گوگل بخوای که به فارسی برات برش گردونه و خودت مستقیم خبر رو از سورس اصلی بگی، در جایی که بی بی سی و بویس آف امریکا و ایران اینترنشنال خبرشو از مراجعی مثل وحید آنلاین و تسنیم و فارس میگیرن، گفتم برات که تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران هست در مورد حملات میره میگه که بله از یک خبرنگار محلی نقل میکند، در حالی که باید از خودش نقل کنه، میگه نه از خبرنگار محلی در جنوب پرسیدیم، گفتیم حمله چطور بود، گفت خیلی عالی بود. این گرفتاری ماست. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. از همراهیت سپاسگزارم. متشکرم. مرسی.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: داشتم به این فکر میکردم من الان اگر در مورد موسیقی محسن نامجو نظر بدم کارم خیلی راحت تره نسبت به این که اگر میخواستم مثلا 5-6 سال پیش در مورد اون موسیقی صحبت بکنم. چرا؟ چون موقع کلی هوادار عجیب و غریبی داشت که من نقد موسیقی میکردم اینا به یه سری دلایل غیر موسیقی میریختن سر من. نه یعنی تو میخوای بگی فلان کار اینجوری فلان. الان نه، الان راحت میتونم در مورد موسیقیش صحبت بکنم. الان من اگر بگم که آقای حسین علیزاده مضراب راستش اشتباه میزنه، یه تعداد آدم میریزن سر کله من، فحش و بد و بیرا و یعنی تو کیسی و فلان. یه کسی هم مثلا مثل چه میدونم آقای، مثال میخوام بزنم دیگه، مثلا آقای کلهور پیدا بشه بیاد بگه که بابا شما که میگین، آقایی که میگه آقای علیزاده مضراب راست و اشتباه میزنه، بهش بگین که اصلا اسامی مضرابا رو بگه، چند تا سوال از من میکنه، بعد اصلا دو سوال میکنه، میفهمه که اصلا من بلد نیستم. بعد دیگه همه مثال میزنه، آقای کلهور دیدی اصلا آبروش رو برد، یاد داشت چرت و پرت در مورد آقای علیزاده میگفت. حالا اگر فردا یه فیلمی از آقای حسین علیزاده، استاد علیزاده ببخشید من شما رو مثال زدم ولی دیگه اصلا سوء استفاده کردم، یه فیلمی از آقای حسین علیزاده بیاد بیرون که نشسته با آقای علی خامنه ای، آقای استاد حسین علیزاده داره چهار مضراب میزنه، آقای علی خامنه ای بشکن میزنه، محسنی اژه‌ای هم وسط داره میرخصه، اون موقع اگه من بگم که استاد این آقای علیزاده مضراب راستش خرابه، اگر یکی مثل آقای کلهور پیدا میشد جرأت میکرد میگه آقا این یارو اشتباه که، آقای کلهور میشد آدم بده، اصلا میریختن سر آقای کلهور، آی پس تو هم با نمیدونم خامنه ای و فلان اینا. چرا اینا رو میگم؟ میخوام بگم سال هاست که نقد هنری ارتباط مستقیم با یک مسائلی داره که اصلا هنری نیستن، و در نقد هنری مثلا نقد موسیقی، حالا سینما و اینا اوضاعش بهتره، در نقد موسیقی کسی که واقعا میخواد نقد بکنه پاش رو پوست گردوه دیگه، تو پوست گردوه پاش، یعنی باید محاسبه هزار تا چیزو بکنه تا بتونه به هزار زبون و سانسور اینا یه چیزی بگه که به درد بخوره. ای کاش زودتر ما به این مسائل فکر کنیم و قال صادقای بی خودی برای خودمون نسازیم و بشه راحت در مورد سری مفاهیمی که بی خود درست شده رو منطقی زیر سوال برد، بدونی که یه درگ غیرتشون بزنه بیرون که آقا میگه موسیقی آلترناتیو، میشه در مورد دو تا موسیقی مثال بزن ببین اصلا شما موسیقی شنیدی چی شنیدی که به این میگه آلترناتیو. خوابم نمیبرد گفتم اینو با تو مطرح کنم. شب بخیر.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتار دیگر. خب من امروز تصمیم گرفتم که به مناسبت درگذشت آقای جواد مجابی که به هر حال یکی از مشاهیر فرهنگی ایران محسوب می شدن، من یک گفتاری در رابطه با ایشان داشته باشم. البته خیلی مسلماً فی‌البداهه هستش، من امروز حقیقتش فرصت کافی برای اون متمرکز شدن به اون مفهومی که یک نگاه خیلی تحلیلی در رابطه با کارهای ایشون شده رو شاید من امروز واقعا این فرصت رو نداشتم، اما البته به خاطر ارتباط زیادی که یک دوره با ایشون داشتم و هم به خاطر اینکه به حال قبلا کارهایشون رو تعقیب کردم و در واقع میشه گفتش که یک بهانه فوت ایشون رو قرار دادم برای اینکه ما یک نوع نگاه متفاوت و نسبت به آدم‌هایی مثل جواد مجابی رو داشته باشیم، یعنی رواج بدیم. چون من امروز من می‌بینم متأسفانه هر کسی که فوت میشه ناگهان محافلی در جاهای مختلف در واقع بسیج میشن برای اینکه بیش از اندازه بزرگ نمایی کنن یک سری افراد رو، همچنان که در برابر بسیاری از افراد مستقل و میهن‌پرست من میبینم که حتی اون رسانه هایی که بسیار مدعی هستن که نگاه مدرن دارن، نگاه میهن‌پرستانه دارن و نگاه مستقل دارن، میبینم که در برابر خیلی ها سکوت میکنن یا آنچنان که باید و شاید اون افراد رو پوشش نمیدن، حتی مرگ افراد رو. ولی برخی افراد نمیدونم از پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب، صرف این که حالا به هر دلیلی مشهور شدن، همین شهرت که خیلی وقتا این شهرت ها کاذب هست، باعث می یک ایجاد یک پروپاگاندای عظیم میشه در میان این افراد و واقعا جای تعجب داره دیگه. البته از برخی رسانه ها و رسانه هایی که رسانه های به خصوص سیاسی خب هیچ توقعی نیست، من از ایران اینترنشنال و اینها هیچ توقعی ندارم که نگاه واقع بینانه داشته باشن، حقیقت رو بگن. اما خب برخی میبینم، برخی از صفحات مجازی، برخی از به اصطلاح رسانه های حالا مکتوب که متوقع بسیار زیادی از اونها میره، اونچنان که باید و شاید در واقع این نگاه واقع بینانه، نگاه فراتر از تنفر شیفتگی رو که من همواره در این برنامه ها بهش گوشزد کردم، یعنی متمرکز شدم روی این قضیه که نقد حرفه‌ای، یک نقد، یک رویکرد، یک نگاه با فاصله نسبت به امور فراتر از تنفر شیفتگی است. این نگاه من به نظر من ما ایرانی ها تا به خصوص در عرصه های مرتبط با فرهنگ و سیاست و اجتماع اگر به این نگاه نتوانیم نزدیک بشیم، به قول معروف فاتحه‌مون خونده است، آینده خیلی درخشانی نداریم. ما بعد از این همه اتفاقات که سرمون اومده باید از اون نگاه های اسطوره اندیشانه و نگاه، البته نقطه مقابلش که نگاه تخریدگرایانه است، خلاص بشیم. باید واقعا نگاه واقع گرایانه و خردورزانه رو داشته باشیم نسبت به اون. خب از این نکته بگذاریم، بریم سراغ اصل مطلب. تا اونجای کار که فرصتمون اجازه میده میخوام نکاتی رو در مورد آقای جواد مجابی بگم و اینکه آیا ایشان آنچنان که خودش اعتقاد داشت یک شاعر و نویسنده برجسته‌ای بوده، یا اینکه برخی ها میخوان اینجوری چیز بکنن، وانمود کنن، یا اینکه ایشون یک صرفا یک آدم کمیت محوری بوده، پرنویسی بوده و یک حالا یک فردی بوده که بیشتر میخواسته دیده بشه، شهرت دیده شدن داشته، یک کاراکتر نمایشی داشته. میخوام اینا رو بررسی بکنیم که این در واقع میخوام بگم مش نمونه خربار است. یعنی من اینجا نه پدرکشتگی با آقای مجاوی دارم، حالا ایشون فوت شده ولی بالاخره آثارش مانده، نوع در واقع این کاراکترها کم نیستن، چه در میان نسل‌های آقای مجاوی که ایشون متعلق بود به همون نسل مثلا پیش از 1120، متولد 1118 بود ایشون، تیپایی مثل ایشان، آقای سپانلو، خیلی های دیگه که بودن، البته اینا یک دست نیستن، آدم های متفاوتی هم تو این نسل هست. آیا به هر حال اینها به هر حال یک، ولی همه اینا یه ویژگی مشترکی دارن. حالا دوستان نسل جدید به اینا میگم 57ی ها، به یه مفهوم هم حالا درسته ولی خب همه چی رو جواب نمیده. آیا این کاراکترها رو میخواییم اینا مش نمونه خرواره بر

زمان حیاتشان، اینها رو در بوق و کرنا کردن، اون اندازه آیا کاراکتر موجهی داشتن، کاراکتر فرهنگی موجهی داشتن یا آثار خیلی درجه یکی نوشتن. و همین علت من این تیتری که گذاشتم همینه، دقیقش بخوام بگم در پوستری که هم تهیه کردم همینه که جواد مجابی، روزنامه‌نگار یا روزنامه‌نگار و پژوهشگر حرفه‌ای، یا در واقع نویسنده‌ای پرنویس متوهم و در واقع نمایشی. این رو ما گفتیم، حالا مقداری متوسط بدم. خب ببینید آقای جواد مجابی که به حال دوستان میتونن مراجعه کنن، دوستان که به کتاب‌هایشون دسترسی ندارن، که خیلی هاشو البته میشه حالا به راحتی یا به زحمت از طریق فضای مجازی پیدا کرد، برخی از نوشته انبوهی از نوشته هایشون، چون ایشون واقعا 70 اثر نوشت در زمینه های مختلف، آدم پرنویسی بود و در چند شاخه مختلف هم فعالیت میکرد، در شاخه مثلا شعر، داستان، نمایشنامه نویسی و حتی فیلم نامه هم نوشت ایشون و پژوهش انجام داد. و حالا دو فرم از پژوهشش، دو گونه از پژوهش های او نسبتا قابل تقدیر هست، یعنی بحثایی که در مورد تاریخ طنز کرد و در رابطه با تاریخ نقاشی در ایران، به خصوص تاریخ نقاشی مدرن. این دوتا کار، دوتا مجموع کارهایی که انجام داده که حالا به صورت کتابهای عرضه شده، اینا خب کارهای جالبی قابل توجه بود در ذهن. اما خب فراتر از اینا ایشون انبوهه زیادی از به اصطلاح نوشته های گوناگون داره، از شعر و داستان و نمایشنامه و فیلمنامه و نمیدونم سفرنامه و خیلی زمینه‌ها ایشون متفننانه کار کرد. و حالا برخی دوستان میگن ایشون فرد چندوجهی بود، به یک مفهومی اگر چندوجهی بودن رو بر این اساس قرار بدیم که ایشون در زمینه‌های مختلف تب آزمایی کرد و تجربه اندوزی کرد، بله، ولی اینکه به این نتیجه رسیدیم ایشون در این شاخه‌های مختلف که کار کرد یک فردی بود واقعا حرفه‌ای، خب بنده میگویم خیر. و یکی از آسیب‌ها و یکی از مشکلات جدی که برخی افراد داشته و دارن همینه که خودشونو نتونستن یه نگاه بیرونی نسبت به خودشون و مجموع فعالیت‌های خودشون بندازن. هر کدوم از ما بعد از اینکه یک سنی ازمون میگذره، به خصوص از 40 سال به بعد، به نظر من باید یه بازنگری به خودمون انجام بدیم در مورد کارهامون، رفتارمون، چه رفتار فردی، رفتار اجتماعی و نوشته‌هامون، ببینیم آیا واقعاً اون رویه‌ای که ما داشتیم تا کنون، تا اون زمان، آیا منطقی و درست و خردورزانه و مبتنی بر توانایی‌های ما بوده، مبتنی بر استعدادهای ما بوده، یا یه جاهایی ما بیخودی در واقع جاهایی کارهایی انجام دادیم، وارد حوزه‌هایی شدیم که در توانایی ما نبود، هم وقت خودمون رو تلف کردیم هم وقت دیگران رو. خیلی باید سریع ما ایرانیان باید بعد از این اتفاقات مختلف یک تلنگری به ما زده بشه که هر کی اول خودش رو بررسی کنه و بعد دیگرانی که میان در واقع یک کارهایی رو میخوان مورد بررسی قرار بدن، افرادی به اسم منتقد و پژوهشگر، این سوال هستش که چرا این کارها رو انجام نمیدن. این دیگر ما وقتی جامعهمون پیشرفت میکنه که بیایم نگاه کنیم با این افراد مختلف آیا واقعا رویه درستی رو رفتن. به همین علت میگم که هر فردی لازم بوده و هست که یک بازنگری انجام بده در مورد کارهای خودش در درجه نخست و در مورد کار دیگران. و به نظر من آقای جواد مجابی متاسفانه نتوانست یک ادیت، نگاه بیرونی نسبت به خودش داشته باشه و یک ادیت بکنه خودشو، یک نوع در واقع نگاه از بیرون به خودش بندازه و در واقع تفکیک حوزه امور مختلفی که کار کرده رو بتونه در واقع نگاه واقع بینانه داشته باشه و در واقع به یک ویرایش واقعی خودش رو انجام بده که چه کارهایی رو درست بود ادامه بده بیشتر و چه کارهایی انجام نده، به چه حوزه‌هایی وارد بشه، به چه حوزه‌هایی وارد نشود. و به خصوص آدمایی که خیلی متفنن در کارهایی انجام میدن، که بعضی ها در تعریف روشنفکر میگن روشنفکر بردیست کلن متخصص نیست، میتونه در حوزه‌های مختلف وارد بشه. من میگم هم بله هم نه، به شرطی که وقتی در اون حوزه‌ها وارد میشه بتواند مفید واقع بشه. و آقای مجابی وقتی ازش سوال میکردیم همواره
مثلا شما خودتون رو چگونه تعریف میکنید؟ ایشون میگفتش که من در درجه اول شاعر

برم، بعد نویسندم، بعد نمیدونم نویسنده به معنی داستان نویس میگفت. گفت من اول شاعرم، بعد نویسندم، بعد پژوهشگرم و بعد روزنامه نگارم. ایشون خودشو اینجوری تعریف میکرد که من معمولا خب با ایشون یه دوره مراوده نزدیک داشتم، معمولا چیزی نمیگفتم، ولی این اواخر که کمی حالا بحث به نقادی و اینها رسید و من اتفاقا یه پروژه مفصلی رو داشتم با ایشون و یه سری از این هم نسلان ایشون به صورت در واقع بحث و جدل ها، گفت و شنودهای انتقادی که بخش زیادیش خب متاسفانه منتشر نشد بنا به دلایل مختلف، به خاطر اینکه واقعا امکان چاپش نبود، ولی خب اینها رو من بعضی ها رو بعضی از این گفتگوها رو من بعدها در فضای مجازی منتشر کردم. حالا ولی این اواخر من بهشون گفتم که خیر آقای مجابی، کاشکی شما تقسیم بندیتون رو تغییر میدادید، این شما شاعر خوبی نیستید. اگر دوستانی به شما مجیز شما رو گفتن شما شاعر خوبی هستین، بدونید که دوست شما نبودن. و من بارها وقتی در محافل خصوصی از دوستان دیگه صحبت از کارهای آقای مجابی میکردیم، هم حرف من رو تایید میکردن یا حرف افرادی مشابه من رو که میگفتن بابا این نه شاعر خوبیه نه داستان نویس قابلیه، ولی دوست داره هر روز بنویسه، دوست داره هر روز بنویسه، اما اتفاقا پژوهشگر بدی نبود. یعنی در همین دو حوزه‌ای که واقع مثلا فعالیت کرد، واقعا نسبت به همگنانش، نمیگم در سطح وسیع نسبت به تمامی متخصصان، در زمینه تاریخ نقاشی و تاریخ طنز خب دو تا کار برجسته داره به اصطلاح که اینها قابل توجه بود. و من به ایشون هم آخرین دیداری که با ایشون داشتم در همون 92-3 بود، 92-3 بود فکر کنم، که ایشون گفتم که خیلی آقای مجابی شما کاش که به جای که بگیم من اول شاعرم بعد نویسنده و بعد پژوهشگر بعد روزنامه‌نگار، کاش که به شما میگفتید من اول روزنامه نگارم، چون واقعا روزنامه‌نگار بدی نبود. با یه دوره طولانی میدونیم در روزنامه اطلاعات ایشون دبیر بخش هنر بود، هنر و ادبیات بود و یک سری گفتگوهای خوبی داشت، یه سری مقالات نسبتا خوبی داشت، نثرش هم خوب بود، به عنوان مقاله نویس خوب بود. گفتم شما اول روزنامه‌نگارید بعد پژوهشگرید که پژوهشتون هم بخش روزنامه‌نگاریتون رو تکمیل میکنه، ولی واقعا یک داستان نویس و یک شاعری هستید که واقعا وقت رو تلف کردید و خودشون خوشش نیومد. شاید حالا این مسائل دیگه هم پیش اومده بود، این اضافه بر اونها شد و ایشون خب بسیار رنجید. و من خب البته از یه دوره به بعد سعی کردم که در نوشته هام، در مقالاتی که می نویسم و در گفتگوهایی هم که انجام دادم، همواره اون رویکرد نقادی رو حفظ بکنم. نقد نه به مفهوم تفریق، گفتم خدمتون، نگرش نقد یعنی نگرش با فاصله انتقادی به مفهوم چی؟ به مفهوم نگاه بیرونی با فاصله فراتر از تنفر شیفتگی، حالا با اون روشمندی خاص خودش که برای هر رشته ای اختزام میکنه، چون هر رشته ای مثلا چه ادبیات چه سینما چه مثلا فلسفه علوم انسانی علوم اجتماعی اکنون خب یه نقد مثلا کتاب های یا آثار هنری مرتبط با هر رشته یک سری روش های خاص خودشو داره، یه سری نظریه های خاص خودشو داره. به هر حال آدمی که میخواد تخصصی کار کنه باید از اون نظریات هم استفاده کنه. منظورم این نیستش که فقط یک سلیقه‌ای به یک کاری بگیم خوب یا بد، اما واقعی گرایانه میخواییم بحث بکنیم، ما کارمون همینه دیگه، این مقدار بیاییم به صلاح متمرکز بشیم رو برخی جزئیات. خب من به ایشون اینو گفتم دیگه، گفتم که به هر حال ما باید به نظر من شما روزنامه‌نگار نسبتا خوبی بودید در روزنامه اطلاعات و بعد مقالاتی که این ورونورشون می نوشت از قبل از انقلاب در مجلاتی مثل جهان نو، حتی در فردوسی و بیشتر البته روزنامه اطلاعات، چون ایشون اونجا بود و هم مقاله می نوشت در رابطه با شعر و نقاشی و اینها، هم به هر حال یک سری مطالبی طنزآمیز کوتاه هم می گفت که واقعا بیشتر خنک بود. اینا به صدا خیلی به نظر من ایشون استعداد خاصی در طنز کتبی نداشت، طنز شفاهیش بد نبود اتفاقا، در محافل و مجالسشون بعضی وقتا طنزای نکته سنجانه‌ای میگفت، نکات نکته سنجانه‌ای میگفت، به قول خودشون نکات بازیگوشانه خاص خودشو داشت، اما طنز کتبیش خیلی معمولی بود، یعنی ویژگی خاصی نداشت. ایشون رو مثلا بخوایم در تاریخ طنز
جز آدم های برجسته حساب بکنیم. بعدها در برخی رمان هاش هم خواست یک رگه های طنز رو به کار ببره، مثلا شب ملخ. نظرم ایشون موفق نبود. کار قبل از انقلابش برخی ها خونده بودن یادداشت های آدم پرمدعا و آقای زوزنقه، که اتفاقا آقای شاملو اولین بار یادداشت های پرمدعا روی بخش هایش رو در مجله خوشه چاپ کرده بود و ادیت هم خیلی کرد. تازه شاملو بنا به قول مجاوی خیلی ادیت هم کرد یادداشت های آدم پرمدعا رو، ولی واقعا طنزاش هم چنگی به دل نمیزد. خیلی ایشون میخواست خودش رو طناز هم معرفی بکنه در ذهن. حالا کار ندارم، ولی روزنامه نگاریش خوب بود. بعدم که بعد از انقلاب وارد خب باز فعالیت های رو ادامه داد یه مدتی در مجله دنیای سخن، یک دوره حدود یک سالشون سردبیر شد که دوره بدی نیست. همچنین جزء شورای سردبیری مجله تکاپو بود و پراکنده مقالاتی مینوشت که برخی از مقالات ایشان واقعا هوشمندی خاص خودشو داشت، یعنی مقاله نویس خوبی بود ایشون. اسی به اصطلاح خوب مینوشت، پژوهشاش گفتم در تاریخ نقاشی جالب بود و تاریخ طنز هم ایشون خب نسبتا مسلط بود، مباحث مرتبط با تاریخ طنز و برخی تحلیلایی که داشت در مورد برخی نوشته‌های بیشتر طنزآمیز از ادبیات کلاسیک گرفته تا ادبیات مدرن، ولی به اون معناش وقتیشون منتقد حرفه‌ای نشد بیاد مثلا یک کتاب و یک اثر رو بگیره و حرفه‌ای روش بحث بکنه. من ندیدم. یه دلیلش هم این بود که ایشون خب به خاطر اون فعالیت‌های روزنامه‌نگاری مراودات خیلی زیادی داشت با افراد و نمیخواست دل کسی رو بشکنه به قول معروف. یه رویکرد محافظه‌کارانه خب به حال پیدا میشه وقتی آدم ارتباطاش زیاده. یکی از ویژگی‌های مهم آدم‌های منتقد حرفه‌ای این هستش که اصولا نباید زیاد دوست داشته باشن، مخصوصا در میان به اهالی فرهنگ و ادب و هنر. واقعا اگه کسی از میان این افراد دوستی زیادی داشته باشه باید دور نقد و بررسی و خط بکشه، حتی اگر استعدادشو داشته باشه، یعنی اگر اون دانششو داشته باشه و اون پشتکارش هم داشته باشه، ولی اگر اون رفاقت ها خیلی زیاد باشه نمیتونه اون نگاه بافاصله رو داشته باشه نسبت به اون آثار، نسبت به اون افراد. و این یک نکته مهمی هست البته که نباید فراموش بشه. و خب رویکرد ایشون هم یه آدم سلطلبی بود، یعنی آدم حداقل اینجوری بود نشون میداد که میخواست در واقع با ارتباطهایی که داشت البته به نفع خودش استفاده کنه. از قبل از انقلاب میگم با افراد بسیار زیادی از طیف‌های مختلف ادبی هنری در ارتباط نزدیک بود و چه با نقاشا، چه با سینماگرا، چه با ادیبان. و به همین علت ایشون هیچ وقت نمیتونست یک نظر حرفه‌ای رو ارائه بده. یه دیدگاه‌هایی داشت ولی معمولاً محافظه‌کارانه برخورد می‌کرد. دلیلش هم همین ارتباطات. به هر حال از اینجا من بحث رو ادامه میدم. اول حالا نکاتی که ذهنم میرسه رو کمی منسجم‌تر سعی می‌کنم اینها رو بیان بکنم، نکاتی که گفتم. ببینید آقای مومی، که از نکاتی من یعنی میخوام تمرکز کنم یه بعضی نوشته ها و بعضی نکاتی که شاید کمتر در این رسانه ها میشنوید در مورد تیپی مثل آقای جواد مجابی. من فقط برای اینکه دوستانی که دسترسی ندارن به میگم کتاب هایشون و نوشته هایشون، که البته با سرچ کردن و با در واقع جستجو کردن در فضای مجازی احتمالا خیلی از مقالات ایشون رو پیدا کنن، احتمالاً برخی از کتاب‌هایشون رو میشه دانلود کرد، کتاب‌های گذشته ایشون رو میتونن حتما این کارو بکنن دوستانی که دوست دارن آشنا بشن. اما خب با برخی از گفتگوهای ایشون در فضای مجازی هست و از همه مهمتر برای آشنایی با زندگی ایشون و برخی ایده هایشون خب مصاحبه‌های مفصل صوتی تصویری هم با ایشون شده در همین داخل ایران. از جمله میتونن به سایت آرت باکس مراجعه کنن، سایتی که توسط یکی از عوامل سابق حکومتی در امور سینمایی آقای فخردین انوار اداره میشه، با خیلی از طیف وسیعی از سینماگران و ادیبان و نمیدونم اندیشمندان ایران مصاحبه شده. برخیاش قابل توجه، برخیاش هم خوبی گزینشی شده دیگه. به هر حال چون ایشون یه فرد حکومتی بوده، آقای فخردین انوار سالها معاون امور سینمایی بوده در وزارت ارشاد، همه کاره بودن. آقای فخردین انوار، آقای بهشتی، اینا تا مدت‌ها همه کار سینما ایران بودن. این کل دهه 60 و اوایل 70 دست فخردین انوار بود سینما ایران و آقای بهشتی. حالا ایشون در دوران بازنشستگیش دیگه
میخواد جست فرهنگی بگیری، سری سایتی تحت عنوان آرت باکس درست کرده که حالا ما کار مثبت هم اینا میکنم، باید به صدا بهشون چیز بکنیم دیگه، بهشون تبریک بگیم دیگه، ولو اینکه حالا تو این کارهایی که اینا انجام میدن قطعا ملاحظات سیاسی و ملاحظات امنیتی و ملاحظات ایدئولوژیکی حتما هست. این گونه نیستش که اینا به صورت وسیع و آدم ها رو در واقع فارغ از اون نگاه خودی غیر خودی که دارن افراد رو مثلا انعکاس بدن، آثار افراد و گفتگو با افراد رو انعکاس بدن، همیشه مسائل بیرونی و سیاسی رو اینا مد نظر دارن. خب منظورم اینه که دوستان میتونن مراجعه کنن و یه گفتگوی نسبتاً بلندم این آقای جمشید برزگر هست که در سالها در بی بی سی کار میکرده، یه مدتی هم در ایران اینترنشنال به عنوان تحلیلگر سیاسی میومد و ایشون هم مثلا کارشو با شعر و ادبیات شروع کرده بود و یه سری گفتگوهایی رو با مجابی و آقای سپانلو و دولت‌آبادی و اینا داره. با مجابی هم برای مجابی فیلم هم ساخت، یه فیلم مستندی هم ساختش که فیلم نیم ساعته بود، ولی فراتر از اون یه گفتگوی مفصلی هم با ایشون کرد بوده 2 ساعته که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن و حالا گفتگوهای دیگه ای که مکتوب و با چیز وجود داره، مثل چیزی که ایشون در مجله بخارا گفته بود کرد و جاهای دیگه، حالا فقط خواستم اشاره بکنم. خب اما من نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمتری هم به کار بیاد برای تاریخ به صدا روشنفکری یا شبه روشنفکری ایران به کار بیاد و برخی از دستاوردهای مثبت و حالا منفی این تیپ آدم ها رو توش مستتر باشه. ببینید من همواره این رو میگم، ببینید جواد مجابی خب اولین حضور جدیش ایشون خب میدونید که متولد قزوینه 1318 و از سال 1336 خب ایشون در کنکور دانشگاه قبول میشه رشته حقوق، رشته حقوقشون میاد وارد میشه دانشگاه تهران و تا همون سال اوایل دهه 40 ایشون دانشجو رشته حقوق بوده، لیسانس میگیره و در این دوره اولین فعالیت جدی مرتبط با هنر که ایشون انجام میده، یعنی اولین چیزی که اولین امر هنری که نمود بیرونی داشت در کارهای ایشون، پیگیری به اصطلاح نقاشی بود. یعنی ایشون قبل از اینکه وارد حوزه ادبیات بشه اتفاقا هم چون یک استعداد کوچیکی در نقاشی داشت و حتی این اواخر هم قبل از فوتش تفتی در بیمارستان بستری بودن در بیمارستان ایران میرشون، یک از آخرین کارهایی که عرضه کردن یه نمایشگاه از کارهای نقاشیشون بود و حالا هم طراحی های ایشون هم در واقع برخی از حالا کارهای مرتبط با رنگ روغن و آبرنگ و اینها، اینا در بیمارستان ایران میر جز آخرین کارهایی بود که عرضه کرد. ایشون با نقاشی شروع کرد، به هر حال تا آخر عمرم یه نقاشیایی میکشید که حالا در مورد نقاشیاش بحث زیاده، خیلی استعداد بالایی نداشت ولی به هر حال حالا پورتره‌هایی از خودش کشیده که بد نیست. یکی از دغدغه‌های ایشون نقاشی بود و این باعث شدش که تاریخ نقاشی رو خیلی ایشون جدی پیگیری کنه. اما یه علت دیگه‌ای که ایشون وارد عرصه نقاشی شد به خاطر برادرش بوده. یه برادر ایشون داشته کوچیک‌تر از خودش، حسین مجابی. حسین مجابی واقعا یکی از استعدادهای نادر نقاشی در ایران بود، اینو باید بگیم، و اساسا و بسیار هم زود ایشون درگذشت. چند سال از جواد کوچکتر بود حسین مجابی. حسین مجابی متولد 1323 بود، جواد متولد 1118 بود و ایشون سال 43 فوت میکنه. یه بیماری میگیرن، تحالشو برمیدونن، دچار کمخونی شدید میشه و متاسفانه خیلی زود فوت میکنه. اما یک نمایشگاه در اواخر عمر ایشون دایر میکنه که بسیاری از نقاشان مدرنیست اون زمان که با حسین مجابی هم آشنا و دوست بودن در اون شرکت میکنن در نمایشگاه و حتی به افتخار ایشان یک کارهایی رو میکشن، از جمله آقای روینه پاکباز که هنوز در دست سگه سرچ بکنین. یکی از تابلوهای خیلی خوب ایشون تابلوی خلوت شمس و من هست، حسین مجابی. و وقتی حسین مجابی دو سه سال به اصطلاح
بعد از جواد مجابی میاد به تهران برای ادامه تحصیلاتشون، در ضمن معماری میخوند. جواد مجابی حقوق میخوند، ایشون معماری میخوند. وقتی حسین مجابی میاد به صلاح تهران، اینا از قزوینی بودن دیگه، بگذاریم از این که همیشه آقای مجابی میگفت ما اجدادمون به صلاح مجابی های شیراز برمیگرده، ما در واقع خودمون اقلیتی بودیم در قزوین، ما شیرازی هستیم، به همین علت شادباش و اینها بودیم، برخلاف قزوینی ها که حالا یه رویه عبوس دارن، هرچند که اینم جز استثناءات همیشه هستش که، یعنی خود جواد مجابی میگفتش که خیلی عجیبه که از همچین به صلاح مردم عبوس و عصبی مثل قزوینی ها یک معدود اقلیت طنز پردازی بیرون آمده، مثل عبید زاکانی و دهخدا و دیگر. این همیشه یکی از نکاتی بودش که آقای جواد مجابی بود. خب از این بگذاریم، حسین مجابی برادر کوچیک جواد مجابی که میگم 4-5 سال از او کوچیکتر بود، چند سال خب بعد حدودم فکر کنم اواخر یا همون اوایل دهه 40 بود که میاد به تهران و در رشته معماری قبول میشه و از همون موقع به صورت جدی کار نقاشی رو شروع میکنه و یه آتلیه هم درست میکنه و این اسم آتلیه جالبه، اسمش بوده آتلیه اوباش، که جوادم دائما اون دو سه سال آخر فعالیت های حسین که در واقع سال 40 تا 43 بود و دیگه بعدش فوت میکنه حسین، دیگه دائما در ارتباط با حسین بود و خود او بعدها گفتش که اساسا اون ارتباط همون کوتاهی که من با برادرم داشتم، گفت و شنود هایی که داشتم و فوت نابهنگام برادرم، مسیر زندگی منو تغییر میداد و در واقع جواد بیشتر تحریض میشه، تشویق میشه که وقتی حسین که اینقدر نقاش خوبی هم بوده و همه به استعدادش گواهی میدادن، او هم نقاشی رو جدیتر تعقیب کنه و خیلی دوست داشت آقای مجابی حتی در اون زمینه‌هایی که استعداد زیادی هم نداشت اما از طریق دیگران به چشم بیاد. همین علت وقتی حسین مجابی یک نمایشگاه نقاشی میذاره از خودش، جواد هم دو سه تا از کارش رو در واقع میکشه و جزء کارهای حسین مجابی، متأ چون روش نمیشده جلوی برادرش قد علم بکنه، اون دو سه تا کار هم به اسم کارهای برادرش در نمایشگاه میذاره برای اینکه دیگران بیان ببینن. و جالب استش که جواد مجابی میگه که در اون نمایشگاه که افراد خیلی سرشناسی هم اومده بودن، هم از نقاشای مدرنیست بعدی مثل آقای جودت، مثل همین آقای پاکباز و منصور قمریز که اون هم یه ذره بعدش فوت میکنه، همه اینا اومده بودن و کسی متوجه نشد، زیاد دقت نکردن که این کارهایی که من انجام دادم مثلا متفاوت از کارهای حسین برادرم، ولی یه نفر متوجه میشه که از همه باهوشتر بود و جواد مجابی هم بارها میگفتش که این آدم رو ما قدرش رو نشناختیم، آقای نادر نادرپور، ادیب و روشنفکر نامی بعدی، یعنی اون زمان هم البته به عنوان فرد موجه همواره یک شاعر و یک ادیب و یک فرهنگساز موجه همچنان بود و واقعا یه آدم بسیار متفاوتی، میگفت تنها کسی که متوجه شد که این دو سه کاری که من کشیده بودم هیچ ربطی به کارهای دیگه نداره او بود، گفت من مطمئنم این کار نقاش دیگر است، نمیتونه کار حسین مجاد باشه، کارش انقدر ضعیف نیست کار حسین. این جالب بود، نکته بودش که جواد مجابی بارها اینو میگو. حسین مجابی کارهاش خیلی معدود نقاشی هاشم که مونده میتونید مراجعه بکنید، خیلی به تنانگی و جسمیت اهمیت میداد و به اوریانی، به برهنگی، اینها رو در نقاشیاش انعکاس داره و با هنرمندی تمام این کارها رو تصویر میکرد و همچنین بحث انهده، حالا بحثی که به جسم مربوطه، چون توجه به جسم حتی اون زمان هم اونقدر در کارهای نقاشان ایرانی برجسته نبوده، بعضی از کارهای آقای بهمن مؤسس البته در این حیطه قرار داشته ولی تیپی مثل حسین مجابی در اقلیت بوده، کارهایی که داره یک گونه مفهومی میشیم بحث بکنیم در موردش، در مورد انهدام جسم و انهدام تن هست و خود جواد میگه از یه مدتی قبل از اینکه او فوت بکنه، چون تعالش رو برداشته بودن، دچار کمخونی شدید شده بود، دائما با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکرد حسین و میدونست که به زودی خواهد مرد، برای همینم کارهاش رو هی بیشتر میکرد و یک دچار یه جنون خاص هنری شده بود که کارهاش خیلی
به اصطلاح عالی داشت عرضه میشد، یعنی فراتر از یک جوان 18 19 20 ساله بود. او 20 سالگی فوت میکنه، اما خب بعدم که فوت میکنه خب یک مراسمی مفصلی براش میگیرن و خود جواد میگه که ما با هم دیگه، خود حسین چون خیلی به هر حال هم رشته خودش هم خوب داشت تحقیق میکرد، یعنی معمار، شاید معمار خوبی هم میشد اگه زنده میموند و به هر حال جنبه هنریش هم خوب بود و تک دسته سه کتاب بود، یکی شور زندگی که اون زمان آقای توسط اسلامی ندوشن ترجمه شد بود، زندگی ون گوک، یکی کتاب مولان روژ بود درباره لوترک و یکی هم رنج و سرمستی که در مورد زندگی میکلانش بود و اینها با هم کتابو میخوندن. و اما خب یک آدم به اصطلاح بیشتر از این که آدم پژوهشی باشه، مسلما این حسین بیشتر یه آدم جوششی بود، از درون میجوشید هنرش و یه جنون هنری، و چون با مرگ و زندگی دست و پنجه تنگ میکرد این جنون هنریش رو انعکاس میداد در کارهاش و کارهای درخشانی بود. من اینو خواستم در واقع اشاره بکنم که وقتی اسم جواد مجابی میاد نباید نام حسین رو فراموش بکنیم. متاسفانه این سالها دیگه اسمش داره گم میشه چون زود مرد، ولی واقعا اون یه استعداد نادری بود حسین مجابی و همین باعث میشه که جواد چون خیلی مدیون حسین خودش رو میدونسته خیلی جدیتر فضای نقاشی اون زمان رو تعقیب بکنه و بعدها به نظر خود من اگر جواد مجابی در آینده هم اسمی ازش باقی خواهد ماند به خاطر برخی از پژوهش‌ها و تحقیقاتش در رابطه با نقاشی است، نقاشی مدرن در ایران، که به خاطر هم ارتباطات گسترده‌ای که با نقاشا داشت از همون زمان، از همون دهه 40 به خصوص، و اینکه در همه بینال‌های معروف هنری شرکت می‌کرد و انواع نمایشگاه‌ها رو درش حضور داشت و همین که خودش کتاب‌های مرتبط با این رشته رو می‌خواند و همین که بسیار میگم این ارتباط‌های گسترده باعث می‌شد که حسنش در این بودش که این نقاش‌های مهم ایران مثل همین آقای ژاژه طباطبایی، مثل آقای عربشاهی، مثل آقای زندرودی، مثل خود بهمن مؤسس، آدم خانم بهجت سعد، اینا میان میومدن ایده‌ها و دستاوردهای هنریشون و دوره‌بندی‌های کارهاشون رو می اومدن با مجابی در میان میگذاشتن و مجابی اینها رو خب فرم چیز میکرد دیگه، منسجم میکرد و در واقع در مقالاتش انعکاس میداد یا به صورت گفتگوهای مختلف عرضه میکرد. روزنامه اطلاعات هم که ایشون دیگه رفت از سال 1347 تا 57-8 و اما اوایل انقلاب ایشون بخش زیادی از فعالیتاش در زمینه نقد و در واقع مرور ریویو بهتر بگیم، حالا نقد نگیم چون نقد من قضیه پیچیده تریه، ریویو و در واقع انعکاس آثار هنری نقاشا بیشتر بود، یه بخش مهمی از کارهای آقای مجابی. و یک دلیلش پس به خاطر برادرش بود، دلیل مهمی، و اساسا مرگ او تاثیر منفی گذاشت بر مجابی. مجابی خب یه آدمی بودش، البته واقعا حضورش حضور گرمی بود در مجالس، صرف نظر از حالا برخی مسائلی که خواهم گفت، حضور گرمی داشت، یه آدم پیس میکر بود، صلح طلبی بود، اهل مدارا بود، حداقل در مقام اول این گونه به نظر می رسید در نگاه های اول و در مناسبات عادی، و با طیف‌های مختلف در تماس بود و سعی می کردش که حالا به خصوص برای پیشبرد کار خودش از دیگران خوب استفاده کنه و البته خب مجلس گرمی هم داشت، هم در خانهش، در خانهش تا آخر عمرش باز بود به روی همگان، هر کی مثلا می‌خواست به هر حال در رابطه با ادب و ادبیات و هنر بحث بکنه راحت میومد خونشون و حالا همسرشون هم پذیرایی گرمی میکرد یک دوره، حداقل خانم آسیه جوادی ملقب به ناستین، و این رو باید گفت دیگه. این مراودات باعث میشد که به هر حال ایشون خیلی خوب بتونه فقط به مسائل کتابی بسنده نکنه، بتونه در واقع از ایده های افراد خوب استفاده بکنه و در برخی از مقالات و در نوشته هاش اینا رو انعکاس بده، به خصوص جایی که بحث های تخصصی پیش می اومد به خصوص در رابطه با نقاشا، این امر رو به خوبی ما ملاحظه می کنیم. یکی از به هر حال مهمترین کارهایی که ایشون انجام داد در زمینه نقاشی که البته سالها چاپ نمیشد چون هزینه‌اش بالا بود، همین کار 90 سال نوآوری در هنر تجسمی ایران بود که بالاخره در سال 95 منتشر شد، سالها بود منتشر نمی شد، مجموعه ای از نوشته های قبلی ایشون بود که در
برخی از روزنامه ها و مجلات به خصوص تخصصی از قبل و بعد از انقلاب انعکاس داشت. حالا بعد از انقلاب میگم مثلا مجله تندیس که مجله تخصصی هنرهای تجسمی بود و مجله حرفه هنرمند، اینا یه سری کارها رو اونجا عرضه میکرد، یا مطالبی که به هر حال در مجلات گوناگون مثل همین دنیای سخن نوشته بود و جاهای دیگه. به هر حال نقاشا به ایشون خیلی اعتماد داشتن، خیلی از نقاشا، اونایی که حالا هم اونایی که باش دوست بودن، بقیه از اونا خیلی دوستتر بودن باش، مثل آقای ژازه طباطبایی یا مثل علیرضا اصفهبرد، اینا مجموعه کاراشون که میخواست چاپ بشه معمولا مراجعه میکردن به مجابی. مجابی مقدمه خیلی از اون کارا رو نوشته. بخوام اشاره بکنم مثلا مقدمه آثار پرویز کلانتری رو نوشتیشون، ژازه طباطبایی، پرویز تناولی، علیرضا اصفهبرد، پروانه اعتمادی، علی اکبر صادقی و خب خیلی کارهای دیگه. بعد خدمتون عرض بکنم که کارهای میگم نوشتاش خیلی زیاده، فراتر از اون کتابی که من نام بردم. نوشتاش در مورد نقاشی و حالا بعضا مجسمه سازی، در مورد نسل‌های جدیدتر هم بعضا نوشته، ولی خب اون کارهایی که از ایشون در این زمینه اعتبار ارزش داره همون کارهای اون آدمهای اون پیشگامان نقاشی مدرن در ایران هست. و تقسیم بندی که کرده البته تقسیم بندی خوبیه. میگم حالا همه چی رو البته نمیتونیم به استعداد خاص خود آقای مجابی منتسب کنیم. گفتم بحث مهمی هستش که ایشون خیلی خوب میتونست، چون یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای هم شده بود و حضور دائمی داشت در جرائد و بسیاری از نقاشا با ایشون مرتبط بودن، ایده‌هاشون رو با او در میان می‌گذاشتن و او خیلی خوب اینها رو منسجم می‌کرد. نگارشش هم انصافا خوب بود و محصولش یک کارهای خیلی خوبی بود. طبقه‌بندی‌های خوبی می‌کرد از نقاشای ایران و برخی از نکته سنجی خوبی هم داشتن بوده تاریخ نقاشی. مثلا این که ایشون از جمله پیش قراولان نقاشی نوین در ایران رو مثلا دو نفر میدونست، یکی محمود خان سبا که میدونی خاندان سبا در دوره قاجاریه افراد بسیار مشهوری بودن و با اعتباری بودن، پدر بزرگشون که جزو ملک و شعرهای دوره فتحعلی شاه بود، پدر بزرگ همون فتحعلی خان سبا، پدر بزرگ محمود خان سبا. و محمود خان سبا در واقع ایشون هم قصیده‌هایش معروف و نوشته‌هاش هم بعضن جالبه، ولی نقاشیش خیلی خاصه. یعنی مخصوص یک تابلوی داره به نام استنساخ. این تابلو در دوره ناصرالدین شاه در واقع ترسیم شده، کشیده شده و وقتی ما نگاه می‌کنیم در تابلو رو می‌تونن دوستان سرچ بکنن، حتما اینها برای آشنایی خود ما مخاطبا هم خیلی جالب و لازمه بدونیم که ما در واقع ما آدم‌های نخبه‌ای داشتیم واقعا در دوره‌های مختلف، آدم‌های بسیار موجه و نخبه‌ای داشتیم مثل همین محمود خان سبا. یک تابلوی مثل استنساخ کشیده که در اونجا شما میتونید ببینیم مثلا نوع رنگامیزیش، نوع در واقع فضای مابین دو بعدی و سه بعدی و اون کمپوزیسیونی که در این کار هست و اون یه نفر دو تا مرد رو ترسیم کرده، یکی داره استنساخ میکنه به اصطلاح، یکی داره چپق میکشه، چپق بلندی داره و رنگامیزیاش رو شما ببینید شما، یا فرمش اصلا اکسپرسیونیستی، اصلا نمیخوره به یه فضای نقاشی دوره قاجار که بیشتر نگارگری و مینیاتورها و این تیپ کارهای کلاسیک ایرانی باب بود. الان خیلی آدم تعجب میکنه. خب آقای مجابی خب اینا تو نوشته هاش اینا رو خوب انعکاس داده، گفته مثلا دو تا از نقاشان بسیار مهمه که سرآغاز نقاشی نوین در ایران هستن، محمود خان سبان با کاری مثل استنساخ و یکی هم سنی الملک. سنی الملک عموی کمال الملکه که اینها کاراش، برخی از این نگارگری هاش که مثلا در مجموعه 1001 شب، کتاب 1001 شب که درست شد بودیشون انعکاس داده و خیلی کارهای دیگه، بیانگر اون نگاه نوجو و متفاوت اینا هست، حتی خیلی بالاتر از خود کمال الملک، خیلی بیش از اندازه مطرح شد. سنی الملک عموش به مراتب از خود کمال الملک جلوتر بود، او هم رفته بود به حتی فرانسه و موزه لوور و اینا هم رفته بود خود سنی الملک. این دوتا واقعا جز پیشگام هستن. و بعد در دوره جدیدتر در بعد از 1300 به بعد، مثلا در 1304 ما یک نقاشی داریم اتفاقا دست پرورده به اصطلاح مکتب کمال الملک هم هست، آقای ابوالحسن صدیقی که جز نخستین نقاشان نوآور ایران هست از در این دوره بعد از اون دوره که نام بردیم، که در واقع ایشون آقای صدیقی، حالا چند تا تابلوشو بخوام اسم برام، 1304
تابلوی رنگ روغنی داره به نام پورتری خواهر استاد که از نظر طراحی و رنگگذاری و ترکیب بندی شباهت‌هایی داره با چند تابلوی گوگن. این واقعا یه واقعیته. حالا اینو یادم رفت بگم، این کار محمود خان سبا که مال اون دوره ناصرالدین شاه بود و مدت‌ها بعد برده بودن به انگلیس و اینها یک سری فکر کرده بودن مثلا جز کارهایی هستش که مثلا جز کارهای سورئال و یا اکسپرسیونیستیه، مثلا یه سری از نقاشان خودشون هست. مثلا یکی گفته بودش که این که شباهت‌های زیادی داره به کار سالوادور دالی، که بعدها بهش گفته بودن بابا این کار خیلی سالها پیش از دالی کشیده شده، کار از استنساخ. یا این کار آقای صدیقی رو واقعا خب میبینم یه کار خیلی جالبیه، رنگای خیلی خاصی داره، رنگای خالصی که به خصوص رنگای تندی که در اون لباس هست و زمینه اثر و خیلی اون فرم چهره نگاری هایی که انجام داده اینا خیلی نوین هست. اینا میتونن مراجعه بکنن، تابلوی پورتری خواهر استاد، اینم یک نوع نگار به اصطلاح جزء پیشگامان نقاشی مدرن هست. و بعد میرسیم به دهه 20 به بعد، 1923 به بعد، که ما 4 تا نقاش مدرن داریم در ایران. اینا پیشگامانن به یه مفهوم، پیشگامان مدرنیستی هست، میتونیم بگیم نقاشات واقعا مدرنیستی که جریان ساز هم میشن، مثل جلیل ضیاءپور که جنبش در واقع اون مجله خروج جنگی بود جزء پیشگامان اون هست. کوبیسم اصلا یکی از پیشگامان مکتب کوبیسم در ایران هست، آقای جلیل ضیاءپور، ولی خب کارهای متنوع دیگه هم داره و نظریه پرداز هم هست. جلیل ضیاءپور یکی از پیشگامان، آقای جواد حمیدی یکی دیگر از اون افراد هست، آقای حسین کاظمی و هوشنگ پزشنیا، اینا افرادی هستن که واقعا مدرنیستن. و بعد دیگه بینال های مختلفی که خود جواد مجابی میگم، این همیشه میگه یکی از افتخارات من این بودش که در اولین بینال نقاشی در سال 1337 که در کاخ گلستان برگزار شد حضور داشته، که مارکو گریگوریان که مدتی هم در روسیه بود اومده بود ایران، ایشون در واقع پای گزارش بود، که خیلی کارهای دیگه از آقای فکر کنم محسس و اینا، آقای محسس و آقای محجوبی و خیلی از این نقاشای معروف، حسین محجوبی، اینا همه اونجا کار داشتن، خود مارکو گریگوریان. اولین بینال هم جواد مجابی حضور داشته. اینایی که گفتم می‌خواستم نشون بدم که آقای مجابی تو این زمینه خوب بود در توصیف کارهای نقاشی مدرن در ایران و حتی تاریخ نگاری کلا نقاشی و هنرهای تجسمی، ویژوال آرت، خبره بود واقعا. نوشته‌های ایشون که حالا ترکیب هم می‌کرد با ذهن شاعرانه و ادبی و اینها، مجموعاً حالا میتونم بگم اون نوشته هایشون در مورد هنرهای تجسمی بسیار جالب و ماندگار هست. اینها رو واقعاً میشود جز کارهای بسیار خوب ایشان قلمداد کرد و من میگم ای کاش ایشون این زمینه و همون تاریخ طنز و مفصل تخصصی ادامه میداد. حالا با برخی اظهار نظرهای عمومیش حالا بد نبود، ولی اینقدر ایشون وقت واقعاً تلف کرد سر این سری داستانها و شعر و نمایشنامه که در پتانسیل ایشون نبودیشون، ولی خب نمیخواست خودش فقط به عنوان یک پژوهشگر این عرصه شناخته بشه، فکر میکرد اینجوری دیده نخواهد شد. مثلا از یک دوره به بعد، از بعد از انقلاب همچون اومد به قول خودش، چون دیگه بازنشسته شده، بازنشسته که نه، عملا بیکار شده بود ایشون. بعد از انقلاب ایشونو یه جوری بازخرید کردن. البته سابقه قایی دوره‌ای هم در اداره آمار قضایی کار کرده بود و یه دوره هم تو وزارت فرهنگ و هنر ظاهرا بود، خیلی کوتاه. ایشون بیکار شده بود و دیگه تمام قد نوشت به نوشتن داستان و شعر و اینا، که من میگم کاش این کارو نمیکرد. ایشون همیشه میگفت من اعتقادی به فرشته الهام ندارم، همینجور هر روز باید بشینم حتما یه چند صفحه بنویسم، نمیشه. خب ما هم میگیم ابی نداره، برای تمرین نویسگی، برای اتود زدن خوبه، ولی اینکه همه این کارها رو ما بیایم چاپ بکنیم خب نمیشه. من نوعی هم الان هر روز مثلا 50 صفحه مینویسم، ولی خب اینا رو چاپ نمیکنیم، چون هر نوشتار، هر سیاهی ارزش در واقع انتشار رو نداره. ولی این زمینه بسیار خوب بود، زمینه تاریخ طنز. ایشون هم مسائلی که ایشون مطرح کرده حاوی نکته سنجی‌های خیلی خوبی هست. اینو باید در واقع بگیم که واقعا ایشون در این زمینه واقعا ایشون کارهایی هم که انجام داده، خب ایشون کتابای کلاسیک ایرانی رو اکثرا خونده بود، سعی میکردش از درون متون در واقع
ایرانی، متون کلاسیک ایرانی یک سری مسائلی رو در واقع بیرون بکشه که جالب بود در نوع خودش. بحثی که در مورد طنز داشت، حالا تعریفی هم که از طنز ارائه میداد جالب بود در نوع خودش، نکته سنجی داشت، میگفت نگاه در واقع بازیگوشانه و تردید آمیز نسبت به مسائل هستی مرتبط با هستی و زندگی و اینها، که حالا یه آمیخته با مسائل اجتماعی سیاسی هم هست. ایشون یعنی میگفت طنز قبل از این که یک روش باشه، قبل از این که مثلا یک نوع در واقع مبتنی بر داستان و شعر باشه، نوعی بینشه، نوعی نگاهه، نگاه ظریف هوشمندانه بازیگوشانه، نگاه خردورزانه بازیگوشانه و مبتنی بر تردید. این نکته تردیدی که ایشون در تعریف طنز گفته جالبه هستش و که میشونه از درونش بحثای به صلاح انتقادهای اجتماعی سیاسی هم بیرون بیاد. این نگاه رو ایشون میگفتش که در تمامی یه بحث میان رشته‌ای هم هست، فقط به یک مثلا شعر و داستان محدود نمیشه، به عرصه‌های مختلف ما میتونیم نقاشی و موسیقی اینا هم تسری بدیم. این تعریف جالبیه. یا واکاوی که ایشون کرد در این کتابی هم که در مورد تاریخ طنز نوشته، ایشون سعی کردش که در واقع از ایران قبل از ایران باستان شروع بکنه، اون حتی اون لطیفه ها و اون به اصطلاح نکات به قول خودش بازیگوشانه و در واقع میشه گفتش که نقادانه‌ای که با همون نگرش تردیدآمیزی که نسبت به زندگی و هستی وجود داره رو واکاوی کنه تا به امروز بیاد جلو. و مثلا ایشون در ادبیات بعد از اسلام میگفتش که خب صنایع، مثلا توجهی که به صنایع داشت جالب بود، میگفتش که ما صنایع رو باید خیلی جدی‌تر بگیریم. تکیه داشتش به برخی از شعرهای صنایع، میگفت صنایع به خصوص در عرصه شعر یکی از پیشگامان هست، شعر طنز که بعدها خب دیگران حتی عطار و مولوی و سعدی در ادامه او آمدن، در همه افراد دیگه این قضیه رو تسری میداد و میگم نکات جالبی داشت. حالا من میخواستم یه تیکه از مثلا یکی از نوشته های آقای مجابی رو بخونم برای اینکه آشنا بشید با رویکرد ایشون نسبت به قضیه طنز. من این رو یک الان خدمتتون میگم که بله، در یک نشستی، حالا چون دیگه کتابش الان در دسترس نیست، برای اینکه آشنا بشیم با آشنا دقیق‌تر بشیم با چیز. بله الان اون چیزی که در مورد صنایع گفته رو، حالا اون تیکش رو میخونم. یک سخنرانی که ایشون داشت در رابطه با طنز، یک سخنرانی همراه با آقای محمد بهارلو سال 93، میگوید که در قرن ششم یک اتفاق خاص میافتد. یک نابغه‌ای مثل صنایع ظهور میکند که از پایین ترین درجات جامعه، یعنی از وسط لاتولوت ها بالا آمده است و به مراتب بالا رسیده است. این البته گزارش نوشته است. صنایع این را دریافت که طنز یک بینش انتقادی است، نه هزل و حجب و مسخره و استهزا و فکاهه پردازی صرف، که صنایع تمامشان را پیش از آن تجربه کرده بود و بعد به جایی رسید که فکر کرد می تواند از این تجربه ها برای نقد اجتماعی بهره ببرد. صنایع شد اولین کسی است که نقد اجتماعی شوخیانه را با آن معیاری که امروزه ما از طنز انتظار داریم به کار می برد. به گفته مجابی، طنزی که صنایع پایه گذاشت همان طنزی است که در آن با همه چیز از قدرت های زمانه مثل پادشاهان و قضات تا روزگار و طبیعت و چیزهای دیگر شوخی می کردند. بعد از مختصری درباره صنایع و اهمیت او به عنوان بنیانگذار طنز اجتماعی، مجاوی به تأثیر صنایع بر شاعران پس از خود و پخته شدن طنز صنایع در کار شاعرانی چون عطار و مولوی اشاره کرد. خب بله، این نکاتی بود. تمثیل‌های طنزآمیز صنایع، صحبت مجاوی اینجا اینه، میگوید تمثیل‌های طنزآمیز صنایع بعدها در داستان‌های دیوانگان عطار مطرح شد. عطار از زبان دیوانه ها هر چه دلش میخواهد میگوید، چون به دیوانه حرجی نیست. بعد و این
ظهور دیوانگان در شعرهای عطار به خاطر زمانه آشفته است که عطار در آن میزیست. البته این را هم به یاد بیاورید که در آن دوران مغول‌ها حمله کرده بودند و شهرها سوخته بودند و مردم در بیابان‌ها پراکنده بودند و برای همین تقریبا نیمی از مردم به خاطر شرایط اجتماعی سخت و دشواری که برایشان پیش آمده بود دیوانه شده بودند. در دوره عطار میگه که حملات مغولان شروع شده بود. طنز عطار نقطه اتصال طنز سنایی به مولوی است. مولوی هم با اشرافی که بر جامعه خود داشت در مثنوی اشعار هزلآمیزی سرود و آن را هزل تعلیمی خواند. مولوی میگوید مقصود من از این شعرهای هزلآمیز خوشمزگی و شوخیهای رکیک و مانند اینها نیست، بلکه من میخواهم از این شعرها برای تعلیم مردم استفاده کنم. اما به نظر میرسد نگاه غالب به شعر شاعرانی مثل سنایی، عطار و مولوی نگاهی است جدی که طنز را به عنوان عنصری اضافه در کار این شاعران نادیده میگیرد. نگاهی که رسمی هم در محیط آکادمیک ایران شایع و ساری و جاری بوده، هم در میان مردم. از همین روز که مجابی ادامه می‌دهد متاسفانه روی این وجه از ادبیات ما کار جدی نشده، همون طنز، و تمام کسانی که خیلی خوب شاعرانی مثل سنایی و عطار و مولوی را می‌شناختند طنز را در آثار این شاعران به عنوان رکاکت و اشتباهات این شعرا در نظر گرفتند و به عنوان یک نقد اجتماعی دقیق که با زبان بسیار تندی گفته شده به این شعرها توجه نشان دادند. خب بعد دیگه میپردازه به سعدی و اینها که هر کدوم میدونی اینها خب طنز در شعرهای سعدی جالبه. یه بخشی به عبید مربوطه رو ادامه میخونم، خب نمیتونم همه سخنرانی رو بخونم. پس از سعدی در قرن هشتم دیگه عبید زاکانی ظهور میکند، طنز پردازی بیبدیل که میتوان او را قله طنز ادبی دانست. مجابی میگه دو ویژگی باعث رشد کار عبید شد. یکی سعدی که طنز را وارد نثر کرد، چون اولین کسی که واقعا به صورت جدی طنز رو نه فقط در عرصه شعر بلکه وارد عرصه نثر کرد سعدی بود دیگه. با گلستان بخشایش واقعا طنز داره. یکی سعدی بود که طنز را وارد نثر کرد و او را در نوشته‌های خودش رشد داد که اگر او این کار را نمی‌کرد عبید نمی‌توانست به این مرحله برسد. سعدی پای را گذاشته بود، اما طنز سعدی زبانی فصیح داشت و عبید از این طنز فصاحت زدائی کرد و سج و قافیه را از آن کنار گذاشت. این نکته مهمیه. مجابی عرب تبار بودن عبید را دلیل دیگر خاص شدن کار او دانست. پیشینه خانوادگی عبید به اعراب می رسید و به همین دلیل او طنز عربی را هم خوب می شناخت و به کاری که طنز پردازانی نظیر جاهز کرده بودن آگاه بود. برای همین آن زبان سلیس روان طنز عربی را در کار خودش به کار برد. بسیاری از آثار عبید مخصوصا رساله دلگشا ترجمه هایی هستند از طنزهای عربی و عبید آنها را آورده و به زبان سلیس فارسی ترجمه و بازنویسی کرده. عبید نثر فوق‌العاده‌ای دارد، نثری موجز و روان و صریح و دقیق. نکات جالبه، موجز و روان و صریح و دقیق، ضمن اینکه او برخلاف کسانی مثل سعدی یا حافظ که به صورت پاره وقت به طنز پرداختند تمام وقت و متمرکز به طنز پرداخت. و بعد دیگه میاد همینجور جلو به ظهور دهخدا اشاره میکنه، یغمای جندقی و اینا اشاره میکنه، بعد دهخدا که در دوره جدید و بعد دیگه بعضی از داستان نویسان که در دوران جدید مثل خود هدایت، مثلا در کاری مثل علوی خانوم و وقوق صاحب که با مسعود فرزاد نوشته و در برخی نوشته های بهرام صادقی و اینها انعکاس داره. قبلش البته ایرج میرزا نباید فراموش کنیم که با زبان ساده خودش توانست کاری کند که طنز وارد افکار عمومی شود. و از فریدون تبللی هم البته مجابی به عنوان کسی نام برد که با اینکه خیلی ها بابت کتاب التفاصیل مدیون او هستند اما حقش تقریبا خورده شده. مجابی در مورد طنز تبللی در تفاصیل گفت التفاصیل، این هم مجموعه طنزآمیز جالب آقای فریدون تبللی است. تبللی در التفاصیل نوعی طنز را پایه‌گذاری کرد که گرچه از کارهای عبید الهام گرفته بود اما شکل اجتماعی بسیار دقیقی داشت و در خدمت ذهنیت انقلابی بود. بعد گفتم دیگه در کارهای رمان‌های مثل هدایت و بهرام صادقی به خصوص سنگر و قمقمه‌های خالی طنزای خیلی سیاه و خاص هستش. به هر حال
صحبت زیاد داره آقای مجابی در مورد طنز. من به این دو وجه مثبتش اشاره کردم، یعنی دو تا وجه واقعا پژوهشی خوب آقای مجابی در زمینه تاریخ نقاشی بود و تاریخ طنز در ایران که نکته سنجی های خوبی داره، در کتابش هم کتاب دو جلدی داره، مجموعی از و کارهای دیگه هم هست مثل نیشخند ایرانی و دیگران که انعکاس داره. حالا رمان های هم ایشون نوشت در این زمینه مثل شب ملخ که به جنگ ایران و عراق برمیگرده، هم موضوع سیاسی اجتماعی توشه که اول داستان در یک سینما میگذره بعد از اینکه بمب زده میشه، بمب عراق در دهه 60 و آدم ها خیلی هاشون میمیرن و به آسمان میرون و اتفاقات مختلفی که میفته که طرح داستان کلیتش جالبه ولی خب داستانی نشده، نتونسته دیگه خوب تموم کنه. مشکل آقای مجابی در خیلی از این داستانهایی که نوشته همینه، یعنی ایشون یکی مقهور شاعرانگی میشه، چون ایشون همچنان که میگه خودشو شاعر میدونست و زبانش خیلی شاعرانه بود و این شاعرانگی به نثر زیاد مرتبط نیست. شما در رمان نویسی باید نثرت منطقی باشه، خرد ورزانه باشه و باید خیلی سبکای مختلف و خوب بشناسی. ایشون البته مقدار سعی میکرد عناصری از طنز، عناصری از تمثیل و فضای سورئال رو وارد خیلی از داستانش بکنه. به رئالیسم خیلی اعتقادی نداشت آقای جواد مجابی، ولی به نظر من در داستان واقعا اکثر آدمای حرفه‌ای هم که داستان‌های ایشونو خوندن میگن چنگی به دل نمیزنه، کاش که ایشون این همه کار نمینوشت. طنزای تیپ یادداشت‌های آدم پرمدعا و نمیدونم آقای زوزنقه اینا واقعا الان خنکه. شما مثلا در تاریخ طنز ایران که افرادی مثل ایرج میرزا رو داریم، مثل ایرج پزشکزاد رو داریم، مثل عمران صلاحی رو داری توی جایی، یا هادی خرسندی رو داری، به هر حال فراتر از اینکه ما با ایدئولوژی نا موافق و مخالف باشیم، آدمای گردن کلفتی بودن اینا. خب واقعا جواد مجابی هیچ فردی حساب نمیشه. حتی خب آقای نبوی، ابراهیم نبوی هم طنزای مطبوعاتیش بعضا خوب بود، حالا در زمینهای دیگه خیر، ولی به هر حال آقای مجابی جایگاهی نداره در طنز. حالا ایشون خودشون میخواست طنز پردازم در واقع قلمداد بکنه و کارهای تمثیلی خیلی ایشون در کاراش بود که بعضیاش حالا بدک نیست دیگه. در داستان حتی مثلا فرض کنیم پسرک چشمابی، که اون پسری که همه چی رو آبی میدید، در نمیدونم حتی نمایشنامه هایی که نوشته، نمایش تلویزیونی ایشون نوشته بود پیش از انقلاب، مثلا در تلویزیون اجرا شد، آقای نوذر آزادی کار کرد، آقای قاتب مشهور به نام ساتگین، مثلا یک مرد، یک داستان اینه، داستان در واقع نمایشنامه اینه دیگه، یه ایدهش اینه که مردی برای زنش ساتگین میخره، جام شراب، و وقتی هدیه میده باز میکنه، زن میگه من چیزی نمیبینم، میگه بابا اینا رو برای تو گرفتم، میگه من والا چیزی نمیبینم، هی میگذره مهمون میاد هیچکی نمیبینه اینها رو، و بعد آخر نمایشنامه اینها در واقع با فقط صدای شکستن این ساتکینا شنیده میشه، همه صدا رو میشنون، مهمون هم که اومده اون صدای شکستن این ساتکینا رو میشنون اما باز نمیبیننش. کارای اینجوری که حالا میگم دیگه تمثیلیه اینا، حالا تمثیل میشه، هر کسی یه برداشتی کرد و اینا. در کارهای حالا یه کاری نوشته ایشون، یه رمانی به نام شهربندان، در زمان خودش بد نیست از این جهت که فضای، حالا ایشون موضوع افغانستان انتخاب کرده و اون دوران اوایلی که ها روسا هم شوروی سابق حمله کرده بود و اون گروه های جهادی و این، و بعد اون گروه های اسلامی که سیطره دارن در اونجا، اینکه مردم افغانستان حالت اشغال شده دارن. این شهربندان یه جایش بد نیست، به عنوان طرح و ایده بد نیست، ولی کلا یه مقدار رئال‌تر هم هست، ولی کلا میگم زیاد اون اندازه که ما توقع داریم، میگم مثلا به عنوان داستان نوشته میشه حساب که آقای گلشیری یکی دو بار گفته بود، آقای مجابی هم خیلی عصبانی بود، همیشه گلشیری به خوبی یاد نمیکرد، دلیلش این بودش که نقدای تندی در دو جا گفته بود، نسبت گفته بود که من نمیدونم چرا آقای مجابی اساسا هنوز الفبای حتی نوشتن داستان رو بلد نیست، چرا به خودش جرأت میده، جسارت داده که این همه کار بنویسه. شعراش هم حالا واقعا چنگی به دل نمیزه، حالا یه مقدار شاید داستانا بهتر باشه، ولی رود درازی میکرد، یعنی در یک دو بازی های به صلاح کلاسیک نیماییشون گیر کرده بود به هر حال. و در مطرح شدن ایشون هم اینم خدمتتون بگم، ایشون و خیلی های دیگه مثلا توسط همون گروه طرفه که در رأسش آقای دکتر اسماعیل نوری علا بود به گونه‌ای علم شد، یعنی در همون دهه 40
اینها جز همون گروهی بودن در ارتباط آقای مجابی مثلا به گروه ترفی که آقای سپانلو بود و آقای همین نوریالا اینها بود و اینها همه خیلی ها بودن، آقای نادر ابراهیمی بود، بیزایی بود، یه دوره اکبر رادیمی، گروه میان رشته‌ای هم بود، یه دوره احمدرضا احمدی هم بود. در این گروه ها اولین با شعرهایشون در اونجا چاپ شد، در همون جنگی که در می آوردن، جنگ ترفه، جنگ شعر و اینا. بعد دیگه کم در مجله فردوسی و اینها دائما ایشون رو به عنوان شاعرم سعی کردن قلمداد کنن، این مجموعه شعرهای زیادی ایشون نوشت، خیلی زیاد، منظومه هم نوشت. ولی میگم دیگه اینها رو واقعا کاش که ایشون انجام نمیداد، از همه بدتر. ببینید حالا من میخوام این مقدمات رو گفتم، حالا چون اشاره کردم به چند تا مجموعه شعر ایشون، فقط برای یادآوری اشاره کنم، اولین مجموعه شعر ایشون سال 44 بود، فصلی برای تو، زوبینی بر قلب پاییز سال 49، پرواز در مه سال 56، بعد دیگه میاد بعد از انقلاب، بر بام بم، سفرهای ملاح رویا، پوپکانه. پوپک نام دختر ایشون بود که دیگه دو تا کارو در واقع اسم ایشون آورده، شعرهای من و پوپک، ترکیب از شعرهای خودشون و پوپک و اینا گذاشته. سفرهای ملاح رویا مجموعه 5 جلدی، شعر بلند تأمل 4 کتاب، خیلی دیگه منظومه هم نوشته. و خدمتون عرض بکنم که دیگه نکاتی که الان بخوام در ادامه بحث بخش پایانی بگم، ببینید حالا مهم نیست، میگیم هر کسی حالا دوست داره برقال در فضای باز و رقابتی همه میتونن کارهاشون رو عرضه کنن، ولو قوی ضعیف و اینا، مشکل جای آغاز میشه که یک سری افراد وقتی به شهرت رسیدند و یک و به تدریج یک نوع زد و بندهایی با ناشران و با اون محافل پیدا کردن، دیگه میبینیم که اینها میشن ستاره که هر مجلس و محفلی و به عناوین مختلف اینها رو لقب میدن، ولی جا برای آدمهای مستقل و حرفه‌ای در واقع تنگ میشه. همون جاهایی که کارهای آقای مجابی رو چاپ کردن که هیچ فروشی هم نداشت، این نکته جالب اینه، هیچ فروشی نداشت کاراش، دائما انعکاسش و نمونه عینیشو بگم، هر جا ما میرفتیم، یعنی مثلا تو این دوره‌ای بودش که مثلا خونه این نویسنده ها و شاعران و هنرمندا میرفتیم، میدیدیم که چندین جلد از کتابای آقای مجابی از داستان شعر رو دارن و میگفتن راستی شما حالا عید هست میخوام بعد بهتون کادو بدم، کار آقای مجابی والا دستمون مونده، ما نمیتونیم بخونیمش، اصلا ارزش خوندن نداره، نه نمیدونم در واقع اینا جا هم گرفته، میتونیم ببریم. اینو من بارها دیدم، نه یک بار نه دو بار، خود ما هم برامون پیش اومد، آقای مجابی لطف میکرد، خب کاراشو میداد، من حالا چون رو کارا ایشون یه دوره‌ای فوکوس کردم ببینم واقعا حرفی برای گفتن داره یا نداره، دیدم واقعا حتی ارزش نقد رو نداره این شعرها و داستانها، چه غیر از حالا یکی دو مورد که من گفتم مثلا شهربندان و اینا، ولی واقعا اینا در نمی اومد به عنوان شعر و داستان، اینها رو واقعا پیشا نقد بود خیلیاش، اینا جمع میشد، یه سیاهایی بود که نوشته میشد و همه مونده بودن چیکار کنن. حالا یه بعد قضیه، یه بعد بعض دیگه قضیه این مواضع سیاسی اجتماعی ایشون هست. خب ایشون میگم آها اینو قبلش بگم، ایشون همه جا جار میزد که من دکتر مجابی هستم، قبل از انقلاب هم بعضی جا هم گفتن دکتر مجابی، ایشون یه لیسانس بیشتر نداشت، متاسفانه یک تحریفی بودش که ایشون کرد، حالا اسم دروغ رو میخوایم بذارم بر میخوایم، واقعا اینو میدونن دیگه همه این دوستان نزدیک، میگن اولین بار آقای هوشنگ اسلامی که از دوستان نزدیکشون بود و همون دهه 70 فوت کردیشون گفته بودش که من تعجب میکنم آقای مجابی چرا به خودش اینقدر دکتر میگه، مثل یه دکتر به خودش بس که بتونه همه جا بره، اگه دکتر بود که میرفت در واقع دکترای اقتصاد و ایشون هم میگفت، روایت هایشون بود که من لیسانس حقوق گرفتم بعد وارد دکترا شدم، خب همچین چیزی نیست، تازه ایشون میگه حقوق رو من به زور خوندم، علاقه ای نداشتم، از همون سال اول دوم در واقع ایشون دیگه علاقه به این کار در واقع نداشت و همون لیسانس هم من واقعا حالا به زور ایشون گرفت، بعد بیاری میگه من دکتر مجابی و همه جا میزد. ایشون به همین علت هستش که هرچی گذشت یه دوره، حالا به خاطر اینکه با کانون نویسندگان همکاری میکرد، ممنوع القلم شده بود، واقعا من شاهد بودم در دوره احمدی نژاد، بعد دیگه همه کاراش در اومد و به نفع سیستم همه جا حرف میزد و در واقع برای دولت روحانی فعالیت کرد، برایش هم از سازمان میراث فرهنگی اومدن یک کاشی مخصوص که آرمی که ایشون جزء نویسنده مطرح هست گذاشتن. این هاست مسائلی که واقعا دردآور هست و میرین آدم های بسیار مستقلی ما داشتیم که در همه عرصه ادبیات و هنر که
اینها اصلا اسمشون رو خیلی از دوستان نمیشناسن، ولی امثال جواد مجابی ها رو باید بشناسن. مثلا فرض کنید آقای دکتر بهرام مقدادی که ایشون چون چپ نبود هیچگاه مورد قرار نگرفت، آقای دکتر احمد ابو محبوب، آقای دکتر سیروز شمیسا، اینا استادای برجسته دانشگاه هستن در ادبیات. ما مشکلمون این بخش از کار هستش و اینها. حالا یک چیزی هم دیگه میخواستم بگم که دیگه فرصتمون نمیرسه برای استفاده تاریخ، چون مسائل زیاد، خواستم یه نکاتی رو اینجا اشاره بکنم. ایشون فقط تیترشو میگم، شاید در یه فرصتی مستقل بخونم از کارهای دیده نشده ایشون، مقالاتی که کمتر چیز هست پیش از انقلاب. فقط تیتبار بگم آقای ستار خواننده یک مصاحبه روزنامه اطلاعات باش کرده بود.

مثلا شما در واقع بدصداران کاباره ای یا نمیدونم چی چی، چطور به خودتون جرأت میدین به شجریان و لطفی و اینا توهین کنین؟ حالا یک کلامشون حرف زده بود آقای مجابی مفصل، یعنی نگرش 57 به این میگم. من اینو میخواستم وسط صحبت های شروع کنم. و خیلی مسائل دیگه، رویه هایشون از اول انقلاب به بعد که متاسفانه در خط انقلاب بود، گفتم یه دوره کوتاهیشون ممنوع قلم شد در دوره احمدنژاد، بعد دیگه از سازمان میراث فرهنگی اومدن براشون کاشی مخصوص نصب کردن در خونهشون و بسیار همیشون مقرب بود. تمام کتابایی هم که چاپ نشده بود ایشون تقریبا همه کاراش منتشر شد به خاطر اون زد و بندهایی که داشت. به هر حال سپاس از شما که حضور داشتید. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست

مرده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمب.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهینپر هستم. من هفته گذشته یه مطالبی رو در حالی که از نظر جسمی حال و وضع خوبی هم نداشتم و درستم نمیتونستم حرف بزنم، ظاهرا پیاممو نتونستم کامل برسونم. صحبت 57 ها بود و اینکه گفتم این مشخصات 57 ها رو همه ما داریم، ما هممون 57 هستیم. خیلی از سوال و پرسش و نمیدونم ایستادگی در مقابل این حرف و اینا به من رسید، حداقل 22 تا ایمیل به من رسید که شما چی میگی هستن. همه اینا هم راست میگن، همه اینا حق دارن، برای اینکه من هفته گذشته اصلا نمیدونستم دارم چی حرف میزنم، چی میگم. واقعا 57 ها چه کسانی هستند؟ بیایم اینا رو یه خطایی بکشیم، محدود کنیم. یکی این که ایرانی بودن دیگه، در این که شکی نیست که از هیچ جایی فرنگ نیامد کسی زنده باد مرده باد بگه و نمیدونم قرآن خدا خمینی بگه و اینا، خود ما بودیم گفتیم. حالا اگر ما 57 ها رو به یه واقعی تاریخی نسبت بدیم، اشتباهی بزرگی کردیم. اصلا اون واقعی تاریخی رو، یعنی سال 57 بذاریم کنار، زیرا به این دلیل که عواملی که سبب شد مردم در اون زمان اون اقدامات رو انجام بدن، یعنی اون فرمانهای ذهنی خاص که سبب انقلاب و به هر حال پیروزی انقلاب شد، اون فرمانهای ذهنی، اون ذهنیت، اون جهانبینی به طور معجزه آسایی از وسط ماها رخت بر نبسته، نرفته. چه اتفاقی افتاده که ناگهان ایران و ایرانی همه چیزش عوض شده باشه؟ ما دچار تحولاتی شدیم. چون راجع به جمعیت داریم صحبت میکنیم، میتونیم بگیم که یه درصدی از این جمعیت ایران از این حال به این حال برگشتن، تغییر موضع دادن یا تغییر شکل دادن یا از نظر فرهنگی متحول شدن، تغییر کردن به یه شکل. این حرف رو میتونیم بزنیم، ولی به طور عام که نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اون ذهنیت چی بود؟ اون ذهنیتی که من میگم که معتقدم اون بوده و هنوزم هست، ممکنه یه درصد اندکی از این تعریف مبرا باشن، جدا باشن. یک، اعتقاد به رهبری، یک رهبر فرهیخته، یک رهبر نجات بخش. از امام زمان گرفته تا پادشاه که سایه خداست و یا آدمی مثل خمینی که رهبر مذهبیه. اینو قبول دارید؟ قبول دارید که بعد از 47 سال هنوزم در مجامع شخصی، خصوصی، خانوادگی صحبت میکنید، میگید این مردم رهبر لازم دارن تا انقلاب شه علیه جمهوری اسلامی؟ این حرف یعنی اعتقاد به یک رهبر. تا اینجا عیبی هم نداره ها، فقط یه مشخصه است دارم عرض میکنم بشون. در ایران چه رهبری مقتدرتر از کسی بود که میلیون نفر بهش اقتدا میکرد؟ اگر حرف اون رو کج و کوله میشنیدند یا کج و کوله عمل میکردند، نمازشون باطل میشد، روزشون باطل میشد. یعنی مقتدرترین رهبرها همین مجتهدین بودند در ایران. شما نگاه کنید که ما چند تا آیت الله بزرگ داشتیم، هر کدوم از این آیت الله ها 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون مقلد داشتند. و ما دیدیم در طول تاریخ اینها اگر اعلام جهاد بدن این مقلدین راه میافتن، تا اونجا اینا مقلدن، تا اونجا دنبال روان. به طور کلی اون چیزی که وزنه یک رهبر مذهبی رو در ایران سنگین تر می کرده الان نمیدونم، الان نمیدونم، ولی تا زمان تا سال 57 اون چیزی که وزنه رهبری رو سنگین تر می کرده، یک رهبر رو قدرتمندتر می کرده، مقدس بودنش بوده. اعتقاد به امر مقدس در تاریخ ایران بالاترین نقش رو ایفا کرده و درشترین و محکمترین قلمی است که سرگذشت و تاریخ ما رو از 3000 سال پیش تا کنون نوشته و آمده جلو. یه چیزی مقدسه و بقیه چیزها نامقدسن و برو بپیوند به اون چیز مقدس. این چیه یا این چیز مقدس یا یه انسان زنده است یا یه انسان مرده است. اگر اولا در درجه اول یک انسان مرده است که اون زنده نایه بشه، پیوسته اینطوری بوده، یعنی ما به یک مرده مقدس اعتقاد داریم. اینی میخوام تحبون حال روز خودمونو برای خودمون بشکافیم دیگه، جلو بیاییم. ما به آقای خمینی افتدا کردیم چون ایشون نایب امام زمان بوده، یا امثال هم فرقی میکنه. و بعد 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال پیش، 1200 سال پیش پیوسته این شکلی بوده. به قبر یک مرد، قبر یک مرده، یک مکان مقدس بوده و هست. شما امروز در همین امروز در تاریخ امروز ایران نگاه کنید به این قبرهای قدیسین، حالا اینا هر کی میخوان باشن باشن، از امام حضرت داوود بگیر تا امام حضرت حسن، امام حضرت گل زرد، چی چی چی تا امام رضا، ببینید چند وقت میرن از دور زریه چند کیلو خروار اسکناس در میارن. مردم خودشون نمیخورن، میرن تو اون پنجره میریزن که یه دردی ازشون دوا شه، مریضشون خوب شه، زندانیشون آزاد شه. یعنی همه یه حوائجشون رو از یه مرده میخوان. یک درخت وقتی قرار شه که یه چیزی تو ذهن یه عده‌ای از مردم مقدس تشخیص داده شه به یه دلیلی که امروز اون دلیل رو نمیدونیم، شما همگیتون یا حداقل کسانی که ازشون سنی گذشته و در ایران بودند تا 40-45 سالگی در ایران بودند، حتما و حتما دیدن تو جاده ها، بیابون ها، روستاها درختی که بهش تخریب بستن، 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا نوار پارچه‌ای رو بهش شاخه هاش گره زدند. هر کسی رفته این دخیل رو بسته و از این درخت یه حاجتی خواسته. من خودم یک ستون آجری دیدم که دود زدن بود ولی صدها دخیل بهش بسته شده بود، پارچه و پارچه های رنگ های مختلف. وقتی سوال کردم بالاخره از یه آدم پیری که ساکن منطقه بود سوال کردم، معلوم شد که این دودکش کوره یه پادگان انگلیسی بوده که وقتی میخواستن اینجا رو ترک کنن اسناد و مدارکشون رو باید میسوزوندن. حالا به چه دلیلی اینجا مقدس شده و معجزه میکنه و مردم ازش یه چیزی میخوان، این دیگه به خود اون مردم وصله ارتباط داره. این مجموعه باورهای ایمانی چند تا نتیجه و حاصل داشت. یک، انسان را از تجزیه و تحلیل مسائل دور نگه می داشت. دیگه تجزیه تحلیل لازم نبود. وقتی تو ایمان 100% داری که مراجعه کنی به این سنگ، به این درخت، به این آقا، به این مرده، کارت انجام میشه، دیگه استدلال و منطقی لازم نداری تو همچون آدمی. بزرگترین حرفی که در فرهنگ و تمدن و ادبیات ما ایرانی ها زده شده و تکرار شده، پای استدلالیون چوبین بود. گوینده این حرف یکی از معتبرترین آدم های فرهنگ و تمدن ایرانیه، حضرت مولانا. بدون حضرت اسمشو نمیبریم. تازه این آدم چون قدری به دنبال استدلال هایی در جاهایی گشت، بقیه آقایان مسلمون ها کتاب مثنوی ایشون رو نجس می دونستند. کتاب مثنوی رو با انبور می خواستن بدران از جایی به جایی بذارن. میگن آیت الله شریعت مداری در اتاقش داشته مثنوی می خونده، بهش خبر میدن که فلان آقا داره میاد به دیدن شما، مثنوی رو زیر پتوش قایم می کنه که کسی نبینه که ایشون داشته مثنوی می خونده. خب اینی که هزار هزار بار این حرف گفته شده که در فرهنگ اسلامی ایرانی تفکر، فلسفه، یعنی تفکر، فکر کردن، فلسفه حرام بوده، نجس تلقی میشده. مؤمنین مسلمان رفته رفته از تفکر فلسفی دور دور دور ماندند و به طور کلی فراموشش کردند. رسیدیم به جایی که یک مرده هزار ساله شد طبیب همه دردها. شما فکر میکنید که باز حالا رو نمیدونم، این لحظه رو نمیدونم، باورم ندارم که کم شده باشه. چند نفر در روز به پنجره فولاد امام رضا برای معالجه مراجعه میکنند؟ تعداد اینا از مراجعه کنندگان پزشکای تحصیل کرده چقدر تفاوت داره؟ یه خود رو این حرف رو فکر کنیم دیگه. ما اینا این مجموعه ایست که ماها رو تشکیل میده. ببینید اگر ما 10 تا 12 تا جایزه نوبل گرفته بودیم، خب من اینو میوردم مقایسه میکردم، میتونم در مقابل 9 تا 12 تا جایزه نوبل هم گرفتیم. داخل اونم که نگرفتیم که. هرچی هست اینوریه. برای جلوگیری از جنگ و خونریزی آش پختیم. آشهای نجات دهندم زیاد بودند. آش ابو دردا برای معالجه امراض، آشی که سبب پیروزی بر دشمن میشه، آش برای جلوگیری از طوفان، مریضی، زندان، آزاد شدن زندان، زندانی، رفع بدهکاری، همه اینا آش داشته. با آش ما خواستیم همه این کارا رو انجام بدیم. همه در پس یک ذهنیتیه که میگه من بر حقم، حق پیش منه، من مسلمانم، خدا نگهدار منه، همه چیز با منه، همه حقا با منه و هیچ جای دنیا هیچ کسی دیگری مثل من از حق برخوردار نیست. نگاه کنید به غزوات اسلامی، نگاه کنید به نظریات حجت الاسلام های ایرانی در طول تاریخ که چگونه میخواستن با غیر مسلمان بجنگن، بکشن و چه احادیثی از اینها باقی مونده، چه دستورالعمل هایی از اینها باقی مونده. یکی از اینها، یکی از این مذاهب ایرانی میگفت این مذهب من در اسلام برحقه، سایر مذاهب داخل اسلام، نه خارج اسلام، سایر مذاهب داخل اسلام برحق نیستند، کافرند، نجسند، کشتنشون و کشتن زن و بچهشون لازمه. همین ایمان راسخه که به ما اجازه میده که یک انسان لاحق، یک انسان بی ایمان رو اصلا حذف کنیم، حتی بکش خودون رو. در سال 57 در صدی نزدیک به صد، 92 93 این حدودا، از مردم ایران خمینی رو یک رهبر نجات دهنده میشناختند. معاون امام یا خود امام میشناختنش. انتخابات، یعنی رفراندوم به قانون اساسی که 98.5% به قول آقای بازرگان رأی آورد، این مردم این قانون اساسی رو که ولایت مطلقه فقیه رو پذیرفته بودند اعلام نمیکنه تو دنیا، نمیگه ما 98% جمعیتمون در یک مقطع تاریخی رفتیم رأی دادیم، یعنی امضا دادیم که یک آخوند میتونه ولایت مطلقه بر امور زندگی ما داشته باشه. بعد شروع کردیم که این چرا با حجاب اینطوری میکنه، چرا این کارو میکنه، چرا اون کارو میکنه، خودمون رأی دادیم بهش. بعد 3 ماه 6 ماه 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال گذشت، فجایع اینها رو دیدیم، خونریزی هاشون رو دیدیم، بدبختی هایی که با خودشون آورده بودن دیدیم همچنان. و بعد خود اونها گفتن که شرکت مردم در انتخابات باعث رونق کار ماست، آبرو و حیثیت ماست، دوام کار ماست، چون رفتیم در انتخابات شرکت کردیم در سطحی بالاتر از یک دموکراسی واقعی. در سطحی بالاتر از دو، وقتی 40 میلیون نفر 42 میلیون نفر از یه جمعیت 80 میلیونی میرن رأی میدن، این نسبت در هیچ جای دنیا وجود نداشته. ما این مشخصات رو داریم دیگه عزیزان. همین رهبر فرهیخته وقتی فرمان داد که بچه های 13-14 ساله برن جبهه، برن روی مین و جوانان نونهایان خانواده های ایرانی به عنوان یک کالای یک بار مصرف مورد استفاده قرار گرفتند، که همون موقع من سوالم این بود که چرا یه حیوانی رو نمیفرستید به جای انسان، الاغ بفرستید توی این منطقه برای مینوی حرفا، این که مین نمیتونه پیدا کنه، این فقط روی مین باید رد شه، مین منفجر شه، خونسار شه، تاموشه، زمین پاک شه. همین رهبر وقتی فرمان داد بیش از 5000 زندانی ظرف 2 ماه تو زندان ها پنهانی به دار زده بشن و بعد این موضوع باز شد، رو شد، همه فهمیدند، باز رهبر همون مقام همون عزت رو داشت، هیچی ازش کم نشد. تشییع جنازه‌اش رو دیدیم. وقتی انقلاب پیروز شد زندانیان سابق که در زندانها شکنجه شده بودند و اعلام کرده بودند که ما در زندان شاه شکنجه شدیم، شاه شکنجه‌گر بود، چه بود آمدند خودشون زندانبان شدند، خودشون بازجو شدند و خود اینها در ابعادی بیش از 100 برابر بالاتر از گذشته دیگران رو شکنجه کردند. بنابراین یکی از حرفا اینه که در عالم سیاست ما ایرانی ها میگیم که نه تو نباش من باشم، به بقیه مسائل کاری نداریم، فقط حرف اینه. این زندانیان سابق چی میگفتند؟ از زندانیان جدید چی میخواستند؟ میگفتند مثل ما بشو، مثل ما فکر کن، فکر دیگه ای تو سرت نباشه. من 10 کتاب میتونم به شما آدرس بدم که طرف شکنجه شده و اون شکنجه‌گر، اون بازجو گزارش نوشته که این شخص هنوز از موضع خودش بیرون نیامده، هنوز بر سر موضع خودش میباشد. موضع خودش چیه؟ من اینجوری فکر میکنم، موضع من که بمب اتم که نیست، که موضع شما تانک و توپ که نیست، که یه طرز فکریه دیگه. مردم رو تیکه پاره کردن تو زندان ها که مثل ما فکر کن. اگر مثل ما فکر نکنی بهتره که اصلا نباشی. شما فکر کنید که این فکر از بین ما رخت بربسته؟ این فکر دیگه امروز خریدار نداره؟ یا این شعارها دیگه تکرار نمیشه؟ اگر باور دارید که دیگه نمیشه، من به شما آدرس بدم، توییت همسر رهبر گروه سلطنت طلب. که میگه مرگ بر سفاسدین، نمیدونم چی چی و چی چی و مجاهدین و این حرفا. توییت این اولین از اولین حرفایی بود که با این حرفا وارد سیاست شد یه خانوم. همین هاست هیچی فرق نکرده. یکی از دوستان منو گرفته بودم رو دودن زندان بر زندان، چرا این روزنامه رو خوندی؟ چرا این حرفا؟ این در کمیته گفته بود که آقا من قسم میخورم که اینجا همون ساواکه، همون ساواک، همون محل، همون آدرس، همون آدما، همون حرفا. هیچی هم وزن شده. بین ما قرار است که هیچی عوض نشه تا خودمون عوض شیم. مطلب اینجاست. گفتن که ما برحقیم، اگه کسی با ما نیست، شکل ما نیست، مشکل داره، بهتره که نباشه. هیچ راش نمیدیم. گروه گروه مردها کراواتاشون رو باز کردن، ریش گذاشتند که بتونن کارشون رو حفظ کنند. اگر قبلا تو بار میرفتن، نمیدونم هم یه پارتی جایی میرفتن، حالا رفتن حسینیه، مسجد، که نشون بدن ما مؤمنیم، که این آباریکی نونه ادامه داشته باشه براشون. مهمتر از همه این که این پیروزمندان انقلاب وظیفه‌ای نداشتند جز اینکه دیگران شکل خودشون بکنن. حالا که وظیفه این پیروزمندان انقلاب چی بود؟ این بود که در تمامی ساحت‌های هستی و زندگی وضع مردم ایران رو بهتر بکنن. آقا اون قبلیه بد بود، بد عمل میکرد، من رفتم زدم، کشتم، کشته شدم، این کارها رو کردم که بیام که درست عمل کنم. یه فرد ایرانی سبد آذوقش اینه، مسکنش، شبهش اینه، میزان مصرف انرژیش اینه، اینا رو تامین کنم و و و و این حرفا. سری سوزنی به این مسائل فکر نکرد، فقط فکرش این بود که بقیه مردم رو وادار کنه که شکل خودش بشن. نه خب، مردم ایران، حتی مردم دنیا تا اونجا پیش رفت که میگو آقا ما باید بریم کاخ سفید رو بکنیم حسینیه مثلا. اینا این مالی خودی ها حاکمه بر اوضاع ذهنی. وقتی که یک شکنجه گر یه انسان دیگه ای رو در زندان شکنجه میکنه، میگه که تو اونی که هستی نباش، اونجور که فکر میکنی فکر نکن، اونجور که من فکر میکنم فکر کن. اونی که من میپسندم بپسند. و بعد اصل شکنجه یعنی چی؟ یعنی ضربه زدن به حیثیت انسانی، یعنی ضربه زدن به پیکر انسانیت. امروز یک اسب سوار یا اولاغ سوار اجازه نداره یه ضربه اسبش به اولاغش بزنه تو دنیای امروزی، ولی تو مملکت من انسان رو میخوابونن، دست و پاشو میبندن و بهش شلاق میزنند و هزار بلای دیگه سرش میارن. کاری نداری. اسم شکنجه رو گذاشتم تعذیر. تعذیر یک واژه عربی است و تمام مقدسات از این حوزه عربی میاد و خود تعذیر میشه یک امر مقدس. میشه ضربه بزنه به بدن یه آدم دیگری و بگه یا زهرا، یا زهرا. اینو شما شنیدین دیگه زیاد. مهمترین نکته این است که 57 میگفت فکر من درسته، ایدئولوژی من درسته، کار من درسته، بر حقه و مال دیگران همه باطله. پس مرگ بر همه کسان دیگر، کسانی که مانند من نیستند، این صدای مرگبر رو شما در 47 سال گذشته در ایران زیاد شنیدید. بارزترین خاصیت 57 همین ایمان بود، ایمان به خودش، ایمان به فکر خودش. یعنی من باور دارم که دارم حرف حق رو میزنم، من باور دارم که مملکت رو آمد این شکلی بشه. حالا الان که شما سوسیالیست هستید، کمونیست هستید، سرطلب هستید یا هر چیزی دیگری، همین ایمان کامل رو ندارید. یک خود خودتون سوال کنید. 100% باورتون این است که حرف شما درسته؟ 100% باور دارید که اگر کسی غیر از این اون چی که شما فکر میکنید بگه، آدم نابابیه، کجکوله است، خراب کارش، خائنه، وطن فروشه، یه چیزی یا خوله، یه چیزی شده. من این حرفی دارم میزنم با پوست و گوشت و استخونم شخصا لمس کردم دارم میگم. ایمان به باورهای خود، ایمان به رهبر خود. پس اگر شما در سال 1999، 2000، 2005 هم به دنیا آمده باشید و این خصلت‌ها رو داشته باشید، 57 هستید. من اگه خلاصه گفتم و زود گذر گفتم و زیاد توضیح ندادم، قابل فهم بود. ولی اگر به نظر شما هیچ انتقادی به رهبرتون وارد نیست، همه کارهای رهبرتون درسته، و او رو از هر جهت کامل میبینید، 57 هست، اگر شما فکر میکنید که حالا نه 100%، 90% فکراتون درسته، 57 هست. اگر فکر میکنید کسانی که با شما هم‌عقیده نیستند، اینا همه آدم های خائنی هستند، وطن فروشن، یا خولن، بیسوادن، احمقن، 57 هستید. حالا دست جمعی میتونیم شهادت بدیم که قبول تکثر آرا این چیزی که دنیای امروز بدیهیه، اصلا قابل بحث نیست، کسی لزومش حرف نمیزنه. تکثر آرا، اگر قبول تکثر آرا برامون مشکله ولی به دنبال دموکراسی هم هستیم، نه تنها 57 هستیم، نه تنها آب در هاون میکوبیم، به خدا قسم دکترم لازم داریم. یعنی که این امر دیگه خیلی بدیهیه که یه کسی بگه افسوس که ما دموکراسی نداریم، ولی همون آنم بگه که مرگ بر سه مفسدین، مرگ بر این، مرگ بر اون، چه و چه. یه خود روی این حرفا فکر کنیم، ببینیم که چه چیزی از کجا باید عوض بشه. هیچ چیزی از بالا عوض نمیشه، هیچ وقت هیچ چیزی از بالا عوض نشده، همه چیز از پایین شروع شده و بالا رو وادار به عوض شدن کرده. اگر نه، من به شما بگم با این نوع طرز تفکر خیلی کارا، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، ممکنه آمریکا و اسرائیل بالاخره بمبای گنده تری مصرف کنن، همه سران نظام رو بکشن، بعد برن تهران، بعد حکومت جدید درست کنن و برن پی کارشون، باز ما بمونیم و همین افکار و همین عقاید و همین نوع مملکت داری و همین بساط. چیزی این شکلی چیزی عوض نمیشه. ایران زمانی عوض میشه که ایرانی مصمم به عوض کردنش باشه، مصمم به بهبودش باشه و از خودش شروع کنه. همینو بس. من روی این یک کلمه حرف تمام زندگی مو گذاشتم. یه روزی باید بشینم خاطره مربوط به این یک کلمه حرف رو که انسان باید از خودش شروع کنه رو بگم که چجوری من هستیم و باختم، زندگیم و باختم، که بتونم به این حرف بیستم. و امروز بزرگترین پیروزی، بزرگترین موفقیت زندگیم را همین باخت میبینم. بگذاریم اون خاطر است و چه و چه و تعریف از خود و نمیخوام واردش بشم، ولی هر انسانی، هر ایرانی میباید از خودش شروع کنه برای تغییر اوضاع ایران، وگرنه ایران رو به افول خواهد. شب روزتون بخیر.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ازم به حضور شما که امروز 20 شهریور است و 11 سپتامبر. این همجوری گیر کرده بود، دیدی بعض وقتا بافر میکنه، گیر میکنه بین این 20 شهریور 11 سپتامبر. این 11 سپتامبر میخواست از اون یکی جلو بیفته، سرش گیر کرده بود. میگیدیم تو که زبانم گیر کرده بود، همین قصه بود. اما 11 سپتامبر یه واقعی که به راستی جهان رو تغییر داد. ما در پی 11 سپتامبر روبرو میشیم با یه سری تغییرات بنیادی. مثلا در ایران یه مرتبه سپاه پاسداران تصمیم میگیره که دیگه قداره رو کشیده بود بیرون، دیگه گفتیم شام میکشم از نیام بیرون و زبانها رو باید ببریم. 80 فرمانده زپرتو همشون خوینی به خاطر جنایت در جنگ عراق میخواست اعدام کنه. خلاص اومدن که باید زبوناشون رو ببریم. دام دام دام دیم. بعد یه مرتبه احمدی نژاد یه آدمی زار و نزار از کجا پیداش کردن، از زوالدو اردنش بیرون و بالاخره. و بعد همینجوری شما یه قدم میای جلوتر، بعد یهو میبینی شد یه چی بود، بهار عربی، یه اتفاق گنده اونجا میفته. در پی اون البته ما شاهد نمیدونم انقلابات چی بود، نارنجی رنگی از این چیزا هم بودیم دیگه، همینجوری بنفش و غیره و زالک، انقلابای مختلف. و همینطوری میایم جلو و بعد داستان بهار عربی است که خود او یک زیر رویی عجیبی هست در این ماجرا. حکومت عراق تعقیب میکنه، به همین نسبت اون بغلی سوریه، بحث سوری قوی میشه و حسن خیلی اتفاقا میفته در پی 11 سپتامبر. یعنی چهره جهان به راستی بعد 11 سپتامبر تغییر میکنه، پالیسی ها هم عوض میشه، بهار افتان خیزان میاد تا بالاخره میرسیم به دوره ای که دوباره یه تحولی صورت میگیره. یعنی احمدی نژاد به کناری میره ظاهرا و یه چهره امنیتی این دفعه میاد سر کار، حسن روحانی در ایران. و بعد تبعات اون که دیگه شاهد هستیم. تو این میانه اعتراضات در ایران هم اتفاق افتاد، اعتراضات فراوانی در ایران ما شاهدش بودیم، از ماجرای 88 که یه 10 طول کشید، از 78 تا 88. ولی بعدش میبینی که این فاصله اعتراضات سراسری کم و کم و کمتر میشه. الان پا گذاشتیم به در حقیقت ساروز داستان مهسا. به حال 11 سپتامبر نقطه مهمه توی این قرن جدید، در ابتدای این هزاره، در سال یکم از همین هزاره این اتفاق افتاد. یعنی سال 2001 در 11 سپتامبر شاهد یک اتفاق بزرگ بودیم که به باور بزرگان چهره جهان رو تغییر داد، پالیسی ها در جهان تغییر کرد. حالا به موضوعات دیگه خواهیم پرداخت. اما امروز همونطور که وعده کردم بعد رسوندم و روی صفحه ملاحظه میکنید، پس از مدت ها انتظار، درخواست و عدم اجابت، امروز این اتفاق افتاد و در خدمت آقای مهدی اسلانی نازنین هستیم. اجازه بده که سلام کنیم، سپاسگزار بشیم از حضورش، مهرش تو برنامه و بپرسیم ازش که چی قصه، چون چند بفر خیلی ها هی میپرسن از شما آقای اسلانی که این آقای اسلانی کجاست. ما هم هی جوابای اینطوری میدیم که بالاخره در راهه، یه روزم بالاخره اینجا میرسه، فعلا داره خوش میگذرونه. خب از خوشگذرانی ها بگوینیم، آب و هوا چطوره، کوچه میکنی، کجایی، چرا سراغ ما نمیای، خود پاسخ بده.
2: سلام میکنم خدمت تو سعید بهبانی عزیز، همیهنان گرامی و کسانی که از طریق میهن ما رو دنبال میکنن، من باشون مرتبط هستم و باز هم این فراز تکراری رو مکرر کنم اینجا که برای تمام شما روزگاری به سامان آرزو میکنم. واقعا دلیل خیلی خاص و ویژه‌ای نیستش که بعضی وقتا ما غیبتامون، شاید ما کم حرف داریم برای گفتن، یا من اونقدر پرنفس و نفسم چاق نیستش که
1: اختیار دارین. نه بابا شما خیلی هم دستگاهت خوبه، خیلی هم غذا خوب میپذیر.
2: نه برای خود من هم واقعا چند تا خوب ایمیل اومده بود. خب بعض برخی از دوستان آقا چی شده، مثلا با سعید مثلا دعوات شده. نه بابا هیچ اتفاق نیفتاده، رفیقمون از آقای مهبانی دوست هستیم و این که گاه گداری. خب با شما در واقع قرارمون بر ماهی یک بار بود و گاه طولانی میشد، یکم هم جای جسمی و واقعا گفت میگه آب و هوا خوبه، خوش میگذره، اینا نه آخر همه ماه من باید برم دوباره برای چهارمین بار اون در واقع یک عملی که دارم. من سه بار تا حالا بینیم و عمل کردم، یک چیزی به نام پاپیلوم میگن اینجا که همون زیگیل خودمون باشه، درونیه، در هر سه چهار سال یه بار عود میکنه. این بارم امسال با سی تی اسکن مشخص شد که این یه رشد کوچولو داشته، خوشخیمه اما میتونه بدخیم بشه. به هر حال توصیه کردن به جراحی، جراحش هم بسیار بسیار جراحی دردآوری برای اینکه بیهوشی کامل میدن و حالا اینا رو این روزه رو نخونیم برای این دوستان.
1: نه بابا همه آشنا، همه با این قصه.
2: اینه که واقعا دلیل خاصی نداره، این جایی که از جاییه که من با کمال میل میام و از میهن که آدم از میهن خودش غر میکنه، بعضی وقت دور میفته ولی غر نمیکنه. البته میهن نه اون مفهوم میهن محسن نامجو که ما با اون میهن فاصله نوری داریم، میهن دیگه ای مد نظر و مراد
1: اون هست. اون دمپایی و نمیدونم همسرش گفت چی، گفت با دمپایی پاره و شلوار پاره ساک منو چجوری بردی ساک.
2: بله ببینید حالا من این شما با خوب شد که در واقع با همین 11 سپتامبر آغاز کردیم. واقعا امروز این یادبودی که میگیرن، مراسمی که گرفتن، واقعا اینا برای تنها اون کسایی که اون روز جان باختن که نیستش که تعداد بیگناه، بلکه شامل هزاران آتش نشان، امدادگر، شهروندهایی که اصلا تو قضیه نبودن، بعدن به دلیل همون استنشاق گرد و غبار سمی برج‌ها خبراش هست که به بیماری ها
1: روز وحشتناکی بود. اون روز بزنم
2: یه
1: تیکش رو بگم، اجازه بده این خوب شد گفتی. ببین من ساعته که بذارم
2: وقت منو نگیری بعدن بگید
1: چی شد. این ساعت رو میذارم بقل از که صبح بیدار بشم، به جای اینکه زنگ بزنه رادیو روشن میشه، بعدم رادیو رو اون بخشیست که خبر پخش میکنه و یه مرتبه با داستان ترور احمد شاه محسود مواجه شدم که البته دو روز پیشش اتفاق افتاده بود و راجب این که داشت توضیح میداد که چجوری عکاسه رفته و از طریق دوربین شلیک کرده و از این قصه ها رو داشت تعریف میکرد، زنه چه دیگه داشت آمدن پایین هراسون تلویزیون رو روشن کردم که ببینم آیا این داستان شاه محسود که داره میگه در افغانستان کشته شد ویدیوی تلویزیون چی نشون میده. بعد یهو چرخید و دیدم که ای بابا راجب سپتامبر 11 و این پرواز هواپیما و عجیب بود که مستقیم تلویزیونا صحنه ها رو پخش میکردن. روز غریبی بود اون روز، خیلی روز عجیبی بود. راست میگی، و فقط اونا نبودن، خیلی ها در پی حادثه کشته شدن. خواستم فقط این بله. تیکر رو بگم که روز قریبی
2: بود. در واقع ما وقتی درست گفتین این که جهان رفت به یه سمت دیگه، اصلا به یه سمتی رفت که الان ما توی فرودگاه هم که میریم سه دفعه دمپاییمون رو از توی اون به اصطلاح چیز اون ریل عبور میدن. همه این اتفاقات، یعنی جهان یه فرم دیگه ای شد. بعدش خب حمله به افغانستان، عراق، نمیدونم این سالهای ناامنی که تو خاورمیانه دامن زده شد، این واقع واقعا
1: بهار عربی، نمیدونم خیلی استهای
2: بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا در برابر تهدید نامتقارن و به اصطلاح غیر برنامه ریزی شده واقعا ایمن نیست. امنیت دیگه فقط به خصوص زنان که دیگه کاملا مشخصه، امنیت دیگه تنها به داشتن ارتش بزرگ با تسلیحات پیشرفته محدود نمیشه دیگه. یه پهپاد خیلی ارزون قیمت میتونه کل جهان رو این برانور بکنه. این ناعدالتی و نابرابریه که میتونه تو هر لحظه منجر به وقوع رخدادهایی بشه که غیر قابل پیشبینیه. 11 سپتامبر من دست کم میگه که برای داشتن یه جهانی که امن‌تر باشه، جامعه بین‌الملل نیازمند یه سری ریشه‌یابی ها توی مسئله فقر، جهل، افرادگرایی، حرکت به سوی گفتگوی سازنده میان اون فرهنگ ها، میدونید به تمامی درگیریش در حقیقت درگیری لحظه با آمریکا نبود، جهان رو درگیر خودش کرد. و یکی از روزهایی که با هیچ گسل از ذهن گسسته نمیشه دیگه. و این خوب شد که با همین روز شروع کردیم. و برجت من دخل
1: ازم به حضورت که ولی داستان ما غم‌انگیزتر از این حرفا. این آقای صالحی، نما امیری صالحی هم هر کی اسمش هست، وزیر ارشاده، یه پاسدار امنیتی از همین دوره شسته. و یادمون نره که همه این اوباشی که میبینید برد میگرده ریشهشون به دهه 60 و اتفاقاتی که
2: وزیر ارشاد فعلی رو میگین آقای بهبانی؟
1: ها؟
2: وزیر ارشاد فعلی رو منظورتون؟
1: آره دیگه، اینم
2: عباس صالحی دیگه، امیری صالح، عباس صالحی، بله.
1: اینم یه پاسداریه مثل اونای دیگه، تو جنایات دهه 60 هم نقش داشته. اومده بود نشسته بود راجب یه لیست 100 نفره حرف میزد و بله. این که اس برد و ادهی هم برد و الان هم دارن دائم تبلیغ میکنن روی اسامی مثل مارتیک، مثل نمیدونم کوروس،

0: شرایطی که امروز هست دو تا تصویر کاملا متفاوته. به من نمیخوام اون تصویرم خراب بشه، یکی از دلایلش هم شاید این باشه، ولی از نظر چی منطقی، دکتر، دوا، بالاخره خونه، ماشین، کرایه، همه اینا. نه خودت نگاهت چی بود به این؟ این چیه؟ این یعنی چی؟ این طرح بازگشت چیه؟ یعنی چی اتفاقی میفته؟ این امان ماما هست؟
1: بله ببینید، در واقع شروع سخن شما، یک کسی میتواند برود به ایران، میگه که من خب اصلا ترجیح میدم نرم، چون اونجا میرم ناراحت میشم، فقر میبینم و و و. ما وقتی از حق بازگشت سخن میگیم، نخست باید بگیم این که حق رو ما اصلا چگونه میخونیم. اوکی. این فرمول کردن این معنا با حق، من این حق رو میذارم تو گیومه، اگه بخوام بنویسم این حق رو میذارم تو گیومه، از آغاز دچار یک خطای معنایی و مفهومی. ممکن مثلا آقای مارتیک برن ایران، هیچ کاری هم نداشته باشن باشون، ولی ترجیح بدن که تو همون لس آنجلس تن کنسرتاشون رو بدن، کلاس موسیقیشون رو بذارن، گیتارشون رو بزنن، یا اونجا مثلا به من خوش نمیگذره. اما یه تعدادی در حقیقت این حق اصلا ازشون سلب شده. نام این اقدامو نمیشه حق بگذاریم. اساساً در کلیت و ساختار این نظام خوف ما آری از هر گونه حق انسانی هستیم. یه مفاهیمی به خطا حق خونده میشه. ببینید اینجوری بذارید من بگم، حق میباید که یه عمومیتی رو شمول بده و نه یه موارد استثنایی رو. ما یه ترمی داریم در فقه شیعه هم وجود داره به عنوان اماننامه، یه ابزار سنتیه، موقت و استثنایی، هم تو فقه شیعه هست هم در تاریخ سیاسی ما، که مثلا به افراد متخاصم یا متهم این داده میشه ویژه. مثلا میگن آقا بدون ترس از مجازات یا آسیب وارد قلمرو بشو یا از اونجا عبور کن، هر وقت هم اینا دلشون بخواند اون اماننامه رو پس میگیرن، چون اماننامه نوعی اجازه موقته، مثل برگه عبور توی فرودگاه موقت که سن تو ترانزیت شما بهت میگم اصلا نمیتونی اینجا خارج شی یا بری شهر رو بچرخی، میتونی فقط اینجا واسیات هواپیما عوض کنی بزنی بیرون. ببینید تا وقتی که ساختار استبداد تغییر نکنه، بحث قانون اساسی نام که میاد ببینیم، میاد برخی دوستان مطرح میکنن قانون اساسی آینده مثلا باید اینگونه باشد اینگونه باشد، اینا همه مال پسا سرنگونیه دیگه. شما بهترین قانون اساسی جهان رو، مدرن ترین شما رو، فرانسه رو، دست احمد خاتمی و علم الهدا، از توش قتلو در میاره سر من رو شما رو میبره. وقتی ما میگیم حق بازگشت به وطن، حق بازگشت به وطن که حق بشری، ذاتی، دائمی و مبتنی به سری قوانین بین‌المللی داخلیه، اما ذات اماننامه تو استثنایی بودنشه. اگه یه حکومت بخواد امنیت همه افراد رو به اصطلاح تضمین کنه، که این حکومت اساساً چنین پتانسیلی درش نیست، آره میره از طریق مثلا قانون و عفو عمومی انجام میده اماننامه، ولی برای یه افراد خاص صادر میشه. ببینید در ایام خاص مثل 22 بهمن رهبر معظم عفو مشروط میداد. عفو مشروط یعنی چی؟ یعنی یه سری تو این عفو نیستن، یعنی اسمش عفو عمومی نیستش که، یعنی یه جور صدور مجوز. ما توی حکومتی که کاسب حبیب الله کاسب حبیب خداست، همه چیز با کسب گره خورده، با لابی و رانت. شما مجوز صدور و ورود شکر رو مثلا به یک آقازاده میدن، یا مجوز واردات لاستیک رو یا تلفن همراه رو. بعد این ماجرا رو حالا باید اینطوری هم نگاه کرد، یعنی ما بیایم از یه بعد دیگه هم اینو بخونیم. همزمانی صدور مجوز یا اماننامه رو باید با سیاست‌های جدید حاکمیت اسلامی و این موقعیت شکننده امنیتی که درگیرش هست، این جنجال‌های پیرامون رو باید اینجوری ما بخونیم. تو تعریف اماننامه، حاکمیت همیشه در قبال اعطای

0: امنیت، یه منفعتی رو دنبال میکنه دیگه، کاسبه، یعنی یه چیزی میده یه چیزی گیرش بیاد. این اقدام تو این لحظه اهدافی فراتر از بازگشت یک فرد مثل محسن نامجو داره و گونه ای از پیشبرد و نوعی سیاسته. ما داستان همه میدونیم دیگه، شما اشاره کردین در مقدمه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تهیه فهرست یا فهرست هایی از ایرانیان خارج کشور خبر داده، گفته تو حوزه های مختلف فرهنگی فعلا بیش از 100 نفر رو در اختیار مجموعه های مرتبط قرار دادیم. بذارید یه پرانتز باز کنم، مجموعه های مرتبط یعنی چی؟ مجموعه مرتبط یعنی مجموعه های از امنیت، وزارت امور خارجه و اون کارچاخ کن هایی که در داخل و خارج کارچاخ میکنن. این رو هم اینجا بگیم، وقتی شما نام میبرید مثلا میگید مارتیک، نمیدونم بیشهر مرتضوی و برخی اسامی، ما عدالت حکم میکنه برخی دیگر از اسامی رو. ببینید تا این لحظه حاکمیت هیچ دونه درشتی رو نتونسته سید کنه. فرض بکنیم اینجا به جای نام نامجو مثلا میادن سراغ داریوش که اونو برگردونن. به گمان من اون وقت یه پیروزی برای نظام بود، میزد تو سر اپوزیسیون که در حقیقت خواننده معترضتون رو برگردوندیم ایران. داریوش جدا از اون که ما با برخی رفتارهای سیاسیش، سخن سیاسیش موافق یا مخالف باشیم، یا از صداش خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، برند و لوگوی ترانه اعتراض بوده و مونده. وزیر فرهنگ اسلامی گفته که رایزنی ها، این هم باز ما میذاریم تو پرانتز، رایزنی ها یعنی چی؟ همون کار کارچاخ کنهای داخل و خارجه. برای میگه بازگشت شماری از این افراد میگه از قبل آغاز شده.
1: آره که بهمن بابازاده و نشریه بیلبورد که اون
0: بعد میگه
1: همسر...
0: که قرار نیست که... بعد میگه قرار نیستش که این اتفاق با عجله پیش بره، این مسیر میگه آهسته و پیوسته. اینا تو صحبت های آقای
1: همسر همین چی اسمش محسن نامجو اونجا تعریف میکنه دیگه و میگه که تو این چه ویدیویی درست کردی که با اون بهمن بابازاده میاد کنی، تو چی شو داشتی با این حرف میزدی هر روز؟
0: این وقتی میگه آهسته و پیوسته یعنی یه جور دونپاشی به قول کف در بازار، یه جور قریبگیری رو پشت بوم اپوزیسیون به اصطلاح آهسته و پیوسته. بعد توجه کنین آیه بهبانی بینندگان عزیز، بازگشت لزوماً به معنای آغاز دوباره فعالیت حرفه‌ای نیست. ممکنه یه هنرمند فقط برای دیدن خانواده یا دوستاش یا زادگاهش توافق بکنن بره ایران، بعد مثلا یه جوری سر مخفی قاتل ناپیدا بیاد بیرون، مثل بیشتر مرتضوی که دست کم دو بار برای دیدن مادرش رفته ایران، هیچ برنامه‌ای هم برگزار نکرده و برگشته. منتها اون چیزی که در حقیقت اینجا مهمه اینه، در این شرایط ما بیایم یه چشم بگردونیم به این لیستی که وزیر ارشاد داره روش مانور میده. تمام این 100 نفر در یه نقطه اشتراک دارن و اون اینه که مرتبط هستند به موضع‌گیریشون در ارتباط با جنگ. موضع اونها در مورد جنگ اخیر. ببین موضوع ایرانی‌های خارج کشور، خود وزیر ارشاد گفته موضوع ایرانی‌های خارج کشور بعد جنگ 12 روزه مورد توجه ما قرار گرفته. یه ایرانی‌ای هستن میگه سالها خارج ایران زندگی کردن، اختلاف نظرهایی هم با ما دارن. اختلاف نظر یعنی چی؟ یعنی کسایی هستن خواهان گونه‌ای از دیگه از جمهوری اسلامی هستن، نه سرنگونی ما، نه اینکه سر به تن ما نباشه. اما اونا در دفاع از ایران و تمامیت ارضی کشور موضع خودشونو گرفتن. حالا ما هم باید به این پاسخ بدیم. در صحبتاش به برخی چهرهای سیاسی فکری خارج کشور هم اشاره کرده و ستایش کرده از موضع اونا. بعدم میگه که دفاع از ایران الزاماً به معنای حمایت از دولت نیست. میتونید از حمایت از دولت نکنین، کلیت رو قبول داشته باشین. یعنی اون چیزیه که در واقع زیر سقف ما سقف رو میبریم بالا، هر چی میخوای داد بزنی همین زیر سقف داد بزن دیگه، خارج از این سقف نرو. اینجا یه سرزمین مادری متعلق به شماست، دقیقا روی این نقطه مشترک حساب باز کرده و سرنوشت کسانی که آقای بهبهانی این هنرمندانی که برگشتن به ایران با رویا و تصور آن که می رویم اونجا کاری که بلدیمو انجام میدیم. دم دستری نمونش حبیب بود دیگه، بعد سالها زندگی تو خارج کشور رفت ایران، زمان بازگشتش هم یک استقبال عجیب غریب و توجه خیلی زیادی شد و بعدم صحبت از این شد که باید کنسرت بده و ادامه فعالیت‌های هنریش در، ولی در نهایت اون اتفاق نیفتاد. 1395 هم در اون سالها در واقع در ایران فوت کرد، ماجرای بازگشتش هم همینجور موند. برای همین امروز تنها باز شدن مسیر ورود به کشور کافی نیست. یه هنرمند تصمیم میگیره برگرده ایران، اولا این تصمیم اینجوری نیستش که بگه من فردا میخوام برم پاسپورت بگیرم برم ایران، او حتما زنگ بزنه تماس بگیره برادر ما میخوایم بریم اونجا دوچار مشکل نشیم، خونمون رو نگیریم، ویلای شمالمون رو نگیریم، اینجا دوچار مشکل نشیم. این اون چیزیه که وزیر ارشاد ازش به عنوان رایزنی حرف میزنه. و میان این وطن با اون وطنی که با اون میهنی که از ماها دریغ شده و نمیتونه بره. بعد هم یک پرسش کلیدی دیگه وجود داره اینجا که کدوم یکی از این هنرمندا اینا که برگشتن کدوم اینا تونستن در داخل منشأ اثر باشن؟ حکومت اسلامی یه نظام شبیه سازه، یه قدرت عجیب غریبی داره در ساختن حر ابن ریاحی. نمونه هاش فراوونه، سعید راد، سعید کنگرانی، بهمن مفید، مرتضی عقیلی، آقا مرتضی عقیلی، آقای بهبهانی، شما فیلم تعقیب میکنی میدونم، سینما رو تعقیب میکنی. مرتضی عقیلی یکی از بفروشترین های سینمای گیشه در گذشته بود، این رفت ایران، رفت توی چیزی بالای صحنه و زمین رو ماچ کرد و خاک اونجا رو کشید به چشمش و اینا، همین کار رو کردن اینا. بعد یه فیلم هم سرمایه گذاری کردن که این به اصطلاح تصور این بود که این فیلم مثل گذشته بفروشه دیگه، یعنی همون علی ذوقی متی مشکی و شلوارک داغ خواهد شد با ناصر ملک‌مطیع. این فیلم آقا همین الان تو این میهن شما مسابقه بذار اسمشو کسی نمیدونه. شما اسمشو میدونین؟ اسم فیلمی که بازی کرده؟ شما که فیلمو تعریف همین جدیده، یه فیلم جدید بازی کرد، یه فیلم جدید بازی کرد به نام های کپی. آره این فیلم با شکست وحشتناک تجاری روبرو شد، مرتضی عقیلی نسخش پیچیده شد تمام. ظاهر ماجرا اینه که با مرتضی عقیلی اجازه بازگشت دادیم، امان نامه دادیم، برگشته اومده خاک صحنه رو بوسیده، موقع رسیدن به فرودگاه امام هم خاک وطن رو توتیای چش کرده تمام. سعید راد بازیگر تنگنا خدا حافظ رفیق امیر نادری، صادق کرده ناصر تقوایی تو دوران اصلاحات به ایران برگشت، ممنوع تصویر بود، بعد از چندی ممنوع تصویر بودنش رو برداشتن، ظاهرش کردن با نقش‌های فرعی و بازی در سریال‌های دست چندم تمام. سعید کنگرانی یکی دو تا فیلم بهش دادن بازی کرد، سعید کنگرانی هم تموم شد. بهمن مفید در دوران اصلاحات ظاهراً برگشتش که وقتی فراخوان دادن بهانه این بود که بریم مادر عیادت مادر پیرم، رفت و تا آخر عمرش که به اصطلاح توی همون ایران تموم کرد. فقط یه نقش کوتاه در یه فیلم میدادن، بازم کسی یادش نیست، سرود و تولد تمام. این حکومت اسلامی برای کسانی که در ساخت قدرت به عمل اکره ساخت بدل نخواهند بشوند گریزگاه نمیذاره، یا شبیه میشی یا حزم. حزم هم تازه به این سادگی نیستش که در ساخت نظام ولایی گاه خورده میشی. نه گفتن تو این حکومت بدون پرداخت بها ناممکنه و عدالت حکم میکنه که ما کسانی رو که نمیگن و کسانی رو که اونا اصلا سراغشون نمیان. ببین وقتی که میخوان این سیاست رو کلید بزنن یه لیست میکنن دیگه خودشون، میگن میریم سراغ مثلا فلانی، میریم سراغ فلانی، مثلا میریم سراغ سعید بهبانی، میگن میریم آقا مثلا تو میهن و تو ایران یه کانال بهت میدیم تو میهن به ادامه بده. خب نمیشه که این خود سراغ تو نمیان، مثلا سراغت نمیان، نمیان میگن آقا میخوای بیای یا نه. میرن سراغ که مثلا میرن سراغ حمید شبخیز، میرن میگن آقا یه ذره درست کن، فرض مثلا بیا فلان شو رو بیا اجرا بکن، فلان کار رو بکن. مشخص کسانی کجا میرن. کسانی هم که میرن آقای بهبانی در تقابل قرار نمیگیرن، اصلا قرار نی در تقابل قرار بگیرن. این گفتمان سکوت حمزه و کسره نه در نوع آهنگی که انتخاب شده، در شکل نگارش فقط، این یه گشایش مهندسی شده است، در عرض رخ میده، عمق نداره، تو عمق اتفاقی نمیفته. وقتی این پذیرش رسانه‌ای و بیرونی میشه، به یک معنا حاکمیت این پوز رو میده، به یک معنا پذیرش تمامیت حاکمیت درش مستدره. اینجا مهم نیست شما به چه نیت میری، میری مامان مریضتو ببینی یا مثلا پدر پیرتو ببینی یا مثلا کنسرت بذاری، مهم استفاده ای که از شما میشه. و بعد از چندی پستون میزنن، بالا میارن و توف میشید. خب حالا در این میون کسانی میان میگن، همینجا در خارج کشور هم در میون اپوزیسیون به اصطلاح دیدم، باید این حق دفاع بشه. آخه این چه حقی وجود داره که از اون باید دفاع بشه در نظامی که هم از پیش چارچوب ها تعیین شده، عرض و طول و وسعت ها تعیین شده، اساس پذیرش مشروعیت حاکمیته. اینجا سخن گفتن دیگه بی ربط میشه، شما پانتومیم بازی کنید. سخن گفتن از حق در تقابل با کسانیه که هر صدای دیگری رو ناحق میکنند و ناحق میدونند و ناحق میشنوند. دوست شاعرم شمس لنگرودی یک مجموعه شعر منم باغبان جهنم در یه بخشی از اون یکی از اون شعرهای اون مجموعه باغبان جهنم که بسیار خوندنیه، میگه که خداوندگارا چه پرندگانی بود که شما آفریدید، اینا این که به جای ترانه خوانی خبرچینی میکنن، زیر دامنشون شکلات میگذارند و بچه مردم را فریب میدهند. نگاه کن شعبده بازانت چه غریب افتادند، گوساله سامری موسا را خوش کرده در دفتر کارش که تماشا میگذارد، باران دانه دانه فقط بر گلهای کاغذی میبارد. از اون همه رنگ ها دروغ بود که به من سپردی تا برای بچه ها قوس و قزح بسازم. و این فریب و دروغی آقای بهبانی عزیز که یه جور ژنتیک گونه داره در بخشی از اپوزیسیون، در بخشی از اپوزیسیون و در بخشی از جامعه عمل میکنه، یعنی به محضی که ما عبای شیر شکلاتی خاتمی رو میبینیم یا شالگردن بنفش روحانی رو فریب میخوریم، این همون شکلات هست که شمس لنگرودی میگه که در واقع زیر دامنشون گذاشتن تا بچه های مردم رو باش فریب بدن، این شعبده بازا غریب افتادن. و این حکایت در واقع اون چیزیه که به نظر من امان نامه است، امان نامه موقت، مجوز ورود که هر آن میتواند در واقع لغو بشه و مطلقا ازش نمیشه به عنوان حق سخن گفت و این در بن خودش در حقیقت با نوعی از ناحقی مواجه.
1: بسیار من البته میدونی که اون قیصر که اول با اون بوق و کرنا رفت برگشت اومد بیرون دوباره، اینم
0: بله
1: مشکی راجبش حرف نزد، از اومدن.
0: خیلی آقای بهبانی قیصر، من فکر میکنم که در همین لس آنجلس شما و در خارج کشورم اصلا موضوعیت نداشتین، اصلا یه خواننده
1: نه. نه نه اون سر دجبه اون شرف اون که معلومه هیچی نه بله. هیچ تو هیچ کنسرت ها و فلان
0: اینا، ولی وقتی میری سوریه حاکمیتی اتفاقا از این نظر جالبه آقای بهبانی، وقتی یه حاکمیتی میره تلاش میکنه قیصر رو برگردونه تو میدون امام حسین میکروفون بده دسته
1: آره.
0: خب این اصلا میدونید اوج درماندگی و فلاکت
1: بدبختیشه. ولی این که همین این میاد از اونجا برمیگرده تعامل نمیکنه نمیتونه بمونه، این خب نشون میده که این حکومت خیلی درمونده است. حتما راجع به خروج این مرده باید حرف زد، اهمیتی نداره، درست میگی، یعنی شخصیتی نی. موضوع دیگه این که این مسئولیتش با شماست. البته دو بار گفتی، دو بار بیژن مرتضوی رفته ایران، هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بیژن تا اونجایی
0: که بله مصاحبه رسمیشون هست شاهی بهبانی عزیز، مصاحبه رسمیشون هست با تلویزیون وی او ای، با تلویزیون صدای آمریکا، دو نوبت میگن، یه بار 6 روز یه بار 8 روز رفتن، یه بارش مثل این که یه چند روزی نگهش میدارن و اصلا ابتدای
1: مربوط به دوره خیلی پیش دوره
0: خاتمی من الان نمیگم، من صحبت
1: نه هم. این مربوط به اون دوره است که اصلاح طلبا بودن فلان بودن، بعد آره گرفتنش درد سبش درست کردن، از اون به بعد دیگه هرگز نه با... حتی پول برده بود اونجا، داشت توی اون منطقه خودشون توی بابل و بابلسر یک مجموعه داشت شهرکسازی میکرد، اونم همین جوری از بین رفت، یعنی ول شده دیگه.
0: یعنی من بدون رفرنس صحبت نکردم، مصاحبهشون
1: اون مال قدیمه، رفتم به امروز
0: همین امروز از قضا من این مصاحبه رو دیدم.
1: آره
0: مصاحبهش
1: قدیمه مربوط به سال
0: اینا میگن مصاحبه قدیمی نیست آیه بهبانی، مصاحبه قدیمی نیست، اما زمان بازگشتشون که رفتن به ایرانشون برمیگرده، درست میگید، به یه گذشته ای که الان نیست، اما رفتن و برگشتن بله.
1: آره خب مربوط به الان نیست، توی بله. سالای نمیدونم
0: ببین آقای بهبانی فراموش نکنیم دیگه، ببینید درست تو همون زمانی که این شکلاتی که زیر دامن کودکان قرار میدن و شمس لنگرودی در اون شعر گفت، ببینید در دوره یعنی ما یک وضعیتی رو داریم، ببینید وقتی خمینی مرد، هاشمی رفسنجانی شد رئیس جمهور و خامنه‌ای رو با شامورتی بازی و کلک و حقه و اونا کردن رهبر، تمام تصویر و منطق ماجرا این بود که اینا با جهان باید بسازن نوعی بازگشایی بعد از جنگ صورت بگیره. یه ما بعد دکتر قاسملو رو در وین شقه میکنن، ترورهای بعد از در حقیقت روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی و دوره پسا خمینی اصلا کم سابقه است.
1: بعد تو خارج کشور شروع میشه دیگه.
0: تصور خیلی هایی بود که مثلا سلاخی کردن دکتر شاپور بختیار، بعد دکتر کاظم رجوی، همین تو فریدون فرخ، شما بگید تمام این دوره رو که نگاه میکنید، این دوره
1: نامی که اسمشون معلوم نشد، فقط این معروفا نبودن خیلی.
0: بله میخوام بهشون بگم، یعنی میخوام بگم اینو اشارم به این نکته است آیه بهبانی عزیز که فرمودین در دوره اصلاح، همون دوره اصلاحات شما ببینید چه تعدادی از این،
1: اونو میفهمم، اصلا موضوع نی، موضوع اینه که این الان داره از همه اینا به نفع خودش استفاده میکنه، من جلوی این باید بیستم، نذارم چنین اتفاقه، اجازه ندم چنین سوء استفاده ای بکنه. یه موضوعی که بیژن مرتضوی تو 1370 و قورباغه رفته، یعنی 30 سال پیش این اتفاق افتاده، ربطی به موضوع امروز و رفتن محسن نامجو و اوردن اسم کوروس و مارتیک و نمیدونم معین و اینا یه جوری خوب نیست، بیمزه بازیه. بریم سراغ امروز. خوب مصادفیم با چهارمین
0: آیه بهبانی عزیز، من ناچارم
1: بگو.
0: بسیار ربط داره، اصلا هم بیمزه نیست، یعنی اصلا مزه نیست، مزه رو در واقع این نمک رو در حقیقت شما کم و زیاد نمیتونید بکنید. ببینید یک سیاستی وجود داره.
1: میدونم عزیز من، یه چیزی که مربوط به گذشته 30 سال پیشه با موضوعی که امروز موضوع روزه،
0: موضوع امروز بازش از
1: خب بیمزه است دیگه.
0: موضوع امروز سخن بر سر حق بازگشت به وطنه. این حق بازگشت به وطن امروز ابدا و خلق نشده. این از همون دورهی که خدمتون گفتم، دست کم از بعد
1: 47 ساله. این 47 ساله تو این مملکت
0: در هر دورهی، در هر دورهی که حکومت اسلامی به پاشوره خورده، دچار مشکل شده و خواسته گشایش ایجاد کنه، یکی از شعارهایی رو که ترک کردن حق بازگشت به وطن بوده. مثل همین الان که دچار ترک خوردگی اقتدار امنیتیش در داخل شده. بنابراین من اینجا در واقع با این نگاه شما تفاهم ندارم دیگه، اینو گفتم که در واقع بریم به نکته بعدی برسیم.
1: نه میفهمم میفهمم، من حرفم این نیست که همه با من هم فکر باشن. صحبت من سر اینه، یه موضوعی امروزه، یه موضوعی مربوط به دیروزه، نمیشه اون پرونده رو بیاریم تو دل این پرونده برای دلخوشی خودمون همه رو با هم با توف بچسبونه. این غلط. هر چیزی رو سر جای خود. این یه نظام تبعیض‌گراست. تبعیض از لحظه اول همراهش بوده و تا پایان مرگش باهاشه. این اون چیزیه که ریشه همه ماجرا در همینه، تبعیضه. همینه که میگی این حق یه ده هست، حق یه ده نیست. چرا نباید؟ چرا این حق این شکلی تقسیم میشه؟ تبعیضه، همش تبعیضه، یه حکومت تبعیضگراست. ولی بریم سراغ این داستان مهسا و الانم داری میبینی که دوباره اومدن، یکی دو روزه دوباره مأمور تو شهر گذاشتن سر جریان حجاب. این صحنه رو چجوری تعریف میکنی؟ کدوم فیلم میکنی؟ آیا واقعاً با توجه به حرفایی که اون تابلوی در شیرکشخونه میدونی که شکل وافوره، این یارو حد داده قیافه شبیه وافوره، این تابلوی در شیرکشخونه اومده میگه که ما تو شرایط جنگی هستیم، حضورمون نمیرسه که مثل دوره 60 عمل کنیم، آیا واقعا این حرف پایه داره، مایه داره؟ خودت چجوری نگاه میکنی؟
0: به نظر من حرفش بی ربط نیست، اما اون چی که لازمه گفته بشه در چهارمین سالگشت قتل حکومتی مهسا آن است که پیشتر هم توی برنامه شما اینو گفتم، جامعه ایران بعد از قتل حکومتی مهسا دیگه برنگشت به پیش از مهسا. در خیلی از عرصه مهمترین مسئلهش این بود که اون اقتدار امنیتی و اون اقتداری که بر سر یکی از کلیدی ترین مرزهای ایدئولوژیک حکومت، یعنی حجاب اسلامی بود، اون شکسته شد. هر کاری کردن برنگشت. و این چیزی که حداد عادل امروز اومده گفته بی ربط نیست، میگه ما الان دچار مشکلیم، فعلا به ببینید گشت ارشاد میذاریم کنار، بعد تو خیابون یک کسی رو میبینیم آژیر میکشیم، رد میشیم، رومونو میکنیم اینور، چشم برمیگردونیم، ندید میگیریم. تو تمام برنامه هاشون هم این هستش. اینا مهمترینش اینه، در یکی از برنامه های پربیننده تلویزیونیشون شفرونی که جدیدن داره اجرا میشه، خانوم مرجانه گلچین بازیگر سینما و سریال های تلویزیونی با حجابی که با از نظر حکومتی ها حجاب نامتعارف، موهای رنگ شده و روسری بالا و اینا، نمیدونم این ویدیوش در اختیارتون اگر هست اینو پخش بکنید بعد روش صحبت بکنید، فکر میکنم نیازی به درازگویی من نباشه که حتی تو برنامه تلویزیونی دارن این رو رعایت میکنن، اگر امکان پخشش رو داشته باشین شما.

0: خونش اصلا عجیب نیست براش.
1: فهمیدی که رندوم در آوردی؟
2: بفهم ادامه بدین ها. متشکرم.
3: بله توی برنامه لایف و زنده خانم مرجانه گلچین کلام ایرج جنتی عطایی موسیقی واروژان و صدای گوگوش رو بازخونی میکنه توی برنامه تلویزیونی و همه این تصویر آن است دیگه. تصویر آن است که آقا شرایط عوض شده، ما داریم این حالا بیچست میتونیم بچسبونیم به دعوت از برخی از ایرانیان به داخل، نمیدونم مسئله بازگشت هنرمندا و و و یه تصویر رو میدن که آقا این تصویر تصویریه که تصویر واقعی نیست، یعنی یه تابلویه. این تابلو همش آبیه، با رنگ آبی نوشته، ولی این تابلو در واقع پس این تابلو پر از خونه، قرمزه. وضعیتی که بر مبنای تاکتیکای رژیم اجرایی میشه تا بتونه خودشو تقویت و حفظ بکنه، مثل مسابقه فوتبال یه جور دو گل عقب تمام در واقع دفاع رو میاره که بیشتر در حقیقت گل نخوره، یه جا جلوه رو در حقیقت جور دیگری تاکتیک میده که بتونه بازی رو ببره. وقتی عقبه میگه هرچی توپ دارید بلند برسید رو دروازه بتونیم گل بزنیم، وقتی که نه برعکس همه رو میاد نشونه توی خط 18 قدم. جمهوری اسلامی این آقا گزینش میکنه، اول اون انتخاب میکنه، آقای نامجو و دیگری انتخاب نمیکنن، انتخاب میشوند. مثل یه خواستگاریه که با رضایت دو طرف نیست. شما بله رو از قبل گفتین، یعنی باباتون از قبل بله رو گفته و شما نمیتونی رو حرف پدرت حرف بزنی. سراغ همه هم نمیرن، سراغ کسایی میرن که نه نشنون از اونا. و در بیشتر موارد هم آقای بهبانی کسایی هستن که خودشون تمایل به بازگشت رو تر میکنن یا کردن. وقتی کسی میاد توی تلویزیون یا توی یه کنسرتش میگه که من آرزوی اینه دارم که بر خاک وطن بوسه بزنم، کارچاخ کنها شروع میکنن، کار در میارن. پیش شرط حکومت اینه به کسایی که با فهم حکومت تقابل با نظام ندارن، آقای مارتیک، شهرام شبپره و و و و کار ندارم اینا میرن یا نمیرن. انا بحثم این نیستش، حتما نمیرن اصلا، چون شرایطی نیستش که برن اونجا بتونن زندگی بکنن. یعنی به یک معنا سرنگون طلب نیستن، تقابل با حکومت ندارن، خواهان محو نظام اسلامی هم نیستن، حتی اکثر خواهان گونه دیگه نرم شده از جمهوری اسلامی هستن. تقریبا یه نگاهی وجود داره در نزد بخشی از اپوزیسیون، در نزد بخشی از اپوزیسیون و در نزد خیلی کسای دیگه توی ماجرای تقابل و سرنگونی، میگن آقا اینا رو که نمیشه انداخت، این چقدر وحشیان، تو دیما چقدر کشتن، تو شصت چقدر کشتن، تو مهسا چقدر کشتن، اونا خیلی وحشیان، آقا با اینا نمیشه مقابله کرد. حالا هم که قرار نیست شبیه ما بشن، ما میریم یه ذره شبیه اینا میشیم دیگه، که اینا رو در واقع به راه بیاریم. تغییر نیست، نوعی تاکتیک در واقع ریل عوض کردن در چارچوب حفظ تمامیت و حکومته. یعنی نقطه آغازش پذیرش برای مشروعیت، که شما این مشروعیت رو در حقیقت با ورودت میدی و کسی که انتخاب میشه این پتانسیل درش هست که حد اکثر اون که نوعی دیگه از جمهوری اسلامی. ببینید در میون کارورزان نظام اسلامی حتما اختلاف نظر بسیار بسیار حاده و اختلاف نظر دارن، اما در یه چیز اجماع دارن، در زدن برانداز. هر کی خواهان رفتن کلیات رژیم باشه میزنیمش. اونجا دیگه چی چیز به نفع چی چیز به نفع نیست، مطرح نیستش. شما وقتی آقای مرتضی عقیلی میری و روی صحنه بوسه به کف صحنه میزنی، در واقع سخن سیاسی نمیگی، که اونجا اصلا امکانی که شما سخن سیاسی بگی نیستش. که اینجا اون جاییه که به خاک افتادگان حکومت اسلامی، یعنی در تقابلمونا، ما یه تصویر از رژیم میدیم که این تصویر تصویر واقعی نیستش، تبلور اون تباهی نظام نیستش. چگونگی رفتن به یک معنا تعیین کننده است. چه کسی رفت، چگونه رفت، این مشروعیت رو برجسته میکنه. یه کسایی یواشکی اینم میان، کسانی هم گفتم آقای بهبانی عزیز، کسانی رو حکومت سراغشون نمیره چون میدونه پاسخ اونا نه، چه تو عرصه سیاست و فرهنگ، چه تو عرصه هنر. چون اگه رژیم بره سراغ کسانی که نه بشنوه ازشون و اونا بیان بکنن، دچار نوعی خودزنی شده دیگه و دست به این کار نمیزنه. حکومت دست به این کار نخواهد زد. بله
2: بسیار. اینم در ادامه این گرفتاری. ولی ما توی در حقیقت دوران یه سیرکله، یه همجوری دوران داره دور خودش میچرخه و سرگردان با سرعت داره میچرخه، سمت و سو رو نشون نمیده که این به کدوم سمت داره میره. و چی بود؟ بوی بهبود زحوال جهان نمیبینم، این همون قصه است. یه افتضاح مثلا تو ورزش، اون داستان خداداد و آقای امید علی شاس و کشیده شدن پای اون آدمای دیگه توی این فردوسی پور و آدمای امثالان به این داستان فوش و فوشگاری. میدونم تو ورزش بالاخره یه بخشش، البته نه همه ورزش ها، مثلا توی تنیس، توی شنا اینا نبود، ولی تو سایر ورزش ها چرا فوشخوار مدن بخشی از داستان بود. بهش امریکایی بهش میگه حرفای مردونه اتاق رخکن. خودت نگاه چیه به این فضاحت؟
3: ببینید اینو، این فضاحت رو بار اول نیستش که خداداد عزیزی که در دوران طولانی ستاره اول برنامه‌های تلویزیونی به عنوان مفسر تحلیلگر، یه آمیخته ای از لومپنیزم و عقب ماندگی در ورزش فوتبال. اون یه نوع طلبکاری تاریخی داره. چرا؟ از یه دونه گلی که به استرالیا در ملبورن زد و غزال تیزبا جواد خیابونی به خیکش بست، او به دلیل اون گلی که به استرالیا زد و صعود ایران به جام جهانی در 1997، به صلاح جایگاه ویژه‌ای در حافظه جمعی ورزش دوستان پیدا کرد. این سالهاست داره از این اعتبار ورزشی سوء استفاده میکنه و تصورش هم اینه که به خاطر اون گل حق داره هر طوری که میخواد در فوتبال رفتار کنه. در کنار این، نوعی کاپیتالیسم و قدرت مالی باشگاه امنیتی تراکتور و در رأسش آقای زنوزی مدیر باشگاه تراکتور رو باید در نظر بگیریم. او فحاشی که کرده و فایل صوتیش پخش شده و نتونسته زیرش بزنه، گفته من هر کی به این فوش بدم این فوشا رو بهش میدم، من هر کی فوش میدم. این اتفاق تو هر کجای جهان میافتاد، بی تردید برای تمام عمر اون طرف رو محکوم میکردن یا محروم میکردن از ورود به استادیوم. یه محرومیت 4 ماهه براش بریدن. این محرومیت 4 ماهه جالبه آقای بهبانی، این محرومیت 4 ماهه همزمان با تعطیلات فیفا دی، عملا هیچ تنبیه موثری برای او محسوب نمیشه و در کنارش گفتن 2 میلیارد هم باید بدیم. خب اصلا این روز پرسش این اصلا این پول از کجا میاد؟ کی پرداخت میکنه این رو؟ چه کسان؟ این در باشگاه تراکتور در واقع کم سابقه نیست، سابقه داشته. چند وقت پیش مدافع لومپن تیم ملی شجاع خلیلزاده که جایی با تماشاچی درگیر میشه، در حقیقت دست میبره به شورتش و به هوادارها، به اون کسانی که حالا علیش هر شعاری داشتن میدادن، به یک معنا حواله میده مردانگیشو. باشگاه تراکتور ورود کرد به ماجرا، زنوزی که اصلا سپاهی بوده ورود کرد به ماجرا و گفتن که این رفتن دلیل پزشکی آوردن، گفتن این کشاله رونش درد میکرده، داشته کشاله رونش رو ماساژ میداده. خب این با این منطق آیه بهبانی بیشتر داورای درمانده فوتبال که مثل نقل و نبات شیر سماور حوالشون میدن به قاعده باید با منطق عزیزی و شجاع خلیل زاده با آرپیجی روی سکوها شلیک کنند. و این اساسا به اصطلاح نباید تعجب بکنیم ما. این فوتبال همین رو میخواد آقای بهبانی، این فوتبال همین رو میخواد. باشگاه تراکتور الان به دلیل ویژگی که داره، یعنی در آذربایجان به عنوان یک قدس به فوتبال، یعنی توی رده سه تا تیم پرطرفدار ایرانه، پرسپولیس و استقلال و تراکتور. خب این باشگاه یه پیشینه‌ای داره که جز دارایی‌های سپاه پاسداران بوده، به صورت علنی توسط این نهاد اداره می‌شده ها. یعنی هر کس می‌خواست خدمت سربازیشو بکنه، سربازی نره، می‌رفت تو باشگاه تراکتور که سربازیشو نده. الان خب سپاه اینو از یه تاریخی واگذار کرد این سرنوش تیم‌های دیگه مثلا ذوب‌آهن اصفهان و سپاهان و تو مشهد هم ما داریم، تو شمال هم در واقع چند تا تیم فوتبال هستن که امنیتی‌ها روشون سوار هستن. آقای زنوزی تو دولت احمدی نژاد سر برآورد، از سپاه پاسداران خودشو بازخرید کرد، یکی از مدیران فولاد ایران لقب گرفته بود، یکی از به اصطلاح کسانی که تو فولاد ید طولایی دارن اینا. دلیل اینم این بود که سهامداری و راه اندازی چند تا کارخونه مهم رو داشت و باشگاه تراکتور رو در واقع خرید. این کسی بوده شاید بهبانی، اگه یادتون باشه، محمود احمدی نژاد برای گلریزونی که کرده بود یه سری داشت اموالش رو میفروخت و اینا، پژوی محمود احمدی نژاد رو خرید. اول نگفتن چه کسی خریده به پول گنده، ولی بعد این نتونست از اون شهرت شهوت دیده شدن داشت و مشخص شد که اینو زنوزی خریده. یکی از در حقیقت میراثداران اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد الان در رأس باشگاه تراکتوره.
2: مگه اینو یارو مال داماش گیلان من نخریده بود مگه؟ آریا منصوری و اینا که اعدامش کردن.
3: نه اینو بعدا مشخص شد که خود زنوزی چیز کرد که اون پژو رو من خریدم. بعدم توی یک دونه به سراغ ون گنده یه عکسی رو از خودش با محمود احمدی نژاد منتشر کردن. ثروت بسیار بسیار کلانی در
2: خب بله اینا از احمدی نژاد خیلی سود بردن، محصولی غیر ازاره.
3: اینه که این الان یکی از مدیران فوتبالی ماست که در واقع میگن که یه میزان بدهی گندم به سیستم بانکی ایران داره، از همون رانت و آبی داره استفاده میکنه. فعلا اون چیزی که تو خبرها اومده که 12,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکاره، یعنی حدود 4 برابر کل فساد مالی که منتسب به این محمود رضا خاوریه که الان توی کانادا هستش اینا. به حال فوتبال ایران دست امنیتی هاست، یعنی این فوتبال رو امنیتی ها دارن میچرخونن، از مربی تیم ملی شما بگیر تا رئیس فدراسیون کشتی علیرضا دبیر، مدیر مربی تیم فوتبال امیر قلعه‌نویی، تمام اینا امنیتی ها دارن بازی میکنن، امنیتی ها جابجا میکنن. و باشگاه تراکتور به دلیل حساسیتی که مسئله آذربایجان داره، زنوزی هم ترک زبونه، گذاشتنش اونجا همیشه مورد رصد دستگاه‌های امنیت بوده این باشگاه، و این وضعیت چیز غیر عادی نیست تو فوتبال ایران. این باید هم خدا داده عزیزی بشه گل سرسبده، یعنی این یه گلی که بذارید یه یادی هم از پرویز خیلیشخانی بکنیم. سالها قبل یه کسی اومده بود، من توی پاریس توی دفتر پرویز یه کسی اومده بود برای گفتگو با پرویز، اونجا سر گل به اسرائیل صحبت شد که آقا این یکی از ماندگارترین گل‌های تاریخ بوده، این گل اصلا گل‌ترین گله. همین اون مصاحبه‌گر که آقای امیر برادران بودن که الان توی همون نزدیکی‌های شما در لس آنجلس هستن، خبرنگار ورزشی بودن، خیلی پرویز ارادت داشت و علاقه داشت. همیشه که با هیجان داشت اینو میپرسید، پرویز گفت نه آقا اینجوری نبود که ما یک یک بودیم، بازی رو برده بود، یعنی تیم قهرمان بود. مربی گفت تو بکشید زیرش، ما هم کشیدیم زیرش، توپ رفت تو گل. من بعد مسابقه گفتم پرویز چرا تو سر اون گل میزنی تو آخه؟ خب اون گل اولا گل زیبایی بوده، گلی که گفت نه بابا اینجوری نبود. من میخوام اینو بهتون بگم که خداداد عزیزی بر مبنای اون یه گلی که زده به استرالیا یه جور حاشیه امنیت میبینه برای اینکه هر نوع کثافتی رو بالا بیاره، و پشتش دستگاه امنیت آقای زنوزی و باشگاه تراکتوره که چون مدیر باشگاه تراکتوره. این چهار ماه محرومیتش هم گفتم توی تقویم فیفا دی تقریبا هیچ میمونه، 2 میلیارد که برای آقای زنوزی پول خورده های تعجیبه پرداخت میکنن، همین شبیه اینه، آقا فوش میدیم پولش هم میدیم و بعد دوباره میاد تو استادیوم و بعد دوباره میاد میشینه روی بینید. این فرمود این شما آقای بهبانی که فوش در خیلی ورزش ها بوده، درست میگین شما فوش بوده، ولی این به عنوان روی یک صندلی نشسته به عنوان مدیر تیم تراکتور سازی به عنوان یه بازیکن ملی، اونجاست که مسئله پیدا میکنه.
2: همینطور اونجا... اساسا من تایید نکردم فوش رو.
3: نه متوجه هستم که
2: خوبه بده فلان، نه متوجهم توی این ورزش هست، تو بعضی ورزش ها نبود، مثلا شمشیروازی نداشت اینو گز خرد بزن مثلا فران اینا، ولی مثلا تو امجدیه من یادمه که
3: بعضی ورزش های بهمانی، ببخشید صحبتون رو قطع میکنم، بعضی از ورزش ها در حقیقت ورزش های مردمی و خیابونی که هیچی نمیخواد، یه توپ پلاستیکی میخواد که شما بیاین اینو در واقع باش بازی کنین، تا مثلا شمشیروازی که شده دست وسیله شو بخرین، تنیس که ورزش گرونیه، به همین دلیل در حقیقت اون بچه های کف خیابون رو بیشتر به خودش جلب میکنه و جذابیت های فوتبال در همین ها.
2: آره واقعا همینطور، خیلی قصه ها هم. مثلا تو شنا فرض کن که قالب استخرایی که بعدها توی دوره بالاخره استخر در تهران باب شده در شهرهای بزرگ باب شد، غالبا این استخرا رو شناگرای تیم ملی یا اونایی که به حال تو اون رده بازی میکردن شنا میکردن اداره میکردن و توی استخرا نمیشد مثلا اتفاقات اینطوری بچه وازه بیاد گیر بده به بچه تو استخرا، اینا خیلی امر زشت و فلانی محسوب میشه، ولی این تو کشتی وزنه‌برداری فوتبال اینا زیاد جدی نبود داستانش. من یادم مثلا یخ بروشه اون که آب یخ میفروخ یهو اون فلاسکشو میذاری زمین گفت چنگیز کچت پلت فوشای کشدار میداد مثلا به اینطوری، ولی به حال نمیدونم. بریم سراغ ماجرای دیگر. با توجه به اینکه آلمان زندگی میکنی و سالهاست اونجا هستی، این داستان آفده و پیروزیش در این منطقه اروپای شرقی سابق این چیه؟ چرا میگن آه دیگه راستا گرفتن بردن فلان شد اینا؟ البته این آقای مرتز و حزبش اینا زیاد درست عمل نکردن و اصلا اروپای بعد از جنگ و دولت‌های رفاه که یکی پس از دیگری در تقابل با استالین در اروپا به سر کار اومدن، امروز دیگه اثری از اون دولت‌های رفاه ما نمی‌بینیم. ولی خودت چجوری می‌بینی این صحنه رو و تعریفت چیه؟ خوشحال میشیم بشنویم. بفهم.
3: ببینید این پیروزی حزب دستراسی آفده که مخفف آلترناتیو فور دوچلند، یعنی جایگزین یا آلترناتیو برای آلمان به زبان فارسی، این حزب سیاست راست افراطی رو از بدو پیدایش سلوی کار خودش قرار داد. این حزب در سال کوتاه اگه بخوام بگم در سال 2013 اول به عنوان یه حزب مخالف با واحد پولی یورو و آنواد بریم منتقد سیاست‌های مالی اتحاد اروپا اصلا تأسیسش بر این مبنا بود، خب اقتصاد پرقدرت آلمان هم اینا میدونستن اون نقطه کور، به قول رانندگی میگن یه نقطه کور وجود داره که آینه نشون نمیده، متوجه بودن که اقتصاد پرقدرت آلمان بعد یکی شدن اروپا مجبور جور خیلی از کشورهای فقیر کم درآمد، یونان، پرتغال و مثلا بعضن اسپانیا، خیلی از این کشورها رو در حقیقت باید جور میکشید، اونها رو میوردن بالا، یعنی همسانسازی به وجود میومد، این کشورهای ضعیف مانده رو باید جورشو میکشن. آفته حزب آلترناتیو برای آلمان روی همین تو این باد دوچرخه وضعیت بدتر شده اقتصادی خوابید، چون واقعیت این بود که بعد از اینکه واحد پولی یورو جایگزین مارک در آلمان شد، خب وضعیت اقتصادی، یک فشار اقتصادی اومد و به میزان خیلی زیادی نارضایتی حتی بمرد. این حزب به مرور رویکرد خودش رو تغییر داد به یه حزب ضد مهاجرت و ملی. ببینید اینا برای یارگیری روی نقاط کور حرکت میکردن، مخالفت شدید با پذیرش پناهجوها، انتقاد سخت از ساختار اتحادیه اروپا و مخالفت با سیاست‌های تغییرات اقلیمی از مهمترین مواضع دستراسی این حزب. سر بحران مهاجرت، ببینید این بحران مهاجرت به ویژه بعد از 2015 اون موج بزرگ تو خیلی از کشورها، مثلا در ایتالیا خانم ملانی که اومد بر سر کار قدرت رو گرفت اونجا، تقریبا میشه گفت حزب ایشون و آفته توی سیاست ها بخش بزرگی از محبوبیت خودشون رو که به دست آوردن مدیون مخالفت شدید با سیاست های درای باز مهاجرتی اتحادیه اروپا و کشور خودشون کردن، کوبیدن رو، تاکید کردن روی هویت ملی، ما ناسیونالیسم هستیم و نگرانی از اینکه فرهنگ و در واقع تمدن شهروندی داره از بین میره، اینا رو اهرمایی کردن برای اینکه رأی بیشتری به وجود به دست بیارن. و این بهره برداری از بحران اقتصادی هر دوتا حزب که سوار بر موج این قضیه شدن و ناامیدی مردم از احزاب سنتی چپ و سیاستایی که به غلط و به درستی در حقیقت مورد انتقاده احزاب سنتی چپ و راست و میانه شدن، ببیشه در آلمان، این احزاب یا این جریان ها به نظر شهروندان اینجا در آلمان در حل بحران اقتصادی ناتوان بود. بعد این ماجرا تا به اصطلاح جریان اخیر که اینها در ایالتی که حائز اکثریت شدن، یه چند تا مسئله هم هست، مثلا مخالفت با ماجرای اوکراین، سرریز شدن به اصطلاح مهاجرین از اوکراین به اینجا، اینا در واقع به رشد این احزاب در حقیقت کمک کرد. الان اون چیزی که در آلمان مطرحه و صحبت داره در موردش میشه که اینو به عنوان یه زنگ خطر و به عنوان یک آلارم دارن بهش توجه میکنن که آقا رشد این احزاب مثل آفده میتونه به تضعیف حقوق اقلیت ها، محدود شدن مثلا آزادی رسانه و تضعیف حاکمیت قانون، میگن این میتونه به این منجر بشه و دیگه تابو نیست مثل گذشته. موازهی که بیشتر توی آلمان تابو بود به خاطر موقعیتی که آلمان داشته سر ماجرای ظهور فاشیست در اینجا، هم اینجا هم موفقیت خانم ملونی در ایتالیا، این چیزی که در واقع پیشتر نژاد پرستانه تلقی می شد وارد بدنه اصلی سیاست و افکار عمومی جامعه شد. منتها نظر دیگه ای وجود داره که هنوز این رو یک خطر اصلی نمیدونن، برای که میگن ساخت دموکراتیک در این کشورها اونگونه است که امکان بازگشت و رشد و دست بالا بودن رو به این جریانات نمیده. خانم ملونی در ایتالیا اول خیلی رادیکال به سمت راست چرخیده بود، بعدتر مقابل واقعیت زمینی به عنوان یک کسی که در رأس دولت بود مجبور شد که به سمت مثلا میانه چرخش بکنه. با مسئله آفده یک سر متفاوته. این حزب در جایی به نام و جغرافیای آلمان قد علم کرده، یعنی در قلب بزرگترین اقتصاد اروپا. از این رو کسانی دارن این هشدار رو میدن که این پتانسیل بالاتری برای ایجاد زلزله سیاسی و ساختاری در آلمان، و خب آلمان رو اگه درگیر کنه به تبع اون اروپا رو در حقیقت درگیر خواهد کرد، و این موقعیتیه که الان در حقیقت در انتخابات استانی به اصطلاح برنده شده و این خطر رو کسانی جدی میبینن، کسان دیگری به عنوان یک آلارم به اصطلاح بهش دارن نگاه میکنن و بحث در این مورد هنوز باز و ادامه داره.
2: واقعا بسیار ممنون، ولی بازم من اون نمیدونم، شاید نتونستم درست مطرح بکنم. الان تو اروپای شرقی، اون جایی که سیطره کمونیست بود و همه از اونجاها سخن می بود، و میبینیم که گفتم حتی همین آفده اگه نگاه کنیم توی بخش اروپای شرقی اتفاق افتاده، و همین ماجرا رو ما توی مثلا کشورهایی که دسته یک بهش میگفتم مثل مجارستان و اینا، الان میبینیم که خیلی چرخش راست افراطی. دلیلش چیه؟ این از کجا نشأت میگیره؟ و بعد امروز تو جامعه خودمون، نمیخوام اینا رو با همدیگه یکی به حساب بیارم، ولی این تنفری که امروز تو بخشی از این کسانی که خودشون رو نمیدونم مخالف جمهوری اسلامی اعلام میکنن با اندیشه های چپ و کسانی که سوسیالیسم میاندیشن، خیلی یه نفرت در حقیقت به وجود اومده. اینو میشه توضیح بدی خودت یه قدری راجب شرف بزنیم ببینیم که چجوری بهش نگاه میکنی؟
3: پرسش خیلی سختی رو کردی آخر برنامه، ولی من سعی میکنم به قد فهمم بهش جواب بدم. ببینید پرسش اصلیتون اینه دیگه، شما این پرسشیه که اینجا هم خیلی مطرحه، چرا گرایش راست افراطی در ایالات شرقی به ویژه در آلمان مثل همین اتفاقی که الان افتاده و اساسا در شرق اروپا و کشورهای جدا شده از مدار سوسیالیسم پیشین چرا قوی تره؟ این موضوع اونقدی که من میفهمم به یک عامل نه به چندین عامل بستگی داره. قدرت گرفتن راست افراطی مثل مانند آلمان شرقی ریشه‌های عمیق اقتصادی اجتماعی داشت و داره. اول اینکه ببینید با فروپاشی بلوک شرق و اتحاد دو آلمان، شرق یه باره وارد سیستم سرمایه‌داری شد. احساس شهروند درجه دو بودن بعد اون شوک عمیق اقتصادی و سرخوردگی از وعده هایی که داده شده بود، که این مظلومیت اقتصادی بهانه ای شد برای سربازگیری فکری جریان های راست. من توجه باید داشتش که برخلاف غرب، مثلا دو ترک ها اومدن این آلمان رو ساختن، چندین میلیون ترک، تجربه همزیستی با دیگر کشورها در غرب بسیار بالا بود، وجود داشتند. برخلاف دولت‌های سوسیالیستی شرق که به شدت بسته بودند، مهاجر اصلا نمی‌گرفتن، اصلا مهاجر نمی‌رفت اونجا. مهاجرای خیلی خیلی کم به صورت موقت از کشورهایی که همسو بودن با خودشون، مثلا تعداد محدود از ویتنام یا کوبا. مردم شرق به دلیل تجربه زندگی زیر سایه دیکتاتوری سوسیالیستی، که اینو باید گفت با صدای بلند، و پلیس مخفی در آلمان شرقی مثل اشتازی، به طور سنتی اعتماد به دولت مرکزی ندارن. احزاب سنتی و رسانه‌های رسمی اینو بعد از سقوط دیوار برلین. ببینید میلیون ها نفر از جوانان متخصص به ویژه زنان تحصیل کرده شرق آلمانو اینا چیکار کردن؟

هم پیرتر شد هم مردانه تر و از نظر اقتصادی هم ضعیفتر. طبق آماری که در واقع وجود داره این دسته از بافتهای جمعیتی به شدت مستعد گرایش به جریانهای محافظه‌کار و راست افراطی هستند. بعد سقوط کمونیسم خلأ ایدئولوژیک بزرگی هم تو شرق ایجاد شد دیگه، جایگزینی تموم شده رفته. بسیار از فیلم هایی که ساخته شده بیانگر همین موقعیته. بسیاری از این جوامع ناسیونالیسم و تأکید بر یک نوعی از هویت ملی جایگزینی شد برای اون هویت سوسیالیستی سابق که خود اون دچار مشکل بود. و کسانی این تصور رو داشتن و دارن که رو آوردن به راست افراطی میتونه موجب اون حس اتحاد و امنیت باشه. اشاره کردین، درست هم اشاره کردین آقای بهبهانی، بر اساس آمارهای رسمی من نظرسنجی های بین‌المللی مجارستان با عنوان ضد مهاجرترین و یکی از بیگان ستیزترین کشورهای اتحادیه اروپا شهره است. یه نظرسنجی میگه که 87% خیلی رقم بالاست، 87% مردم مجارستان موافق ممنوعیت کامل یا محدودیت شدید ورود مهاجر از کشورهای فقیر، ببینید میگن کشورهای فقیر. این شاید بالاترین سطح مخالفت مهاجرت در کل اتحادیه اروپا باشه، که این آمار به اصطلاح خیلی خیلی بالاییه. نکته عجیب آقای بهبهانی اینجاست، مجارستان که این مخالفت رو داره کمترین درصد جمعیت خارجی رو تو کشور اروپایی داره، باز طبق آمار. یعنی کشوری نیستش که مقصد مهاجرها باشه، کی باید میشونه مجارستان مثلا پناهندگی بگیره، مثلا نیست. یعنی میزان مخالفت بسیار بالاست. مجارستان صرفا یه مسیر ترانزیتی برای رسیدن به غرب ببیشه به آلمان بوده. این بیگان ستیزی بدون وجود مهاجر، مهم این نکته، بیگانه ستیزن بدون اینکه مهاجر اونجا خیلی وجود داشته باشه، یعنی یک جور عدم همزیستی و نداشتن شناخت واقعی از اقلیت‌ها، بیشتر تحت تاثیر روایت‌های ترس‌آور رسانه‌های دولتیه. و باز یه نکته جالب بگم، شاید جالب باشه براتون، لهستان و مجارستان میان پناهجوهاشون حتی تبعیض قائل میشن. تو سالهای اخیر آغوش خودشونو باز کردن به روی پناهجوهای اوکراینی. چرا؟ به دلیل نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی. اما در برابر پناهجویان خاورمیانه مثل افریقا و کشوری که فقیر از نظر اونا، یه دیوار بلند کشیدن. اما همه اینا رو گفتم آقای بهبهانی، برسم به این نکته ای که دوستانی میگن او این رو فقط باید الان دونست و این بازگشت به گذشته بسیار دشواره. ببینید آقای در حقیقت نخست وزیر مجارستان، آقای ویکتور اوربان، که به عنوان یک فاشیست مدرن ازش نام برده میشه، حتی الان دیگه در قدرت نیست، نمیگفتن تو یه فاشیست کلاسیک مثل هیتلر و موسولینی هستی. ببینید توی این حاکمیت، توی حاکمیتی که تحت حاکمیت اوربان تحت ریاست اونه، خب مخالف سیاسی رو زندانی نمی کنن، شکنجه نیست، اعدام وجود نداره، جوخای مثلا خیابانی مثلا دوران موسولینی و اینها که وجود نداره، که انتخابات برگزار میشه، احزاب تو پارلمان میتونن حضور داشته باشن. منتها این سیستم به جای سرکوب سیستماتیک خشن از طریق قوانین مهندسی شده، فشار اقتصادی به رسانه‌های مستقر، پروپاگاندا و و و و یه جور حتی معروف بهشون دیکتاتوری با دستکش مخملی در اروپا بهش میگن. همه اینها باعث شد که بعد از 16 سال تسلط بر مجارستان، آقای اوربان از قدرت کنار گذاشته میشه، پتر ماریا میاد به جای اون میشینه. اوربان که یه جور ذوب شده در پوتین و سیاست‌های روسیه بود و ضد اوکراین، حالا که نفر بعدی در حقیقت روابطش با مسکو تیره شده. یعنی یه وقتی که یه

0: ساخت وجود داشته باشه. این ساخت بسیار بسیار دشواره. این نظر رو در میان کسانی که خطر بازگشت دوران گذشته رو عمده میکنن کمرنگ کرده، همین در واقع فاکت هاییه که وجود داره. نفر بعدی یعنی جانشین آقای اوربان الان تمام تلاشش اینه که دموکراسی سازی بکنه در مجارستان. ببخشید من دیگه درازگویی کردم آقای.
1: نه خیلی هم خوب، فقط با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. با همه این اوصاف، با این شرایطی که در طی این 4-5 سال جامعه ایران به خود دید درباره جنبش مهسا، الان این داستان حجاب که دوباره برگردوندن و دارن زور میزنن که بالاخره یه تقابل توی جامعه است، یک جنگی که جنگ نیست، یک شرایط خوف و رجاست، بلا تکلیفی، فقر مالی و همه این مصائبی که وجود داره و نبود یک راهبرد و بلا تکلیفی در حاکمیت. گیره که یه ویدیویی رو این آقای احسان کرمی درست کرده بود، در میگه چندین میلیون بازدید داره، رفته پشت در جای ایستاده، ظاهرا میگه مثلا مستراز و از پسره میخواد که بیا بیرون، ما به بمب افکن ها گفتیم نیان دیگه، تو رو کاری نداشته باشن، بیا این اتفاق افتاده. و این خیلی شرایط رو پیچیده کرده. امروز که بهش نگاه میکنی خروجیشو چجوری تصویر میکنی برای خودت؟
0: ای آقای بهبانی در مجموع
1: چون نمیتونه که تا آخر تو این شرایط بمونه، که حتما از این شرایط تغییر میکنه. کدوم سمت؟
0: حتما یه جا میترکه، تردیدی رو این وجود نداره. تمام تلاش رژیم و حکومت اینه که اینو به تأخیر بندازه، ناممکنه بتونه جلوشو بگیره. این روند ناگزیر آقای بهبانی، ناممکنه. این وضعیت امروز یعنی دلار 250,000 تومانی، غم سفره‌های خالی، اینها در واقع چیزی نیستش که بشه جمع کرد. جمع شدنی نیست. حکومت نمیتونه این رو جمع بکنه. تنها با سرکوب، اعدام و این خوفی که ایجاد کرده میتونه کمی این روند رو به تأخیر بندازه. این خلاصه اون چیزیه که من میتونم داوری خودم از این ماجرا بگم.
1: بسیار بهار ممنون، سپاس از مهرت، حضورت، و بالاخره سعی کن بیشتر سر بزنی اینجا. بالاخره علاقمندان شما هم در انتظارن که نگاه شما رو ببینند و بشنن. ممنونم آقا، سپاس از مهرت، حضورت، تا فرصت دیگه. متشکرم. ممنون. بهار شنیدیم فرمایشات آقای حسنی نازنین رو، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره برن. توی این کامنت ها میبینم به حرفایی میزنن و سوالاتی رو مطرح میکنن. عزیزان، رسانه معناش همینه که کاری که من دارم انجام میدم. اجازه بدی که نظرات گوناگون مطرح بشه و حق انتخاب رو بالا ببری. اجازه بدی که به حال جامعه خودش انتخاب، مخاطب انتخاب کنه. نمیتونی ما تریبون حزبی که نیستیم که. اگه مثلا تریبون حزب بودیم میگفتیم بله، ما فقط این اعضای این حزب فقط میتونن بیان اینجا، اونم نه همه اعضا، کسانی که در سنتر و مرکزیت و نمیدونم اون مراحل حزبی بالا قرار دارن. اینجوری که نیستش که. همه داستان ما خلاصه میشه در تبعیض، تبعیضی که ریشه دوونده و 50 سال اینا دارن بر این تبل تبعیض میکوبن. مؤثره، در منم اثر میذاره، در تو هم اثر میذاره. شدت و حدتش مهمه، چقدر باید مقاومت کرد، شرایط رو تغییر داد. میشه اگر که بخوای. بازم ممنون. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی تو شبکه اجتماعی ما رو سابسکرایب کن، کانال تلگرام رو دریاب، اونجا هم به حال مطالبی گذاشته میشه. دوست خوبم ایمان فروتن یک برنامه رو درست کرده و خبرهای مربوط به اعتراضات رو که در آخر هفته ها تو سراسر جهان انجام میشه رو لیست میکنه. اون لیست رو برای منم ارسال میکنه، منم در کانال تلگرام قرار میدم. اگه علاقمندی اونجا رو سری بزن. بازم ممنون. در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیز هستیم. متشکرم. ممنون.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو در حضور شما نازنینان به پایان میرسانیم. میدونی که برنامه ها از روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح با جلسه مأستان سکولار دموکرات ها آغاز میشه و بعد میریم سراغ آقای حسین نژاد، علی حسین نژاد و نشریات عرب زبان منطقه. این یک کار جدید نوع، در هیچ رسانه‌ای سابقه نداشته بوده که مثلا رسانه‌های فارسی رو بیاریم بگیم کیهان، اطلاعات، ایران شهر، هرچی اینا چه میگن، یا فرض کنید نشریات انگلیسی رو یه دوره‌ای یادش بخیر و هر جا هست سلامت باشه، ساسان کمالی اجرا میکرد، روزنامه ها رو میورد و ترجمه میکرد و برنامه ای بود. اما در مورد زبان عربی نه، در حالی که مهمه ببینیم که همسایه ها راجع ما چی فکر میکنن. و این زحمت بر دوش علی حسین نژادی. مطلب هم امروز برام فرستاده بود، تو سایت منتشر کردم، کار خوبیه، برید مطلب رو بخونید. نیاز منطقه به سکولاریزم چرا؟ داریم یه پوست اندازی میکنیم. امروز در حقیقت 20 شهریور 11 ماه سپتامبر، سپتامبر 11، یک بمب بود، یک اتفاق غریب بود، اصلا همه در خواب بودن، خواب خرگوشی، در حالی که لاک‌پشته داشت آرام آرام می اومد و قصدش این بود که بالاخره خرگوش که تیزپا بود رفت یه گوشه‌ای برای خودش خوابید، خیالش جمع بود که لاک‌پشت با این جسش و سرعتش هرگز نمیتونه پیروز بشه و دیدیم که چه اتفاق وحشتناکی افتاد. عجب روزی بود اون روز، خیلی روز غریب بود. و اینکه تلویزیون پخش میکرد مستقیم و گفت بله یه دونه هواپیما رو فیلادلفیا و پنسیلوانیا اون مناطق و بهش اخطار دادن، توجه نکرد، شلیک بهش کردن، گفت داشت میومد به سمت واشنگتن و خب یک پروازم به سمت پنتاگون رفت و به دیوار پنتاگون برخورد کرد. داستان نیویورک و برج‌های دوقلو و حرفایی که زده شد خیلی خیلی خیلی اصلا عجیب و غریب بود. این 11 سپتامبر یه شهرداری نیویورک داشت به نام جولیانی، کلینتون بانو هیلری در موردش گفت که او یک جوانی بود که رفت رشته حقوق درس خون که دادستان بشه، بیفته به جون اینایی که حق حقوق مردم، شرکت‌های بزرگ، کورپوریشن‌های بزرگی که حق مردم می‌خورن و این در دفاع از حقوق مظلومین و مستضعفان جهان رفته رشته حقوق، ولی اکنون خودش چرخیده شده وکیل مدافع همون شرکت هایی که روزی در حقیقت اعتراض میکرد بهشون، امروز شده وکیل مدافع اونا. و نه در رفتار فردی آدم ها، بلکه در روی کرده کشورها هم ما شاهد هستیم. اون موقع اسباب تعجب بود، میگفتن که چه اتفاقی افتاده که در آمریکا یک رئیس جمهوری اومده و یک کابینه جنگی برای خودش چیده، میگه جنگی در کار هست. ولی بعد سپتامبر 11 اتفاق افتاد و او هم در حقیقت در این ماجرا خب حمله کرد به افغانستان و عراق و تغییرات بنیادی که توی جهان و رویکردهای جهانی صورت گرفت. ما شاهد بهار عربی بودیم. بهار عربی یک نقطه مهم در 2011 دوره اوباما اتفاق افتاد و امروز ما با یک مسئله مواجه هستیم. در اونجا نگاه میکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی مثل اختاپوسی که چنگالهای زیادی داره و اون پاهاش همه جا پهن شده، میبینیم که وقتی که در همون پی 11 سپتامبر ازش به عنوان محور شرارت نام بردن که جز کشورهای شیطانی قلمداد شد، یکیش هم ایران بود، یمن بود، همین هایی که شنیدیم. امروز توی داستان لبنان شاهد یک تحرکات جدید هست، یعنی حزب الله همه اون جلال و جمروتی رو که با پولهای سدلی خامنه‌ای، پول سدلی چیه؟ پولهای من و تو خرج کرده بود و ریزخور دور خودش جمع کرده بود، همش فرو ریخته. حزب الله خیلی گنده بود تو لبنان، اصلا کسی نمیتونست تصور بکنه یه روزی بیاد که عکساشو پاره کنن، نمیدونم اعلانیه هایی که در این ور اون ور زده، بنرایی که تو خیابون زده، همه رو به زیر بکشن. یه قصه ای این اتفاق افتاد، یه آدمی به عنوان شیبانی که گفتن سفیر ایران در سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و این اونجا وزارت خارجه اعتبارنامه‌ش رو تنفیذ نکرده، امضا نکرده، نپذیرفته، در نتیجه این آدمه نمیتونه به عنوان یه دیپلمات در لبنان حضور داشته باشه. خلاصه این ور اون ور این رفت سراغ مجلس و که دست همین گروه اسلامی هاست و حزب الله و اینا، نبی بری از طریق او در حقیقت از طریق رئیس مجلس ویزا گرفت و یه اقامتی برای خودش جور کرد. اینا همه سیابازی بود، همش در جهت تشویش اذهان بود، نه تنویر افکار. برای اینکه حزب الله در یه مخمصه‌ای به نام تپه‌های علی طاهر گیر افتاده بود و چندین فرمانده ارشد سپاه تو این تونل‌ها محبوس بودند و تمام تقلا بر سر این بودش که اجازه بدن که این فرماندهان ایرانی، این سپاهی‌های جنایتکار رهاشن. و خلاصه اسرائیل هم تن نداد به بازی و اینا از یه راه‌های فراری استفاده کردن، خواستن از تونل بیان بیرون، از راه‌های مخفی بیان بیرون، غافل از این که تمام این مسیرها از جلو شناسایی شده، حزب الله دیگرون قدرت رو ندارد. بنابراین عده‌ای از اینا رو زنده دستگیر کردن، بقیه رو هم اون تو نابود کردن. امروز نتانیاهو رفته اونجا ایستاده رو اون تپه ها و میگه این تمام این سلاحایی که دارید میبینید اینجا، این تیربار هوایی و این و این، اینا همه سلاحایی است که ایران در اختیار این گروه جنایتکار قرار داده بوده. این ما میدونستیم، دنیا هم میدونست. خود حسن نصرالله ویدیو داره، اومد ایستاد گفت اینا رو جمهوری اسلامی میده، همه‌شو جمهوری اسلامی میده، ما هر کاری که میکنیم پولشو اونا میدن، شما خیالتون راحت باشه. یه اتفاقی در پیش افتاد و اون انفجار در بندر بیروت بود. ما عین همین انفجار رو در بندر عباس هم پیش از جنگ 12 روزه شاهد بودیم. اون انفجار بندر بیروت که هیچ وقت بیروت از اون خرابی بیرون نیامد و در حقیقت اتفاق بدی بود، برای اینکه به سرعت در آمریکا تغییرات صورت گرفت، اوباما کنار رفت و به جاش آقای ترامپ اومد سر کار. این روزا یه صحبتایی مطرح میشه راجع به اینکه بله در نظر خانی ها و پرسش هایی که صورت گرفته، آمارایی که به دست اومده، ما فهمیدیم که اینا اصلا هیچ شانسی نداره حزب جمهوری خواه و اینا اصلا دارن سقوط میکنن، اقتصادشون ورشکسته است، اینجور اونجور. من این حرفا رو در دوره های مختلف شنیدم، تو همون 2016 هم شنیدم این حرفا رو، در مورد انتخاب کلینتون و ترامپ بود که 100% خانم کلینتون برنده است و ترامپ اصلا بیش یه دوست نداره، هیچکی بهش رأی نمیده، اینجور اونجور. در حالی که اتفاق نیفتاد که، و به حال ترامپ برنده شد. یعنی تمام اون نظرسنجی ها معلوم نبود. چرا؟ نظرسنجی جوابش با اتفاقی که در واقع افتاد متفاوت بود. ما در دوره انتخاب بعد از دوره بایدن دوباره انتخابات بود و همه نظرسنجی ها دال بر این بود که خانم کاملا هریس حتما برنده انتخابات. ما دیدیم نه، همچی چیزی اتفاق نیفتاد. بنابراین این حرفایی که میشنوی و مرتب راجع به این که بله ترامپ دیگه شکست خورد و جمهوری اسلامی میمونه و اینها، اینا رو زیاد جدی نگی. اینا در حقیقت داستان میس انفورمیشن، اطلاعات غلطه و صرفا در جهت گمراهی داره صورت میگیره. راجب خود یمن من یه تقلایی کردم ببینم که تا کجا میتونم این داستان رو پیش برم. موفق نشدم اونجوری که دلم میخواد به نتیجه برسم، اما به حال یه اطلاعات جزئی به دست آوردم. اون که یمن تا سال 1990 دوتا کشور بود، البته 1839 قرن 19 هم. نیمه اول قرن 19 هم. بذاریم یه ذره جلوتر چشمون بهتر بره. انگلیسا کنگر خوردن، لنگر انداختن در این صحرای سعودی، صحرای عربستان، شبه جزیره عربستان که خب یه شبه جزیره بزرگی هم هست. الان میدونی که راجب اساس نقشه کره زمین یک مسائلی مطرح شده که این نقشه‌ای که در قرن 16 1500 چند این نقشه رو یک دریانورد اسپانیایی دوره استیلای اسپانیاست، کلیسا در اسپانیا این نقشه رو کشیده و تا امروز هم دریانوردها ازش استفاده میکردن، خیلی هم نقشه درجه یکیه، اما مقیاس ها غلطه. مثلا مثال میزنه، میگه گرینلند در قیاس با آفریقا خیلی بزرگ نشون میده. آفریقا روی این نقشه‌ای که ما داریم میبینیم در حقیقت این 25% واقع است، یعنی یه چهارمه، چهار برابر آفریقا از این تصویری که ما رو نقشه کره زمین میبینیم بزرگتره. خلاصه مشغولن دارن یه نقشه جدید کره زمین رو به وسیله هوش مصنوعی، امکانات که امروز وجود داره. ولی یادت نره نقشه‌ای رو که اون دریانورد اسپانیایی تو اون سالهای دور کشیده خیلی کار بزرگی بوده، شاهکار بوده، در حقیقت افتخار بوده، یه چیز بزرگی بوده. اینم از اون موضوعات بامزه است که ما آدم ها تو ذهنیت خودشون چجوری زندگی میکنن. ما ایرانی ها، اینو میگم به خاطر اینکه خودم از این جنسم، به هم نزدیکه. مثلا میگیم، بی خودی میگه تمام مدیران ارشد ناسا ایرانی هستن، تمام پزشکان بزرگ آمریکا ایرانی هستن، تمام دانشگاه ها رو نمیم دانشمندان ایرانی اینجوری، در حالی که واقعیه این نیست که، این اصلا این شکلی نیست. اصلا کی این آمارا رو در آورده؟ از کجا در آوردی؟ اما واقعیت ها اینه که انگلستان در اون سالها وارد این صحرای خشک بی‌آب‌علف عربستان میشه و بالاخره چند تا نقطه داره دیگه، یکی دوتا بندر وجود داره در اونجا، و بعد به پایین اینجا که میای، به پایین این شبه جزیره که میای پایین تر، این قسمت جنوبش از قدیم الایام یمن بوده. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، اشعار زیادی راجع به یمن و امپراتوری و فرهنگ و یمن و ملکه سبا و همه اینا که تو اسطوره های دینی مطرح میشه، همه ریشه در همین منطقه داره. برای اینکه اینا اون تیکه‌هایی که نزدیک آب هستن، بالاخره به خاطر عبور مبور کشتی ها و لنگرگاه ها اعتباری دارن، اگر اون بیابونا چه اعتباری داره. و قبایل مختلف برش حاکم بودن. مثلا دو تا از قبایلی که ما میدونیم و معروفن و اثرگذار بودن تو همین ماجرای بعد از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، یک ایرلندی به نام لورنس به اونجا میره و اینا رو تجهیز میکنه بر علیه ارتش عثمانی، امپراتوری اسلامی عثمانی. و دو قبیله هاشمی و آل سعود و آل هاشم رو با همدیگه ترکیب میکنه، سلاح در اختیارشون قرار میده، آموزششون میده، به جنگ عثمانی ها میفرسته و بعد جایزه این میشه که بخش اینها رو در اختیار آل سعود قرار بگیره و اون بخشای شمالی در اختیار آل هاشم قرار بگیره و آل هاشم در اونجا کشورهای مختلفی رو درست میکنه. پادشاهی های پسرانش میرن، پسران هاشم میرن اونجا و کشورهای مختلف رو برشون حکومت میکنه، میشه پادشاهی اردن هاشمی، پادشاهی سوریه هاشمی، پادشاهی عراق هاشمی، پادشاهی مصر، همه اینا کشورهای پادشاهی بودن. اما در پی به حال خود همین، حالا باز اینا رو باید عقب جلو کنی، منم که همچی در این زمینه ها اونجوری تبحر ندارم که دارم دست و پا میزنم یاد بگیرم یه چیزایی رو. به حال اینا به صورت قبایل مختلف با همدیگه زندگی میکردن و در همین جنوب، در این منطقه یمن هم قبایل مختلفی در کنار هم، در نزاع با هم، در دوستی با هم، در کولیشن ائتلافایی که تشکیل میدن و ضد ائتلافایی که درست میکنن، این از قرنهاست با هم دیگه زندگی میکنن. ولی انگلیس ها بهار 1839 تا 30 نوامبر 1967 که میشه 46 ما، یاد باشه اینا اونجا بودن. و بعد انگلستان بر اساس سیاست های بعد از جنگ، بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور دو امپراتوری بزرگ به نام امپریالیسم شوروی و امپریالیسم آمریکا، اینا دو قدرت جهان میشن بعد از جنگ، برای خودشون تقسیمات درست میکنن. امپراتوری بزرگ کبیر بریتانیا که در دوره کوین ویکتوریا میگفت آفتاب در امپراتوریش غروب نمیکنه هرگز، برای اینکه تا میخواد غروب بشه اون ور صبح شده، بنابراین هیچ وقت خورشید در امپراتوری بریتانیا افول نمیکنه، همیشه خورشید بر فراز امپراتوری بریتانیا است. اما بعد جنگ جهانی دوم خب یواش یواش خسارات که بهشون وارد شد، هزینه هایی که جنگ برش تحمیل کرد، خرابی هایی که به وجود آورد، انگلستان رو وادار میکنه که تغییری در سیاستش اعمال بکنه. یکی از کارهایی که میکنه ترک خاورمیانه است، کاری است که آمریکا امروز تصمیم داره انجام بده. منتها وقتی که مهمترین موضوع در اون دوران ترک خاورمیانه و اینکه همه تکیهشون به دولت فخیمه بوده، حالا این خلا چجوری پر بشه؟ چه کسی میتونه این امنیت رو تأمین کنه؟ محمد رضا شاه پا به میدان میذاره و مدعیه که اوست که میتواند امنیت رو حفظ کنه و الحقم انجام میده و حفظ میکنه. یکی از زیرکی هایی که محمد رضا شاه انجام میده در امور دیپلماسی، ثبت شده به اسم محمد رضا شاه، ماجرای بحرین. انگلیسا در پی خروج از بحرین گفتن اساسا میخواد از خاورمیانه بکنه، اما رو بره دیگه، به من ربطی نداره، تا اینجا بودم حالا دیگه نمیخوام باشم، برید یه فکر دیگه ای بکنید. شما شاهد دیگه مثلا در ایران همین اتفاق میفته. ایران چه نقشی داره اصلا تو تمام اوضاع منطقه؟ خوب دقت کنیم، به قول اینا فوکوس کنیم روی ایران، ببینیم تو ایران چه اتفاقاتی میفته. بعد از جنگ جهانی در پیش از اون، یعنی در پی جنگ اول، ایران یه مملکتیه مثل امروز، یه درجه بهتر از امروز ها، ولی اینجوری بوده که مرکزیت یعنی شاه ولایات رو میداده، اجاره میداده به هر کی که دلش میخواسته، میدوده برو بشو حاکم این منطقه، حاکم فارس، حاکم کرمانشاه، حاکم آذربایجان، حکومت‌های محلی، هر کاری دلت می‌خواد بکن، باج بگی، بزن، بکش، هر کاری می‌کنی، پول ما رو بده. ها؟ و مملکت در یه شرایطی، حالا نفت پیدا شده تو این مملکت، مملکت ناآرامه، نیاز به امنیت وجود داره. طبیعتاً یک شخصیتی از میانه تاریکی پا به نور میذاره، میاد در روشنایی، هیچ کس او رو نمیشناسه، رضا شاه رو نمیشناخته. این خیلی نکته مهمیه. بخشی از قزاق ها بخشی از قزاقها رضاخان رو میشناختم. اما از اینا رو درست نکردیم که ایداد بیداد، از اینا رو درست کن ببخشی. حالا حواسمونم پرت میشه، فکر نکن آسان است. خب خب درست شد. عرضم به حضور شما که یه بخشی از قزاقا رضاخان میشناختن، رضا ماکسیم، رضا میرپنج، رضاخان. ولی سیاسیون در تهران نه، تک و توک میشناختن. به حال رضاشاه سر بلند میکنه، وارد تهران میشه، حکم میکنه و اتفاقاتی که در پیش میفته و شروع میکنه به ساختن. مهمترین موضوع اون روزگار امنیت بوده، در حالی که جامعه برای عدالت و آزادی قیام میکنه، اصل مشروطه بنیانش در اون عدل مظفر دیگه، اون عدل، اون عدل عدم تبعیض، عدل یعنی عدم تبعیض. بگنه آدم ها که نمیتونن با هم برابر باشن، که من با بچه‌ام که نمیتونم برابر باشم، بچه‌ام که با من برابر نیست، که من با چه میدونم آقای ترامپ برابرم؟ نه. ولی هر دو در برابر قانون برابریم، قانون به یه چشم ما نگاه میکنه. عدل، انصاف. مهمترین موضوع اون روزگار همین موضوع امنیت بوده. میگه آقا امنیت بیار، گور بابای آزادی، گور بابای آلا عدالت. اما در کنار اینها رضا شاه بنیادهای کار رو برقرار میکنه، یعنی دستگاه دادگستری درست میکنه، در پی اون اداره ثبت احوال درست میکنه، شناسنامه داشته باشی، اسم داشته باشی، کنیه داشته باشی، هویت، هویت برای تک تک آحاد مردم و مجموعه اینها هویت مملکت ایران. ایران خطابش کنید. در این زمینه بسیار تقلا میکنه تا اسم ایران رو جا بندازه. ایران پرسه و پرسیا و پرسه و اینا نیست، اسمش ایرانه. دانشگاه، مدرسه، علوم دینی، همه رو درست میکنه. اما در پی جنگ دوم و اشغال ایران و تحولاتی که میبینی در کل خاورمیانه میفته، در ایران چه اتفاقاتی میفته؟ حالا دنیا به دو بخش تقسیم شده، ما یک همسایه‌ای داریم، خرس بزرگ در بال سر ما نشسته، اتازونی و آمریکا از ما دوره و به حال شرایطم شرایطیه که ضد استعماریه. الان ما تو اون دهه 20 یعنی بعد از جنگ جهانی ما شاهد این حرکت های ضد استعماری هستیم و مقابله با استعمار و استعمار نو به جاش میاد میشینه. این موج منطقه رو فرا میگیره. ما چون در کنار خرس بزرگ بودیم، در نتیجه اینجا درایت محمد رضا شاه کمک میکنه به ما و کسانی مثل قوام سلطنه و شخصیت هایی که در اون دوران حضور داشتند و خود فروغی، نمیدونم همه کسانی که بعدها اسمشون به انهای مختلف تو تاریخ ثبت شده. داستان حزب توده به عنوان یه حزب سراسری در ایران تا به آمریکای جنوبی میرسه و در آمریکای جنوبی هم همون الگویی که در ایران استفاده شده در آمریکای جنوبی هم میبینی. میبینی که در آمریکای جنوبی تو دهه 50 60 70 جنبش‌های سوسیالیستی و چپا قوی اند دیگه، همه چی اونجا چپه میشه. برگردیم به موضوع خودمون و داستان یمن رو داشتم میگفتم که حتی خود همین جریان ضد استعماری و ماجرای ملی شدن نفت که تو اون دوره در ایران صورت میگیره و ما به دادگاه لاهه میریم و در مجامع بین الملل پیروز میشیم و صاحب حقوق میشیم و انگلیس رو رد میکنیم، بیرون میکنیم، این یه اثر بزرگی تو منطقه میذاره. و اینجا میبینیم که بعدها، یعنی در همون دوران، داستان کودتاها، افسران جوان که با اندیشه ناسیونال سوسیالیسم عربی وارد صحنه میشن. ناصر پیشگام این قصه است. بعد برای تئوریزی کردن این اندیشه آدمی مثل میشل افلق وارد میشه و تئوری بعث رو مینویسه، همون سوسیال ناسیونالیسم عربیه. در حقیقت این همونیه که ما رو به آلمان و دوره هیتلر و اینا وصل میکنه. امیدوارم مربوط به موضوع باشه. بفرمی.
1: درود بر شما آقای بهبهانی.
0: درود بر شما.
1: بسته نباشید.
0: محمدت زیاد.
1: آقای بهبهانی خیلی محبت میکنی، آگاهی میرسونی. خواستم ازت تشکر کنم.
0: قربانت برم.
1: درباره این تاریخ گذشته ایران، رضا شاه، روح شاد، ما ایرانی‌ها شناسنامه نداشتیم. ما رو صاحب هویت کرد. ما اسممون رو پشت قرآن می‌نوشتن. و واقعاً خدمات زیادی کرد. خواستم بگم و محمد رضا این همه ایران رو به سرافرازی رسوند. ولی خب متأسفانه حالا شما خودت از من بهتر می‌دونی که تاریخ ما چه بالا بلندی‌ها داشته، پستی‌ها داشته. این اعراب چه که با ما نکردن، ولی خب چوبش هم خوردیم دیگه، چوب این ناگاهی ها و این چپی ها و بالاخره ریختن و با این اسم دین و فلان ایران ما رو به این روز انداختن. خواستم بگم که واقعا داغداریم ما.
0: مطمئن.
1: داغداریم و موندیم چیکار کنیم.
0: نه درست
1: بارم که این جوان ها که
0: اصلا درست
1: ایشالله که درست میشه، امیدواریم ما.
0: ممنونم از
1: و این داغدار. قربونت برم، زنده باشی.
0: مرمتت
1: خدا نگهدارت.
0: قربان شما برم. مرسی که محبت میکنی و تماس میگیری و در حقیقت کمک میکنی به ما. برگردم به موضوع و میبینی که این خیلی صفحه پتوپنیه و خیلی باید آدم دقت کنه که توش گیر نکنی. همه اینا با هم ربط داره، تأثیراتی که، ولی ایران همیشه شاخصه. این نمیدونم چیه، به خاطر قدمتشه، حتما به خاطر بودن، چون این های دیگه نبودن، اینا بعدن ساخته شدن، مصنوعی ساخته شدن. تو همین تحولات که داریم راجبش حرف میزنیم یکی یکی ساخته شدن. ولی اینی که امروز بر ایران یه نکته بگم، این که من فهم میکنم جز اون کسانی بودم که ابتدا داستان اشغال رو به اینا اطلاق کردم. من دو تا کلمه رو با افتخار میگم که از در حقیقت تراوشات این برنامه بوده. یکی اهریمنی بودن اینها، نظام شیطانیه، و تعریف میکنیم که شیطان یه موجود تو قصه است، واقعیت نداره، که این موجود تو قصه است، مثل قوله، قول که معنی نداره، که قول آدم خارفه، این موجود تو قصه است. اینا تحت عنوان، حتی در قرآن به عنوان قصص قرآن ازش یاد میکنن، اونایی که اهل قرآنن و اهل تحقیقن و اهل فلانن میگن که مثلا این چند بخشیه، یه بخشش قصص قرآنه، بعد یه بخشش مثلا از نظر کرونولوژی تاریخ که چجوری به وجود اومد، کی به وجود اومد، اینا همه رو کنکاش میکنن، یا اینا مثلا پیش فتح مکه است، بعد از فتح مکه است، اینا دوران مدنیه، اینا دوران مکیه، هر کدومش فهم میکنه. اما به هر حال شیطان یه موجود تو قصه است، کاملا معلومه. رفتارش چیه؟ اینه که میتونه تغییر شکل بده، میتونه تغییر کنه، عوض کنه، بالا کنه، پایین کنه، دختر بشه، پیرزن بشه، پیرمرد بشه، جوان بشه، مار، سنگ، دره. و شما نگاه میکنیم این جمهوری اسلامی همین شکلیه. ضحاک یه شیطانه. در شاهنامه اگه دنبال کنی میبینی که شیطانه. این شیطان چیکار میکنه؟ اون شیطان بزرگ میاد سر شونه‌شو بوسه میزنه و اونجا مار در میاد. مارا چی نیاز دارن؟ مغز. مغز چی؟ مغز جوان. شما رفتار اینا رو نگاه کن، ببین این اعدام ها، این خوناشامی، این که میگه من میکشم، بازم میکشم، بدترش میکنم، این از کجا نشد میگیره؟ از همین قصه شیطان بودن. یکی این، یه حکومت اهریمنه که ثبت کردم اینو. دوم اشغاله. اشغال، وقتی میگیم حکومت اشغالگر، میگفتم اشغالگر نه اینکه زبونش نمیدونم فرنگیه، چشمش آبیه، موهاش بود، نه اینا نیست. اشغالگر به اونی اطلاق میشه که سید صندلی حکومت رو اشغال کنه، پایین نیاد، بره اون بالا بشینه، دیگه پایین نیاد. و شما در رفتار همه اینا میبینی اینو. همه حماس در 2006 تو همین سیر تحولات اینگونهی بالاخره قرار شدش که رأی گیری کنن، گفتن اینا میان توی سیاست رسمیت پیدا کنیم، اینا سیاسی بشن، بوانه یه حزب سیاسی بپذیرمشون، اینا بیان برن توی سیت حکومت بشینن، بنابراین اونجا دیگه نمیتونه اسلحه ببنده اونو این کارا بکنه، که مجبور آداب دیپلماتیک رو رعایت کنه، پروتکل های دیپلماتیک رو رعایت کنه. اما شما میبینی که از 2006 به بعد یه دونه رأی‌گیری صورت نمیگیره. در ایران شما نگاه میکنی میبینی که خمینی میاد میگه پدران ما چه حق دارن فلان کنن، خودش که میره اون بالا میشینه یادش میره که چه حق داشتن. همینجوری این قصه ادامه داره. این ویدیوی این آقای احسان کرمی که پشت در مسترها ایستاده در میزنه اصلا شاهکاره، شاهکار. بگردم به موضوع. به حال انگلیسا تصمیم میگیرن که در نوامبر 67 اونجا رو ترک کنه. حالا این قبائل مختلفی که اونجا وجود داشتن، خوبه؟ چندین در حقیقت اتفاقات مهمی میفته از همون خروج انگلستان تا 1990. اینا تبدیل به دو تا کشور میشن با سرعت. اینایی که با هم ائتلاف کنیم و اینجوری کنیم و اونجوری کنیم و اینا، گفتیم چی بود؟ دوره جنبش های ضد استعماری بود. بله باید بزنیم انگلیس های بیرون کنیم، ما خودمون میتوانیم، مملکت ما دم دم این دم دم دم با هم ائتلاف میکنیم بر علیه انگلیس ها و فلان اینا. به من از انگلیس ها پاشون میزنم بیرون، آقا اینا دعوا میکنم با هم دیگه. کتر و کتکاری تبدیل میشن به دو بخش، شمالی و جنوبی. اونایی که رفتن تو شمال بر اساس اون بخش سوسیالیسته پررنگ کیه؟ سال 67 دیگه، کیه؟ 68 اروپا، یادت هست؟ جنبش‌های قوی سوسیالیستی در این ورانور دنیا تصمیم میذاره دیگه. مثل همونایی که در ایران فاصله نداریم با ماجرای سیاه کل و نمیدونم جوان ها و نمیدونم فلان و بهمون که چریک شهری و چریک فلان. یه تبه و در جوامع بسته که راه تحقیق و تفحص بسته، آموزش به گونه دیگر است، فرمایشی فرمانیه. مثلا شما در اینجا میبینی که معلم مدرسه توی منلن توی ناحیه است، مدارس مختلف وجود داره و این معلمه خودش انتخاب میکنه چه کتابی در اختیار شاگردش قرار بده، نه اینکه از مرکز یک کتاب برای همه بنویسه همه این کتاب رو بخونه. اونجا صمد بهرنگی به عنوان یه معلم روستا، کسی که شغلش معلمیه، شغل شریف معلمی رو انتخاب کرده، یک کتاب بنویسه این آدم تحت عنوان کندوکاو در مسائل تربیتی. اونجا توضیح میده به عنوان معلم تجربهشو میگه، میگه وقتی شما مینویسی کتاب در کتاب بد مینویسی که پرتقال فروشی یه جای پرتقال خرید 40 تا توش بود 37 تاشو فروخ چند تاش باقی مونده، شما مثال وقتی به کار میبری برای روشن شدن قضیه است، میخوای مسئله روشن بشه مثال میزنی، یعنی که روشن. مثال اصل موضوع نیست، مثال برای روشن شدن قضیه است. صمد بهرنگی میگه که وقتی تو میگی پرتقال فروش، اینجا شاگرد من که تو دهات اردبیل و اونجاها دارم درسش میدم میگه پرتقال نمندی، حالا من گرفتار میشم که برای این بچه توضیح بدم که پرتقال یعنی چی، ولی اگه به من اجازه بدی من بهش میگم مرد بقال رفت جوز خرید، یه گونی گردو خرید، اون میفهمه گردو بلده، گردو براش آشناست، مثال روشنش میکنه. همه اینا رو دارم میگم برای اینکه بفهمیم تأثیرات و اون اصل تأثیرات در هم و بر هم کجا شکل میگیره. به حال در شمال قل میخورن میرن به سمت سوسیالیسم و در جنوب نه، یه حکومت لیبرال تشکیل میدن و داستانها اتفاق میفته. چندی بعدش داستان بحرین میشه و نقش محمد رضا شاه که گفتم محمد رضا شاه چقدر دقیق یک دیپلمات قوی از دیپلماسی استفاده میکنه و میگه آقا به رأی بذارید، بذارید ببینید مردم بحرین خودشون تصمیم بگیرن، هرچی دلشون خواست اون کار میکنی و مردم بحرین رأی میدن به استقلال.

تغییر میکرد، موزیکش عوض شده بود، همه چی تونتون عوض... که میرفتن شمال کنار دریا. قبلش کسی نمیرفت کنار دریا، اینا نمیرفت، بلد نبودن این کارا رو بکنن. حتی اکثرش میرفتن میدون تجریش، میرفتن نیاورون، میرفتن اوشون، فشم، دهات اطراف، جاجرود، نمیدونم کرج. مسافرت طولانی بود. کی بود همشه بره بحرین و در 1990، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که خیلی تأثیر بسزایی میذاره توی همه جهان، از جمله در یمن، و این دوتا کشور که با دو سیستم کاملا متفاوت از هم دیگه کار میکردن، این میگه نخه یمن واحد. و یه آدمی به نام علی عبدالله صالح که رئیس جمهور این مملکت یمن جنوبی بود، میندازه وسط و میگه نخه ما میتونیم اداره کنیم و من میشم رئیس جمهور یمن، بدون اینکه ساختارا رو دست بزنه. آ چطوری ممکنه؟ و اینا همش در تضاد و خلاصه یه جور کلافگیه و اصلا نمیشه تصور کرد که مملکتی با مملکت دیگه قاطی بشن، اونا کمونیستی باشن اینا نباشن، چجوری اداره میشه. در 22 می 1990 دو یمن متحد شدن و کشور جمهوری یمن تشکیل شد و علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن شمالی رئیس کشور متحد شد. اما اختلاف شمال و جنوب از بین نرفت و 1994 جنگ داخلی دیگری رخ داد که دولت مرکزی اون رو سرکوب کرد، یعنی دولت علی عبدالله صالح. اما در فوریه 2011 تأثیرات داستان 2001 و همینجوری اتفاقات و پشت سرم تم پتم میرسیم به بهار عربی. در فوریه 2011 در اونجا اعتراضات گسترده علیه علی عبدالله صالح شروع میشه. فساد، بیکاری، فقر و حکومت طولانی مدت علی عبدالله صالح از عوامل اصلی این اعتراضات فوریه 2011 در یمن هستند. در همون سال علی عبدالله صالح ظاهرا کنار میره، اما رفتن او به معنای حل بحران نبود، بلکه زمینه را برای بحران بسیار بزرگتر بعدی فراهم نمود. و اونجاست که موضوع حوثی‌ها، ایران، عربستان، جنگ داخلی همون 2014 و 2015 و بعدش نقش آمریکا و ورود آمریکا به داستان. همون کارهایی که اوباما انجام داد. اوباما با اینجا دو تا تئوری وجود داره، اینکه آقا پاور گو ترو استرنگز، اینو که قدیمی ها گفتن، ریگان پررنگش میکنه که الان آقای ترامپ این رو دستاویز کرده، اما بخش دیگری معتقدن نه، از راه تعادل ما میتونیم که صلح رو برقرار کنیم. اگه نیروها برابر باشن خب با هم جنگ نمیکنه، اما یه نیرو قوی تر باشه یه نیرو ضعیف تر فرصت استفاده میکنه، بزرگی میخواد کوچیکه رو بخوره. بنابراین اگه ما یه اتحادی ایجاد کنیم که این تئوری هایش کدوم کار نمیکنه در عمل، اصلا این شکلی نیستش که، مصنوعی نیست.

0: برای فهم نقش محمد رضا شاه و جمال عبدالناصر مصری و عربستان سعودی در تاریخ معاصر یمن بهتر برگردیم به 1900 و چی بودیم شمارش؟ 1963. نه، از سال 67، چون ریشه اصلی تحولات جنوب یمن و خروج بریتانیا و جنگ داخلی شمال یمن در سالهای 63 تا 68 است و انقلاب یمن در سال 1962 تا سال 62 شمال یمن یه حکومت سلطنتی داشت. این نکته مهمه، به رهبری امام زیدی. در سپتامبر 62 افسران ارتش علیه امام محمد البعد کودتا کردند و جمهوری عربی یمن رو در شمال اعلام کردند. این کودتا بلافاصله به جنگ داخلی تبدیل شد. جمهوری خواهان مصر و جمال عبدالناصر. عربستان در کنار سلطنت طلب ها با حمایت انگلستان، اردن هم در کنار عربستان از اون در حقیقت گروه سلطنت طلب ها که پشت امام محمد البعد بودن قرار میگیره. اما ناصر مصری و اون اندیشه تقلای فلان چی بود اسمش، سوسیال ناسیونالیسم عرب، پانیرالیسم، پان عربیزم ناصری، همه منطقه رو در خودش بلعیده. اما یه اتفاقاتی بعدش میفته، یعنی 1967 نکته مهمیه، جنگ شش روزه است. ناصر همونجوری که گفتیم تو 1990 وقتی شوروی سقوط کرد، اینا هم حکومت‌های قلابی سوسیالیستی یکی پس از دیگری خلقی سقوط کردن، در اینجا هم در 67 و جنگ شش روزه وقتی که مصر فرو ریخت، همه ابهت مصر ظرف شش روز اسرائیلی‌ها زدن پک و پوزشون یکی کردن و قبل از اینکه اونا بخوان حمله کنن اینا حمله پیش دستانه کردن، زدن فرودگاه ها رو همه رو دم دم دم دم و اینا رو زمینگیر کردن. به حال اون جذابیت ناصر و ناصریز هم شروع کرد به افول کردن. ولی این داستان جنگ شمال و جنوب، سلطنت طلبا و جمهوری خواهان، یکی از موضوعهای رقابتهای منطقهی تو دهه 60. چرا ناصر وارد یمن شد؟ برای ناصر مسئله فقط یمن نبود، او خود را رهبر جریان ناسیونالیسم عربی و جمهوری خواهی انقلابی می دانست و از حکومتهای سلطنتی منطقه به خصوص عربستان سعودی احساس خطر میکرد. در این دورانه که ما میبینیم یکی یکی افسران جوان در کشورهای پادشاهی یکی یکی کودتا میکنن، سوریه میفته دست حزب بعث، از میون اونها عراق میفته دست حزب بعث، همینجوری لبنان اونجا تیکه میشه و اردن تنها کشوریه که پادشاهی هاشمیش همچنان از اون دوران باقی مونده، ولی بقیه نه و همه از بین رفتن. صحبت ناصره و اون سالها. بنابراین وقتی جمهوری خواهان یمن قدرت گرفتن، ناصر هم پشت اونها ایستاد. گفتیم که ناصر از جمهوری‌خواها حمایت میکرد دیگه، رفت پشت و هزاران سرباز مصری به یمن فرستاد. در مقطعی تعداد نیروهای مصری بسیار زیاد شد. و چرا عربستان حالا وارد جنگ شد؟ گفتیم عربستان از اون بخش سلطنت طلبا حمایت میکرد. اینجا نقش سعودی مهمه. ملک سعود و بعد از اون ملک فیصل نمیخواستن یه حکومت جمهوری سوسیالیستی انقلابی که تازه اون یه سرش به روساست و اینجا هم به ناصر وابسته است در مرز جنوبی کشور خودش داشته باشه. عربستان به سلطنت طلبای یمنی پول، سلاح، تجهیزات، پشتیبانی سیاسی میداد و به نیروهای قبایل شمال نیز کمک میکرد. دانشی یمن تبدیل شد به نوعی جنگ نیابتی بین ناصر و عربستان. سازمان ملل نیز در همان زمان جنگ یمن را دارای ابعاد بین‌المللی ناشی از دخالت مصر و عربستان توصیف کرد. حالا محمد رضا شاه کجای این داستان قرار میگیره؟ این قسمت بسیار جالبه. شاه در ابتدا بازیگر اصلی جنگ یمن نبود. رقابت اصلی در سالهای 62 تا 67 میان ناصر و عربستان سعودی بود، اما ایران و شاه ایران به تدریج یکی از ستونهای مهم مقابله با گسترش نفوذ ناصر و جریانهای رادیکال عربی تبدیل شد. داستان زفار و اون بازی ها. شاه از یک طرف با عربستان رابطه داشت، از طرف دیگر به شدت نسبت به گسترش نفوذ مصر ناصری، اتحاد شوروی و جریانهای چپ در منطقه بسیار نگران بود. بنابراین باید نقش شاه رو در چارچوب بزرگتر رقابت ایران و عربستان با ناسیونالیسم رادیکال عربی و چپگرایی دید، نه اینکه تصور کنیم شاه مستقیما فرمانده یا بازیگر اصلی جنگ داخلی یمن بوده. مسئله مهمتر عدن و جنوب یمن. در همین زمان جنوب یمن هنوز در اختیار بریتانیا بود. مرکز اون عدن بود، یه بندر فوق‌العاده استراتژی در مسیر دریای سرخ، اقیانوس هند و خلیج عدن. همینجایی که الان حوثی‌ها رفتن دیدی با تفنگ و لنگشون بایستدن کنار آب، میبندیم بندر میبندیم. در دهه 60 جنبش ها ضد بریتانیایی در جنوب شدت گرفت. تعریف کردیم که داستان جنبشی که در ایران شکل گرفت، ضد استعماری، ضد استعمار انگلیس، ماجرای ملی شدن نفت توسط کی بود مصدق و اون بازی ها، تب بزرگی رو ایجاد کرد. کار بزرگی اتفاق افتاد. متاسفانه ما نمیتونیم از تاریخمون درست بهره ببریم. دچار دعواهای حیدری نعمتی میشیم. وقتی راجع به مصدق حرف میزنیم یه عده کهیر میزنن. خیلی عجیب غریبه. خیلی چیز غریبی. یعنی به این توپه، به اون کل این توپ نگاه کنید. چه اثری داشت این جنبش ضد استعماری؟ گفتن رفت دادگاه و برنده شدن و اورا کشیدن و حتی تا پیش از این در ماجرای سازمان ملل این ایرانی ها هستن که میشینن و این طرح سازمان ملل در سان فرانسیسکو با پیشنویس ایرانی شروع میشه. ساعد و اینها میرن فروغی و این داردسته اون دوران رضا شاهی، اون شخصیت ها پیشنویس این طرح سازمان ملل به قلم ایرانی هاست. این فرق میکنه با اون که اول گفتم بیا خیال میکنیم همه جهانیم ما. نه، اون غلطه. یعنی این یه اتفاقه، باید بپذیری، افتخار کنی بهش، خوشحال باشی. تو این دوره، تو اونا سال 67 ترک کرد بریتانیا رو، حالا بریتانیا اونجا هست، حالا همین بریتانیا رو تو دهه 40 30 40 ببین در اونجا یا پیش از اون نگاش بکن توی منطقه فلسطین، وقتی که حکومت عثمانی ها اونجا به رتق و فتق امور مشغول بود و آزار و اذیت مردمان محلی مشغول بود، انگلیس ها هم نیروهاشون همین کار رو میکردن. و میدونیم که مناخیم بگین، اون صدر اعظم بزرگ مملکت اسرائیل، جز اون تیپ اون جنگجوهایی بود، چریکایی بود که بم در هتل گذاشتن و 52 تا افسر انگلیسی کشته شدن. به دست نی آسون به دست نیوردن، اسرائیلیا آسون به دست نیوردن. نمی به حال داستان غم انگیز. یمن جنوبی و حضور انگلیسا در اونجا و عدن که یه بندر فوق‌العاده استراتژیک در مسیر دریای سرخ و اقیانوس هند و خلیج عدن بود، در دهه 60 جنبش‌های ضد بریتانیایی در جنوب شدت گرفتند. دو جریان مهم به وجود آمده، اما نهایتاً جبهه آزادی بخش ملی NLF National Liberation Front دست بالا رو پیدا کرد. ناصر از جنبش ضد بریتانیایی حمایت میکرد. بریتانیا در نهایت در 3 نوامبر 67 از عدن خارج شد. حکومت جدید جنوب یمن شکل گرفت. اینجا اینا به خاطر همون جریانات مبارزات ضد استعماری و پرکشیده شدن ماجراهای سوسیالیسمی و اندیشه های استانلی و اتفاقاتی که تو اروپای شرقی افتاده و سالهای 60 اروپاست و ماجراهای 68 اروپا، اینا رو گفتم، ولی بازم به نقطه های مهم که میرسی باز باید اینا رو بگی مرتب. در این سالها جمهوری دموکراتیک خلق یمن به یکی از نزدیکترین متحدان شوروی در خاورمیانه تبدیل شد. بنابراین در پایان دهه 60 نقشه سیاسی یمن تقریبا چنین بود: شمال یمن جمهوری عربی یمن که محافظه‌کار قبیله‌ای ضد کمونیست، قبیله‌ایش یادت نره. در جنوب جمهوری دموکراتیک خلق یمن، خلقش منو کشته، جمهوری دموکراتیک خلق یمن یه جمهوری سوسیالیستی مارکسیستی نزدیک به شوروی. ناصر از اینا حمایت میکرد. و عربستان از اونا. و این دوتا کشور دموکراتیک خلق و جمهوری عربی تا سال 90 از 67 تا 90 اینا با هم دیگه حال میکردن، نرد عشق میدادن، دعوا میکردن، چه حالی میکردن. شاید در این دوره یه نگرانی استراتژیک بزرگترم داشته: امنیت خلیج فارس و دریای عمان، مسیرهای دریایی اطراف شبه جزیره عربستان. میبینی در این دوران شاه با گسترش نیروی نظامی خودش، به روز کردن نیروی نظامی خودش، نیروی دریایی، نیروی هوایی قدرتمند، دوتا نیروی قدرتمند رو تو منطقه برای خودش درست میکنه. اشتباه نکن. اویشن و نویشن. اویشن اونه که رو آسمون میپره، نویشن اونه که رو دریا را میره. به ظاهر اونی که رو آسمون میپره خیلی باید مدرن و اونطوری بود، در حالی که واقعیه اینی اونی که رو دریا میره یعنی نویشن خیلی سیستمش پیچیده تر، سخت تر، کاراتر از اونی که رو آسمون میپره اویشن. یعنی که یه تخت آهن گنده است با چند صد تا آدم روش این ورنور میشه، تازه روش تیارم میذارم، این تیاره میپره. حالا تو فکر کنم امی که میپره هر عملی را عکس العملی است مساوی در خلاف جهت، این نیرویی که در حقیقت پس میزنه، این تیکه آهن پاره ای که رو دریاست باید لمبار بزنه اینطور اینطوری بشه دیگه، توپ سر جاش وایساده و اینا یکی پس دیگه پوم پوم پوم پوم پوی سرم میپره. این اصلا تکون نمیخوره، هیچیش نمیشه. چیز غریبیه، ما که سوادشو نداریم، ولی همجوری که بهش نگاه میکنی باید بگیم زنده باد محمد رضا شاه. به خاطر ایجاد امنیت، چون گفتیم اون خروج نیاز به یه کسی داشت، یه قدرت داشت که بتونه امنیت رو در میان این قبیله ها، قبیلن دیگه، قبیله های عقب افتاده، مردم سرما. یه بار یادش بخه دکتر ودیه نازنین هجا هست، امیدوارم خوش باشه و خوب باشه، تقسیم کرد به عنوان مردم باطلاق مردم سهرا. گوه این که تو باطلاقه خب نمیتونه پنج رو زمین بشینه غذا بخوره که یا بخوابه که، باید یه چارپایه برای خودش درست کنه بشینه رو چارپایه. رو گل که نمیتونم، رو خیس و آب که نمیتونم بشینم، رو اون که نمیتونم باید تخت درست کنم، برم تختی درست کنم اونجا بتونم شب روش بخوام. این که مال صحرا همونجا میخوره لمه میداره دیوار و تخت میخوابه، شرایطشون فرق میکنه. به هر حال بعد از خروج تدریجی بریتانیا از منطقه، شاه معتقد بود ایران باید نقش مهمی در امنیت منطقه داشته. من این موضوع چند بار ضمنی بیان کردم که الان تنها کاری که باید صورت بگیره ایران از این منجلاب بیرون بیاد، چون ایران تنها کشوریه که توان این کاری رو که شاه پیش و گذاشت انجام بده، یعنی امنیت منطقه بر عهده ایران باشه. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها دوست ندارن، نمیخوان و خیلی اصرار دارن که اسرائیل رو اونقدر بهش توان بدن که این کار رو انجام، اما این نشدنیه، اسرائیل نمیتونه این کار رو بکنه. تاریخش نشون داده این قوم، برید این کاری رو که شیرین دقیقیان انجام داده برید بخونید، اندیشه همین هرتزل رو بخون و اندیشه صهیونی رو بخون، ببین اصلا دنبال چی بودن، اینا کی بودن، چی میگفتن، چرا نه این مزخرفاتی که چپای اسلامی تعریف میکنن. اصل کتاب رو برو بخون، درست به همون دلایلی که ارسل تقلا میکنه تا صهیونیسم رو راه بندازه، من درست از همون دلایل استفاده میکنم، میگم نمیشه، این نمیتونه نقش اون امنیتچی رو بازی کنه، فقط ایرانه که میتونه این کارو بکنه. اما نه با این ارازل و اوباش، نه با اینایی که دنبال بمب اتم میگردن رو بمبش بنویسه. یه ویدیو درست کردن قلابی، یه موشک از زیر آب میاد بیرون، بعد هزار تا موشک به این وصله و بعد میخوان دنیا رو بزنن، اسرائیل باش نابود کنن، بعد اون یکی رو نابود کنن. نه، این ما میگیم در جهت امنیت، نه در جهت نابودی. و اونایی که احمقهایی که نشستن و میگن که این نظام در مقابل دو قدرت اتمی جهان سربلند بیرون اومد، واقعا کسخلن. یک کلمه، هیچ کلمه بهتر از این در موردش نمیشه به کار برد. یه مش عقب افتاده ذهنی، یه مش نادان، یه مش احمق. پیروزی اینه که این فلاکت بر مردم تحمیل بید. یعنی الان پیروزن اینا، پیروزن شبا تو دیوون خونه، مریض خونه، تو شوفاش خونه، اونجا میره میخوابه، این پیروز شده. یعنی تخت خواب خونه رو رها کرده، زن و بچه رو رها کرده، رفته تو شوفاش خونه، یه مریض خونه اونجا یواشی قایم شده، این یعنی پیروزه؟ واقعا احمقه، واقعا احمقه اونه که این حرفا رو میزنه. هیچ مهری به انسان و وطن چیه؟ میخواستم بگم مهری به وطن، ولی اصلا میبینم نبو این اصلا وطن حالی شده. اینا بغلسیشون رو نمیبینن. به حال بعد از خروج تدریجی بریتانیا از منطقه، شاه معتقد بود ایران باید نقش مهمی در امنیت منطقه داشته باشه. به همین دلیل باید نقش ایران رو در یمن در کنار نقش ایران در خلیج فارس، عمان، خلیج عمان، بحرین، عربستان، اقیانوس هند دید. اما نقش مستقیم و تعیین کننده شاه در خود جنگ داخلی یمن بسیار کمتر از نقش مصر و عربستان بود. الان میبینی که عربستانه که داره اونجا میجنگه، بعد به پاکستانیه گفته بیا، ما که پیمان ابراهیم امزه گفته نه، اگه یعنی ما گفتیم، یعنی اگه ارتش از اون ور اومد، بعد این ور آفتاب بود، بعد اون ور سایه بود، بعد ماه در قمر بود و قمر در عقرب، اون وقت ما بسید باید پول بدی. آقا پولش دیدی؟ یه مش دزد فاسد، یه مش آدم کثیف که اسم خودشون رو گذاشتن پاک. کثیف ترین موجودات که تو عمرت ببینی همینان، بعد به خودش میگه پاک. واقعا حیرت انگیزه، واقعا حیرت انگیزه. بفرم، چرا باز نمیشه؟ بفرم جانم، در خدمتم.
1: درود دوست، در موزم شدم.
0: نه عزیزم بفرم، منم یه استراحتی بکنم. بفرم،
1: خواستم یه یادآوری بکنم. این رضا پهلوی شاه یه اشتباهی کرد متاسفانه. این از سال 46 تا 56 که این کشور رو روبه پیش برد می برد، این سال 52 که این تاج گذاری کرد، تمام این سران دنیا اومدن اینجا، واقعا این عربا چشم نداشتن ببینن، اصلا یه چشم دیگه می دیدن که تو شیراز به این تشکیلات رو می خواهم ایران رو نشون بدم و واقعا اون قدرتش رو ابرقدرتش رو می خواست نشون بده. از اون برم که خب واقعا فکر میکرد توی سوئده، تو فرانسه، یعنی دوربرش ایران اونجاست، نمیدونش یه مش پرپتی دوربرش هم و لیاقتش ندارن. این نقشه هم براش کشیده بودن، بعدم متاسفانه بابا من نفت رو گرون میدم، خیلی چیزا دارم ارزون میگیرم، خلاصه راشو نداد، اونم سرتش کردم متاسفانه. جان بله، ازم این بود، میگم این نفت رو و من غیر از نفسی دیگه ندارم، گرونی میخرم، گرونی میدم و خلاصه بایکوتش کردم. گفت تو نمیدی، کسی دیگه رو آوردن، اونایی که جاستین داشتن، اونایی که جاستین داشتن، اونا از خدا خواسته. اگر این بی بی سی بود و این قدزاده و یزدی و بازرگان و صحابی و سنجابی، اونا دور قابشینا آمدن فرانسه، اونا اعلیحضرت چی میفرماین؟ تکلیفش این شد دیگه. شو هم که گفت شو من نمیخوام بجنگم، نمیخوام بکشم، الان بهش درا سه تا قطعه شهدا داره، سه تا 200 تا میشه 600. خود شهدا جاله اون روز ما اونجا بودیم، 50 نفر طورشون نشد، حالا بزرگش کردن. ولی الان که میان اینجوری به رگبار میبندن تو دو روز میخوان بگیرن، ولی به قول فرمایش شما نمیخوان که شاه بشه. یعنی کاری نداشت، من اون دفعه هم خدمتتون گفتم، گفتم فقط این کاپی با این بشینه، اینا دیگه خودشون رو جمع جور میکنن. امیدوارم انشالله بشه. نظر شما چیه؟
0: ما همه تقلامون برای اینه که بشود و میشود، حتما این اتفاق خواهد افتاد.
1: دستمون به درام نمیرسه که بگیم آقا این دست رضا رو ببرد یک کارش بکن.
0: اینجوری نیست، حتما به موقع انجام خواهد، همه کارا انجام میشه. من مطمئنم که ایران در شرف یک تحول بزرگه، جهان در انتظار یک تحول بزرگه، نیاز به این تحول هست.
1: الان میگم متاسفانه خب حالا توی خوشبختانه شوی تیم مملکت نیستی و واقعا سختیه، واقعا اصلا نمیشه تعریفش کرد. مثلا شما یه سیش هم سه سال پیش خریدی، الان اجارش از اون بیشتر شده، مثلا عجیب. مثلا یه روزمره نه، یه خونه خریدی 100,000 تومان، الان 3 میلیارد میخرن، بعد اون اجارش هم دیگه نمیتونه بده. این فاجعه است که اینجوری بود تیم مملکت. من بچه بودم، خب انقلاب شد، ما این 7,000 تومان رو میگرفتم، زندگیم راحت میچرخید. 7,000 تومان میشد $1,000. الان 30 میلیون میگیری چی میشه؟ هیچ. نمیدونم واقعا،
0: شرایط سخته.
1: اونایی که دارن درست میکنن از داخل این حساب کتاب در نمیاد. حالا اون کسایی که میخوان درست کنن، به قول فرمایش شما اون کسایی که میخوان باش درست کنن، واقعا مردونه حرف بزنن. خود ترامپ هم یه خود مرد هست، ولی حالا نمیدونم از این میترسه. میگه بچه خوبیه، خب بچه خوبیه بیا باش طرف شو. اینا هم دیگه میدونم باید برن شل میشن دیگه، مردم هم که تشنه و حریص چه اینا رو تو گونی کنن.
0: امیدواریم تغییر کنه، باید منتظر یه تغییر باشیم. راهی ما نداریم، ما از راه دور که کاری نمیتونیم بکنیم که. این تغییر باید تو اونجا تو درون مملکت این اتفاق بیفته. و اینجا
1: اون خواسته یا ترامپ با بی بی دو عالم. الان دیگه همه شدن بی بی دو عالم،
0: همه بی
1: بی آقا.
0: آره، بالاخره اتفاق میفته. بازم ممنون از اینکه بیداری و کمک میکنی، من نهایت سپاس را زدم. قربونت برم، ممنون از تماس. متشکرم،
1: زنده باشه.
0: قربان. آره، ولی امید به این ترامپ و اینا نداشته باش. اینا در حقیقت کمک به ما نمیکنه، ما جای دیگه لنگی. من دارم اینا رو نگاه میکنم، اسرائیل محال ولکن باشه، نتانیاهو از گروه بیلبرگ و بسیاری از اعضای اون گروه اسرائیلی هست. اینا نگید این حرفا، اینا کمکت نمیکنه، اینا جز تنبلی هیچی برات نه. اینا همون یه امام زمانیه و نمیدونم یه کسا، این همه اون چیزای دینی توش نهفته. یکی گروهی هستن، اونا نشستن اونجا، پیغمبرا جمع شدن، اصلا هم چیزایی نیستش که. آدمه. ما در به خاطر اینکه فرهنگ بلند داریم، تاریخ بلند داریم، اینا به تو امثال و حکم تو فرهنگ ما فراوونه. بنابراین گو با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه، یه روز اسهال میگیره، یه روز یبوست داره، نمیتونی روش حساب کنی. رها برینی هم از گزارشگران بی حد و مرز اعلام کرد که این نهاد گفته هنوز مدرکی دال بر این اتفاق باشد نیست و اگر شب بوده دیگه حرفشون نزن. کشتار باید روز باشه. رها بیرونی روزنامه‌نگار بی حد و مرز. نه اینا نیست. اسرائیل محال بلکن باشه. نتانیاهو نگفتیم بلایی به دوز این حکومت بیارم بدتر از بشار اسد. آصف منیر پاکستانی ولکن نیست، چند دلار از ترامپ گرفته، باید یه کاری بکنه که ترامپ پول ازش نگیره. نه چند بار درخواست کردم ولی ندادن. اینا که نمی، ترامپ که پول به کسی نمیده. عربستان بهترین هواپیماها رو داره میزنن، حوثی‌ها رو منتظرن همشون یه جا جمع شن. عربستان بچه نیست، بهترین نیروی هوایی خاورمیانه مال عربستان. ایران صدای سیمایی یمن رو ساخت و رو اندازی کرد. شوروی رفت سراغ عمان، شاه فقید رفت دخلشون رو آورد، بعد شوروی رفت سراغ یمنی ها، آنها رو زین کرد و سوار شد. بعد آخوندها رو اینا نباشه، تو رو خدای زده درست حرف بزنی جون مادرت.

0: عرب ها همسایه ما هستن، خب معلومه. به به حال اینا چیزی برای من توش نبود، فکر کردم که کمکم میکنی ولی نه. راجب آدمایی که نیستن لطفا نپرسید دیگه، نیست دیگه، وقتی بود هست حالا نیست، هیچ کاری من نمیتونم راجبش انجام بدم. در خدمت شما هستم، بفهمید.
1: سلام و درود بر شما آقای بهبانی.
0: آه درود بر لیلا، من خیلی هم بر تر اما خوب شد اومدی. بالاخره یه عده نمیگن تو قهر کردی رفتی نواد شده، این خوبی رو داره.
1: اومدم رو خط که بگم که آقا ما وفادار میهن هستیم
0: همیشه، تو یه میهن دوست واقعی هستی،
1: ما رو نمیتونه از هم جدا کنه
0: ابدا، تو میهن جدا ناشدنی هست.
1: آقای
0: جان،
1: از آقای قنبری خبر دارین؟ از پسرشون،
0: از آقای قنبری؟ آره رفتم، خوب شد گفتی، آره یادم رفت بگم، آره رفتم بیمارستان سر زدم، بچه رو تخت خوابیده، پدره ناراحت نگرانه، بعدم خب میدونید داستان کبدشه، هر آدمی هم یه دونه کبد که بیشتر نداره که، ولی مثلا کلیه دوتا داری، حالا اگه یه کلیه مثلا خراب بشه آدم میتونه از یه کلیه نمیدونم یکی به آدم بده قرض کنه، بده یه نفر میتونه با یه کلیه یه جوری مدارا کنه، ولی کبد هر آدمی یه کبد بیشتر نداره لیلا، بنابراین کبد باید صبر کنی یکی بمیره تا اون مشخصاتش.
1: نه میگم چرا این بیماری براش پیش اومد؟
0: ها عرق زیاد بخوری کبد در کار میافته دیگه، این جوونم
1: عرق،
0: آره دیگه الکل دیگه، این مادرشو که از دست داد این خانواده نابود شدن، چون شهریا همه زندگیش به دوش همسرش، مدیریت زندگیش با همسرش بود، همسرش 10-12 سال پیش که فوت کرد این نابود شد، البته تا زمانی که مادر شهریا در ایران بود یه ذره از نظر مالی کمکش میکرد، ولی خب این یه شاعر بزرگ ماست، یه آدم لجند، واقعا سروده هاش بی نظیره و نداره دیگه اون چیزی که باید وجود داشته باشه، اون سازمانی که خیلی هم آدم های مختلف دوره های مختلف تقلا کردن گفتن ولی هرگز نشد. شمعی‌زاده میخواست این کارو بکنه نشد، مرتضای برجسته میخواست این کارو بکنه نشد، خیلی ها خیلی ها.
1: حالا به امید خدا براش خوب کمک شد نشد؟
0: نمیدونم، من اطلاعی از اون وضعیت ندارم، ولی به هر حال آره کمکی کردن مردم، آره یه حسابی باز کرده و اونجا هم همه گزارش ها هست، معلومه، چیزی نیست که بشه پنهانش کنی، ولی خب آدم دلش میسوزه دیگه، زنش مرد، خیلی شهریار خیلی خیلی زجر کشیده، خیلی زجر کشیده و این بچه هم ویلون شد، یه بچه مثل خود شهریار که بچه لوس و نونار خانواده بود، این بچه از شهریار بدتر بود، خلاصه لای پنبه بزرگ شده بود، ولی مادره که رفت خلاصه این بچه حسابی یتیم شد. فقط باید براش دعا کنیم دیگه، تنها راهی که داریم
1: خدا کمکش کنه.
0: آره به خدا، ممنونم لیلا،
1: خواهش میکنم،
0: سپاسگزارم، مرسی که زنگ زدی.
1: من میگم این شعرم بخونم و برم.
0: بخون
1: که ما بسته تو هستیم، حاجت به بستنی نیست، عهدی که با تو بستیم هرگز گسستنی نیست. اینو گوشایی که کرن نمیشنون بشنون که من هرگز هرگز هرگز از آقای بهبهانی دل نمی‌کنم، یعنی نه آقای بهبهانی و تلویزیون میهن، همیشه همراهشون هستم، اگر کم زنگ میزنم خودم هم ناخوشم آخه،
0: میدونم،
1: وگرنه هر روز هر دقیقه زنگ میزنم،
0: همه مثل همی زیاد فرق نمی کنی. ممنونم لیلا، سپاسگزارم،
1: سلام به خانوم دارم،
0: حتما بزرگی تونست، مرسی لیلا، قربونه. متاسفانه نمیشناسن لیلا رو، لیلا خیلی از یه خانواده بسیار بسیار محبوب امروز جامعه ایرانه و آدم دوست داشتنیه، اصلا مهمتر آدم لارجیه، آدم خیریه. یه موقعی دوتر از این بچه های دوچرخ سوار برای اولین بار از ایران دوچرخه پا زدن، اومدن رسیدن به اینجا اروپا، دور زدن، بعد اومدن آمریکا، از اینجا رفتن به آمریکای جنوبی و گاهی گزارش میدادن از وضعیتشون، ویزا اینجا نداد، اونجا ویزا داد، اینجا گیر کردیم اونجا. و وقتی رسیدن اینجا به واشنگتن که رسیدن، شما نمیدونی که این لیلا چه ها که نکرد و چقدر دست خیرش رو بلند کرد برای اینا، پول جمع کرد از این ور اون ور و خودش هرچی اندوخته داشت در اختیار این جوونا گذاشت و خیلی خیلی، یعنی خاطرات زیادی با لیلا داریم در این زمینه ها، کارهای بزرگی که لیلا انجام داد. یه موقعی کارهای آقای اویسی رو ازش، که این اویسی خب یه نقاش معروف ایرانیه، اون اسبا و انار اویسی جز هر کسی ببینه فوری میفهمه که این کار اویسیه. لیلا این کارا رو میخرید از اویسی و میفروخت به دیگران و دوباره اون پول رو دوباره مورد میداد به اویسی، میگفت این حالا فروختن، یعنی یه بار خریده بود خودش، پولیش داده بود به اویسی، بعد که میورد میفروخت باز دوباره اون پول هم میداد به اویسی. و از اینا، از این کارا خیلی کرده، لازم نیست من بگم اون چیزیست که انجام شده. و دمش گرمه، لیلا یه شخصیت دوست داشتنیه. بذار با این برنامه رو به پایان ببریم. به هر حال همونطور که توضیح دادم براتون، نقش ناصر، اولا نقش ایران، این حرکت ضد استعماری که در ایران آغاز شد با ملی شدن نفت و خلع ید از انگلستان، بعد خروج انگلستان از منطقه که این رو از نیمه ابتدای قرن 18 اومده بود چنگالش رو فرو کرده بود در همه منطقه خاورمیانه، تصمیم گرفت که بره. مهمترین موضوع امنیت این مناطق بعد از رفتن خروج انگلیس ها بود که شاه این نقش رو به درستی با پیاده کردن نیرو در ماجرای زفار، در پیاده کردن نیرو تو جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینها، خیلی خیلی قدرتمندانه ایستاد در ماجرای جنگ با عراق و داستان حسن البکر و ماجرای اروند بود. شاهد بودیم که چگونه ارتش شاهنشاهی به رهبری فرمانده بزرگشون چه در حقیقت میخ خودشونو کوبیده بودن. اما در جوان 67، همون داستان جنگ شش روزه، مصر، یعنی در حقیقت اون حبابی رو که ناصر ایجاد کرده بود، دود شد رفت آسمان، انگاری دود شد رفت به آسمان. چی میگفت فنی زاده؟ چقدر یادش بخیر باد. ناصر دیگر نمیتوانست هزینه سنگین حضور نظامی در یمن را ادامه دهد. نیروهای مصری از یمن خارج شده، دانش سلطنت طلبان و جمهورخواهان یمنی به سمت توافق رفتند. نهایت عربستان در سال 70 جمهوری یمن شمالی را به رسمیت شناخت. یعنی اون جنوبا دموکراتیک خلقی بودند، شمالی ها جمهوری یمن بودند. این نقطه عطف بسیار مهم بود. ناصر شکست خورد، مصر از یمن خارج شد، عربستان این بار نفوذ بیشتری پیدا کرد. از اینجا داستان خیلی جالب‌تر میشه. چون از دهه 70 به بعد رابطه عربستان و یمن شمالی بسیار پیچیده شد. عربستان از یک طرف به حکومت صنعا پول میداد، اما از طرف دیگر نمیخواست یمن شمالی اونقدر قدرتمند بشه که خود اون تهدیدی بشه برای عربستان. قبیلا دیگه قوم این با قوم اون. بعدم در دهه 70 و 80 علی عبدالله صالح وارد صحنه شد. در نهایت از 78 رهبر یمن شمالی شد علی عبدالله صالح، از 78. و مرگ بر این نظام جمهوری اسلامی که این نکبت وقتی که اومد چهره جهان رو تغییر داد. این روزهای آخرش با چه خفتی داره جون میکنه. ساله عربستان، قبایل شمال و جنوب مارکسیست و شوروی، ایران و محمد رضا شاه، عراق و مصر، همگی توی بازی پیچیده‌ای قرار گرفتن. داستان عراق هم که همین الان برات گفتم دیگه، پیشا پیش داستان اروندرود و داستان حسن البکر رو و تودانی که فقط با یه نمایش، فقط اون ناو چی از او شط عرب عبور کرد و گفت اینجا اروندرود است با پرچم ایران و عراقی ها هیچ غلطی نکردن. در نهایت در 1990 دو یمن متحد شدن، اما فقط 4 سال بعد در 1994 دوباره جنگ داخلی رخ داد. گفتیم دلت چه این بودش که اونا کمونیست بودن، اینا نظام لیبرال بازار آزاد. علی عبدالله صالح یکی از عجیبترین پایانهای سیاسی خاورمیانه است، چون کسی که بیش از 33 سال تقریبا بر یمن حکومت میکرد در نهایت به دست همون حوثی‌های کشته شد که خودش برای مدتی با اونها متحد شد، اصلا اونها رو برکشید آوردشون بالا. در 2011 علی عبدالله صالح از حکومت کنار رفت. در جریان بهار عربی اعتراضات گسترده علیه علی عبدالله صالح آغاز شد. او پس از ماها مقاومت با طرح شورای همکاری خلیج فارس موافقت کرد و در فوریه 2013 قدرت رو به معاونش عبدالرب منصور هادی واگذار کرد. در مقابل به صالح او مسئولیت قضایی داد، کاری که در آمریکا فورد و نیکسون انجام دادن. نیکسون معاونش رو گذاشت جای خودش به شرطی که او پاردن بده به همه اتهاماتی که به رئیس جمهور پیشین خورده بود و این اتفاق افتاد. اینجا هم در حقیقت همین اتفاق افتاد. عبدالرب منصور که معاون همین علی عبدالله صالح بود اومد به قدرت رسید، امنیت داد به این یارو. اما صالح واقعا از سیاست خارج نشد، دل نمیکن، فضولی میکن. از اون یارو هم عبدالرب منصور هم که خودشو برده بود. اما او در حقیقت شبکه بزرگی از طرفداران، نظامیان و قبایل رو در پشت خودش داشت. اینجا یکی از مهمترین نقاط این داستان غم‌انگیز یمنه، یعنی اتحاد عجیب صالح با حوثی‌ها. حوثی‌ها سالها با صالح جنگیده بودن. حکومت صالح در فاصله 2004 تا 2010 یعنی 6 سال 6 جنگ با آنها داشت، اما بعد از سقوط صالح دشمن سابق تبدیل به متحد او شد. صالح با حوثی‌ها همکاری کرد، یعنی نشون میده که اینا دنبال این حرفا نیستن، امر ثابتی درشون وجود نداره. جمهوری اسلامی احمقیش در اینه که جاهای احمقانه رفته سرمایه گذاریده، به دشمن خوش کرده. اما بعد از سقوط صالح همین حوثی ها که در ظرف 6 سال 6 بار باشون جنگیده بود و دشمنان سابقش بودن تبدیل به متحد امروز شدن. صالح با حوثی‌ها همکاری کرد، نیروهای نظامی وفادار به او در کنار آنها قرار گرفتن، نتیجه همکاری بسیار مهم بود. حوثی‌ها در سپتامبر 2014 صنعا را تصرف کرده. عبدالرب منصور هادی مجوش دست پایتخت فرار کنه، یعنی ساله عملا به کسی کمک کرد که بعداً بزرگترین دشمن سیاسی خودش شد. در سال 2015 عربستان سعودی برای حمایت از دولت هادی رب بن منصور وارد جنگ شد. ساله در این محله در کنار حوثی‌ها قرار گرفت. ائتلاف آنها با عربستان جنگید، اما این اتحاد از ابتدا یه اتحاد قلابی بود. خودش گفته مصلحتی، نه یه اتحاد ایدئولوژیک. ساله یه سیاستمدار عملگرا بود، پراگماتیسم بود و هدفش بازگشت به قدرت، حفظ نفوذ خودش بود. گور بابای یمن و یمنی چی. در اواخر 2017 اختلاف ساله با حوثی‌ها زیاد شد. در 3 دسامبر 2017 ساله علناً گفت آماده گفتگو با عربستان است. از هوادارانش خواست در برابر حوثی‌ها بایستند. حوثی‌ها این اقدام رو خیانت تلقی کردند. چند روز بعد جنگ خیابانی میان نیروهای ساله و حوثی‌ها در صنعا آغاز شد. ساله هنگام تلاش برای فرار از صنعا کشته شد. حوثی‌ها خودروی او را مورد حمله قرار دادند، سپس او را به قتل رساندند. مرگ او در همان روز توسط حزب خودش تایید شد. خیلی مرگ غمباری بود. بنابراین اگه بخوایم زندگی همین یارو ساله رو خلاصه کنیم، بنویسیم که 1978 به قدرت رسید، 1990 یمن شمالی و جنوبی رو متحد کرد، 94 جدایی طلبان جنوب رو شکست داد، همین حوثی‌ها رو در اثر بهار عربی مجبور به کنارگیری شد در 2011، 2014 برگشت رفت سراغ حوثی‌ها، با اونا متحد شد و در تصرف صنعا به وسیله حوثی‌ها با امکاناتی که داشت و ارتباطاتی که با قبایل و بخش نظامیان و اینا داشت کمک کرد. 2017 از حوثی‌ها جدا شد، به عربستان تمایل نشون داد، رفت گفت اتحاد همون چیز رو میپذیرم. در 4 دسامبر 2017 ماشینش رو حوثی‌ها گرفتند و داشت فرار میکرد، زدن نابودش. نقطه‌ای که برای ما درباره عربستان و ایران باید مهم باشه، ساله رو نمیشه طرفدار عربستان یا طرفدار جمهوری اسلامی دانست. او در طول زندگی سیاسیش مرتبا بین نیروهای مختلف موازنه ایجاد میکرد تا خودش در مرکز قدرت بماند. به همین دلیل است که پایان زندگی سیاسی او اینقدر عجیب بود. اینا همیشه تقلا میکنن که در میان خطوط حرکت کنه. صدام قذافی هم همین اندیشه رو داشت که من میتونم از میان خطوط عبور کنم و این یا اون جرأت نکنن از ترس این یا از ترس آن به من حمله کنن. و این خیال میکنه من مأمور روسام، روسا خیال کنن من مأمور آمریکام، دانه چه نه آمریکایی‌ها جرأت کنن به ما حمله کنن نه روسا.

0: یه نکته مهم، اینم مهمه، من یه گزارشی هم قبلا یه کسی راجع به این نیابتی ها نوشته بود، بی بی سی منتشر کرده بود، من یه ذره راجع بهش حرف زدم، الان زیاد یادم نیست چی بود، اما میدونم که اونجا اشاره کرده بود به همین حوثی ها که حوثی ها واقعا نیابتی جمهوری اسلامی نیستن، حزب الله نیابتی جمهوری اسلامیه، حماس نیابتی جمهوری اسلامی نیست، از منافع جمهوری اسلامی 100% استفاده میکنه، ولی اونگونه که هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان گوش به فرمان سپاهیان احمق هستن، نه حوثی ها اینطوری نبودن. باید بگم که این رابطه از ابتدا به شکل ایران یک گروه رو ساخت و فرماندهی کرد اصلا نبود، حوثی‌ها قبل از این بودن، میبینی که تاریخش میگه اینا بودن، حوثی‌ها در یک جنبش یمنی و زیدی بودن و ارتباطشان به تدریج با ایران عمیق شد. جنبش حوثی از دل یک احیای مذهبی زیدی در شمال یمن به خصوص استان سعده در دهه 90 بیرون اومد. خانواده حوثی و روحانیان نزدیک به آن در این دوره با ایران ارتباط پیدا کردند و بعضی از اینها رهبران طلاب و این زیدی رو به ایران و قم فرستادن تا اینا بتونن اونجا در حقیقت آموزش‌های دینی ببینن. ولی میدونی که زیدی ها با این 12 امامی اخباری ملتزم ولایت فقیه فرق دارن. بفهمی جانم.
1: سلام سید.
0: سلام عزیزم. جانم بگو عزیزم.
1: مزاحمت شدم عزیزم. من یه سوال داشتم از این محمد پهلوی، محمد شاه، این جشن تاجگذاری رو راه انداخت، این مملکت ما از سال 40 تا 46 رفت رو به پیش رفت، استادیوم رو ساخت و بازی‌های آسیایی و پیکان تو این مملکت درست بود، این تاجگذاری کرد، این عربا که اومدن تو این جشن فرهنگی شیراز، اینا اصلا شاه رو نمیخواستن بخورن از اون عظمت و قدرت، حسادت، به نظر شما اونجور نبود؟
0: نه، شاه خیلی گنده تر از این حرفا بود.
1: همون عرض میکنم این شاه که اینا را گفت میخوام اینا رو به جهان نشون بدم که ایران قدرت ایرانو، و اونا هم چیزا رو ندیده بودن، فیلماشو ببینی،
0: نه
1: اصلا اینا هم رو بحشت زده
0: که ایران که کار درستی بود، ایران رو معرفی کرد، بعد خیلی کار بود.
1: همون هایی که اومده بودن به عنوان مهمان ها، همون اون سرانی که به عنوان مهمان ها اومده بودن، اینا همه یه مش گرگوری بودن. خب اصلا اتفاقا من برای شما فرستادم پارسال،
0: ولی اگه به حرفان گوش دادی امروز گوش بدی، این برنامه رو با دقت گوش بدی، من تصویر کلی دارم برای شما ترسیم میکنم که ببینی که اصلا در پیرامون ما چه اتفاقاتی میافتاد، چطوری شد، مثلا چرا رضا شاه اومد، چرا رضا شاه، همه اینا رو امروز گفتم، چرا رضا شاه اومد، رضا شاه چیکار کرد، چه اثری جا گذاشت، بعد
1: ما بردیم لذت بردیم، ولی میگم این آخرش و این غروری که این شخص رو گرفته بود، فکر کرد دورورش سوئیسه، دورورش یعنی ملتش، فکر کرد آدمای درست کرده این رو، پرورونده، یه نمیدونست یه مش نمک نشناس،
0: اشتباه کرد دیگه، 100% اشتباه.
1: آره، این بزرگترین مسئلهش این بود،
0: مملکت رو زمین زد و رفت، هم خودش، آره، هم خانوادهش، هم مردم، همه ضرر کردن از این، آره، کاری که کرد، این رفتاری که داشت، خیلی رفتار
1: الان شما الان چند سال تو ایران نیستین، ولی خب متاسفانه ما موندیم، چون الان از همون خود 17 شهریور ما داشتیم زیر پل سعدی فوتبال بازی می‌کردیم، میدون شهدا و میدون ژاله 40-50 نفر

0: میدان جاله هم اینقدر کشته نشه. یه کتابی داره همون آقای باقی، اون کتاب
1: من خودم اونجا بودم داداش، من خودم اونجا بودم.
0: خب دیگه
1: ما داشتیم اونجا زیر پل سعدی فوتبال بازی میکردیم، گفتن شهدا شلوغ، از همون شهدا هم انداختیم اومدیم به صورت 17 شهر جنوبی شهباز، رسیدیم تای بیسیم بریم در خونهمون. اونجا دو تا مأمور واسه در ایست دادن، ما با دسته اون این لایه چیز چرمش جان آوردیم بالا، گفتیم کوچه روبروی خونه ماست. رفتیم خونه، چهار تا اصلا نه 50 60 نفر مردن اون 17 شهری. و در این 22 21 22 بهمن من تو بیمارستان بودم، بچه‌م داشته اون اینا میاد. همه رو که ما دیدیم، اصلا اون سه تا قطعه است دیدارم میگم 17 19 21 قطعه 20 قطعه 21 هم بابای من چاله برج 3
0: خدا
1: اینقدر اینا مردن.
0: نه
1: اینا میخواستن چی کنن؟ اینا مثلا به اون داستان خودشون برسن، اون سران عظمت و اون سرداران ما رو، اون سرلشکرهای هواپیمامون رو، خلبانمون رو کشتن تو اون مدرسه بیش. این خلخاری، این خلخاری آقا بدنش کرم گذاشت که قبر رضا شاه رو لودر انداخت خراب کرد. آقا یه خبری شنیدین؟ این پادگان روسا رو چیز کردن؟
0: بله گزارش نوشتین تو کانال تلگرام هست.
1: این شرف ها میخوان اون کثافتکاری روسا هم از بین ببرن که اینا نبودن، اینا اینقدر جنایت هم.
0: همینطور. ممنونم از آقا جون، خیلی متشکرم.
1: قربونت برم، زنده باش.
0: تماس میگیریم، متشکرم از شما.
1: زنده باش، خدا
0: حافظ. خب به حال پس باز برگردم به موضوع، این حوثی ها نمیشه بگی که اینا رو جمهوری اسلامی ساخت. اینا یک جریان ذهنی دینی زیدی بودن که اینا حتی آدماشون رو به ایران میفرستن، به قم میفرستدن برای ادامه تحصیلات. زیدی از نظر فقه و اعتقادات تفاوت‌های مهمی با تشیع دوازده امامی دارن، بنابراین در ابتدا رابطه بیشتر مذهبی فکری سیاسی بود نه رابطه یک گروه نیابتی با ایران. میدونی که اینا داستان همین شیعیان و ماجراها از دوره امام جعفر صادق شروع میشود و اونجاست که بهش میگه که پدر مذهب شیعه. بعد اون یه چند تا شاگرد داره، یه چهار تا از اون شاگرداش میشن چهار تا نهله یا شرعی از شروع اسلامی که حنفی و حنبلی و این هایی که نامگذاری شده، اینا همه شاگردای این بودن. یه پسری هم داشته به نام زید، یه پسری هم داشته اسماعیل. اسماعیلیان میرن فرقه اسماعیلیه رو تشکیل میدن در دوره خوارزمشاهیان و ماجرای مغول ها و غیره و ذالک، و زیدی ها هم در اونجا. و وقتی که مغولا میان و اینا حمله میکنند و داستان میشه و میان میرن به اروپا و خودشونو به اون نقاط میرسونن، اینجا تو همین منطقه مصر قبطی ها در حقیقت در مصر بودن. قبطی ها در مقابل فرمانده و پسر چنگیز میستند و اونا رو در حقیقت شکست میدن. شخصیت مهم زیدی تو این محله حسین بدرالدین حوسی بود. او در دهه 90 و اوائل دهه 2000 با شدت با نفوذ عربستان در یمن، نفوذ آمریکا، اسرائیل و سیاست‌های علی عبدالله صالح، گفتیم اونا لیبرالا بودن دیگه و آمریکا رابطه داشته باشیم اینجور اونجور اینجور، این نه، اینا تحت تأثیر همون سوسیالیستا و کمونیستای روسی بودن. و در حقیقت این حسین بدرالدین حوثی با نفوذ عربستان، آمریکا، اسرائیل و سیاست های علی عبدالله صالح کاملا

0: مخالف بود. شعار معروف جنبش نیز به همین فضای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی مربوط میشد. پس از حمله آمریکا به عراق در 2003 مواضع حسین حوثی و جنبش او، همین حسین بدرالدین، این رادیکالتر شد و در 2004 حکومت صالح علیه حوثی ها وارد جنگ شد و حسین حوثی، همین حسین بدرالدین، کشته شد. از اونجا بود که مجموعه از جنگ ها میان حوثی ها و حکومت صالح آغاز شد. اینجا یک نکته مهمی باز وجود داره. در جنگ ششم حوثی ها با حکومت صالح در 2009 و 2010، دوره احمدی نژاد دوم و کودتای علنی سپاه، دیگه حالا دیگه از دیگه وارد صحنه شد، دیگه واقعا لخ شد اومد تو. در جنگ ششم حوثی ها با حکومت صالح در 2009 در عربستان مستقیما وارد جنگ شد، زیرا درگیری به مرز عربستان کشیده شده بود. ایران از این مرحله به بعد بیشتر به حوثی ها نزدیک شد. حالا یادت داستان عربستان و حجاج و کشتر و فلان و این حرفا و دعوا بالا گرفت، اشغال نمان سفارت عربستان در مشهد و کرج و کجا بود اون داستان یارو. ایران از این مرحله به بعد بیشتر به حوثی‌ها نزدیک شد. برخی ارزیابی‌ها آغاز کمک نظامی ایران را حدود 2009 می‌دانند، هرچند درباره تاریخ دقیق شروع کمک اختلاف نظر وجود دارد. عربستان وارد جنگ با حوثی‌ها شد، ایران انگیزه بیشتری برای حمایت از حوثی‌ها پیدا کرد. همون دعوای عربستان و ایرانه، یعنی مسئله از اختلاف داخلی یمن کم کم تبدیل شد به بخشی از رقابت ایران و سعودی. وقتی در سال 2011 اعتراضات علیه علی عبدالله صالح آغاز شد، حوثی ها نیز علیه حکومت او موضع گرفتند. صالح رفت، اما حکومت جدید ضعیف بود. حوثی ها از خلای قدرت استفاده کردند و به تدریج قلمرو خود را گسترش دادن. سپس به نقطه تعیین کننده می رسیم. اون چی بوده؟ حوثی ها صنعا پایتخت یمن رو تو سپتامبر 2014 تصرف کرد. حالا ایران هم می بینی اینجا تعقیب می کنه. چه گرفتاش؟ که اصلا روحانی اومد و چینی ها گفتن آقا گوی زیادی خودی، باید بری با روسا آشتی کنی. اینجا رابطه حوثی ها و ایران وارد مرحله جدید شد. مانع منابع مختلف معتقدند حمایت ایران در این دوره شامل سلاح، آموزش، مشاوره و کمک های فنی بود. حوثی ها گاهی این مهم ها گاهی گفته میشه که علی‌رغم همه حرفایی که زدم هنوز بعضی معتقدند که نه، اینا گوش فرمان ایرانه. اینا در حقیقت برای ساده کردن موضوع مطالعات مختلف حوثی ها را بیشتر یک متحد یا شریک ایران می دانند تا یه نیروی نیابتی کلاسیک. حوثی ها اهداف یمنی خودشون رو دارن، رهبرانشون بارها گفتن که از تهران دستور نمیگیرن. حتی در سال 2014 گزارشایی وجود داشت که ایران به حوثی‌ها درباره تصرف صنعا هشدار داده بود، اما اونا راه خودشون رو رفتن، گوش ندادن. ایران سلاح، تکنولوژی، آموزش، تجربه نظامی و حمایت سیاسی رو در اختیار حوثی‌ها قرار داد. هر تن و هر دوی اینها، یعنی هم حوثی‌ها هم جمهوری اسلامی، در چند موضوع منافع مشترک دارند: مخالفت با عربستان، با حاکمیت عربستان، مخالفت با آمریکا و اسرائیل، و ایران هم خواستار نفوذ منطقه‌ایش. در مارس 2015 عربستان به همراه ائتلاف از کشورهای عربی برای مقابله با حوثی‌ها وارد جنگ شد. انجام بعد رابطه حوثی‌ها و ایران خیلی عمیق شد دیگه. حالا دیگه گفتیم اسلحه داد، تکنیک داد، آموزش نظامی داد. ایران دیگر فقط با یک جنبش سیاسی مذهبی یمنی ارتباط ندارد، بلکه حوثی‌ها به یک نیروی نظامی مهم تبدیل شد. در دوره محمد رضا شاه هم وقتی که این اتفاقات افتاد تو اون سالها که گفتیم انگلیس‌ها رفتن و اینا دوتا شدن و شدن دموکراتیک خلق و جمهوری یمن، شاه ایران اون ارتش جمهوری عربی یمن رو در ایران تحت تعلیم قرار داد. کلی از این افسراشون اومدن در پادگان‌های ایران، در شیراز، اینها دوره‌های مختلف رنجر رو از این چیزا دیدن و بالاخره یک رابطه‌ای وجود داره. ایران دیگر فقط با یه جنبش سیاسی مذهبی یمنی ارتباط نداشت، بلکه حوثی‌ها به یک نیروی نظامی مهم حالا تبدیل شدن. طبق ارزیابی‌های منتشر شده، ایران و حزب الله لبنان نیز از سال 2014 در زمینه آموزش و تجهیز و مشاوره به حوثی‌ها نقش داشتند. ولی همه ماجرا اینه، این حوثی‌ها جنبش داخلی زیدی ضعیف مذهبی بود، اصلا تو این واضیان نبود. ولی جمهوری اسلامی با دخالتی که کرد، با گفتیم به دلایلی که برشمردیم، از اسرائیل خوشم نمیاد، از آمریکا خوشم نمیاد، از حکومت عربستان خوشم نمیاد، اینا با اینها یه جوری ارتباط فکری برقرار کردن. در 2009 به بعد بر اساس این گزارشی خوندم کمک و ارتباط نظامی بیشتر شد. در 2014 صنعا رو اینا تصرف کردند. 2015 به بعد تبدیل شدن به یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی. به همین دلیل امروز حوثی‌ها معمولا در کنار حزب الله لبنان و گروه‌های نزدیک به ایران در عراق در چارچوب محور مقاومت بررسی می‌شود. با این حال میزان استقلال حوثی‌ها از تهران بیشتر از بعضی متحدان ایران به ویژه حزب الله لبنان و گروه‌های نیابتیش در عراق هستند. اگر زنجیره را از دهه 60 دنبال کنیم، می‌بینیم یمن بارها صحنه رقابت قدرت‌های خارجی بوده، مصر، ناصر و عربستان، شوروی و آمریکا، کشورهای محافظه‌کار عرب و جنوب لبنان، ایران محمد رضا شاه، جریان‌های چپ مارکسیستی و مقابله محمد رضا شاه با این جریان‌های چپ مارکسیستی، ایران جمهوری اسلامی و عربستان از بعد از داستان جمهوری اسلامی، حوثی‌ها، عربستان و متحدانش در قرن 20. این خط تاریخی کمک می‌کند بفهمیم چرا امروز یمن فقط یک جنگ داخلی ساده نیست. برای فهم داستان این که تاریخ رو درک کنیم که چه اتفاقی افتاده، نقش بریتانیا در عدن خیلی مهمه. دوره‌ای که بالاخره بریتانیا اونجا حضور داشت و تازه این به خود عدن محدود نمیشد که، گفتیم اون شیخ نشینا. اما اتفاقی که در لیبی داریم میبینین دیگه، میبینین قبایل مختلف هستن، هر قبیله‌ای ساز خودش میزنه، اینام هر کدوم شیخ خودشون رو دارن. و توی داستان یمن هم همینه، یه سری شیخ نشین هایی هستن که تو اون مناطق اونوری، چجوری بگم، شرقش میشه دیگه، آره، در شرق یمن، اونجایی که به عمان وصل میشن، اون بالاهاش نمیدونم میخورن به کجاست، امارات متحده عربی. و این مجموعه این قبایل، خودخواهی ها، کمدانشی ها، گرفتاری های معموله، نبوده یک قدرت وطنی در حقیقت، چون اون بخش مهمشو مارکسیستای جهان وطن گرفته بودن دیگه، چیزی که برایشون مهم نبود وطن و میهنشون بود، هرچی مهم بود داستان استالین و استالینیزه کردن. یه نکته دیگه در مورد خروج در دهه 70 هست که بریتانیا در 30 نوامبر 67 از عدن خارج شد و نه در دهه 70. اینم یه نکته‌ایه که بعضیا اشتباه میکنن، ولی از در دهه 90، در دهه 70 در حقیقت تو جنوب این داستان خلق دموکراتیک داستان رو به یه شکل دیگه ای کشون. ببینید خود یمن، یا بهتره بگم عدن که در جنوب واقع شده، صنعا در شمال، در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار داره و بندر طبیعی بسیار خوبی است. به همین دلیل بریتانیایی ها در اون 1839 اونجا رو تبدیل کردن به مرکز امپراتوریش، که اون موقع مرکز امپراتوری بریتانیا کار به اونجا رسید که وزارت هند شرقی داشت، یعنی هند بود، ولی اینجا که کشتی ها از اون بالا بیان و از اون تنگه هرمز، از چی؟ نه تنگه هرمز نه، بالا اسمی چیه؟ کانال سوئز، رد چمپیون دریای سرخ و پارو بزنن تق و تق باب المندب دوم وارد اقیانوس هند میشی دیگه، در خلیج عدن و اقیانوس هند. بنابراین یه ایستگاه نفسگیر بود برای انگلیسا، به همین داره انگلیسا اونجا بودن. پس از افتتاح کانال سوئز در 1869 اهمیت مسیر دریایی اروپا به هند بیشتر هم شد. عدن یه بندر تجاری بزرگ، پایگاه دریایی، پایگاه هوایی، مرکز سوخت‌رسانی کشتی هاست، پایگاه نظامی بریتانیا بوده. بنابراین بریتانیا 138 سال در اونجا حضور داشت. اطراف عدن ده ها شیخ نشین و منطقه قبیله‌ای وجود داشت. بریتانیا با بسیاری از آنها قرارداد حمایتی بست. به این ترتیب چیزی شکل گرفت که به آن عدن پروتکتوریت اسمش گذاشتن، یعنی تحت الحمایه عدن، پروتکتوریت معروف شد. عدن مستقیما تحت حکومت بریتانیا بود، اما بسیاری از مناطق اطراف ظاهرا حکومت محلی خودشون داشتن و در مقابل بریتانیا مسئول روابط خارجی و امنیت آنها بودن. ما تو ایران هم همینو داریم، مثلا شیخ خزعل و شیخ فلان و شیخ بهمان رو تو همه جای اون منطقه جنوب و کناره خلیج فارس داریم. بعد از جنگ جهانی دوم تعریف کردیم چجوری اوضاع تغییر کرد. فکر میکنم برنامه بدی نباشه اگه به دوستانت معرفی کنی و بگی که اگه میخوای بفهمی که واقعا چیه و این جمهوری اسلامی بیش از اونی که خودش باشه، این بادیه که این بخشی از چپها تو دامنش فرو میکنن. اونم فقط یه علت داره، اینه که این از روز اولی که اومد گفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر لیبرالیسم، مرگ رو توضیح کرد. و این چپ ها عاشق مرگ هست. متاسفانه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، همراهیت، همدلیت. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، و اگر همراهی نمیتونی بکنی دست کن جیب بغل دستی. چی بود داستان شهر قصه؟ خود میتونی خود، اگر نه دست کن جیب بغل دستی، کمکی به ما بکن. بها نیازمند حمایت مالی شما نازنینان هستم. بازم متشکرم. لایک و سابسکرایب یاد نره. کانال تلگرام رو سر بزن. وبسایت میان تیوی رو به دوستانت معرفی کن. بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، ویدیوها، گزارش‌های ویژه، ویدیوهایی که از بیرون به دست ما میرسه و اون رو تو سایت قرار میدیم. آخرین اخبار جهان، از 45 خبرگزاری معتبر هر 45 دقیقه آپدیت میشه. میتونیم خبرها رو اونجا بلاواسطه دریافت کنی. بازم ممنون. مرسی. به دوستانتون بگین حتما ما رو معرفی کن.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها ارتجاع غالب و مغلوب با عمامه یا بدون عمامه و با سبیل و کراوات علیه پهلوی از گذشته تا امروز و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و تلاش و پشتکار و خستگی ناپذیری آنها در رساندن صدای خشم، نفرت، آزادی خواهی و مظلومیت یک ملت بزرگ که در تطاول کشتار جمعی و سرکوب جمعی قرار دارند. درود میفرستم به اونها که این صدا رو در حد امکانات خودشون، صدای دلسوختگان رو به گوش همگان میرسانند. 12 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز برنامه 13 هستیم و ادامه بحث. در ماه شهریور هستیم، نخست به عنوان یک ایرانی درود میفرستم به شهریور ماه و اسطوره های شهریور، زیرا بسیار زیباست، بسیار بسیار زیباست. ای کاش ما عوض این مزخرفاتی که آخوندها بر سر ما ریختند و چرندیات و یاوه هایی که در مورد مقدسین و مقدسات تحمیلی خودشون به هم میبافند، به اسطوره های خودمان توجه داشتیم، من جمله خود شهریور، سومین همشاسپند است، مظهر جنگجویی، نگهبان پاسداری از فلزات و در متون مذهبی نقش حمایت از فقرا و بینوایان به این همشاسپند محول شده است. معنای لغوی این تعبیر شهریاری دلخواه یا شاه و شهریار مطلوب یا کشور آرمانی یا سرزمین مورد آرزوست. زرتشت متفکر بزرگ ما که به این توجه داشته میگوید خلاصه 7 موجود نامیرا وجود دارد که همکاران اهورامزدا هستند در روند آفرینش و شهریور که به صورت کهن خشتره و ایریه خوانده میشد و امروز تبدیل شده به شهریور، یکی از این همشاسپندان که مذکر هست، همشاسپندان فروشش اهورا ترکیبی از زنان و مردانند و این نشون میده که اسطوره های ما چقدر فراتر از چرندیات آخونداست که زن ناقص العقل و از قول مولا در نهج براقه میگن با زنان مشوره کنید، عکسش عمل بکنید. تقاص خونی یک زن چقدره که شرمم میاد بگم. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم بیشتر در مورد همشاسپند شهریور و شهریاری دلخواه و نیز نکاتی که در مورد شهریاری در شهریور وجود داره. واقعا بسیار بسیار جالبه. و نیز این ماه و شهریور و اسطوره‌هاش مورد احترام
ادیبان پارسی بوده، من جمله مسعود سعد سلمان، شاعر نامدار قصیده سرای قرن چهارم و پنجم، در ورود جشن شهریور ماه میگه: شهریور است و گیتی از عدل شهریار، پیوند شهریور به شهریار که اینا شانه به شانه. شهریور است و گیتی از عدل شهریار، شاد از خیز و مایه شادی به من بیار. بادشناس مایه شادی و خرمی، بی بادهی جان نشد از مایه شادخار. این شاعری است که یکی از بزرگترین قصیده سرایان ماست، 80 سال عمر کرد، منتها متاسفانه در یک جریان سیاسی و همدستی اون با مسعود ابن ابراهیم در توطئه علیه پدرش که میخواست کودتایی بکنه دستگیر شد و در زندانهای دهک، نایسو و مرنجاب 8 سال عمر رو گذروند. یک بار دیگه هم تو همین تلاطم‌ها به زندان افتاد و 11 سال طول کشید، مجموعاً حدود 20 سال این شاعر در زندان بود، ولی در زندان سرود. وقتی من سرگذشتش رو میخوندم هم غمگین شدم، زیرا بسیار شاعر بزرگی است، حفصیاتش مخصوصا، و هم به فکر این کودتای به اصطلاح شاه که میگن که محمد رضا شاه علیه مصدق قیام کرد بیادون افتادم که اینجا هم گویای کودتایی بوده که مسعود سعد سلمان هم به عنوان یک روشن فکر که البته اون موقع کرملینی نبود ولی قاره هرا وجود داشت شرکت کرد و خلاصه به زندان افتاد و رنجهای زیادی برد. شهریور حوادثش زیاده. من در برنامه قبل گفتم که جنگ جهانی دوم که شروع شد چه اتفاقاتی افتاد و فروغی چه نقش بسیار بزرگی داشت به عنوان یک روشنفکر راستین ایرانی و نه مزدور کرملین، سرسپرده یک استعمار کثیفی که نقاب خلاصه آزادی خواهی و طرفداری طبقه کارگر رو بر خلاصه زبان داشت و امروز میبینیم که به کجا رسیده. فروغی این چنین بود و باید کسانی رو که مقابل فروغی ایستادند، یعنی در تفکر زندگی فروغی روشنه که من گفتم و تأکید میکنم، قبلا هم یکی دو برنامه اصلا مستقل من صحبت کردم، تأکید میکنم این رو بخونیم، به خصوص که ما نیازمند اینها هستیم. ببینید، روشنفکران و اهل اندیشه نمیمیرند. فروغی ممکنه که پس از مرگش مدتی، البته هرگز او در سکوت قرار داده نشد، ولی فرضاً هم اگر در یک تابوتی از سکوت قرار بگیره، روزگاری مثل روزگار امروز نسل نوین او رو کشف میکنه به عنوان یک روشن فکری که واقعی بود، میهن پرست بود، پاش روی ایران سفت بود، روی ملت ایران سفت بود و علی رغم همه رنج هایی که برد، من جمله زندان رضا شاه، شهریور 1320 نگفت درود بر خمینی مرگ بر شاه، نیومد کینه به دل بگیره از رضا شاه و بنیاد ملت و میهنش رو بزنه با درود بر خمینی، مجاهد اعظم، اسلام و انقلابی. این چرندیاتی که ما شاهد بودیم و الان خون جوانان میهن ما، خون زیباترین و دلیرترین فرزندان میهن ما در روی گورهای کسانی میریزه که خمینی رو برآوردند از هر فرقه و هر شکل، فراموش نکنیم. من خودم به عنوان یک کسی که پیرو بودم، البته نه شخصیت سیاسی بزرگی بودم، نه شاعر نمیدونم نامداری شده بودم، ولی احساس گناه میکنم وقتی اینا رو میبینم که نتونستن 20 ساله بشن. من که جزء نسل گذاشتم، از 70 گذاشتم، البته سال هاست که در صف اونا به عنوان یک سرباز ایستادم، ولی کسانی که در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه تا تونستن نعره و زوزه کشیدند،
و بعد الفرار. عمرای 80-90-100 شمار زیادی در خارج، در داخلم که شاهدیم. گویا که فقط محمد رضا شاه دیکتاتور بود، فقط رضا شاه. با مجله بدی، روزنامه بدی، شعر بنویسی، از 18 تا کتابی که نوشتی 17 تاش توش با سمبولیزم ایرانی علیه شاه باشه. ولی وقتی حضرت امام میاد تو دانشگاه استادند، کتابشونه می نویسند و در کمال سلامت و عزت پس از 90 سال 100 سال عمر می روند به جاودانگی. برای اینه که ما باید بشناسیم هم منفی ها رو هم مثبت ها رو. باید فروغی رو شناخت، باید پور داوود رو شناخت، باید ایران شهر رو شناخت، باید شفا رو شناخت و در مقابلش کسانی رو شناخت که در برنامه قبل من اشاره کردم به روشنفکری در ایران و چگونه این روشنفکری خلاصه تونست ریشه بدواند و برسد به جایی که تمام تفکر یک نسل رو در دست خودش میگیره. من اشاراتی کردم که از روشنفکران نسل اول مشروطه اشارات وزرایی کردم و از طالبوف و بقیه اینها و نیز میرفتری آخونزاده که لازم نیست تکرار بکنم. چاپ روزنامه ها در ایران در دوره ناصرالدین شاه و بعد پیروزی مشروطه و اینکه خلاصه نسل اول چگونه نسلی بود، روشنفکران فریخته اون روزگار خلاصه چگونه تحصیل کردن، دوره پهلوی اول رضا شاه کبیر تأکید میکنم روش، برخلاف این چرندیاتی که میبافند، صدها نفر رو فرستاد برای اینکه در خارج تحصیل بکنند و اینها وقتی برگشتن خیلی هاشون شدن مخالف. بعد در کنار این حضرات ما شاهد برآمدن ملک شرای بهار هستیم، پور داوود هستیم، ایران شهر هستیم و مجلاتی که چاپ شد و سرانجام ما رسیدیم به دوره‌ای که خلاصه انقلاب اکتبر پیروز شد و ما در کنار اسلام عزیز که 14 قرن بود، تأکید میکنم، زمام اندیشه ما رو به دست گرفته بود و ما پذیرفته بودیم، وارد شد و روشنفکران دوره مشروطیت نسل اول دوم خلاصه با یک موضوع دیگه، با یک فضای دیگه روبرو شدن که ما نیرومندترینش رو در برآمدن کمونیسم وابسته به کرملین، این قابل خیلی راحت بتونیم بفهمیم، روشنفکری چپ که هنوز هم چپ چپ ادامه داره. من با چپ مخالف نیستم، چپ اگر پاش رو ملت و میانه صفر باشه قابل احترامه، ولی چپی که از همون اول نه تنها اینا بلکه جنبشایی که ما داریم که من در طی 91 برنامه مفصل صحبت کردم، به جز پسیان اکثریت اونها وابسته بودن و در فکر تجزیه ایران، و اینجاست که چهره واقعی رضا شاه و محمد رضا شاه ما میتونیم بشناسیم بدون چرندیات و مزخرفات و لجنپاشی های وابستگان کرملین و قاره حرا. خب شما نگاه بکنید، یکی از برجسته ترانهاشون من قبلا هم اشاره کردم دکتر تقی ارانی بود، اسکندر میرزا. دانشگاه درست شد، روشنفکران روانه خارج شدند و بازگشتند و ما شاهد یک فضای دیگه شدیم که من صحبت خواهم کرد، تک تکشون سعی میکنم یه معرفی کوتاهی بکنم. بعدش هم یه روشنفکری قلابی هم درست شده که رگ و ریشه هاش ما قدیم الایام داریم، ولی دوره به اصطلاح این انقلاب ننگین و سیاه ضد ایرانی خلاصه گسترش دیگه پیدا کرد که الان هم در کنار همون کرملینیان به نظر من یکی از صدهای اصلی. خب اینا خیلیشون محترم بودن، مثلا جناب سید جمال الدین اسدآبادی
یا سید جمال الدین افغانی، یه شور قهرمان بود که آقا فلان گفت چنان گفت، برید افکارشو بخونید. یا شاعر بزرگی مثل اقبال لاهوری که خیلی معروف، بزرگترین چهره شعری مثلا پاکستان هست، ولی افکار همون افکاری است که مزاحمه افکار مذهبی شا. اقبال تو شعرش یه آدم دیگه است. اون شعر معروفش رو حتی میگن میرسد صبحی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم این را من از دیوار زندان شما. قدیم عده میگفتن منظور اقبال رضا شاه بوده، ولی نه، اقبال با تفکر اسلامی که در ذهنش بود نمیتونه رضا شاه رو وصف بکنه. بعد مثلا فضل الرحمن رو داریم در دوره جدید در شبه قاره، و در مصر عبدر رو داریم، کواکبی رو داریم، در سوریه جناب طالقانی رو داریم، در ایران شریعتی رو داریم، در ایران مهندس بازرگان رو که من اشاره کردم. اینا هم یک شاخه ای هستن که وقتی تو عمقش بریم نمیتونن کاری بکنن. یعنی در مقابل فرهنگ اصلی ما، فرهنگی که از زمان هخامنشیان شروع شد با اسطوره‌هاش، با عیب‌هاش، با حسن‌هاش ایستادن، برای اینکه اون فرهنگ، هموطنان گرامی، میتونیم به نقد بکشیم تمام دوره هخامنشیان و کیانیان و ساسانیان رو، ولی ما ایرانی بودیم. شاهمون هم اگر شاه ستمگری داشتیم ما ایرانی بود، نیومده بود با خنجر و نمیدونم شمشیر و تیر و کمان از با شتر رو نمیدونم بر سوار شترها از مرزهای ایران عبور کنه، 750 هزار نفر رو بکشه فقط در قسمت‌های مرکزی و فتح سیستان، و بعد تبدیل بکنه به مذهب. شما نگاه بکنید الان هم هستن آدم های محترمی هستن، آقای کدیور هست که نظراتشو داره، احمد قابل که من احترام بهش میذارم، بعد کل اینا ردیفن. در قدیم آقای پیمان بود، الان هم یکی از بزرگانش صادق زیبا کلام زیدآبادی هست. ولی شما نگاه بکنید معضل عقب ماندگیه جوامع اسلامی رو در اصلاح دینی میدونن. 14 قرن است که ما در این تجربه میکنیم. بزرگترین دین با خاتم پیامبران اومده از طرف شخص خدا، سوار بر الاغی به نام عفیر حتی به دیدار پروردگار رفته، فرشته نازل شده. یک نمونه رو ما ببینیم که در یک گوشه از دنیا، یک جزیره مثلا، یه حکومتی درست شده که بر این روال و پایه تونسته باشه به ایران کمک بکنه. مفهوم آزادی رو کجا ما پیدا بکنیم؟ برویم کتاب آسمانی رو که حتما جبرئیل فرستاده خورده، بخوانیم آخه توش. جنگ و دعوای شروع شده بود در سر آقای پرویز ثابتی که آقا ساواک رئیس ساواک بوده، آدم کشتن، شکنجه کردن، شلاق زدن، بنده هم کتک خوردم اونجا، ولی دنبال اسلحه بودن. ولی ساواک جهنمی نداشت که تا ابد انسان رو بسوزاند. این اعتقاد قبلی من بود، قبول داشتم اینو. و بهشتی که او رو این نمیدونم کواب الاطراب نارپستان بیان برسن به مؤمنی، دنبال اصله بود، میزد موقعی تموم میشد آقا اصله، یا اگر که آدم کشت و آدم اعدامش میکردن، میشه نقدش کرد. ولی این آیین رو شما نگاه بکنید، پایه‌های فلسفیش رو نمیشه پذیرفت. توهین به خداست. به قول و نقل به مضمون دارم میکنم، جناب داریوش آشوری که انسان بسیار فرهیخته است، تو کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ یا هستی شناسی حافظ، دارم نقل به مضمون میکنم، میگه بابا حافظ برای این گردن کلفته نمی ترسه. میگه که نمیدونم که زاهدان که جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن، فیلماشو دیدیم با جن آقا رو، و نیز پرونده تجاوزاتی به زنان و دختران و کشتارشون رو، یا وقتی میگه که
هل منت لله که در میکده باز است، خمها همه در جوش و خروش انز مستی. وین می که در آن است حقیقت نه مجاز است، شراب واقعی است. پایان ماه رمضان. تبریک میگه به شاه. برای اینکه خدای حافظ جهنم نداره، خالق است. و حافظ با شعرش معرفی میکنه که ببینید معشوق انسان عاشق خداست. این خدا رو میشه دوستش داشت. حالا اگر معتقدیم، اگر معتقد نیستیم، این خدا اینقدر جهانش بزرگه در نگاه حافظ که نیازی نداره که من نماز بخونم برایش نخونم بعد تهدید کنه پدر سوخت روزی 17 بار نخونی ببرم جهنم. بیا با تو به من عقل دادی، به قول این اسطوره زیبا آدم رفته سیب حوا رو خورده، مار اومده سرش کلاه گذاشته، شیطان هم وارد شده این وسط. بعد انسان شناخت پیدا کرده، چشمش باز شده که تو تفکر حافظ میگه که عمدن این کار کرد، نمیخواست. این اسطوره است، من قبول ندارم که ما و سیب و شیطان و بند و ساتین و ولی قشنگه، ما با اسطوره هم زندگی میکنیم. میگه میخواست از اون فضای بخور به خواب آزادش کنه، نگاهش رو باز کنه، شناخت بش بده، یعنی خدا بشه. وقتی آدم میفهمه اندیشه ورز بشه. بعد حافظ رو نگاه بکنید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت، با من خاک نشین باده مستانه زدند. جبرئیل حافظ نمیاد که آقا وحی بیاره که دست کافر رو ببرید، زنش رو شب ببرید تو رخت خواب و ادامهش تو زندان اوین با لاجوردی ها ادامه پیدا بکنه. من حدود 3-4 سال موقعی که عضو مجاهدین بودم تو نشریه گزارشاتی می نوشتم به اسم زندان و زندانی، مصاحبه می کردم با بچه هایی که زندان اومده بودن. باورم نمی شد که با یه دختر مثلا 16 ساله‌ای که تو مشهد ویدیشی های کوچکی بود و میومد روزنامه میفروخت، در زندان وکیل‌آباد چه کردند، چه بلایی بر سرش آوردند این پاسداران بیشرف. همون دست شب اول ببینید اون ملائکی که میاد برای پاسدار، پشتش جهنم در زبانه میکشه و پاسدار میگه تجاوز کن، تیربارونش کن، میری بهشت. همونطوری که در قبل از تو در حمله به ایران 10,000 نفر رو کشتن و سر بریدن و زن و بچهشون رو فروختن. ولی این خدا میگوید در میخانه زدن اون جبرئیل حافظ، گل آدم رو بسرشتن، به پیمانه مالیدن، با شراب آمیختن. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت، این جبرئیل نیست، فرشته حافظه که میخواد ما رو بیدار کنه. با من خاک نشین، منی که تو یک بشر آواره روی زمینم، گیلاسشون رو زدن باده مستانه زدن. این خدا آدم نمیترسه ازش. ولی هنوز که هنوزه ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که آقا جان این حضرات نمیدونم روشن فکر دینی ما وارد حیطه حافظ نشده و روشن فکری غیر دینی ما حالا اومدن این دینی یک اصطلاح نواندیشی در مقابل سنت گرایی کار کردشون رو ببینید. و مخالف نیستم نواندیشی آقا، ولی تا موقعی نفهمی که تا دین رو از قانونگذاری مردم و از خرد ملی کنار نذاری، همین آش و همین کاسه است و ما بدبخت و بیچاره‌ایم که باید بنزین نباشه، آب نباشه، نون نباشه و بازبینی این رسوم عهد بوق و برداشتایی که با عقل جور در نمیاد و نیز نمونه تاریخی هم نداریم، جور در نمیاد که ملت رو نجات بدیم. بنابراین باید وقتی که میخواییم بفهمیم حداقل نسل نو رو روی خودمون روشنایی بندازیم،
شما نگاه کنید، مثلا یه روشنفکر دینی ما که خیلی گردن کلفته، صدها هزار جلد کتابش منتشر شد، من جمله خود بنده در دوره دانشجویم با به مسئولیت دوست ارجمندم زنده یاد انسان بسیار شریف قاسم مهریزاده، صدها کتاب شریعتی رو با ماشین بردیم اصفهان پخش کردیم، بردیم بلوچستان پخش کردیم. ایشون چی میگه؟ میگه که موقعی که اون دوره محمد رضا جنگ سرد توسط هم چپ و هم راست و هم مصدقی ادامه داشت، میگوید من ادعا میکنم در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست، در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته است. جناب جلال آل احمد که متاسفانه جناب شاعر بزرگ ما مهدی اخوندزاده است که من دوستش دارم به خاطر گرایشش به ایران، ضعف به کنار، همه ضعف داریم و نیز زبان نیرومندی که یک برجی است برای حفاظت از زبان ملی ما بدون اینکه ما زبان دیگر کنار بذاریم. امید روزی که ایران آزاد بشه در هر منطقه زبان خودشون هم در کنار این زبان عمومی تدریس بشه، زبان کردی، لوری، بلوچی، اینا پارهای پیکره فرهنگی ما هستن. ولی جلال که پدرخوانده گردن کلفت و قلدری بود که جیک نمیتونست بزنی جلوش، وقتی مرد قول همسرش بر اثر علاقه به 55 قزوین و انداختن که شاه کشتتش، دو تا کتاب نوشت، در خدمت و خیانت روشنفکران و کتاب غرب زدگی. نیا کنید درباره ننگین ترین چهره مشروطه که مورد تایید خمینی هست و همه آخوندهای پست و پلید و نماد جریان روحانیتی بود که در اون دوره مشروطه بود، اونو مقتول میدونه. میگه روشنفکران مشروطه قاتل اون بودن. این جملش: من نعشان بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای قهر زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت برافراشته شد. چی باید بین گفت؟ من همه کتاباشی که داشتم ریختم تو سطح زباله. نثرش عالیست، تردید نکنیم، و من تحت تاثیر همین کتاب ها بود و با 3-4 تا از خواهرزاده هاشم هم دانشگاهی بودم. زکیه مهندس تیربارون شد، حسن مهندس انسان بسیار شریفی بود، تیربارون شد، کشته شد، و چند تا نگه از خانوادش. یه راهاشون رو میخوندیم، با هم بحث میکردیم، احترام میذاشتیم. یک واقعا بوتی بود برای ما. ولی این تفکرش اینه در مورد روشنفکر. این جملهشو میخونم: روشنفکر کسی است که فارغ از تعبد و تعصب و به دور از فرمانبری اغلب نوعی کار فکری میکند و نه کار بدنی، و حاصل کارش را که در اختیار جماعت میگذارد کمتر به قصد جلب نفع مادی میگذارد. این روشنفکر که یکی دیگه از این غولهایی که حالا به بقیه من خواهم رسید، فعلا چون از روشنفکر دینی گفتیم به کمی غولهاشو ببینیم. شما نگاه کنید، مرتضی مطهری، این به اصطلاح کسیه که اصلا روشن فکر نیست. این آدم یه آدم عقب مانده است که خب تبدیل شد به خاطر اون کشتنش که کار درستی هم نبود. یکی از بزرگترین دشمنان و خلاصه ناقدان جریان روشنفکری راستینه. میگه آقا روشنفکران معاصر ایران، که منظورش جلال و اینا نیستن، منظور روشنفکران واقعی هست، مثل بهار، مثل نمیدونم پور داوود، مثل نمیدونم میرزا خان، مثل طالبوف، میگه بزرگترین خیانت اونها خیانت عمدی یا سهوی به اسلام و ایران هست، در حالی که خودش
یک آخوندی بود که ایران 10 شاهی براش ارزش نداشت. اون کتاب خدمات اسلام به ایران رو نوشت. چه خدمتی کرد اسلام به ایران؟ خدمت یکی از برآمدن خمینی بود. برآمدن جریانی بود که شما نگاه بکنید، من قبلا هم گفتم باید حقایق رو گفت. جریانی است که صدها کشته داده، 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران که بنده هم جزء همین سازمان بودم، این صفحه اوله، 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق. این بیانیه ای سازمان مجاهدین سال 58. گفتم که من اهل نفرت علکی نیستم، ولی زمان نقد فرا رسیده است. آقا جان من، شما این آخوند متعفن گندیده ای رو که میگید سمبل ملی مقاومت و شرف مردم ایرانه، اصلا عامش کردن، خمینی در سال 58 میشناختیدش؟ کتاب تر وسیلش خونده بودید؟

کمک میدی، به خیر که کمک فراوانی به من کرد و من اومدم بیرون و راه دیگه رو پی گرفتم. ایشون آیا خونده تر و وسیله رو خانده که در فتواهای خمینی میگه که در کرکرات آسمانی هر کره‌ای حتی میلیاردها سال نوری اون برای کهکشان اگر انسانی وجود داشته باشه، این انسان باید نمازش رو بخونه و اگر چطور و گاو و گوسفند داشته باشه خمس و زکاتش رو باید بده به ماها. این آخوندی که از کره مریخ نمیگذرد میگی سمبل شرف، بعد پیام میده اخیراً که من خاک بر سرم بخوام بکنم که یکی نفت نداشته، بنزین نبوده، خاک تو سرش ریخته که بعدش گفته که واو چه کنم دوستان، شب پریشان، جمع کن بابا آقای رهبر، این سنده، بنده دارم فوت میکنم تو غربت برای اینکه دنبال این مزخرفات را افتادم و با شاه جنگیدم، سمبل شرف ملی ما کوروش بود، رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود و الان شاهزاده رضا پهلوی است. 10 بار منو تیربارون کنن دارم میبینم وقتی که ما میخونم که چه خبره تو این مملکت. شما نگاه کنید این جامعه به اصطلاح روشنفکری ماست، جامعه روشنفکری که بخش به اصطلاح اومدن رنسانس کردن، نمیدونم به قول معروف تلاش کردن که برسن به یک چیز نوعی که به قول معروف اسلام دوباره بیاد کمک بکنه. تو ما شهریور ما دنبال بکنیم خیلی جالبه، من اشاره کردم به شهر دوباره برمیگردم که یک نگاهی بکنه ببینید ما یه آدمی مثل محمد علی اسلامی ندوشن داریم که زحمات زیادی کشید برای ادبیات ما، فریدون مشیری رو داریم که اگرچه یه دوره حتی کشش پیدا کرد به اصطلاح یکی از احزاب چپ ولی اومد بیرون، جناب سید مجتبی خامنه‌ای داریم، امام زمان سومی که الان مدتی پیداش نیست بعد اون دوتا امام دیگه و خیلی های دیگر رو که در این ماه یا متولد شدن یا درگذشتن، مثل احسان یار شاطر که در این ماه شهریور درگذشت و مهمترینش که سمبل یک نبرد شد برای ملت ایران مهسا امینی است، هموطن زیبا دلاور کرد ما که به راستی وقتی که ما چهره اونو میبینیم من بیاد شاهنامه میفتم و کاوه آهنگری که شاملو چقدر لجن پاشید به سر صورتش در دفاع از ضحاک پس فطرت، آقا سوسیالیست بود، بیاد کاوه میفتم که فردوسی میگه که این کسایی که مغز سرشونو میخورد مارای ضحاک یکیشونو نمیکشتن میفرستادن کوه، اینا زیاد شدن و اینا همون کردها هستن که بعد شوریدن. بنابراین من کرد رو حتی در اسطوره‌هامونم تجزیه طلب نمیدونم، باشونم زندگی کردم. کسانی که از این جماعت ندای تجزیه سر میدن آینده ایران جوابشون رو خواهد داد به درستی. این داستانیست که ما داریم تو همین ماه، ما در کنار به اصطلاح سرور پیامبران عالم تولد ایشون رو داریم، به قول همتران اهل سنت 3 شهریور، ولی شیعیان معتقدند که چند روز بعد متولد شده، مهم نیست ولی متولد شده. این آیین رو آورد که الان هم خوشبختانه داریم ادامهش رو تجربه میکنیم. تو همین ما درگذشت آیت الله طالقانی رو داریم، یک کسی که واقعا حیثیت و آبرو داشت و من چون دارم در رابطه با روشنفکری دینی صحبت میکنم میرم به سراغ برخی از شخصیت ها که یه مقداری بحث از خشکی بیاد بیرون. این کسی بود که میگفتم با بقیه فرق داره. من خودم یکی از سرودهای بسیار خلاص

پر تلاش تلاش کردم برایش، برای درگذشتون بود. برا برا در تیرگی، برا ستاره شبهای خلق ما بزن چون تون در قره چیز دل، که راه مردم از راه خدا. سرود طارقانی با جاودانی الاخر، سرودش هست الان هم توی ارکستر بزرگ تو سال 50 فوت کردین که این اجرا شد. ولی الان بدون، همچنان با احترام میخوام بگم که این جناب هم قلب روشنی داشت، ولی اندیشش با حجاب موافق نبود، با این مخالف بود که به حجاب بشن. ولی کسی بود که یک تروریست عقب مانده مثل اون یارو رهبر فدایان اسلام رو، نواف صفوی رو پناه داد بش. یعنی ضد شاه بود. این ضد شاه بودن اصلا میگن با خون وارد شده با جان به در رود، فایده نداره. برای اینکه این آیین ایرانیت رو به رسمیت نمیشناسه، چه از نوع کرملینی، چه از نوع شاملو، چه از نوع دکتر ارانی، چه از نوع بیژن جزنی که من صحبت کردم، چه از نوع آیت الله طالقانی، آیت الله مدنی یا بقیه. شما کنید مملکتی که تو شهریور ولادت امام مثلا عسکری رو میگیرند و تعطیل میکنن، ولی زکریای رازی بزرگترین فیلسوف ما که به نظر من برخی از اندیشه‌های ولتر اگر از اون نگرفته باشه شبیه اونه، در مورد حقوق بازی نمیدونم این سران دینی که ادعای معجزه میکنن و اینا. بعد تو همین ما خیلی چیزای دیگه داریم، من جمله هفته شهریور رو که انداختن به کشتارش رو کردن 3000 نفر تا 10000 نفر. من تو میدون بودم، بارها اینو گفتم، با برادران منتظر قائم شاهده بودم، حدود 70-80 نفر. بعدن اعلام شد که سندش رو هم بنیاد شهید داد. و بابا کسایی که فانوادهایی که کشتگانشون اینجا کشته شدن ما بهشون پول میدیم، اینا هستن. این حفظ شریوره. من پیشنهاد میکنم مقاله جدیدی رو جناب میرفیسوس نوشته در مورد هفته شهریور، حتما بخوانی. تو نشریات مختلف درد شده و نشون میده که زیر شهریور کسانی از فلسطین و کشورهای دیگه میان و دستشون در کار بوده، بدون اینکه کاملا تایید بکنه. میگه توجه بکنید به اینا. اومدیم سمبول به اصطلاح انقلاب، سمبول و عرض شما برسونم شرف ملی ما اینجاست، گورستان ملی رفورمیست. بعد الان بر سر کاره سمبول شرف. ببینید کافیه ما یه مقداری برویم و ببینیم چه خبره تو ایران با ادامه سمبول شرف ملی ما و با ادامه تاریخی تولد ایدئولوژیکی، یعنی 15 خرداد، یه آخونده بی همه چیز جنایتکار متعفن اومده علیه بهترین کارهای محمد رضا شاه فقید شوریده، یه سازمان چریکی درست میشه از شکم خمینی. یعنی چی 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین؟ من جیگرم خونه، نمیخوام زنده باشم. وقتی که میخونم هر روز صبح که بلند میشم تقاضای مرگ میکنم، اگر متعهدم به مردم نبود چیه؟ دلم میخواد چای بخورم، دلم میخواد یه زن جدید بگیرم مثل برخی حضراتی که نمیدونم از این بزرگان مبارزاتی. وقتی که میخونم که تشکلای کارگری اومدن تو خیابون دارن فریاد میزنن با شجاعتی 1000 برابر من تیراندازی به جوانانی که اومدن کار میخوان، میکشنشون، محکوم میکنن، جیگرم خون میشه وقتی که سمبول شرف ملی رو سال 57 نمیشناسن، میگن مرگ بر شاه، درود بر خمینی. و تورم تو ایران رسیده به 600%. جیگرم خون میشه وقتی که دیلی میل مینویسه میلیون ها دلار پول رو نمیدونم به جیب زدن. بعد این جنگی که آمریکا نفکش رو مورد حمله قرار میده، بعد مردمی که هر حمله میشه پدرشون بیشتر در میاد،
فروپاشی اقتصادی که داره قحطی ایجاد میکنه. بعد گروه های تروریستی که هنوز رژیم ول نکرده و کشورهای مختلف دارن اینا رو سعی میکنن کشف بکنن، و اینکه ایران در محاصره همه همسایه‌هاش داره قرار میگیره. تورم رو نگاه کنید، دلار میرسه به مرز 214,000 تومان، یعنی 2300 برابر دوران پهلوی، یعنی مرگ بر شاه. هینا رو برد، من آوردم با همون سرای مسخرم تو میدون دنبال این گروه های آشغال. مرگ بر شاه، درود بر خمینی. کدومتون فکر میکردید وقتی آقای بیژن جزنی می‌نویسه که 1000 بار از نمیدونم باتیستا بدتر بود، از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود، 1000 بار از فرانکو بدتر بود، من مجبور شدم تیکایی از بدن خودمو بکنم بزنم سطح آشغال، زیرا من از اینا تأثیر پذیرفته بودم و خونریزی خودم رو ببینم. وقتی که میبینم ایران آبستن دیما دیگری است و اژه‌ای فریاد میزنه بیایید تو خوبیون 10 برابر میکشیم، وقتی که میبینم مملکتی که آب توش مقدس بود، تو دشت کویری که زادگاه 500-600 ساله خاندان من هست، مشکل آب نبود، 10 تا قنات و نهر زده بودن مردم، محمد رضا شاه حواس جمع بود، مهندساش نمیذاشتن مثل احمدی نژاد هی هر جا چاه بزنند که ملت دچار بیابی بشه و این کثافتی که الان هست. و میخونیم که در ایران دارن چاه از آب فاضلاب استفاده میکنن. دستاورد به نظام اسلامی نوشیدن فاضلاب به جای آب جزو اخباره. بعد نشستیم اینجا، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شرمتان باد عقب مانده های بی حال. به مردم فکر میکنید؟ جنگ ادامه داره، ترامپ هم تهدید میکنه به زودی حمله خواهیم کرد، جمعیت آشینشین وحشتناک شده، غذا ندارن بخورن. بعد اینجا وسط اصلاح طلب و اصولگرا وارد شدن که ما درست میکنیم، دوبال سپاه جنایتکار پاسداران، یک بال آخوند یک بال سپاه پاسداران زیر نام اصلاح طلب اصولگرا. بریم بخونیم، واقعا من نمیکشم بعضیات اخبار صبح تا صبح بخونم، و هنوز شیفتگان خواسته و ناخواسته جمهوری اسلامی در زیر ایدئولوژی‌های انترناسیونالیستی و به اصطلاح چپ دارن تبل و دهل میزنن. شهریور ماه تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدینم است. خب من به طور رسمی 20 سال تمام چه در زندان چه در بیرون، یعنی از 22 سالگی تا 42 سالگی زندگی مو گذاشتم در خدمت این سازمان. بعدشم حدود 14 سال دیگه در زمره دوستان و هوادارانشون بودم که از 28 مجموعه شعری که منتشر کردم حدود 25 تاش خلاصه از کتابهاییست که در دفاع از اینا نوشتم. قبل از اینکه محمد رضا شاه برود
من دو تا مجموعه کوچیک به اسم طلوع و یک مجموعه دیگه ترانه ها منتشر کرده بودم، ولی اولین کتابی که بعد از به اصطلاح سقوط حکومت ارجمند پهلوی و برآمدن یک جهان کثافت و نجاست به اسم جمهوری اسلامی وقتی برآمد، من رفتم دنبال اینی که مزار حنیف نژاد کجاست، رفتم سر مزار کشتگان فدایی و در گورستان سر همون گورهای شعری رو سرودم که بعدها به اسم میعاد با حنیف چاپ شد، بارها چاپ شد. این یک چاپه، چاپ اولشه، این چاپ دومشه، 7-8 چاپ هم بعدن شد که یک منظومه است که در سن اون موقع 25 سالم بودم با زبان اخوانی با یه مقدمه بسیار دفاع از مجاهد فدایی نمیدونم حنیف نژاد و به عنوان یک مقدس رفتم سر مزارش، سر خاک کشتگان اونجا و اینطوری شروع کردم: می رود در راه، می رود در راه، بغض خشم سالیان در سینهش انبار، پرتوان و پرتپش اما از فریب و حیله نامردمان غمناک حسرت بار، کوله بارش خشم و کین خر، هان تجلی بخش رزم راستین خر. می رود در راه، خود منم که دارم می روم در راه، جوان 24-25 ساله‌ای که عاشقم. ببینید دوستان، نمیخوام خوش صحبت بکنم، درون سینه نگنجد غمی که من دارم. نمیدونم شعر ماری کیه، صدها شعر رو تو جوانی حفظ کردیم که شاعرها یادمون رفته. غم این ملت و مردمه، درون سینه نگنجد غمی که من دارم، ولی چون اندکی غیرت از این ملت و این جوانانش گرفتم، میگم خوش است با غم دل عالمی که من دارم. نمیدم بخورم بخوابم، بگم مرگ بر ستمگر، خونه بخرم، اشکال نداره، آدم میتونه خونه بخره، ماشین بخره، ولی اداره بذاره کنار. نیومدیم تو خارج کشور، اومدیم بجنگیم بمیریم برای این ملت. نیومدیم 44 سال بگذره بعد اعلام کنن 61 سال مبارزه. آقا 44 سالش فراره. من احساس نمی کنم اون رزمندم، با اینکه صبح تا شبم داره بیاد مردم میگذرن با یه لقمه نون. و پس فردا آجی آجی مکار مرد. اومدیم اینجا، این عمر سپری شد، بعد میام با گریه این شعر رو می سرایم که حالا وزنش که در حقیقت مرهون تلاش های اخوانی فعالاتن فعالاتن فعالاتن فعالاتن. بعد یک شعر که الان از نظر تکنیکی و اینا یکی از بهترین شعرهای من، از نظام هستی و را آرزوها در سر پرشور، بعد میره سر مزار حنیف در سکوت وهمناک و سرد گورستان، بعد خلاصه میرم گریه میکنم ناله میکنم، بعد قصه ها را میکند آغاز با حنیف نژاد، بنیانگذار سازمان پر افتخار مجاهدین، که به نظر من بسیار آدم شجاعی بود، پاک دل بود، ولی هیچ چیزی از تاریخ ایران نمیدونست، باور نداشت، برای اینکه طرفدار غار حرا بود و اون کسانی که حتی خلفا و امامانی که هره برای ایران خورد نمی کردن. نخونده بود که زمان مولا علی چقدر سرکوب شد تو ایران موقعی مردم شورش کردن. هرگز نفهمید که امپراتوری اسلامی در هیچ دوره‌ای رسمیت آزادی ملت ایران، بزرگترین امپراتوری روزگار رو که اشغال کرد، به رسمیت نشناخت. میگم که آری آری دوست، بعد از آن شهریور خونین، رزم ما توفنده تر گردید. ای بسا بر سنگ فرش هر خیابان، لاله ها رویی تا شکوفا گردنن در تیر شبها. مکتب توحید، مکتب توحید کجاست؟ الله خداشه
مقدسش محمد رسول الله است که بسیار آدم بزرگی بود با حدود 36 تا همسر و 10 سال مدینه، سالی 3 تا جنگ، ریشکن کردن به قول خودشون یهودیان سرسخت. برید بخونید خورده. عوضی که فقط بگیم من میخوام جاودانه بشم، من میخوام نرم جهنم، بنده میرم جهنم اگر این بساط باشه، بهشتم بدم با لگد میرم تو جهنم. میگم نمیخوام بابا جان شما رو، یه عمر من رنج کشیدم، همش خون از جگرم ریخت، هزاران نفر رو دیدم که نابود شدند. ماه گذشته آخرین آماری که من دادم 478 نفر اعدام شدند ظرف چند روز، همشون 14 ساله، 16 ساله، 20 ساله، کرد، بلوچ، لور، بهایی. بعد میگم تا شکوفا گرددن در تیر شبها مکتب توحید، تا دمت خورشید قرش رگبار هامان ریخت، بر جان ستمکاران بسی آتش، بر جان فرسیو، بر جان سندیکبور، بر جان چیز، ستمکاران اونا بودن. به فکر من، نه خمینی، نه آخوندی که داشت می اومد که تقوت کنه بر سر و فرق بنده. خشم من چون شعله سرکش، ای بسا سوزاند تومار پلید عمر بشخی من. او را آقا ساواکی بکش. در سکوت چیتگر خون مجاهد کرد رنگین چهره ظلمت. محل تیر بارون مجاهد و فدایی کرد ویران خانه وحشت. رهروان راه آزادی نغمه خان رفتن پی در پی، احمد و محمود، احمد رضایی، محمود فلان، نمیدونم، خوشدل، مهدی رضایی، هوشمند خامنه‌ای، کاظم و عبدالرضا و بیشت و صفار. آه بوی خونشان در کوچه های شهر ما برپاست، رایت خونینشان در دست های رهروان راستین همواره پابرجاست. آری در بهمن 57 درود بر خمینی، مرگ بر شاه. تا روز تولد ایدئولوژیکی ما از درون رحم 15 خرداد خمینی، قرش اصغر هنوز اندر دل زندان جلادان یعنی شاه می شکافت سینه دیوارهای تیر را، هر دم می داد پیغام آه از این شبهای ظلمتبار، پای ها خونه، سینه ها غربال. تمام دوره پهلوی دکتر سیروس آموزگار لیست شما نشون داد به عنوان وزیر فرهنگ بختیار، زیر 600 نفر از اصغر قاتل تا حنیف نژاد تا جزنی تیربانو شدن یا تو خیابونات تو درگیری کشته شدن. ظرف 5-6 سال زمان نخست وزیر جناب موسوی بیش از 6000 مجاهد و فدایی و کرد و لور، اونایی که فهمیدن، به رگبار بسته شدن. کردستان که من بودم جابجا شدیم به دلیل حمله رژیم. یک پیشمرگه میانسال کردی بود اسم کاک فتولله که ما نوارها رو میبردیم به فرستنده که پخش بکنن نوارهای رادیو رو. یه بار که داشتیم از میرفتیم یه دهه دیگه، میرفتیم آلباتان فکر کنم، از بالای تپه میرفتیم، من میدم هر دهی که رد میشیم تو گورستانش که پیدا بود از فاصله 500 متری روی بعضی گورها یه پارچه قرمز کشیدن، مثلا گورستانی که 100 تا مثلا آدم توش دفن بودن، 7-8 تا. از کاک فتولله پرسیدم اینا چیه کاک فتولله؟ گفت اینا کسایی که رژیم کشته کردستان. بعد اینه دیگه، تا جلادان برن آه از آن شبهای ظلمت بار. ولی الان نامه می نویسن به خاشمی رفسنجانی که آقا مواظب باشی تا اگر فلانی نیاد رژیم سقوط می کنه. آره منم با آزاد کردن آقای موسوی موافقم، ولی کارنامه‌شم باید دید. به عنوان رهبر آقا خبر میده که ایشون باید آزاد بشن، ما حمایت میکنیم. قرش رگبار، قرش رگبار و بید انسان کاروان. بعد میگم سالها بگذشت که پلیدانی که میدانیم و میدانند، پرش اندیششان نزی و خردهاشان همه تاریک، سوسی اندیشهاشان کرمه که شبتاب. خلاصه یعنی رژیم، یعنی روشنفکران محمدرضاشاهی، خلاصه این کار کردن و خلاصه این یک منظومه است که ادامه پیدا میکنه. من در سر گور حنیف نژاد شبه اون رو میبینم
میگه ای برادر، راه بسیار است تا مقصود، پات آهن ساق در راه خدا و خلق، کولت از خشم کین پربار، دیدت پر نور، سینت از عشق و مهر مردمان سرشار، آذرخش مشت پرکینت به جان دشمنان کاری، راه بسیار است تا مقصود. برو همین راه رو برو زیر پروبار جبرئیل. خب سال 58 دیگه بندری که این خوندم دیگه، خمینی مظهر شرف خلق، من دارم این منظومه رو میسرایم و منتشر میشه در هزاران جلد. بعد خلاصه بعدش که دارم برمیگردم، کهکشان ها به چرخش در میان دور گور فلان، و سرانجام موقع برمیگردم باز سهراگر میپرسد راستی را کیست این گمنام، این قواهوی جنده خود را فکنده بر بلند قله توحید، توحیدی که خالدین ولید آورد و سربازان خلیفه دوم آوردن، 100,000 نفر رو در جلولا کشتن، که سرزمین جلولای معنیش توی کتاب به سرا فتوح فتح شهرهای بلازری میگه که یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده و اونجا مرکز لورا بود. بلند قله توحید، آره همه یکی ذوب بشید در یکی تا توحید درست بشه. چنان توحیدی است که آقا با توف بکنید تو صورت شوهر و زنتون، مثل محمدی گیلانی دستور اعدام بچه تون رو بدید. و اون خانمی که اومد علیه پسرش صحبت کرد، آری اون مجاهد بود. حالا تو همین کادر بنده کلی سرودم، سرود ایران زمین اینجا منتشره، سرود جشن 2500 ساله تبدیل کردم به سرود مجاهدی. از ده نهج البلاغه ایده گرفتم، شعر تزول الجبال ولا تزر مال مولای متقیانه، سرود مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود، از یه سرود فلسطینی گرفته شده. و سرود 4 خرداد، اول سرودی که من سرودم برای کشتگان مجاهدی. ببینید دوستان، مسئله اینه که این رفتگان رو بدون توهین میخواییم بشناسیم، برای این که تکرار نشه، برای این که دوباره سر و کله توحید محید پیدا نشه، برای این که توف تو صورت ایران و تاریخ ایران نکنن. حرف زیاده، دلم هم خونه، 10 ساعت دلم میخواد حرف بزنم، ولی باید رعایت فرصت رو کرد. امید که فقط نمیدونم اهورا اگر هست فرصت بده که من سخنانمی رو بگم و خدمت کوچکم رو انجام بدم و این تجربه تلخ نیم قرن رنج رو که الانم در چشمم جز خون و رنج نمیبینه ولی پر از امیده به خاطر نسل نوعی که مثل من نیست، مثل من 50 سال قبل نیست. این نسل خلاصه سمبول شرفش خمینی نیست، سمبول شرفش رضا شاه کبیره، سمبول شرفش کاظم‌زاده ایران شهره، سمبول شرفش ملک‌الشعرای بهاره، سمبول شرفش کسانی است که به ایران احترام میذارن. بگذرم، سخن بسیار است و تا درودی دیگر، بدرود.

پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از

ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ دارفت مرا از نظران چشم جهان بین.

دبیر به من گفت چی گفت در گوش من گفت چی گفت رو پشت بون گفت چی گفت رو نرده بون گفت چی گفت تا اون دارم دارم دارم دارم دارم نمی مالم چرا نمالی این پاچه خاری

تیر بچه ها تیر احترام. فن کمر اشکل

0: سلبریتی عزیز، ممکنه مهمون بعدی این آهنگ روحوزی خودتو باشی. خیلی مواظب باش. تازه میخوایم براتون کنسرت هم بذاریم. کنسرت روحوزی تقدیم به سلبریتی های حکومتی. کاری نکن که بخشی از کنسرت ما باشی.
1: رسول جان زنده باد، حاج علی رو

0: درود بر شما. عنوان سخنرانی این هفته مهستان چنین است: مبانی ظاهراً اخلاقی مخالفت با جنگ کنونی. از عنوان سخنرانی چنین برمی آید که سخنران می خواهد بگوید که برخی از افراد مخالفت خود با جنگ کنونی را اگرچه با زبان و استدلال‌های اخلاقی توجیه می کنند، اما در واقع امر مبنای واقعی مخالفتشان چیزی غیر از آن اصول اخلاقی اعلام شده است. بنابراین واژه ظاهراً در این عبارت تعیین کننده معنای آن است، چون نمیگویند که مبنای اخلاقی مخالفت با جنگ وجود ندارد، بلکه میگویند اخلاقی بودن مبنای ادعایی خود موضوع نقد و بررسی است. البته دریدن پرده ریا از چهره چنین کسانی که مسئله واقعیشان اصول اخلاقی نیست امری است نیکو، اما پرسش مهمتر آیا این نیست که با تکیه بر مبانی اصول دموکراسی می توان این جنگ را مورد انتقاد قرار داد؟ مثلا اینکه در چه صورت این جنگ می تواند به مبارزات رهایی بخش مردم کمک کند؟ یعنی اگر معیار ما دموکراسی، حقوق بشر و رهایی مردم باشد، با چه معیارهایی می توانیم درباره جنگ کنونی داوری کنیم؟ غالبا می شنویم که می گویند این جنگ جمهوری اسلامی را ضعیف کرده است. آیا این ضعف در چه صورت به آزادی و دموکراسی منتهی می شود؟ و در چه صورت به فلاکت بیشتر مردم و استبداد بیشتر حکومت منجر می شود؟ به عبارت دیگر آیا جنگ کنونی ظرفیت آن را دارد که شرایط گذار از حکومت اسلامی به آزادی و دموکراسی را فراهم کند؟ و یا برعکس به ماندگاری حکومت، تخریب جامعه و خلأ قدرت راه را برای استبداد دیگری باز می کند؟ این پرسش ها را می توان ادامه داد، ولی سخن کوتاه می کنم و امیدوارم که سخنران خود به این پرسش ها پاسخ دهد. سخنران نشست امروز مهمان ما بر همه دوستان آشنا هستند، پوشیده نیست. ایشون ناصر کرمی از دوستان مهستان هستند، قبلا هم تشریف داشتند در این تالار. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند، باید چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب کرمی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشون وقت میگیرن. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، ایکس، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش میشود. جناب کرمی، به شما خوش آمد میگم، میکروفون در اختیار شماست.
1: درود دوستان، سلام عرض میکنم به اعضای محترم مهستان. خوشحالم که یه بار دیگه افتخار دارم و در خدمتتون هستم. من موضوعی که میخوام صحبت بکنم موضوع بسیار جدل برانگیزی است. میدونم که بسیار از گزاره‌هایی که اینجا خواهم گفت ممکنه دوستان موافق نباشن، به همین خاطر هیچ مشکلی ندارم. نه تنها در پایان عرض بنده اگر سوالی چیزی بود مطرح شه، حتی وسط صحبت من هم، من سیاقم تو کلاسم که اداره میکنم، شما میتونید اشکال نداره، میتونید

توی صحبت من بیاید و همونجا تا گرم گرم هست به قول معروف اعتراض یا نقدتون رو بگید، چون اساسا ذات و جنس این بحث چیزی نیست که ما با عدد و رقم بخوایم چیز کمی بگیم، ما بگیم این است و جزی نیست. اینکه مثل منشور از هر طرف شما بهش نگاه کنید ممکنه تعریف و حس و باور خودتون رو داشته باشید. به هر حال این یک مسئله اخلاقی الان ما در عرصه سیاست ایران در گرفتیم که هر طرف سعی میکنه که به هر حال به شکلی در اون موضع بگیره و طرف مقابل رو با یک قاعده اخلاقی منکوب کنه. از اون طرف کسانی میگن که خب شما اگر از این جنگ دارید حمایت میکنید یا به هر شکل نمیدونم مخالف پایان جنگ پایان فوری جنگ بدون هیچ حالا کم و کاستی هستید، یعنی دوست دارن که الان در این لحظه مثل دجمه باشه این جنگ، بزنیم بگیم جنگ متوقف تمام، آمریکا و انگلیس اینا برگردن جمهوری اسلامی هم برگرده زندگیش رو بکنه. اگر شما جز این رو نگید میشید جنگ طلبانی که ویرانی ایران رو میخوان و کنار دشمنان ایران ایستادن و فلان و اینها. از اون طرف اگه شما کوچکترین مخالفتی با جنگ داشته باشید، بگید جنگ بعد از این ساختا خراب میشه، هر چی به هر دلیل انظار عاطفی نگران باشید بابت تداب پیامدهای این جنگ، متهم میشید به همکاری و همراهی با جمهوری اسلامی. این که من بگم من یک مصلح اخلاقی هم در این جای وایسادم که آلوده هیچ کدوم از این دو طرف نیستم که قطعا گزافه بی جاست، من هم نظر خودم رو دارم، من هم احساسات و عواطف خودم رو دارم، اما واقعا اینجا الان سعی میکنم فقط یک گزارهایی رو بدم که شاید قضاوت در این مورد رو یک ذره آسان‌تر بکنه، راحت‌تر بکنه. از اون جهت پیش میرم. به واقع من سعی خواهم کرد ابهام زدایی بکنم از یا شاید آشنایی زدایی به واقع از عباراتی که در حالت معمول خیلی به نظر جا افتاده میان و پذیرفتنی هم، ولی خب ممکنه واقعا اونقدری که فکر میکنیم آسون نباشن. از خود دو عبارت اصلی شروع میکنم، جنگ و صلح. جنگ عرفاً نماد همه شر، نماد شره، کشتار، جنگ، ویرانی، خرابی، تخریب اینها. صلح نماد همه آن چیزیست که خوبه، صلح کاملا چیز خوب و پذیرفتنی و درستی حساب میشه. جنگ طلب انسان بسیار منفوریه، صلح طلب انسان بسیار خوب و نیکندیش و مصلحیه. اما الان میگم آشنایی زدایی به راحتی میتونه صورت بگیره، ما در مقابل جنگ صلح رو قرار میگیریم، اما این صلحی که خوب مطلقه، پاک مطلقه، میتونیم یه جور دیگه حالا یه عبارت رو به شکل دیگه به کار ببریم. در مقابل جنگ صلح، میشه گفت در مقابل جنگ نجنگیدنه. صلح یعنی نجنگیدن دیگه. اما آیا نجنگیدن همونقدر مثبت هست که صلح هست؟ این مثلا این که بگیم یارو نمی جنگه، یارو نجنگیده، یا اینجا نمی جنگن، آیا نجنگیدن همونقدر مثبت؟ نه، به نظر میاد یه ذره توی نجنگیدن یک چیزی هم هست، یک گیر و پیچی وجود داره. گاهی انگار جنگیدن هم مش به این صورت میگیم، به جای اینکه بگیم جنگ سر، بگیم جنگ نجنگیدن. همیشه جنگ بده و همیشه نجنگیدن خوبه. اینجا ممکنه یه درصد کوتاه کوچیکی از آدم‌ها نظرشون تغییر بکنه، بگن نه همیشه نجنگیدن هم خوب نیست، گاهی انسان باید بجنگه. مثلا حالا ببین این عبارت یه تغییر دیگه هم توش بدیم، یعنی به جای حالا صلح و جنگیدن، نجنگیدن، یعنی جنگ رو همچنان اون برداریم، این بر در مقابلش آن چیزی که به عنوان بدیل به کار میبریم به جای صلح و نجنگیدن تسلیم باشه. یعنی آدمی که جنگ برش آرز شده اما نمیخواد به جنگ، میخواد تسلیم بشه و صلح میشه. نتیجه طبیعی تسلیم شدن صلح دیگه، یعنی تا یک طرف تسلیم نشه طبیعتا اساسا صلحی رخ نمیده. خب تسلیم شدن همونقدر مثبته که صلح؟ به نظر میاد نه، یعنی گاهی انسان نباید تسلیم بشه، گاهی کسانی که به راحتی تسلیم میشن در مقابل حمله، در مقابل هجوم، در مقابل تجاوز، در مقابل غارت، خب طبیعتا به نظر میاد کار خیلی خوبی هم نمیکنه. گاهی وقتا هم نباید تسلیم شد. اگر گاهی نباید تسلیم شد، پس به معنی اینه که گاهی صلح خوب نیست.
پس صلح اون پاکی و اون معصومیت و اون چی میگن فرشته سامی مطلقی که تصور میشه شاید در ابتدا نباشه. انسان گاهی باید بجنگه، انسان گاهی هم نباید تسلیم بشه. این یه مقدار پیچیده میکنه. من دوستانی که میخوان یک مطالعه بیشتری در این مورد بکنن، یک پیشنهاد میکنم یک کارهای خانم مارگارت مکمیلان. خب این خیلی مبرخ و دانشمند برجسته، چون راستگرایی هست، متاسفانه چندان توی ایران نه معرفی شده نه شناخته شده. خیلی اندیشمند درجه یکی ایشون خانمی هستن، اصالتا کانادایی هستن، پروفسور آکسفوردن و خیلی شخصیت برجسته‌ای دارن، از نظر علمی مبرخ هستن. ایشون به شدت دشمنان بهش میگن بانوی جنگ، چون خلاصی حرفش اینه که جنگ برخلاف آن چیزی که تصور میشه یک چی میگن یک وقفه، یک سکته در مسیر تمدن بشری نیست. حرفیشون این نیست که جنگ خوبه صلح بده، نه، اصلا وارد این بحث نمیشه، اصلا چنین ادعایی رو نمیکنه. میگه که اینجوری نیست که ما تصور کنیم مدنیت یک خطی داره مستقیم میره، بعد جنگ ها میان این رو نگه میدارن دچار خلل میکنن، صلح ها میان دوباره این رو میدازن روی مسیر. میگه چنین چیزی رو تاریخ نشون نمیده. خیلی از دستاوردهای مدنی حاصل جنگ ها هستن، خیلی از رکودها و به اصطلاح آلام بشری با جنگ ها تموم شدن، و این که ما بگیم جاهایی که صلح آمیزترند موفق‌ترند مدنی‌ترند اینها و جاهایی که بیشتر جنگ میکنن غیر مدنی‌ترند و عقب مونده‌ترند، این رو هم نه تاریخ نشون میده نه جغرافیا. مثلا مثالش رو بزنم، این بوشمن های استرالیا خیلی به مدت داریم جایی که مثلا اینها با هم درگیری های عظیمی پیدا کرده باشن، نسل کشی کرده باشن، قتل عام کرده باشن هم دیگر رو. اگر منازعاتی بوده خیلی منازعات محدود محلی بوده ما بینشون، چنین چیزی ازشون وجود نداره. ولی تقریبا 4000 سال سبک زندگیشون تغییر نکرده. تقریبا اون حالا اونایی که حالا تحت تاثیر حالا این چیزا استرالیا قرار گرفتن، نه، اون بومیان خالصشون سبک دین زیر بوته‌های خار زندگی میکنن، روی کف زمین خالی کفش ندارن، همچین سبک زندگیشون با روتیل و عقرب و ملخ واقعا خیلی فرق میکنه. نقطه مقابل اونجا جایی که همش توش جنگ بوده، بزرگترین جنگ ها توش رخ دادن و دائما هم توش جنگ بوده، اروپاست. هیچ وقت جنگ ها در همین بزرگترین جنگ ها، متداومترین جنگ ها، پرکشتارترین جنگ ها، جنگ جهانی اول و دوم، اینا در اروپا رخ داده، هیچ وقت متوقف نشده. همین بعد از جنگ جهانی دوم میتونیم کلی جنگ را. جنگ بالکان چقدر ادامه داشت، بعد الان جنگ اوکراین هنوز ادامه داره، یعنی هیچ وقت روی صلح ندیده این قاره. ولی ما عرفاً اروپا رو غیر مدنی تر یا عقب مونده تر یا بدبخت‌تر از قارات دیگه تصور نمی کنیم. این یک مثالی بود که مثلا خانم مارگارت مکمیلان میزنن. بعد شون خیلی موارد رو اسم میبرن، حالا چیز داره که مثلا دستاوردهای مدنی، میگه جنگ ها واسه تبادل تجربیات شدن، از این سر دنیا پا میشدن میرفتن اون سر دنیا. حالا این حتی در مورد مثلا این که خیلی جالبه که میگه توی ما توی این بحثای متزیستی میخونیم، اولین منطقه حفاظت شده دنیا در اروپا، آنچه که الان اروپا تلقی میشه، رو ایرانی ها ایجاد کردن. در جنگی که خشایارشا داشت میرفت جنگلی رو میبینه، میگه این جنگل ایفه چرا دارن خرابش میکنن، یک پاسگاه میذاره اونجا به دستور خشایارشا. این میشه نقطه آغاز شکل‌گیری مناطق حفاظت شده در اروپا. میگه خیلی از شکل‌گیری دولت‌ها، سازماندهی، خدمات، انتقال انرژی، انتقال منابع حیاتی، انتقال غذا، خیلی از اینها حاصل جنگ ها هستن. اینها ایشون باز تأکید میکنم، نمیگن جنگ خوبه، میگن جنگ اون چیزی که تصور کنیم وقفه ای در تمدن بشری باشه، نه اینجور نیست. اون را من عرض کردم که میخوام بیشتر کار ما اینجا آشنایی زدایی خواهد بود از عبارات بظاهر آشنا. مثلا این مثال دیگه میخوام بزنم در مورد جنگ، توسل به زور. توسل به زور خیلی بده. آدم هایی که به زور متوسل میشن واقعا آدم های بدی هست. آدم ها باید خیلی نرم‌خو و مدارا باشن. اما کسانی هستن که هر روز متوسل به زور میشن و ما بهشون حقوق میدیم، یعنی جامعه بشری بهشون حقوق میده و شغلشون هم همونه و آدم های محترمی هست. اسمشون هم هست پلیس. پلیس هر روز باید متوسل به زور بشه.
باید به زور مجرمین، متجاوزین، دوستها رو دستگیر کنه، به زور ببره یه جا زندانی کنه، بعد به زور وادارشون کنه که در یک جاهای محدودی زندگی کنن، عمده ایام هفته رو نتونن خانوادهشون رو ببینن، یه حق انسانی طبیعی که انسان باید با خانوادهش زندگی کنه رو ازش بگیرن، نه حالا یه هفته دو هفته، ممکنه تو آخر عمر، حبس ابد ممکنه بذارن سیستم قضایی و سیستم امنیتی. اما توسل به زور رو ما اینجا ببینیم که اون چیزی که ابتدا تصور میکردیم نیست. این یک شکل ماجراست. ما همیشه جنگ رو معادل شر در نظر میگیریم، ولی اغلب بدیل های جنگ توسط صلح طلبان به چیز گرفته، به اصطلاح نادیده گرفته میشه. ما این رو توی محیط زیست خیلی میبینیم. مثلا من توی محیط زیست میگیم یکی از مشکلات اساسا محیط زیست در دنیا این که چرا توافقهای اقلیمی به جایی نمیرسند، اینی که اساسا حفاظت محیط زیست به شدت آمیخته با رومانتیسیسم، خیلی با احساسات و عواطف و اینها درگیره. یه مثال مشهورش به عنوان جوک استفاده میشه، قطار داره یه جایی رد میشه، بعد یه شیر حمله کرده داره یه آهو رو میخوره، بعد این ترمز قطار رو میکشه، یه نفر ترمز قطار رو میکشه، قطار با بدبختی با میسته، نگهبان میاد میگه چرا این کاری کردی؟ میگه نگاه کن شیر داره آهوی بدبخت رو میخوره، برید مانعش بشید. میگه خانم اینجا خانم نگید، یه طرف سکسیستی نشد، میگه ببخشید مسافر محترم، اینجا وسط جنگله و این شیر نمیتونه پیتزا سفارش میده، اون مجبور این آهو رو بخوره، این قاعده طبیعته. از این موارد این شکلی زیاد داریم. من میتونم یه مثال بزنم، اشتباهاتی که مثلا چون شنیده بودن بمب اتم ساخته میشه با نیروی اتمی یا فلان جا، نمیدونم در چرنوبیل چنان شد، اینا مانع انرژی اتمی شدن سبزها و نتیجه این شد که این تداوم پیدا کرد، در حالی که بهترین بدیل برای این در کوتاه مدت البته اون انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید و بادی نبودن، همین انرژی اتمی بود، ولی سبزها نذاشتن انرژی اتمی گسترش پیدا کنه. 20 سال پیش رو عرض میکنم، الان به این نتیجه رسیدیم که کاش همون انرژی اتمی ادامه پیدا میکرد به جای این وعده‌های توخالی انرژی تجدید پذیر. یا مواردی که در مورد گیاهخواری میگن، یا مواردی که در مورد پلاستیک، هم پلاستیک از بهترین دوستان بشره. اگر پلاستیک نباشه هر روز ویروس های بسیاری، میلیون ها ویروس به ما حمله میکنن، ولی ما همیشه مواد غذاییمون، موادی که مورد مصرف قرار بدیم، در یک قشایی از پلاستیک محافظت میشه از ما در، ولی به شکلی خیلی میگم رمانتیکی پلاستیک رو به دشمن تبدیل کردن. پلاستیک عوارض خودش رو داره، باید جایگزین منطقی خودش پیدا بشه البته، ولی این که ما به صورت یک رمانتیکی فکر کنیم هر چرانچه که مربوط به پلاستیک بده، این علمی نیست. حالا این برمیگردیم به همون که فکر تصور کنیم که هر صلحی خوبه، هر جنگی بده. خیلی مثال ها میشه زد. 1939 متفقین وارد جنگ شدن با هیتلر، از اون برای دنیا، از اون برای اقیانوس البته، آمریکا اومد نورماندی و اینها رو شروع کرد به جنگ. خب اونجا بعد آیا الان میگیم بعد صلح طلبان آمریکایی مانع دولتشون میشدن که این کارو بکنه؟ آیا آمریکا نباید میومد به کمک متفقین؟ ما میدونیم که اگه نمیومد چی میشد. سرانجام این جنگ این بود که هزاران انسان، ده ها هزار انسان، عدداش خیلی گفتم این عددهای اغراق‌آمیزی، از صدها هزار انسان از داخل آشویتس و اینها بیان بیرون و نجات پیدا بکنن. اگر جنگ جهانی دوم ادامه پیدا میکرد، معلوم نبود چقدر دیگه انسان باید کشته میشد. اینها یه نمونه دیگهش میدونید که پیمان مونیخ 1938 یک پیمان صلحی بود ما بین بقیه کشورهای اروپایی، یعنی کشورهای مسلط اروپایی، بریتانیا و فرانسه و اینا، با آلمان نازی. و خب میدونید که چمبرلین موقع این رو امضا کرد، خیلی مغرور و سربلند و به عنوان یک چهره صلح طلبی که نمیخواد جنگ بشه و اونا برمیگرده بریتانیا و خیلی هم با احترام و اعتزاز به قول معروف روبرو میشه، ولی ما میدونیم که چه اشتباه بزرگی بود و چه فرصتی رو داد به هیتلر اون پیمان صلح. و اگر اون پیمان صلح بسته نمیشد، اگر خیلی زودتر اقدام میکردند جنگ با نازی ها رو، عقب نمیافتاد. همون در همون فاصله یک ساله بین 1938 تا 1939 قابل احتسابه که چقدر انسان کمتری میتونستی اون جنگ کشته بشه. اینها
حداقل گفته میشه میتونست تعداد کشته های جنگ اگر یک سال آمریکا وارد زودتر وارد میشد میتونست 1,000,000 نفر کمتر باشه. اینها یه مثال دیگهش نسل کشی رواندا است. توی رواندا در کمتر از 100 روز حالا باز عدد هم مختلفه، در اول آنچه که گفته میشه 800 روز اینطور بیشتر از 1,000,000 هم گفته شده. اینها آدم کشته شدن. سازمان ملل میدید، خود سازمان ملل میگه بله هشدارهایی وجود داشت که میگفت این داره اینجوری میشه، اینقدر داره کشته میشه، قرار کشته بشه اینا. اما سازمان ملل میگه که صلح طلبان دست و پای ما رو بسته بودن، این که ما نباید دخالت کنیم، ما نباید بخشی از یک جنگ باشیم، نباید روشهای دیپلماتیک گفتگو با طرف ها و فلان و اینها. بعد سازمان ملل خودش این توی اطلاعیه‌اش هست که میگه هزینه انسانی عدم اقدام، یعنی آن چیزی رو که صلح انگاشته میشد از طرف دیگران، سازمان ملل میاد به این یک اسم میده به نام هزینه انسانی عدم اقدام. ما که شما اقدام نمیکنید، نتیجه این میشه که یک چنین کشتار و چنین قتل عامی رخ میده. خیلی از این موارد رو میشه به قول معروف ادامه داد و ادامه داد، مواردی که دال بر این هستند که لزوماً هر صلحی خوب نیست، لزوماً هر جنگی بد نیست. ما چنین اصل مطلق اخلاقی تحت این عنوان نداریم. این عنوان حالا چون که من میدونم ما خب اینه که به ظاهر این ماجرا به قول معروف یک بحث کلیه، اما ما همه دوست داریم که این رو فرود بیاریم به آنچه که الان در ایران داره میگذره. اینها که چه ارتباطی پیدا میکنه با ماجرای این جنگ؟ باز من برمیگردم به یک قاعده ای که از موقع جنگ و صلح و اینها بررسی میشه. اینها سه تا منظر داره: حقوقی، اخلاقی، سیاسی. حقوقی یعنی که آیا یک کشور حق داشته به کشور دیگه حمله کنه؟ در مواردی هست که بله حمله مجاز، مثل مداخله بشر دوستانه یا نمیدونم دفاع از خود یا تأمین به اصطلاح جان انسان‌های دیگری فلان، مثلا این موارد این شکلی از نظر حقوقی. و خب این بحث رو باید بکنیم که از نظر حقوقی آیا اسرائیل این حق رو داشته که به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا نه. این یک منظر داره. این منظری هست اخلاقی، آیا در طول جنگ طرفین به قاعده اخلاقی پایبند هستن؟ اساسا قاعده اخلاقی چیه در طول جنگ؟ اینها این منظر است که به پیامدهای این میپردازه، عمدتا پیامدها سیاسی هست. این ما که میگیم یک جای جنگی باید متوقف شه یا جنگی باید رخ بده، به دنبال چه هدفی هستیم یا به صورت بالمعال قرار چه چیزی منتج بشه، اینا موارد خیلی مهمی. یعنی ما نمیتونیم درباره یک جنگ، یک وضعیت جنگ یا صلح صحبت کنیم بدون اینکه به این سه تا سوال جواب بدیم: از نظر حقوقی آن که حمله کرده و آن که داره دفاع میکنه در چه وضعیتی هستن؟ از نظر اخلاقی طرفین این جنگ در چه موقعیتی به سر میبرند؟ و از نظر سیاسی پیامدهای هر کدوم از این دو وضعیت چی هست؟ اگر جنگ ادامه پیدا کنه چی میشه؟ اگر صلح بشه چی میشه؟ این مورد رو ابتدا ما اجازه بدید از نظر حقوقی بررسی بکنیم. اینها عرض کردم که این بحث ها مناقشه برانگیزه. من میدونم که دوستان اینجا از مخاطبان شاید چپ باشن، این آخری در مشمول فلسطین هم و اینها، این جنس صحبت من رو دوست ندارن. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از یکیش از نقطه آغاز تاریخش، حتی خیلی قبلتر از نقطه آغاز تاریخش، جمهوری اسلامی ذاتاً یک حکومت شیعی یهود ستیزی در ذات این حکومت وجود داره. یکی از این خیابون‌های تهران به نام یکی از این حساب بمب‌گذارای حالا مال همین مرکز حماس و ایناست، اسمشو فراموش کردم کدومشونه، فتی شراقی نیست، اون یکی، یک خیابون قدتره میان یک خیابون رو در تهران به اسم اون میکنن. بعد میگن همون موقع به خمینی میگن که این آدم 11 نفر رو کشته به این صورت که بمب توی اتوبوس شهری گذاشته. اتوبوس شهری هم تلاویف بوده، کجا بوده؟ و اون 11 تا همشون آدم عادی بودن، توش کودک بوده، زن بوده، اینا بود فلان اینها.
آیا ما باید تو تهران خیابون رسمین بکنیم؟ بعد خب این ماجرایی نمیدونم جنگ احزاب و چی رو تو مطرح میکنه که اینا به اون قلعه پناه میبرن، اول میگن زمینمون مال شما بذارید بریم، حضرت محمد اجازه نمیده، همچنان محاصره ادامه داره، شرط سخت میشه، میگن اموالمون هم میدیم فقط بذارید بریم، باز میگه نه، میگه که زمین ها و اموال و مال شما، ما مرتبا هم تسلیم میشیم، ما رو بکشید ولی زن و بچه همون اجازه بدید برن از اینجا. اون رو هم میگن قبول میکنه و زن و بچه رو هم میکشن، بچه ها رو سر میبرن، میگه پس اگر رسول اکرم این کار رو کرده، ما هم کسی که میره توی تلاده و اتوبوس عادی بمزر مردم عادی رو میکشه حتما کار خوبی داره میکنه، حتما قهرمانه و حتما ما خیابون در تهران به اسمش میکنیم اینها. این چیز ذاتی جمهوری اسلامی، یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی همراه شده با اینکه شما میدونید از 47 سال جمهوری اسلامی میگه ما اسرائیل باید نابود شه، باید از رو کره زمین محو شه، باید از میون برداشته بشه، یک عضو رسمی سازمان ملل. جمهوری اسلامی دنبال ساخت بمب اتم، این غیر قابل انکار، بگیم بمب اتم صلح آمیز یا نمیدونم انرژی هست، میگیم با این هزینه های این غیر قابل قبوله. و همین الانش هم که اینقدر تحت فشارن و تحت محاصرن و تحت زمین، میبینید که این برانور از خودشون داره صدا در میاد که اگه این بمب اتم ما زودتر ساخته بودیم اسرائیل جرئت نداشت و فلان و اینا که به ما حمله بکنه. جمهوری اسلامی، حالا این یک بخش از ماجراست، بخش دیگه اینه که رسما جمهوری اسلامی دشمنان اسرائیل، حزب الله و حماس و این و اون رو تسلیح کرده، تصمیم کامل کرده، کل بودجهشون حزب الله رسما میگه کل بودجه جایی که داره با اسرائیل میجنگه کل بودجهش رو از جمهوری اسلامی میگیره. اما اینا به کنار، یعنی اینا رو ممکنه الان دوستانی بگن نه اینا به هر حال نمیدونم جمهوری اسلامی آدم خوبیه، میخواسته از مظلومین همراهی بکنه، میخواسته نمیدونم به چیز اینجوری میگن دیگه، میگن فلسطینی ها مظلومند و جمهوری اسلامی میخواست از اونا حمایت کنه. اینها به هر حال شما میدونید که این یک جنگیه که ما بین کشورهای رخ میده که فاصله زیادی از هم داره، مثلا اسرائیل و ایران دو تا کشور ما بینشونه، نه حتی یک کشور، بعد هیچ نیرویی از هیچ کس هم وارد هیچ کشوری نشده، نه اسرائیل سربازش وارد ایران شده نه ایران وارد اسرائیل شده، جنگ موشکی هوایی پهپادی ها بوده. اولین موشک هایی که شلیک شده در این جنگ از خاک یک کشور به یک کشور دیگه، البته تاکید بکنم طبق تعریف سازمان ملل تجاوز فقط به معنی ورود یک سرباز به خاک نیست، همین شلیک موشک یا بمباران یا استفاده از خاک خود برای حمله به یک کشور دیگه، نه این هم مصداق تجاوزه. اولین کشوری که از خاک خودش به خاک اونی که حمله کرده جمهوری اسلامی بوده 13 آوریل 2024، اولین موشک ها و پهبات هایی که شلیک شده حدود 300 تا بوده در این روز. همه جنگ های بعدی که جنگ به صورت کلاسیک که ما میگیم اینها بعد از اون تاریخ رخ داده. به همین خاطر از نظر حقوقی این که متجاوز اینجا کیه به اون سادگی نیست که بگیم لزوماً حتما متجاوز اسرائیل، چون میشه از دید یک اسرائیلی اینجور تعبیر کرد. خب ما 47 ساله که میگن میخوام شما رو 47 سال که نه 1400 ساله که میگن شما باید نابود شید، به کنار 47 ساله که دارم میگن باید نابود شید، به کنار این که دشمنان ما رو تسلیح میکنن، عملا ما با کسانی داریم میجنگیم، نیابتگی هایی که عملا نیروهای جمهوری اسلامی هم فقط شناسنامهشون ایرانی نیست، ولی سلاحشون، اسلحهشون، غذاشون، لباس تنشون، کفشی که پاشونه رو همش رو جمهوری اسلامی داده. اون هم به کنار، به هر حال ما که از اینجا با موشک بالستیک میزنن وسط منطقه مسکون اونجا، از نظر حقوقی شاید به اون طرف بشه این حق رو داد که بگه من به من حمله شد، من حق قانونی دفاع از خودم رو دارم. این بخش حقوقی این جنگه. حالا میریم سر بحث اخلاقی، کدام یک از طرفین دارند غیر اخلاقی میجنگند؟ این نکته قابل سواله. من دوستان یه سری آمار هست اینجا با اجازهتون آمارها رو میگم، من نمیتونم برم روی این چیز از توی این کامپیوتر برم روی این کامپیوتر، همجوری از روی میخونم آماری که وجود داره، شما میتونید سرچ بکنید اینها. تعداد
حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل رو میخوام بگم از آوریل 2024 تا آخرین آمار دقیقی که وجود داشته ژوئن 2026 1500 تا موشک بالستیک و کروز شلیک شده. 1500 تا این 1500 تا باعث کشته شدن 48 نفر اسرائیلی شده. از این 48 نفر فقط یک نفر غیر نظامی بوده، به نظامی بوده ببخشید، 47 نفر یعنی موشک‌ها فقط به قصد مناطق مسکونی شلیک شده. اون یک نفر هم سربازی خارج از خدمت بود که در خانه کشته شد. اون هم عرفاً نظامی تلقی میشه، نظامی تا زمان نظامی که تو پادگانه در حال جنگ اینا اون تو خونش بوده، اینا مثلا بعد رفتن دیدن تو این کشته ها که کشته شدن طبقه بالایی نمیدونم راننده تاکسی بوده، طبقه پایینی نمیدونم دو خونه داشته، اون وسطی هم یک آدم نظامی معمولی خیلی هم رد پایین هست اینا. یعنی به واقع 48 آدم کشته شده، این 48 تا مردم ها عادی بودن اینها. اما از اون طرف در نظر بگیریم

بخش من برگردم به عدد بعدی. طبق آماری که یه لحظه عذر میخوام، من آمار دقیق رو نقل بکنم، میخوام با چیز نباشه،

0: گفته میشه که در حملات اسرائیل و حالا به ایران توی این جنگ، در کل این جنگ آماری که وجود داره 7650 تا کشته بوده که 6620 نفر اونها نظامی بودند، از جمله بلند مرتبه ترین جنرال های جمهوری اسلامی، از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی، از جمله مقامات بلند مرتبه مثل علی لاریجانی و بقیه که کشته شدند. ببینید از 7650 تا 6620 تاش نظامی بوده، یعنی بیشتر از 90% کسانی که در حمله اسرائیل و آمریکا کشته شدند افراد نظامی بودند، کمتر از 10% سیویلین بودند، آدم معمولی بودند. اینها میشه از دید اونها میشه ادعا کرد که این یک جنگیه که اونها دارن با نیروهای نظامی میجنگن، اما آنچه که از آدمهای غیر نظامی کشته شده نتونستن، نه یعنی حالا من اینجا ترجیح میدم به عنوان یک ایرانی واژه‌ای رو به کار ببرم، عملیات به شکلی عملیاتشون انجام بودن که متاسفانه منجر به کشته شدن شماری از هموطنان ما شده. شاید از اونا بپرسی، اونها بگن که کار جمهوری اسلامی هم بده که مردم ایران رو سپر انسانی قرار میده، مدرسه مینا رو میاد توی پادگان نظامی مدرسه میسازه، نمیدونم این کار، میگه اگر این کارها رو نکرده بود جمهوری اسلامی سپر انسانی میکرد، شاید اون 10% هم نبود. پس ما با یک جنگی طرفی که یک طرفش 100% کسانی رو که کشته غیر نظامی هند، جمهوری اسلامی 100% کسانی که کشته غیر نظامی هستند، به یک طرف دیگه 10% کسانی که کشته غیر نظامی هستند. به اندازه اون 10% هم اسرائیل و آمریکا غیر انسانی بوده کارشون، جنایت در حق بشریت و باید تحت محاکمه و تحت پیگرد امیدوارم قرار بگیرن، به اندازه اون 10% که کشتن. اما جمهوری اسلامی که فقط و فقط غیر نظامیان رو هدف قرار داده و نتونسته حتی میگم در یک سرباز پادگان، یک سرباز در حال جنگ رو بکشه. پس ما اینجا باز از نظر اخلاقی نیست، یک قاعده داریم از دو طرفی در این جنگ، که یک طرفی که تمام تلاشش رو میکنه که با نظامیان به جنگه و به واقع هم آغاز کننده این جنگ نبوده. یک عدد رقم دیگه رو من برای دوستان بخونم. این موشکایی که شلیک شده، جالب بدونید گفتیم که کل کشته ها 48 نفر بوده، 48 آدم غیرعادی. هزینه این موشک ها، هزینه ها رو بیایم تقسیم بکنیم بر 48 اینها، در یک کشوری که ما میدونیم چقدر بحث های دو محیط زیست ما چقدر ویرانی داریم، مردم، فقر، بدبختی، اینها، جمهوری اسلامی برای کشتن هر، یعنی قیمت این، فقط ما قیمت موشک ها رو میخوایم حساب کنیم، 1500 موشکی که شلیک شده تقسیم بر این 48 تایی که کشته شدن، 1500 قیمت این موشک ها، به این 1500 تا قیمتاش وجود داره دیگه، متوسط فرضی قیمت هر موشک 3.5 میلیون دلار، از این تقریبی این دارم میشه 5.370 میلیون دلار. اینها هزینه موشکی به ازای هر کشته میشه 112 میلیون دلار، یعنی از جیب ملت ایران جمهوری اسلامی هزینه میکنه تا آدم عادی تو اسرائیل رو به ازای هر نفر 112 میلیون دلار بکشه. هر کدوم از اون 48 که در این جنگ کشته شدن، هزینه فقط پول اون موشکه، این فقط پول اون موشکه است که جمهوری اسلامی با منابع مردم ایران، با پول مردم ایران همچین کاری رو کرده اینها. اما نکته مهم و نکته اصلی حالا میمونه اینجا، بحث جنگ و صلح رو مطرح کردیم. میگه که شما ممکن میگید که جنگ بکنیم یا صلح بکنیم، اولین چیزی که باید جواب بدید اینه که بدیل این چیه، یعنی اگه جنگ نکنیم چی میشه، اگه جنگ بکنیم چی میشه، اگه جنگ نکنیم چی میشه. اینجا ما این بدیل، این حالا در مورد صلح میگیم که اگر صلح نکنیم چی میشه، اگر صلح بکنیم چی میشه، بدیل هر کدوم از اینها چی هست. اینها یک چیزی که اغلب فراموش میشه اینه که جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ نیست، درگیر دو تا جنگه. یعنی خاطرمون باشه که یک انقلابی در ایران جریان داره، در کمتر از یک سال گذشته ده ها هزار کشته داشته، قتل عام داشته، یک انقلابی که مشخصا انسجام ملی داشته، در بیش از 400 شهر، اینی که ویدیوش وجود داره و ثبت شده، بیش از 400 شهر مردم اومدن توی خیابون، شعارهای یکسانی تقریبا دادن، رهبری یکسانی رو صدا کردن، یک انقلاب مشخص رو پیگیری میکردن. اینها حالا اینا داخل بوده، دیاسپورا هم بیرون، از تورنتو تا اسلو، از استوکول تا ملبورن توی استرالیا تا نمیدونم توی آفریقا، اینها هم یک شعارهای یک شکلی بوده تقریبا نشوندنده یک انسجام ملی حول یک انقلاب، حول یک رهبری مشخص. اینها ما الان که میخوایم یقه جامعه جهانی رو بگیریم، بگیم درباره این جنگ، سوال اینه بدیل سیاسی این جنگ چیه؟ اگر این جنگ ادامه پیدا کنه چقدر به نفع مردم ایرانه، چقدر به ضرر مردم ایرانه؟ خب دوستان کسانی هستن که میگن که این جنگ باعث شده که همون انقلاب متوقف شه، یا این جنگ باعث شده که جامعه مدنی ایران به پس رونده بشه، این جنگ باعث شده که اون چی میگن هسته سخت جمهوری اسلامی قوی تر بشه. اینا از اون طرف نگاه میکنن. از این طرف دیگه هم خب کسانی هستن که معتقدن که این جنگ باعث شده که جمهوری اسلامی به ضعیفترین حالت خودش در 47 سال گذشته برسه. سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ وقت اینقدر نزدیک و در دسترس مردم ایران نبوده. ما ساختارشون از دست دادن، مدیریتشون از دست دادن، رهبریشون از دست دادن و خیلی بعیده بتونن این رو دوباره جمع کنن، این تیکه پاره ها رو به هم بدوزن. و این جنگ از دید این گروه به نفع انقلاب ملی مردم ایران بوده. حالا میایم سراغ صلح. این صلح به چه وضعیتی منجر میشه؟ یک، آیا این صلح اگر ما همین الان امروز به دجمه باشه بزنیم بگیم صلح برقرار باشه، این ماجرای جنگ قدیمی ایران و اسرائیل چی میشه؟ ما میدونیم تا به هر حال وضعیتی رو که این وضعیت کنونی، کل این وضعیت کنونی، نه فقط جنگ، این که ایران با جامعه جهانی درگیره، این که ایران اقتصادش به اقتصاد جهانی بسته است، اینا بخش زیادش مال همین ماجراجویی های فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی، جنگ ذاتیش با اسرائیل، جنگش در نمیدارم هر جای دنیا که بتونه به خصوص توی خاورمیانه که آشوب بپا کنه و اینها. اگر این جنگ الان پیدا کنه، آیا ما با یک جمهوری اسلامی دیگه اصلاح یافته جنگ نکنه، صلح طلب و آروم طرف میشیم، یا جمهوری اسلامی که بیشتر مجاب شده باشه که بعد زودتر بمب اتمشو بسازه؟ این از جهت من، از دید مثلا یک شهروند اسرائیلی، یک شهروند جامعه جهانی، شهروند سوژه اینو میگم. این یه نکته است. نکته دومی که اگر صلح برقرار بشه، خواست مردم ایران برای تغییر این رژیم محتمل تر، یا اگه جنگ ادامه پیدا کنه، در ادامه این جنگ تو وضعیت کنونی جمهوری اسلامی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. میگه که جمهوری اسلامی الان همین به واسطه محاصره دریایی داره روزی 300 الی 400 میلیون دلار درآمد از دست میده. از دست دادن این درآمد، بله این درآمده مردم ایران رو هم ضعیف‌تر میکنه، اما انقلاب ملی مردم ایران رو داره ضعیف‌تر میکنه، یا جمهوری اسلامی رو. وضعیت طبیعی که بعد از این صلح، اگر فرض کنیم همین الان صلح بشه، به وجود بیاد، این است که جمهوری اسلامی، خود فرض اینه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی خودش رو پیدا میکنه، میره بمب اتمش رو میسازه به هدف قایش که کره شمالی شدن، یک انزوای مطلقی که اون تو سرنوشت مردم براش مهم نیست ولی میتونه امنیت خودش رو تضمین کنه برسه، یا نه وضعیتی خواهد شد که بعد از این جنگ مردم ایران خواهند تونست که به انقلاب، به قول خودشون میگن جامعه مدنی و طبقه متوسط، و به انقلاب مدنی خودشون ادامه بدن و به تدریج در طول تاریخ بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. من به هیچ کدوم از این سوالها جواب نمیدم، اگرچه میتونم هم قایم کنم که من خب به هر حال با یک سمت دل مشمول هستم، اما تا شما نتونید جواب این سوالها رو بدید، یعنی اخلاقا اگه نگید جنگ یا صلح علیه چه چیزی هستند، بدیل اونها چیست و هر کدوم چه پیامدی دارند، چون نتونید جواب این سوالها رو بدید، نمیتونید هم بگید که اخلاقا کدوم یک درسته، چون همچنان که عرض کردم یک قاعده اخلاقی ثابت و مسلمی وجود نداره که لزوماً هر صلحی خوبه و لزوماً هر جنگی بده، اگرچه قاعدتاً جنگ شر و صلح خوبیه، ولی این قاعده قاعده مسلم و ثابت نیست. در مواردی عرض کردم همونجوری که هر نجنگیدنی خوب نیست و هر تسلیم شدنی هم خوب نیست، میتونه صلح‌هایی وجود داشته باشه که بد و زیانبار باشه. این که صلح با جمهوری اسلامی، توافق آمریکا و صلح با جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران است، به نفع انقلاب مردم ایران است، به نفع آینده ایران است، این که به کدوم یک منجر خواهد شد، پایان این جنگ با سازی جمهوری اسلامی و کره شمالی شدن ایرانه، یا پایان این جنگ بازگشت جامعه مدنی آنچنان که دوستانی به خصوص دوستان چپی ها میگن، بازگشت جامعه مدنی به عرصه مبارزه و تضعیف تداوم تضعیف جمهوری اسلامی خواهد بود، اینها واقعا سوالهای پیچیده. من فهم میکنم بیشتر از این که ما بگیم که چه گزاره ها و چه فکتایی در اختیارمون باشه تا بتونیم به این سوال ها جواب بدیم، نکته این است که از کدام منظر اخلاقی به ماجرا نگاه میکنیم. آیا ما دل مشغول کشور ایران و جامعه ایران و مردم ایران هستیم، یا دل مشغول نمیدونم موارد ایدئولوژیک و مقاومت مدنی و فلسطین و اسرائیل و اینجا. میگم امر یک موضوع کاملا اخلاقی، جواب دادن به این سوال ها. فکر کنم بذاره عرض منم طولانی شد، میبینم آقای دانشور جا به جا میشن، فکر کنم میخوام بگن دیگه کافیه. من هستم در خدمت.
1: آیشون سپاس از شما جناب کرمی. در حال دوستان با پرسش و پاسخهای شما ادامه خواهیم داد برنامه. خیلی ممنون. اول نوبت آقای دانشور.
2: خیلی ممنون. درود بر دوستان از دانشور و درود بر جناب ناصر کرمی مهمان کرمی. ببینید این درسته، لزومن هر صلحی خوب نیست و لزومن هر جنگی هم بد نیست، این کاملا حرف درسته که آقای کرمی میگن، ولی من فهم کنم که موضوع جنگ و صلح رو امروز دیگه باید دید که از نگاه چه آدمی انجام میشه. آیا از نگاه یک آدم اقتدارگرا انجام میشه؟ آیا از نگاه یک آدمی دموکرات انجام میشه؟ بخصوص برای ما که ایرونی ها، ما ایرونی ها امروز نمیتونیم به صورت یک تماشاچی بی‌طرف نسبت به جنگ در واقع بشینیم و جنگ رو نگاه کنیم. باید موضع بگیریم، باید حرف داشته باشیم برای جنگ. اگه این موضع و حرف رو بزنیم اون وقت بسیار از سوالات فکر کنم پاسخ داده میشه. به گمان من از نگاه یه آدم دموکرات برای قضاوت در مورد یک جنگ چند تا عامل رو باید توجه کرد بشه. یکی علت جنگه، که همینجور که آقای کرمی گفتن معلومه این بخش 90% شاید بیشتر علت جنگ رو باید به تحرکات و ایدئولوژی اصولا جمهوری اسلامی توجه کرد. یکی علت جنگه، یکی نیروهای شرکت کننده در جنگن. آیا این جنگ صرفا بین دولت هاست؟ ملت ها تو شرکت دارن، رهبرهای ملت ها شرکت دارن، وضعیت خود دولت ها چطوریه؟ دولت های دموکراتیک هن، دولت های ضد دموکراتیک هن، همه اینا در ارزیابی از جنگ دخالت دارن. یکی منافع مردم در جنگه، باید که این جنگ واقعا نتیجهش به نفع مردم خواهد بود یا خیر، در چه صورت به نفع مردم خواهد بود و در چه صورت به نفع مردم نخواهد. و بالاخره آخرین عاملی که در مورد جنگ باید توجه بشه امروز محدودیت های جنگ، خود جنگه. یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم دیگه جنگ نمیتونه به هر شکلی انجام بگیره. محدودیت های قانونی وجود داره، محدودیت حقوق بشری وجود داره. آره ممکنه که بگه آقا کسی توجه نمیکنه به این محدودیت ها، ولی خب حداقل بعد از جنگ جهانی دوم و یا حداقل تو 30 سال گذشته نشون داده شده چرا توجه میشه. الان بسیاری از جنایتکاران جنگی در دادگاه لایحه محکوم شدن، بعضیشون مردن تو زندان. این اتفاق میتونه برای هر کس دیگه هم بیفته، چون این چیزی نیست که هر کسی بتونه. بالاخره عده ای فرار میکنن از جنایت، چون ممکنه دیگه هم نتونن فرار کنن. به هر حال اینا مسئله مهمیه. خب بنابراین اگر ما بخوایم مثلا جنگ اسرائیل با ایران نیا کنیم، خوبه که برگردیم یک مثالی که آقای کرمی زدن در مورد جنگ اسرائیل با حماس رو بهش توجه کنیم. جنگ اسرائیل با حماس تا زمانی معینی، تا جایی که اسرائیل با حماس می جنگید، در واقع باید از طرف عنوان یک آدم دموکرات، هر کسی در هر نقطه جهان باید از طرف اسرائیل حمایت بکرد، چرا که یک جنگ عادلانه‌ای بود بر علیه تجاوز حماس، خیلی روشنه. ولی قوانین سازمان ملل و قوانینی که یک آدم دموکرات بهش معتقده، یعنی اخلاق سیاسی دموکراتیک، میگه جایی که حتی یک کودک اگر کشته بشه وقت پاسخ او باید باشه اسرائیل. یعنی نمیتونید شما بگید خب جنگ آره بچه‌ای هم رفتن تو کودکستانی بوده وسط جنگ حماس کشته اینا رو کشته شدن، این پاسخ باید داده بشه. به هر حال این دادگاه تعیین میکنه، ما تعیین نمیکنیم، چون در دو طرف جنگ استدارهای مختلفی برن. بنابراین اونجاست که دادگاه و افراد بی‌طرف میرن قضاوت میکنن و خاطی رو در واقع دادگاهی. بنابراین مسئله جنگ یک محدودیت‌های معینی داره، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم. خب اما امروز مسئله ای که ما میگیم، گفتیم ما نمیتونیم تماشاچی بودیم، مثالایی هم در عرصه جهانی مثلا ما داریم. در جنگ جهانی دوم همینجوری که جناب کرمی اشاره کردن به حمله متفقین به نورماندی، ما فقط متفقین و فاشیست‌ها و نازی‌های آلمانی نبودن، این وسط یک عامل مهم دیگه هم بود در جنگی که تو نورماندی و توی فرانسه اتفاق افتاد، و اون عامل رهبری مردم فرانسه بود توسط جنرال دوگل. یعنی شما جنگی رو در اونجا باید یک عامل سوم مهم که اتفاقا بعداً تعیین کننده شد توش، اون رو هم به حساب بیارید. اتفاقا نکته جالب اینه که دوگل بارها با چرچیل و رئیس جمهور آمریکا روزمره دعوا داشت در خیلی مسائل، و دعواش هم این بود که شما در استراتژی جنگیتون من نماینده ملت فرانسه با چکر داشته باشم. یعنی دوگل نپذیرفت همینطوری بیان متفقین با اینکه برای فاشیسم مبارزه میکردن، ولی دوگل نپذیرفت، برای که آینده رو میدید، برای که روش درست دوگل باعث شد که بعد از جنگ فرانسه ای که شکست خورده بود یکی از قدرت‌های جهانی در بیاد از کار، بخاطر برخورد درستش. حالا این جنگی که ما الان اسرائیل با ایران داره، آیا مردم ایران نماینده این جنگ دارن؟ اگر دارن جنگ قابل دفاعه. اگر نماینده ای دارن که در طراحی استراتژی جنگ شرکت داره، این جنگ قابل دفاعه. اگر ندارن معلوم نیست نتایج جنگ چی بشه، اصلا معلوم نیست. اینکه شما بگین و درستن بگین حکومت جمهوری اسلامی ضعیف میشه، این به معنای این نیست که ملت ایران به دموکراسی و آزادی میرسن. اتفاقا جایی که قدرت سیاسی ضعیف میشه، خطرناک‌ترین وضعیت رو برای ملت فراهم میکنه. یعنی نباید یک جانبه نگاه کرد به مسئله فقط قدرت. خب نبود قدرت در پایتخت میتونه کشور رو به هرج و مرج به گردنکشی های مختلف در نقاط کشور، نقاط مختلف کشور بکشونه. بنابراین اون چیزی که اینجا اهمیت اخلاقی به لحاظ اخلاق دموکراتیک داره اینه که ببینیم وضعیت رهبری جنبش مبارزاتی مردم ایران در این جنگ چیه. برای مثال آیا شاهزاده با امریکا و اسرائیل به عنوان نیروی سوم یا به عنوان نماینده ملت ایران وارد گفتگو در مورد جنگ شده؟ اگر شده باید اعلام کنه، اگر در استراتژی جنگ شرکت داره باید اعلام کنه، وگر نمیتونه ملت ایران گوش کنه که پس از صبح ترامپ از خواب بلند میشه اینو بگه، بعد از اون چیز دیگه بگه، پس فردا اون رو بگه. این روش درست نیست. بنابراین مسئله اینجا مسئله صرف مطلق اخلاق نیست. امروز دیگه جنگ های این دوران بعد از جنگ جهانی دوم بشه جنگ های فرض کن باستانی قابل ارزیابی نیست، اونجا محدودیت های به اون معنا وجود نداشت. امروز بشریت به جای معینی رسیده که توش قوانین مختلفی در از سال 1864 بگیر بعد میاد 1899 بگیر بعد 1949 بگیر به این طرف تا 1992 همیشه قوانین مرتب راجع به جنگ قوانین انجام میشه. اینم نتیجه تجربیات بشر تو جنگه. یعنی نه اینکه جنگ چیز صرفا بدیه، خیلی وقتا جنگ چیز آزادی بخشیه، متاش همون جنگ آزادی بخش هم چارچوبای مدنی داره. همینجوری نیست که مثل زمان مغول نیست که هر کی رفت جلوی این کار کرد چون مثلا تو این کار کردی منم میذارم تو رو میپوشم. خیر، محدودیت داره به خصوص از طرف کسی که خودش رو در واقع به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند میدونه.
1: ممنون. بفرمایید جناب کریم.
0: تشکر میکنم جناب دانشور، کامنت خیلی خوب بود، بیشتر تکمیل عرایض بنده بود. و دو تا نکته رو بگم. نکته که ایشون میگن بخش اولش کاملا نکته درستیه. حتی اگر شما اون قربانی جنگ باشید، اون جایی باشید که مورد تجاوز قرار گرفته و داره از خودش دفاع میکنه، این به شما مشروعیت نمیده که رفتار غیر اخلاقی داشته باشی توی جنگ. یعنی اینکه اگر فرض کنیم که آغاز کننده جنگ اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی داره از خودش دفاع میکنه، این به جمهوری اسلامی حق نمیده که شهروند عادی اسرائیلی رو بکشه. و برعکسش اگر بگیم که جمهوری اسلامی به واقع من سرمنشه و سر آغاز این جنگ بوده، باز به اسرائیل و به آمریکا این اجازه رو نمیده که بخواد شهروندان غیر نظامی ایران رو بکشه و اینها. این کاملا نکته درستیه و که بحث داره جنایت جنگی بررسی میشه معطوف به حادثه بررسی میشه، نه معطوف به این که بگیم یک شخصی یک مجوز اخلاقی داره هر کاری رو توی جنگ انجام بده چون یا قربانی بوده یا چون مورد تجاوز بوده. این یه نکته. من نمیتونم هم از طرف شاهزاده یا دفتر شاهزاده چیزی رو بگن، فقط من واقعا تصورم اینه، من نمیگم شاهزاده، من میگم جریان ایرانگرا، کسانی که پرچم شیر و خورشید برافراشتند در مقابل پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی، تا بگند که مشکل غرب، مشکل اسرائیل، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامیه، با مردم ایران نیست. متاسفانه کاری که من الان نخوام اسم اون جریان سیاسی خاص رو بیارم، کسانی که چون خودشون دلمشغولی داشتن برای فلسطین و علیه اسرائیل، اینها این همانی کردن یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی رو با ملت ایران. یعنی میگفتن این همون چیزی که ملت ایران میخواد، این ملت ایران همینن. کاری که جمهوری اسلامی همیشه تصویر کرده، تلاش کرده از مردم ایران یک آدم رادیکال مذهبی و اینا، یعنی چه تصویری از مردم ایران از تلویزیون جمهوری اسلامی میکردن پخش میشه، خواسته این تصویر رو بسازه. اما جریان ایرانگرا، اون آدمایی که در سرمای منفی 30 درجه تورنتو بودن، میدونم در اسلو و اینا، پرچم اسرائیل دستشون گرفتن اومدن تو خیابون ایرانی ها کنار پرچم شیر و خورشید اینا، که بگم تو اگه مشکلی داری با جمهوری اسلامی و با ما نیست، شاید اون باعث شده که اکنون که اسرائیل وارد جنگ سرنوشت شده در اون بزنگاه تاریخی، بعد از 47 سال که اینا همه زندگیشون در حول و ولای نابودی بودن، حول و ولای بمب اتم بودن، بخش زیادی از زندگی یه اسرائیلی تو زیرزمین توی پناهگاه میگذره، اینا مرتب باید تمرین کنن فرار به پناهگاه رو. ولی الان که وارد جنگ شدن، عرض کردم آمارو، تعداد تلفات غیر حساب، تعداد کشته های غیر نظامی کمتر از 10%. اینا این که با هزینه بسیار بالاتری دارن این جنگ رو به این صورت پی میبرن، این که من الان میگم اونجا شاید پاسخ به جناب دانشور باشه که شاید کار برای جریان ایرانگرا و به رهبری شاهزاده باشه، که این همانی رو که متاسفانه جریانات چپ روشن فکری اینا بین ملت ایران و جمهوری اسلامی ایجاد کرده بودن، اونها این همانی رو از بین بردن و گفتن نه، شما مشکلتون با جمهوری اسلامی، ملت ایران یک ملت سکولار مدرنیت، جنگ ایدئولوژیک با هیچ جا نداره و میخواد زندگیشو بکنه، مشکلتون رو باید با جمهوری اسلامی حل کنید، نه علی ملت ایران سعی کنید، ملت ایران رو پشتیبانیش رو از دست ندید. من فکر میکنم جنگ تا اینجا هم به همین صورت پیش رفته، نه از هیچ سربازی وارد خاک ایران نشده اینها، و عمده کشته شدگان کسانی بودند که قاتلان و مردم ایران بودن.
1: سپاس از شما جناب کرمی. خب از مخاطبین بیرون، جناب دارابی، از دوستان بیرون پرسش یا سر نظر یکی هست بفرمید.
3: برو چشم میزونه بفرمید. من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر کرمی و همینطور بینندگان برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول آقای محسن شاهرودی از پاریس فرانسه. پرسش اصلی میتواند این باشد که آیا شما خودتان هیچ مخالفتی با جنگ ندارید؟ و اگر دارید مخالفت خود شما چگونه بیان می شود؟ مرسی.
0: قطعاً ما مخالف جنگ هستیم، قطعاً ما میخواییم که این جنگ زودتر تموم بشه اینها، اما مخالفت اصلی ما در قالب همون انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید داره صورت میگیره. اینجا شما میبینید، بالا من یادمم که برحال ساکن خارج از کشورم، اون کاری که مردم ایران و دیاسپورا دارن مکرر انجام میدن، هر گونه ایجاد فاصله، ایجاد انشقاق بین جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی و مردم ایران که جمهوری اسلامی نماینده ما نیست، اینها این یک جور فعالیت ضد جنگه، دور کردن آسیب جنگ از کشور ایرانه. تشویق به اینه که شما اگر میخواد یک بار برای همیشه مسئلتون حل بشه، باید مسئلتون رو با حکومت حل کنید، نه با کشور ایران، نه با مردم ایران. این به نظر من یک فعالیت ضد جنگ و کاملا صلح طلبانه عملگراست. این که ما به طور مطلق بگیم جنگ بده، جنگ نکنید با جمهوری اسلامی، این اصطلاحا میشه آتش بس. چه کسی میتونه تضمین کنه؟ چه کسی؟ اینجا من سوال میپرسم که اگر همین الان اسرائیل و آمریکا بگن خداحافظ شما برمیگردیم اینا و دیگه کاری با جمهوری اسلامی نداریم، چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از این ماجراجویی‌های ایدئولوژیک خودش دست برداره، از یهود ستیزی ذاتیش دست برداره، دیگه بگیم یک بار برای همیشه جنگ مشکل ملت ایران و از این کابوس جنگ رها شده؟ چه کسی میتونه این رو حتی اندکی تضمین بکنه؟ ما میدونیم که خیلی بعیده چنین چیزی. جمهوری اسلامی در ذات خودش اولا که یک سیستم توتالیتر، این خیلی مثال مشهوره، سیستم توتالیتر تا زمانی که ثابت کنه تغییر نکرده میمونه. روزی که بخواد بگه من تغییر کردم یا ببینید تغییری رخ داده، ابتدای سرنگونی و ویرانیش است. به همین خاطر اینکه ما بیایم بگیم مرگ بر جنگ بدون اینکه یک پلن و برنامه‌ای برای توقف واقعی جنگ داشته باشیم، برای اینکه یک صلح واقعی برقرار بشه، نه آتش بس، نه آتش بس بین یک جمهوری اسلامی نیمه ویران که بتونه خودش رو بازسازی بکنه و دشمنان ابدی خودش.
1: خیلی ممنون از توضیحات. خب از داخل برمیگردیم داخل. آقای آراد آل‌سفر بفرمایید.
4: سلام علیکم. آقای دکتر عرض استفاده کردم، یاد گرفتم از فرمایشاتون. البته پیشتر خدمتتون ایمیل زده بودم، یادم رفت لطف کردین پاسخ هم داده بودین. یه ایمیل هم البته چند روز پیش سر همین تخریب سرای تومانیان دفتر بودم نوشتم، گفتم اونم. خیلی خوشحالم که این ارائه رو امروز دادید، به خاطر اینکه من مناظره شما رو در بی بی سی فارسی با آقای دکتر طاهری و خانم مهرانیز کارم دیده بودم. البته اونجا حتی نوشته بودم، یعنی یه توییت هم زده بودم سرش که موجی خیلی حرف زد، یعنی اصلا اجازه صحبت به شما نداده بود و نتونستم خوب واقعا مواضع مناظره کننده رو ببینم. یعنی حتی به لحاظ دقیقه موجی بوده 28% تعداد کلمه اندازه گرفتم، 36% کلمه‌ای که گفته شد موجی گفت. گفتم آقا بفرمایید بشین شما مناظره کنید. یه دو سال و نیم شاید بگم. یکی این که آیا مواضع شما، این مواضع اخلاقی که دارید می‌فرمایید سر جنگ و صلح، این صلح انواع و اقسامش رو دارید شامل میشه در فرمایش شما؟ یعنی هم آتش بس، هم ترک مخاصمه که نمیدونم ترجمه درستش تروس باشه یا آرمستس باشه، حالا واژه های دیگه، یا نه منظورتون از این چیز صلح اینه که بر فرض محال، چون واقعا اگر صلحی هم بخواد اتفاق بیفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، یعنی تغییر جمهوری اسلامی اون ور سکه شن تغییر کرده که دیگه صلح واقعی اتفاق بیفته. سوال دومم اینه که الان فکرم شما قبول داشته، این قبول ندیم بفهمید که بدونم، یعنی شما چه فکر میکنید که جنگایی که الان ما درگیرشیم، خب یکی جنگی که رژیم با مردم ایران داره که از روزی که رسته کار اومد، این که چی؟ دو تا جنگ هم آمریکا و اسرائیل دارن با رژیم، اینو ما بهش معتقدیم، اینو که از قضا داره در خاک ایران اتفاق میفته، چون ایران تحت اسب و اشغال داخلی، حداقل این نراتیوی که من بهش باورم. حالا تفاوت بین یوسرپیشن و اینترنال اکیوپیشن، ولی حالا بحثش به نظر الان خیلی میتونه جزئیات بادنش. ولی آیا پارلمان ها و ادمینستریشن های امریکا و اسرائیل هم به صراحت اومدن گفتن که آقا جنگ ما، به قول آقای دانشور مثلا اونجا که با حماس جنگی، جنگ ما علیه جنگ رژیم اسلامی خمینیستی تهرانه و ما هم در چیزمون معتقدیم که این اسلامیک ریپابلیک آف ایران نیست، این ایرانه.

0: شما میتونید که 4 5 تا سنجه به من دانشجو اصلا بفرمایید که آقا با این 4 5 تا سنجه اندازه بگیر، چون من اگه بخوام بگم چیز اخلاقی یا نه از نگاه حالا مثلا آقای دانشجو فهمید مثلا از نگاه آدم دموکراتی هستی، من اینجوری میبینم که منافع ملی در این جنگ هست یا نیست، من نشنال اینترست رو میبینم، ولی هنوز نتونستم به 4 5 تا سنجه برسم که باش اندازه بگیرم بگم آ نگاه کنید ستاره اول تیک خورد ولی چهارمی تیک نخواه، پس این تو نشنال اینترست من نیست که جنگ اسرائیل با رژیم ادامه پیدا بکنه وقتی هنوز ادمینستریشن نتانیاهو اینو گفته یا نه. این سه تا سوال هم دستتون هم دارم.
1: مرسی جناب سفر، ممنون از ابراز لطفتون. هم ببینید در مورد سوال اولتون بگم، واقعیتش اینه من این رو یک مثلا یک کانفلیکت ناحیه‌ای یا یک مسئله نمیتونم مرزی، یک مسئله سر خاک و اینها نمیبینم که بتونن اینا را آتش بس کنن بعد آتش بس برن به یک چیز بین‌المللی 50-50 برسند و اینها و فلان باید بودن کردم. این یک جنگ 1400 سال است، 1400 سال مسلمانان افراطی با یهودی ها میجنگن و توی ذات دینیشون هم هست، همیشه هم اینو گفتن اینها. بعد این نورت هست نکه بعد جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی اساسا بخشی از ذات و هویت خودش هست و به همین خاطرم چرا الان روزی 300-400 میلیون دلار داره از دست میده، رهبرانش رو از دست داده چی داده، ولی همچنان التماس میکنه برای توافق و مذاکره ولی اونها دارن به اصطلاح بی‌محل میکنن اینها. دلیل ماجرا این هست که اینها اون چیزی که من تصورم اینها رو، نه که بگم اطلاعی دارم، نه تصورم اینه که اون چیزی که اونها به عنوان توافق دارن بهش میگن به واقع تسلیمه و اینها اون تسلیمه رو اگه بپذیرن دیگه جمهوری اسلامی نیستن. ممکنه خیلی صورت ساده‌ای باشه، اون میگه که اوکی تو میخواستی 47 سال ما رو نابود کنی، الان ما حمله کردیم ثابت هم کردیم هیچی نیستی، الان چقدر این جنگ ادامه بره، هنوز یک سرباز اسرائیلی زخمی هم نشده چه برسه به اینکه کشته بشه، هنوز درسته با ما ثابت شد تو هیچی نیستی، هیچ کاری هم از دست برنمیاد، هر اون کاری که از دست برنمیاد هم انجام دادی، این موشک ها و پهبادا بود اینا که فرستادی و اینا دیگه کلش شد 40 تا آدم خیلی چیز کشته اینا، پس من که میتونم ادامه بدم و از پادرت بیارم چرا باید این کار رو نکنم. از جمهوری اسلامی تضمینی میخواند برای اینکه از مخاصمه با اسرائیل دست برداره، اون تضمین نمیتونه چیزی جز باز شدن سفارت اسرائیل در تهران باشه، هر چی دیگه جمهوری اسلامی بگه آقا من نباشه من قول میدم با تو کاری ندارم دیگه، اصلا من ارتباطمو با حزب الله قطع کردم یا چینو، اما اون جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه. جمهوری اسلامی یک سیستم توتالیتر هیچ کدوم به تغییر نمیتونن تن بدن، پرو میپاشن اگه به تغییر تن بدن، اونم یک تغییری که ماهیت ساختاریشون رو در بر میگیره. به همین خاطر اینکه چرا حاضرن مثل کارتون خواب ها این قالیباف و وحیدی اینا هر شب یه جا بخوابن، میگن اون جایی که اینا میخوابن کتری برقی هم نیست چون میترسن مثل پیجر رو همون هم منفجر بشه، اینا در یه چنین وضعیت زندگی میکنن و حاضرن با قاتلان رهبرشون رو نمیدونم چی میگن ولی امر اعظمشون پای یه میز بشینند و اینها، ولی هنوز نتونستن به اون توافقه برسن به خاطر اینکه اون توافقه تسلیمه، همین چیزی که عرض میکنم اینها و جز با اونا هم میدونن، اسرائیل هم میدونه، آمریکا هم میدونه، جز این راهی نیست. اینکه جمهوری بگه من بچه خوبی میشم قول میدم بمب اتم نسازم قول میدم نمیدونم دیگه با حماس کاری نداشته باشم، میدونن که این یک چیزی نیست که بیارزه این توقف این جنگ رو، در چنان صورتی بازنده مطلق جنگ هم اسرائیل خواهد بود هم ترامپ، شک نکنید که جمهوری خواها تا 3-4 دوره دیگه نمیتونن به کاخ سفید برگردن اگر الان چنان چیزی رخ بده و همینجور نتانیاهو هم با سر زمین میخوره، همه اعتبار سیاسی نمیدونم چند میشه 50-60 سالش رو از دست میده. این از این نکته. من سالای دوم و سوم شما رو از دست دادم متاسفانه مضمونش رو، فقط سال سوم رو بگم، این که گفتید با چه شاخصهایی میشه گفت که یک صلح خوب به دست اومده اینجا. ببین میگه هر مطالبه صلح باید اخلاقا همراه با پاسخ به این سوال باشه. اگه طرف میگه الان بله هستن، ممکنه دوستان اینجا تو مخاطبین بگن نه تو جنس حرفات بوی جنگ طلبی میده، ما صلح دوست داریم، ما معتقدیم که این جنگ یک ثانیهش هم بده و هر یک ثانیه زودتر متوقف بشه خوبه. اوکی اخلاقا باید این سوال رو جواب بدن، اخلاقا حتی اونم باید اخلاقا، مگه ما اگه بگیم

0: جنگ خوبه؟ اگه فرض کنیم من جنگ طلبم، منم باید این سوال جواب بدم. در صلحشو میگم، این صلح دقیقاً قرار چه نظمی رو تثبیت کنه و هزینه تثبیت اون نظم رو چه کسانی قراره بدن؟ چون صلح منجر به تثبیت یک وضعیت میشه. این وضعیت چی اسمش؟ بقای جمهوری اسلامی یا تغییر جمهوری اسلامی، اصلاح جمهوری اسلامی؟ به نظر شما کدوم یک میشه؟ صلحی که اگر فرض کنیم همین الان امشب ما یک دگمه داشته میتونیم بزنیم بگیم صلح برقرار میشه، کدوم یکی از این سه؟ آیا این وضعیت، این بقای جمهوری اسلامی محتمل بود یا براندازی جمهوری اسلامی، بازسازی جمهوری اسلامی محتمل بود یا تغییر جمهوری اسلامی؟ اگر کسی میگه من صلح میخوام، باید به این سوال جواب بده. این یک سوال اخلاقی مشخصه. این صلح قراره به تثبیت چه وضعیتی منجر بشه؟ یک. دو، هزینه های اون وضعیت رو چه کسانی قراره بپردازند؟
1: دو تا من جنگ رو پرسیدم و گفتم
0: جنگ در منافع ملی. یعنی اگر از من بپرسن که خب شما میگید که این جنگ، فرض میکنم من که ناله کسی که جنگ رو دوست داره، بپرسن که خب اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه با چه به حساب شاخصاشو میخوام بگی، من باز اون آدمم باید بتونه به همین سوال جواب بده. آیا ادامه این جنگ باعث تثبیت جمهوری اسلامی میشه؟ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشه؟ هزینه هاش رو چه کسی بیشتر قرار پردازه؟ هزینه های ادامه این جنگ رو جمهوری اسلامی بیشتر میپردازه؟ مردم ایران بیشتر میپردازه؟ کشور ایران داره میپردازه؟ باید شما به طور مشخص جوابی برای این سوالات داشته باشی که محکم پاس رفت کنی، بگی جنگ خوبه ادامش الان در وضعیت موجود یا صلح. شما نمیتونید فقط از دید یا از روی خشم و تنفرت از جمهوری اسلامی بگی جنگ خوبه، چون من از جمهوری اسلامی متنفرم، ازش خشم میرم، چنین کرده چنان کرده، میگم پس جنگ خوبه. نه، این سوال خوبی نیست، چون ممکنه جنگ عواقبی پیدا بکنه حتی بدتر از جمهوری اسلامی، ممکنه. و یا برعکسش، به هر دلیلی من آدم دوست داشتنی و نایس و لاولی و آروم و اینایی هستم، صلح دوست دارم، میگم به هر دلیلی صلح خوبه. اخلاقا اونم باید به همین سوال جواب بده. اون صلحی که شما میگید به چه تثبیت چه وضعیتی منجر میشه و هزینه های اون وضعیت رو کی باید بده؟ این مهمه، هزینه ها رو کی باید بده؟
2: خیلی ممنون. از داخل آی دانشوی دوباره بخش.
3: بله، ببینید، من باز تکرار می‌کنم، من از موضوع یک تماشاچی یا یک پاسیفیست نسبت به جنگ الان صحبت نمی‌کنم، از موضوع ایرانی صحبت می‌کنم که فکر می‌کنم مسئولیت دارم در کلماتی که تو صحبتم به کار می‌برم. بنابراین صحبت اینه، اگر مشارکت ملت ایران، یعنی مشارکت نمایندگان ملت ایران یا نماینده ملت ایران یا اون چیزی که به تجربه دیگه راه دوری نریم تو این چند ماه دیدیم، مهمترین رهبر جنبش مبارزاتی مردم ایران که میشه گفت نماینده این دوره ملت ایران، خانه چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، هست، بدون مشارکت اون در استراتژی جنگ نمیشه آینده جنگ رو پیش بینی کرد. مطلقا نمیشه گفت که حتما خوبه، حتما باید موافقش بود، و نمیشه گفت حتما بده، باید مخالفش بود. برای که وقتی شما در انجام جنگ هیچ مشارکتی نداری، یعنی فرستادی به سرنوشت، یعنی سرنوشت ملت رو داری دست یک نیروهایی که تو خود اون نیروها منافع ملی دارن و منافع ملیشون ارجحیت داره بر منافع ملی ایرانیا، یک واقعیت تاریخی. اما اینکه مثلا مردم ایران رفتن را پرچم اسرائیل کنار پرچم شیر خورشید کردن، این هنوز نتیجه برای آینده نداره. زمانی این نتیجه من میشه که و مؤثر میشه که خب این پرچمدار اصلی هم توی داستان مشارکت داشته باشه. ما اینو ندیدیم هنوز، چون و این به این معنی نیست که مخفی باشه، تو هم باید علنی باشه و دلایلش شکافته بشه، گفتمانش باز بشه برای ملت ایران. در اون صورتی که ملت ایران حس میکنه جنگ خودش هم هست، در اون صورتی که تمام قربانی های که حتما پیش میاد توی جنگ تا حد زیادی میتونه برای یک آینده بهتر بپذیره، این نکته مهمه. بنابراین اما وقتی بگیم خب جریان ایرانگرا، خب باید جریان ایرانگرا وجود داره، بحثی نیست. توش 40-50 هزار تا آدم از این ایرانگرا رو رژیم جبار آدمکش جمهوری اسلامی کشته، اینم چیز روشنیه. اینم که رهبر جمهوری اسلامی کشتن، همه ایرانیایی که دلشون برای وطنشون میتپه، برای اون جوونا ناراحتن، خب خوشحالم، بحثی نیست. ولی اینا فهم میکنه با یک آدمی که میخواد نقش من در مورد آینده کشور صحبت کنه، باید استراتژیش روشن باشه، تاکتیکایی که در خدمت این استراتژی به کار میبره باید برای مرد هم برای خودش روشن باشه، هم برای ملت ایران روشن باشه. وگرنه اینکه خب یک نیروی وجود داره وجود داره، اما اینکه مثلا ما بگیم خب یک انقلاب ملی یا انقلاب شیرخورشید، کارتون من به انقلاب اعتقاد ندارم، معتقدم که مبارزات ملت ایرانن، چون خود انقلاب داره بحث دیگه، یه چیز میتونه تو چیزای بدی در بیاد. حالا اون کاری نداره، بحث رو منظور ما دو نفر حداقل در انجام میدونم یکیه، حالا چه اسم کلمه انقلاب به کار بریم یا بگیم جنبش آزادی‌خواهی و دموکراسی در ملت ایران. بنابراین مهم اینه اگر امروز آتش بس بشه، خب آیا کلای سر ملت ایران نخواهد رفت؟ ممکنه بره، ممکنه نره، ممکنه جای مدنی بلند شه، ممکنه بلند نشه، ممکنه تجزیه بشه، ممکنه کشور اصلا اقتدار مرکزی اصلا پاشیده بشه. همین اتفاقات تو تاریخ جهان افتاده. زمانی ما یک گارانتی داریم که یه رهبری روی ملت ایران، رهبری ملت ایران نقش ایفا کنه، این جاش خالیه. این نقش صرفا عاطفی احساسی نیست، این نقش مادیه، یعنی خودش رو در یک استراتژی که توش بخشش هم جنگ هست نشون میده. ما باید بپرسیم بخواهیم که استراتژی گذار به دموکراسی در لحظه فعلی با توجه به وجود جنگ چیست، اون وقت روی این استراتژی باید گفتگو کنیم، باید نقد کنیم، باید تفکر انتقادی رو بیاریم وسط. وگرنه معلومه بحث ما تمام این دوستانی که توی الان مهستانش هستن هیچ ربطی به اون بحثایی که میگن جنگ و فلان کنین، جنگ بد است، نمیدونم جمهوری اسلامی اینا رو، ما اون بحثا نداریم. همه این کسایی که اینجا نشستن آدای براندازی هستن به یک معنا، همه خواهان اینن که از این جمهوری اسلامی بگذرن، همه هم دلشون میخواد که این جنگ به نفع ملت ایران تموم بشه، در اینا تردیدی نیست. در اینجا دوستانی نیان بگن که خب پس این الان جنگ تموم کنیم خاتمه بدیم، نه اصلا این بحث نیست. خاتمه جنگ میتونه همونقدر بد باشه که ادامه جنگ همونقدر بد باشه. به نظر من روشن شدن این سیاهی ها، این خطوط ناروشن مهم اهمیت داره. این سایه روشن هاست که باید روشن بشه. ما باید بالاخره دست از بحث های توأم با احساسات و عاطفی که خیلی هم خوب، بالاخره ما ملت عاطفی هم هستیم، برداریم و با منطق خوش و عقل سرد به مسئله واقعی ملت ایران در این لحظه فکر کنیم. اگه فردا آقای ترامپ 4 تا بمب هسته‌ای کثیف زد، هزاران آدم ایرانی کشته شد، ما مسئولیت داریم. ما پاسخ ندادیم به این مسئله. ما صرفا دوباره رو بکنیم روی احساسات فردیمون، گفتیم انشالله اگر جنگ بشه جمهوریستان میره. معلوم نیست، هیچ چیزی معلوم نیست، بخصوص که ما در جریان این حوادث نیستیم، ما در جریان گفتگوها نیستیم. یعنی نمایندگان ملت ایران غایبند در این مسئله جنگ. بس ما فقط اینه.
0: جناب دانشور، حقیقتش من جسارت تلقی نکنید، شما توقعتون این بود که مثلا شاهزاده بره تو اتاق جنگ اسرائیل بشینه تو طراحی جنگ باشون کار کنه، توقعتون چی بود؟ استراتژی جریان ایرانگرا و جریان ملی در این جنگ کاملا واضح و مشخصه. جدا کردن ملت ایران، یعنی اون کاری که 50 سال 60 سال چپ ها دارن میکنن، جریان ملی توی این چند ماه، توی این چند سال اخیر موفق شد جلوشو بگیره که از این همانی بین جمهوری اسلامی و مردم جلوگیری کنه، ثابت بکنه مشکل شما با جمهوری اسلامیه و اینکه جمهوری اسلامی امکان سقوط داره، جمهوری اسلامی بدیل داره، جمهوری اسلامی آلترناتیو داره. اما شما نباید توقع داشته باشید شاهزاده که یک کسی که هویتش رو از جریان ایران گرا میگیره وارد دیل مستقیم بشه با ترامپ و نتانیاهو، اینجا رو بزن اونجا رو نزن، وارد این نشه وارد اون نشه. به نظر من عین اون کاری که جریان ایران گرا قرار انجام بده، ماها قرار انجام بدیم و شاهزاده داشته انجام میداده، عین همین کاری بوده که داشته انجام میشده. بیشتر از این دخالت کردن توی این جنگ، اولا واقع بین باشیم، نه از شاهزاده بر می اومده، چون این یک جنگی بوده که جمهوری اسلامی رفته بمب اتم بسازه نابود کنه اسرائیل رو، 7 اکتبر ایجاد کرد، اونم خواستن بیان جنگ کنن. این جنگ می شده در هر حال، نه جنش نه شاهزاده نه هیچ کس به اونا نگفت باشید برید جنگ کنید.
3: اما اون که این جنگ شد دفاع میگیرم، منظورم اینا نبود اصلا جناب کلامی کلا، برای که متوجه شین اصلا منظور من این نبود شاهزاده بود تو اتاق جنگ بشینه. بحث من از استراتژی اینا نیست، بحث من از استراتژی اینه که یه رهبر ملی، رهبر انقلابی، رهبر دموکرات، هر چی اسمش بخوام بذارین، برای این دوران آشفته و دشوار استراتژی باید داشته باشه. بخش مهمی از استراتژی شکل دادن به نهادهایی که تو این حرکت مؤثر باشن. مثلا یکی از بحثایی که ما داریم تو مهستان داریم ایجاد یک دولت گذاره، اون دولت گذاری که نیاز این لحظه است، نیازی پیشبرد این این بخش از مبارزات مردم ایرانه که توش جنگ هم دخالت داره. بنابراین بحث من نیست که شاهزاده بر اونجا بشینه، بحث من اینه که شاهزاده نهادی درست میکنه که این نهاد نه تنها در وضعیت ملی بلکه در وضعیت جهانی وارد گفتگو بشه. این نهاد شاهزاده میتونه، بله میتونه با ترامان وارد گفتگو بشه. وزیر جنگ یا وزیر دفاع دولت موقت یا دولت انتقالی باید بره با نتانیاهو هم صحبت کنه، باید بره با ترامپ هم صحبت کنه، باید با کشور عربی هم صحبت کنه. امروز این کار رو باید کرد. این استراتژیه. استراتژی وقت میگیم اجزای معینی داره. حالا من بعد وقت شونه بگم
0: جناب دانشمند، شما خاطرتون هست ما یک جای دیگه با دوستان دیگه اما اهل فضل جای با هم نشستیم صحبت میکردیم، همونجا خود ماها که یک جمعی بودیم، میدونید کجا رو عرض میکنم، هیچ کدوم به این نتیجه نرسیدیم که الان اعلام دولت در تبعید کار درستی. اکثریت جمع اونجا معتقد بودند که نه، کار درستی نیست. نمیشه گفت، چون من تو ذهنم یک ایده دارم که دولت ملی، دولت در تبعید خوبه و چون شاهزاده اینو اعلام نمیکنه پس شاهزاده استراتژی نداره. یعنی معلوم نیست این ایده اساسا این استراتژی اینه یا یه چیزای دیگه است. استراتژی یک امر کلانتری از دید من، این یک برنامه اجراییه. استراتژی یک امر کلانتری، استراتژی این هست که شما از این فرصت جنگی که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی کرده، شما برای انسجام ملی، جدا کردن کشور ایران از جمهوری اسلامی و برای موارد این شکلی، یعنی اون ذهنیت کلانی رو که شکل گرفته الان در دنیا، این جداسازی جمهوری اسلامی از مردم ایران، این که ما تمام اون یهود ستیزی 47 ساله رو به جمهوری اسلامی منتسب کنیم، مردم ایران رو ازش جدا بکنیم و نشون بدیم که ملت ایران یک ملتی هم که برخلاف آنچه که باز از ایتالیا تو فرمان شده بود ایران تجزیه میشه. این که ما اصلا همین به دنیا بگیم نگران نباشید جمهوری اسلامی نباشه هیچ وقت ایران تجزیه نمیشه، جمهوری نه به خاطر اصلا چنین چیزی از نظر جغرافیایی امکان نداره. ایران یک کشوری است با انسجام ملی، نه تجزیه میشه نه از هم میپاشه نه تضعیف دولت مرکزی، فقط میتونه در کوتاه مدت ناامنی و آشوب موقت ایجاد بکنه. ناامنی و آشوب موقت هم ایران، همین که شما اینها رو به جامعه جهانی رو بیای مجاب کنی در این مورد، اینها ایران نه یک کشور جدید و تأسیس جعلی، حالا اسم نیارم مثل همسایه خیلی از همسایه، گرچه همون هم تجزیه نشدن، همون هم یک سانتیمترش تجزیه نشد، برخلاف این هیولای فرضی که چپ‌ها ساخته بودن اگه دست به دولت مرکزی ایران بزنی ایران از هم میپاشه، ایران تجزیه میشه، اینها فلان. این که جریان ملی و رهبری شاهزاده این رو منتفی کرده، نشون داده ایران آلترناتیو داره، ایران یک جامعه سکولار و متناسبی داره، ایران به راحتی میتونه به جامعه جهانی متصل بشه، این رو ثابت کرده. انسجام ملی رو در این راه تظاهراتی که بیاد صدها شهر اومدن، اینها استراتژی، یعنی اینکه شما ذهنیت جهانی رو تغییر بدی، این در شگیری این به اصطلاح روندی که الان داره ادامه پیدا کرده نقش داشته. این که دولت در تبعید یا نمیدونم اینا بحثای اجراییه و واقعا میگم خود شما میدونید ما جای دیگر این بحثا رو میکردیم اکثریت میگفتیم زمان مناسبی نیست، فقط یک کسانی رو که نزدیک به شاهزادن رو چیزا سیبل یک اهداف نامناسبی میکنه و الان شرط اون من نمیدونم، ما شاید شاهزاده اصلا دولت در تبعیدش رو تشکیل داده ولی اعلام نمیکنه، من اطلاعی ندارم اینو، ولی تصور خود من اینه که الان زمان اون ماجرا نیست. نمیدونم، البته در این حال میگم شاید شما بهتر اطلاع دارید، میدونید که نمیدونم کردن نکردن، نمیدونم.
2: افنای
3: نایدنش من خیلی کوتاه میگم چون افنای میگم اولا استراتژی میدونید برنامهش نه آرزود و همین که شما خودتون میگین آلترناتیو داریم، یعنی یه مهمترین عنصر استراتژی هم آلترناتیوه. وقتی میگین آلترناتیو داریم، آلترناتیو یک تشکیلاته، آشکیل آلترناتیو معنی آدم که
0: نیست، آلترناتیو معنی تشکیل نیست، آلترناتیو معنی بدیلیه که میتونه جای اون رو
3: بشه، بدیل که جای قدرت سیاسی که آدم نمیشینه، یک تشکیلات میشینه دیگه، درسته؟ جای دولت نمیشینه که شاهزاده که خوش یه نفری که نمیشه تمام کار دنیا رو انجام بده. شاه وقت میگیم رهبری، رهبری کارش اینه که هماهنگی میکنه بین نیروهای مختلف، هماهنگی میکنه برای ایجاد نهادهای لازم برای گذار و و و این کجا میاد استراتژی. چیزی هم شما میگین آلترناتیو، اونم بخشی عنصر خیلی مهم از همین همین استراتژی. مثلا من دولت در تبعید نگفتم، مثلا معتقد نیستم اصلا دولت در تبعید ادامه دولت دموکراتیکه. من دولت گذار به عنوان ابزار دستگاه گذاره. چون دولت در تبعید برای دولت‌هایی هستند که به وسیله جنگ یا کودتا مجبور به مهاجرت شدن، ولی ما چنین حالتی نداریم. حالا این بحث شداست، حالا اگر شما روز تشویدین راجع به این موضوع که آیا زمان تشکیل یک دولت گذار یا اون همون چیزی که شما بهش میگین آلترناتیو کیه، واقعی بحث طولانی تری داره که خواهم.
0: نه، آلترناتیو وجود داره، اما این آلترناتیو کی وارد برنامه‌های اجرایی ریزتر باشه، چون برنامه اجرایی هم وجود داره. یعنی همین الان هم بحث پروژه شکوفایی، همین کاری که ما داریم مثلا توی یگان میراث برای حفظ امنیت به اصطلاح میراث ملی انجام داده، این بخش کوچیکی از کاره و خیلی کار دیگه به صورت نهادهایی داره این کار صورت میگیره. اما اینکه اسمشو بذاریم دولت گذار، حالا حتی دولت گذار برنامه گذار وجود داره، فقط اینکه مشخص دقیقاً چه کاری باید انجام بشه، اینکه حالا کدوم آدم بالای کدوم بخش از برنامه با میشه به دولت گذار، اینها رو دفتر شاهزاده میتونن
3: در مجموع حالا مجموعه همینا رو میگن دولت دیگه. چون شما خودتون جای جمهوری بگیرین دیگه، کاری که شما میکنه کاری که آقای دیگه میکنه، خانم دیگه میکنه، تمام این نهادار مجبورش به دولت. چه امروز در دنیای مدرن اینا دولت هم دیگه، زمان شاه عباس و نادرشاه نیست که مثلا یکی سوار اسب بشه بره جلو بشه آلترناتیو نمیدونم قدرت. آلترناتیو قدرت به صورت تشکل، به صورت دولت خودشون میده. وقتی ما میگیم دولت گذار یا دولت انتقالی به معنای دولت دموکراتیک نیست، معنای یک دستگاه بوروکراسی که جاشو میگیره و این مهمه. این دستگاه مهم همش در این درجه در اینه که میتونه تو مسئله جنگ دخالت کنه، میتونه به عنوان نماینده مردم این کار رهبری دیگه به عنوان نماینده ملت ایران بحث کنه، نظر داشته باشه روی جنگ، نه که پاسیو بشینه که بگه ان شاء الله
0: امیدوارم. حالا من بس چون بس داره دو نفری میشه به این راحتی نیست. شما در اون اتاق جنگ ترامپ و اینا بگیم چرا شاهزاده اونجا نمیشسته، به این راحتی نیست. حالا من دیگه بیشتر بس و باز نمیکنم.
2: بله خیلی ممنون. اجازه بدین دوستان دیگه هم بس دو نفری لطفا نشه که دوستان دیگه حقشون خورده میشه. نفر بعدی جناب سایی بفرمایید.
4: درود به شما و مهمان عزیز برنامه. من البته بخش صحبتامو آقای کرمی هم بیشتر فرمودن، من خواستم بگم نکته مهمی که در این بحث در ابتدای بحث ازش غفلت کردیم این بوده که اصلا این جنگ فی‌الواقع به خاطر مردم ایران اتفاق نیفتاده یا به خاطر قیام ملی، به خاطر عدم یا اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل و حکومت نهضت اسلامی به واسطه تحریکات و حرکت هاشون به سمت حالا انرژی هسته‌ای به اسم خودشون یا بمب اتمی یا داشتن سلاح هسته‌ای بوده و چه ما میخواستیم چه نمیخواستیم این اتفاق قرار بود بیفته. اتفاق مثبتی که در اینجا افتاد، میگم به بخش بیشتر صحبت‌های من آقای کرمی گفتن سر بحثشون با آقای دانشور، بحث این بود که زحمتایی که انقلاب شیر خورشید کشیده شد توسط افرادی فعال بودن، بچه آزاده و تیمشون، ما تونستیم حساب ملت ایران رو از حکومت نهضت اسلامی جدا کنیم. با اون کشتاری که در دیما صورت گرفت، این دریای خونی که بین ما ملت و این حکومت جنایتکار واقع شد، این کمک کرد که تمام این حملات و تمام این اتفاقاتی که افتاد همه متمرکز بشه بر نیروی سرکوب، نیروی نظامی حکومت اسلامی که میلیاردها دلار از بودجه ملت و پول ملت رو هزینه کرده بودن در اون تونل ها، در اون موشک ها و در اون تحقیقات ضد انسانیشون، در جایی که ما در تمام حوزه های علمی، انسانی، اجتماعی، محیط زیستی نیاز به هر چقدر بگین بودجه بود، هر چقدر بگین ما بودجه لازم داریم در محیط زیست. این خوشسالی هایی که داره اتفاق میفته در جریان هست، این جنگل هایی که داره هر روز و هر ماه از بین میره، جوانانی که نمیتونن ادامه تحصیل بدن به خاطر کم بوده هزینه، نابرابری یا عدم توازن در تحصیلات و بازار کار، هر چی شما بگین ایراد در جامعه ما وجود داره و این اختلافی که به وجود میاد و این جنگی که به اتفاق افتاد عملا حاصل تمام این عدم توازن ها بوده و نقش مردم ایران و شاهزاده در اون وسط عملا هیچ بوده در اتفاق جنگ. ولی حالا مسئله که آقای دانشور میگن که ما باید بریم اونجا دخیل شیم تعیین کننده باشیم امکان پذیر نیست. دقیقا فرمایش آقای کرمیه، شما در این حد ما میتونستیم تاثیرگذار باشیم که حساب ملت رو جدا کنیم، که با طبق آماری هم که ایشون دادن دیدیم که چقدر نظامی کشته شده چقدر غیر نظامی. این خودش به نظر من یه دستاورد یک رکوردی هست. در این حال دیگه اتفاقی که اینجا میفته برعکس سالهای قبل، من معتقدم که حکومت نهضت اسلامی از پایه و بنیان یه حکومت تنش‌زیه، یعنی در ایجاد تنش میکنه که بتونه زنده بمونه. در این اتفاق خاص به خاطر این شرایط که پیش اومد نتونست به اون هدفش برسه، چون مردم خودشونو کشیدن کنار با اون دریای خونی که اتفاق افتاد، باعث شد دیگه مردم گول این داستان رو نخورن که جنگ شده است، همه اختلاف ها رو بذاریم کنار و بریم در پشت مرزهای ایران وایسیم و از مرزها دفاع کنیم. این اتفاق دیگه نمیفته. این حکومت نهضت اسلامی قطعا میره و مردم ما هم دیگه حاضر نیستن یک قطره خون بابت حفاظت از این موجودات حقیر و این آدم های بی وجدان بدن. در کل من فکر میکنم اگر ما بخوایم درست بررسی کنیم و درست به قولی نتیجه گیری کنیم، جنگی که داره اتفاق میفته در کنار این که ما نم درش نقش داشتیم در شروعش، نه به خاطر ما بوده، توقع ما از این که اونها بیان به خاطر ما کار خاصی انجام بدن به نظر من بی منطقه. ولی در کنار این مسئله با وجود به نظر من یک به نوعی لطفیه که اسرائیل و آمریکا دارن میکنن و سعی میکنن تلفات غیر نظامی نداشته باشن تو حملاتشون، این ارزشمنده و در مجموع هم قطعا به سرنگونی رژیم به نظر من این جنگ داره کمک میکنه و مردم ها باید خوشحال باشن که هستن. من از داخل ایران هرچی میشنوم از آشنایان، همه منتظرن زودتر این جنگ تموم شه، کار این رژیم تموم بشه با این جنگ ها. یعنی اگر یه موقع پاز میشه میگن چرا ترامپ پاز کرد، چرا حمله نمیکنه. در این حد مردم منتظرن اینا تموم شن، اینا این حکومت تموم بشه. یه موردی هم آقای دانشور فرمودن راجع به که اگر خلای قدرت ایجاد شه اون آنارشی که اتفاق میفته خطرناکه. به نظر من اینطور نیست، چون آنارشی های محدود خود ملت میتونن ساکتش کنن، چون ما ملت فریخته ای داریم از اینجا. ولی اون آنارشی که طرف به صورت سیستماتیک با قمه و چوب و چما میاد و جوانای ما رو میکشه رو ما باید ازش بترسیم، چون اونا با حمایت طرف میاد قتل علنی مرتکب میشه تو خیابون، فیلمش هم هست، شما نمیتونی پیداش کنی و به قولی متهمش کنی به اون قتل. اون به نظر من خیلی خطرناکتر از خلای قدرتیه که بعد از این حکومت نهضت اسلامی اتفاق میفته در جامعه ما، اگر اتفاق بیفته که من اونم معتقد نیستم، چون با وجود شاهزاده و تیمشون که دارن به این سختی فعالیت میکنن و تعداد زیادی از سکولار دموکرات ها فعالین سیاسی همسال خودمون که میبینیم مرتب گروه ها دست ها تشکیل میشه، دیاسپورایی که همجوری هر هفته دارن نشون میدن چند هزار نفری در خطوط اصلی انقلاب هستن، من اصلا نمیبینم که بخواد آنارشی اتفاق بیفته، اوضاع بدتر از اینی که هست بشه که داره هر روز میشه با وجود حکومت نهضت اسلامی. ممنونم که به حرفام گوش دادیم.
2: ممنون از شما. جناب کریمی اگه واکنش داریم بفرمایید.
0: نه از خاصی ندارم، تشکر میکنم از شما. ممنون.
2: سپاس از شما. جناب دارابی از دوستانم یک نفر رو بفرمایید.
5: آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند نوشتن: به نظر من هر آدم منصف ایرانی با جنگ علیه ملت ایران مخالف است و دلیل مخالفتش با حکومت اسلامی هم این است که این حکومت دارد با مردم ایران می جنگد. مثلا اگر حکومت اسلامی به نفع ملت ایران با اسرائیل می جنگید، آن جنگ برای ایرانیان قابل توجیه بود. اما در حال حاضر دشمن اصلی ملت ایران خود حکومت مسلط بر ایران است. حالا اسرائیل و آمریکا دارند با این حکومت می‌جنگند. داخل پرانتز، حتی اگر نیم قرن پیش هم به شکل گرفتنش کمک کرده باشند و هم به بقایش در برابر حکومت صدام. پرانتزشون رو بستن. در نتیجه آنها در حال حاضر با ملت ایران در یک جبهه شراکت دارند. همان گونه که مخالفین این جنگ هم چه بخواهند و چه نه به بقای حکومت اسلامی کمک میکنند.
2: ممنون از شما و این دوست گرامی. جناب کریمی شما واکنش دارید؟
0: عرض خواست ندارم، خیلی کامنتی بود برای
2: شنیدیم. خیلی ممنون. آقای دانشان نمیشته آنارشی زمانی پیدا میشود که خلای قدرت باشد. نوبت میدیم به دوست گرامی جناب آراد. بفرمید.
1: خواهشم، من چون آقای دکتر سه تا سوال پرسیدم، سوال دوم جا افتاده بود دیگه، گفتم ولی الان که وقت است یه بار دیگه مطرح کنم. آقای دکتر عرض کرده بودم که نه آمریکا نه اسرائیل، چه در ادمنستریشن دیگه تو اسرائیل ادمنستریشن نتانیاهو یا تو آمریکا ادمنستریشن ترامپ و حالا جنگشون هم که در پارلمان نبردن، یعنی در سنا و کنست برده نشده که ما بگیم اونجا چیز، این مطرح نشده که ما هدفمون اولا که ما در دکترین سیاسیمون در نمیدونم استراتژیامون یعنی یه جای رسمی ما نمیدونی که ما جدا کردیم، بله ما به عنوان جنه ایرانگر رو جدا کردیم، ما کاری که ولایت عهد کرد در سفری که رفتن به اسرائیل قشنگ این تفکیک رو نمیدونم شاید واژه درست میگم تحمیل کردن یا قبولوندن، من کاملا میپذیرم و دید اصلا، ولی اونا که نگفتن، یعنی نمیگن و در ادبیات روزانه‌شون هم نگاه میکنن، حالا نه اینکه بگم یعنی عمل مهمه ها، اما در ادبیات هم نمیاد این تفکیک رو درست قائل بشه. من میگم یه روبیو مثالشه، مثلا میاد میگه فلان، آیا این تفکیکی که قائل نمیشن در اهداف رسمی که اعلام میکنن در نمیدونم اسنادشون اینا و نمیان این بین مردم و رژیم تمیز قائل بشن چیز، آیا این جنگ تضمین میده به ما در راستای منافع ملیمونه؟ اگه میگفتم میگفتم به هر حال یه حرفی دو تا دولت ملت زده بمیدارم پشتش اعتبار خود، ولی حالا که نگفته آیا ما این تضمین رو داریم که در راستای منافع ملی ایرانه یا داریم ریسک میکنیم، میگیم حالا با ریسک و هزینه فایده اکسپکتد ولیو حساب میکنیم ایشالله که میفته دیگه یا خود دیگه فشار بیا.
0: مصد که آراد جان، یک من نوشته هم هست، چه الان چه پارسال چه دو سال پیش چه پنج سال پیش، مطلقا و ابدا کسی که قرار ایران رو نجات بده مردم ایران، هیچ ما اینکه نه ترامپ دلیلی داره ما فکر کنیم اون مثلا منافع ملت ایران قرارش اولویتی داشته باشه، نه اسرائیل نه نتانیاهو، اصلا چرا ما باید هیچ اولویتی برای مردم ایران قائل باشن؟ اینها اونها یه جنگی دارند با جمهوری اسلامی که شاید در این جنگ چیزی گیر ما بیاد، همین جنگشون با جمهوری اسلام از گرم، اونها زدن حاجی زاده رو کشتن، من همیشه این برای من نماد جمهوری اسلامی خلخالی و لاجوردی اینا نیست، حاجی زاده است، چون اومد با کمال وقاحت با لبخندی تو صورتش بود، بله ما زدیم اون هواپیما رو به همین راحتی هواپیمای ایران و هواپیمایی که مسافراش ایرانی بودند و زده بود اینا. ببین ما چجور باید چجور باید ملت ایران این عدالت رو اجرا میکردن اینها. خب یه کسی که میاد خامنه ای رو میکشه، حاجی زاده رو میکشه، نمیدونم سلامی رو میکشه، اونو میکشه، این آه بله ما از این وضعیت میخوایم ببینیم چی گیر میاد، بگن نه ما هیچ، نه ما به نتانیاهو چشم امیدی داریم، نه به اسرائیل، نه آمریکا. بزرگترین چیزی که من رو امیدوار میکنه انسجام ملی مردم ایرانه. این انسجام ملی یک بخش از دستاوردش آزادی ایران خواهد بود، بخش بزرگترش ما داریم یک چیزی شب یک اصطلاحی توی ژئوپلیتیک زمانی دکتر عزتی به ما درس میداد دانشگاه تهران، میگفت که این کشورهایی که انسجام ملی کافی دارن محدودن، اتفاقی یکیش همین اسرائیل، یکیش مثلا ژاپن، یکیش میگفت این نیست که اونها میرن تو جنگ ها پیروز میشن، این میشن که مثلا شما میید اسرائیل وسط 250 میلیون عرب، نمیدونم 1 میلیارد مسلمان، نمیدونم چی، ولی اونجا وایساده محکم اینها، یا اینکه ژاپن توی از جنگ جهانی و بمب اتم و اینا سر برمیاره و میشه نمیدونم اون موقع قدرت اول تکنولوژی و صنعت دنیا میشه اینها، این از انسجام ملی اون کشور میاد، یعنی توسعه و پیشرفت یکی از اهداف اخلاقی تک تک آهاد اون کشور میشه. این که این اخلاق چجوری شکل گرفته همه رو به هم چیز میکنه، این انسجام ملی، انسجام ملی یک پدیده ژئوپلیتیکیه، جغرافیاییه، مثل ارتفاع، مثل عرض جغرافیایی، مثل میزان بارشه، مثل ایناست. یعنی شما یه داری یا نداری. نکته داریش خیلی پدیده شانس بزرگیه. این که ما انسجام، من معتقدم حتی ما در انقلاب مشروطه هیچ وقت در 100 سال، اصلا شاید در طول تاریخ، طبیعیه که ما 300 سال پیش یه آدمی که توی سرخس بوده تو خراسان خیلی شد خودشو هموطن یه آدمی که مثلا توی خوزستان فکر ما هم میهن عرب داشتیم، زبانش عرب بوده، شاید دینش هم شاید اون سنی باشه، شاید این شیعه باشه. ما این انسجام ملی که از ممسنی تا تبریز تا زاهدان تا تورنتو تا اسلو مردم یک شعار میدن، یک چیز میخوان و دور ایران جمع شدن، دور ایران مردم جمع شدن، کشور ایران، میهن ایران. این انسجام ملی فقط نیست که ما رو آزاد کنه، این انسجام ملی به ما توسعه میده، به ما رفاه میده، به ما همبستگی میده، کشور ما رو تو مسیر درستی به پیش خواهد انداخت. فردا براندازی جمهوری اسلامی اینا، اینم که میگید که اونها این راستش من اونقدر که تعریف و تمجید از ملت ایران از طرف این سیاستمدارهای غربی شنیدم، از روشنفکران مدعی مبارزه و اونم چی ایرانی نشنیدم. یعنی من از عمده روشنفکرای ایرانی توهین به ملت ایران شنیدم، ولی برای شما میتونم یه ردیف جملات قصار بیارم از ترامپ و از نتانیاهو، این ملت بزرگ، این ملت شکوهمند، این ملت تاریخی، این ملتی که چقدر من میتونم از اینا ردیف بیارم جملات قصار که یه دونهشو این دوستان چپ اصلا آرشون میاد بگن، به این صورت آرشون میاد بگن من میهنم و دوست دارم اینا فلان، آدمایی که الان صلح طلب شدن و جلوی انقلاب ملی، یعنی حاضرن با جمهوری اسلامی همکاری کنن، فقط انقلاب ملی، انقلاب شور و خورشید به پیروزی نرسه. به هر حال من فکر می‌کنم اونقدی که ما توقع داریم اونها گفتن، حتی ترامپ هم گفته اینا، حالا نتانیاهو بیشتر میتونه، بارها اومده تو تلویزیون گفته ملت ایران شما حقتون این زندگی نیست، زندگی خیلی بهتری، بارها اومده گفته و ما هم افتخار میکنیم، ما علایق تاریخی داریم یهودی ها و ایرانی ها، بارها این رو گفته. گرچه باز من عرض میکنم من امیدم فقط به ملت ایرانه و در نهایت هم ملت ایران ما رو آزاد خواهد کرد.
1: چه سوالی که پرسیده، میگم خدا نکنه من علقه چپگرانه ندارم، یعنی موند از
0: نه شما رو نمیگفتم. نه موند بشه شما رو عرض نمیکردم.
2: خیلی ممنون جناب کرمی. چپ البته به اون شکل فکر میکنم مطرح باشه تو جنبش ایران و اینا، ظاهرا تو شعارهاشون فلسطین و یواشکی هم حماس رو هم حمایت میکنن، مطرح میکنم به این خواسته ناخواسته همسویی دارم با جمهوری اسلامی. ولی سوال من اینه که این خلایی که احتمال وجودش هست در آینده که ایجاد بشه و اون هرج و مرجی که پیش بینی میشه و بعض شما میفهمین که هیچ خبری نیست، یه اشاره داشته باشیم به حرف ترامپ که گفت 10,000 یا یه مقدار زیادی اسلحه رو به کردها داده و حتی جناب معتدی وقتی از کردستان صحبت میکنه از ملت صحبت میکنه، تو اساسنامه‌ش هم اگه دقت کنید در میاد این قضیه تجزیه طلبی. و خب اینا رو به نظر شما خطری در آینده در خلای سیاسی که میاد اگر یک آلترناتیو به عنوان یک دولت موقت یا هرچی نباشه، این خطر رو شما حس نمیکنید؟
0: کردهای ترکیه جمعیتشون چند برابر کردهای ایرانه، کردهای سوریه اسلحهشون چند برابر این 10,000 تا به 15,000 تا که شما میفرمایید به نمیدونم حالا ترامپ داده باشه یا نداده باشه اینها. من نگران نیست اصلا، خیلی یعنی مقیاس ماجرا 10,000 اسلحه دادن به یه فرق نمیکنه، کرد باشن، لور باشن، عرب باشن، هر چی باشن، 10,000 اسلحه دادن، نه 20,000 تا نه 50,000 تا دادن. این کردهای سوریه سالهاست یک سوم از ساعت کشور دستشونه، اسلحه کلاشینکوف چیه، تانک دارن، توپ دارن، چی دارن، اینا مگه تونستن یک سانتیمتر از خاک سوریه رو جدا بکنن؟ مضاف بر این که من همیشه گفتم به نظر من بین احزاب کردی، بین معیشت فعال کردی بودن با ملت، با مردم کردستان باید ما یک تفکیک قائل بشیم. دوم هم اینکه نه از نظر حقوقی نه از نظر تاریخی ما مشکلی نداریم. یه بار از شما بگید جایی از اساسا یک مشکلی وجود داره، مثلا من میتونم مثال بزنم، مثلا افغانستان واقعا یک مشکل جدی وجود داره بین پشتونستان با آن چیزی که در بالاست، شاید در طول تاریخ هم به نفعشون باشه جدا بشن، اینه که الان همین چیز وجود داره. یا توی عراق توی عراق مردم تقسیم شدن به عرب و عجم، به شیعه و سنی، به کرد و غیر کرد، و این به خاطر اینکه اساسا نظر تاریخی کشوری به نام عراق وجود نداشته، این کشور به صورت مصنوعی وصل پینه شده دور هم و شاید در نهایت هم به نفعشون باشه. این باز نظر بازی از دوستان ژئوپلیتیسیانه که ما عراق سنی داشته باشیم به مرکزیت بغداد، عراق شیعه داشته باشیم به مرکزیت بصره، کردستان عراق داشته باشیم به مرکزیت سلیمانی. اینجوری ما مشکلات اینجوری نداریم، هم بستگی ملی داریم. میگید ممکنه که در کوتاه مدت، ببینید ما آلترناتیو داریم، یعنی مردم میدونن چی میخوان. آیا توی این همه ویدیوهایی که اومد شد یه جا مردم بگن مثلا جاوید استالین؟ شد یه چیزی دیگه بگن؟ هیچ کار ندادن. همه جاوید شاه گفتن، مردم یه بار گفتن نمیدونم مصدق روحت شد، استالین روحت شد، خلخالی روحت شد، این چیزی که اصلاح طلبا دوست دارن میدون. نه، مردم فقط مشخصه گفتن که روحت شد، بعد آلترناتیو مشخصه، یه برنامه مشخصه، در با جزئیات و دیتیل برنامه دوری گذار مشخصه، با جزئیات و دیتیل. روی همین بحث مثلا همین اینکه ما نگرانی هایی وجود داره، حتی اگه من بخوام جزئیات بگم، روی که مثلا میراث فرهنگی، میراث ملی ممکن آسیب ببینه چون سال 58 اینجور شد، اینکه به چه صورت اینا میتونه حفاظت بشه، به چه صورت مردم داوطلب بیان کمک بکنن، این مال همون دوره گذار ها، چون بعد که دیگه دولت منتخب مردم ایران میاد، دولتی که مردم میرن رأی میدن انتخابش میکنن، که دیگه اون به هر حال ادمنستراتیو اون دولت خودش این کارا رو انجام میده. نگرانی من اصلا بابت این ندارم. متاسفانه این بحث که شاید ایران تجزیه بشه از هم بپاشه، اینا دوستان چپ دامن میزنن، دوستان من میگم به خاطر اینکه چپ ها خیلی آدم های فریخته و شاعر و نویسنده ان، ولی جغرافیا هیچی نمیدونن. چپ ها فکر میکنن جهان شوروی بود، ایران بود، فلسطین بود، آمریکا بود. یعنی اگه بهشون بگی سودان، سومالی، موگادیشو، اونا هم بدبختن، میگن فکر کنم نمیدونستن. بگن چرا باید ما این همه سال 70 سال بعد به فلسطین داره ملت ایران باج میده؟ من وقت نفهمیدم چرا ما چه بدهکاری فقط به این یک عدد، به این یک عدد ملت مظلوم داریم. کلی ملت های مظلوم دیگه هم تو دنیا هست.
2: ممنون از توضیحاتون. البته این واژه آلترناتیو مورد بحث تعابیر بسیار زیادی ازش میشه که این فرد، دولت، خیلی چیزهای دیگه که امیدواریم در یک نشست دیگه راجع به اون هم.
0: آلترناتیو اون چیزی که عرفاً مردم به عنوان امکان جایگزین دولت کنونی پذیرفتن. اگر مردم چنین چیزی رو اگه بریم الان به مردم ایران بگید جمهوری‌اسلامی بره، احتمالاً قراره کی بیاد؟ اگر اکثریتشون جمعیت قابل توجه یک اسم خاص، یک وضعیت خاص رو دارن میگند، اوکی، این آلترناتیو دیگه یعنی وجود داره. پس مردم در مقابل جمهوری اسلامی یک بدیل پس ذهنشون دارن، این شو آلترناتیو.
2: بله، همین بحثی که شما با حسن داشتید، ایشون معتقده که بدیل دولت موقتیه که اون فضای خلل پر میکنه. حالا از این بگذاریم، دوستان دیگه هم نوبت گرفتن، امیدواریم در جلسات دیگر شما اینجا داشته باشیم. جناب عربی از دوستان بیرون پرسش یا چیزی هست بکن.
5: خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن هیچ آدم منصفی نمیتواند با جنگ موافق باشد، اما اگر جنگی شکل گرفت هیچ آدم منصفی نمیتواند طرف آغاز کننده را پشتیبانی کند. حکومت اسلامی با مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شروع شد و این کار به کمی کمتر از نیم قرن ادامه داد و وسایل ضربه زدن به آنها را فراهم کرد و تا ساختن بمب اتم هم پیش رفت. حالا که همین احساس خطر موجب شده اسرائیل دست به کار ضربه زدن به دشمن خود شده، آیا باید او را ملامت کرد؟ این کار دور از منطق و انصاف است و تنها از کسی برمی آید که با حکومت اسلامی شریک باشد. مرسی.
0: تشکر میکنم از کامنتشون.
2: برای یه نظری داشتن دوستانی که پشت دوربین نشستم، از چهارشنبه بحث داغ راجع به این موضوعات داشتن، هنوز وارد نشدن. یک نوبت دیگر از بیرون بفرمایید.
5: بله، آقای فریدون میم از تهران. من واقعا حیرت میکنم که چگونه میتوان ایرانی بود و ویران شدن کشور را دید و با این ویران شدن موافقت کرد. من خانه و زن و بچه هایم را دوست دارم و نمیتوانم با ویران شدن خانه و کشته شدن زن و بچه هایم موافق باشم. شما اسم این را خیانت میگذارید؟ بگذارید.
2: میگذارید؟
5: شما اسمشو اگه خیانت میگذارید خب پس بذارید.
0: نه من ببینید واقعیتش اینه که ما هم با مردم در تماسیم. عرض کردم 800 تا کشته شده، 670 خورده ایش یکیش خامنه ای بوده، یکیش حاجی زاده بوده، یکیش سلامی بوده، یکیش اینا بوده، قاتلین مردم بوده. 100 خورده مردم عادی کشته شده که اونها هم قربانی جمهوری اسلامی هستند. فردایی که ما قرار جمهوری اسلامی رو ردیف بکنیم توی دادگاه های عدالت، همین کشته های این جنگ هم جز کنار همونایی هم که 60 اعدام شدن، 67 قتل عام شدن، آبان نمیدونم، آبان 98 نمیدونم، دی 96 اینا، اینا هم کنار اونها قرار میگیرن. این که خونه های ما ویران شده نم چه، حالا باید باز گرفت که شما کل خونه ها و ساختمانی که ویران شده رو یه عدد براش بگیری چند تا خونه است. به هر حال ما میگیم 800 تا آدم کشته شده، میشه 800 تا ساختمون. فرض کنیم برای هر بزهر آدم روزی 400 میلیون دلار ضرر عدم و فروش نفته. 400 میلیون دلار پول ساختمون در ایران مگه چقدره؟ مگه چقدره؟ با هر روز این محاصره دری، یعنی این چیزی که سعی میکنن عواطف و اینها و زن و بچه ما داره کشته میشه ساختمون، من میگم که اون چیز بزرگتر همین ضرر است که داره ادامه داره با بقای جمهوری اسلامی. ولی من نمیخوام فضا رو رومانتیک بکنم، اینو جمهوری اسلامی حکومتی که هر دقیقش 2 هکتار به بیابان ایران اضافه میکنه، از ابتدای این بس چند دقیقه گذشته اونقدر به بیابان ایران بیابانتر و خوشتر شده. این که ساختمون رو میشه از نو ساخت، ولی جایی که بیابون شده دیگه شاید نشه هرگز احیا کرد اینا، برای تو عوض میشه یه جای بیابون. اینها رو دوستان ما هم باید توجه کنن.
2: بله مرسی. و از داخل جناب حسین نژاد بفرمایید.
6: بله، درود به دوستان، درود به آقای کرمی و تشکر از ایشون. من میخوام بگم در رابطه با تعریفی که از زنج کردم، اصولا مطلق نمیتونیم بگیم زنج مثلا تقسیم کنیم به اخلاقی یا غیر اخلاقی، از ارزش یا ضد ارزش، یعنی خوب و بد، یا تسلیم یا صلح. در این به طور مطلق به نظرم که باید گفت بله زنج مسلم به طور مطلق بد، ضد ارزش، صلح به طور مطلق خوبه، ارزش ارزشه. تا اون چه باید توجه داشت به منبع زنج، علت زنج. باید بگیم علت زنج چیه؟ اون محکومه. خب یه زنجی که برای یعنی دفاع، در حقیقت زنج مطلوبه، در حقیقت اون زنج نیست، دفاعه. دفاع مطلوبه، دفاع یه ارزشه در حقیقت. ولی اگر به نظرم باید زنج رو به کلمه زنج رو باید مختص شد به کسی که شروع میکنه، یعنی متجاوزه، این بتونیم برابرش بگیم دفاع. ولی مثلا خیلی از وزارت خوب کشورها هستن که وزارت زنج رو قبول ندارم، میگم وزارت دفاع، چون اصلا میگه ما نمی زنجیم، ما دفاع میکنیم. یا مثلا صلح، خب یه ارزش مسلمه که خب در رو باید تلاش کرد صلح بشه، ولی خب بعضی وقتا با طریق دفاع خوب خودش صلح برقرار میشه. ولی یه عبارتی از هوشیمین نقل میشه، ما برای نابودی زنج میزنجیم، خب یعنی خب دفاع میکنه، یعنی این زنجه، خب برای اینکه هیچ زنجی نباشه مجبوریم بزنجیم، یعنی خب از خودش دفاع کنه. حالا این اصطلاح زنج رو خب دفاع هم میگن، گفته میشه به کل یعنی مجموعه زنج. یا مثلا تو قرآن هم هست که میگه و قاتلو همتا تزعل حرب و اوزارها، و آنها بزنجین تا زنج تمام بشه. زنج رو خب مسلم میشه زنج زودترین آدم هم. خود محمد هم این همه زنجوها داشت و حملات اصلا تهاجمی تهاجم داشت به قبایل، یا حتی عرب هم که همه تهاجمات داشتن کشورها، اینا هم در حقیقت به دنبال این هستن که برن تا جنگ تموم بشه دیگه، راحت بشن و همه چی بگیرن و غنایم بگیرن و زندگی بکنن و به خدای خودشون دیگه نمیخوان همیشه تو، یعنی از جنگش خوششون نمیاد. که به هر حال به نظرم این مسئله چی هست، واقعا ابتدای شروع جنگ، هر چه صحبت از جنگ بکنه باید بگه عامل این جنگ چیه، از کجا شروع شد، از اشکال سفارت آمریکا، مرگ بر اسرائیل، در حالی که اصلا توی دنیا خب چه ربطی نداشت، نه اسرائیل نه آمریکا با ایران کاری نداشت، و این زمان شاه مجر کسی با ایران کاری داشت، یا به الان هم مجر آمریکا و اسرائیل با کشورهای دیگه همجور خود خودشون کاری دارن اصلا با قوانین امروز اونم با قوانین بین‌المللی امروز اصلا نمیتونن اصلا اسرائیل بره خارج مثلا یه کشور عربی رو بگیره یا آمریکا بره یه خارج یه چیزی رو تصرف کنه برای خود طبق یا مثلا اصول حد برای همین اساس شروطی که مثلا آمریکا تعیین کرده برای صلح برای مذاکره اصلا هیچ کدوم خلاف حاکمیت ایران نیست نه خاک ایرانی میخواد نه اتمی رو بذار جنن خود خلاف حاکمیت ایران هر چی برسه اتمی با این رژیم که قصد داره میگه همه دنیا رو میخوام نابود کنم مسلمون کنم در رأس اسرائیل آمریکا اون خطرناکه دیگه یه چیزایی که مثلا نیابتی‌ها رو ول کنه تنجه هرمز خب اینا چه چیزهای بین الملل خواسته های بین الملل پس این تسلیم نمیشه خب این فقط میخواد حمله کنه فقط میخواد به جنگ ادامه پیدا بکنه یعنی در حقیقت خواستار جنگ تا به قول رفع فتنه در عالم چه قرآن هست حتی رفع فتنه دیه حتی لا تکون فتنه تو قرآنه خمینی از همون گفت رفع فتنه در عالم تموم بشه بعد صلح میشه همه چه امام زمان بیاد و صلح برقرار میشه در ادامهش کنه اون مسلمه که در مطلق جنگ و صلح در هر کسی یعنی بخواد ارزیابی کنه زنجو باید بگه عاملش چیه اصلا بچه کشتن هر جنایتی چی هم میشه این جنایت باید گفت از کجا شروع شد چی شد دو زنج ایران عراق دو این زنج الان هست سالیان سال تو هیچ کشوری این همه زنج نبوده هیچ کشوری این همه خون ریزی و ایرانی نبوده حتی اگر واقعا این رژیم نبود الان فلسطین مسئله فلسطین حل شده بود اصلا مسئله حماس به وجود نمی اومد چه میشه اسرائیل نابود بشه عامل این همه زنج اصلا دیگه زنجی وجود نداشت دنیا اینه که این رژیم فقط همین باید توجه اگر یک ذره منعرف بشه از عامل زنج خدمت به همون دیگه همون خدمت به جمهوری اسلامی که آقای کرمی گفتن دوستان گفتن کاملا درست بود با تشکر ببخش
7: ممنون از شما جناب کرمی چرا جمهوری اسلامی اصرار به جنگ داره
0: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان اصرار به الان رو میفرمید یا در طول تاریخ نه الان من فکر میکنم جمهوری اسلامی التماس میکنه برای تسلیم التماس میکنه برای مذاکره و توافق منتها اونها قبول نمیکنن چون اون چیزی که ازش میخوان نمیتونه بده اونها تضمین امنیت اسرائیل رو میخوان تضمین بعدم اینها ثابت کردن اهل تقیه و خود ام اسرائیل شب از همه بهتر میدونه این که من یه چیزی رو کاغذ بنویسن و امضا بکنن اعتبار نداره باید یک نماد بیرونی داره من تصور میکنم اونها یک چیزی میخوان در حد گشودن سفارت هر دو کشور آمریکا و اسرائیل در ایران میگه اگه میتونی اون کارو بکنی ما میفهمیم که تو تغییر کردی و قرار واقعا امنی از تخاصم با اسرائیل دست برداری چیزی میخوان که نمیتونن بدن یعنی ترجیح میدن همین زندگی سگی و حل از امکان کش چون به قالیباف و وحیدی و بقیه ترجیح میدن توسط بمب آمریکا کشته بشن تا اینکه توسط هم قطاران خودشون کشته بشن یا توسط مردم ایران من فکر میکنم که اینها هم میخوان مرتب میخوان التماس میکنن و دلیل این که اینجوری از موضع بالا ترامپ و اینا برخورد میکنن همینه
7: ممنون از توضیح شما دقایق 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم جناب دارابی از دوستان بیرون
8: مرسی آقای منصور مراغی از جاکارتا اندونزی من در اندونزی مسلمان نشین زندگی می کنم اما در اکثریت مسلمانان این کشور تمایلی برای محو اسرائیل و یا برافتادن آمریکا نمی بینم این مطلب برای من نشان از آن دارد که می توان مسلمان بود و مثل گردانندگان حکومت اسلامی ایران فکر نکرد یعنی می توان مسلمان بود اما از نوع اسلام سیاسی یا اسلامی جهادی نبود. البته قصدم دفاع فلسفی از هیچ دین و مذهبی نیست. اما تجربه نشان داده است که سیاسی شدن هر مذهب و دینی نتیجه جز فاجعه نخواهد داشت. لذا فکر میکنم که تجربه نیم قرن اخیر بیش از هر تجربه حقانیت سکولاریسم را ثابت کرده است. نظرشون
0: اون موقع تو تهران بود داره میگه من عرق میخورم اونم چی بود بعد مسلمون هم هستم خدا رو هم دوست دارم منافاتی ندارم ندی تو عرق میخوری مسلمون نیستی حالا دوستان ما شیعه یک جریان سیاسیه شاید سن من چون خیلی تسنن رو نمیشناسم واقعتش اینه، ولی قطعا شیعه در ذات خودش یک جریان سیاسیه که برای کسب قدرت تلاش میکنه، فرق میکنه. شاید اون دوست ما اون جمعیت چیز اندونزی خب سنی هستن، ولی شیعیان هر جا باشن برای دستیابی به قدرت تلاش میکنند.
7: ممنون از شما. شما
8: من نظر یا پرسش دیگه ای از بینندگان ندارم.
7: پس آخر نفر فکرم آقای عباسپور هم وقت گرفتن، بفهم.
9: سپاسگزارم. درود میگم خدمت جناب کرمی گرامی، دوست عزیزم و همه دوستان. ببخشید که من فرصت نشد دوربینم رو باز بکنم، جایی هستم، ولی در این دقایق آخر خواستم نظرم رو بگم. این که در مورد جنگ ما صحبت کردیم، خب همه دوستان گفتن، هیچ کسی نیستش که خواهان جنگ باشه و بگه که جنگ خیلی چیز خوبیه. جنگ همیشه ویرانگر بوده، ولی جنگی که از ابتدای انقلاب 57 حکومت اسلامی با مردم خودش، با ملت خودش آغاز کرد، من بارها گفتم جنگ بین سنت و مدرنیته بوده. و در این 47 سال ببینید که دختران ما الان در این جنگ نابرابر در مقابل حکومت اسلامی به نظر من پیروز شدن. ما به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش حتی ملت ایران نبودن با این حکومت. این حکومت الان داره حتی به حامیان خودش که کشورهای عربی و همسایه بودن حمله میکنه. اگر این خسارت هایی که متاسفانه همه دنیا دارن الان پرداخت میکنن، من به شخصه باور کنید، حالا نمیدونم، شاید یه موقعی خودم فکر میکنم از روی خشم و عصبانیته، ولی از این که دیگه مردم ایران تنها نیستن و تنها این ملت ایران نیستن که در برابر این حکومت دارن هزینه پرداخت میکنن، و الان همه دنیا، همه اونایی که با این حکومت مماشات کردن و از این حکومت حمایت کردن دارن هزینهشو پرداخت میکنن، من به شخصه تا به اینجا به نتیجه این جنگ خیلی راضی بودم. شاید بعضیا بگن خیلی خودخواهانه است، ولی منم مثل خیلی از شما عزیزان، مادرم، خواهرم، عزیزانم، خاطراتم، همه چیزم ایرانه، و واقعا هنوزم ما بر سر ایران ایستادیم در مقابل حکومت اسلامی. اینه که من تا به اینجا از نتیجه این جنگ حداقل راضی بودم. ممنونم جناب دانشور گرامی.
7: ممنون از شما. ممنون از جناب کرمی به خاطر شرکت حضورشون در برنامه امروز. امیدی که در آینده هم ایشونو داشته باشیم. تشکر از تلویزیون میهن تیوی به خاطر پخش زنده برنامه های ما. ممنون از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان برنامه های مهرستان. دوستان بدرود، با امید پیروزی، بدرود تا برنامه دیگر.
4: آینده
6: بدرود. با تشکر.

همبستگی هم وجود نداره. میبینی دیگه. اما گرفتاری ما چیه الان تو این لحظه؟ چه باید کردش؟ کدام است؟ اینا دائما در حال ایجاد تشویش اذهان هم. همین مطالبی رو که این برانور منتشر میکنه. من نمیدونم آیا اون سردبیر این سایت کیه؟ و دلیل انتشار این مطالب چیه؟ برای منم مطلب میفرستن ها، فکر نکنی من منتشر نمی کنم، دلیلی نداره. فقط همینجوری سایت رو پر کنیم و نتیجه خروجیش چیه؟ وقت چی گیرمون میاد؟ چی سهممون میشه؟ باید نشست فکر کرد راه دیگه ای پیدا بکنی. موضوع روشنه. این حرفایی که اینا میزنن، من ترامپ گفته فلان، ترامپ اینطوری، ترامپ اینطوری، این غلطه. ترامپ در کار نیست. یک مملکت، یه چارچوبی داره، یه سری قوانین داره، سال هاست در این مسیر داره حرکت میکنه. اینا اطلاعات غلطه که ما قوی هستیم، ما میتونیم وایسیم، اینقدر این ضربه بزنیم، قیمت نفت بره بالا، مردم در آمریکا قیام میکنن، نشستن که آمریکا سقوط کنه. میلیشیا در آمریکا اسلحه به دست بگیره، ایالت کالیفرنیا رو جدا کنه و یکی یکی ایالت‌ها جدا بشن از هم دیگه. در حالی که اگر یه آدمی فقط 6 ماه بین این مردم زندگی کرده باشه میفهمه که این حرفایی که جمهوری اسلامی و دستگاه های تبلیغاتش میزنن چقدر با حقیقت فاصله داره، چقدر دور از حقیقت. امروز 13 دیگه، درسته؟ 2 پیش 11 سپتامبر بود. همینجوری دوباره فوت کردن، خاکا رو کنار زدن، غبارا رو کنار زدن، مطالب از اون زیر بیرون کشیدن. میدونی این چند روز چقدر ما فیلم و برنامه از دوره جورج بوش دیدیم، جورج بوش پسر، که در این ایام خودش، زنش، خانم رایس که وزیرش بود، نمیدونم اینا چی فکر میکردن، چی نوشتن، چی گفتن، چی کار میکردن. من درست یادمه در اون روزها، در 2 بعد از 11 سپتامبر، پرچم آمریکا تموم شد تو آمریکا. ایدا پرچم نداریم. اونایی که کار چاپ سیلک و اینا میکنید بجنبید بیافتید پرچم آمریکا بسازید. به چین سفارش شبانه روزی دادن و 4-5 روزه خلل رو پر کردن. میفهمی یعنی چی که پرچم تموم شد؟ اینا یه مردمی هستن که در خیرات و مبرات شماره 1 دنیا هستن، کمک کردن، انفاق شماره 1ن. هیچ جای دنیا مثل این مردم آمریکا نیستن. وقتی اون یارو سندی، هریکین سندی اومده بود، دیدی مردم چه کردن؟

در اون منطقه نیویورک، ایالت نیویورک سیل اومده بود، ربطی به نمیدونم آلاباما و نمیدونم تگزاس و اینا نداشت. آرکانزا چه ربطی داشت؟ همه مردم قیام کردن، ایستادن و یه عده اینجا این حرفای جمهوری اسلامی رو باور میکنن، میخرن. حالا این آمریکا سقوط میکنه، اقتصادش فرو میریزه، واقعا حیرت انگیزن، واقعا واقعا واقعا آدم از این همه بلاهت متعجبه که چطور ممکنه، چطوری ممکنه این همه بلاهت، چطور ممکنه.

روزنامه نیویورک تایمز، اینو که گفتیم، ولی گفتیم که چرت و پرت. به نقل از چند مقام ایرانی نوشت مسعود پزشکیان پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز در اوایل تیر ماه گذشته به شدت خشمگین شده و این اقدام را بی‌پروایانه و غیر مسئولانه خوانده. این حمله که منجر به آتش سوزی یک نفتکش حامل گاز مایع قطر و آسیب به شناورهای دیگر شد، درست زمانی رخ داد که ایران به توافقی با ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری ها نزدیک شده. یادتونه اینا رو؟ بر اساس این گزارش که فرناز فصیحی به نقل از مقامات ایرانی نوشته، پزشکیان پس از آگاهی از این ماجرا با احمد وحیدی فرمانده سپاه تماس گرفته و با لحنی تند خواستار پاسخگویی شده. با این حال وحیدی ضمن سلب مسئولیت و ابراز بی اطلاعی به رئیس جمهور اعلام کرده که نه مجوزی برای این اقدام صادر کرده، نه شورای عالی امنیت ملی از این عملیات مطلع بوده. آقا اجازه بدید من به شما زنگ بزنم، من رو ایرم. من دروغ. خانم فرناز فصیحی هیچ ارتباطی با این مقامات نداره، امکان دسترسی به این مقامات نیست، اینا تو سوراخ موشن. اینا از جواب دادن به تلفن وحشت دارن. همیشه تصویر اون پیجرهایی که در لبنان منفجر شد جلوی صورتشون هست. خودشون به نوعی از انها اینا رو بارها گفتن. آقا مشتبه نمیاد برای اینکه میخوان تلفنشو نفهمن کی کجاست. فرناز فصیحی دختر خانم فصیحیه. خانم فصیحی تو میلان شب شعر میذاشت، آدم ها جمع میشدن شعر میخوندن، این بچه هم اونجا میپلکید. حالا شده نمیدونم دروغگوی روزنامه ها. دروغ میگه به زبون ساده، دروغ میگه. وزیر خارجه عمان از تعویق نشست ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه خبر داد، نشستی که قرار بود فردا دوشنبه 23 شهریور در شهر سلاله عمان با محوریت وضعیت تنگه هرمز برگزار شد. ترامپ در موردش گفت ما چی کار داریم وزیران خارجشون برن حرف بزن، آخر من باید تصمیم بگیرم، آخر اصلا ما باید بگیم، ما اونش که به نفع اونه انجام میدیم. بعد بوسعیدی وزیر خارجه عمان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که این نشست به منظور دستیابی به اجماع به تعویق افتاد. او تاکید کرد عمان همچنان به تقویت گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. اون تصویر رو جلوی چشت داشته باش. این کشورهای جنوب خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، یه مش مردم بیابانگردی که یک رئیس قبیله یا آشیخی در صدر نشسته. این آشیخه مثل زیدی ها در یمن جنبه قدسی الهی داره، ولی اونا اون جنبه قدسی الهیشون کمتره، ولی اون تاج شاهی رو سرشه، اونو باش کاری نمیتونه بکنه. اون تصویر رو جلوی چشمت داشته باش. اینا کسانی بودن که دنبال تحت و حمایه شدن هستن
در شرایطی که گفتیم یه دوره‌ای داستان مبارزات ضد استعماری در ایران در دوره مصدق شکل گرفته بود، اینا پریدن رفتن شدن تحت الحمایه انگلستان. انگلستانی که داشت اسبابشو جمع میکرد از اینجا بره، خدا پدر شاه بیامرزه. او تاکید که عمان همچنان به تقویت گفتگوها که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متحد. عراقچی پسر فرشروشه، همون قاچاقچی، همون ساقی تحیاک میگم، اونو داشتش، هر دو این کارن، جنس خوب خاصی برو سراغش. بیشتر گفته بود که روز دوشنبه در نشست هشت جانبه وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در سلاله شرکت خواهد کرد. قرار بود در این نشست درباره طرح ایران و عمان برای ایجاد سازوکاری جهت تردد امن کشتی ها در تنگه هرمز گفتگوش. این در حالیه که الان میبینی که اون تروپیکای اروپایی رو یاد نرا، آلمان، انگلیس، فرانسه متحد شدن بر علیه جمهوری اسلامی. خیلی نکته مهمیه تو این لحظه. صدر این تصویر خروج آمریکا از منطقه است. چه کسی میتواند امنیت منطقه را حفظ کنه؟ آیا اسرائیل توان این کار را داره؟ نه. تنها کشوری که میتواند این کار را به عهده بگیره، قبلا انجام داده، از عهدش بر اومده، ایرانه. اما نه ایرانی که این چاوکشا، بچه مزلفا، اینا تفنگ به دست تو خیابونا بچرخند به مردم زور بگن. نه، این نه، اینا نه. ایران در آستانه یه تحول بزرگه، اما نه با این اوباش، نه با این حرفایی که فرناز فصیحی و امثال او از طریق جمهوری اسلامی میخوان به ما القا کنن. فرناز فصیحی امکان نداره بتونه با آقای پزشکیان و آقای خر و سگ و الاغ حرف بزنه، امکان نداره.

0: این تعویق در حالی اعلام شد که آمریکا پیشتر تاکید کرده در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز مشارکت نخواهد کرد و هر گونه مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی را بر پرونده هسته‌ای متمرکز می‌کند. مقام‌های آمریکایی به کشورهای منطقه گفتند واشنگتن درباره وضعیت تنگه هرمز مذاکره نخواهد کرد و موضوع اصلی مذاکرات احتمالی با تهران باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه پیشتر گفته بود تنگه هرمز بفرمی
1: درود بر شما جنابی بفهانی.
0: درود بر تو عزیزم، در خدمتم جانم، صداتون رو ایر بفرم.
1: خودمون فرمیدیم اگر هم ادهی میگفتن که چرا، میگفتن تو دایی جان ناپلئون. زمانی که اون یارو رفت تو چا، تو عربستان رفت تو چا، تو ایران که نبود، عربستان رفت تو چا. بعدش اومدن گفتن که بعد گفتن جناب روحانی صدا من میشنم؟
0: الان بهتر شد. بله الان خیلی خوب شد. بله. بفهم.
1: آره. بعد این یارو رفت تو چا، کبرا و سقرا و اینا. بعدش اومدن 700 سال بعد اومدن تو ایران آخوند و انگلیس برامون آورد و چا شد، منتقل شده ایران. یارو حالا رفته تو چای جمکران ایران، از اینجا مهاجرت کرده اومده اینجا. بعدش حالا بعدش چند مدت عراق رفت حمله کرد، مسعود نیم رجبی و کشت. بعد گفتن رفته اونم دوباره به تو چا، حالا کیویا. حالا هم دوباره ملت فریب میخورن، ملت نمیفهمن. بعد دوباره حال یارو مصطبی رفته تو چا. حالا ما سه تا چا باید داشته باشیم، منتظر این سه تا باشیم که از چا بیان بیرون. خب ملت وقتی باور میکنه، امریکا باور میکنه مصطبی هست، اروپا باور میکنه مصطبی وجود داره، قایمش کردن. اگر ملتی، اگر دولتی نمیتونه رهبر خودش رو طوری بیاره حرف بزنه که که کسی آزارم بهش نرسونه، و میخواد ملت رو نگه داره، از ما محافظت کنه، باور کنید خود تقصیر خود مردمه، تقصیر ما هست. اگر هم گفتیم میگن دایی جان ناپلئون،
0: نه حق با شماست. همه چیز به مردم
1: امریکا الان فرام بعد تو قرن 21 میاد میگه شاید زنده باشه شاید مرده باشه.
0: سرکار گذاشته مردم،
1: ما میریم سرکار. اگر اونا سرکاری نداشته باشن که کسی سرکار نمیذارن، چون امریکا رو نمیتونی سرکار بذاره. ما خودمون میریم سرکار، ما میشیم رقاصشون، ما میشیم هنرپیشه فیلماشون. ملت حالا غیبت سقراش که، غیبت کبراش که رجوی اعلامیه میده، نه عکسی نه چیزی از بعد از جنگ ایران و عراق، نه دیدن کسی اونو، نه دیدنش، ولی اعلامیه میده، رهبر جا به جا میکنه. پاینده باشید، ملت تا ملت احمق باشه همینه.
0: دماز گرفتیم، مرسی عزیزم، متشکرم. ممنون از شما.

پس دیدیم که اینم جالبه. رادان گفته ما هیچ وقت کودتاگران دیما را فراموش نمی کنیم. آنها تحت رصد هستند. بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند و دستگیری برخی دیگر همچنان ادامه دارد. ما کودتاگران را رها نمی کنیم مگر اینکه ابراز پشیمانی و توبه کنند. جانفدایان ایران پیش رویدادی هستند، یعنی قبل از اینکه وطن فروشی به میدان بیاید در میدان هستند. انگشت ما مثل انگشت عزیزانمان در سپاه و ارتش برای حفظ امنیت روی ماشه است. خب این حکومت که یه پاسبانش اینطوری حرف بزنه، این پیروز شده، این برده جنگو، برده عمر نابود کرده و پیروزن اینها یا شکست خورده، در حال عقب نشینیه، کوچه به کوچه پنهانه. شما میدونید که در ایران در جای جای وطن ما مردم عادی، مردم کوچه بازار چجوری اینا رو رصد میکنن، تو تله میندازن، تو کوچه پس کوچه گیر میارن، خفتشون میکنن. حکومت اینا رو اعلام نمیکنه، نمیگه اینا رو، ولی اتفاق میفته. یه نکته ای رو من چند بار براتون از زوایای مختلف تعریف کردم. مردم تو محله ها فرق نمی کنه، همسایه‌شو میشناسه، میدونه این آدم فروش هست یا نیست، با هم آشنان، لیستش تو جیبشه، قمم کنارش، منتظر فرصته، فرصت گیر بیاره سرشو بریده. ما دوران خوشی رو نمیگذرونیم، یادت نره. دوران سیاهی تباهی درش قرار گرفتیم. من این لیست تظاهرات رو روی صفحه هر هفته قرار میدم با همت دوستم آقای ایمان فروتن که زحمت میکشه و این لیستا رو تهیه میکنه، آماده میکنه و تو شبکه های مجازی قرار میده. یه نسخه برای من میفرسته، منم اون رو روی کانال تلگرام خودم قرار میدم که شما ببینید و شرکت کنید.

0: Neymiş? Yok hoca, Afrika.
1: ناظر به این سفر برای پزشکیان شما هم اشاره کردین، واقعا گلدرشترین امتیاز ما تنگه هرمزه. آمارها رو که در این روزها نگاه میکنیم، در این مثلا یکی دو هفته اخیر، به نظر میرسه بخشی از تنگه هرمز الان باز شده. همونطور که میبینین تقریبا قبل از جنگ حدود 20 میلیون بشکه از تنگه رد میشد، در بحبوحه جنگ، در اوج جنگ به 1-2 میلیون بشکه رسید و
2: اولا صادرات ما بود
1: که اونا کاملا صادرات ما بود و الان تقریبا نزدیک 9 میلیون بشکه است.
3: دوباره افزایش پیدا کرده،
1: یعنی افزایش پیدا کرده. این آمار برای مارین ترافیک تانکر ترکرز هم همین رو میگه، حدود 10 میلیون بشکه تخمین زده بود. یکی دو تا از مؤسسات آمریکایی هم که دارن پیش بینی میکنن، حالا این دو تا بر اساس آماره، اما اون پیش بینی هم
0: بذار ببینیم که داره زنگ میزنه. عزیزم بفرم بفرم.
4: جناب بهبانی، واتساپتون کار نمیکنه؟
0: چرا، واتساپ هم کار میکنه. چرا،
4: من چند تا فیلم خنده دار براتون دادم که یه خود مردم اقلشم براتون فرستادم، تگ نکردید، گفتم شاید واتساپ کار نمیکنه.
0: نه کار میکنه، حتما میبینم.
4: خیلی ممنون.
0: حالا خدا فرصت دیگر. این تیکه مهمی بود.
1: ناظر به این سفر برای پزشکیان شما هم اشاره کردین، واقعا گلدرشترین امتیاز ما تنگه هرمزه. آمارها رو که در این روزها نگاه میکنیم، در این مثلا یکی دو هفته اخیر، به نظر میرسه بخشی از تنگه هرمز الان باز شده. همونطور که میبینین تقریبا قبل از جنگ حدود 20 میلیون بشکه از تنگه رد میشد، در بحبوحه جنگ، در اوج جنگ به 1-2 میلیون بشکه رسید و
2: اولا صادرات ما بود
1: که اونا کاملا صادرات ما بود و الان تقریبا نزدیک 9 میلیون بشکه است.
3: دوباره افزایش پیدا کرده،
1: یعنی افزایش پیدا کرده. این آمار برای مارین ترافیک تانکر ترکرز هم همین رو میگه، حدود 10 میلیون بشکه تخمین زده بود. یکی دو تا از مؤسسات آمریکایی هم که دارن پیش بینی میکنن، حالا این دو تا بر اساس آماره، اما اون پیش بینی هم اعداد همین 11 میلیون 10 میلیون بشکه رو دارن.
3: شامل نفت ما میشه؟
1: این دقیقاً نکتهش اینه، شامل نفت ما نمیشه. ما میزان صادرات نفت رو کاهش بده کرده، عدد دقیقی ازش نداریم چقدره. صفر نیست، عدد قابل توجهی هم است اتفاقا، ولی عمدش نفت ما نیست. این رو بذارین در کنار این موضوع که الان یمنی ها و گروه های مقاومت منطقه با توجه به این که دارن سمت غرب عربستان رو مورد حمله قرار میدن و صادرات عربستان از اون سمت مختل شده، یعنی عربستان هم که بخش قابل توجهی از این نفت رو میخواد صادر کنه، میاد و از تنگه میخواد اقدام کنه. فشار اصلی میاد رو تنگه و دقیقا الان اون نقطه ایه که ما باید هر چی میتونیم دیگه تنگه رو کنترل کنیم. اگر تا الان مثلا یه استدلال این بود که خب عربستان داره از اون ور صادر میکنه چیکار کنیم، اما دیگه الان حتی همون عربستان که از اون ور نمیتونه صادر کنه و میاد اینجا، و اگر این نمودار همینطور بیاد بالاتر، ما بزرگترین برگه برنده رو تو این جنگ دست دادیم. این نمودار قرمز رنگ میبینید، عراق و کویت و امارات و قطر تقریبا میزان تولید نفتشون رو دارن مجدد، نمودار قرمز رنگ رو میبینن مجددا دارن افزایش میدن، که این برامون نگران کننده است. اما با توجه به نمودار قبلی که میزان نفت عبوری از تنگه داره افزایش پیدا میکنه، این نشون میده که احتمالا الان تنگه رو ما نصف نیمه داریم کنترل میکنیم.
3: یه سوال اینجا پیش میاد که میگن شاید مثلا چین اومده اینجا صحبت کرده خب ما اونورا که عربستان رو زدید اینورا نفت ندید، خب ما چیکار کنیم؟
1: ما امین نکته که وجود داره، ما حافظ منافع چین که نیستیم تو منطقه. ما از روز اول گفتیم که همه سران کشور هم گفتن اگر قرار نیست ما نفت بفروشیم، پس هیچ کشوری نباید نفت بفروشه. این که بقیه کشورها الان دارن تولیدشون ریکاوری میکنن، از اون سمت تنگه تقریبا داره به 10 میلیون بشکه میرسه عبور نفت، نشون میده که حالا ما یا طبق توافقاتی که با عمانی ها داشتیم داریم یک مقدار از کنترل تنگه هرمز عقب مینشینیم، یا از بود نظامی که دیگه بخش من نمیدونم
3: تو محاسبه دقیق اتفاق افتاده
2: اصلا.
0: یعنی چی این حرفو؟ افزایش عبور نفت از هرمز، آیا ایران کنترل تنگه را نیمه کاره رها کرده؟ مرز واقعیت و تفسیر جنگ خبرگزاری تسنیم. آمارا نشان میداد عبور نفت از تنگه هرمز طی روزهای اخیر دوباره افزایش یافته. بود 9 تا 10 میلیون بشکه در روز است. در حالی که در اوج جنگ این رقم به حدود 1 تا 2 میلیون بشکه کاهش یافته بود. از سوی دیگر حملات یمن به زیرساخت‌های نفتی عربستان مسیرهای جایگزین صادرات نفت این کشور را با محدودیت مواجه کرده و اهمیت تنگه هرمز را بیش از گذشته افزایش داده. اگر روند افزایش عبور نفت از هرمز ادامه پیدا کند، این سوال جدی مطرح می شود: آیا ایران در حال کاهش خود بر مهمترین اهرم اقتصادی و راهبردی این جنگ است؟ ببین، تسنیم که مال سپاه دیگه ها، اون دفعه هم گفتیم این میره میگه من رفتم از خبرگزاره اونجا پرسیدم، اونا گفتن نه. و خیلی بامزه است و من واقعا متاسفم برای مردمم، برای اونایی که دربندن، اسیرن و این خارج کشوره، این نیروی اپوزیسیونشه. یادی بکنیم از مانیک خدابخشیان چقدر قشنگ میگفت. میگفت این هنوز داره با رژیم محمد رضا شاه مبارزه میکنه که رژیم محمد رضا شاه رو سرنگون کنه. اصلا کاری به این شرایط امروز نداره. این همه مخالفت بیهوده با شخص رضا پهلوی چه دستاوردی برای ما داشته؟ چه چیزی ما گیرون اومد از این همه مخالفت؟ مخالفت کور، مخالفت بی‌معنا، مخالفت بی‌دلیل، هیچ ادله‌ای پشت حرفش وجود نداره.

قیمت داروها رو نوشته که چقدر مردم اسیر دارو هن الان. قرص آسپیرین، قرص های ساده، و اینا اینجا

هنوز در فکر قلن، اینا تو تجمعات شبانه راجع به این که ما داریم به قله نزدیک میشیم حرف میزنن. شما این داستان وضعیت اینها رو در لبنان دنبال کردی حتما دیگه، دیدی که چه فضاحتی اونجا به بار بردن. برای توضیح دادم که تعدادی از پاسدارها تو همین علی طاهر و این ورنوا گیر کرده بودن تو سوراخ و التماس میکردن به اسرائیلیا که اینا رو رها کن برن و اسرائیل اصلا وقعی نگذاشت. یه راه خروج برشون باز کرد، اونا به امید این که زرنگن و در سوراخ رو پیدا کردن دارن فرار میکنن، از سوراخ زدن بیرون و اونور تو تله اسرائیل افتادن، به راحتی تو تله اسرائیل گیر کردن. خیلی جالب بود اون برای من. حالا از این و داستان حوثی ها که اینا رفتن باب المندب رو گرفتن، شما نگاه کنید الان 3 روزه تو باب المندبن دیگه، چیکار کردن اونجا؟ تنگر رو بستن؟ گفتن اگه کشتی میخواد رد شه بیا پول بده به ما؟ چه اتفاقی افتاده؟ نه، عربستان با هواپیماهای مدرن و پیشرفته‌ای که داره مواضع اینا رو بمباران میکنه. اما شما با نیروی هوایی که نمیتونی جنگ و پیروز بشی، که اون فقط هوا رو داره، تو باید از زمین بری جلو اون هوا

داستان بانک سپه در آلمان. خب این بانک سپه دیروز که باز نشده که، سال هاست اونجا بانک صادرات سپه، این بانک ها اونجا شعبه دارن. به جرم اینکه این کرایه‌شو نداده، بدهی‌هاشو پرداخت نکرده، قبض آب و برق و تلفنشو نداده، اومدن زیرپاش خالی کردن، تعطیل. بفهم برو. آیا تازه فهمیدن آلمانیا که اینا اینجوری‌ان؟ نه، الان تصمیم گرفتن که راهشو ببندن. نه اینکه الان فهمیده باشن. این دوتا با هم دیگه کاملا فرق میکنه. اینا از پیش میدونستن.

دیدی چقدر همین ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینها راجع به این که وحل آمریکا تمام توپ و تانکشو در ایران مصرف کرد، حالا دیگه توپ و تانک ندارن، با چه مصیبتیه، حالا اگه چینیا حمله کنن و برن تایوانو بگیرن اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. 30 بار راجبش اینا حرف زدن. امروز براد کوپر یه گفتگوی داشته، یه شنبه ها معمولا بوز شنیدن این گفتگوهاست، گفت اصلا این حرفا نیست، هیچ کم بود داریم، برای چی باید کم بود داشته باشیم؟ برای ایران به قول مجید محمدی حرف خوبی میزنه، میگه آقا همون توپ و تانکای دوره جنگ جهانی دوم، همون زنگ زده ها رو از تو انبارا بکشی بیرون، کار اینا رو میتونه یکسره کنه، چون اینا راه تقابل ندارن، نمیتونن، هیچ ابزاری ندارن که با هواپیماهایی که رو سرشون فرود میاد کاری بکنن. بنابراین تمام این حرفایی که زدن فقط در جهت تشویش اذهان بوده، نه کمک به ما بکنه. خوشحالن از اینکه تونستن کاری بکنن که رضا پهلوی پیروز نشه. حالا هر اتفاقی تو ایران میفته اصلا مهم نی، خواهرش، مادرش، همسایهشون، فامیلشون اونجا چه بلایی سرش میاد اصلا براش مهم نیست. همین که رضا پهلوی نشه برای من پیروزیه. همه ی حرفم امروز این بود. نتیجه بگیریم از این همه حرف زدن، وقت شما رو تلف کردن. چه اتفاقی داره پیش روز؟ این حرفایی که زده میشه، این بازیایی که گفته میشه چیه؟ ته داستان چیه؟ برمیگردیم به دهه 60 میرانی، 60 سال پیش از این، موقعی که انگلستان تصمیم گرفت از خاورمیانه خارج بشه، نیروهاشو جمع کنه بره آمریکا، وارد شد، انگلستان خارج شد. حالا که آمریکا میخواد خارج شه، چه کسی میتونه جایگزین بشه که اینها همه دست به دامنش بشه؟ در اون دوره یکی از جایگاهایی که تمام این شیخ‌های منطقه دست نیاز به سمتش دراز کردن، شخص محمدرضا شاه بود. امروز آمریکایی‌ها فکر میکنن که اسرائیل میتونه این کار رو بکنه. اسرائیل توان چنین کاری رو نداره. ماه آینده در اکتبر، 3-4 هفته دیگه انتخابات در اونجا. به احتمال زیاد علی‌رغم حرفایی که زده میشه، من فکر میکنم بی بی این بار هم برنده خواهد شد و با یه ائتلاف جدیدی وارد صحنه میشه.

در آمریکا هم تفاوتی نمیکنه. احتمال این که شرایط به نفع جمهوری خواه، چون یه چیزی که مهمه، تجربه‌ای که به ما درس میتونیم ازش بگیریم اینه که در دوره های پیش، مثلا در دوره انتخابات کلینتون و ترامپ در 2016، تمام نظرسنجی ها بر این بود که ترامپ اصلا شانسی نداره، ترامپ چی کاره، چطوری ترامپ میتونه بیاد ببره. ترامپ برد. بعد گفتن چی؟ گفتن نه، اشتباه حزب دموکرات این بودش که بایدن رو گفتن برو کنار، کلینتون بیاد به جای تو و آمریکا نمیره به زن رای بده. خب اینا رو گفتن. انتخابات بعدی پدید اومد، سال 20. تمام نظرسنجی ها بر این بود که بین چی بود، کاملا هریس 24 ببخشید، کاملا هریس و ترامپ بر این بود که ترامپ برنده انتخابات خواهد شد، هریس برنده انتخابات خواهد شد. همه بلنگو بوق بوق بوق که بله ما مطمئنیم که این بار موج میاد و کاملا هریس برنده انتخابات میشه. چه اتفاقی نیفتاد و کاملا هریس برنده نشد، ترامپ برنده شد. همین الانم که این حرفا رو میزنن، بر اساس تجربه گذشته میشه بگی که نه، چنین چیزی نیست و احتمال اینکه حتی جمهوری خواها بتونن دو مجلس رو هم به دست بگیرن همونقدر شانس هست که شکستشون شانس داره. تازه اگر شکست باشه فقط در مجلس نمایندگان، نه در سنا. گرچه در سنا 4 صندلی بیشتر نیست، اما انتخابات مربوط به سنا نیست. اصلا راجع به این کسی حرف نمیزنه ها، دقت کن برزم. در این انتخابات پیش رو در ماه اکتبر، انتخابات میان دوره ای اسمش هست، انتخابات مجلس نمایندگان به اضافه صندلی هایی که در سنا در این فاصله 2 ساله ممکنه مثل لینزی گراهام، مثل بیچ مکانل اینا کنار رفته باشن، برای اونا باید جایگزین تعیین کنن. بکنه در اونجا انتخابات سنا که نیستش که سنا رو اینا ببازن، که همه حرف در گمراه کردن من و توه، من و تو رو گمراه کنن، حواسمون رو پرت کنن، تشویش کنن ذهن ما رو، مشوش کنن ذهن ما رو. انتخابات مربوط است به انتخابات نمایندگان مجلس، نه سنا، نه ریاست جمهوری. دقیق برزم میکنی؟ بنابراین همش داره گولمون میزنه، همش 24 ساعت مشغوله اینه که حواسمون رو از اصل ماجرا پرت کنه. بله در ایران رقابت بین این هاست، اون به این گفته، اونطور این گفته، خفه شو. اینا رو از کجاتون میارید میگید؟ اینا امکان نداره گوشی تلفن زنگ بزنی گوشی تلفن ورداره. امکان نداره. به حال باید صبر کرد، منتظرشیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی پیش رومون هست. بذار ببینیم این چرا بس راست میگه.
چرا بس نمیشه؟

0: Aló. بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما عزیز من. ببخشید بفرمایید در خدمت شما هستم.
1: من یه سوالی که همیشه برام پیش اومده اینه که صدا داری؟
0: بله بله بفرمایید.
1: اینه که رضا پهلوی اینجوری که صحبتش هست که میخواد وقتی که اومده ایران یکی از شهرش آزاد شد میخواد بیاد اینجا ادامه کار رو بده. من موندم که چی میخواد برش جلو یه جلو آزاد کنه که وارد بشه؟
0: چیکار کنه؟ نفهمیدم. یه بار دیگه بگید مطلب چیه؟
1: همیشه تو فکر سوال این که صدای من اکو میشه ولی
0: آره.
1: باز بگم مثلا این که اینجا صحبت ها هست خود رضا پهلوی گفته وقتی که یکی از شهرها آزاد بشه برای ادامه رهبری موقت وارد ایران میشه. سوال من اینه که این شهر چجوری و به طریقه چه کسی میخواد آزاد شه؟
0: همین سوال درست اینه دیگه. چطوری؟ بسیار سوال خوبی. ولی من نمیدونم اگه شاهزاده همچی حرفی زده یا نه. اول اونو نمیدونم که همچی حرفی گفته یا نگفته، یا اینکه ممکنه از طرف ایشون گفته باشن، چون اینقدر از این حرفا زده میشه که سره از ناسره گم بشه. نمیدونم که خودی، ولی سوال شما سوال منطقیه، چجوری اون شهر آزاد میشه؟ چطوری ممکنه اون شهر آزاد بشه؟ بعد اون شهر کجا هست؟
1: من این صحبت رو از خود رضا پهلوی شنیدم که بارها توی همین بعدم سال بعدی اون که من شنیدم توی یکی از این مسابقه که با یه نفر دیگه داشت که گفته بود که من نمیخوام همون اشتباهی که پدرم کرده مرتکب بشم، بیام مثلا رهبری بگیرم به عنوان پادشاه بعد همه چی رو سر من خراب کنه
0: خب درسته دیگه، حرفش درست.
1: بله پس نقش ایشون چیه؟ نقش ایشون میگه من خانواده همه چیزم توی آمریکاست، من فقط ادامه میدم تا سر
0: پای صندوق را که مردم بتونن خودشون انتخاب کنه، خودشون باید انتخاب
1: کنه. بعد سوال بعدی اینه که ایشون که میگه 98% اینجوری که من شنیدم وقتی جمهوری بشه توی ایران به آرزوش رسیده،
0: بله،
1: به نظر شما این چجوری میخواد ادامه پیدا کنه؟
0: خب یعنی اگه ملت توی ایران، حرفش درسته، حرفش غلط نیست که. جمهور مردم باید تصمیم بگیرن. ما اشتباه تمام لغت ها رو برای ما اشتباه ترجمهش کردن، به ما القا کردن. این ریاست جمهوری است نه رئیس جمهور. جمهوری یعنی مردم. و ایشون حرفش بله، اینو تو سال 2012 در گفتگو با سیامک دهقانپور برنامه افق صدای آمریکا ایشون اونجا گفت بله، اون دوستان 88 و موج 88 بر اساس اون موج ایشون هم همه حرفو زد، گفت 90% آرزوم میرسم، 98% نه 90% آرزوم میرسم اگه در ایران جمهوری شود. حرف خوبی زده خو.
1: بله اگر توی انتخابات کشور ایرانی ها به پادشاهی رای بدن اون وقت چی میشه؟
0: خب باید اونو باید حل کنیم دیگه. نمیدونم، من که سخنگوی ایشون نیستم، اینجا هم دفتر ایشون.
1: نه
0: این سوال رو باید
1: از نظر شما از نظر شما میپرسم.
0: خب منم به شما تایید میکنم، حرف شما رو دیدی که در مرحله اول گفتم حرف درسته، در اینجا گفتم این حرف اونجا زده و درست گفته، حرفش درسته. به نظر من رضا پهلوی کارش درسته. تا اینجای پروندهش از نظر من پرونده خوبیه، هیچ نقصی نداره.
1: بله پس اگر اینجور باشه فقط مشکل اینه که زمانی که ایشون بخواد رهبری رو ادامه بده از راه دور که نمیشه. به قول شما این مثلا هم حل نشده که کدوم شکل چه قدرتی میخواد یه شهر آزاد کنه که ایشون بیاد از اونجا رهبری کنه. این مشکلی که همیشه فکر میکنم برای من و برای خیلی ایرانی ها سواله.
0: نه، مهمترین سوال این نیست. مهمترین سوال اینه که ما با یک رژیمی طرفیم که این شیطانه، هر لحظه خودشو یه شکلی میکنه و دائما در حال تشویش اعصابه، حواس همه رو پرت کنه. همین مطالبی که امروز من گفتم فهم میکنم همش در همین جهت بود که باید حواسمون جمع باشه، گول این حرفا رو نخوریم. بازم ازت ممنون که تماس گرفتی، حرفاتو برای ما گفتی. متشکرم ازت.
1: سپاس گذارم. من از سوئد تماس میگیرم. همیشه هم توی فکر بودن که شما از سوئد رفتیم آمریکا، همه برعکس میان از آمریکا میان اروپا.
0: آره. خب من همه زندگی اشتباه کردم، اینم یکیش. اب ندار.
1: خیلی ممنون برنامه‌شون. لطف داریم.
0: خدا حافظ. آره اونا میان اونجا که حقوق سوسیال رو بگیرن، دلیلش اینه. ولی باز دوباره بر میگردن اونجا، پاشون رو صف میکنن، دوغه میکنن، میان. کار من نیست. بازم ازتون ممنونم، سپاسگزارم. امیدوارم کمک کرده باشه برنامه امروز به فهم مطلب که ما کجا قرار گرفتیم و راه مقابل ما راه پرپیچ و خم است، راه آسونی نیست. این بره اون بیاری در کار نیست. مکافات شروع شده. بازم ممنون، براتون آرزوی بهترین دارم. ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید و ما رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم متشکرم از شما، مرسی که دنبال کردی. ممنونم ازت، متشکرم.

0: تمام جزئیات این خبرها خبر میشه که حالت مالی نشاست و مقداری یک عدد مشخصی در قرارها و وضعیتی منتشر شده دست دست میشه از طلا و از اموال بلوک شده و مسکوت شده ایران به دوران برداشت صحت
1: دارم
0: بمانه برسه کل بانک مرکزی آیا بحث

0: شما فرض کن مثلا نظام سقوط کرد، فرض محال خوبه، مثلا بذار حال کنید با این حرف خوبه.
1: یه پیامی هم هست که نه تو این یکی دو سه ماه خیلی واقعیتش انقدر گفتنش واسه خودم سخته، هی مینداختم عقب، ان شاء الله حل میشه، ان شاء الله خود اینایی که پیام دادن پیام میدن آقا مشکل حل شد، اوضاع بهتر شد، ولی خب نشد. بحث معیشت نیروهای نظامیه واقعا، پیام هایی که هست من از اون واقعا ناراحت کننده و دردآور، گروهای کوتاه‌نظری وسط جنگ واریز نکردن مثلا این کمک هزینه پاداش جنگ، در کنار این که آدم خبرهایی میشنوه که مثلا فلان مجموعه اقتصادی فلان مجموعه صنعتی چند ده میلیون پاداش جنگ داده به نیروها، نیروی مسلح کف میدون لب مرز و پای لانچر توی سنگر پاداششو نگیره، حدودش هم اولوش بشه، خیلی ناراحت شد. من در همین حد میتونم بگم بیان کنم و به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن، به عنوان کسی که دست دوست نیروهای مسلح بگم من به سهم خودم شرمنده.

0: انتشار فیلم مجتبی خامنه ای بالاخره زنده است یا نه؟ رسانه های حکومتی یک ویدیوی 12 ثانیه‌ای بدون صدا پخش کردند تا بگویند مجتبی زنده است، اما بلافاصله در کانال های ایتا پوستر زدند که برای سلامتی رهبر قربانی نذر کنید. بالاخره حالش خوب است یا جانش در خطر است؟ ویدیویی که به عنوان خبر جدید پخش شد مربوط به کلاس درسی است که 2 سال پیش تعطیل شده بود، همزمان با ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره وخامت حالش در گروه‌های حزب‌اللهی شماره حساب گذاشتند و نوشتند علما هشدار دادند جان رهبر در خطر است، قربانی نذر کنید. پزشکیان می‌گوید ارتباط با رهبر بسیار دشوار شده و حتی در تشییع نزدیکانش هم دیده نشد. حالا تمام دستاورد رسانه‌ای حکومت شده یک ویدیوی آرشیوی و نذر قربانی. وقتی 5 ماه غیبت کامل را با
1: من کمونیست نیستم، اما از اونجایی که به مسائل نباید صفر و صد

0: درود بر شما. عنوان سخنرانی این هفته مهستان چنین است: مبانی ظاهراً اخلاقی مخالفت با جنگ کنونی. از عنوان سخنرانی چنین برمی آید که سخنران می خواهد بگوید که برخی از افراد مخالفت خود با جنگ کنونی را اگرچه با زبان و استدلال‌های اخلاقی توجیه می کنند، اما در واقع امر مبنای واقعی مخالفتشان چیزی غیر از آن اصول اخلاقی اعلام شده است. بنابراین واژه ظاهراً در این عبارت تعیین کننده معنا آن است، چون نمیگویند که مبنای اخلاقی مخالفت با جنگ وجود ندارد، بلکه میگویند اخلاقی بودن مبنای ادعایی خود موضوع نقد و بررسی است. البته دریدن پرده ریا از چهره چنین کسانی که مسئله واقعیشان اصول اخلاقی نیست امری است نیکو، اما پرسش مهمتر آیا این نیست که با تکیه بر مبانی اصول دموکراسی می توان این جنگ را مورد انتقاد قرار داد؟ مثلا اینکه در چه صورت این جنگ می تواند به مبارزات رهایی بخش مردم کمک کند؟ یعنی اگر معیار ما دموکراسی، حقوق بشر و رهایی مردم باشد، با چه معیارهایی می توانیم درباره جنگ کنونی داوری کنیم؟ غالبا می شنویم که می گویند این جنگ جمهوری اسلامی را ضعیف کرده است. آیا این ضعف در چه صورت به آزادی و دموکراسی منتهی می شود؟ و در چه صورت به فلاکت بیشتر مردم و استبداد بیشتر حکومت منجر می شود؟ به عبارت دیگر آیا جنگ کنونی ظرفیت آن را دارد که شرایط گذار از حکومت اسلامی به آزادی و دموکراسی را فراهم کند؟ و یا برعکس به ماندگاری حکومت، تخریب جامعه و خلأ قدرت راه را برای استبداد دیگری باز می کند؟ این پرسش ها را می توان ادامه داد، ولی سخن کوتاه می کنم و امیدوارم که سخنران خود به این پرسش ها پاسخ دهد. سخنران نشست امروز میهمان ما بر همه دوستان آشنا هستند، پوشیده نیست. ایشون ناصر کرمی از دوستان مهستان هستند، قبلا هم تشریف داشتند در این تالار. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند باید چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب کرمی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشون وقت می گیرن. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، ایکس، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می شود. جناب کرمی به شما خوش آمد میگم، میکروفون در اختیار شماست.
1: درود دوستان، سلام عرض میکنم به اعضای محترم مهستان. خوشحالم که یه بار دیگه افتخار دارم و در خدمتتون هستم. من موضوعی که میخوام صحبت بکنم موضوع بسیار جدل برانگیزی است. میدونم که بسیاری از گزاره‌هایی که اینجا خواهم گفت ممکنه دوستان موافق نباشن. به همین خاطر هیچ مشکلی ندارم، نه تنها در پایان عرض بنده اگر سوالی چیزی بود مطرح شه، حتی وسط صحبت من سیاق اون تو کلاسم که اداره میکنم شما گفتم هیچ اشکال نداره، میتونید توی صحبت من بیاید و همونجا تا گرم هست به قول معروف اعتراض یا نقدتون رو بگید. چون اساسا ذات و جنس این بحث چیزی نیست که ما با عدد و رقم بخوایم چیز کمی بگیم، ما رو بگیم این است و جز این نیست. این که مثل منشور از هر طرف شما بهش نگاه کنید ممکنه تعریف و حس و باور خودتون رو داشته باشید. به هر حال این یک مسئله اخلاقی الان ما در عرصه سیاست ایران در گرفته که هر طرف سعی میکنه که به هر حال به شکلی در اون موضع بگیره و طرف مقابل رو با یک قاعده اخلاقی منکوب کنه. از اون طرف کسانی میگن که خب شما اگر از این جنگ دارید حمایت میکنید یا به هر شکل نمیدونم مخالف پایان جنگ پایان فوری جنگ بدون هیچ حالا کم و کاستی هستید، یعنی دوست دارن که الان در این لحظه مثل دوجمه باشه این جنگ، بزنیم بگیم جنگ متوقف تمام، آمریکا و انگلیس اینا برگردن جمهوری اسلامی هم برگرده زندگیش رو بکنه. اگر شما جز این رو نگید میشید جنگ طلبانی که ویرانی ایران رو میخوان و کنار دشمنان ایران ایستادند و فلان و اینها. از اون طرف اگه شما کوچکترین مخالفتی با جنگ داشته باشید، بگید جنگ بده، زیر ساختا خراب میشه، هر چی به هر دلیل نظر عاطفی نگران باشید با پیامدهای این جنگ، متهم میشید به همکاری و همراهی با جمهوری اسلامی. این که من بگم من یک مصلح اخلاقی هم در این جای وایسادم که آلوده هیچ کدوم از این دو طرف نیستم که قطعا گزافه بی جاییست، من هم نظر خودم رو دارم، من هم احساسات و عواطف خودم رو دارم، اما واقعا اینجا الان سعی میکنم فقط یک گزاره‌هایی رو بدم که شاید قضاوت در این مورد رو یک ذره آسان‌تر بکنه، راحت‌تر بکنه. از اون جهت پیش میرم. به واقع من سعی خواهم کرد ابهام زدایی بکنم از یا شاید آشنایی زدایی به واقع از عباراتی که در حالت معمول خیلی به نظر جا افتاده میان و پذیرفتنی هم، ولی خب ممکنه واقعا اونقدی که فکر میکنیم آسون نباشن. از خود دو عبارت اصلی شروع کنم، جنگ و صلح. جنگ عرفاً نماد همه شر، نماد شر، کشتار، جنگ، ویرانی، خرابی، تخریب اینها. صلح نماد همه آن چیزی است که خوبه، صلح کاملا چیز خوب و پذیرفتنی و درستی حساب میشه. جنگ طلب انسان بسیار منفوریه، صلح طلب انسان بسیار خوب و نیکندیش و مصلحیه. اما الان میگم آشنایی زدایی به راحتی میتونه صورت بگیره، ما در مقابل جنگ صلح رو قرار میگیریم، اما این صلحی که خوب مطلقه، پاک مطلقه، میتونیم یه جور دیگه حالا یه عبارت رو به شکلی دیگه
0: بود
1: در مقابل جنگ صلحه، میشه گفت در مقابل جنگ نجنگیدنه. صلح یعنی نجنگیدن دیگه. اما آیا نجنگیدن همونقدر مثبت هست که صلح هست؟ این مثلا این که بگیم یارو نمی جنگه، یارو نجنگیده، یا اینجا نمی جنگن، آیا نجنگیدن همونقدر مثبته؟ نه. به نظر میاد
2: یه
1: چیزی هم هست گیر و پیچی وجود داره. گاهی انگار جنگیدن هم مش به این صورت میگیم، به جای اینکه بگیم جنگ صلح، بگیم جنگ نجنگیدن. همیشه جنگ بده و همیشه نجنگیدن خوبه. اینجا ممکنه یه درصد کوتاه کوچیکی از آدم‌ها نظرشون تغییر بکنه، بگه نه همیشه نه جنگیدن هم خوب نیست، گفت انسان باید بجنگ مثلا. حالا بین این عبارت رو تغییر دیگه هم توش بدیم، یعنی به جای حالا صلح و جنگیدن، نه جنگیدن، یعنی جنگ رو همچنان اون برداریم، این بر در مقابلش آن چیزی که به عنوان بدیل به کار میبریم به جای صلح و نه جنگیدن تسلیم باشه. یعنی آدمی که جنگ برش آرز شده اما نمیخواد به جنگ، میخواد تسلیم بشه و صلح میشه. نتیجه طبیعی تسلیم شدن صلح دیگه، یعنی تا یک طرف تسلیم نشه طبیعتا اساسا صلحی رخ نمیده. خب تسلیم شدن همونقدر مثبته که صلح؟ به نظر میاد نه. یعنی گاهی انسان نباید تسلیم بشه، گاهی کسانی که به راحتی تسلیم میشن در مقابل حمله، در مقابل هجوم، در مقابل تجاوز، در مقابل غارت، خب طبیعتا به نظر میاد کار خیلی خوبی هم نمی کنه. گاهی وقتا هم نباید تسلیم شد. اگر گاهی نباید تسلیم شد، پس به معنی اینه که گاهی صلح خوب نیست. پس صلح اون پاکی و اون معصومیت و اون چی میگن فرشته سامی مطلقی که تصور میشه شاید در ابتدا نباشه. انسان گاهی باید بجنگه، و انسان گاهی هم نباید تسلیم بشه. این یه مقدار پیچیده میکنه. من دوستانی که میخوان یک مطالعه بیشتری در این مورد بکنن، پیشنهاد میکنم یک کارهای خانم مارگارت مکمیلان. خب این خیلی مبرخ و دانشمند برجسته، چون راستگرایی هست، متاسفانه چندان توی ایران نه معرفی شده نه شناخته شده. خیلی اندیشمند درجه یکی. ایشون خانومی هستن اصالتا کانادایی هن، پروفسور آکسفورد هن و خیلی شخصیت برجسته دارن، از نظر علمی مبرخ هستن. ایشون به شدت دشمنان بهش میگن بانوی جنگ، چون خلاصی حرفش اینه که جنگ برخلاف آن چیزی که تصور میشه یک وقفه، یک سکته در مسیر تمدن بشری نیست. حرفشون این نیست که جنگ خوبه صلح بده، نه، اصلا وارد این بحث نمیشه، اصلا چنین ادعایی رو نمیکنه. میگه که اینجوری است که ما تصور کنیم مدنیت یک خطی داره مستقیم میره، بعد جنگ ها میان اینو نگه میدارن، دوچار خلل میکنن، صلح ها میان دوباره این رو میدازن روی مسیر. میگه چنین چیزی رو تاریخ نشون نمیده. خیلی از دستاوردهای مدنی حاصل جنگ ها هستند، خیلی از رکودها و به اصطلاح آلام بشری با جنگ ها تموم شدن، و این که ما بگیم جاهایی که صلح آمیزترند موفق ترن، مدنی ترن اینها، و جایی که بیشتر جنگ میکنن غیر مدنی ترن و عقب مونده ترن، این رو هم نه تاریخ نشون میده نه جغرافیا. مثلا مثالش رو بزنم، این بوشمن های استرالیا خیلی به مدت داریم جایی که مثلا اینها با هم درگیری های عظیمی پیدا کرده باشن، نسل کشی کرده باشن، قتل عام کرده باشن هم دیگر رو. اگر منازعاتی بوده، خیلی منازعات محدود محلی بوده ما بینشون، چنین چیزی ازشون وجود نداره. ولی تقریبا 4000 سال سبک زندگیشون تغییر نکرده. تقریبا اون علاقه‌ای که الان تحت تاثیر الان این چیزا استرالیا قرار گرفتن، نه، اون بنیان خالصشون سبک زندگی زیر بوته‌های خار زندگی میکنن، روی کف زمین خالی، کفش ندارن، همچین سبک زندگیشون با روتیل و عقرب و ملخ واقعا خیلی فرق میکنه. نقطه مقابل اونجا، جایی که همش توش جنگ بود، بزرگترین جنگ‌ها توش رخ دادن و دائما هم توش جنگ بوده، اروپاست. این وقت جنگ ها در همین بزرگترین جنگ ها، متداومترین جنگ ها، پرکشتارترین جنگ ها، جنگ جهانی اول و دوم، اینا در اروپا رخ داده، این وقت هم متوقف نشده. همین بعد از جنگ جهانی دوم میتونیم کلی جنگ نام، جنگ بالکان چقدر ادامه داشت، بعد الان جنگ اوکراین هنوز ادامه داره، یعنی هیچ وقت روی صلح ندیده این قاره. ولی ما عرفاً اروپا رو غیر مدنی تر یا عقب مونده تر یا بدبخت تر از قاره دیگه تصور نمی کنیم. این یک مثالی بود که مثلا خانم مارگارت مکمیلان میزنن. بعد شون خیلی موارد رو اسم میبرن، حالا جای چیز داره که مثلا دستاوردهای مدنی، میگه جنگ ها واسه تبادل تجربیات شدن، از این سر دنیا پا میشدن میرفتن اون سر دنیا. حالا این حتی در مورد مثلا اینکه خیلی جالبه که میگه توی ما توی این بحث های متزیستی میخونیم، اولین منطقه حفاظت شده دنیا در اروپا، آنچه که الان اروپا تلقی میشه، رو ایرانی ها ایجاد کردن در جنگی که خشایارشا داشت میرفت جنگلی رو میبینه، میگه این جنگل ایفه چرا دارم خرابش میکنن، یه پاسگاه میذاره اونجا به دستور خشایارشا. این میشه نقطه آغاز شکل‌گیری مناطق حفاظت شده در اروپا. میگه خیلی از شکل‌گیری دولت‌ها، سازماندهی، خدمات، انتقال انرژی، انتقال منابع حیاتی، انتقال غذا، خیلی از اینها حاصل جنگ ها هستن. اینها ایشون باز تأکید میکنم، نمیگن جنگ خوبه، میگن جنگ اون چیزی که تصور کنیم وقفه ای در تمدن بشری باشه، نه اینجور نیست. اون را من عرض کردم که میخوام بیشتر کار ما اینجا آشنایی زدایی خواهد بود از عبارات به ظاهر آشنا. مثلا این مثال دیگه میخوام بزنم در مورد جنگ، توسل به زور. توسل به زور خیلی بده. آدم هایی که به زور متوسل میشن واقعا آدم های بدیه. آدم ها باید خیلی نرم‌خو و مدارا باشن. اما کسانی هستن که هر روز متوسل به زور میشن و ما بهشون حقوق میدیم، یعنی جامعه بشری بهشون حقوق میده و شغلشون هم همونه و آدم های محترمیه. اسمشون هم هست پلیس. پلیس هر روز باید متوسل به زور بشه، باید به زور مجرمین، متجاوزین، دوستها رو دستگیر کنه، به زور ببره یه جا زندانی کنه، بعد به زور وادارشون کنه که در یک جاهای محدودی زندگی کنن، عمده ایام هفته رو نتونن خانوادهشون رو ببینن، یه حق انسانی طبیعی که انسان باید با خانوادهش زندگی کنه رو ازش بگیرن، نه حالا یه هفته دو هفته، ممکنه تو آخر عمر حبس ابد ممکنه بذارن سیستم قضایی و سیستم امنیتی. اما توسل به زور رو ما اینجا ببینیم که اون چیزی که ابتدا تصور میکردیم نیست. این یک شکل ماجراست. ما همیشه جنگ رو معادل شر در نظر میگیریم، ولی اغلب بدیل های جنگ توسط صلح طلبان به چیز گرفته، به اصطلاح نادیده گرفته میشه. ما این رو توی محیط زیست خیلی میبینیم. مثلا من توی محیط زیست میگیم یکی از مشکلات اساسا محیط زیست در دنیا این که چرا توافقهای اقلیمی به جایی نمیرسند، اینه که اساسا حفاظت محیط زیست به شدت آمیخته با رومانتیسیسم، خیلی با احساسات و عواطف و اینها درگیره. یه مثال مشهورش به عنوان جوک استفاده میشه، قطار داره یه جای رد میشه، بعد یه شیر حمله کرده داره یه آهو رو میخوره، بعد این ترمز قطار رو میکشه، یه نفر ترمز قطار رو میکشه، قطار با بدبختی با میسته، نگهبان میگه چرا این کاری کردی؟ میگه نگاه کن شیر داره آهوی بدبخت رو میخوره، برید مانعش بشید. میگه خانم اینجا کارون نگیه، توی طرف سکسیستی نشه، میگه ببخشید مسافر محترم، اینجا وسط جنگله و این شیر نمیتونه پیتزا سفارش میده، اون مجبور این آهو رو بخوره، این قاعده طبیعته. از این موارد این شکلی زیاد داریم. من میتونم یه مثال بزنم اشتباهاتی که مثلا چون شنیده بودن بمب اتم ساخته میشه با نیروی اتمی یا فلان جا، نمیدونم در چرنوبیل چنان شد، اینا مانع انرژی اتمی شدن سبزها و نتیجه این شد که این تداوم پیدا کرد، در حالی که بهترین بدیل برای این در کوتاه مدت البته اون انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید و بادی نبودن، همین انرژی اتمی بود، ولی سبزها نذاشتن انرژی اتمی گسترش پیدا کنه. 20 سال پیش رو عرض میکنم، الان به این نتیجه رسیدیم که کاشمون انرژی اتمی ادامه پیدا میکرد به جای این وعده های توخالی انرژی تجدید پذیر، یا مواردی که در مورد گیاهخواری میگن، یا مواردی که در مورد پلاستیک. هم پلاستیک از بهترین دوستان بشره، اگر پلاستیک نباشه هر روز ویروس های بسیاری، میلیون ها ویروس به ما حمله میکنن، ولی ما همیشه مواد غذاییمون، موادی که مورد مصرف قرار بدیم، در یک قشایی از پلاستیک محافظت میشه از ما در، ولی به شکل خیلی میگم رمانتیکی پلاستیک رو به دشمن تبدیل کردن. پلاستیک عوارض خودشو داره، باید جایگزین منطقی خودش پیدا بشه البته، ولی اینکه ما به صورت یک رمانتیکی فکر کنیم هر چرانچه که مربوط به پلاستیک بده، این علمی نیست. حالا این برمیگردیم به همون که فکر تصور کنیم که هر صلحی خوبه، هر جنگی بده. خیلی مثال ها میشه زد. 1939 متفقین وارد جنگ شدن با هیتلر، از اون برای دنیا، از اون برای اقیانوس البته، آمریکا اومد نورماندی و اینها رو شروع کرد به جنگ. خب اونجا بعد آیا الان میگیم بعد صلح طلبان آمریکایی مانع دولتشون میشدن که این کارو بکنه؟ آیا آمریکا نباید میومد به کمک متفقین؟ ما میدونیم که اگر نمیومد چی میشد. سرانجام این جنگ این بود که هزاران انسان، ده ها هزار انسان، عدداش خیلی گفتم این عددهای اقراق‌آمیزی از صدها هزار انسان از داخل و آشویتس و اینها بیان بیرون و نجات پیدا بکنن. اگر جنگ جهانی دوم ادامه پیدا میکرد، معلوم نبود چقدر دیگه انسان باید کشته میشد. اینها یه نمونه دیگهش میدونید که پیمان مونیخ 1938 یک پیمان صلحی بود ما بین بقیه کشورهای اروپایی، یعنی کشورهای مسلط اروپایی، بریتانیا و فرانسه و اینا، با آلمان، آلمان نازی. و خب میدونید که چمبرلین موقع این رو امضا کرد خیلی مغرور و سربلند و به عنوان یک چهره صلح طلبی که نمیخواد جنگ بشه اونا برمیگرده بریتانیا و خیلی هم با احترام و اعتزاز به قول معروف روبرو میشه، ولی ما میدونیم که چه اشتباه بزرگی بود و چه فرصتی رو داد به هیتلر اون پیمان صلح. و اگر اون پیمان صلح بسته نمیشد، اگر خیلی زودتر اقدام میکردن در جنگ با نازی ها رو، عقب نمیافتاد. همون در همون فاصله یک ساله بین 1938 تا 1939 قابل احتسابه که چقدر انسان کمتری میتونستی اون جنگ کشته بشه. اینها حداقل گفته میشه میتونست تعداد کشته های جنگ اگر یک سال آمریکا وارد زودتر وارد میشد میتونست 1 میلیون نفر کمتر باشه. اینها یه مثال دیگهش نسل کشی رواندا است. توی رواندا در کمتر از 100 روز حالا باز عددها مختلفه. حداقل آنچه که گفته میشه 800 هست. اینطور بیشتر از 1 میلیون هم گفته شده اینها. آدم کشته شدن. سازمان ملل میدید. خود سازمان ملل میگه بله، هشدارهایی وجود داشت که میگفت این داره اینجوری میشه، اینقدر داره کشته میشه، قراره کشته بشه اینا. اما سازمان ملل میگه که صلح طلبان دست و پای ما رو بسته بودن، این که ما نباید دخالت کنیم، ما نباید بخشی از یک جنگ باشیم، نباید روشهای دیپلماتیک گفتگو با طرف ها و فلان و اینها. بعد سازمان ملل خودش این توی اطلاعیه‌اش هست که میگه هزینه انسانی

لزوماً هر جنگی بد نیست. ما چنین اصل مطلق اخلاقی تحت این عنوان نداریم. حالا چون که من میدونم ما خب اینه که به ظاهر این ماجرا به قول معروف یک بحث کلیه، اما ما همه دوست داریم که این رو فرود بیاریم به آنچه که الان در ایران داره میگذره، اینها که چه ارتباطی پیدا میکنه با ماجرای این جنگ. باز من برمیگردم به یک قاعده‌ای که از موک جنگ و صلح و اینها بررسی میشه. اینها سه تا منظر داره: حقوقی، اخلاقی، سیاسی. حقوقی یعنی که آیا یک کشور حق داشته به کشور دیگه حمله کنه؟ در مواردی هست که بله حمله مجاز، مثل مداخله بشر دوستانه یا نمیدونم دفاع از خود یا تأمین به اصطلاح جان انسان‌های دیگری فلان، مثلا این موارد این شکلی از نظر حقوقی. و خب این بحث رو باید بکنیم که از نظر حقوقی آیا اسرائیل این حق رو داشته که به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا نه. این یک منظر داره. این منظری هست اخلاقی. آیا در طول جنگ طرفین به قاعده اخلاقی پایبند هستن؟ اساسا قاعده اخلاقی چیه در طول جنگ؟ اینها این منظر است که به پیامدهای این میپردازه. عمدتا پیامدها سیاسی هست. این ما که میگیم یک جای جنگی باید متوقف شه یا جنگی باید رخ بده، به دنبال چه هدفی هستیم یا به صورت بالمعال قرار چه چیزی منتج بشه، اینا موارد خیلی مهمی. یعنی ما نمیتونیم درباره یک جنگ، یک وضعیت جنگ یا صلح صحبت کنیم بدون اینکه به این سه تا سوال جواب بدیم. از نظر حقوقی آن که حمله کرده و آن که داره دفاع میکنه در چه وضعیتی هستن؟ از نظر اخلاقی دو طرفین این جنگ در چه موقعیتی به سر میبرند؟ و از نظر سیاسی پیامدهای هر کدوم از این دو وضعیت چی هست؟ اگر جنگ ادامه پیدا کنه چی میشه؟ اگر صلح بشه چی میشه؟ این مورد رو ابتدا ما اجازه بدید از نظر حقوقی بررسی بکنیم. اینها عرض کردم که این بحث و مناقشه برانگیزه. من میدونم که دوستان اینجا از مخاطبان شاید چپ باشن، این آخری در مشمول فلسطین هم و اینها، این جنس صحبت من رو دوست ندارن. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از یکیش از نقطه آغاز تاریخش، حتی خیلی قبلتر از نقطه آغاز تاریخش، جمهوری اسلامی ذاتاً یک حکومت شیعی یهود ستیزی در ذات این حکومت وجود داره. یکی از این خیابون‌های تهران به نام یکی از این بمبگذارای حالا مال همین فکرم حماس و این هاست، اسمشو فراموش کردم کدومشونه، فتی شراقی نیست، اون یکی، یک خیابون قدتره میان یک خیابون رو در تهران به اسم اون میکنن. بعد میگن همون موقع به خمینی میگن که این آدم 11 نفر رو کشته به این صورت که بمب توی اتوبوس شهری گذاشته. اتوبوس شهری هم تلاویف بوده، کجا بوده؟ و اون 11 تا همشون آدم عادی بودن، توش کودک بوده، زن بوده، اینا بود فلان اینها. آیا ما باید استخیات تهران خیابون به اسم این بکنیم؟ بعد خمینی اون ماجرایی نمیدونم جنگ اعصاب و چی رو تو مطرح میکنه که اینا به اون قلعه پناه میبرن، اول میگن زمینمون مال شما بذارید بریم، حضرت محمد اجازه نمیده، همچنان محاصره ادامه داره، شرط سخت میشه، میگن اموالمون هم میدیم فقط بذارید بریم، باز میگه نه، میگه که زمین ها و اموال اون مال شما، ما مرتبا هم تسلیم میشیم، ما رو بکشید ولی زن و بچه‌مون اجازه بدید برن از اینجا. اون رو هم میگن قبول میکنه و زن و بچه رو هم میکشن، بچه‌ها رو سر میبرن. میگه پس اگر رسول اکرم این کارو کرده، ما هم کسی که میره توی ترافیک به اتوبوس عادی بمب میذاره مردم عادی رو میکشه، حتما کار خوبی داره میکنه، حتما قهرمانه و حتما ما خیابون در تهران به اسمش میکنیم. اینها این چیز ذاتی جمهوری اسلامی، یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی همراه شده با اینکه شما بود از 47 سال جمهوری اسلامی میگه ما اسرائیل باید نابود شه، باید از رو کره زمین محو شه، باید از میون برداشته بشه، یک عضو رسمی سازمان ملل. جمهوری اسلامی دنبال ساخت بمب اتم، این غیر قابل انکار، بگیم بمب اتم صلح آمیز یا نمیدونم انرژی هست، میگیم با این هزینه های این غیر قابل قبوله. و همین الانش هم که اینقدر تحت فشارن و تحت محاصرن و تحت اتمین، میبینید که این برانور از خودشون داره صدا در میاد که اگه این بمب اتم ما زودتر ساخته بودیم اسرائیل جرئت نداشت و فلان و اینا که به ما حمله بکنه. جمهوری اسلامی، حالا این یک بخش

ماجراست. بخش دیگه اینه که رسما جمهوری اسلامی دشمنان اسرائیل، حزب الله و حماس و این و اون رو تسلیح کرده، تسلیح کامل کرده. کل بودجهشون حزب الله رسما میگه کل بودجه جایی که داره با اسرائیل میجنگه کل بودجهش رو از جمهوری اسلامی میگیره. اما اینا به کنار، یعنی اینا رو ممکنه الان دوستانی بگن نه اینا به هر حال نمیدونم جمهوری اسلامی آدم خوبیه، میخواسته از مظلومین همراهی بکنه، میخواسته نمیدونم به چیزای اینجوری میگن دیگه، میگن فلسطینی ها مظلومند و جمهوری اسلامی میخواست از اونا حمایت کنه. اینها به هر حال شما میدونید که این یک جنگیه که ما بین کشورهای رخ میده که فاصله زیادی هستن، مثلا اسرائیل و ایران دو تا کشور ما بینشونه، نه حتی یک کشور. بعد هیچ نیرویی از هیچ کس هم وارد هیچ کشوری نشده، نه اسرائیل سربازش وارد ایران شده نه ایران وارد اسرائیل شده. جنگ موشکی، هوایی، پهپادی ها بوده. اولین موشک هایی که شلیک شده در این جنگ از خاک یک کشور به یک کشور دیگه. البته تاکید بکنم طبق تعریف سازمان ملل تجاوز فقط به معنی ورود یک سرباز به خاک نیست. همین شلیک موشک یا بمباران یا استفاده از خاک خودت برای حمله به یک کشور دیگه، نه این هم مصداق تجاوزه. اولین کشوری که از خاک خودش به خاک اونی که حمله کرده جمهوری اسلامی بوده 13 آوریل 2024. اولین موشک و پهپادهایی که شلیک شده حدود 300 تا بوده در این روز. همه جنگ های بعدی که جنگ به صورت کلاسیک که ما میگیم اینها بعد از اون تاریخ رخ داده. به همین خاطر از نظر حقوقی این که متجاوز اینجا کیه به اون سادگی نیست که بگیم لزوما حتما متجاوز اسرائیل، چون میشه از دید یک اسرائیلی اینجور تعبیر کرد. خب ما 47 ساله که میگن میخوام شما رو 47 سال که نه 1400 ساله که میگن شما باید نابود شید، به کنار 47 ساله که دارم میگن باید نابود شید، به کنار این که دشمنان ما رو تسلیح میکنن، عملا ما با کسانی داریم میجنگیم، نیابتگی هایی که عملا نیروهای جمهوری اسلامی هم فقط شناسنامهشون ایرانی نیست، ولی سلاحشون، اسلحهشون، غذاشون، لباس تنشون، کفشی که پاشونه رو همش رو جمهوری اسلامی داده. اون هم به کنار، به هر حال ما که از اینجا با موشک بالستیک میزنن وسط منطقه مسموم اونجا، از نظر حقوقی شاید به اون طرف بشه این حق رو داد که بگه من به من حمله شد، من حق قانونی دفاع از خودم رو دارم. این بخش حقوقی این جنگه. حالا میریم سر بحث اخلاقی، کدام یک از طرفین دارند غیر اخلاقی می جنگند؟ این نکته قابل سوالی. من دوستان یه سری آمار هست اینجا با اجازتون آمارها رو میگم. من نمیتونم برم روی این چیز از توی این کامپیوتر برم روی این کامپیوتر، همینجوری از روی میخونم آماری که وجود داره، شما میتونید سرچ بکنید. اینها تعداد حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل رو میخوام بگم از آوریل 2024 تا آخرین آمار دقیق که وجود داشته جون 2026، 1500 تا موشک بالستیک و کروز شلیک شده. 1500 تا، این 1500 تا باعث کشته شدن 48 نفر اسرائیلی شده. از این 48 نفر فقط یک نفر غیر نظامی بوده، به نظامی بوده ببخشید، 47 نفر یعنی موشک‌ها فقط به قصد مناطق مسکونی شلیک شده. اون یک نفر هم سربازی خارج از خدمت بود که در خانه کشته شد. اون هم عرفاً نظامی تلقی میشه، نظامی تا زمان نظامی که تو پادگانه در حال جنگ، اینا تو خونش بوده، اینا مثلا بعد رفتن دیدن تو این کشته‌ها که کشته شدن طبق بالایی نمیدونم راننده تاکسی بوده، طبق پایینی نمیدونم دور خونه داشته، اون وسطی هم یک آدم نظامی معمولی خیلی هم رد پایین هست. اینا یعنی به واقع 48 آدم کشته شده، این 48 تا مردم ها عادی بودن اینها. اما از اون طرف در نظر بگیریم

بخش من برگردم به عدد بعدی. طبق آماری که یه لحظه عذر میخوام، من آمار دقیق رو نقل بکنم، میخوام با چیز نباشه،

0: بله، گفته میشه که در حملات اسرائیل و حالات به ایران توی این جنگ، در کل این جنگ آماری که وجود داره 7650 تا کشته بوده که 6620 نفر اونها نظامی بودند، از جمله بلند مرتبه ترین جنرال های جمهوری اسلامی، از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی، از جمله مقامات بلند مرتبه مثل علی لاریجانی و بقیه که کشته شدند. ببینید از 7650 تا 6620 تاش نظامی بوده، یعنی بیشتر از 90% کسانی که در حمله اسرائیل و آمریکا کشته شدند افراد نظامی بودند، کمتر از 10% سیویلین بودند، آدم معمولی بودند. اینها میشه از دید اونها میشه ادعا کرد که این یک جنگیه که اونها دارن با نیروهای نظامی میجنگند، اما آنچه که از آدمهای غیر نظامی کشته شده نتونستن نه یعنی حالا من اینجا ترجیح میدم به عنوان یک ایرانی واژه‌ای رو به کار ببرم، عملیات به شکلی عملیاتشون انجام بودن که متاسفانه منجر به کشته شدن شماری از هموطنان ما شده. شاید از اونها بپرسی، اونها بگن که کار جمهوری اسلامی هم بده که مردم ایران رو سپر انسانی قرار میده، مدرسه مینا رو میاد توی پادگان نظامی مدرسه میسازه، نمیدونم یه کار میگه، اگر این کارها رو نکرده بود جمهوری اسلامی سپر انسانی میکرد، شاید اون 10% هم نبود. پس ما با یک جنگی طرفی که یک طرفش 100% کسانی رو که کشته غیر نظامی هند جمهوری اسلامی، 100% کسانی که کشته غیر نظامی هستند، به یک طرف دیگه 10% کسانی که کشته غیر نظامی هستند. به اندازه اون 10% هم اسرائیل و آمریکا غیر انسانی بوده کارشون، جنایت در حق بشریت و باید تحت محاکمه و تحت پیگرد امیدوارم قرار بگیرن، به اندازه اون 10% که کشتن. اما جمهوری اسلامی که فقط و فقط غیر نظامیان رو هدف قرار داده و نتونسته حتی میگم در یک سرباز پادگان، یک سرباز در حال جنگ رو بکشه. پس ما اینجا باز از نظر اخلاقی نیست، یک قاعده داریم از دو طرفی در این جنگ، که یک طرفی که تمام تلاشش رو میکنه که با نظامیان بجنگه و به واقع هم آغاز کننده این جنگ نبوده. یک عدد رقم دیگه رو من برای دوستان بخونم. این موشکایی که شلیک شده، جالب بدونید گفتیم که کل کشته ها 48 نفر بوده، 48 آدم غیر عادی. هزینه این موشک ها، هزینه ها رو بیان تقسیم بکنیم بر 48 اینها، در یک کشوری که ما میدونیم چقدر بحث های محیط زیست ما چقدر ویرانی داریم، مردم، فقر، بدبختی اینها، جمهوری اسلامی برای کشتن هر، یعنی قیمت این، فقط ما قیمت موشک ها رو میخوایم حساب کنیم، 1500 موشکی که شلیک شده تقسیم بر این 48 تایی که کشته شدن، 1500 قیمت اون موشک ها به این 1500 تا قیمت هاش وجود داره دیگه، متوسط فرضی قیمت هر موشک 3.5 میلیون دلار، از این تقریبی میدونم میشه 5.370 میلیون دلار. اینا هزینه موشکی به ازای هر کشته میشه 112 میلیون دلار، یعنی از جیب ملت ایران جمهوری اسلامی هزینه میکنه تا آدم عادی تو اسرائیل رو به ازای هر نفر 112 میلیون دلار بکشه. هر کدوم از اون 48 تایی که در این جنگ کشته شدن، هزینه فقط پول اون موشکه، این فقط پول اون موشکه است که جمهوری اسلامی با منابع مردم ایران، با پول مردم ایران همچین کاری رو کرده اینها. اما نکته مهم و نکته اصلی حالا میمونه اینجا، بحث جنگ و صلح رو مطرح کردیم. میگه که شما ممکن میگید که جنگ بکنیم یا صلح بکنیم، اولین چیزی که باید جواب بدید اینه که بدیل این چیه، یعنی اگه جنگ نکنیم چی میشه، اگه جنگ بکنیم چی میشه، اگه جنگ نکنیم چی میشه. اینجا ما این بدیل، این حالا در مورد صلح میگیم که اگر صلح نکنیم چی میشه، اگر صلح بکنیم چی میشه، بدیل هر کدوم از اینها چی هست. اینها یک چیزی که اغلب فراموش میشه اینه که جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ نیست، درگیر دو تا جنگه. یعنی خاطرمون باشه که یک انقلابی در ایران جریان داره، در کمتر از یک سال گذشته ده ها هزار کشته داشته، قتل عام داشته، یک انقلابی که مشخصا انسجام ملی داشته، در بیش از 400 شهر، اینی که ویدیوش وجود داره و ثبت شده، بیش از 400 شهر مردم اومدن توی خیابون، شعارهای یکسانی تقریبا دادن، رهبری یکسانی رو صدا کردن، یک انقلاب مشخص رو پیگیری میکردن. اینها حالا اینا داخل بوده، دیاسپورا هم بیرون، از تورنتو تا اسلو، از استوکول تا ملبورن توی استرالیا تا این درم توی آفریقا، اینها هم یک شعارهای یک شکلی بوده تقریبا نشون دهنده یک انسجام ملی حول یک انقلاب، حول یک رهبری مشخص. اینها ما الان که میخوام یقه جامعه جهانی رو بگیریم، بگیم درباره این جنگ، سوال اینه بدیل سیاسی این جنگ چیه؟ اگر این جنگ ادامه پیدا کنه چقدر به نفع مردم ایرانه، چقدر به ضرر مردم ایرانه؟ خب دوستان کسانی هستن که میگن که این جنگ باعث شده که همون انقلاب متوقف شه، یا این جنگ باعث شده که جامعه مدنی ایران به پس رونده بشه، این جنگ باعث شده که اون چی میگن هسته سخت جمهوری اسلامی قوی تر بشه. اینا از اون طرف نگاه میکنن. از یه طرف دیگه هم خب کسانی هستن که معتقدن که این جنگ باعث شده که جمهوری اسلامی به ضعیفترین حالت خودش در 47 سال گذشته برسه. سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ وقت اینقدر نزدیک و در دسترس مردم ایران نبوده. ما ساختارشون از دست دادن، مدیریتشون از دست دادن، رهبریشون از دست دادن و خیلی بعیده بتونن این رو دوباره جمع کنن، این تیکه پاره ها رو به هم بدوزن. و این جنگ از دید این گروه به نفع انقلاب ملی مردم ایران بوده. حالا میایم سراغ صلح. این صلح به چه وضعیتی منجر میشه؟ یک، آیا این صلح اگر ما همین الان امروز به دجمه باشه بزنیم بگیم صلح برقرار بشه، این ماجرای جنگ قدیمی ایران و اسرائیل چی میشه؟ ما میدونیم تا به هر حال وضعیتی رو که این وضعیت کنونی، کل این وضعیت کنونی، نه فقط جنگ، این که ایران با جامعه جهانی درگیره، این که ایران اقتصادش به اقتصاد جهانی بسته است، اینا بخش زیادش مال همین ماجراجویی های فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی، جنگ ذاتیش با اسرائیل، جنگش در نمیدونم هر جای دنیا که بتونه به خصوص توی خاورمیانه که آشوب بپا کنه و اینها. اگر این جنگ الان پیدا کنه، آیا ما با یک جمهوری اسلامی دیگه اصلاح یافته، جنگ نکنه، صلح طلب و آروم طرف میشیم، یا جمهوری اسلامی که بیشتر مجاب شده باشه که بعد زودتر بمب اتمش رو بسازه؟ این از جهت من، از دید مثلا یک شهروند اسرائیلی، یک شهروند جامعه جهانی، شهروند سوریه ای میگه. این یه نکته است. نکته دو اینه که اگر صلح برقرار بشه، خواست مردم ایران برای تغییر این رژیم محتمل تری، یا اگه جنگ ادامه پیدا کنه، در ادامه این جنگ تو وضعیت کنونی جمهوری اسلامی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. میگه که جمهوری اسلامی الان همین به واسطه محاصره دریایی داره روزی 300 الی 400 میلیون دلار درآمد از دست میده. از دست دادن این درآمد، بله این درآمده مردم ایران رو هم ضعیف‌تر میکنه، اما انقلاب ملی مردم ایران رو داره ضعیف‌تر میکنه، یا جمهوری اسلامی رو. وضعیت طبیعی که بعد از این صلح، اگر فرض کنیم همین الان صلح بشه، به وجود بیاد، این است که جمهوری اسلامی، حالا فرض اینه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی خودش رو پیدا میکنه، میره بمب اتمش رو میسازه به هدف قایش که کره شمالی شدن، یک انزوای مطلقی که اون تو سرنوشت مردم براش مهم نیست ولی میتونه امنیت خودش رو تضمین کنه برسه، یا نه وضعیتی خواهد شد که بعد از این جنگ مردم ایران خواهند تونست که به انقلاب، به قول خودشون میگن جامعه مدنی و طبق متوسط، و به انقلاب مدنی خودشون ادامه بدن و به تدریج در طول تاریخ بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. من به هیچ کدوم از این سوال ها جواب نمیدم، اگرچه میتونم هم قایم کنم که من خب به هر حال با یک سمت دل مشغول هستم، اما تا شما نتونید جواب این سوال ها رو بدید، یعنی اخلاقا اگه نگید جنگ یا صلح علیه چه چیزی هستند، بدیل اونها چیست و هر کدوم چه پیامدی دارند، چون نتونید جواب این سوال ها رو بدید، نمیتونید هم بگید که اخلاقا کدوم یک درسته، چون همچنان که عرض کردم یک قاعده اخلاقی ثابت و مسلمی وجود نداره که لزوما هر صلحی خوبه و لزوما هر جنگی بده. اگرچه قاعدتا جنگ شر و صلح خوبیه، ولی این قاعده قاعده مسلم و ثابت نیست. در مواردی عرض کردم همونجوری که هر نجنگیدنی خوب نیست و هر تسلیم شدنی هم خوب نیست، میتونه صلحایی وجود داشته باشه که بد و زیانبار باشه. این که صلح با جمهوری اسلامی، توافق آمریکا و صلح با جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران است، به نفع انقلاب مردم ایران است، به نفع آینده ایران است، این که به کدوم یک منجر خواهد شد، پایان این جنگ با سازی جمهوری اسلامی و کره شمالی شدن ایرانه، یا پایان این جنگ بازگشت جامعه مدنی آنچنان که دوستانی به خصوص دوستان چپ‌های ما میگن، بازگشت جامعه مدنی به عرصه مبارزه و تضعیف تداوم تضعیف جمهوری اسلامی خواهد بود، اینها واقعا سوالهای پیچیده‌ایه. من فکر میکنم بیشتر از این که ما بگیم که چه گزاره‌ها و چه فکت‌هایی در اختیارمون باشه تا بتونیم به این سوال ها جواب بدیم، نکته این است که از کدام منظر اخلاقی به ماجرا نگاه میکنیم. آیا ما دل مشغول کشور ایران و جامعه ایران و مردم ایران هستیم، یا دل مشغول نمیدونم موارد ایدئولوژیک و مقاومت مدنی و فلسطین و اسرائیل و اینجا. میگم امر یک موضوع کاملا اخلاقی. جواب دادن به این سوال ها بکنیم بذاره عرض منم طولانی شد، میبینم موقع دانشور هی جا به جا میشن، فکر کنم میخوام بگن دیگه کافیه. من هستم در خدمت.
1: شما. سپاس از شما جناب کرمی. در حال دوستان با پرسش و پاسخهای شما ادامه خواهیم داد برنامه. خیلی ممنون. اول نوبت آقای دانشور.
2: خیلی ممنون. درود بر دوستان از دلنشست و درود بر جناب ناصر کرمی مهمان گرامی. ببینید این درسته، لزومن هر صلحی خوب نیست و لزومن هر جنگی هم بد نیست، این کاملا حرف درستی که آقای کرمی میگن، ولی من فهم کنم که موضوع جنگ و صلح رو امروز دیگه باید دید که از نگاه چه آدمی انجام میشه. آیا از نگاه یک آدم اقتدارگرا انجام میشه؟ آیا از نگاه یک آدمی دموکرات انجام میشه؟ بخصوص برای ما که ایرونی ها، ما ایرونی ها امروز نمیتونیم به صورت یک تماشاچی بی‌طرف نسبت به جنگ در واقع بشینیم و جنگ رو نگاه کنیم. باید موضع بگیریم، باید حرف داشته باشیم برای جنگ. اگه این موزه و حرف رو بزنیم، اون وقت بسیار از سوالات فکر کنم پاسخ داده میشه. به گمان من از نگاه آدم دموکرات برای قضاوت در مورد یک جنگ چند تا عامل رو باید توجه کرد بهش. یکی علت جنگه، که همینجور که آقای کرمی گفتن معلومه این بخش 90% شاید بیشتر علت جنگ رو باید به تحرکات و ایدئولوژی اصولا جمهوری اسلامی توجه کرد. یکی علت جنگه، یکی نیروهای شرکت کننده در جنگن. آیا این جنگ صرفا بین دولت هاست؟ ملت ها تو شرکت دارن، رهبرهای ملت ها شرکت دارن، وضعیت خود دولت ها چطوریه؟ دولت های دموکراتیک هن، دولت های ضد دموکراتیک هن، همه اینا در ارزیابی از جنگ دخالت داره. یکی منافع مردم در جنگه، باید دید که آیا این جنگ واقعا نتیجهش به نفع مردم خواهد بود یا خیر، در چه صورت به نفع مردم خواهد بود و در چه صورت به نفع مردم نخواهد. و بالاخره آخرین عاملی که در مورد جنگ باید توجه بشه امروز محدودیت های جنگ، خود جنگ. یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم دیگه جنگ نمیتونه به هر شکلی انجام بگیره. محدودیت های قانونی وجود داره، محدودیت حقوق بشری وجود داره. ممکنه که بگه آقا کسی توجه نمیکنه به این محدودیت ها، ولی خب حداقل بعد از جنگ جهانی دوم و یا حداقل تو 30 سال گذشته نشون داده شده چرا توجه میشه. الان بسیاری از جنایتکاران جنگی در دادگاه لایه محکوم شدن، بعضیشون مردن تو زندانی. این اتفاق میتونه برای هر کسی دیگه هم بیفته، چون این چیزی نیست که هر کسی بتونه. بالاخره ادعی فرار میکنن از جنایت، چون ممکنه دیگه هم نتونن فرار کنن. به هر حال اینا مسئله مهمیه. خب بنابراین اگر ما بخوایم مسئله مثلا جنگ اسرائیل با ایران نگاه کنیم، خوبه که برگردیم یک مثالی که آقای کرمی زدن در مورد جنگ اسرائیل با حماس رو بهش توجه کنیم. جنگ اسرائیل با حماس تا زمانی معینی، تا جایی که اسرائیل با حماس می جنگید، در واقع باید از طرف عنوان یک آدم دموکرات، هر کسی در هر نقطه جهان باید از طرف اسرائیل حمایت میکرد، چرا که یک جنگ عادلانه‌ای بود بر علیه تجاوز حماس، خیلی روشنه. ولی قوانین سازمان ملل و قوانینی که یک آدم دموکرات بهش معتقده، یعنی اخلاق سیاسی دموکراتیک، میگه جایی که حتی یک کودک اگر کشته بشه وقت پاسخ او باید باشه اسرائیل. یعنی نمیتونین شما بگید خب جنگی حالا بچه‌هایی هم رفتن تو کودکستانی بوده وسط جنگ حماس کشته اینا رو کشته شدن. این پاسخ باید داده بشه به هر. این دادگاه تعیین میکنه، ما تعیین نمیکنیم، چون در دو طرف جنگ استدلالای مختلفی برن. بنابراین اونجاست که دادگاه و افراد بی‌طرف میرن قضاوت میکنن و قاطی رو در واقع دادگاهی. بنابراین مسئله جنگ یک محدودیت‌های معینی داره، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم. خب اما امروز مسئله ای که ما میگیم، گفتیم ما نمیتونیم تماشاچی بودیم، مثالایی هم در عرصه جهانی مثلا ما داریم. در جنگ جهانی دوم همونجوری که جناب کرمی اشاره کردن به حمله متفقین به نورماندی، ما فقط متفقین و فاشیستا و نازی های آلمانی نبودن، این وسط یک عامل مهم دیگه هم بود در جنگی که تو نورماندی و توی فرانسه اتفاق افتاد، و اون عامل رهبری مردم فرانسه بود توسط جنرال دوگل. یعنی شما جنگی رو در اونجا باید یک عامل سوم مهم که اتفاقا بعدا تعیین کننده شد توش، اون رو هم به حساب گیرید. اتفاقا نکته جالب اینه که دوگل بارها با چرچیل و رئیس جمهور آمریکا روزمره دعوا داشت در خیلی مسائل، و دعواش هم این بود که شما در استراتژی جنگیتون من نماینده ملت فرانسه هم با شرکت داشته باشم. یعنی دوگل نپذیرفت همینطوری بیان متفقین با اینکه برای فاشیسم مبارزه میکردن، ولی دوگل نپذیرفت، برای که آینده رو میدید، برای که روش درست دوگل باعث شد که بعد از جنگ فرانسه ای که شکست خورده بود یکی از قدرت‌های جهانی در بیاد از کار به خاطر برخورد درستش. حالا این جنگی که ما الان اسرائیل با ایران داره، آیا مردم ایران نماینده ای این جنگ دارن؟ اگر دارن جنگ قابل دفاعه. اگر نماینده ای دارن که در طراحی استراتژی جنگ شرکت داره، این جنگ قابل دفاعه. اگر ندارن معلوم نیست نتایج جنگ چی بشه، اصلا معلوم نیست. اینکه شما بگین و درست هم بگین حکومت جمهوری اسلامی ضعیف میشه، این به معنای این نیست که ملت ایران به دموکراسی و آزادی میرسن. اتفاقا جایی که قدرت سیاسی ضعیف میشه، خطرناکترین وضعیت رو برای ملت فراهم میکنه. یعنی نباید یک جانبه نگاه کرد به مسئله فقط قدرت. خب نبود قدرت در پایتخت میتونه کشور رو به هرج و مرج به گردنکشی های مختلف در نقاط کشور نقاط مختلف کشور بکشونه. بنابراین اون چیزی که اینجا اهمیت اخلاقی به لحاظ اخلاق دموکراتیک داره اینه که ببینیم وضعیت رهبری جنبش مبارزاتی مردم ایران در این جنگ چیه. برای مثال آیا شاهزاده با امریکا و اسرائیل به عنوان نیروی سوم یا به عنوان نماینده ملت ایران وارد گفتگو در مورد جنگ شده؟ اگر شده باید اعلام کنه، اگر در استراتژی جنگ شرکت داره باید اعلام کنه، وگرنه نمیتونه ملت ایران گوش کنه که پس از صبح ترامپ از خواب بلند میشه اینو بگه، بعد از اون چیز دیگه بده، پس فردا اون رو بگه. این روش درست نیست. بنابراین مسئله اینجا مسئله صرف مطلق اخلاق نیست. امروز دیگه جنگ های این دوران بعد از جنگ جهانی دوم مثل جنگ های فرض کن باستانی قابل ارزیابی نیست. اونجا محدودیت های به اون معنا وجود نداشت. امروز بشریت به جای معینی رسیده که توش قوانین مختلفی در است. از سال 1864 بگی بعد میاد 1899 بگی بعد 1949 بگی به این طرف تا 1992 همیشه قوانین مرتب راجع به جنگ قوانین انجام میشه. اینم نتیجه تجربیات بشر تو جنگه. یعنی نه اینکه جنگ چیز صرفا بدیه، خیلی وقتا جنگ چیز آزادی بخشیه. متاش همون جنگ آزادی بخش هم چارچوب‌های مدنی داره. همینجوری نیست که مثل زمان مغول نیست که هر کی رفت جلوی این کارو کرد چون مثلا تو این کارو کردی منم می‌ذارم تو رو می‌پوشم. خیر، محدودیت وجود داره به خصوص از طرف کسی که خودش رو در واقع به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند می‌دونه.
1: بفرمایید جناب کریم.
0: تشکر میکنم جناب دانشور، کامنت خیلی خوب بود، بیشتر تکمیل عرایض بنده بود. و دو تا نکته رو بگم. نکته که ایشون میگن بخش اولش کاملا نکته درستیه. حتی اگر شما اون قربانی جنگ باشید، اون جایی باشید که مورد تجاوز قرار گرفته و داره از خودش دفاع میکنه، این به شما مشروعیت نمیده که رفتار غیر اخلاقی داشته باشی توی جنگ. یعنی اینکه اگر فرض کنیم که آغاز کننده جنگ اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی داره از خودش دفاع میکنه، این به جمهوری اسلامی حق نمیده که شهروند عادی اسرائیلی رو بکشه. و برعکسش اگر بگیم که جمهوری اسلامی به واقع سرمنشه و سرآغاز این جنگ بوده، باز به اسرائیل و به آمریکا این اجازه رو نمیده که بخواد شهروندان غیر نظامی ایران رو بکشه و اینها. این کاملا نکته درستیه و که بحث داره جنایت جنگی بررسی میشه معطوف به حادثه بررسی میشه، نه معطوف به این که بگیم یک شخصی یک مجوز اخلاقی داره هر کاری رو توی جنگ انجام بده چون یا قربانی بوده یا چون مورد تجاوز بوده. این نکته من نمیتونم هم از طرف شاهزاده یا دفتر شاهزاده چیزی رو بگن، فقط من واقعا تصورم اینه، من نمیگم شاهزاده، من میگم جریان ایرانگرا، کسانی که پرچم شیر و خورشید برافراشتند در مقابل پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی، تا بگند که مشکل غرب، مشکل اسرائیل، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامیه، با مردم ایران نیست. متاسفانه کاری که من الان نخوام اسم اون جریان سیاسی خاص رو بیارم، کسانی که چون خودشون دل مشغولی داشتن برای فلسطین و علیه اسرائیل، اینها این همانی میکردن یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی رو با ملت ایران، یعنی میگفتن این همون چیزی که ملت ایران میخواد، این ملت ایران همینن. کاری که جمهوری اسلامی همیشه تصویر کرده، تلاش کرده از مردم ایران یک آدم رادیکال مذهبی و اینا، ببینید چه تصویری از مردم ایران از تلویزیون جمهوری اسلامی میکردن پخش میشه، خواسته این تصویر رو بسازه. اما جریان ایرانگرا، اون آدمایی که در سرمای منفی 30 درجه تورنتو بوده، میدونم در اسلو اینا، پرچم اسرائیل دستشون گرفتن اومدن تو خیابون ایرانی ها کنار پرچم شیر و خورشید اینها، که بگم تو اگه مشکلی داری با جمهوری اسلامی و با ما نیست، شاید اون باعث شده که اکنون که جو اسرائیل وارد جنگ سرنوشت شده در اون بزنگاه تاریخی، بعد از 47 سال که اینا همه زندگیشون در هول و ولای نابودی بودن، هول و ولای بمب اتم بودن، بخش زیادی از زندگی یه اسرائیلی تو زیر زمین توی پناهگاه میگذره، اینا مرتب باید تمرین کنن فرار به پناهگاه رو. ولی الان که وارد جنگ شدن، عرض کردم آمارو، تعداد تلفات غیر حساب، تعداد کشته های غیر نظامی کمتر از 10% اینا، این که با هزینه بسیار بالاتری دارن این جنگ رو به این صورت پی میبرن، این که من الان میگم اونجا شاید پاسخ به جناب دانشور باشه که شاید کار برقرار جریان ایرانگرا و به رهبری شاهزاده باشه، که این همانی رو که متاسفانه جریانات چپ روشن فکری اینا بین ملت ایران و جمهوری اسلامی ایجاد کرده بودن، اونها این همانی رو از بین بردن و گفتن نه، شما مشکلتون با جمهوری اسلامی، ملت ایران یک ملت سکولار مدرنیه، جنگ ایدئولوژیک با هیچ جا نداره و میخواد زندگیشو بکنه، مشکلتون رو باید با جمهوری اسلامی حل کنید، نه علیه ملت ایران، سعی کنید ملت ایران رو پشتیبانیش رو از دست ندید. من فکر میکنم جنگ تا اینجا هم به همین صورت پیش رفته، نه از هیچ سربازی وارد خاک ایران نشده اینها، و عمده کشته شدگان کسانی بودند که قاتلان مردم ایران بودند.
1: سپاس از شما جناب کرمی. خب از مخاطبین بیرون، اون جناب دارابی، از دوستان بیرون پرسش یا از نظر یا گست بفرمید.
3: بله چشم، اجازه بفرمید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر کرمی و همینطور بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول آقای محسن شاهرودی از پاریس فرانسه. پرسش اصلی میتواند این باشد که آیا شما خودتان هیچ مخالفتی با جنگ ندارید؟ و اگر دارید مخالفت خود شما چگونه بیان میشود؟ مرسی.
0: قطعا ما مخالف جنگ هستیم، قطعا ما میخواییم که این جنگ زودتر تموم بشه اینها، اما مخالفت اصلی ما در قالب همون انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید داره صورت میگیره. اینجا شما میبینید، بالا من یادمم که برحال ساکن خارج از کشورم، اون کاری که مردم ایران و دیاسپورا دارن مکرر انجام میدن، هر گونه ایجاد فاصله، ایجاد انشقاق بین جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی و مردم ایران که جمهوری اسلامی نماینده ما نیست، اینها این یک جور فعالیت ضد جنگه، دور کردن آسیب جنگ از کشور ایرانه، تشویق به اینه که شما اگر میخواد یک بار برای همیشه مسئلتون حل بشه، باید مسئلتون رو با حکومت حل کنید، نه با کشور ایران، نه با مردم ایران. این به نظر من یک فعالیت ضد جنگ و کاملا صلح طلبانه عملگراست. این که ما به طور مطلق بگیم جنگ بده، جنگ نکنید با جمهوری اسلامی، این اصطلاحا میشه آتش بس. چه کسی میتونه تضمین کنه؟ چه کسی؟ اینجا من سوال میپرسم که اگر همین الان اسرائیل و آمریکا بگن خداحافظ شما برمیگردیم اینا و دیگه کاری با جمهوری اسلامی نداریم، چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از این ماجراجویی های ایدئولوژیک خودش دست برداره، از یهود ستیزی ذاتیش دست برداره، دیگه بگیم یک بار برای همیشه جنگ مشکل ملت ایران و از این کابوس جنگ رها شده؟ چه کسی میتونه این رو حتی اندکی تضمین بکنه؟ ما میدونیم که خیلی بعیده چنین چیزی. جمهوری اسلامی در ذات خودش اولا که یک سیستم توتالیتر، این خیلی مثال مشهوره، سیستم توتالیتر تا زمانی که ثابت کنه تغییر نکرده میمونه. روزی که بخواد بگه من تغییر کردم یا ببینید تغییری رخ داده، ابتدای سرنگونی و ویرانیش است. به همین خاطر این که ما بیایم بگیم مرگ بر جنگ بدون اینکه یک پلن و برنامه‌ای برای توقف واقعی جنگ داشته باشیم، برای اینکه یک صلح واقعی برقرار بشه، نه آتش بس، نه آتش بس بین یک جمهوری اسلامی نیمه ویران که بتونه خودش رو بازسازی بکنه و دشمنان ابدی خودش.
1: خیلی ممنون از توضیحات. خب از داخل برمیگردیم داخل. آقای آراد آل سفر بفرمایید.
4: سنسون نکنه آقای دکتر عرض استفاده کردم، یاد گرفتم از فرمایشاتون. البته پیشتر خدمتتون ایمیل زده بودم، یادم رفت لطف کردین پاسخ هم داده بودین. یه ایمیل هم البته چند روز پیش سر همین تخریب سرای تومانیان نامه دفتر بود اونو بشتم گفتم اونم. خیلی خوشه که این ارائه رو امروز دادید، به خاطر اینکه من مناظره شما رو در بی بی سی فارسی با آقای دکتر طاهری و خانم مهرانیز کارم دیده بودم. البته اونجا نوشته بودم، یعنی یه توییت هم زده بودم سرش که موجی خیلی حرف زد، یعنی اصلا اجازه صحبت به شما نداده بود و نتونستم خوب واقعا مواضع مناظره کننده رو ببینم. یعنی حتی به لحاظ دقیقه موجی بوده 28% تعداد کلمه اندازه گرفتم، 36% کلمه‌ای که گفته شد و موجی گفتم چون گفتم آقا بفرمایید بشین شما مناظره کنید. یه دو سال و نیم شاید بگم. یکی این که آیا مواضع شما، یعنی مواضع اخلاقی که دارید می‌فرمایید سر جنگ و صلح، این صلح انواع و اقسامش رو دارید شامل میشه در فرمایش شما؟ یعنی هم آتش بس، هم ترک مخاصمه که نمیدونم ترجمه درستش تروس باشه یا آرمستس باشه، حالا واژه های دیگه، یا نه منظورتون از این چیز صلح این که بر فرض محال، چون واقعا اگر صلحی هم بخواد اتفاق بیفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، یعنی تغییر جمهوری اسلامی اون ور سکه یعنی تغییر کرده که دیگه صلح واقعی اتفاق بیفته. سوال دومم اینه که الان فکر کنم شما قبول داشته، قبول ندید بفهمید که بدونم، یعنی شما چه فکر میکنید که جنگ که الان ما درگیرشیم، خب یکی جنگی که رژیم با مردم ایران داره که از روزی که رأس کار اومد، این که چی؟ دو تا جنگ هم آمریکا و اسرائیل دارن با رژیم، اینو ما بهش معتقدیم، اینو که از قضا داره در خاک ایران اتفاق میفته، چون ایران تحت اسب و اشغال داخلی، حداقل این نراتیوی که من بهش باور ندارم. تفاوت بین یوسرپیشن و اینترنال اکیوپیشن، ولی حالا بحثش به نظر الان خیلی میتونه جزئیات بود نشه. ولی آیا پارلمان ها و ادمنستریشن های امریکا و اسرائیل هم استراحت اومدن گفتن که آقا جنگ ما به قولای دانشور مثلا اونجا که با حماس جنگی، جنگ ما علیه جنگ رژیم اسلامی خمینیستی تهرانه و ما هم در چیزمون معتقدیم که این اسلامیک ریپابلیک آف ایران نیست، این ایرانه. یعنی اینو به صراحت اگه پارلمانش بگه، یا حالا آمریکا که جنگش رو از سنا تعیین کنه، چه اصلا همین ادمنستریشن ترامپ بگه. چون من آنچه که دارم میبینم، ما فقط دست به دامن مارکو روبیویم که فقط از مردم کسایی که این تمیز و درست بین مردم و رژیم قائل میشه، این یه خود واقعا نگرانی. حتی تازه ترامپ هم که جدیدن تو صحبتش دو بار حداقل بنده دیدم 4 سال آخر شاهنشاهی یا مهرم اداره تو شرورت ایران حساب میکنه، یعنی ای میگه 51 ساله من میخوام 51 این 4 از کجا بود. و این شاید بگم سال آخره که دیگه شاید اتفاقا سر مهمترین باشه، شما میتونید که 4-5 تا سنجه به من دانشجو اصلا بفرمایید که آقا با این 4-5 تا سنجه اندازه بگیر، چون من اگه بخوام بگم چیز اخلاقی یا نه از نگاه حالا مثلا آقای دانشجو فهمید اصلا از نگاه آدم دموکراتی هست، من اینجوری میبینم که منافع ملی در این جنگ هست یا نیست. من نشنال اینترست رو میبینم، ولی هنوز نتونستم به 4-5 تا سنجه برسم که باش اندازه بگیرم بگم آ نگاه کنید ستاره اول تیک خورد ولی چهارمی تیک نخورد، پس این تو نشنال اینترست من نیست که جنگ اسرائیل با رژیم ادامه پیدا بکنه وقتی هنوز ادمینستریشن نتانیاهو اینو گفته یا نه. این سه تا سوال دستتون آمده.
0: باش بکر مرسی جان ورسفر، ممنون از ابراز لطفتون. هم ببینید در مورد سوال اولتون بگم، واقعیتش اینه من این رو یک مثلا یک کانفلیکت ناحیه‌ای یا یک مسئله نمیتونم مرزی، یک مسئله سر خاک و اینها نمیبینم که بتونن اینا رو آتش بس کنن بعد آتش بس برن به یک چیز بین‌الملل 50-50 برسند و اینها و فلان. باید بود کردم، این یک جنگ 1400 سال است، 1400 سال مسلمانان افراطی با یهودی ها می جنگن و توی ذات و دینشون هم هست، همیشه هم اینو گفتن اینها. بعد این نورت هست نکه بعد جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی اساسا بخشی از ذات و هویت خودش هست و به همین خاطرم چرا الان روزی 300-400 میلیون دلار داره از دست میده، رهبرانش رو از دست داده چی داده، ولی همچنان التماس میکنه برای توافق و مذاکره ولی اونها دارن به اصطلاح بی‌محل میکنن اینها. دلیل ماجرا این هست که اینها اون چیزی که من تصورم اینها رو، نه که بگم اطلاعی دارن، نه تصورم اینه که اون چیزی که اونها به عنوان توافق دارن بهش میگن به واقع تسلیمه و اینها اون تسلیمه رو اگه بپذیرن دیگه جمهوری اسلامی نیستن. ممکنه خیلی صورت ساده‌ای باشه، اون میگه که اوکی تو می‌خواستی 47 سال ما رو نابود کنی، الان ما حمله کردیم ثابت هم کردیم هیچی نیستی، الان چقدر این جنگ ادامه داره، هنوز یک سرباز اسرائیلی زخمی هم نشده چه برسه به اینکه کشته بشه، هنوز درسته با ما ثابت شد تو هیچی نیستی، هیچ کاری هم از دست برنمیاد، هر اون کاری که از دست برنمیاد هم انجام دادی، این موشک ها و پهپادها بود اینا که فرستادی و اینا دیگه کلش شد 40 تا آدم خیلی چیز کشته اینا، پس من که میتونم ادامه بدم و از پادرت بیارم چرا باید این کار رو نکنم؟ از جمهوری اسلامی تضمینی میخواند برای اینکه از مخاصمه با اسرائیل دست برداره، اون تضمین نمیتونه چیزی جز باز شدن سفارت اسرائیل در تهران باشه. هر چی دیگه جمهوری اسلامی بگه آقا من نباشه، من قول میدم با تو کاری ندارم دیگه، اصلا من ارتباطمو با حزب الله قطع کردم یا چینو، اما اون جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه. جمهوری اسلامی یک سیستم توتالیتر، سیستم توتالیتر هیچ کدوم به تغییر نمیتونن تن بدن، پرو میپاشن اگه به تغییر تن بدن، اونم یک تغییری که ماهیت ساختاریشون رو در بر میگیره. به همین خاطر این که چرا حاضرن مثل کارتون خواب ها این قالیباف و وحیدی اینا هر شب یه جا بخوابن، میگن اون جایی که اینا میخوابن کتری برقی هم نیست چون میترسن مثل پیجر همون هم منفجر بشه، اینا در یه چنین وضعیتی زندگی میکنن و حاضرن با قاتلان رهبرشون رو نمیدونم چی میگن ولی امر اعظمشون پای یه میز بشینند و اینها، ولی هنوز نتونستن به اون توافقه برسن به خاطر اینکه اون توافقه تسلیمه. همین چیزی که عرض میکنم اینها و جز با اونا هم میدونن، اسرائیل هم میدونه، آمریکا هم میدونه، جز این راهی نیست. اینکه جونسون بگه من بچه خوبی میشم، قول میدم بمب اتم نسازم، قول میدم نمیدونم دیگه با حماس کاری نداشته باشم، میدونن که این یه چیزی نیست که بیارزه این توقف این جنگ رو. در چنان صورتی بازنده مطلق جنگ هم اسرائیل خواهد بود، هم ترامپ. شک نکنید که جمهوری خواها تا 3-4 دوره دیگه نمیتونن به کاخ سفید برگردن اگر الان چنان چیزی رخ بده و همینجور نتانیاهو هم با سر زمین میخوره، همه اعتبار سیاسی نمیدونم چند میشه 50-60 سالش رو از دست میده. این از این نکته. من سالای دوم و سوم شما رو از دست دادم متاسفانه مضمونش رو، فقط سال سوم رو بگم. این که گفتید با چه شاخصهایی میشه گفت که یک صلح خوب به دست اومده اینجا، ببین میگه هر مطالبه صلح باید اخلاقا همراه با پاسخ به این سوال باشه. اگه طرف میگه الان بله هستن، ممکنه دوستان اینجا تو مخاطبین بگه نه تو جنس حرفات بوی جنگ طلبی میده، ما صلح دوست داریم، ما معتقدیم که این جنگ یک ثانیهش هم بده و هر یک ثانیه زودتر متوقف شه خوبه. اوکی اخلاقا باید این سوال رو جواب بدن، اخلاقا حتی اونم باید اخلاقا، مرگ ما اگه بگیم جنگ خوبه، اگه فرض کنیم من جنگ طلبم، منم باید به این سوال جواب بدم. در صلحش رو میگم، این صلح دقیقا قرار چه نظمی رو تثبیت کنه و هزینه تثبیت اون نظم رو چه کسانی قراره بدن، چون صلح منجر به تثبیت یک وضعیت میشه. این وضعیت چیه اسمش؟ بقای جمهوری اسلامی یا تغییر جمهوری اسلامی، اصلاح جمهوری اسلامی، به نظر شما کدوم یک میشه؟ صلحی که اگر فرض کنیم همین الان امشب ما یک دگمه داشته میتونیم بزنیم بگیم صلح برقرار میشه، کدوم یک از این سه؟ آیا این وضعیت، این بقای جمهوری اسلامی محتمل بود یا براندازی جمهوری اسلامی، بازسازی جمهوری اسلامی محتمل بود یا تغییر جمهوری اسلامی؟ اگر کسی میگه من صلح میخوام، باید به این سوال جواب بده. این یک سوال اخلاقی مشخصه. این صلح قراره به تثبیت چه وضعیتی منجر بشه؟ یک. دو، هزینه های اون وضعیت رو چه کسانی قراره بپردازند؟
4: آره، تو من جنگ رو پرسیدم و گفتم من
0: جنگ
4: در منافع
0: جنگ هم یعنی اگر از من بپرسن که خب شما میگید که این جنگ، فرض میکنم من که نالا کسی که جنگ رو دوست داره، بپرسن که خب اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه با چه حساب شاخصاش رو میخوام بگی، من باز اون آدم هم باید بتونه به همین سوال جواب بده. آیا ادامه این جنگ باعث تثبیت جمهوری اسلامی میشه؟ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشه؟ هزینه هاش رو چه کسی بیشتر قرار پردازه؟ هزینه های ادامه این جنگ رو جمهوری اسلامی بیشتر میپردازه؟ مردم ایران رو بیشتر میپردازه؟ کشور ایران داره میپردازه؟ باید شما به طور مشخص جوابی برای این سوالات داشته باشی که محکم پاسخ کنی، بگی جنگ خوبه ادامش الان در وضعیت موجود، یا سر شو نمیتونید فقط از دید یه یا از روی خشم و تنفرت از جمهوری اسلامی بگی جنگ خوبه، چون من از جمهوری اسلامی متنفرم، ازش خشم میرم، چنین کرده چنان کرده، میگم پس جنگ خوبه. نه، این سوال خوبی نیست، چون ممکنه جنگ عواقبی پیدا بکنه حتی بدتر از جمهوری اسلامی، ممکنه. و یا برعکسش، به هر دلیلی من آدم دوست داشتنی و نایس و لاولی و آروم و اینایی هستم، سر دوست دارم، میگم به هر دلیلی جنگ سر خوبه، اخلاقا اونم باید به همین سوال جواب بده. اون سوالی که شما میگید به چه تثبیت چه وضعیتی منجر میشه و هزینه های اون وضعیت رو کی باید بده؟ این مهمه، هزینه ها رو کی باید بده؟
1: خیلی ممنون. از داخل آقای دانشگاه دوباره
2: بر ببین، من باز تکرار می‌کنم، من از موسی یک تماشاچی یا یک پاسیفیست نسبت به جنگ الان صحبت نمی‌کنم، از موسی ایرانی صحبت می‌کنم که فکر می‌کنم مسئولیت دارم در کلماتی که تو صحبتم به کار می‌برم. بنابراین صحبت اینه، اگر مشارکت ملت ایران، یعنی مشارکت نمایندگان ملت ایران یا نماینده ملت ایران، یا اون چیزی که به تجربه دیگه راه دور نریم تو این چند ماه دیدیم، مهمترین رهبر جنبش مبارزاتی مردم ایران که میشه گفت نماینده این دوره ملت ایران، خانواده‌ها چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، هست، بدون مشارکت اون در استراتژی جنگ نمیشه آینده جنگ رو پیش بینی کرد مطلقا. نمیشه گفت که حتما خوبه، حتما باید موافقش بود، و نمیشه گفت حتما بده، باید مخالفش بود. برای که وقتی شما در انجام جنگ هیچ مشارکتی نداری، یعنی فرستادی به سرنوشت، یعنی سرنوشت ملت رو داری دست یک نیروهایی که تو خود اون نیروها منافع ملی دارن و منافع ملیشون ارجحیت داره بر منافع ملی ایرانیا، یک واقعیت تاریخی. اما اینکه مثلا مردم ایران رفتن را پرچم اسرائیل کنار پرچم شیر خورشید کردن، این هنوز نتیجه برای آینده نداره. زمانی این نتیجه من میشه که و مؤثر میشه که خب این پرچم داره اصلی هم توی داستان مشارکت داشته باشه. ما این ندیدیم هنوز، چون و این به این معنی نیست که مخفی باشه، تو هم باید علنی باشه و دلایلش شکافته بشه، گفتمانش باز بشه برای ملت ایران. در اون صورتی که ملت ایران حس میکنه جنگ خودش هم هست، در اون صورتی که تمام قربانی های که حتما پیش میاد توی جنگ تا حد زیادی میتونه برای یک آینده بهتر بپذیره، این نکته مهمه. بنابراین اما وقتی بگیم خب جریان ایرانگرا، خب باید جریان ایرانگرا وجود داره، بحثی نیست توش 40-50 هزار تا آدم هم از این ایرانگرا رو رژیم جبار آدمکش جمهوری اسلامی کشته، اینم چیز روشنیه. اینم که رهبر جمهوری اسلامی کشتن، همه ایرانیایی که دلشون برای وطنشون میتپه، برای اون جوونا ناراحتن، خب خوشحالن، بحثی نیست. ولی اینا فرق میکنه با یک آدمی که میخواد نقش من در مورد آینده کشور صحبت کنه، باید استراتژیش روشن باشه، تاکتیکایی که در خدمت این استراتژی به کار برای باید برای مرد هم برای خودش روشن باشه هم برای ملت ایران روشن باشه، وگرنه اینکه خب یک نیروی وجود داره وجود داره. اما اینکه مثلا ما بگیم خب یک انقلاب ملی یا انقلاب شیرخشید کار، تو من به انقلاب اعتقاد ندارم، معتقدم که مبارزات ملت ایرانه، چون خود انقلاب برای بحث دیگه یه چیز میتونه تو چیزای بدی در بیاد. حالا اون کاری نداره، به هر صورت منظور ما دو نفر حداقل در جامعه میدونم یکیه، حالا چه اسم کلمه انقلاب بکار بریم یا بگیم جنبش آزادی خواهی و دموکراسی در ملت ایران. بنابراین مهم اینه اگر امروز آتش بس بشه خب آیا کلای سر ملت ایران نخواهد رفت؟ ممکنه بره، ممکنه نره، ممکنه جاهای مدنی بلند شه، ممکنه بلند نشه، ممکنه تجزیه بشه، ممکنه کشور اصلا اقتدار مرکزی اصلا بپاشیده بشه. همین اتفاقات تو تاریخ جهان افتاده. زمانی ما یک گارانتی داریم که یه رهبری روی ملت ایران، رهبری ملت ایران نقش ایفا کنه، این جاش خالیه. این نقش صرفا عاطفی احساسی نیست، این نقش مادیه، یعنی خودش رو در یک استراتژی که توش بخشش هم جنگ هست نشون میده. ما باید بپرسیم بخواهیم که استراتژی گذار به دموکراسی در لحظه فعلی با توجه به وجود جنگ چیست، وقت روی این استراتژی باید گفتگو کنیم، باید نقد کنیم، باید تفکر انتقادی رو بیاریم وسط. وگرنه خب معلومه بحث ما تمام این دوستانی که توی الان مهستان نشستن هیچ ربطی به اون بحثایی که میگن جنگ و فلان کنین، جنگ بد است، نمیدونم جمهوری اسلامی، اینا رو ما اون بحثا نداریم. همه این کسایی که اینجا نشستن آدای براندازین به یک معنا، همه خواهان اینن که از این جمهوری اسلامی بگذرن، همه هم دلشون میخواد که این جنگ به نفع ملت ایران تموم بشه، در این تردیدی نیست. در اینجا دوستانی نیار بگن که خب پس این الان جنگ تموم کنیم خاتمه بدیم، نه اصلا این بحث نیست. خاتمه جنگ میتونه همونقدر بد باشه که ادامه جنگ همونقدر بد باشه. به نظر من روشن شدن این سیاهی ها، این تاریک رو چی میگن خطوط ناروشن، مهم اهمیت داره. این سایه روشن هاست که باید روشن بشه. ما باید بالاخره دست از بحث های توأم با احساسات و عاطفی که خیلی هم خوبه، بالاخره ما ملت عاطفی هم هستیم، برداریم و با منطق خوش و عقل سرد به مسئله واقعی ملت ایران در این لحظه فکر کنیم. اگه فردا آقای ترامپ 4 تا بمب هسته‌ای کثیف زد، هزاران آدم ایرانی کشته شد، ما مسئولیت داریم. ما پاسخ ندادیم به این مسئله. ما صرفا دنبال روی کردیم روی احساسات فردیمون، گفتیم انشالله اگر جنگ بشه جمهوری اسلامی میره. معلوم نیست، هیچ چیزی معلوم نیست، بخصوص که ما در جریان این حوادث نیستیم، ما در جریان گفتگوها نیستیم. یعنی نمایندگان ملت ایران غایبند در این مسئله جنگ. بس ما باید اینه
0: جناب دانشور، حقیقتش من جسارت تلقی نکنید و شما توقعتون این بود که مثلا شاهزاده بره تو اتاق جنگ اسرائیل بشینه تو طراحی جنگ باشون کار کنه. توقعتون چی بود؟ استراتژی جریان ایرانگرا و جریان ملی در این جنگ کاملا واضح و مشخص، جدا کردن ملت ایران، این اون کاری که 50 سال 60 سال چپ ها دارن میکنن، جریان ملی توی این چند ماه، توی این چند سال اخیر موفق شد جلوشو بگیره که از این همانی بین جمهوری اسلامی و مردم جلوگیری کنه، ثابت بکنه مشکل شما با جمهوری اسلامیه و اینکه جمهوری اسلامی امکان سقوط داره، جمهوری اسلامی بدیل داره، جمهوری اسلامی آلترناتیو داره. اما شما نباید توقع داشته باشید شاهزاده که یک کسی که هویتش رو از جریان ایرانگرا میگیره وارد دیل مستقیم بشه با ترامپ و نتانیاهو، اینجا رو بزن اونجا رو نزن، وارد این نشه وارد اون نشه. به نظر من عین اون کاری که جریان ایرانگرا قرار انجام بده، ماها قرار انجام بدیم و شاهزاده هم داشته انجام میداده، عین همین کاری بوده که داشته انجام میشده. بیشتر از این دخالت کردن توی این جنگ، اولا واقع بین باشیم، نه از شاهزاده بر می اومده، چون این یک جنگی بوده که جمهوری اسلامی رفته بمب اتم بسازه نابود کنه اسرائیل رو، 7 اکتبر ایجاد کرد، اونم خواستن بیان جنگ کنه. این جنگ میشده در هر حال، نه جمهوری نه شاهزاده نه هیچ کس به اونا نگفت باشید برید جنگ کنید.
2: اما اون که این به جنگ تفاهم میگیرم، منظورم اینا نبود اصلا جناب کلمی کلام، برای که متوجه شین اصلا منظور من این نبود شاهزاده بود تو اتاق جنگ بشینه. بحث من از استراتژی اینا نیست، بحث من از استراتژی اینه که یه رهبر ملی، رهبر انقلابی، رهبر دموکرات، هر چی اسمش رو می‌ذارین، برای این دوران آشفته و دشوار استراتژی باید داشته باشه. بخش مهمی از استراتژی شکل دادن به نهادهایی که تو این حرکت مؤثر باشن. مثلا یکی از بحثایی که ما داریم تو